0: טרם הופצץ שדה התעופה, ניסתה ישראל להגיע להבנות עם המשטר הסורי באמצעות שיח עקיף. לאחר שכשלו המאמצים האלה, התקנה ישראל את ארצות הברית במידע מודיעיני על הניסיונות הטורקיים להתבסס בשדה התעופה. בתוך כך, גורם במשרד החוץ של סוריה אומר לרשת אלג'זירה כי ישראל תקפה את שדה התעופה, אף שהובהר לה כי אין בו שום כוח זר. הגורם מוסיף כי סוריה אינה יכולה להסכים לשום מגבלה על יכולתה למלא תפקיד בחיזוק היציבות באזורנו. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף לפני שעה קלה באזור רכס עלי טהר בדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים. הפרקליטות בוחנת אם להגיש כתב אישום נגד יובל גולדיאק, אחד השותפים במועדון הג'ון דו בתל אביב, החשוד באונס ובעבירות מין בשלוש נשים, שתיים מהן אחיות תאומות. על פי החשד, המעשים בוצעו בין השאר בתאי השירותים במועדון, בעת שהנפגעות היו בהשפעת אלכוהול או סמים ולא יכלו לתת את הסכמתן. בתיעוד שהגיע לידי כאן חדשות, נראה גולדיאק מוביל את אחת הנשים לתא השירותים, ולאחר מכן מסית את מצלמת ההבטחה. כתבנו דניאל אלעזר מוסר כי גולדיאק טען בחקירתו שהמעשים נעשו בהסכמה. הוא סירב להגיב על הפרסום.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
1: אני מתקשר בקשר לאחי. אני, הוא סיפר לי שכביכול הוא משתמש, הוא השתמש יותר נכון בזריקות הרוויה, הוא איש קבע.
0: כן.
1: והוא אומר לי שכביכול אין אצלם שום סבסוד. אמרתי לו, אין כזה דבר, כי אני יודע שבכל היום, בכל קופות החולים, יש השתתפות של לפחות 50%.
0: כן.
1: ומה שקורה שכאילו, בגלל שהוא איש קבע, אז יוצא מצב שהוא צריך לשלם מחיר מלא.
0: למה בעצם?
1: כי רק קופות החולים...
0: התרופות הרזיה כלולות בסל?
1: לא כלולות בסל.
0: הבנתי. ואם הם מחוץ לסל, אז הוא צריך לקבל הבחנה רפואית, ואז יש ועדת חריגים כזאת. ממה שאני יודעת.
1: אני א' לא ידעתי את זה, ב' כאילו היום כשאזרח מגיע לבקש את הדבר הזה, לא נראה לי שהוא עובר ועדת חריגים, אז כאילו... אותי קצת, היה קשה לי להאמין למה איש קבע כן צריך לעבור את כל הסיפור הזה, כאילו למה הוא לא יכול להיות כמו אזרח רגיל.
0: כן, תשמע, אני מניחה שיש שם, הרי הוא מקבל את זה בעצם באמצעות תשלום מהצבא.
1: מלא.
0: נכון, והוא מקבל סיבסוד של 100%.
1: הוא לא מקבל בכלל, הוא קיבל מרשם מהרופא.
0: לא דיברתי על ההרזיה, אני מדברת באופן כללי, יש לו סיבסוד שהוא יותר משמעותי.
1: על נכון? תרופות רגילות.
0: כן, כלומר הוא משלם פחות ממני לצורך העניין על תרופות, סתם לדוגמה, אם אני מסבירה את זה רגע ברציונל.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש זכויות שהן זכויות שהן משמעותית יותר מקיפות, ויש זכויות שדורשות אישור חריג בגלל שהוא בצהל. זאת אומרת, אני אומרת, הרבה פעמים יש, אתה יודע, יש שם...
1: אבל כן יש אפשרות לבקש את זה בצורה חריגה?
0: להבנתי כן, זאת אומרת, ממה שאני מכירה בתרופות מחוץ לסל, אז יש בעצם מין ועדה חריגה כזאת, כמו ועדת, הרי גם תרופות מחוץ לסל, בקופות חולים לכאורה דורשות אישור של ועדת חריגים, בסדר?
1: אוקיי.
0: אם אתה רוצה מימון שלהם, אז כשזה מימון שהוא חלקי, זה לא מפריע, אבל אם עכשיו בן אדם רוצה תרופה שעולה, לא יודעת מה, בסדר? סתם, איפה שמים לב לזה? כשזה פתאום אומרים לך טיפות עיניים ב-3,000 שקלים לחודש. אז שם לא תהיה ברירה, ואנשים יתחילו לממש את הזכויות שלהם ולפנות לוועדות חריגים של קופות חולים וכל מה שמסביב. אבל מה שקורה שהוא לא בסל, אז או שמוצאים משהו חלופי שהוא כן בסל, או שיש מהיכרותי ועדת חריגים שבעצם רופא צריך להמליץ את זה והצבא בודק. זו הפרוצדורה שאני מכירה.
1: אוקיי.
0: ולדעתי גם אם הוא יסתכל באתר צהל הוא יוכל לראות את זה ממה שאני זוכרת.
1: אוקיי. טוב, אני אגיד
0: אבל זה הרעיון בעצם. זאת אומרת, אגב, לצורך העניין יש עוד כמה גופים שבהם, כאילו, אגב, בכל מיני סיטואציות שבהם כשיש דברים שהם מחוץ לסל, אז זה דורש אישור חריג, כי בעצם זה עולה יותר. ואז בוחנים את ההתוויה הרפואית, ולפי ההתוויה הרפואית מחליטים האם צריך או לא צריך, והם מסתכלים לראות אם יש איזושהי אלטרנטיבה שכן נמצאת בסל, ואם לא, אז מגישים, יש נדמה לי ועדת תרופות של חיל הרפואה.
1: אוקיי, כי הרופאה שלו לא הציע לו את זה, כאילו שהוא אמר לה, היא אמרה לו, אין כזה דבר לקבל, כאילו, בצורה הזאת.
0: תראה, אז לכן אני אומרת, הרי יש, שוב, מה שקורה זה שנגיד, אני אקביל את זה, אל תיחס על ההקבלה, בסדר? אבל גם בשירות בתי הסוהר, למשל, כשאנשים נמצאים בשב"ס, הם זכאים לתרופות שהן בתוך הסל. כל דבר שהוא מעבר לטיפולים, יש שם פקודת נציבות, כמו הפקצים של צה"ל. ואני אומרת, כשמסתכלים על הדבר הזה, אז הם באים ואומרים, כל תרופה שהיא מחוץ לסל, צריכה להיבחן לפי הפרמטרים. באזרחי יש את חוק בריאות ממלכתי, שמתייחס לשלושה פרמטרים, שאנחנו מכירים בדרך כלל מכל מיני דברים לא עלינו. מעריך חיים, מציל חיים, ויש את הקריטריון השלישי שהוא משפר איכות חיים. עכשיו זה ברור שאם אדם מקבל תרופות להרזיה, ויש המלצה, וזה מצמצם סוכרת וכל מה שמסביב וכולי, אז זה משפר את איכות חייו, משמעותית. ולכן אומרת שבצבא, אגב, גם בשבס, גם במקומות, באופן כללי, במקומות שבהם הטיפול התרופתי ניתן דרך אותו מקום, תמיד יש איזושהי לוגיקה שעובדת וחוזרת על עצמה. זאת אומרת, עוד לפני שאני אחפש את מקור שיגיד שזה המצב, אני כבר יודעת שככה זה עובד, אוקיי? ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אני יודע שיש ועדת חריגים שמסתכלת על המקרים האלה שהם לא בסל. עכשיו, יכול להיות שיום אחד צהל החליט ויגיד שיש לו אינטרס לשמור על בריאותם של אנשי הקבע ולצמצל להם לעצמו, לא יודעת מה, טיפולים וסוכרת ובכל מיני דברים אחרים.
1: לכן חשבתי שזה הכיוון שלו גם.
0: אני מסכימה איתך, אבל אם מדינת ישראל הייתה מצטיינת ברפואה מונעת ומשקיעה בה, היינו בסיטואציה אחרת לחלוטין. אבל אתה יודע, הרבה פעמים רפואה מונעת מסתכלת על צמצום, הנזק בטווח של כמה שנים. תקציב מדינה ביום הטוב ביותר שלו הוא כמה שנתיים. וזה חלק מהעניין, את יודע, יש המון המון עיסוק בזה שמדינת ישראל לא משקיעה בדברים שמניבים תוצאות ופירות בחלוף מספר שנים.
1: אוקיי, לוועדה הזאת יכול לפנות ישירות או שצריך לפנות דרך רופא צבאי או משהו כזה?
0: ממה שאני זוכרת, נדמה לי שהרופא אמור לתת המלצה ואז הוא פונה לוועדה. אני לא הסתכלתי אפילו לראות, אבל אפשר להסתכל לראות איך פונים לוועדה. נדמה לי שיש, גם יש מוקד כזה שנותן ייעוץ ומענה, לא? שהוא כבר לא...
1: לא יודע.
0: יש מוקד של צהל שאתה יכול לשאול, אבל נדמה לי שאתה יכול, כן, אפשר להגיש בקשה לוועדה, בחיל רפואה, תסתכל על זה אחר כך ותראה שיש... אוקיי. ועדת, איך זה נקרא? שנייה, אמרתי לך את זה לפני דקה. יש ועדה, לא, אבל זה ועדה ספציפית של תרופות. הנה, ועדת התרופות של חיל הרפואה.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: בסדר גמור.
0: טוב.
1: הרבה
0: בריאות.
1: תודה.
0: להתראות. ביי. 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
2: אני אנסה להסביר. אני מדברת בשם של הבת שלי. הבת שלי קצינה, הייתה בקבע עד פברואר. בסוף פברואר, אחרי שנה וחצי של קבע, היא הייתה ברעיון, ובשעה טובה, בסוף יוני, היא ילדה. וזה אומר שעכשיו... אמרו לה אז בביטוח לאומי שהיא אמורה לקבל דמי לידה. מכיוון שהיא עבדה, נגיד הייתה בקבע, זאת אומרת היה לה עבודה מעל שנה. עכשיו הלכה לביטוח לאומי, הרי באזור השרון.
0: לא משנה איפה, הכל טוב.
2: לא קיבלה, לא משנה. לא קיבלה מענה, אמרו שהם לא אחראים, כי הם יחס עובד מעביד, בגלל שזה הצבא. עכשיו הצבא לא מצליחים כל כך לדעת אם זה טבע, חיילים משחררים, זהו, אני פניתי כדי לדעת למי לפנות ואם מגיע לה מלידה.
0: היא השתחררה וילדה 4 חודשים אחרי זה והיא לא השתלבה בעבודה כשהיא הייתה בהיריון,
2: לא,
0: נכון?
2: לא, אבל היא קיבלה דמי אבטלה.
0: כן, אבל היא קיבלה דמי אבטלה כי לדמי אבטלה הייתה לה תקופת הכשרה. ללידה היא בעצם הייתה אמורה לקבל מצהל.
2: נכון, זהו, אנחנו לא יודעים. זה מה שביטוח לאומי אומר, שזה מצהל. עכשיו צהל, אין מספר, ניסינו להתקשר, לא יודעים למי לפנות קונקרטי, כדי לעשות תביעה, כמו שיוצאים לביטוח לאומי, אני לא יודעת.
0: תשמעי, ברמת העיקרון, הגשתם תביעה לביטוח לאומי? מילאתם את הדפסים והגשתם?
2: כן, והיא קיבלה סירוב.
0: והיא קיבלה סירוב בטענה שלא הייתה לה בעצם תקופת עבודה המשכית, למרות שהיא הייתה כמה זמן היא הייתה בקבע?
2: שנה וחצי.
0: הבנתי.
2: אין יחס עובד מעביד. זאת אומרת, זה...
0: היא הייתה אמורה לקבל בעצם דרך הצבא. יש איזשהו חור בסיפור של המצבים של השחרור. עכשיו, להבנתי, היא הייתה עובדת. אחרי שהיא השתחררה מהצבא, ולו קצת, הסיטואציה הייתה אחרת.
2: אבל היא הייתה בסוף הרעיון,
0: לא, לא, אני לא מאשימה חס וחלילה את הקורבן. אני אומרת שיש פה... אגב, אבל רגע, פניתם לצהל? כי ממה שאני זוכרת...
2: למי? למי לפנות? אנחנו מתקשרים למוסד, הם אומרים, הם לא יודעים, לקציני, אתמול עשיתי כמה טלפונים.
0: אם היא השתחררה, במהלך ההיריון ולא עבדה מהשחרור, היא עדיין תחת צהל. אוקיי? אם היא עבדה, היא תחת ביטוח לאומי. עכשיו...
2: היא לא עבדה.
0: לכן אני אומרת, אז אני אומרת, היא אמורה לקבל מצהל, והשאלה המעניינת, אגב, באמת, יש את היועלם. כל הנושא של נשים וכולי, דיברתם באיזשהו אופן עם יועלם? אני מסתכל לראות, יש את מהות?
2: כן. לא, זה לא זה. היום קיבלה את זה. אמרו לה לפנות
0: ליועלם?
2: כן, לנשים.
0: לטלפון שלהם 5699-040. תשמעי אחר כך גם את התוכנית בזיין התחלת, אני גם נותנת את זה לנטו שתגיד לך, אבל הטלפון של יועלם, בדיוק לסיטואציות האלה, זה 03-5699-040, ובמצב כזה, היא באמת אמורה לקבל מצהל.
2: מצהל ולא ביטוח לאומי.
0: כי היא לא עבדה בעצם.
2: יש כאילו פה...
0: כן, כי זאת חלוקה תקציבית. תחשבי שעבדת באיזשהו מקום לצורך העניין, והמקום, ברגע שיש יחסי מעביד, אז מבוטחים כעובדים בביטוח לאומי. ואם היא הייתה עובדת, אז היו צוברים לה את התקופות ותק שהיא צברה קודם בצבא, ואחרי זה ממשיכים לה אותם בעבודה, ואז היא יותר זכאית לדמי לידה. במצב כזה שהיא לא הספיקה לעשות את זה, מי שעדיין אחרי עליה תקציבית, בדיוק מהסיבה שאני שואלת, שאלתי אותך אם היא עבדה או לא עבדה, ואמרת לי, הייתה בהיריון מתקדם, זה צהל.
2: אוקיי, אבל היא אמרה לקבל, לפי הזרויות, לפי
0: מי... להבנתי כן? כן, להבנתי כן, כי היא הייתה בהיריון והשתחררה בהיריון. אז זה חלק מהעניין. כלומר, אם היא לא הייתה בהיריון בזמן השחרור, זה כבר סיפור אחר. אבל מי שמשתחרר, אפשר אגב לפנות, יש או תא הריון והורות ביועלם, או דרך מופת. עדיף תא הריון והורות ביועלם.
2: כן, מופת לא...
0: כן, הם בסוף מפנים אותה ליועלם.
2: ליועלם קיבלנו היום.
0: בסדר? ואגב, אם תסתכלו אחר כך באתר צהל, אז תראו שיש כל מיני זכויות וכל מה שמסביב.
2: זה באמת מעניין, כן.
0: בסדר, אוקיי. תסתכלו אחר כך אם תכתבו לעצמכם, כדי שיהיה לכם קל, שחרור מקבע נגיד, ולידה באזרחי, ללא עבודה, דמי לידה, תראי שבחיפושים את תגיעי מהר מאוד לאתר צהל, ויש שם על כל הנושא של זכויות משרתים, מעטפת, הריון, הורות וכו'.
2: משוחררות, כן, אוקיי.
0: בסדר?
2: המון תודה.
0: בהצלחה, ואגב, אני אשמח קודם כל מזל טוב, וגם אני אשמח שתספרו רק עד כמה זה היה פשוט. תעדכנו אותנו גם בדברים טובים, אני רגע אומרת את זה למה זה עלינו.
2: הלוואי, כן, אמרנו על זה כבר כמה ימים.
0: מעולה.
2: חשבנו שזה פשוט.
0: יופי, אבל הנה, בואי תנסי רגע, אם את רואה שזה לא עובד, ברור שתעדכני, אבל אם את רואה שזה כן עובד וזה היה פשוט, אני אשמח לשמוע, כי זאת גם דרך טובה לראות איך השירות שניתן על ידי כל מיני גופים.
2: ולהתקדם, ולדעת קצת על הזכויות של אנשים.
0: נכון, אבל זה גם הזדמנות מבחינתנו כגוף שמנסה לראות, לדעת מה קורה ואיך השירות שניתן, והאם הוא טוב, לא טוב, ואז...
2: יעיל או לא, כן.
0: בסדר?
2: המון תודה.
0: בשמחה, הרבה בריאות ומזל טוב.
2: תודה.
0: להתראות.
3: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
4: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד אוהב לשמוע את התוכנית ומחכים ממנה המון.
0: תודה רבה.
4: שאלה, אני חייל מילואים.
0: כן.
4: מראש השנה ברצף עד עכשיו. עתיד לסיים את המילואים בשבוע, שבועיים הקרובים.
0: כן.
4: לא מוח, זאת אומרת, לקבל את הקצבת מילואים מביטוח לאומי, זאת אומרת, לא דרך מעסיק.
0: אתה מקבל בתביעה ישירה בעצם.
4: כן.
0: אוקיי.
4: זה לא, שלא עובר דרך מעסיק. רציתי לשאול, מבחינת תנאים של, אם עכשיו אני מסיים את המילואים, אם מגיעים לי, מגיע לי בעצם איזשהו...
0: דמי אבטלה וכאלה?
4: דמי אבטלה וכאלה, כן.
0: יש לך גם מקרן הסיוע. מה שאתה יכול, אתה יכול לקבל דמי אבטלה. דיברת עם ביטוח לאומי, דיברת עם משהו, נתנו לך איזשהו ייעוץ, אגב, עשו לכם איזושהי שיחה על זכויות או משהו בסגנון?
4: לא, לא, לא ביחידה שלי.
0: הבנתי. טוב, לפחות איבוד עושים, נכון?
4: איבוד עושים ביחידות, אנחנו, זו יחידה שהיא...
0: הבנתי.
4: היא לא, אוקיי, היא לא יחידה מבצעית, זה ביחידות מבצעיות, ביחידת האם שלי, כן, עשו עם איבוד, פה פחות. אבל לא, לא, לא, לא שהסבירו לנו מה שנקרא בצורה מפורטת. לתנאים ולזכויות.
0: אז ברמת העיקרון, כן, אפשר, להבנתי אפשר. עבדת אגב לפני?
4: עבדתי במשרד החינוך כשנתיים, לא התחלתי את השנה הנוכחית שאת חלפה.
0: כי היית במילואים בעצם. אוקיי, אז לא אמורה להיות בעיה לקבל דמי אבטלה.
4: בעצם מאיזה כוח, כאילו, זה לא עבודה, המילואים.
0: אבל הייתה לך עבודה ב-18 החודשים שקדמו, נכון?
4: ב-18 החודשים שקדמו הייתה לי עבודה, כן.
0: וגם היה לך תקופת מילואים, ותקופת המילואים נחשבת כימי עבודה.
4: הבנתי.
0: ובעצם מילואים נחשבים כימי עבודה לצורך סבירת תקופות ההכשרה. אפילו היה, לדעתי, איזה חוק שעבר, שגם דיבר על מצבים שבהם נשים ששירתו במילואים והרו, היו זכאיות לדמי לידה, מה שלא קרה לפני. ובאמת היו פה, אתה יודע, מלחמות מייצרות הרבה מאוד תיקונים וסתימת חורים סוציאליים טובים. אז כן, אז זו תקופת הכשרה, וזה נחשב לכל דבר ועניין, וזהו.
4: ידוע, אתה יכול להגיד לי כמה זמן?
0: זה לפי גיל.
4: 46?
0: אתה אמור לקבל את המקסימום לדעתי, לא? יש לך תקופת הכשרה מלאה, יש לך מעל 12 חודשים, וגם יש לך את העבודה שהייתה לפני זה במשרד החינוך מתוך 18, אתה אמור להיות מסודר לגמרי. אבל בכל מקרה, כך או כך, אתה אמור לקבל את המקסימום. תסתכל אחר כך, דמי אבטלה וסכומים, לפי מה שילמו לך בצבא, במילואים?
4: בצבא, עוד פעם, כדמי, ללא מעסיק, זאת אומרת, מינימום.
0: לא, שילמו מינימום? כלומר, היה תפר בין העבודה שלך במשרד החינוך.
4: אני הפסקתי לעבוד בקיץ, בטיולי אוגוסט קיבלתי, ספטמבר לא קיבלתי, ובראש השנה בעצם התגייסתי בלי מעסיק. אז אני כאילו, אתה מגיש את התביעה לביטוח לאומי, ומקבל אותה מביטוח לאומי, זה לא עובר דרך מעסיק.
0: לא, זה בסדר, אבל תבדוק עוד פעם את בסיס החישוב של התגמולי מילואים שלך. לא היו 60 ימים.
4: זה איתי. שלא.
0: ובהנחה, למרות שעבדת במשרד החינוך, אני רוצה לקוות ולהניח שגם בסיטואציות האלה עדיין הסתכרת היטב. אלא אם בעצם בקיץ קיבלת לפי הדמי חופשה האלה, התוספת הזאת.
4: בקיץ קיבלתי
0: לפי הדמי חופשה, כן. זה הבנתי, אוקיי. אז יכול להיות שבגלל זה היה הסיפור של
4: החשוב. נמוך יותר מהשכר.
0: אגב, אני יודעת שהיה הסכם עכשיו, להבא, אני מניחה שאולי תרצה לחזור להוראה באיזשהו שלב, או למשרד החינוך, סליחה. אני איכשהו מניחה, כשמישהו אומר משרד החינוך, אני מניחה
4: שזה הבא.
0: ואני בטוחה שהתלמידים ירצו שתחזור, אבל יש מצוקה קשה. אבל אני יודעת שיש הסכם שאמור לחול, שבעצם אמור לחול כבר עכשיו, שלפחות אני יודעת שבעצם כבר מה שיקרה זה שמסתכלים על כל ה-12 חודשים, ולא רק על 10 חודשים לעניין החישוב של התשלום והפריסה שלו. היה איזשהו הסכם לדעתי עם האוצר שבשנה שעברה עוד לא היה בתוקף, והשנה כבר אמור להיות בתוקף, ואז המשמעות היא שגם לעניין של גמלאות מילואים וחופשות לידה וכל דברים אחרים.
4: כזה, ממוצע 12 חודשים ולפי זה נגזר את ה...
0: אז אני אומרת, יש עכשיו הסכם חדש, באמת תסתכל על זה, כי לפני זה היה כמו תוספות שכר, וזה לא היה נחשב בתוך החישוב, וזה היה פוגע בהכנסות של אנשים לעניין גמלאות וכו', והיה הסכם עם האוצר. לפני שנה וחצי, אל תתפוס אותי על ה... ויכול להיות שזו גם חלק מהסיבה, ועכשיו זה כבר אמור להתנהג אחרת, אבל אני מקווה שההסכם הזה נכנס לתוקף. שווה לבדוק עם ארגון העובדים היציג, ואז לראות מה קורה. יכול להיות שהייתה שם, יכול להיות שההסכם הזה לא היה רלוונטי, ויכול להיות שהוא כן רלוונטי, ואז לא ברור לי למה יעשו... ה-12 חודשים האלה בדרך כלל התייחסו למצבים שמקבלים איזשהו תגמול עודף כזה שנצבר, נכון? לחופשת הקיץ. וזה לא היה בגובה של ההכנסה מבחינת הדמי ביטוח וכל מה שמסביב. ממה שאני זוכרת, היה הסכם, אני יודעת בוודאות, שגוף עובדים יציג חתם על הסכם, שמתקן את העיוות הזה גם בחודשי הקיץ, וראינו את העיוות הזה גם במלחמה. אז השאלה המעניין, שווה לפנות לארגון העובדים היציג, שהיית חבר בו, ולשאול אותם, באמת, אני לא הייתי מוותרת על זה, לבדוק איתם ולבדוק איתם מה המעמד של חודשי הקיץ, והאם יש איזשהו הסכם חדש עם האוצר.
4: בסדר גמור.
0: בסדר, כי אז זה יכול להיות מעניין, ואפשר אולי לראות מה קורה, וגם לראות אם הדבר הזה יושם או לא יושם. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא נכנס.
4: במצב כזה כמו שתיארתי לך.
0: אז זה מסביר למה זה מינימום.
4: לא, אני משלם גם את הדמי בריאות ודמי ביטוח לאומי. נכון. זה מנוקה כאילו, נכון?
0: זה לא מנוקה. תוודא שזה לא, זה בדרך כלל לא מנוקה בתביעה.
4: אני משלם את זה בנפרד, אבל זה... זה יורד כאילו מהשכר.
0: כן, אחת הבעיות שהיו לאורך המלחמה זה שסטודנטים ואנשים שלא עבדו, הנה נטע המפיקה שלי מעניינת כי היא חובבת מילואים ידועה, אנשים שלא עבדו ולא קיבלו את המשכורת דרך המעסיק, בעיקר חבר'ה צעירים חטפו בחלוף בין חצי שנה לשנה דרישות חוב משמעותיות, ואף יותר מזה. אז זה חשוב, וגם בהזדמנות זו נגיד למי שמאזין לנו, ואני יודעת שיש לא מעט משרתי מילואים שמאזינים, אז שימו לב שאם אתם מקבלים בתביעה אישית, שלא תפספסו את העניין של התשלום, והורים, אם יש לכם חבר'ה צעירים שהרגע השתחררו מצהל וחזרו למילואים, שימו לב שיש להם שוברים לשלם את הדמי ביטוח ומס בריאות, כדי שלא יצבר שם חוב של אלפי שקלים.
4: 850 שקלים לחודש.
0: הבנתי. בסדר. טוב. אני אאחל לך שלא נידרש. וגם אני אזכיר לך שיש איזשהו מענק מקרן הסיוע, אבל הוא מבוסס על זה שלא עובדים משך 40 יום, נדמה לי, או משהו כזה, 30 יום.
4: עזרתי מאוד.
0: בהצלחה, תשמור על עצמך ועלינו, ושלא נידרש.
4: תודה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום. פרסומות, ומיד חוזר. רגע, אני... טוב, אנחנו כבר פה על הקו. שלום, גברתי, איך אפשר לעזור?
5: שלום.
0: היי.
5: היי.
0: ספרי לי איך אפשר לעזור.
5: רציתי לדעת אם יש למעסיק את הזכות, אני רוצה לצאת את עצמי, אני עברתי תאונה לפני 8 שנים בערך, תאונת עבודה, וכתוצאה מכך קיבלתי חוזה נכות, ואני מקבלת איזושהי קצבה מביטוח לאומי, ממשיכה לעבוד באותו מקום, והמעסיק בא אליי בדרישה, כאילו שאני אמורה, שאני צריכה או להמשיך לעסוק באותו עיסוק, או לעבור לעיסוק אחר שהוא בעצם יקזז לי מאחוזי המשרה.
0: למה? על סמך מה ולמה?
5: הוא טוען כאילו שאני, שהמשרה, כאילו העיסוק שאני עוסקת בו, הוא כיום לא פחות רלוונטי, והוא רוצה לשנות לי מקום.
0: יש דבר כזה שנקרא חוקי עבודה,
5: ושזה יבוא על חשבוני, ושזה יקזז לי מתוך אחוזי המשרה.
0: זה יפה, הוא גם יכול.
5: אני לא יכולה להמשיך כן לעסוק במשהו אחר בגלל ההתפתחות הרפואית שנוצרה.
0: לא הבנתי, יש לך מניעה להמשיך לעבוד באותה מתכונת ואותו היקף שעבדת קודם?
5: לא, לי לא, הוא רוצה לשנות, כי הוא אומר כאילו שיש משהו אחר ושזה כבר לא רלוונטי.
0: אז א', יש חוקי עבודה, את מוזמנת להזמין אותו, לקרוא אותם וללמוד עליהם. צריך לעשות דברים כמו שצריך, כאילו. ומה שאני אגיד לגברתי, היות ואני מבינה שהמעסיק שלך הוא לא חובב גדול של פרקטיקות שאמורות להגן עליו מתביעה. אז הייתי מציעה, יש, כאישה את יכולה לקבל לא מעט סיוע משפטי, גם בחינם וגם, את יודעת, דרך כל כך הרבה גופים. ויש פרוצדורה לעשות דברים ויש דרך לעשות דברים. ולכן אני אומרת, את יודעת, לפעמים מעסיקים נוטים להניח שבגלל שיש נשים או שהן עובדות בעבודות מסוימות, כמה מקצועות ורודים, אז הרבה פעמים יותר קל להגיד להם, טוב, צריך לשנות ככה וזה יהיה על חשבונך ותסתדרי. אז זהו שלא. בסדר? ולכן אני ממש מציעה לפנות לייעוץ משפטי. יש שני גופים שאני יכולה לחשוב עליהם בשלוף באופן מיידי בהיבט הזה. נגיד, זה יכול להיות שדולת אנשים. איתך מעקי, שזה גוף שעוזר גם לאנשים בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. ויש את קו לעובד שגם הם נהדרים ועוזרים ממש. והרבה פעמים זה פשוט להוציא מכתב שאומר, חבוב, לא ככה.
5: כן. העניין הוא כאילו אם זה אפשרי גם עוד אופציה כאילו
0: שמה?
5: הוא מעלה שאני יכולה בעצם כאילו להחליף איזה, שהוא ישנה לי כאילו את העיסוק שעסקתי בו בלי לגעת בשכר. אני שמעתי שכאילו...
0: אבל בגלל זה אמרתי חוקי עבודה, הוא גם לא יכול לשנות את זה סתם ככה, יש פרוצדורה שלמה, יש שימוע, יש כל מה שמסביב, את יכולה להגיד מה את רוצה, לכן אמרתי לך, אני באמת רוצה...
5: הוא ניסה כאילו להכניס אותי, כאילו להזמין אותי לשימוע.
0: אני אציע לגבירתי כזה, את יודעת, אני אומרת, יש הרבה דברים שאני לא מבינה בהם, ואני לוקחת אנשי מקצוע. עכשיו, אם אנשי המקצוע האלה מגיעים בחינם ועדיין נותנים לי שירות טוב, מבחינתי זה מצוין. אם אנשי המקצוע האלה עולים כסף, אני אנסה לראות האם המדינה יכולה לתת לי את השירות הזה בחינם. אני אגיד לגברתי שבתור כאישה, א', יש עמותות יהודיות שנותנות את הייעוץ הזה בחינם, ב', יש עוד עמותות שנותנות את הייעוץ הזה לכולם בחינם, ג', יש גם שירות ייעוץ לאזרח, שאפשר פשוט להתקשר לקבוע תור ולבוא. אני מאוד אוהבת עמותות שנותנות ייעוץ טלפוני ראשוני, כי הרבה פעמים זה הרבה יותר פרקטי וקונקרטי ומיידי.
5: אוקיי.
0: ואז, את יודעת, היו לנו פה אין ספור מקרים של אנשים שפנו לפה, פנו לאחת מהעמותות שהמלצנו, אחרי זה גם העמותות עדכנו אותנו, קיבלו אפילו מכתב, היה לנו אדם שנפגע במהלך המלחמה בהתנדבות, והמעסיק שלו רצה לפטר אותו, והזמין אותו לשימוע למחורת. אני יכולה להגיד לך שעוד באותו ערב, כשהבנו שזה דחוף, אז אנחנו פנינו לעמותה, ועוד באותו ערב כבר יצרו איתו קשר, דחו את השימוע, אחרי זה כבר טיפלו בזה כמו שצריך, והוא לא פוטר. אוקיי? לכן אני אומרת, הרבה מאוד מהמקומות האלה גם מעניקים את הסיוע הזה ללא עלות, בטח ברמות של מכתב או דברים כאלה. ומעבר לזה, גם אפשר לבדוק אם ההכנסה שגברתי נמוכה, והמבחן הכנסה של הבית עומד במבחן הכנסה, אז גם יש את הסיוע המשפטי של משרד המשפטים. כאילו, אני באמת אומרת שהרבה פעמים התחושה היא נורא שמעסיק אומר מה הוא רוצה, איך הוא רוצה, מה הולך להיות, והעובד הוא מנהלי נידף. כשבעצם יש חוקי עבודה מופלאים שנמצאים איתנו פה, באדיבות גולדה, מאיר, ולא רק, וגם אחרי, שמגנים על עובדים, ויש היום כל כך הרבה גופים שנותנים, באמת אני אומרת, יש היום הרבה גופים שנותנים מיצוי זכויות בתחום של דיני עבודה ללא עלות. אז אין שום סיבה בעיניי להתנהל מולו ככה. וגם לפעמים כשמציבים רגע גבול, תדעת, הרבה פעמים מעסיק מכבד אותו, עובדה שהוא התחיל לנסות לשפר עמדות.
5: כן.
0: ידע?
5: השאלה היא, אם כאילו יש מצב תהיה איזושהי נכונות מצידי, כלומר, לעשות איזשהו שינוי קטן, כאילו, בתוך העיסוק עצמו, בלי שזה יפגע לי בשכר, האם יש לזה השלכות בעתיד, כאילו, כי אני הבנתי בעצם ששינוי, הסכמה לשינוי בעצם כמו דין מפותר, כן?
0: לא, לכן אמרתי, אני ממש מציע לך לפנות לייעוץ משפטי. כי הם לא מפטרים, עושים שימוע שמסביר שהם משנים את אופי העבודה ואת הדברים. עכשיו, שוב, אני אומרת,
5: כדאי לעשות את זה בצורה מסודרת דרך שימוע?
0: שוב, הוא לא יכול לפטר אותך, גם לא יכול להוריד לך את השכר כמו שהוא רוצה בקלות, ויש שם הליך ופרוצדורה, ואת באמת לא צריכה להיות עם זה לבד. אני אומרת לך, תקשיבי, אני יותר מזה, אני אומרת לך, לכי, הרי ברגע שאתה תקבלי את הייעוץ הזה, אז יהיה גם מי שיסתכל על עוד פרקטיקות, אוקיי? יבחנו גם את תלוש השכר שלך. אלה בדיוק הדברים הטובים שקורים, כי מהניסיון שלי, גם האנשים אחים, אוקיי? יבחנו גם את תלוש השכר שלך. אלה בדיוק הדברים הטובים שקורים, כי

0: ואם את מרגישה ככה מבולבלת, אז מקסימום נטע תיתן לך רגע כמה שמות, ואחרי התוכנית, בסדר? או תכף במהלך התוכנית אפילו, אם תרצי, ותדעי למי לפנות, ותחליטי מה את עושה, אבל אין שום סיבה להתנהל בסיטואציות האלה לבד, בטח כשהמעסיק שלך עושה ומציע כל מיני רעיונות, ובודק לראות איך התגובה. בסדר?
1: אוקיי.
0: באמת אני אומרת את זה. ואני אומרת שוב, ואני אומרת את זה גם לכל המאזינים, אחד היתרונות הגדולים בייעוץ בדיני עבודה, בין אם הוא בסיוע המשפטי, או אם הוא בדרך אחת העמותות, או ברוב המקרים שאני נתקלתי, על הדרך אמרו, תביא רגע את התלוש, את הסכם העבודה שלך, ואז מגלים שבכלל אין הסכם עבודה. וכל מיני דברים, ומסתכלים לראות האם הייתה הפרשה מסודרת לפנסיה, או שיש כל מיני כיתויים הזויים, או אפילו כל מיני פרקטיקות הזויות פליליות של אנשים שמורידים לך כסף מהשכר ולא מעבירים לפנסיה. יש יתרונות נורא גדולים בזה שמישהו רגע עובר ורואה את הדברים, בטח כשעובדים במקום לאורך זמן, ובטח כשמקום הוא לא תמיד מתנהל באופן הכי... בסדר? בסדר?
1: תודה.
0: אין לך מה להפסיד, זה לא עולה כסף. הרבה בריאות, גברתי.
1: תודה.
0: להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: שלום. למי קראתם גיל שלישי, הוא אמר.
0: מה?
3: לא, הוא אמר למי קראתם גיל שלישי.
0: כן, כן. גיל שלישי זה לא... מחלה, זה מקום שכולנו רוצים להגיע אליו בבריאות טובה ככל שניתן.
3: בדיוק.
0: בדיוק.
3: אנחנו זוג נשוי בני 80, אנחנו גרים בבית שלנו, יש לנו 3 ילדים, כל אחד בבית שלו, ומתי שאנחנו צריכים, אם ומתי שצריכים עזרה מהם, הם פה מיד.
0: איזה יופי, שכוח, סימן שעשית משהו טוב בדרך.
3: אני די גאה בזה.
0: לגמרי, לא מובן מאליו, אתה יודע.
3: נכון, נכון.
0: כל הכבוד.
3: anyway, אשתי סובלת מדמנציה. ברגע שקיבלנו את כל הניירות, פנינו לביטוח לאומי, ביטוח לאומי מיד סידר את הכל, אנחנו מקבלים מהם את כל מה שצריך, עזרה, גמל, כל מה שצריך. לגבי אשתי, אין לנו בעיות. נהפוך הוא, רק מחמאות.
0: יופי.
3: עכשיו אליי.
0: בדיוק. הנחתי שעכשיו מגיע החלק שבו המחמאות הן פחותות.
3: כן, אגב, שכחתי את המחמאות לתוכנית שלנו. זה בכלל משהו שלא... זה צריך להיכנס לפנתיאון של ימי הרדיו. זוכר שהסרט הזה ימי הרדיו, שלא היה משהו אחר, היה רק רדיו. ואני בן אדם, אני מתעורר לפעמים בלילה, ב-4 בבוקר.
0: אנחנו ב-3 בשידור החוזר. אני יודעת שיש לנו לא מעט האזנה בשעה הזאת, זה מטורף.
3: כן, ואני במקום לישון שומע את מה שהיה ב-7 בעת.
0: איזה כיף.
3: כן, לא, בנושא הזה, כל הכבוד.
0: איזה כיף, תודה רבה. תודה.
3: עכשיו, אני מגיע אליי, הבעיה זה אני.
0: כן.
3: בשנים האחרונות, חליתי במחלה המטולוגית. שהביאו אותי מזה שנתיים, כל שבוע ביום שני, אני מקבל דם ותציות. והבדיקות הן רעות מאוד, והיא לקחו בהתאם לזאת מה שזה משפיע אליי, למרות שאני בבית ומטפל באשתי, ודואג שהיא תאכל ושהיא תקח את התרופות, ואני קופץ לקניות ועושה כל מה שצריך, כאשר הילדים עוזרים, אבל את יודעת, בשביל חלב ולחם, אני לא צריך להביא את הילדים לפה.
0: כן.
3: ועקב המחלה הזאת, אני חלש, לא כמו שהייתי פעם. אני צריך לנוח, אני שוכב הרבה.
0: כן.
3: ופניתי לביטוח לאומי, לקבל גמלה או משהו, 3 פעמים דחו אותי. כלומר, מה שקורה מישהו מתקשר, וברגע שהוא שומע שאני מתלבש לבד ומתרחץ לבד ואני מסתדר עם הבגדים, אז אני מקבל סירוב.
0: תגיד, במסמכים הרפואיים שהגשת, הייתה איזושהי התייחסות לצורך בעזרה קלה?
3: בשבילי?
0: כן, מישהו כתב את זה, אדוני?
3: לא.
0: הבעיה היא שהפרקטיקה בסיעוד היא קצת שונה מהפרקטיקה בנכות כללית. נגיד, במקרה של דמנציה, ברגע שיש הבחנה מסודרת, פגיעה בזיכרון הקצר, זה השגחה מלאה, הרבה יותר, זה נשמע מוזר, אבל זה יותר פשוט.
3: וטוב שכך.
0: נכון. ואגב,

0: אגב, זה גם כבר לוקסוס, כי הרבה פעמים כשזה נמצא על התפר, זה הרבה יותר מורכב. במצבים האלה שעוד כן, כן זוכרים, לא זוכרים, והאירועים עומד כאלה ספורדים.
1: אגיד לך את האמת, אני כבר, לא יודע, עכשיו תרוותר.
0: לא, אבל חכה רגע, ואני אגיד למה. תראה, יש קריטריונים של ADL, אבל של כל פעולות היום-יום. אבל יש גם דברים שכן שווה לראות, זאת אומרת, הם מתקשרים אליך על סמך מסמכים רפואיים ששלחת. היום ביטוח לאומי ובצדק הפסיק את כל הבדיקות המשפילות היו שהיו פעם, למרות דוח מבקר המדינה, צריך לזכור שמבקר כן, המדינה זה. בעבר ביקר את פרקטיקת הבדיקות המזעזעות שהיו שם, ומצד שני, עכשיו הוא החליט לבקר את ביטוח לאומי על כך שהוא עורך את הבדיקות על סמך מסמכים או בטלפון, אז תחליט, כאילו... אבל אני חושבת שהפרקטיקה של היום היא הרבה יותר טובה, ועדיין יש מקומות שהם הרבה פעמים יכולים להיות קצת יותר מורכבים. למה? כי אם ביטוח לאומי צריך להסתכל על מסמכים שכוללים גם הבחנות, אבל גם את הפגיעה שלהם בתפקודי היום-יום. אוקיי? ופה הרבה פעמים חולשה מצד אחד היא קריטריון אצל אנשים שמקבלים למשל כל מיני טיפולים כימותרפיים, וכבר קשה להם לעמוד ולבשל לעצמם אוכל ולהכין דברים ולעשות, למרות שאתה נשמע נינג'ה, אני חייבת לומר.
1: כן.
0: אבל החולשה הזאת היא משהו שמצד אחד יודעים להסתכל עליו בתוך מקומות שמוכרים, ומצד שני יותר קשה להסביר אותו עם איזושהי הבחנה מסודרת ואיזשהו מסמך רפואי שמראה איך הדבר הזה פוגע. אבל תקשיב, אתה מטופל במרפאה המטולוגית.
1: כן.
0: יש שם עובדות סוציאליות, יש שם אחיות ויש שם רופאים.
1: הכל היה.
0: לא מאוד מסובך להסביר מדוע, מה קורה ומה תופעות הלוואי ומה החולשה, והאם יש נפילות או אין נפילות פעם ב...
1: כן, פנו וקיבלתי שירוף.
0: למרות ששלחת מסמכים שמתארים צורך בעזרה קלה, כלומר, האם...
1: בית חולים טיפל בזה, עובדת סוציאלית של הבית חולים.
0: כן, אני אגישה את זה במסלול. תקשיב רגע, יש לי בקשה. מתישהו בהזדמנות, תיגש לעובדת סוציאלית, או אפילו תסתכל באזור האישי שלך בביטוח לאומי, אם זה נוח, ותראה רגע מה המסמכים הרפואיים שהוגשו, ומה רשום בהם. ותסתכל מה כתוב שם. בסדר? אני מניחה שלא ממש...
1: בית חולים.
0: כן, מה שהגישו לסיעוד. ואחרי זה הייתי עושה עוד משהו. הייתי פונה לרופא משפחה, שהרבה פעמים הוא דמות מאוד משמעותית, נגיד שלי מלווה אותי מגיל 12, ואני מטורפת עליו. והייתי מראה לו את זה, והייתי אומרת לו, תגיד, מה אתה אומר? יש לי איזושהי, ההתרשמות שלך, יש איזשהו צורך, ותעזר בו. אם בכל זאת הוא אומר שהוא לא מוצא שום דבר, תגיד לי, תשלח לי, אני מאמינה שרופא המשפחה ידע להסביר, אבל תסתכל רגע על המסמכים שנשלחו, או מבית החולים, או דרך האתר של ביטוח לאומי, תגיע לרופא המשפחה, תקבע איתו תור. תקבע תור, מה? אז תשלח, תקשיב רגע. תקבע תור לרופא המשפחה. שיעזור לך, ויסתכל רגע מה המצב, והוא יכול לסייע במכתב. אחרי שהוא יעשה את זה, תשלח לי את שני המסמכים האלה, ואני רוצה לראות.
1: גם הרופאה עם הפתולוגית שלך.
0: אז תשלח לי, אבל אני בכוונה רוצה את הרופא משפחה, הוא מכיר אותך לפעמים אפילו יותר טוב. תשלח לי את שני הדברים האלה, אליי, נטע, תסביר לך איך, אני רוצה לראות אותם. בסדר?
1: רק רגע.
0: אדוני, אנחנו כבר נחזור אליך, אל תדאג, אנחנו פשוט נסיים את התוכנית, תכף נטע מתקשרת. תודה רבה. ערב טוב והרבה בריאות, אדוני. לך ולהשתך.
1: תודה רבה.
0: תודה לך, גיטל חייני ונטע ידיד לוי בהפקה והסיוע בכל הפניות, ואביתר שימוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, להתראות.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. טורקיה דוחה את טענת ישראל שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אדור בסוריה שחיל האוויר הפציץ בלילה שעבר. בהודעה של לשכת הנשיא ארדואן נאמר כי הטענות הקלושות שהציג ראש הממשלה נתניהו נועדו להעניק לגיטימציה לתקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. אנקרה, כך נכתב, קוראת לנתניהו לזנוח את המדיניות התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה בירושלים הודיע אמש כי ישראל השתקפה את הבסיס לאחר שסוריה התירה לכוחות טורקיים להתפרס בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את דמשק שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחון ישראל, אך סוריה בחרה להתעלם מהעזרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, כך נאמר. איראן מכחישה כי שיגרה אתמול שני טילים לעבר איחוד האמירויות. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הטענה של האמירויות היא פעולת דגל כוזב שנועדה ליצור מצג שווא של תוקפנות איראנית. משרד ההגנה באבו דאבי הודיע כי להערכתו שני הטילים ששוגרו מאיראן כוונו לעבר תנועה ימית. אחד הטילים נפל במים הטריטוריאליים של האמירויות והאחר מחוץ להם. שתי תאונות קורקינט חשמלי הלילה. בתל אביב נפצע קשה צעיר בן 22 לאחר שהתנגש בעמוד ברחוב מחל. בשגב שלום שבנגב נפצע קשה נער בן 16 בתאונה דומה. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. טורקיה דוחה את טענת ישראל שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה הדור בסוריה, שחיל האוויר הפציץ אתמול. לשכת הנשיאות באנקרה אומרת כי הטענות הקלושות שהציג ראש הממשלה נתניהו נועדו להעניק לגיטימציה לתקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל, הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה, כך נכתב, קוראת לנתניהו לזנוח את המדיניות התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את הבסיס לאחר שסוריה התירה לכוחות טורקיים להתפרס בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את המשטר הסורי שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה, אך הוא בחר להתעלם מהזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, כך נכתב בהודעה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה באזור רכס עלי טייר שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים. בכפר מנדה שבגליל התחתון נרצח אמש בירי אברהים מנדלוי, תושב המקום בן 30. גבר נוסף בן 37 נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, בחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

עכשיו, 5 דקות אחרי 5, אתם עלה כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום רביעי. אוטוטו, רגע, עוד קצת, אנחנו מתקרבים לסוף השבוע ליום חמישי. אור ראשון, כאן ברשת ב', ואנחנו מביאים לכם את כל החדשות, את כל העדכונים, את כל מה שצריך לדעת, את כל מה שאתם לא רוצים לבזבז עליו זמן בבוקר, כי אתם עסוקים, כי יש לכם עניינים, כי אתם צריכים להתארגן. יום רביעי אמרנו, ו' באלול, תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026. מתקרבים לסוף הקיץ, אפשר להחזיק מעמד, אוטוטו זה קורה. 1 בספטמבר. בתקווה שזה יקרה אגב, בינתיים אין דיבורים על ענייני שביתות של 1 בספטמבר, ונקווה שישאר כך. איליה צ'רנישוב, אני ורד יפתח גרין עושים בעבורכם את העבודה כאן, מביאים את החדשות. נתחיל עם אתרי האינטרנט של המרכזיים כאן בישראל, אתרי החדשות שמביאים לנו את העדכונים, יש לנו גם עיתונים מודפסים, והבאתי לכם שיחה, שיחה מרגשת, האמת, משידורי כאן חדשות שהיו ביממה האחרונה. נתחיל עם אתר כאן חדשות שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, הכותרת, גורם ביטחוני אומר שנעשו ניסיונות להגיע להבנות עם הנשיא אשרה. לשכת נתניהו אומרת על התקיפה בסוריה שדמשק התעלמה מהאזהרות על פריסת כוחות טורקיים ליד חלב. אז הכות הופעלו באיחוד האמירויות בשל מתקפת טילים. נתת לכם ככה מקבץ של דיווחים ועדכונים שוטפים. יש דיווח שארצות הברית שוקלת לצמצם כוחות במפרץ, ויש דיווחים בלבנון על כך שחיל האוויר תקף ברכס, שוב תקף ברכב, ברכס עלי טהר, ובכפרים סמוכים באזור. מה עוד? חיל האוויר הסורי משתקם, מספרים לנו כאן, ובישראל חוששים ממעורבות טורקית, ולכן התקיפה החריגה. איתי בלומנטל ורועי קייס מספרים לנו שבתמונות לוויין משדה התעופה הדור שהותקף הלילה, נראות עבודות השיקום שמבצע הצבא הסורי במקום. בין היתר נעשית הערכות להצבת מערכות שונות בבסיס הזה, וייתכן שטורקיה מעורבת בהן. בצהל סרבו להתייחס לתקיפה הזו שיוחסה לישראל. מה עוד אני יכולה להגיד לכם בעניין הזה? בסוף חודש מאי האחרון החלו עבודות לסלילה מחדש של מסלולי ההמראה והנחיתה בבסיס הזה, ונבנו הנגרים, מחסנים. זו הייתה גם פעילות שמרמזת על הערכות להצבת מערכות שונות בחלקו הדרום מזרחי של הבסיס, וייתכן שפעילות זו מבוצעת על ידי טורקיה שמסייעת בשיקום הצבא הסורי. זהו, כבר סיפרנו לכם בשבוע שעבר בכאן חדשות שבישראל חוששים מהשיקום הזה של חיל האוויר הסורי ומההתבססות הטורקית במדינה, שזה שני דברים שבעצם עלולים לפגוע בחופש הפעולה הישראלי בשמי סוריה. אז בצהל מסרבים להתייחס לתקיפה הזו שיוחסה לישראל הלילה. ברשת פוקס ניוז צוטט מוקדם יותר אתמול בכיר ישראלי שאמר כי מידע מודיעיני רגיש שותף עם בכירים אמריקנים טרם התקיפה. לדברי אותו בכיר ישראלי, הנשיא אחמד אשרה מבין, וזה ציטוט של אותו בכיר, מבין שלא יוכל לפעול כמו המשטר הקודם. וניתן להעריך שהמידע שעבר הצביע על ניסיונות של טורקיה להתבסס בשדה התעופה הסורי, שנמצא כ-70 קילומטרים מגבולה של, של טורקיה. זהו, זאת הידיעה הזאת. בואו ניכנס קצת לפוליטיקה פנימית. אחרי שהודח על ידי המתפקדים, נתניהו שוקל לשריין את דיכטר. אתם זוכרים, דיברנו על זה אתמול, שיש בכברת של הנבחרים של חברי הכנסת מהליכוד, יש בנימין נתניהו השאיר כמה מקומות שאותם הוא רוצה לשריין והוא רוצה לשבץ. אז הנה
אחד השמות שהוא רוצה לשריין ככל הנראה, זה את אבי דיכטר, שר החקלאות. הוא לא הגיע למקום ריאלי בפריימריז, וכעת ראש הממשלה שוקל להעניק לו את השריון שהוא שמר, אגב, לסמוטריץ' למקרה שיחפה עליו איחוד עם מפלגה אחרת. אמרתי יחפה, זה לדעתי זה הטעיה לא נכונה. רותי, בוקר טוב, רותי אלמגור, תקני אותי בבקשה. בקיצור, שהוא יאלץ, בוא נוריד את המילה הזאת. רותי תמיד מלמדת אותי, את לא יודעת, את לא מכירה, תחפשי מילה אחרת. אז הנה, מצאתי. אז ראש הממשלה שוקל להעניק לדיכטר את הרישיון ששמר לסמוטריץ' למקרה שיאלץ להתאחד עם מפלגה אחרת. פתרנו את הבעיה. ההחלטה הסופית עוד לא התקבלה, היא תהיה רק לקראת סגירת השמות, זו ידיעה של יערה שפירה שלנו. מה עוד אני יכולה לספר לכם קורה? יש חשד לרצח בכפר מנדה, גבר בן 30, נורא למוות. אורלי אלקלעי שלנו מספרת לנו שבתקרית הזו נפצע גבר נוסף, בן 37, באורח בינוני, והמשטרה הודיעה שהיא פתחה בחקירה, החלה בסריקות, אחרי חשודים במעשה, הנועל הרגיל. קוראים לו אברהים מנדלווי. אני מקווה שאני הוגה את השם שלו נכון, הוא בן 30. נורא כאמור למוות אתמול בערב בכפר מנדה. מאז תחילת השנה, מוסרת לנו אורלי אלקלעי, נרצחו 157 בני אדם בחברה הערבית, וחמישה נוספים נורו למוות על ידי המשטרה. טוב, אתמול ראיתי את הקבי מדבר במעדורה, רגע לפני שנרדמתי, ממש רגע לפני שנרדמתי, ושגריר, שבוע לאחר האירועים הקשים בכפר קוסרה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, התראיין אתמול בחדשות הערב, בכאן 11, מואב ורדי ראיין אותו, ובראיון הזה הקבי תקף בחריפות את תופעת האלימות כלפי פלסטינים מצד פורים יהודים ביהודה ושומרון. הוא גם הסביר מדוע טראמפ עשוי לתקוף שוב באיראן, והשיב לשאלה האם ייתכן שהנשיא לא יתמוך בנתניהו בבחירות הקרובות. מואב ורדי עם הרעיון הזה, יש כאן באתר את הרעיון המלא, אתם מוזמנים לצפות. מה עוד? אגב, קצת לפני 4 בבוקר יוצאת הודעה מטורקיה שדוחה את טענת ישראל שכוחותיה עמדו להתפרס בשדה התעופה המופצץ בסוריה. טוב, מה היא תגיד שהיא ניסתה? דיווחים בלבנון בסביבות 3 לפנות בוקר, קצת לפני, היו דיווחים על כך שחיל האוויר תקף ברכס אלי טהר ובכפרים סמוכים באזור. יש דיווחים בארצות הברית, בשתיים בלילה יצא הדיווח הזה, על כך שטראמפ בוחן, נשיא ארצות הברית, בוחן פגישה עם קים ג'ונג און במהלך ביקורו הצפוי באסיה בנובמבר. הוא לא בוחל. דונלד טראמפ לא בוחל באף אחד, אין דבר כזה אצלו, זה אויב שלי, אני לא מדבר איתו. הוא מדבר עם כולם, גם תוך כדי מלחמה, כמו שאנחנו רואים פה עם איראן, שזה באמת אירוע שאולי לא מדברים עליו הרבה, ששתי מדינות, צ'ילבות אבל בטירוף, אויבות מכות אחת בשנייה באמת, מכות מאוד קשות, ותוך כדי מדברות ומשוחחות, וכן, הם רוצים ומנחמדים. באיזשהו שלב היה גם איזה רגע של מילות כמעט חיבה, לפחות מצד דונלד טראמפ לכיוון איראן. אבל זה אירוע שלא מדברים עליו, על הסיפור הזה הגדול, איך מכים ומדברים תוך כדי. אבל בינתיים זה לא עובד. קצת לפני 2 בלילה, יותר נכון באזור 2 בלילה, רעידת אדמה, עוד רעידת אדמה, הפעם במערב סין, בעוצמה של 5.6. הארץ רועד, כדור הארץ רועד.
כדור הארץ מרגיש לא בנוח. יש לו תזוזות טקטוניות במהלך השבועות האחרונים, מאוד מעניינים. שווה לעשות איזו שיחה עם מומחה בעניין, לבדוק מה פשר הרצף הזה של רעידות האדמה. נער בן 16 פונה לסורוקה במצב קשה לאחר שנפצע בזמן רכיבה על קורקינט חשמלי בסגב שלום. זה קרה בסביבות אחת בלילה. נער בן 16 בזמן רכיבה על קורקינט חשמלי. השבוע הייתי באחד הסופרים, אני לא אגיד איזה, כי זה לא רלוונטי, וראיתי ילד, ילד קטן, ליד בחוץ, בדרך כלל מניחים קרטונים גדולים של כל מיני מבצעים, והפעם בסופר הזה היה מבצע של קורקינטים, ענקי, מלא סוגים של קורקינטים, וילד קטן עומד ליד אימא שלו. מה זה קטן? בסביבות, אני מניחה, אולי 11. ומשכנע אותה, בטח, זה לא, זה בסדר, זה בטיחותי, ואני רואה שהיא מנסה להגיד לו לא, ולהניע אותו מהרצון הזה שלו, שהיא תרכוש לו את הקורקינט, והיא ממש, כן, והיא אומרת לו, כן, אוקיי, ואני ברגע הזה לא יכולתי, אני בדרך כלל לא מתערבת לאנשים, וישר אמרתי, אתם יודעים שזה אסור, שעד גיל 16 אסור לעלות על קורקינט חשמלי, והילד הזה הסתכל עליי בעיניים כל כך כועסות, שאמרו הכל, עד ששכנעתי את אמא שלי, את באה עם הדבר הזה, והסתכלתי על האמא ואמרתי, אל תפלי לזה, זה מאוד מסוכן, קורקינט חשמלי מגיל 16 ומעלה בלבד, אסור לו לעלות על הדבר הזה, זה נגד החוק, זה פלילי. האמא הסתכלה עליי, והייתה לי תחושה שגם האמא כעסה עליי, בסוג של אל תתערבי, אבל הייתי חייבת. הייתי חייבת, אני רואה ילד קטן, משכנע את אמא שלו לקנות. טוב, זה בעניין הזה. אז אם אתם הורים, והילדים שלכם חופרים לכם, בבקשה, בבקשה, ואני אהיה, לא, זה פלילי. מעל גיל 16, מתחת, סליחה, לגיל 16, אסור לעלות על קורקינט חשמלי, נקודה. זה על פי חוק. אז למקרה שלא ידעתם, הרבה חושבים שזה אפשרי, מה הבעיה, זה קורקינט. לא, אסור. טוב, אנחנו ב-N12, וכאן, בפוטו מונטאז' תמונותיהם של בנימין נתניהו ונשיא טורקיה, וכאן משרד ראש הממשלה מאשר שישראל ביצעה את התקיפה בסוריה, זו הכותרת של N12. ניר דבורי מספר שלשכת נתניהו בהודעה באנגלית אמרה שסוריה התירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס שהותקף. זאת הידיעה של ניר דבורי, אם אתם רוצים פרטים נוספים תיכנסו פנימה. יש כאן ידיעה מעניינת של יוסי מזרחי, זה לא ידיעה, זה תחקיר. מי נהנה ממאגר הדירות הסודי בתל אביב? יש מאגר דירות סודי בתל אביב. יש מנגנון של קקל. הג'ובים למקורבים, הלחץ המסיבי על העובדים להתפקד לליכוד. בוא נראה במה מדובר. אני מקווה שזה לא יהיה משהו מורכב מדי. ננסה לפשט לכם אותו עד כמה שאני יכולה, תוך כדי דילוגים על המשפטים פה. טוב, מאגר דירות סודי בתל אביב וג'ובים למקורבים, כך הפכה קקל לוועד החזק במדינה. הבניין שנתרם למדינה והפך לדיור מסובסד למקורבים, הלחץ המסיבי על העובדים להתפקד לליכוד והקשרים המשפחתיים שמגיעים עד לצמרת ההסתדרות. יוסי מזרחי נותן כאן הצצה למנגנון של ועד העובדים, שבו הנאמנות ליושב ראש היא תנאי הכרחי להישרדות, והכל באישור ההסתדרות אומרים שם, בזמן שהציבור נותר בחוץ. טוב, זה כתבה ארוכה, שלמה, תחקיר, תיכנסו, תקראו, תתעניינו. השרה הודיעה שהיא עונדת מגן דוד וספגה גל של תגובות נאצה. נאום שרת החינוך ממוצא מוסלמי הדהים את הפוליטיקאים.
היא אמרה, כדי ש... אני יונדת מגן דוד, למען הילדים בשוודיה של היום שלא מעיזים לעשות זאת, שרת החינוך של שוודיה. זו הפרסונה, היא בת לאב פלסטיני, יליד חיפה, ואם ממוצא לבנוני, והיא הפתיעה במהלך האימות טלוויזיוני, היא ענדה מגן דוד, והיא אמרה, אני עושה את זה למען הילדים בשוודיה של היום שלא מעיזים לעשות את זה. התעקפה גם את מפלגת השמאל על מכתבי, מה שהיא מכנה, מכתבי האהבה שלהם לחמאס. הדברים שלה עוררו שערה, מאז כבר הספיקה לשתף שהיא מקבלת גם גל של תגובות נעצה. יש כאן את הרעיון שלה, אם אתם רוצים לשמוע את האישה המאוד מאוד אמיצה הזו. אנחנו עם וויינט עכשיו, הכותרת של וויינט, ההסבר של לשכת ראש הממשלה לתקיפה החריגה בסוריה והזהרת הבכיר האמריקני מאימות עם טורקיה. אחרי שעות של שתיקה, בלשכת ראש הממשלה פרסמו הודעה ובה הסבר לתקיפה החריגה בסוריה. דמשק אפשרה לחיילים טורקים להיפרס בשטחה חרף אזהרותינו. כך יצאה ההודעה מלשכת ראש הממשלה. אנקרה, אמרנו לכם, מכחישה. השליח האמריקני התריע שישראל הסתכנה באימות ישיר מולה. יש כאן ידיעה בעניינים האלה. יש עוד ידיעה של מורן אזולאי בוויינט שמספרת לנו על על האתגרים הפוליטיים הבאים של נתניהו. ראש הממשלה התפנה לעיצוב הרשימה ולפתיחת הקמפיין שימשיך להתמקד באייזנקוט. האתגר הגדול יהיה בסידור הגוש שלו. יש כאן ידיעה בעניין, היא כנסונה. טוב, יש פה משהו מעניין שקשור ל-AI. ידיעה של איתן גפן בוויינט. אני קוראת לכם את הכותרת ואני אכנס רגע פנימה לראות אם יש עוד דברים אחרים שמעניינים בה. הכותרת היא כזו, הרופאה נתנה ל-AI לסכם את הביקור וזה נגמר בהלם. הלם תדהמה, הכוונה, לא הלם שוק. מטופלת שהסכימה שמערכת בינה מלאכותית תתעד את השיחה בינה לבין הרופאה שלה גילתה לתדהמתה שהיא מכורה לסמים. בוא נראה. האם הגילוי היה נכון או לא? או ש-AI חרטט, כרגילו אגב. בוא נראה. טוב, זו טענה שקרית לחלוטין. בסדר. אז לכל מסתמכי ה-AI, צריך לקחת את זה בחשבון. דיברנו על זה, אגב, קראתי לכם את זה השבוע, בתחילת השבוע, על כך ש-AI מחליט, מה שנקרא, יוצא משליטה, מחרטט. זה שמחרטט אנחנו יודעים, אבל הפעם יש לו ממש טעויות מאוד מאוד גדולות, וממש צריך לקחת את זה בחשבון. כל מה שקשור למידע שה-AI פולט, לבדוק אותו. לבדוק אותו ביג טיים. אבל מה קרה כאן? המטופלת הסכימה, נתנה ל-AI לסכם את, לרופא לסכם את הביקור דרך AI, ואז היא מקבלת במכתב הרפואי את העובדה שהיא צורכת פטריות פסיכדליות, שזו טענה שקרית. פרופסור רן בליצר, סמנכ"ל וראש מערך החדשנות בשירות הבריאות הכללית, אומר שכל כלי שמתבסס על בינה מלאכותית יטעה בשיעור מסוים. בישראל כבר נבחנים כלים דומים תוך ניסיון להבטיח בקרה שתמנע מקרים כאלה. אז לכל המאזינים שלנו, אגב, יש כאן את השם שלה, קוראים לה רבקה גרין, אין לי קשר אליה, למטופלת הזו. היא הגיעה לפגישה, טוב, אני לא אתן כאן את ה... אני מקווה שזה לא השם שלה, עם ה... לא משנה, עם אחד הרופאות התבקשה להסכים שמערכת הבינה המלאכותית תתעד את השיחה. היא ישיבה בחיוב, אמרה, בטח, למה לא? היא לא רצתה לדבריה, היא לא רצתה להצטער כמטופלת שמקשה על הרופאה או גוזלת עוד מזמנה, אבל רק מאוחר יותר היא גילתה שלתיק הרפואי שלה נכנסה טענה שקרית וחמורה שהיא צורכת פטריות פסיכדליות.
איך היא גילתה את הטעות? לאחר שהיא... היא עברה במרץ ניתוח לטיפול באבנים בכליות, וקראה את המכתב שנשלח בעקבות, בעקבות הניתוח הזה מהמומחית לרופאת המשפחה שלה, סליחה, לרופא המשפחה שלה, ובמכתב, אתם מכירים את זה שיש את כל הרפואות, ומה אתה לוקח, ומה זה, ומה אתה סובל, בכלל, באופן כללי, לא משנה מה, איזה מכתב יוצא מאיזה מומחה, כל ההיסטוריה שלך יוצאת על הדרך. שזה דבר נכון וטוב, כדי שמי שמקבל ידע מול מי אנחנו עומדים, אבל במכתב הזה נכתב אותו מכתב לאחר ניתוח, נכתב שהיא נוטלת מנות זעירות של פטריות פסיכדליות, והדבר עשוי להסביר דימום קודם באזור הכליות. היא אומרת, הייתי עמומה, בכיתי, מעולם לא השתמשתי בפטריות בחיי. והכנסת המידע הזה, שאין לו כל בסיס למסמך רפואי רשמי, הייתה מפחידה במיוחד בגלל ההשלכות האפשריות. אגב, היא קיבלה באותה תקופה פיצויים בעקבות פגיעה בעבודה, והיא חששה שאזכור של שימוש בסמים בלתי חוקים ישפיע על עניינה. בקיצור, חברים, אני לא סתם הערכתי בידיעה הזו, זו ידיעה מאוד מאוד מאוד חשובה. א', לפני שאתם מתייעצים, אתם, אנחנו כל העולם מתייעץ, לפני שהולך לרופא, מתייעץ עם... עם ה-Chat GPT, עם כל ה-AI, כולנו מתייעצים, נכון? גם בעניינים רפואיים. קחו בחשבון שאתם צריכים לקחת בערבון מגבל, זה אחד. שתיים, לקרוא היטב היטב את כל התפסים הרפואיים שאנחנו מקבלים, שכל כך קובעים על החיים שלנו, אפרופו המקרה כאן של הפיצויים מהעבודה, שיכלו היו להינזק עם כזאת שורה בכיתוב הרפואי, בהסמכתאות הרפואיות. תפתחו עיניים, תקראו את הכל. זהו, זה מה שיש להגיד לכם. אנחנו במעריב. מעריב כאן הכותרת, התפתחות דרמטית, איראן תקפה את האמירויות שלא נשארה חייבת. ואמרו, מפסיקים את הסחר לאלתר. יש כאן תמונה של פטריית אשן ענקית שחורה לצד... יש כאן איזה מאגר כנראה. שנשרף, לא כתוב מה זה. בכל מקרה, אונייה נפגעה בעת שיצאה ממצר הורמוז, ואיש צוות נפגע. במקביל, דווח על זיהוי ירי טילים לעבר איחוד האמירויות. טראמפ הבהיר ואמר, אין שיחות עם איראן, המצור הימי נמשך והמצר פתוח ופעיל. זהו. מה עוד אני יכולה לחלץ לכם אתר מעריב אונליין. יש לחץ בליכוד. אנה ברסקי מספרת פה על מהלך בהול, על השריון המפתיע בליכוד, שיכול לפרק את מפלגת הימין החדשה עוד לפני שקמה. על מה אנחנו מדברים? בואו נראה. בליכוד מודאגים מפיצול קולות בימין שעלול לסכן את הגוש כולו, זאת בעקבות דיווחים על המהלך הנבנה של אופר וינטר להקים מפלגה עצמאית. בכירים במפלגה לוחצים על נתניהו לשריין את יוסף חדד. זה מאוד מעניין, משום שאותה, יש חשש שחדד, שנערך לכניסה לפוליטיקה, מנהל מגעים ערים עם תת-אלוף במילואים אופר וינטר, יש חשש בליכוד שהוא יעבור למפלגה החדשה שוינטר מתכוון להכריז על הקמתה בקרוב, ויגביר את פיצול הקולות בימין, כך מספרת לנו אנה ברסקי, ויש לחץ מהליכוד לצרף את חדד לליכוד, שהצירוף הזה נועד לא רק להביא לרשימה הזאת דמות ציבורית מוכרת, אלא גם למנוע ממנו לחבור לוינטר ולחזק מפלגה שעלולה להתחרות על אותו מאגר מצביעים. וזה חשש שהוא ממש ממש לא תיאורטי. חדד עומד מאחורי בקשה לרישום מפלגה חדשה בשם ישראל אמיצה. השם שלו לא מופיע במסמכי הרישום, אבל הוא מקיים שיחות על חיבור עם וינטר, שפועל בחודשים האחרונים לגבש פלטפורמה פוליטית עצמאית. זהו, זה הסיפור פה. אנחנו עם וואלה חדשות, ובאתר הזה הכותרת שישראל לקחה אחריות אחרי התקיפה בסוריה וחשפה את הסיבה. לשכת נתניהו האשימה שדמשק פרסה חיילים טורקיים חרף אזהרות, ושליח טראמפ אומר
ללא התראה, ארדואן עלול היה להגיב צבאית. לא הגיב. זהו, אלה הם הדברים באתרי האינטרנט, הכותרות. אני רוצה רגע לעשות סיבוב בקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, בחמל הוואטסאפ של הכתבים שלנו. והידיעה האחרונה מדברת על כך שטורקיה, זה בסביבות קצת לפני ארבע, לפנות בוקר, טורקיה אמרה שהיא דוחה את טענת ישראל שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה הדוהר בסוריה, שחיל האוויר הפציץ בלילה. ובהודעה של לשכת הנשיא ארדואן נאמר כי הטענות הקלושות שהציג ראש הממשלה נתניהו לטענתו של הנשיא ארדואן, הטענות האלה נועדו להעניק לגיטימציה לתקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל שפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. אנקרה, כך נאמר, קוראת לנתניהו לזנוח את המדיניות התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. זהו, אלה הדברים. נעשה איזה הפוגה מוזיקלית קצת. נצא לשמוע רמי קליינשטיין וקרן פלס. אני אוהבת את השיר שלהם במיוחד על הבוקר, לקום בבוקר, להגיד תודה. יש איזה אנרגיות טובות במהלך הזה. תודה.

0: איזה שיר יפה, איזה אנרגיות טובות. יש מי שמודה לעולם, יש מי שמודה לבורא עולם, כולם מתקבלים ומבורכים. באמת שיר יפהפה. עושה לי צמרמורות כיפיות כאלה בעל הבוקר. 35 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו. ואני רוצה לשמיע לכם עכשיו שיחה שהייתה אתמול בתוכנית בחצי היום. 44 שנים אחרי אותו קרב מפורסם בסולטן יעקוב, שבו נלחמו חיילי צהל, קרב שספג הרוגים רבים, עשרות של הרוגים, שלושה מהחיילים שנלחמו שם נעדרו שנים מבלי שידענו מעלה בגורלם, קרב מפורסם במיוחד בגלל שלושת הנעדרים, וגם בגלל, ואתמול התבשרנו על כך שנמצאו שרידי גופתו של אחרון הנעדרים, יהודה כץ, זכרו לברכה. וחזי שי, שהוא פדוי שבי מאוד מפורסם, שהיה מוחזק שלוש שנים בידי אחמד ג'יבריל, גם הוא לחם לצידו של כץ והלוחמים באותו קרב מפורסם, ואתמול הוא שוחח עם אסתי פרס בן עמי שלנו, וסיפר לנו על אותו קרב ב-1982, מלחמת לבנון הראשונה, קרב שבו הוא נפל בשבי, ושלושת החברים שלו נעלמו, ועכשיו האחרון שבהם חזרה.
1: קודם כל, יש שמחה. עם כל העצב, יש שמחה. הוא שב לקבורה, שב למשפחה. זה רק מראה כמה שצהל עושה הכל בשביל להחזיר כל אחד הביתה. אבל עצוב, מצד שני, עצוב שההורים של יהודה כץ לא זכו לראות את הרגע הזה. עצוב שההורים של צביקה פלמה, שהוחזר לפני שנה, גם כן לא זכו לראות את השבעה הביתה. ובאומל, שזה היה לפני 6 שנים, שכבר האבא לא היה בחיים.
2: זכריה אבל... באומל וצבי פלדמן, והשלישי עכשיו יהודה כץ.
1: כן. תראי, הקרב לא היה קל. קרב קשה. וכשחוזרים גם ושומעים את הטעויות שנעשו, אז זה כואב עוד יותר ש20 חיילים נהרגו שם. וטעויות. טעויות שנעשות. ואני לא יודע אם זה מפיקים לקחים.

0: אבל מקווה שלא יהיו יותר טעויות. אנחנו עדיין במלחמה, מלחמה שלא נגמרת, וסולטן יעקב זה קרב אחד מכל הקרבות והמלחמות שהיו למדינה שלנו, ואני מקווה שבעתיד נהיה קצת יותר רגועים ויהיו חיים אחרים לגמרי. אני הייתי האחרון, הטנק האחרון בנסיגה בסולטן יעקב. אני הייתי מפקד הטנק, ליברמן היה תוצחן, באום אל היה הנהג ופלדמן היה טען. ובזמן הנסיגה פגעו בי, פגעו בטנק. והטנק מיד עלה באש. יצאנו החוצה כולנו, ישבנו לראות, לחשוב מה עושים הלאה, ואז ירו עלינו, ושם נפגעו פלדמן ובאום אל. ליברמן ואני זכרנו מהמקום הזה, ולמשך כל היום שכבנו שם באיזשהו מטר, חושבים איך לצאת משם. חשבנו שאם נצטפס על סולטן יעקב ונרד לצד השני, אולי נפגש עם מגדוד אחר של החטיבה. ותוך כדי טיפוס איבדנו ליברמן ואני אחת השני, וניסיתי לחזור בחושך, אבל נתפסתי. ליברמן נתפס על ידי הצעורים ואני על ידי ארגון ג'בריל. 3 שנים שמתוכם שנתיים לא ידעתי מה קורה, והמשפחה לא ידעה מה קורה איתי. אירוס הייתה בהיריון, ונולדה הבת, שהיא לא יודעת שיש לאבא בחיים. אבל האופטימיות החזיקה אותי, והידיעה שצהל עושה הכל, מלחם על הכל, החזיקה אותי. על יהודה קץ לא ידעתי מה קורה, הוא היה בטנק אחר.
1: מצד אחד... סגירת מעגל, מצד עושים הכל כדי להחזיר, מצד שני למשפחות, גם של יהודה קץ, היו טענות מאוד קשות במשך שנים, שלא עשו מספיק. אתה שותף לתחושה הזו, שהיה אולי אפשר לעשות את זה קודם?
0: אני לא בטוח. האויב שמולנו, זה כמה שישבתי אצל ארגון ג'בריל, והם היו כל הזמן אומרים, אנחנו אנושיים, אנחנו אנושיים, היה ברור לי שזה לא נכון. זכרתי את פעולה שעשו בנעריה על הילדים של סמדר ארן, עם הרוע, עם כל הרוע שלהם. והם המשיכו עם זה. כמו שג'בריל החליט להסתיר אותי שנתיים, ולמנוע מהמשפחה שילדת שאני בחיים, אז הם גם מנעו בקשר לגופות. לא, זה לא אכפת להם. הידיים של הצבא גם כבולות, הוא לא יכול להיכנס לשטח ולהתחיל לחפש. אבל חזרנו, וכשהיה אפשר... אז הצבא נכנס, חפר, והוציא את הגופה של באומל, ואחרי זה פלדמן, והיום את הגופה של קץ. זה ממש סגירת מעגל. אפשר להגיד שגם באיזשהו מקום זה מנוחה למוח. להפסיק לחשוב על זה. כל השנים העסיק אותי שבאומל ופלדמן לא יודעים מה עלה בגורלם, כי הם היו חיילים שלי. וזה העסיק אותי כל הזמן.
2: מנוחה לראש. חזי שי, פדוי השבי, מי שהיה 3 שנים שבוי אצל אחמד ג'בריל ולחם בקרב סולטן יעקוב, מברך על החזרה של שרידי גופתו של יהודה קץ, זכרו לברכה.

בועז שערבי, מי ידע שכך יהיה שאחרי 44 שנה אנחנו נצליח להחזיר את כל שרידיהם של נעדרי קרב סולטן יעקוב, כל הכבוד לצהל. המחיאות כפיים האלה בהחלט היו של צהל ולצהל. עכשיו 44 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. הגענו לעיתונים המודפסים. בוא נראה, עיתון הארץ הבוקר בחותרתו מספר לנו שמובילי ההפיכה בצמרת הרשימה דאגה בליכוד מאדישות המתפקדים. רגע, נקרא את זה שוב פעם. מובילי ההפיכה בצמרת הרשימה פסיק דאגה בליכוד מאדישות המתפקדים. טוב, השרים גולן, סילמן ודיכטר נבחרו למקומות לא ריאליים, ומקורות בסביבת נתניהו אומרים שהוא רוצה לשים את הפריימריז מאחוריו. יוסי ורטר כותב בעניין הזה, הפריימריז שנערכו של שום בליכוד הציבו בצמרת הרשימה כמה ממובילי ההפיכה המשטרית. ואילו רבים מהשרים וחברי הכנסת נדחקו למקומות לא ריאליים. המאמר המלא שלו, אתם יכולים למצוא אותו בעמוד... רגע, אני כאן, יש כאן איזה סיבוך הבוקר הזה בקריאה של עיתון הארץ. שניונת רגע. לא. לא, סליחה. זה לא יוסי ורטר כתב מה שאמרתי לכם עכשיו. יוסי ורטר כתב קאט כהניסטית. במאמר בעמוד 4, עד לא מכבר מתפקדי הליכוד היו דואגים לעת בחירות להוציא מתחת ידיהם רשימה סבירה. לעתים טובה, אבל לא עוד, כותב יוסי ורטר. אמנם כמה חברי כנסת מביכים בעטו החוצה שלשום. אבל אלו שנבחרו מחדש אינם מבטאים שום שדרוג, איכות וממלכתיות. כך כותב יוסי ורטר. רבית הכט כותבת במאמרה בעמוד 3, תחת הכותרת פני הליכוד, חברי הליכוד בחרו רשימה צפויה. המצביעים תגמלו מועמדים שלא עושים הרבה רעש, למשל אופיר כץ ואלי כהן, אך בה בעת מילאו את הצמרת במחוללי ותומכי ההפיכה המשטרית, כמו יריב לוין, אמיר אוחנה ומשה סעדה, מי שהיו עלי תאנה ממלכתיים, אבי דיכטר וניר ברקת, נזרקו החוצה. התמונה המרכזית של עיתון הארץ, אתמול, פלסטינים שעצר צהל סומנו במספרים על מצחם וגופם. יש כאן תמונה של פלסטיני שמסומן עם המספר 44 על מצחו ועל זרוע ידו. אחמד אל-חתנזי, אני מקווה אל-חתנוי, הוא אמר שזה היה במטרה להשפיל, כאילו אנחנו חיות ובהמות. ג'קי חורי מספר בכתבה בעמוד 5 על כך שכוחות צהל פעלו ביממה האחרונה בעיירה קבטיה, מדרום לג'נין, הם פשטו על עשרות בתים ומבנים, עשו חיפושים ומעצרים, וכמה פלסטינים שנעצרו לחקירה שוחררו כשעל פניהם או גופם נכתב מספר בטוש. אחד העצורים סיפר כי החיילים סימנו כמה מהם ככל הנראה לצורך זיהוי וארגון הליך החקירה. מצהל נמסר בתגובה כי המפקדים הבהירו לקוחות את חומרת המעשה והופקו לקחים בעניין. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו. הכותרת יוצא לדרך, כשהלמיד של המילה לדרך היא אותו פונט של הלמיד של הלוגו של הליכוד. עדיין מתעסקים עם זה. נתניהו בפריימריז, יש כאן תמונה שלו, וכך, זה מה שכתוב כאן. המנצחים הגדולים הם שר האנרגיה אלי כהן, שגרף את המקום הראשון ברשימה, מיד אחריו אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב. נותרו בחוץ, עידית סילמן נשארה לבד במערכה, אבי דיכטר לא הצליח לעבור את המשוכה ולפצח את נוסחת הדילים, והכניסה המפתיעה היא של אלמוג כהן, שחצה לליכוד, ועמיחי שיקלי,
שאלמוג ועמיחי הם הפנים החדשות שהצליחו להתברג בעשירייה הראשונה, זה המפתיע. מי נדחקו אחורה? טלי גוטליב, דוד ביטן, ששרדו מסע אגרסיבי של ניסיון חיסול פוליטי, והשתחלו לבסוף לרשימה במקום יציב. ייצוג נשי, מתוך 30 המקומות הראשונים נבחרו רק 3 נשים. נתניהו ינסה לתקן את המצב המעוות עם שריונים. ונקודת הזינוק, סיום הפריימריז, הוא יריית הפתיחה האמיתית של הקמפיין, שמטרתו היא להחזיר את הבוחרים לליכוד, מורן אזולאי בעמוד 6 בעניין הזה. כל מה שקראתי לכם, זה הכותרת של ידיעות אחרונות. עכשיו כותרת הגג מספרת לנו על התקיפה בסוריה, הגינוי מארצות הברית והמסר לארדואן. הפצצת מסלולי ההמראה באזור אידליב היא איתות תקיף לטורקיה שמרחיבה את נוכחותה הצבאית בסוריה. ישראל לקחה אחריות על התקיפה הזו ואומרת לשכת נתניהו, הוציאו הודעה ובה כתבו, הזהרנו שוב ושוב לא נסבול איומים על ביטחון המדינה. רון בן ישי בעמוד 10 בעניין הזה. והנה גם כאן כותבים לנו בידיעות אחרונות על המעגל שנסגר, שמענו עכשיו את חזי שי, פדוי השבי, ששוחח עם אסתי פרס בן עמי שלנו בתוכנית בחצי היום. המעגל נסגר 44 שנים לאחר שנעדר בקרב סולטן יעקוב, הושבו לישראל שרידי גופתו של רסל יהודה כץ. כך פוצחה אחת מפרשות השבויים והנעדרים הכואבות ביותר בתולדות ישראל. רונן ברגמן מביא את הדברים, ויש כאן גם תמונה של הטנק הבוער בקרב סולטן יעקוב, אותו טנק שסיפר לנו עליו ממש לפני כמה דקות חזי שי. ישראל במקום השני בצפיפות בבתי ספר יסודיים. עוד 13 ימים חוזרים ללמוד, למקרה שאתם התייאשתם גם מהספירה, או שאתם מטושטשים מהחום, שאגב יעלה. עד יום חמישי, החום עולה, עד יום שישי, סליחה, החום עולה ועולה ועולה. אז יהיה לכם עוד תשתושים, אז הנה, אנחנו נרענן אתכם עם איזו ידיעה שישראל במקום השני בצפיפות בבתי ספר יסודיים. שחקו אותם מופתעים, בסדר? תראו מופתעים. ישראל היום, לא נשאיר איש מאחור, זו הכותרת שמתייחסת להשבתו של, להשבת שרידי גופתו של יהודה כץ, המעגל נסגר, מידע מודיעיני שגוי, שלח לפני 44 שנים כוח ישראלי לתוך מלכודת סורית בבקעת הלבנון. בקרב בסולטן יעקוב נהרגו 20 מלוחמנו, עשרות שנים היו 3 נעדרים שגורלם לא נודע. ואתמול חולצו עצמותיו של הנעדר האחרון מאותו קרב, יהודה כץ, הוריו כבר לא בין החיים. לישראל נותר עדיין חוב פתוח, 2 חיילים נעדרים, רון ארד וגיא חבר. אמנון לורד כותב כאן בישראל היום שזה קרב שהוא זיכרון קולקטיבי של קהילה, והרב אלי בן דהן בעניין הזה כותב, מהותו של עם ישראל הוא עם שלא מפחד מדרך ארוכה. עיתון מעריב, הכותרת, תקיפה בגבול טורקיה. שדה תעופה סורי שממוקם עשרות קילומטרים מהגבול הטורקי הופצץ אתמול לפנות בוקר. כאן כותבים שבישראל שומרים על שתיקה, אבל לא, לשכת נתניהו הוציאה הודעה ואמרה שזו הלשכה. הרצח המזעזע בבית שמש, יש כאן תמונתו של הלל מרדכי דדון זכרו לברכה, ילד כזה מתוק, קיוויתי שיהיה נס, אומרת אמו. ומספרים לנו גם כאן על פני הליכוד. ביתד נאמן, דונלד טראמפ אומר שאין שיחות, וקושנר אומר יש שיחות, למי להאמין, לא ברור. ובעיתון המבשר מספרים לנו שישראל ביצעה תקיפה חריגה באדליב. טוב, אנחנו מסיימים עם ברכת יום הולדת, יום הולדת לאחד היוצרים הגדולים במוסיקה הישראלית. אם אני אגיד הים תיכונית מזרחית, הוא לא יאהב את זה. אביו מדינה, בוקר טוב לך, אני מקווה שאתה ער הבוקר הזה. יום הולדת שמח, יום הולדת 79, מותר להגיד, אתה לא מסתיר, נכון? יום הולדת שמח, היוני, נשיקות ממני, וזה יום הולדת לועזי של אביו. אנחנו מפנים את המקום כאן לטובתו של אריה גולן ויומן הבוקר שיגיעו תכף. אני ורד יפתחי גרין, תודה גם לאיליה צ'רנישוב על הביצוע הטכני. תהיו טובים, בשורות טובות, ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. טורקיה דוחה את הודעת נתניהו שכוחות צבא טורקיים עמדו להתפרס בבסיס הסורי שצהל תקף אתמול. ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. איראן מכישה כי שידרה אתמול שני טילים לעבר איחוד האמירויות. בכפר מנדה שבגליל התחתון נרצח אמש בירי גבר בן 30. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, ו' באלול, תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026, כאן שלומי אברבוך. טורקיה דוחה את הודעת ישראל שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אדוהור שבסוריה, שחיל האוויר הפציץ אתמול. לשכת הנשיאות באנקרה אומרת כי הטענות התלושות שהציג ראש הממשלה נתניהו נועדו להעניק לגיטימציה לתקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל, הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה, כך נכתב, קוראת לנתניהו לזנוח את המדיניות התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את הבסיס לאחר שסוריה התירה לכוחות טורקיים להתמקם בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את המשטר הסורי שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה, אך הוא בחר להתעלם מהעזרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, נכתב בהודעה. השליח האמריקני המיוחד לסוריה, תום ברק, אמר אמש כי ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. ברק, המשמש גם השגריר האמריקני באנקרה, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טורקיה זיהתה את כלי הטייס מתקרבים לשטחה, והדבר היה עלול להוביל לתגובה צבאית מצידה. לדבריו, רק איפוק ושיקול דעת מנעו הידרדרות חמורה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה בארבעה יעדים בדרום המדינה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקיפות היו ברכס אלי טהר ובראשית בלקנטרה ובדוחה כפר אומן. איראן מכישה כי שיגרה אתמול שני טילים לעבר איחוד האמירויות. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הטענה של האמירויות היא פעולת דגל כוזב שנועדה ליצור מצג שווא של תוקפנות איראנית. משרד ההגנה באבו דאבי העריך כי שני הטילים ששוגרו מאיראן לעבר האמירויות כוונו לעבר תנועה ימית. אחד הטילים נפל במים הטריטוריאליים של האמירויות והאחר מחוץ להם. זו הייתה הפעם הראשונה שטילים מאיראן שוגרו לעבר איחוד האמירויות מאז התקיפה בנמל פוג'רה לפני 3 חודשים. בכפר מנדה שבגליל התחתון נרצח אמש בירי איברהים מנדלאווי, תושב המקום בן 30, גבר נוסף בן 37 נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם. שתי תאונות קורקינט חשמלי הלילה בתל אביב. נפצע קשה צעיר בן 22 לאחר שהתנגש בעמוד ברחוב מחל. בשגב שלום שבנגב נפצע קשה נער בן 16 בתאונה דומה. בגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
2: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
1: הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב, 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה... עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה, התקיפה בלילה שבין שני לשלישי, על שדה התעופה אבו אלדור שבמחוז אידליב, בצפון מערבה של סוריה, זכתה אמש להתייחסות ישראלית רשמית ראשונה בשפה האנגלית. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי סוריה אפשרה לכוחות טורקיים להיערך בבסיס אווירי סמוך לחלב חרב אזהרות ישראליות חוזרות ונשנות, והבהירה שישראל לא תסבול איומים על ביטחונה. הנה הדיווח הפותח של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: ישראל וסוריה הסכימו לשמור על הסטטוס קבוע הביטחוני. סוריה עמדה להפר אותו כאשר התירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס אווירי סמוך לחלב. כך בהודעת משרד ראש הממשלה. ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי התפרסות כזו תהווה איום על ביטחונה, אך סוריה בחרה להתעלם מהעזרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו. מדובר באירוע חריג במסר תקיף לא רק לסוריה אלא גם לטורקיה. ישראל מציבה למעשה קו אדום. היא לא תאפשר לכוחות טורקיים להתבסס בבסיסים צבאיים בסוריה באופן שעלול להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר או ליצור איום עתידי על ישראל. התקיפה הזאת משקפת את אחד הלקחים המרכזיים של השבעה באוקטובר, לא להמתין עד שאיום מעבר לגבול יהפוך ליכולת מבצעית של ממש. עם זאת, זהו גם חיכוך משמעותי ורגיש מול טורקיה, חברה בנאטו, מעצמה אזורית. לכן ההודעה מדגישה כי המטרה היא החזרת הסטטוס קוו, לא הידרדרות לאימות ישיר. השאלה המרכזית כעת היא אם דמשק ואנקרה ישיגו את הכוחות או שינסו לבחון שוב את הקו האדום שהציבה ישראל.
0: בעוד השליח ג'ארד קושנר נפגש עם מנהיג חמאס חליל אל-חיה, עפיפון נוסף הגיע מעזה לעוטף ועורר שוב חששות בקרב התושבים שם. אסף פוזיילוב מדווח.
2: מי היה מאמין אחרי 7 באוקטובר ששלוש שנים אחר כך חמאס לא רק יעמוד על הרגליים אלא גם יתחזק ואפילו יקבל הכרה אמריקאית בשיחות עם הבכירים ביותר. בעוד מאות מסעיות ביום נכנסות לרצועה באישור הקבינט, טורקיה וקטר במועצת השלום שמנהלת את הנעשה ברצועה, ועפיפון נוסף מאז, החמישי במספר, נחת בעוטף. בינתיים כל העפיפונים האלה לא נשאו אמצעי תבערה. בדיוק כמו הנשים והילדים שחמאס שלח קודם לאסוף מידע ולבדוק את החיילים בקו הצהוב, ואחריהם הגיעו מחבלים. העפיפון הקודם מעזה, לפני כשבוע וחצי, נחת בשדות של יעקב חסן, ממושב שובה, שלחם מהשבעה באוקטובר במילואים. הרבה שדות נשרפו לו בעבר, והוא משתגע עכשיו. איך אפשר להסכים להעביר כסף מקטר לעזה, גם לפני 7 באוקטובר, ובטח עכשיו?
3: הרחפנים מתחילים להגיע מהגבול המצרי, מגיעים גם אלינו. מתחילים להעביר אמצעי לחימה מהצד הישראלי לצד העזתי. מה עוד נשאר? בלונים? חבר'ה, אתם רוצים להגיע? תמשיכו בקצב הזה, לא הרבה זמן. השביל לאוקטובר יהיה פרייר.
2: וכך אוהד כהן, תושב אור הנר, ומנכ"ל תנועת עתיד לעוטף.
4: היום מותר ביער שמחוני שבשער הנגב עפיפון שככל הנראה הגיע מרצועת עזה, וזה כבר אירוע השני בתקופה האחרונה. בעוטף למדנו בדרך הקשה שאסור להקל ראש באירועים שנראים קטנים ונקודתיים. מה שמתחיל באירוע אחד מהר מאוד הופך להיות שגרה. אנחנו קוראים לכל מקבלי החלטות בדרג המדיני, העוטף לא מוכן לחזור למציאות של החלה. ההבטחה להסיר את האיום מעזה וביטחון תושבי העוטף חייבת לעמוד לפני הכל.
2: גם ראש מועצת שער הנגב אורי אפשטיין, שאיבד חמישה בני משפחה בשבעה באוקטובר, אמר אתמול דברים דומים. את אותם המשפטים תקיפים בדיוק, לא ניתן, לא נאפשר, שומעים כבר 25 שנה. והתוצאות של הדיבורים, 7 באוקטובר, ואחריו חמאס קיים ומתחזק.
0: הלל מרדכי דדון בן השבע שנרצח לפי החשד בידי שכנו ובא אתמול למנוחות, משפחתו נפרדה ממנו בכאב גדול. הוריו סיפרו אתמול על האור והשמחה שהוא הפיץ ועל רגעי הגילוי האיומים של הטרגדיה הזאת. כתבתו של חיים גולדיץ'.
5: הלל מרדכי, הללי שלי, אתה יודע בדיוק עכשיו בעולם האמת כמה אהבנו אותך.
6: אתמול הובא למנוחות הלל מרדכי דדון בן השבע וחצי שנרצח בבית שמש, דודו שלומי חנן ספד לו.
7: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך, הלוואי שיכלתי לעשות יותר, הלוואי שיכלתי לקחת ממך את הכאב, הלוואי שהייתה לי אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה.
6: אביו עמוס ואמו תמר סיפרו אתמול על מה שקרה.
8: הגיסי יצא אליהם, הוא שמע אותם צועקים, הוא יצא, הוא חשב שהם התנגשו במתקן של המים, שהם התנגשו, הוא יצא והזורה מלא דם, הוא לא ראה שהבן שלו פצוע, הוא ראה את הלל, הלל עדיין דיבר איתו, היה בהכרה.
6: זה קרה בזמן שהוא שיחק בבריכה עם בן דודו בן הארבע, אחד השכנים התפרץ לבית ודקר אותם בלי סיבה. האב עמוס חזר לרגע שבו הגיע לזירה.
8: טסתי לשם, נתנו לי להיכנס, ואני נכנסתי וראיתי אותו איך שהוא שוכב על הרצפה, אז הבנתי מה מצבו.
9: אני רק מנסה להבין מה עבר על הילד שלי בזמן שדקרו אותו, עד הזמן שכבר, לדעתי, עמוס כבר הכין אותי שאני אתכונן, שהמצב של הלל לפי הדקירה לא מראה תוצאות טובות.
8: אני ידעתי שהמצב קשה, תמיד יש ניסים, אבל כרגע לא היה, אז זה הזמן שלו.
6: הדוד שלומי, שבנו ריי נדקר אף הוא ונפצע קשה, סיפר בלוויה על הרגעים הקשים.
7: כמה דקות לפני האסון, עודנו כולנו יחד. אני, אתה, יאנו, ריי וריי. שיחקנו, השתוללנו. היית מאושר, ילד בן שבע, שכל העולם שלו היה משחק, צחוק וחברים.
6: הלל, הילד הצעיר מבין שישה אחים, אהב לרכוב על סוסים ופיזר חיוכים לכל עבר. אמו תמר סיפרה אתמול רגעים אחרי האסון, הייתה אמורה להתחיל מסיבת יום ההולדת של אחיו של הלל.
9: הלל היא ילד טוב, ילד מתוק, ילד שממלא אותי ואת עמוס במלא חום ואהבה. נותן לנו להרגיש מה זה אמא ומה זה אבא, מה זה הורות. לפני שבועיים הוא אמר לי, אמא, תביא לנו עוד אחות או אח. מי ידע שהוא רומז לי? שהוא לא יהיה, יהיה משהו אחר.
8: כשהיינו בדרך לבית חולים, נתנו להם להוציא לפועל, אפילו שאני כבר הרגשתי שהוא לא בן החיים. הוצאתי סוג של הוצאנו את היום הולדת לפועל.
9: רצינו שזה יצא לפועל. שיוסף לא יתאכזב. אבל כשהבנו שכבר בסביבות 26 קיבלנו את הבשורה, ביקשתי מאחותי שתקפל אותם ותנסה לעשות קצת תיווך.
6: בן הדוד בן הארבע שנדקר בצברו ונפצע קשה, התעורר בבית החולים ושחזר את הדקירה. הוא נתן לי ביתה עם מלא דם, סיפר. האם תמר, האב עמוס והמשפחה כולה ינסו לקום מהאסון.
9: אני מאמינה שיהיה לנו רגעים קשים, אבל אנחנו נתגבר. בלי צעקות יותר מדי. אני רוצה לצעוק, אבל לא יכולה. זה עצוב לי. אבל מצד שני, אני חייבת להיות שם בשביל הילדים. שלא ילחצו. הם גם בטראומה. יש לנו שיקום. הוא יהיה ארוך, אבל אני מקווה שנצליח.
6: אתמול הוא ערך בשבעה ימים מעצרו של החשוד, והוא נשלח לבדיקה פסיכיאטרית. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
0: מאבק פנים חרדי אלים התרחש אתמול בירושלים בין הקיצונים של מאה שערים לבין פעילי החסידות שנחשבת פתוחה יותר, קרלין. מדווח כתבנו דניאל גרובייס.
10: עשרות חרדים קיצוניים התעמתו הלילה עם חסידי קרלין, לאחר שאדמור החסידות נכנס לשכונה כדי להשתתף באירוע אצל חסידיו. החרדים הקיצוניים תקפו את רכבו של האדמור, התעמתו עם חסידיו וניסו למנוע ממנו לעזוב את האירוע. כך זה נשמע שם. הרקע לתקיפות, האדמור מקרלין נחשב לדמות פתוחה יחסית בציבור החרדי, והוא שולח את חלק מחסידיו להתגייס לצהל למסלולים טכנולוגיים, דבר שמעורר את זעמם של הפלגים הקיצוניים יותר בציבור החרדי. במהומות אמש נפצע אחד מהמפגינים, והוא נזקק לטיפול רפואי.
11: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: בראש עמוד א' של ידיעות אחרונות, התקיפה בסוריה, הגינוי מארצות הברית והמסר לארדואן. הפצצת מסלולי ההמראה באזור אידליב היא איתות תקיף לטורקיה שמרחיבה את נוכחותה הצבאית בסוריה, כותב ידיעות אחרונות. ישראל לקחה אחריות על התקיפה ואומרת, הזהרנו שוב ושוב לא נסבול איומים על ביטחון המדינה. מתחת לכותרת הזאת יוצא לדרך עם הלמד של הלוגו של הליכוד, צילום של ראש הממשלה נתניהו, ראש ראש הליכוד, המנצחים הגדולים, שר האנרגיה אלי כהן, מיד אחריו אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב. על זה כותב עיתון הארץ בכותרת הראשית שלו, אל העיתון הזה נגיע אחר כך. מובילי ההפיכה בצמרת הרשימה, דאגה בליכוד מהדישות המתפקדים. נשוב לידיעות אחרונות, נותרו בחוץ, עידית צילמן, נשארה לבד במערכה, אבי דיכטר לא הצליח לעבור את המשוכה ולפצח את נוסחת הדילים, כתוב כאן נוסחת, נוסחאת עם א', מה קרה פה? הכניסה המפתיעה, אלמוג כהן שחצה לליכוד ועמיחי שיקלי שחצה עוד קודם לליכוד, הם הפנים החדשות שהצליחו להתברג בעשירייה הראשונה. טלי גוטליב ודוד ביטן שרדו מסע אגרסיבי של ניסיון חיסול פוליטי והשתחלו לבסוף לרשימה במקום יציב. מתוך 30 המקומות הראשונים נבחרו רק 3 נשים. נתניהו ינסה לתקן את העניין הזה, את המצב המעוות, עם שריונים, וסיום הפריימריז הוא יריית הפתיחה האמיתית של הקמפיין, שמטרתו היא להחזיר את הבוחרים אל הליכוד. בתחתית המודו הראשון של ידיעות, ישראל במקום השני בצפיפות בבתי הספר היסודיים. בישראל היום לא נשאיר איש מאחור, ציטוט במרכאות, המעגל נסגר, מידע מודיעיני שגוי, שלח לפני 44 שנים כוח ישראלי לתוך מלכודת סורית בבקעת הלבנון, זה היה במלחמת לבנון הראשונה. בקרב בסולטן יעקוב נהרגו 20 מלוחמינו, עשרות שנים היו 3 מהם נעדרים שגורלם לא נודע. אתמול חולצו עצמותיו של הנעדר האחרון מאותו קרב, יהודה כץ, זכרו לברכה. הוריו כבר אינם בין החיים. לישראל נותר עדיין חוף פתוח, 2 חיילים נעדרים, רון ארד וגיא חבר. אנחנו לסיום עם הארץ, את הכותרת הראשית כאן הזכרנו, כבר אין כותרות נוספות. פלסטינים שעצר צהל סומנו במספרים על מצחם ועל גופם. אחד מהם מופיע כאן בתמונה גדולה במרכז עמוד א' של הארץ. מספר שלו על המצח 44, והוא אומר זה היה במטרה להשפיל, כאילו אנחנו חיות ובהמות. ארצות הברית, תקיפת ישראל בסוריה היא הסלמה מיותרת. ועוד כותרת בתחתית המודו הראשון של עיתון הארץ, פעיל ימין פועל כשוטר בהפגנות נגד הממשלה בלא התערבות המשטרה. ומאמר פרשנות על הפריימריז אתמול בליכוד, יוסי ורטר כותב, קט כהניסטית, עד לא מכבר מתפקדי הליכוד היו דואגים לעת בחירות להוציא מתחת ידיהם רשימה סבירה, לעתים טובה, לא עוד. אמנם היו כמה ח"כים מביכים שנבטאו החוצה שלשום, אבל אלה שנבחרו מחדש אינם מבטאים שום שדרוג, איכות או ממלכתיות. הליכוד כבר אינה מפלגה, זו קט חשוכה שמשפחה שולטת בה. כך יוסי ורטר בארץ, ועד כאן סקירת העיתונים שלנו. השעה היא עכשיו 6:17 דקות, זמן לשמוע את התחזית של שרון וקסלר. שלום לך.
11: חדשות ברשת בית תרבות.
0: אבל לפני התחזית, התרבות כמובן, ואנחנו עם דורית אסרף מזרחי. בוקר טוב.
12: בוקר טוב, אריה. נתחיל במוזיקה. אמש הוכרזו המועמדים לטקס פרסי הווידאו של MTV שיתקיים בחודש הבא, זו השנה 43. אלון פרוכטר עם המועמדות המובילות.
13: מדונה מובילה את רשימת המועמדויות לטקס פרסי הווידאו של MTV, ה-VMA, לשנת 2026. הזמרת המצליחה קיבלה 11 מועמדויות, בהן לקטגוריות קליפ השנה על Confessions 2, The Film, אומן השנה ושיר השנה על Bring Your Love. אחריה נמצא טיילור סוויפט עם 9 מועמדויות, הקליפ שלה, The Fate of Ophelia, מועמד בין היתר בקטגוריות קליפ השנה, קליפ הפופ הטוב ביותר והצילום הטוב ביותר. סוויפט מועמדת גם היא לפרס אומן השנה. אומנים נוספים שזכו למספר מועמדויות גבוה הם אריאנה גרנדה וסברינה קרפנטר עם 7 מועמדויות כל אחת, ברונו מרס, הזמרת פינק פנתרס וזרה לארסון קיבלו 5 מועמדויות, שקירה וטייט מקרי קיבלו 3 מועמדויות כל אחת. טקס פרסי ה-VMA לשנת 2026 יתקיים ב-27 בספטמבר בלוס אנג'לס.
12: תודה רבה, אלון. משהו אחר, במרכז מורשת בגין יקרינו הערב את הסרט התיעודי The Bridge, אשר תיעד 10 ניצולים ממתקפות השבעה באוקטובר. בהקרנה ייקח חלק דיוויד פישוף, מיוזמי הסרט, אחד המפיקים, שגם יענה על שאלות. יעל אדר, ניצולה מקיבוץ נראה, מספרת.
14: חלק מהסרט השורדים ששרדו את השביעי באוקטובר, המוזיקאים שטסו למשלחת ב-LA, להיפגש עם כוכבי הרוק הגדולים ביותר, נפגשנו עם כוכבי הרוק של גאנס אנד רוזס, נפגשנו עם כוכבי הרוק של בלק סבת ועוד רבים אחרים. כל המשלחת הזאת יצאה בזכות קרן היסוד, סם ומתן שליוו אותנו, וכמובן דיוויד פישוף. אני רוצה לספר לכם שהמשלחת הזאת עשתה המון המון טוב. 3 חודשים אחרי 7 באוקטובר זה עזר לנו לנסות ולאחות קצת את הפצעים מהטראומה באמצעות המוזיקה. כל אחד מאיתנו היה במקום אחר בחיים, והיום גם כל אחד מאיתנו במקום אחר בחיים. אני רוצה להודות ממש למשלחת שגם עשו סרט דוקומנטרי שנקרא הגשר, The Bridge. אני ממליצה לכם ללכת לראות אותו, הסרט ממש מתאר את כל החוויה שעברנו שם.
12: הערב, הקרנת בכורה בבית מורשת בגין. מחר תיפתח במוזיאון הסובלנות בירושלים, עונת התרבות הראשונה עם מגוון רחב של אירועי תרבות שמתקיימים כולם באמפי במרכז העיר. דנה סוכולוצקי מהמוזיאון מספרת.
15: בין הופעות הקיץ, אסף אמדורסקי, שלומי שבן ויאל קראוס שירים החלונות הגבוהים, תמיר גרינברג מערך את ולרי חמאתי, סוכות באמפי המוזיאון עם רמי קליינשטיין מערך את ליטו לדנו, איפה הילד מערכים את דנה ברגר וגיא מזיג מערך את מריאנו אידלמן. בהמשך, ג'יין וורדו מערכים את אלון עדר, בועז שרעבי מיטב הלעיתים וגם ערב סליחות מיוחד שמחבר פיוט ורוק בהובלת ליאור אלמליח ובהשתתפות אפרת גוש וירמי קפלן. גם קולנוע קיץ שמשלב הקרנות של סרטי קלט כשאחרי כל הקרנה מתקיימת הופעה חיה או מסיבה בהשראת המוזיקה של הסרט. בנוסף, אירועים לצעירים ולנוער בשיתוף מנהל התרבות של עיריית ירושלים. העונה בהפקה של דני רוסטר ואביסר סביר היא חלק מהחזון הרחב של המוזיאון לחבר בין אנשים באמצעות תרבות, חינוך ודיאלוג.
12: החל ממחר במוזיאון הסובלנות בירושלים. השחקן והמוזיקאי אסף הרץ הוציא אתמול אלבום בכורה, את קטרנה, אלבום שמסכם תקופה של שינוי וחיבור מחדש של אסף לעצמו, לאהבה, לאמונה ולבורא עולם. אנחנו נסיים בשיר כל יום שאסף כתב והלחין ביחד עם ליאם חכמון. עד כאן תרבות לבוקר, יום שקט אריה.
0: תודה דורית.

0: 23 עכשיו, זה הזמן לשמוע את התחזית של שלום וקסלר, הנה.
1: שלום, בוקר טוב, אז הנה נהננו מכמה ימים נוחים במיוחד, הלילות אפילו קרירים, בעיקר בערים מרגישים את זה, מתחילים להרגיש שככה אנחנו כבר בשלהי הקיץ, אבל הנה הימים הקרובים באים להזכיר לנו שאנחנו לגמרי עדיין בקיץ, הטמפרטורות יעלו, בכל יום נרגיש הכבדה נוספת בעומס החום, שזה מתחיל כבר היום, כבר היום עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, גם לאורך מישור החוף ירגישו את זה, גם הבוקר כדאי לציין הרבה מאוד עננים בשמיים, במהלך הבוקר השמיים יתבהרו כמו שאנחנו מרגישים את זה במהלך כל הקיץ הזה, ביומיים האחרונים העננים ליוו אותנו במהלך כל שעות היום, אבל היום זה כבר ישתנה. אז מה צפוי לנו היום? היום בירושלים אנחנו עם 31 מעלות, 31 מעלות גם בתל אביב, כלומר ממש אותה הטמפרטורה גם בירושלים גם בתל אביב זה מעלה אחת מעל הממוצע. העניין הוא שההבדל באמת בין ירושלים לבין תל אביב, מה שאנחנו מכירים היטב, תלוי באחוזי הלחות. באחוזי הלחות ששונים מאוד בין ירושלים לתל אביב. תל אביב אחוזי הלחות גבוהים יותר, ולכן שם התחושה מעיקה יותר, עומס החום כבד יותר. בשפלה היום 32 מעלות, בצפון הנגב 34, ובאילת 40 מעלות. אז היום העלייה הראשונה של השבוע הזה מבחינת הטמפרטורות. מחר הכבדה נוספת בעומס החום, נרגיש את זה ממש, כי זה יהיה תוספת של בערך 2 מעלות, ושתי מעלות בתקופה הזאת זה כן משהו שמורגש משמעותי. יום שישי, עוד הכבדה בעומס החום, עוד עלייה בטמפרטורות שוב באזורים הפנימיים, לאורך מישור חוף זה פחות מורגש, וביום שבת ירידה בטמפרטורות, מה שאומר שבשבת יהיה מאוד דומה להיום. אז קצת שינויים, יומיים עם טמפרטורות יותר גבוהות, מעבר לזה, פחות או יותר סטנדרטי.
0: תודה שלום. היחידות הפחמיות הישנות בתחנת הכוח בחדרה ממשיכות לעורר דאגה סביבתית. בבדיקות שבוצעו בחודש יוני האחרון, נמצא כי במשך כ-40% מהזמן, זמן הפעילות שלהן, נרשמו פליטות של חלקיקים מזהמים מעל המותר. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: במהלך חודש יוני הופעלו היחידות הפחמיות בתחנת הכוח בחדרה במשך 282 שעות. ב-112 מהן נמדדו חריגות בפליטות של חלקיקים מזהמים, כך לפי דוח של איגוד ערים להגנת הסביבה. לפי הממצאים, היו גם תקלות במערכות להפחתת זיהום. בחברת החשמל מדגישים כי מדובר בבדיקות כשירות תקופתיות, וכי לא הייתה חריגה מהיתר הפליטה. עורך דין אלי אבוטבול, ראש המועצה בזיכרון יעקב, ויושב ראש איגוד ערים להגנת הסביבה שרון קרמל.
3: הממצאים של אנשי המקצוע מעידים יותר מכל על הבעייתיות שבהמשך הפעלת היחידות הפחמיות באורות רבין. ב-40% מזמן ההפעלה נמדדו פליטות חלקיקים מעל המותר, לצד תקלות במערכות שאמורות היו להפחית את הזיהום. הנתונים הללו מחזקים את העמדה שלנו ואת העתירה שהגשנו נגד המשרד להגנת הסביבה בעקבות הערכת פעילות היחידות הפחמיות הישנות והמזהמות. על פי חוות הדעת הרפואית שצירפנו לעתירה, המשך הפעלתן מביא לעלייה משמעותית בתחלואה ובתמותה באזור. מדינת ישראל חייבת להבטיח ביטחון אנרגטי, אבל לא על חשבון בריאות התושבים והסביבה. צריך לסגור את היחידות הללו, ובמקביל לקדם תוכנית לאומית למשק האנרגיה בישראל, שתבטיח ביטחון אנרגטי לצד ביטחון סביבתי ובריאותי.
2: היחידות הפחמיות היו אמורות להיסגר כבר לפני 4 שנים, אבל המועד נדחה בעקבות הקורונה והמלחמות. כיום היחידות מיועדות לשימור ולהפעלה בשעת חירום בלבד עד סוף שנת 2028. בעקבות הממצאים, דורשים כעת באיגוד ערים להתנות כל הפעלה בבדיקה של המערכות המיועדות להפחתת הזיהום.
0: שש 27 דקות, גבר בן 30 נישא לבת 15, על פי הוראת אביה שלה, קלה. מספר הגברים הצעירים המוסלמים שמתחתנים עם נשים נוספות רק עולה. מי שמשלם על כך הם משלמי המיסים בישראל, בחסות המדינה שמעודדת אפילו את התופעה, אומר כתבנו אסף פוזיילוב.
4: כן, גבר בן 31 מפזורת ערד, התחתן עם נערה או אפילו ילדה בת 15. המקרה הזה נודע, התגלה רק בזכות האומץ והחוזק של אותה נערה שהצליחה להימלט ממנו, אבל הצליחה לעשות את זה רק אחרי שהיא סבלה מסכת של אלימות קשה מאוד, כולל בזמן שהייתה בהיריון עם הילד שלו. הוא משך לה בשיער, הוא הטיח אותה על הרצפה, סתר לה, פצע אותה, פצע גם גם את התינוקת שנולדה להם לפני כן, ושבר לה את הטלפון כשהיא ניסתה להתקשר למשטרה. לבסוף היא הצליחה להימלט, וכך הסיפור הזה נודע, הוא נעצר, והוגש כתב אישום גם נגדו וגם נגד אבא של אותה נערה, שהוא בעצם דחף אותה להתחתן וארגן את החתונה. כתב אישום הוגש גם נגד תושב רעד בן 29, גם הוא נשא אישה נוספת, במקרה הזה קרובת משפחה שלו שהיא פלסטינית, נשא אותה כאישה שנייה. כ-30% מהגברים במגזר, כך על פי הערכה, הם נמצאים בנישואים כאלה, נישואים פוליגמיים, ועל פי הערכות, מתוך כל הנישואים האלה, יש כמה אלפי נשים פלסטיניות שהן נשים נוספות בנגב, ויש עשרות אלפי ילדים שנולדו להן עם זיקה פלסטינית, אנטי-ישראלית. כל הפוליגמיה הזאת עולה מיליוני שקלים בשנה למשלמי המיסים הישראלים. כל אישה נוספת כזו מקבלת קצבה או הבטחת הכנסה, ביטוח לאומי, מענקי ילדים, טיפולים בבתי החולים ועוד ועוד על חשבון אזרחים ישראלים. המשטרה הקימה לפני כשנה מחלק פוליגמיה מיוחד, אנחנו פרסמנו אותו כאן לראשונה, כדי להילחם בתופעה הזאת המאוד מאוד רחבה. השנה הוגשו 13 כתבי אישום בנושא, בשנה שעבר 25 כתבי אישום, זאת עלייה מאוד משמעותית מהשנים שקדמו לכך, אבל עדיין מדובר בטיפה בים, ואם רוצים להילחם בתופעה הזאת, שיש לה המון השלכות, המון השלכות, גם לאומיות, גם ביטחוניות, גם כלכליות, אז צריך ללחוץ את הרגל על הגז ולהילחם בה הרבה יותר בחוזקה והרבה יותר מהר.

0: שש וחצי, אלה כותרות הבוקר הזה. ההתנכלות לתושבי הכפר קוסרה בשומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר לכאן חדשות כי הפעילות של פורעי החוק היהודים משקפת את ההגדרה המילונית למונח טרור.
1: The tragedy is that this represents a tiny, tiny minority of the Israeli population. And they're doing great harm to the state of Israel and great harm to the Jewish people.
0: הטרגדיה היא שמדובר במיעוט זעיר, זעיר באוכלוסייה הישראלית, אבל הם גורמים נזק גדול למדינת ישראל ולעם היהודי. השאלה היא מה יעשה כדי למצות עם המתדין, דברי השגריר הקבי בריאיון למואב ורדי. על המגעים הישירים שניהל שליחו של טראמפ, ג'ארד קושנר, עם נציגי חמאס במצרים, אמר הקבי כי קושנר נפגש עם חמאס כדי להעביר לו מסר ישיר וחד משמעי שעליו להתפרק מנשקו ולעזוב את רצועת עזה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, המדורג במקום ה-35 ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, סבור שהקדנציה הנוכחית של הקואליציה הייתה טובה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף בוארון את ראשי מערכת הביטחון והטיל עליהם את האחריות העיקרית לטבח 7 באוקטובר.
2: דרג המדיני נושא באחריות הכוללת כולה, ויחד עם זה נכון מאוד לומר שהדרג המקצועי, מערכות הביטחון, מי שהובילו את מערכת הביטחון לדורותיהם, הם אלה שמבחינה מקצועית כשלו והאשמה רובצת על כתפיהם. המנכ״ל אשם בקרייסים, וגם פה אנשי מערכת הביטחון הם האשמים בקשר השביעי באוקטובר, מתוך תפיסה מוטעת שחמאס מורתע.
0: אתמול פורסמה הרשימה המלאה של מועמדי הליכוד לכנסת הבאה בפריימריז. חברת הכנסת מירב בן ארי מביחד תקפה בכאן חדשות ברשת ב' את הרשימה החדשה של תנועת הליכוד.
3: יש פה שרים שישבו בקבינט של השביעי לאוקטובר, הם עוד לא נתנו את הדין בפני ועדת חקירה ממלכתית. קודם כל, אין בה נשים ברשימה הזאת. צריך לומר גם שאין בה גם דתיים. אין בה דתיים, אין בה ציונות דתית. כל הזמן מדברים על מחנה אמוני, אין שם אחד, אפילו אצלנו יש יותר. הרשימה הזאת היא לא מייצגת את אזרחי ישראל, ולכן היא צריכה ללכת לאופוזיציה.
0: אלה כותרות הבוקר הזה. שנים, 44 שנים אחרי הקרב הקשה בסולטן יעקוב, החוב של מדינת ישראל נסגר. צהל הודיע אתמול שיהודה קץ, הנעדר האחרון מאותו קרב, אותר. הממצאים ככל הנראה

0: זה התפרצות של שכבות ארכיאולוגיות של 44 שנים.
1: היום החמישי למלחמת לבנון הראשונה, ה-11 ביוני 1982, היה אחד מימי הקרב הקשים של צהל במלחמה, שאז עוד קראו לה שלום הגליל. בקרב שניטש בסולטן יעקוב, בין צהל לבין הצבא הסורי, נפלו 20 חיילים. כשכוחות צהל נסוגו לאחור, נותרו בשטח 8 טנקים, 6 לוחמים, הוכרזו נעדרים. גופתו של זוהר ליפשיץ הושבה לישראל לאחר המלחמה. אריק ליברמן וחזי שי שנפלו בשבי הוחזרו לישראל כעבור כמה שנים. יהודה כץ, זכריה באומל וצבי פלדמן נותרו מאחור, נעדרים. בעשור האחרון החוב לנעדרי סולטן יעקוב החל להיסגר. גופתו של זכריה באומל הושבה ארצה לפני 7 שנים, ובשנה שעברה הוחזרה גופתו של צבי פלדמן במבצע מיוחד מלב סוריה. יהודה כץ נותר הנעדר האחרון. בעבור חזי שי, היום הזה משמעותי במיוחד.
2: זה ממש סגירת מעגל. אפשר להגיד שגם באיזשהו מקום זה מנוחה למוח. להפסיק לחשוב על זה. כל השנים העסיק אותי שבאומל ופלדמן לא יודעים מה עלה בגורלם, כי הם היו חיילים שלי. זה העסיק אותי כל הזמן.
1: כך נשמע אביו יוסף, זכרו לברכה, ברעיון נדיר לערוץ הראשון.
3: הנה אני פונה בפומבי לשליטי המדינה. אם אתם לא תתפסו את כושר השעה, שמכם בהיסטוריה יהיה בדיוק להפך ממה שאתם חושבים.
1: חידת יהודה כץ הגיעה לסיומה. כעת נותרו מאחור שני חיילים נהדרים, רון ארד וגיא חבר, שנעלם ברמת הגולן ב-1997, והשבוע מלאו 29 שנים להיעלמותו המסתורית.
4: ועכשיו איתנו הדוקטור יהודה בלנגה, חוקר סוריה, מצרים וחיזבאללה, מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן ומרכז בגין סאדאת. בוקר טוב לך.
5: שלום, בוקר טוב אריק.
4: אנחנו גם שומעים על תקיפה ישראלית על שדה תעופה סמוך לאידליב, בטענה ישראלית שיש שם נוכחות של טורקים ומנסים לפרוס שם כוחות של צבא טורקיה. וכמובן הגרעין הסורי, סוריה אומרת, מותר לנו להחזיק בגרעין, יש שם נציגות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מה יותר צריך להדיג אותנו? הגרעין הסורי או הנוכחות הטורקית בסוריה? או שני העונשים כאחד?
5: אני חושב שהתשובה היא תמיד גם וגם. קודם כל, אם אנחנו מתייחסים להיבט הטורקי, אז זה אפשר לומר גם לטווח הקרוב וגם לטווח הרחוק. נוכחות טורקית אגב באזור הזה לא צריכה להפתיע אותנו. אידליב היה המחוז האחרון של המורדים לפני שהתחילה מלחמת השבעה באוקטובר, ולפני שהתחולל כל השינוי שם בסוריה ובכלל בזירה המזרח תיכונית. טורקיה, כמי שיש לה את הגבול עם אידליב, סיפקה סיוע צבאי, לוגיסטי, כלכלי, הדרכה למורדים, ביניהם כמובן גם כמובן השארה, ומשם יצאה מתקפה שבסוף בנובמבר 2024 הפילה את משטר אסד.
4: טוב, ארדואן הוא ידוע כפטרון של השארה שבעצם דחף אותו להשתלט על דמשק.
5: בדיוק, נכון. וכאן ישראל לא צריכה, ישראל צריכה להיות עם היד על הדופק, אבל אין לנו על מה להתפלא, כי בסוף טורקיה רוצה לקצור את הפירות של ההשקעה לאורך שנים, ואנחנו מדברים על מלחמה של 14 שנים, אז תחשבו כמה טורקיה השקיעה במורדים משהו שבסוף הם ישיגו את המטרה הזאת. נחתמו הסכמים של שיתופי פעולה בין המשטר הטורקי לבין המשטר של השערה. אנחנו מדברים על מנהל ומשפט של, של טורקיה שהפעילה באזור ממש תהליך של עמוק של טורקיזציה. ובצורה הזאת טורקיה הולכת במכה שורשים בצפון.
4: ישראל יכולה למנוע את זה? זה משהו לא לגיטימי מצידו של השליט החדש של סוריה?
5: זו השאלה. באין צבא לאשרה, הוא מחפש את החסות הטורקית. ואנחנו רואים את זה בתשתיות שטורקיה מספקת לו, אנחנו רואים את זה בהסכמים לשיתוף פעולה צבאי וביטחוני, ואנחנו רואים את זה גם בפריסה של, אתה יודע, בתקופת ברית המועצות הייתה שולחת יועצים למצרים וסוריה, ולמה היו חיילים. פה יש יועצים שאנחנו רואים אותם מגיעים כמשלחות לסוריה, בעיקר לאזור הצפון, והנוכחות הזאת עולה מדי פעם בקצב, בתדירות שלה, וכמובן גם בהיקפים שלה.
4: היית אומר שסוריה חוזרת להיות מדינת אויב של ישראל?
5: אני חושב שכרגע מדינת אויב זה עוד רחוק מדי להגדיר אותה, אבל עם הנוכחות הטורקית ועם שיתוף הפעולה עם אנקרה, שאנחנו יודעים מה ארדואן חושב עלינו, הולך ומתעצם, זה בהחלט עלול להפוך לבסיס טורקי, שבסוף כמו

0: ניצחה סוריה בתקופת אסד ולבנון בנוכחות האיראנית כזבירה מול ישראל, זה בסוף מה שיקרה גם בצד הסורי-טורקי במשוואה הזאת.
1: השאלה אם תקיפות צבאיות שלנו כדי למנוע את ההתפרסות של צבא טורקיה בתוך סוריה יועילו, או שהיה ראוי יותר אולי להפעיל את הדרך הדיפלומטית, להפעיל את הנשיא טראמפ בעניין הזה שארדואן הוא חביבו הגדול?
0: אז זהו, דווקא בגלל העובדה שטראמפ הוא חביבו הגדול של ארדואן.
1: השארה הוא, כן. ארדואן הוא.
0: ארדואן הוא חביבו הגדול של טראמפ. בגלל, אפשר לומר אפילו, יש הערצה של טראמפ כלפי ארדואן. טראמפ אוהב מנהיגים חזקים ומצליחים לשיטתו. אני לא חושב שההיבט הדיפלומטי כאן היה איזשהו עוזר. הטורקים, אני מזכיר לנו...
1: אבל ארצות הברית גינתה את ההתקפה הזאת, כלומר, אנחנו הולכים פה נגד הקו בעצם האמריקני.
0: נכון, כי יש חשש, ארצות הברית כרגע נמצאת במצב מאוד שברירי בכל הזירות המזרח תיכוניות, וטראמפ ערב הבחירות לקונגרס האמריקאי מחפש איזשהו הישג, איזושהי הצלחה, ולכן מבחינתו, ערעור של המצב כאן רק ישליך על במצב הביטחוני פוליטי של האמריקאים בבית.
1: מה עם ההסכם הביטחוני שעליו דובר בשעתו בין סוריה לבין ישראל?
0: אז רואי קייס שלכם חשף, הוא לא חשף את המדינות, אבל אנחנו יכולים לשער שמדובר על הטורקיה וקטר שיצאו לסוריה תחתמי עם ישראל על הסכם, ואז את יכולה להפר אותו. אני לא רואה איך זה
1: ממה שאני יודע, לא במדינות האלה מדובר, אבל אני לא יכול לומר באילו מדינות כן מדובר.
0: הרעיון הוא לנחש, ומתוך המסע ומתן המושכל שהתרחש כאן בזירה המזרח תיכונית בחודשים האחרונים, אני לא רואה איך דרך הנוכחות ושיתוף הפעולה של טורקיה עם סוריה אפשר יהיה להגיע למצב שאנחנו גם ביחסים עם השארה, כי זה לא יהיה אינטרס טורקי, מה גם ששוב, מבחינת כל ניסיון להעביר מסרים באמצעים דיפלומטיים יכול גם להיכשל, ואז הנזק יהיה גדול יותר. ישראל עושה נכונה שהיא מעבירה את הרמזים האלה בהיבטים צבאיים. אני רק מזכיר שתי נקודות. הנקודה הראשונה, טורקיה ניסתה להגיע ממש גם לדרום היותר, לבסיס חיל האוויר T4 המפורסם, ישראל גם שם תקפה והעבירה מסר, וכרגע אין כלום. נקודה שנייה, דיווחים מהתקשורת הערבית שמתחילת החודש, באוגוסט, 20,000 חיילים טורקים פרוסים כבר בצפון סוריה, שזה גם זה אמור לעורר בנו דאגה.
1: כן. דוקטור יהודה בלנגה, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
0: תודה רבה לך, כל טוב.
1: ואיתנו עכשיו עורכת הדין דוקטור יפעת סולל, סמנכלית עמותת חידוש לחופש דת ושוויון. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה הבעיה עם זה שוועדת הכספים ממשיכה לתפקד עד שתקום הכנסת הבאה, וחנוך מלביצקי כנראה כבר לא יהיה יושב ראש הוועדה עקב אי הצלחתו בפריימריז בליכוד?
2: כן, זה שמענו אמס. כן, בדיוק כפי שאמרת, אז יצאנו כבר לפגרת בחירות, הכנסת יצאה לפגרת בחירות, ובזמן פגרת בחירות אפשר לעשות דברים מאוד מאוד מוגבלים. עכשיו, ועם היציאה לפגרה, הוחלט שאפשר לכנס ישיבה אחת של ועדת הכספים של הכנסת כדי לסגור קצוות. מה עשה חבר הכנסת מלביצקי? הוא הביא לישיבה הזאת 33 נושאים חדשים, עשרות פניות תקציביות ספציפיות, הרבה מאוד כספים קואליציוניים. זאת ישיבה בזמן פגרת בחירות, הסכימו עליה.
1: אבל גם למשל מיגון לצפון המדינה, שזה דבר חיוני.
2: נכון, וזה האופוזיציה תכף הסכימה והכל בסדר. אבל אני עוד בישיבה שלפני זה, הסכימו על ישיבה אחת. הייתה בת 10 שעות, לא העבירו שם את כל מה שהוא רצה. למה? כי הוא רצה להעביר שם, באמת, אין סוף תחומים בניגוד להסכמות. ואז הוא רצה להמשיך את הישיבה, אבל אי אפשר, כי יש פגרת בחירות, ובפגרת בחירות אי אפשר לכנס ישיבה, אלא אם כן, יושב ראש הכנסת מורה על כינוסה, אם יש מקרים מיוחדים.
1: הוא אישר, אמיר אוחנה, אישר היושב ראש?
2: אישר, אפילו לא בכתב, אישר בעל פה, כל מה שהניחו בפניו, בלי לבדוק בכלל. עכשיו אנחנו עתרנו, אמרנו, רגע, אין פה שום מקרים מיוחדים.
1: רגע, איך את יודעת שבלי לבדוק, אולי הוא בדק?
2: כי הוא אפילו לא, אתה יודע מה, אני לא יודעת, הוא אפילו לא טרח לכתוב את זה. אז אני לא יודעת שהוא בדק, משום שכל מה שהוא כתב, הוא שלח, המזכיר שלו שלח הודעת אימייל של שתי מילים, שלא הונחה על שולחן ועדת הכספים. ואז הביאו לוועדת הכספים פניות בשני מיליארד שקל, מתוכם מאות מיליונים של כספים קואליציוניים וכספים פוליטיים.
1: שאת זה אי אפשר לעשות בזמן שכבר הכנסת בעצם התפזרה?
2: אפשר רק מקרים מיוחדים. עכשיו, אף אחד לא טוען שכל מה שעבר שם זה מקרים מיוחדים. עתרנו לבית המשפט, קיבלנו צו הראי קודם כל כבר לפני שבוע, ואמרנו, רגע, לא יכול להיות, החוק אומר, אפשר להתכנס, זה לא שאי אפשר לעשות כלום, אבל זה פגרת בחירות, זה פגרת בחירות, הכנסת כבר מילאה ימיה. ובית המשפט באמת אמר, איך יכול להיות? שתחת ההגדרה הזאת של מקרים מיוחדים, אתם מעבירים כל כך הרבה דברים שאין שם... אף אחד לא אמר עליהם, גם היועצת המשפטית לוועדה לא אמרה שזה מקרים מיוחדים, גם משרד האוצר לא אמר שזה מקרים מיוחדים.
1: את מאמינה שבית המשפט לבלום את זה בסוף? ושוב תבוא הטענה, אם זה יקרה, שבית המשפט פוגע כאן בנבחרי האומה שמקבלים החלטות.
2: לא, נבחרי האומה, מה שהם ניסו לעשות כאן זה להעביר, אחרי שכבר הכנסת התפזרה, מאות מיליוני שקלים, למשל להכפיל את תקציב משרד ההתיישבות מ-580 מיליון שקל ל-1.074 מיליארד מיליון. זה להעביר עשרות מיליוני שקלים לתקציבים שהמטרה שלהם זה להשאיר תלמידי ישיבות בתוך הישיבה, גם כשהם לא רוצים כבר ללמוד בישיבות ורוצים ללמוד לימודי ליבה ורוצים אולי גם להתגייס לצה"ל, רחמנא ליצלן. אז את זה, אלה התקציבים שהם ניסו להעביר עכשיו. בינתיים, בית המשפט עצר את זה, אמר לא יכול להיות שאתם בסיבות טכניות אומרים אי אפשר לדון, אפשר לדון רק בפניות כמו שהביאו אותם, הביאו אותם לפני הפגרה, צריך לפצל, צריך ליצור מצב שרק נושאים שהם באמת חופים, אנחנו מסכימים שצריך לשלם לרשויות המקומיות כדי שהם ישלמו למורים שלימדו בבית ספר של החופש הגדול. מי רצה למנוע את זה אתמול ברגע האחרון? שר האוצר. אנחנו הסכמנו שמשרד האוצר יעביר רשימה של המקרים הדחופים שישחררו אותם מיידית לתשלום. שר האוצר ברגע האחרון של הדיון שלח הודעה ואמר, אני מבקש מבית המשפט לקבוע שאו שמשחררים את הכל או שלא משחררים כלום.
1: זאת אומרת, יש פה חבילה גדולה שהכניסו בה גם דברים, את אומרת, לדעתך, שהם לגיטימיים וחיוניים, וגם דברים אחרים שהם חיוניים לתחזוקת הבלוק של הקואליציה.
2: שהקואליציה, אולי הקואליציה, הם רוצים קואליציה הבאה, אני לא יודעת, אבל זה ברגע האחרון לפני בחירות, כשמעבירים כספים לציבורים ספציפיים, לא יודעת, יש לזה שמות לאיך משלמים לפני בחירות לציבור מסוים שרוצים
1: איך את, יצביע. איזה שם את נותנת לזה?
2: אני חושבת שיש פה חשד ממשי לשוחד, אני גם חושבת שמה ששר האוצר עשה אתמול ברגע האחרון, זה משהו שהוא יותר מאפיין ארגונים אפיונריים מאשר ממשלה חוקית.
1: עד כדי כך?
2: או שהוא אומר לשחרר את הכל או לא לשחרר כלום, כשהוא יודע שיש אנשים שלא קיבלו את התשלום שלהם, ושיש ספקים שלא קיבלו תשלום, והוא אומר, אל תשחררו שום דבר, או שתשחררו הכל, תשחררו לי את כל הכסף לטיפול בנוער הגבעות, לא למשרד הרווחה שיתפל בהם כי הם בנוער בסיכון, אלא למשרד ההתיישבות כדי שישמר אותם שם, או שאל תשלמו שום דבר. איך אתה קורא לזה?
1: מתי תהיה ההכרעה של בית המשפט להערכתך?
2: אני לא יודעת. בית המשפט ביקש, קודם כל בית המשפט לא נבהל מההודעה הזאת של שר האוצר, וביקש, קבע שהאוצר צריך להעביר את הרשימה של מה חייבים לשחרר מיידית. אנחנו כמובן נסכים לשחרר מיידית את מה שחייבים לשחרר מיידית. ובעקבות זה הוא יקבל החלטה, גם לגבי העניין המהותי. אני מאוד מקווה שההחלטה תהיה, כמו שהייתה רוח הדברים אתמול, שצריך יהיה להביא הצעות מתוקנות, רק עם הנושאים שבאמת הם תחת ההגדרה החוקית של מקרים מיוחדים, זאת אומרת נושאים שדחופים ושאכן צריך לטפל בהם גם בזמן פגרת בחירות, ולא לנצל לרעה את החריג המאוד מאוד מוגבל הזה, בשביל להמשיך להסיף פה בכספים קואליציוניים כפי שנעשה בשלוש, ארבע כמעט השנים האחרונות.
1: עורכת הדין דוקטור יפעת סולל, סמנכלית עמותת חידוש לחופש דת ושוויון, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
2: שמחתי לדבר איתך, בוקר טוב.
1: עכשיו איתנו סרן שחר שמש, מפקדת פלוגת שביט בגדוד שחר בחטיבת החילוץ, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: את מדברת איתי מקולומביה?
3: נכון, אצלנו זה לילה טוב.
1: זהו, ראיתי שאת מהססת, אצלנו זה בוקר כמובן, אצלכם זה לילה. אתם עדיין שם מנסים לחלץ מתוך ההריסות שאחרי רעידת האדמה, פעולות החילוץ עדיין נמשכות?
3: נכון מאוד, פעולות החילוץ עדיין נמשכות.
1: ויש עוד סיכוי למצוא ניצולים בחיים? זמן כל כך גדול, ארוך אחרי האסון הזה?
3: אנחנו למעשה מסכמים את היום החמישי, עבר כבר הרבה זמן, אז הסיכויים כן. מצטמצמים, אבל אנחנו עדיין ממשיכים לפעולות החילות כדי לעשות באמת מה שצריך, גם להביא לגבורה ראויה זה משימה לא פחות חשובה.
1: כן, זה נכון. מה הפעילות שאתם עושות, שאתם עושים?
3: אז למעשה המאמץ העיקרי זה מאמץ איתור הנעדרים, באמת פעולות של חילוץ באתר, כדי לסגור מעגל ובאמת לחלץ את כולם. במקביל יש משימה נוספת של מיון מבנים, שזה משימה שקורית במקביל לטובת חזרה לקשירות וחזרה מהירה לשגרה כאן בקולומביה. בעצם למפות את המבנים, אחרי לתת למה, להבין מה אפשר להחזיר לקשירות. זה המשימה בעצם השנייה.
1: כמה נעדרים עדיין יש מרעידת האדמה הקשה הזאת?
3: רובם כבר אותרו, אנחנו נמצאים במספרים יחסית מצומצמים, אבל עדיין כל נעדר הוא חשוב, אנחנו כאן עד שנסיים עד אחרון הנעדרים.
1: ויש שיתוף פעולה עם משלחות אחרות, ממדינות אחרות, עם שלטונות קולומביה?
3: כן, חד משמעית, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה באמת מדהים כאן באתר, גם עם הכוחות המקומיים וגם עוד כוחות נוספים ממדינות אחרות. כיף לראות איך מסתכלים על המשלחת הישראלית.
1: איך מסתכלים?
3: באיזה הערכה.
1: אומרים לכם דברים טובים? מודים לכם?
3: לגמרי, לגמרי, בערכה גדולה, בהודיה, מודים לנו שהגענו באמת עד לפה, וזה כיף, כיף לראות.
1: ודאי. מי עוד נמצא מהארץ, נוסף על פלוגת שביט בגדוד שחר, שזה את המפקדת שלהם?
3: אז למעשה, אנחנו נענים מפי של פלוגת שביט, רק אני נמצאת מהפלוגה, אנחנו נמצאים כאן עם משלחת של פיקוד העורף, של היחצה, יחידת החילוץ הארצית, עם נציגי החטיבה, עם יחידת המומחים שהגיעה כדי לסייע. באמת אנשים מצוינים ומקצועיים, כל אחד בתחומו, שמביאים ערך מוסף אדיר.
1: יפה. כמה אנשים בסך הכל, אנשים, נשים, נמצאים מישראל בפעולות החילוץ כרגע?
3: אנחנו סך הכל 82 ועוד שני כלבים. זה המשלחת החילוץ.
1: וכמה מחלצים יש בכלל מכל העולם?
3: וואו, המון.
1: אם את יודעת, המון. האלפים?
3: המון, המון. לא יודעת לעמוד במספר, אבל באמת כל מי שיכול להגיע ולסייע, הגיע.
1: ועד מתי יימשכו פעולות החילוץ, ההצלה, וגם כמובן המיפוי של הנזקים וכולי, כמו שהסברת?
3: אז אנחנו כאן, אני מאמינה, משארת של עוד מספר ימים, באמת עד שנסגור מעגל וניתן את המרב, עדיין צפי לסיום, צפי ודאי לסיום, אבל נעשה מה שצריך.
1: יפה, אז אני מודה לך מאוד, סרן שחר שמש, ומאחל לך לילה טוב בקולומביה.
3: תודה רבה, תודה רבה.
4: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: ועכשיו איתנו פרשננו לחברה הערבית, ערן זינגר, בוקר טוב לך.
5: שלום הרי, בוקר טוב.
1: מה עם החיבור של הרשימות הערביות? זה התפוצץ בגלל טיבי שכעס שהוא לא מקבל את המקומות שמגיעים לדעתו למפלגה שהוא עומד בראשה. זה נגמר?
5: זה כנראה הולך להיגמר בצורה או בכיוון של איחוד. הסכם, זה ככל אני הולך בימים הקרובים להיגמר באופן חיובי מבחינתה של המשולשת. כלומר, חדש ובלד וטל יתאחדו למשולשת, לרשימה המשולשת, אחרי שבימים האחרונים הוסקה התקדמות של ממש. מה שאני מבין, יש יותר גמישות מצידו של אחמד טיבי, אריה.
1: מה זאת אומרת? הוא דורש מקומות פחות במעלה הרשימה? יותר נמוכים.
5: יכול מאוד להיות שהוא לא יקבל את מה שהוא רצה, מבחינת המיקום שהוא רצה, המיקום העדיף יותר, כלומר, הוא כרגע, מה שטל אמורה לקבל זה המקום השני והתשיעי, יכול מאוד להיות שהוא לא יקבל את זה, יקבל משהו יותר טוב מזה.
1: הוא דרש למקום השישי, אני חושב, נכון?
5: החמישי או השישי, נכון. כן, אבל, מה שאני מבין זה שאחמד טיבי, מפגין יותר גמישות עכשיו בשיחות האלה, כי הוא, אריה, לא רוצה לסיים באותה סיטואציה שבה הייתה בלד. אתה זוכר מה קרה עם בלד בבחירות הקודמות, ברגע האחרון שהיא פרשה מהרשימה, ושרפה 138 אלף קולות. זה דבר שלהבנתי טיבי לא רוצה שיקרה, ולכן ממה שאני שומע, אנחנו הולכים, היו אתמול דיווחים על פריצת דרך, אני עוד לא יודע אם אנחנו נמצאים בפריצת דרך, אני יודע שיש התקדמות של ממש, וכבר בימים הקרובים תהיה הכרזה על אותה רשימה משותפת, משולשת של בלד חדש וטל. עכשיו, מה מעניין כאן? השאלה הגדולה שנשאלת היא, מה יגרום אריה למצביע הערבי לצאת לרחוב ולהצביע? מה האינסנטיב? כי יש טענה שאומרת שככל שהמפלגות הערביות ממשיכות לריב ביניהן, זה ירחיק יותר ויותר את המצביעים הערבים, והערבים אולי אפילו ירצו להעניש בבחירות האלה את כל ארבע הרשימות הערביות על כך שהם לא הצליחו להגיע לאיחוד של הרשימה המשותפת המרובעת, כולל גם עם רע"מ. אבל הסקרים שיש בידיהם, וזה אני עוד פעם מסייג ואומר, הסקרים שיש בידי המשולשת זה 9 מנדטים לצד שלהם, תוסיף לזה 7 מנדטים של פי הסקרים
1: של מנסור עבאס,
5: אנחנו מדברים כבר על 16 מנדטים, אנחנו מדברים על כוח מאוד רציני, בהנחה אריה, בהנחה שתהיה באמת מה שנקרא, או מה שכונה בעבר בידי נתניהו, נהירה של הערבים לקלפיות. איך עושים את זה? מה הם עושים כדי להבטיח שבאמת...
1: יואב סגלוביץ' יביא קולות לרעם, למפלגתו של מנסור עבאס, הוא היה הפרויקטור של הלוחמה בפשיעה בחברה הערבית, ואומרים שזה הדבר שהכי מדאיג את הבוחרים הערבים.
5: הטענה עכשיו של רעם זה שסגלוביץ' יביא להם קולות יותר ויותר קולות מהחברה הערבית. הם לא מסתכלים על חברה היהודית. רעם לא מאמינים שיצביעו לרעם יהודים. זה לא מה שיקרה. אבל מאמינים שאדם כמו, ודיברנו על זה בעבר, כמו סגלוביץ' יכול להביא להם יותר ויותר מצביעים בגלל הקבלות שיש לו. אבל זה לא נגמר שם. ברעם אומרים עכשיו, אנחנו לא מסתפקים רק במצביע יהודי, אנחנו נביא גם נוצרי. יש אדם בשם סוהל קרם, הוא המנהל של רדיו שמס, והשם שלו עולה ברשתות החברתיות כמי שמועמד להיות הקול הנוצרי, שאמור יושב ראש רעם, מנסור עבאס, לפנות אליו בימים הקרובים, כדי להכניס גם נוצרים, או לגרום גם לנוצרים להיות מסוגלים להצביע לרשימה הזאת, ולא להרגיש כמי שנמצאים מחוץ לסיפור הזה של רעם, שנהיית מאוד פופולרית. Okay. אריה, אבל מה שנורא חשוב שאני רואה ביניהם, שהם גם רם של מנסור עבאס, וגם הרשימה המשולשת, רוצים להבטיח שהציבור הערבי לא יעניש אותם, אז הם הולכים לחתום ביניהם על מעין הסכם ג'נטלמני של אי לוחמה. לא תוקפים
1: לא יתקפו אלת, זה אלת, את זה, כן.
5: הסכם עודפים שהם רוצים לדבר עליו, ואז תראה מה קורה. אם אכן יהיו לנו רשימה משולשת, רשימה של מנסור עבאס עם סגלוביץ', ו... את מקום לכולנו, מה שנקרא הזרוע הפוליטית של תנועת עומדים ביחד, והרשימה של יאיר גולן, דמוקרטים שיש בה גם נציגים ערבים באותה רשימה, לציבור הערבי או לבוחר הערבי יש שם 4 אפשרויות לבחור מתוכן למי להצביע כדי לנסות ולדבר אליהם.
1: טוב, זה כמובן נמתין קודם כל לחתימה על ההסכם בין של 3 הרשימות הערביות שעליהם דיברת. תודה לך איראן זינגר. כן.
5: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. כאן מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורך הוא יואב קרקובסקי בהפקה. אופל חיות ואתם נוואבי, טכנאי השידור אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן, וכולנו יהיה כאן שוב אחרי החדשות. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
1: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
0: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
2: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750 אלף צופים.
6: עשינו את זה!
5: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו!
8: נבוא!
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
12: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שלום טלי.
13: אין לי פקוד אחד בליכוד. לא רק שאין לי פקודים בליכוד, אני הייתי צריכה ככה. כל הוועדי עובדים, כל ראשי הרשויות עושים הוראה לא לבחור בי. יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. אני לא שאלה, היה חיסול, היה מטה שהופעה לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טורקיה דוחה את הודעת נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בבסיס הסורי שצהל תקף אתמול. דיווחים בלבנון שחיל האוויר תקף הלילה 4 יעדים בדרום המדינה. יושב ראש הכנסת אוחנה התרברב באוזני חברי ליכוד שהמרה את פי בג"ץ בסירובו לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. בקף ארמנדה נרצח אמש בירי, גבר בן 30.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. טורקיה דוחה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו אדוהור בסוריה, שאותו הפציץ חיל האוויר אתמול לפנות בוקר. לשכת הנשיא ארדואן אומרת כי הטענות התלושות שהציג נתניהו נועדו להעניק לדיטימציה לתקיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל, הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את שדה התעופה בצפון סוריה לאחר שהמשטר בדמשק התיר לכוחות טורקיים להתמקם בו. ועוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את המשטר הסורי שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה, אך הוא בחר להתעלם מההזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, לשון ההודעה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה ב4 יעדים בדרום המדינה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקיפות היו ברכס עלי טהר, בבראשית, באלקנטרה ובדוחה כפר אומן. בשעה האחרונה דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלקנטרה. בכפר מנדה שבגליל התחתון נרצח אמש בירי אברהים מנדלאווי, תושב המקום בן 30. גבר נוסף בן 37 נקצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם. רצח הילד הלל מרדכי דדון בדקירות שלשום בבית שמש, הלל בן 7 הובא אתמול עם נוחות, ספד לו דודו, אביו של הילד בן 4 שנפצע קשה באירוע. האב היה עם הילדים בחצר וניסה להציל אותם לאחר הדקירות.
6: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך. הלוואי שיכלתי לעשות יותר. הלוואי שיכלתי לקחת ממך את הכאב. הלוואי שהייתה לי אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם. שהדלפתי לתת לך קצת שקט, קצת מלוכה. ואולי אפילו בתוך הדקות הקשות האלה, קצת ביטחון ואושר. אני מקווה שהרגשת כמה אתה אהוב.
14: בית משפט השלום בירושלים העריך אתמול בשבוע את מעצרו של החשוד ברצח הילד, שכן מעורער בנפשו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזני חברי ליכוד שהכנסת היוצאת המרתה את פיו של בג"ץ, השליט העליון כהגדרת אוחנה, בסירובה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. הקלטה של הדברים הגיעה לידי כתבתנו יארה שפירה, מטובה בתוכנית הבוקר הזה, אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב'. יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקי מותח בשיחות פרטיות ביקורת אל יושב ראש אחדות גלעד ארדן, ותוהם מדוע החליט להקים מפלגה שאינה מתקרבת בסקרים לאחוז החסימה, אף שאלה מלמדים שמפלגתם של טרופר והנדל עוברת אותו. צריך לשאול אותו מדוע הקים מפלגה, לא אותנו, אמר הנדל בחוג בית סגור. הוא גם ציין שבניגוד למפלגתו של ארדן, אין סיכוי שהבית הציוני המילואימניקים תשלים לנתניהו קואליציה של 61 חברי כנסת. ועוד פרטים בנושא מפי כתבתנו דקלה אהרון, בכאן חדשות ברשת ב' לאחר החדשות.
11: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
1: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
0: הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
15: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
14: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים.
11: התחזית בחסות?
16: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
11: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: ושש דקות. פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, העיקר להישאר על הגלגל. זה הכלל שקבע בזמנו אריק שרון, שידע, כמו כל פוליטיקאי, עליות ומורדות. וזה מה שחווים עכשיו על בשרם כמה שרים וחברי כנסת של הליכוד, שלא הצליחו להיבחר למקומות ריאליים, למרות שהפגינו נאמנות בלי גבול לבעל הבית, והקפידו ללכת בתלם בלי לסטות ימינה או שמאלה אפילו מילימטר אחד. אבל הגלגל עצמו, מבינים בליכוד, הצטמצם עכשיו, כשרק 53% מן המתפקדים תרחו להגיע שלשום אל הקלפיות בפריימריז, וביניהם אלפים של חרדים שלא חולמים לשים את הפתק מחל ביום הבוחר, 7-20 באוקטובר.
1: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: הפריימריז בליכוד אומנם הסתיימו, אבל האמירות של בחירי הליכוד בהתמודדויות שלהם עדיין איתנו, בקמפיינים שלהם. הבוקר הזה אנחנו מפרסמים הקלטה של יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, שבה הוא מודה ואף מתגאה בכך שהכנסת מפירה בכוונה פסיקה של בגץ. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, מביאה את הדברים הללו. הנה.
2: לפני כחודש וחצי פסק בגץ כי יש לקיים בחירות חוזרות במליאת הכנסת לתפקיד מבקר המדינה, נוכח פגם מהותי בחשאיות ההצבעה, בכך שחברי כנסת מהליכוד תיעדו את הצבעתה מאחורי הפרגוד בווידאו. בינתיים הכנסת טרם קיימה הצבעה חדשה. בשבוע שעבר, באחד מכנסי הפריימריז של הליכוד, התגאה יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בפני הפעילים כי החליט במודע להפר את הפסיקה.
3: הצלחנו להציב קו אדום לבגץ. יש פסק דין של בגץ. הכנסת תקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. יש פסק דין. ומה התשובה לפסק דין שניתן בחוסר סמכות ובניגוד לחוק? עד כאן אמרנו להם, הכנסת אמרה את דברה. לא יהיו עוד בחירות. עוד לא הייתה כנסת.
4: לא הייתה כנסת שהעזה במרכאות להמרות את פיו של השליט העליון, בית המשפט העליון. אני שמח וגאה שהכנסת הזאת עשתה זאת.
2: לכאורה, בגץ יכול להורות על כינוס הכנסת בצו לצורך בחירת המבקר, אם יתבקש על ידי העותרים. צו כזה הוצא בעבר כשיולי אדלשטיין כיהן כיושב ראש הכנסת, ובתגובה הוא התפטר על מנת שלא לכנס בכפייה את המליאה. עורך הדין תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון, שהגישה את העתירה המקורית לגבי הבחירות למבקר המדינה, דורש את כינוס המליאה כעת.
5: מדובר בתקדים מסוכן ביותר שבו ראש הרשות המחוקקת מתעלם מחוקי מדינת ישראל ומפסיקות בית המשפט העליון ובז לשלטון החוק, והכל מתוך שיקול פוליטי ציני וצר. הפגיעה הקשה במוסד מבקר המדינה נמשכת, ובפרט בתקופת בחירות. ללא מבקר מכהן, המוסד לא יכול לתפקד.
2: מלשכתו של אמיר אוחנה נמסר, לא ברור לנו מה חדש בעמדתו העקבית של יושב ראש הכנסת, לפיה הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה, לשון התקופה.
0: לאחר שבשבועות האחרונים מפלגותיהם של ארדן וטרופר לא עוברות את אחוז החסימה בסקרים, תוקף שותפו של טרופר, יועז הנדל, את ארדן, ואומר כי בניגוד אליו, הוא לא ישלים לנתניהו ולחרדים לקואליציה של 61 מנדטים. כתבתנו דקלה אהרון מפרסמת כאן הבוקר הקלטות מחוג בית סגור, שבהן נשמע דוקטור הנדל אומר, אנחנו לוקחים בין מנדט אחד לשניים מהקואליציה, אנחנו נכריע את הבחירות. הנה.
6: יועז הנדל תוקף את גלעד ארדן בחוג בית סגור, ואומר כי הוא אמנם איש ראוי, אך החליט להקים מפלגה שלא מתקרבת לאחוז החסימה. למרות שראה שהנדל וטרופר יציבים מעליו. בהקלטות שהגיעו לידינו נשמע הנדל אומר כי בניגוד למפלגתו של ארדן האחדות, מפלגת בית ציוני שלו ושל חילי טרופר, אין סיכוי שמישהו ישלים לנתניהו ולחרדים לקואליציה של 61 מנדטים.
7: לגבי ארדן, הוא איש ראוי, אבל הוא החליט להקים מפלגה שלא מתקרבת לאחוז החסימה כשראה שאנחנו יציבים. צריך לשאול אותו למה, לא אותנו. הוא לא הבין שאנחנו נחושים לייצר ממשלה אחרת. אצלנו, בניגוד למפלגה של ארדן, אין סיכוי שמישהו ישלים לנתניהו בחרדים בממשלת 61. אנחנו נקים אך ורק ממשלה ציונית, ונמליץ על מי שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים. אנחנו אומרים שנקיים ועדת חקירה. לא נקסטח איזה משהו. אני לא מבין מה ארדן אומר עד הסוף, אבל אנחנו לא נקסטח את זה. ואנחנו נוודא שבכל מחיר אנחנו יוצאים מממשלה ציונית.
6: על רקע הסקרים בשבועות האחרונים שלפיהם הן האחדות והן בית ציוני לא עוברות את אחוז החסימה. אם כי מפלגתם של טרופר והנדל קרובה יותר לסף. אמר הנדל באותו חוג בית כי לפי הסקרים שבידיו מפלגתו עוברת את אחוז החסימה וכי היא לוקחת בין מנדט לשניים מהקואליציה ועל כן צפויה להכריע את הבחירות.
7: אנחנו נעבור, זה מה שאנחנו רואים ברוב הסקרים. התאחדנו חילי ואני בדיוק כמו שהבטחתי ואנחנו נמשיך לגדול ולהתחזק. יש עוד המון המון זמן לסגירת הרשימות, אנחנו נעשה כל מה שצריך, כל צירוף, כל איחוד. אנחנו מדברים עם כולם, כל מי שנמצא במערכת הפוליטית. חוץ מזה, אנחנו נהיה נקודת ההכרעה של הבחירות האלה. אם אנחנו לא נהיה, לא תהיה ממשלה ציונית, תסתכלו, תבינו את המציאות. ב-100% לא יעבור חוק גיוס אם לא תהיה ממשלה ציונית, ב-100%. עזבו את אלה ש-30 שנה מערכת הפוליטית, מדברים על חרדים כל מערכת בחירות ואחרי זה לא עושים כלום. זה לא ספין, זה החיים שלנו. אלה 100% לא יעבירו שום דבר, זה עוד הבטחת בחירות. אנחנו רואים בכל סקר שאנחנו לוקחים בין מנדט לשניים ממצביע הקואליציה, יש פוטנציאל ליותר.
6: אתמול פרסם שותפו של הנדל טרופר סרטון שבו אמר כי לא ישב בממשלה עם נתניהו. בעקבות כך תקף אותו יושב ראש מפלגת האחדות ארדן ואמר, עכשיו הדברים ברורים, הצבעת טרופר קיבלת יאיר גולן. במפלגת הציונות הדתית אמרו בתגובה לדברים כי למעשה טרופר שם אקדח על הרקה של המחנה הלאומי, ואומר, או שנתניהו יודח, או שאמליך את יאיר גולן לשר ביטחון, ואת נעמה לזימי לחברת קבינט.
0: ואיתנו עכשיו חבר הכנסת יולי אדלשטיין מאחדות, המפלגה שהקימות יחד עם גלעד ארדן. בוקר טוב לך.
8: בוקר טוב, ארי.
0: אז יהיה נכון לומר שהצבעת אחדות, קיבלת את נתניהו?
8: אני חושב שאנחנו אמרנו את זה 100 פעם, וגם אני מרשה לעצמי לומר שאחד כמוני וגם חברי גלעד ארדן, אם אנחנו אומרים משהו לפני הבחירות, אז יהיה מה שיהיה אחרי הבחירות. אנחנו לא נשלים לאף צד ל-61, ממשלה ציונית רחבה, זאת האופציה היחידה שמדינת ישראל יכולה לחיות איתה אחרי הבחירות. הדברים האלה מאוד מאוד ברורים, וחבל לתת להם פרשנות.
0: זאת אומרת, ייתכן, לא ייתכן שתחברו למחנה השינוי שמוביל גדי אייזנקוט לפי הסקרים.
8: עוד פעם, אני חוזר ואומר, לא חשוב איזה מחנה זה, ולא חשוב איזה אדם מוכשר, הכי מוכשר בעולם, יעמוד בראש ממשלה צרה. ממשלה צרה תישאר צרה, והיא לא תעשה שום דבר ממה שמדינת ישראל צריכה. היא תהיה תלויה תמיד בקיצוניים שיגררו אותה החוצה מן הקונסנזוס.
0: ועל זה אומרים כי ממשלה רחבה היא ממשלת שיתוק, כי כולם מושכים לכל הכיוונים ולא זזים לשום כיוון.
8: הלוואי עלינו ממשלות שיתוק כמו שראינו בעבר, ולא הלוואי עלינו ממשלות שכפי שאמרתי אומרות כן המפקד לכל מה שגורם הכי קיצוני בקואליציה, בממשלה אומר. ולכן אני חושב שעכשיו ברור לכולם שגם חלק גדול מן המחלוקות בעם ישראל הן כבר די מחלוקות מדומות, ובממשלה ציונית רחבה אכן אפשר להעביר חוק גיוס רציני, אפשר להעביר רפורמה משפטית בהסכמה, כבר לא לדבר על סוגיות כמו פיתוח הצפון והדרום, וגם ודאי נושא הביטחון, מה כבר המחלוקת הגדולה בין המפלגות האלה בנושא ביטחון מדינת ישראל.
0: ממשלה ציונית רחבה, כלומר בלי ערבים, אבל גם בלי חרדים?
8: בהחלט, לצערי הרב, חוק ביוס, כמו שאני יודע יותר טוב מכל אחד אחר, לא ניתן יהיה להעביר כל עוד שהעשיות החרדיות משתתפות בממשלה, ולכן נצטרך להתפנות מיד אחרי הבחירות.
0: עם כל הכבוד, אתם מנסים להכתיב את המהלך להקמת ממשלה רחבה, בינתיים אתם אפילו לא צולחים את אחוז החסימה. מתי תחליטו לסגור את הבסטה אם הסקרים ימשיכו לנבא לכם התרסקות?
8: אני לא יודע אם לסגור את הבסטה, אבל הנה מה שאני מסכים עם יועז הנדל, עד לסגירת הרשימות יש עוד לא מעט זמן, כולנו אנשים רציניים ואחראים, ואנחנו נעשה כל דבר כדי שבאמת הדברים שאני מדבר עליהם, אני חושב שכולנו מסכים שהם דברים חשובים למדינת ישראל, לא יישארו בגדר דיבורים, אלא יהיו מציאות בכנסת לאחר הבחירות.
0: ואם לא תסתייע ולא תצליחו ללחוץ כלשון מאוזניים שאתם מקווים להיות, להקים ממשלה רחבה, אתם תשלימו במצב כזה לנתניהו את הכל ה-61 בכל זאת, שיוכל להקים קואליציה?
8: לא לנתניהו ולא לאף אחד אחר. העמדה שלנו מאוד ברורה, ועוד פעם, זה לא חרמות אישיות או סנאות אישיות, אלא פשוט מציאות שקופה עלינו את העניין הזה של ממשלה רחבה בכל התחומים שהזכרתי ובעוד רבים שלא הזכרתי.
0: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שמענו הקלטה שלו, מתגאה, בחדשות אמרו אפילו מתרברב, בכך שהכנסת הפרה צו של בית המשפט העליון, של בגץ, ולא קיימה בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. גם אתה כיושב ראש הכנסת עמדת בדילמה דומה, קשה מאוד וגם בלחצים לא פשוטים.
8: כן, רק שההתנהגות שלי הייתה שונה. אני התפטרתי מתפקידי כי באמת ללא כל סיבה, בשונה מן המקרה הנוכחי, בג"ץ התערב בעניינים של הכנסת, ולכן במקום להגיע למצב שאתה יודע, אני אומר את זה בחיוך עצוב, במקום להגיע למצב שמשמר הכנסת ילחם במשמר בתי המשפט, אמרתי אני לא מוכן לעשות דברים שהם מנוגדים לחוק ולתקנון במדינת ישראל. אבל
0: במקום להתפטר, יכולת לדבוק בהחלטת בית המשפט.
8: עוד פעם, אני חושב שאנחנו יכולים להסביר את המקרה שהיה לפרטים. כמו שאתה יודע, אריה, לא מעט פרופסורים למשפטים מאז כבר כתבו מאמרים מאוד מנומקים של עשרות עמודים, למה ההתנהלות שלי לא הייתה לא הפרה של צו בית משפט ולא התנהגות חריגה.
0: כשאתה מסתכל על תוצאות הפריימריז בליכוד, אתה אומר תודה לאל שלא התמודדתי שם, שפרשתי בזמן. אתה היית בין המודחים הרי.
8: אני לא יודע אם הייתי בין המודחים, אבל אני בהחלט הסתכלתי בכאב רב על מה שהלך שם וכל החיסולים ההדדיים במלחמת כל בכל והפוקדים החרדיים שקובעים את גורל הרשימה. ועוד פעם, אני נזכרתי פעם נוספת למה הקמנו עם גלעד ארדן את מפלגת האחדות ולמה אנחנו רוצים לעשות שינוי ולא רק לחפש דרך להגיע לכיסא בכנסת.
0: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מפלגת אחדות, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
8: תודה גם לך, ארי.
0: השר הוותיק, הזכרנו את אלה שהודחו, השר הוותיק אבי דיכטר הודח אתמול מרשימת הליכוד הריאלית לכנסת הבאה, מהרשימה, אבל יערה שפירה, כתבתנו, את מדווחת, שראש הממשלה נתניהו עשוי בכל זאת לשריין אותו ברשימה, בניגוד לדין המתפקדים.
2: כן, אריה, אי הכללתו של אבי דיכטר ברשימה הריאלית של הליכוד לכנסת הבאה, צריך להגיד את זה, היא תקלה מבחינתו של נתניהו. נתניהו ואנשיו המליצו על אבי דיכטר בתור אחד המועמדים שכן היו רוצים שייכנס לרשימה לכנסת הבאה, וזה לא קורה, דיכטר נדחק למקום לגמרי לא ריאלי. וכאן נשאלת השאלה אם נתניהו ירצה להשתמש באחד השריונים שלו בשביל לשריין כמועמד כאילו חיצוני את השר אבי דיכטר ברשימה של הליכוד. נתניהו שוקל לעשות את זה על חשבון השריון שהוא שומר לבצלאל סמוטריץ'. נסביר. נתניהו שומר במסגרת, הוא קיבל 10 שריונים שהוא יכול להשתמש בהם ברשימה, הוא שומר שריון למקרה שהוא יצטרך להשתמש בו בשביל לשכנע את סמוטריץ' להתאחד עם עוד מפלגה אחרת, אם הוא יראה שבצלאל סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה. זה מה שהוא עושה במערכות הבחירות הקודמות. הוא הולך לסמוטריץ', הוא אומר לו, בסדר, בשביל לשכנע אותך להתחבר, אני נותן לך שריון בליכוד של מועמד שהוא מטעמך, ובכנסת הוא יתפקד כחבר כנסת שלך, ואני אשריין אותו בתוך רשימת הליכוד. עשה את זה כבר, זה עובד, והוא שומר את אחד השריונים לצורך הזה. אם לקראת סגירת הרשימות יראה נתניהו שאין צורך כזה, כי לא צריך להחל את בצלאל סמוטריץ' או כי זה לא מה שהוא דורש בתמורה, אז יוכל נתניהו להשתמש בשריון שהוא שומר לו בצד לטובת השר אבי דיכטר. נתניהו לא מתכוון שדיכטר ישוריין על חשבון אחד המועמדים מבחוץ שהוא רוצה להביא כשריונים, אבל כן, אם ברגע האחרון יתברר שסמוטריץ' לא צריך את השריון ששמרו לו.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד.
9: בוקר טוב.
0: עוד מעט לא תהיה חבר כנסת, תנחומים מכולנו כאן.
9: עשית אחרי מאוד מתרגש מהמחווה, תודה רבה.
0: מה קרה? למה לא הצלחת להיכנס למקומות הריאליים?
9: תראה, זה ברור שהיה פה מאבק לא פשוט בכלל. בסופו של דבר ראינו, אנחנו נלחמנו בערך 43 חברי כנסת ושרים ועוד כאלה שמצטרפים מועמדים ריאליים. לגיטימיים על ב-15 מקומות, זה לא פשוט.
0: היה צפוף מאוד. ולמה, צפוף. היו עליך רשימות, הופעת ברשימות חיסול, דברים כאלה, דילים, לא היית בדילים?
9: תראה, לי אישית לא היה דילים, אבל באמת שמצלתי זה כבר לא כזה משנה. אני עכשיו מסתכל קדימה, אני כל כולי רתום, למען ניצחון הליכוד, המחנה הלאומי, ושבעזרת השם ראש הממשלה נתניהו ימשיך לתקן כראש ממשלה. זה הכי חשוב.
0: וכשאתה מסתכל קדימה מבחינה אישית שלך, מה תעשה עכשיו? תחזור לפעילות בחולון עירך, שם התחלת בעצם, משם הגעת, או שאולי תעבור למפלגה אחרת?
9: לעבור למפלגה אחרת זה ממש לא על הפרק, אני איש ליכוד בכל רמה חבריי, אני איש שטח, אני מגיל 7, אני הייתי פעיל בליכוד, אני זוכר
0: מגיל 7?
9: מגיל 7, בסוף כיתה א', אני חילקתי פליירים של מנחם בגין עליו השלום בקמפיין של 1981, בחיי הבוגרים אני הייתי שטח, אני הייתי מאלה שמוצאים אנשים להצביע בקלפי, אנשים מבוגרים, מסיע אותם, תולה שלטים, מפעיל צעירים, נוער, עושה את כל הכנסים.
0: משחר ילדותך, אתה אומר.
9: ומשם אני מגיע, ואני גם בנאום הבכורה שלי, אני אמרתי, תודה לליכוד, ביתי הפוליטי האהוב, שנתן לאחד כמון הזדמנות הוגנת להתמודד. ואני חייל בעניין הזה של עם ישראל. אני פה בשליחות, וגם אם בסופו של דבר אני לא אהיה בכנסת הבאה, אני ממשיך את השליחות הציבורית שלי למען עם ישראל בדרך אחרת ובמקום אחר, ואני מאוד מאוד מקווה לעשות את זה לא פחות טוב. תראה, אני נחשבתי מהח"כים שעשו באמת, עשיתי באמת הרבה מאוד בשביל הציבור, מבלי יחסי ציבור. ואני העברתי, אני קידמתי 50...
0: אז פה הטעות שלך, שלא הופעת מספיק, לא עשית מספיק יחסי ציבור, לא התראיינת אולי מספיק?
9: לא הייתי מספיק ג'וסי, נקרא לזה. התקשורת לצורך העניין אוהבת הרבה פעמים רכילויות, והרבה פעמים פרובוקציות, והרבה פעמים דברים שהם קצת מכוערים, ואני לא התמכרתי לזה.
0: היית יותר מדי טוב, אתה אומר.
9: אני לעולם, אני כל הזמן, אני שמרתי על שפה נקייה, אני שמרתי על ממלכתיות, על זה שאני מייצג בוחרים. אני התמקדתי בעשייה באמת למען הציבור. הגשתי כ-50 הצעות חוק, זה המון, 4 מתוכם נכנסו לספר החוקים של מדינת ישראל.
0: אתה מכיר את הכלל, עשית ולא דיווחת, לא עשית. אתה מכיר את הכלל הפרלמנטרי הזה, נכון?
9: תראה, המסקנה היא שברור שלהבין יותר את העולם התקשורתי, זה ברור לי.
0: טוב, אתה עוד איש צעיר, הכל עוד לפניך. היית גם ח"כ נורווגי, כלומר, גם לכנסת ה-25 לא נכנסת מאוד מאוד
9: חזק. העניין של הנורווגי, אני חושב שעושים לנו פה קצת עוול, מכיוון שבפעם הקודמת, אמנם חשבתי כנורווגי, הייתי, אבל נבחרתי כנציג מחוז תל אביב. אבל זה מאוד תלוי במיקומים והשיבוצים בתוך המפלגה, כי מי שהייתה לפניי, מיכל שיר, אז היא הייתה כנציגת מחוז תל אביב, אז היא הייתה מקום 29. אז הרבה פעמים זה לפעמים במנגנון המפלגתי. זה לא אומר שמי ש... נגיד מי שהיה נציג מחוז שפלה או מחוז דרום, אז הוא קודם למקום אחר ברשימה יותר טוב. זה לא כזה משנה אם אתה נורווגי או
0: בתוך... עכשיו, אתה אומרים שיכול להיות שראש הממשלה וראש הליכוד, נתניהו, יפנה את אחד המקומות המשוריינים עבור אבי דיכטר. עליך לא מדובר בהקשר כזה שתקבל איזה מקום משוריין, בכל זאת תצליח להיכנס לכנסת.
9: אני לא יודע, תראה, אבי דיכטר הוא חבר טוב שלי, הוא איש ראוי ביותר, עתיר זכויות. אני גם כאב לי שהוא נדחק למקום כזה ברשימה. הוא ראוי להיות ברשימה. אני לא עושה עכשיו את החישובים
0: שלי. הוא הפגין נאמנות עצומה לנתניהו. כל חבריו מהשבק יצאו נגדו, הפגינו לו מול הבית, צעקו לו, תתבייש. והוא בכל זאת הלך עם נתניהו ועם המהפכה המשפטית וכל מה שהליכוד הוביל. זה לא עזר לו. למה זה לא עזר לו? אם אתה חבר טוב שלו, שמעת ממנו?
9: שהיו כל כך הרבה, היה צפוף כל כך הרבה, שבסופו של דבר יש רק 12 סימונים. אז
0: חיים קשים, החיים הפוליטיים לא קלים.
9: גם אני נחשב כאיש אמונו של ראש הממשלה, וגם אני לפני שבוע נקראתי לשיחה בארבע עיניים עם ראש הממשלה, ואני שמרתי את זה בסוד. אני לא...
0: מה הבנת מנתניהו, שהוא הולך איתך, שהוא תומך בך, או ש...
9: כן, ראש הממשלה מגדיר אותי כאיש אמונו, ואני...
0: הוא הבטיח לך תמיכה בשיחה ביניכם?
9: מה זה?
0: הוא הבטיח לך תמיכה כן, למשל, אלמוג כהן קיבל תמיכה, הצטלם איתו, קיבל חיבוק, זה הביא אותו למעלה.
10: ראש הממשלה באופן לגיטימי לא יכול לבוא ולהצטלם איתי ולהביע איזושהי תמיכה פומבית בעניין ולתת לי פה איזושהי עדיפות על פני אחרים שמתמודדים יחד איתי על אותה משבצת. עם אלמוג זה היה אחרת, כי הוא פשוט, הוא קיצר לו את הפזם והוא נתן לו את הדחיפה.
0: נתן לו את כל הרוח הגבית.
10: בסדר, אולי מתוך הרשימה של הליכוד, אז זה לגיטימי, אבל גם אני נחשב כאיש אמונו של ראש הממשלה, גם אני סייעתי לארבעה...
0: צלצל לך משהו לשיחת תנחומים, יהיה בסדר, אושר, נדאג לך על איזשהו תפקיד, אולי שגריר בבריטניה או במדינה אחרת?
10: אני לא מחפש לא ג'וב ולא תפקיד כזה או אחר, ולא תפקיד של שגריר, אפילו היו שמועות שבמהלך הקמפיין הציעו לי איזשהו תפקיד בקצה, כדי שאני...
0: שתרד מהתחרות.
10: ארד מהרשימה. אני דחיתי את זה, ממש דרקתי את זה מכל המדרגות, זה לא עניין אותי בכלל. אני בשליחות למען עם ישראל, וכעת אני בשליחות בקטע של להבטיח את ניצחון המחנה הלאומי וניצחון הליכוד.
0: תגיד, אתה לא מצטער שבגיל שבע, במקום לחלק פליירים של בגין, זכרו לברכה, לא החלטת נגיד להיות רופא או טייס או משהו כזה? זאת אומרת שבחרת בקריירה פוליטית?
10: תראה, אני... הגעתי מתוך העם, ואנחנו אומרים מתוך העם למען כולם. אני, מעניין אותי להיות שליח נאמן של עם ישראל, לעשות כמה שיותר דברים כדי שיהיה פה טוב במדינה הזו. באתי באמת באהבה מאוד מאוד גדולה. ניהלתי שיח מכבד, גם עם היריבים הפוליטיים שלי, לעולם לא הרדתי לפסים אישיים.
0: כן, אמרת
10: אני
0: את זה.
10: אני אדם מאוד מאוד נוקב, יש לי דעות מאוד מאוד ברורות. אתה יודע, אבל מה, בסופו של דבר, המחמאה הכי גדולה שלי הייתה, שפתאום אתמול שניים נזכרו בי.
0: מי זה? מי
10: אחד
0: אלה?
10: אחד קוראים לו אחמד טיבי, שכביכול שמח לידי, והשני זה סולימן מסוודה, שהגשתי נגדו תלונה במשטרה, על זה שהוא קרא כביכול רצח המוני באחת מהערים היהודיות כדי לפתור את הבעיה של הפשיעה בחברה הערבית.
0: טוב.
10: אז אם שניהם סומכים לידי, זה אומר שכנראה גם עשיתי משהו טוב בזירה הלאומית.
0: טוב, אם ככה אתה רואה את הדברים, זכותך, אושר שקלים, אגב, יש לך קשר לפרץ שקלים ושטיחים וכל זה, או שזה אותו שם משפחה?
10: פרץ שקלים, זיכרונו לברכה, הוא דוד שלי.
0: זה המשפחה, משפחת שקלים.
10: בוודאי, משפחת שקלים, משפחה מאוד מאוד...
0: ידועה.
10: ידועה של עולים מאיראן, אני מאוד מאוד גאה בזה, ובסדר, בעזרת השם אנחנו ממשיכים קדימה, באמת, אנחנו מסתכלים קדימה, אני לא הולך עכשיו יותר מדי אחורה, אני עכשיו מחויב לכך שהמחנה הלאומי
0: ינצח
10: וראש הממשלה נתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה.
0: אושר שקלים, אני מאוד מודה לך על השיחה. חבר הכנסת היוצא, נקרא לך.
10: בינתיים, חבר
0: הכנסת. לא מנסה לקנטר אותך, אני מודה לך על השיחה הזאת.
10: הכל בסדר, זו זכות גדולה לכהן בכנסת ישראל. אני מרגיש פה באמת שנפלה בחלקי זכות אדירה, ואני אמשיך ככה לפעול לטובת עם ישראל.
0: בוקר טוב לך ותודה.
10: תודה רבה.
11: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל.
11: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
13: שלום, כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי. הספר כוכבים קוראים שירים. 140 ממיטב האומנים מקריאים בספר את הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה הישראלית. סורקים בטלפון את הברקוד המודפס בעמוד המילים של כל שיר, מקשיבים ומתרגשים. מירי אלוני.
14: תנו לשמש לעלות, לבוקר להאיר.
13: מקשיבים ומצפים. אילנית.
15: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
13: להשיג בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים.
16: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
17: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
18: אתר המקצוע המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
19: Let Tenaran update your life.
20: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישלנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
22: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
23: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
22: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
24: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
22: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן השעה 7:32 עכשיו, התקיפה בלילה שבין שני לשלישי על שדה התעופה אבו אלדור שבמחוז אידליב בצפון מערב סוריה, זכתה אמש להתייחסות ישראלית רשמית ראשונה בשפה האנגלית. לשכת ראש הממשלה מסרה כי סוריה אפשרה לכוחות טורקיים לערך בבסיס אווירי סמוך לחלב חרף אזהרות ישראליות חוזרות ונשנות, והבהירה כי ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה. הדיווח הוא של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
26: ישראל וסוריה הסכימו לשמור על הסטטוס קבוע הביטחוני. סוריה עמדה להפר אותו כאשר התירה לכוחות הטורקיים להתפרס בבסיס אווירי סמוך לחלב. כך הודעת משרד ראש הממשלה. ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי התפרסות כזו תהווה איום על ביטחונה, אך סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קבוע. מדובר באירוע חריג ובמסר תקיף לא רק לסוריה אלא גם לטורקיה. ישראל מציבה למעשה קו אדום חדש שהיא לא תאפשר לכוחות הטורקיים להתבסס בבסיסים צבאיים בסוריה באופן שעלול להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר או ליצור איום עתידי על ישראל. התקיפה משקפת את אחד הלקי סוריה באופן שעלול להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר או ליצור

0: או שינסו לבחון שוב את הקו האדום שמציבה ישראל. ראוי להזכיר כי לשארה הצהיר כי פניו להסדר עם ישראל ולא לאימות. הוא דיבר על הסכמות ביטחוניות שיובילו גם לשלום בהמשך. הוא רואה עין בעין עם טראמפ שיפגש איתו, יש כאן רגישות אמריקנית גדולה. וושינגטון רואה בטורקיה וגם בסוריה גורמים ידידותיים שתורמים ליציבות באזור. זה שונה בתכלית בהגישה הישראלית. יש כאן מסלול אימות משולש עם וושינגטון, עזה, לבנון וכעת סוריה.
1: על אף התקיפה הישראלית החריגה בצפונה של סוריה, בדמשק לא ממהרים לשבור את הכלים, לא ממהרים וגם מעודדים מן הגינוי האמריקני לישראל. בו בזמן, שר החוץ של סוריה מודיע כי ארצו תשמור על שרידי החומר הגרעיני מן המתקן שישראל הפציצה במדבר הסורי בשנת 2007. ראש תחום העולם הערבי רוי קייס, אתה עם כל הפרטים.
2: כן, ארי, אז בסוריה הרשמית מן הסתם לא אהבו, או לפחות הקרינו שהם לא אהבו את התקיפה הישראלית אתמול לפנות בוקר, תקיפה בעומק סוריה, בצפון הסורי, לא רחק מהגבול הטורקי, כמה עשרות קילומטרים משם, תקיפה שכוונה לשדה התעופה הצבאי אבו אדור, שנמצא מזרחית מהעיר אידלי בצפון מערב סוריה. לא היו נפגעים בתקיפה הזאת, נגרמו נזקים. הסורים למעשה אומרים שמבחינתם מה שישראל מנסה לעשות פה זו הסלמה לא מוצדקת, זה מראה את הכוונות האמיתיות של ישראל. ועדיין אתמול שמענו משר החוץ הסורי אסד שייבני הצהרות, הייתי אומר, לא כל כך לוחמניות, אמירות כמו דמשק עדיין דבקה בדיפלומטיה כדי לנסות ולהניע את ישראל מתקיפות נוספות, קריאה לקהילה הבינלאומית לסייע, גם קריאה לחזור להסכם הפרדת הכוחול מ-1974, כלומר הסורים עדיין מנסים לדחוף ובעיקר לגייס את האמריקנים לאותו הסכם ביטחוני עם ישראל שיביא לנסיגת כוחות צהל מדרום סוריה. זה לפחות בגדול. צריך לומר את הדבר הבא, אתמול גם הסורים קיבלו איזשהו תופין מהשליח של טראמפ לסוריה, תום ברק, השגריר של ארה״ב בטורקיה, שיצא באופן פומבי נגד התקיפה הזאת ואמר, זאת תקיפה מיותרת, תקיפה שאין לה שום הצדקה, היא לא תחזק את הביטחון באזור ואת היציבות, חילק שבחים נשיא סוריה אחמד שרה, כלומר ברק הוא מבין האנשים שדוחפים את טראמפ לחזק את הקשרים, אפשר לראות בו שותף לגיטימי על אף הבעייתיות של כל העבר הג'יהאדיסטי והאיסלאמיסטי, ומן הסתם הקשרים שלו עם טורקיה וארדואן והניסיונות של טורקיה לשקם את הצבא הסורי. במקביל להתפתחות הזאת של התקיפה הישראלית החריגה בעומק סוריה, התפתחות שגם כן צריכה אולי להדיג את ישראל, כאשר אתמול שר החוץ הסורי נפגש עם מנכ״ל סבא רפאל גרוסי. זה קורה אחרי שלאחרונה סוריה, סבא וארצות הברית הגיעו לאיזשהו הסכם לגבי מה עושים עם שרידי החומר הגרעיני שנותר באתר הגרעיני שישראל תקפה ב-2007 בזמן משטר אסד באזור דיר אזו במדבר הסורי מזרח סוריה. ועל פניו ההסכם הזה קבע שסוריה תוציא את החומר הגרעיני, את מה שנותר ממנו, לסבא. אבל אתמול שר החוץ הסורי שייבני אומר לא ולא, החומר הגרעיני למעשה יישאר באחריותנו ותחת ערבויות של סבא. וגם הוא אומר את הדבר הבא, שסוריה יש לה זכות גם להחזיק וגם להשתמש באנרגיה גרעינית למטרות אזרחיות, למטרות שלום. ההצהרות האלה מן הסתם, כשאתה מחבר אותם לתקיפה הישראלית, אז יכולת להעיד על כך שבאמת גם הסורים פה אולי מנסים לקרוץ, גם אם כרגע הסיפור הגרעיני לא נראה שהוא כל כך קרוב בהקשר הסורי.
1: המאמצים הדיפלומטיים לפתרון המשבר בין ארצות הברית לאיראן תקועים במבוי סתום. הנשיא טראמפ טוען כי לא מתקיים עוד מסע ומתן עם האיראנים, בו בזמן מחדש טראמפ את איומו להשתלט על מצר הורמוז, למרות שלא מדובר באיום ממשי, אומר כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
3: הנשיא טראמפ בישר אתמול לעוקביו ברשתות החברתיות כי מצר הורמוז הוא מעטה טריטוריה אמריקנית חדשה כדבריו, וכדי להמחיש זאת אף צרף לפוסט שלו מעין מפה של האזור. המדובר באיום שהשמיע טראמפ מספר פעמים באחרונה, וכעת הוא טוען כי המצר השנוי במחלוקת הוא אכן שטח אמריקני. הנשיא לא הבהיר כיצד החליט על כך ומה המשמעות ההחלטה. מומחים הסבירו שאין לה

0: להחלטה הזאת משמעות כלשהי. מבחינה משפטית, אין זה בכוחו של נשיא ארצות הברית פשוט להכריז על אזור בעולם שהוא מעטה שטח אמריקני, ודאי שלא באמצעות ציוץ ברשתות החברתיות. גם מבחינה מבצעית, ההצהרה הזאת נטולת משמעות, מכיוון שכוחות ארצות הברית ממילא נמצאים כעת באזור מצר הורמוז, ועושים כמיטב יכולתם לשלוט בתנועת כלי השייט בו. בפועל, המצר סגור והאמריקנים מצליחים להעביר רק מספר קטן של ספינות מדי יום. וגם המסע ומתן לא הולך לשום מקום. טראמפ הצהיר אתמול כי לא מתקיים מסע ומתן כלשהו עם איראן, זאת למרות שהמסלול האיראני-אומני עדיין פעיל. אבל גם במסלול זה, שהיה אמור לספק פתרון לסוגיית מצר הורמוז, לא נרשמה התקדמות. איראן הקשיחה את עמדותיה, והסיכומים עם אומן רחוקים כרגע מלספק את האמריקנים. בפנטגון, אולי כביטוי נוסף לתסכול האמריקני מחוסר ההתקדמות בזירה האיראנית, חושבים כבר על היום שאחרי המלחמה. וושינגטון פוסט דיווח אתמול כי אחת האפשרויות שנשקלת היא לצמצם משמעותית את הנוכחות הצבאית של ארצות הברית במפרץ ולסגור בסיסים במדינות האזור. רבים מהבסיסים נפגעו מהתקפות איראן, ובממשל בוחנים את האפשרות לסגור אותם לחלוטין במקום להשקיע בבנייה מחדש. החלטות בנושא עדיין לא התקבלו. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: עיתון עכשיו, איתנו מי שהיה המשנה לראש המוסד, היום חבר במפלגת ביחד, חבר הכנסת רם בן ברק, מיש עתיד. בוקר טוב לך.
2: שלום, בוקר טוב.
1: הנה, הנשיא טראמפ סיפח בהבל פה את מצר הורמוז, הגדיר אותו כטריטוריה אמריקנית, זה כל כך פשוט?
2: טוב, זה הנשיא כל פעם מפתיע מחדש באמירות שהן... אני חושב שאין מאחורי האמירה הזאת שום דבר. אגב, לצערי, אני הייתי שמח אם זה הייתה טריטוריה אמריקאית. אבל מי שמפחד להיכנס לאימות עם איראן, על דברים אחרים, לא מאמין שזה מה שיקרה. אבל הלוואי, מה אני אגיד לך? שישתלט על המצור, שישים שם דגל אמריקאי, ובא לציון גואל, מה שנקרא.
1: כן, אם האיראנים לא יחרבו
2: אותם. אבל זה לא יקרה.
1: כן. עכשיו, התקיפה שלנו באותו שדה תעופה באזור אידליב, מוצדקת לדעתך?
2: כן, אני חושב שהאיום של בסיס טורקי עם מלטים ומטוסים, או מה שהם ראה, או מערכות הגנה אוויריות, שמציבים אותו בסוריה, הוא איום בלתי נסבל למדינת ישראל. אני חושב שגם פה האמריקאים קצת ישנים בעמידה. הם צריכים לנצל את הקשרים הטובים מאוד שיש לטראמפ עם ארדואן ולארצות הברית עם טורקיה, ולנצל את העובדה שטורקיה היא חלק מנאטו, ולהביא למצב שזה לא קורה לפני שאנחנו מפציצים שם. ובזה היה צריך להשקיע ראש הממשלה את רוב מאמציו, אבל כשזה קורה, אני לא חושב שאנחנו צריכים לאפשר התבססות טורקית בסוריה, כמו שאני חושב שההתבססות הטורקית בעזה היא בעייתית, אבל זה סיפור אחר.
1: למרות שטורקיה בעצם מתכחשת, היא אומרת שהיא לא הציבה חיילים בשטחה של סוריה, האם אפשר להבין מההכחשה הטורקית הזאת או שהיא משקרת פשוט, או שהיא לא תעשה את זה יותר, שהיא הורתעה עכשיו לידי התגובה הישראלית?
2: קודם כל אני חושב שזו התפתחות באמת משמעותית מאוד שלנו למול הטורקים. אני לא חושב שהיו שם חיילים טורקים, אני חושב שעדיין לא היו שם חיילים טורקים, ומטרת התקיפה הייתה בין היתר לוודא שלא היו שם, כי ברגע שיהיה חיילים טורקים ותתקוף, ייפגעו חיילים טורקים, זה משנה את כל התמונה לחלוטין. לכן אני באמת חושב שאולי הם צודקים בעניין הזה שעדיין לא היו חיילים טורקים, אבל כשאתה רואה הכנות לקראת קליטה של כוחות טורקים, אני חושב שהפעולה הזאת העדיף היה להימנע ממנה בדרכים דיפלומטיות, אבל אם זה לא צלח, אז אני לא רואה ברירה אחרת, אבל צריך להשקיע הרבה מאוד עכשיו מאמצים מול הממשל הסורי, ויש הרבה מאוד השפעה לארצות הברית על הממשל הסורי, ולמול טורקיה, כדי שזה לא יקרה, מפני שחיכוך כזה עם טורקיה לא טוב לנו בזמן הזה, יש לנו מספיק צרות, לא הייתי רוצה שניכנס עכשיו לאימות של חילופי מעלומות בינינו לבין טורקיה, זה, אני לא מעריך שזה יקרה, אבל צריך לנסות להימנע מזה, ולנצל את הכוח האמריקאי, שיש לו השפעה גם בטורקיה וגם בסוריה, הרבה מאוד בסוריה, ולוודא שזה לא קורה.
1: אבל העובדה היא שפרוק השארה השתלט על דמשק, על סוריה, בחסותו של ארדואן, בתמיכתו.
2: אז הוא חייב לו. הוא כרגע נשיא סוריה, הוא בחר צד, לפחות באמירות הוא בחר צד, הוא בחר בצד המערבי, הוא בחר בצד האמריקאי, זה טוב מאוד אגב, הוא מנהל איתנו שיחות, וגם זה טוב, אני בעד השיחות האלה.
1: ההסכם הביטחוני לא ירד מהפרק, ההסכם הביטחוני בין ישראל לסוריה?
2: עד כמה שאני שומע, עדיין לא, ואני מקווה שלא. בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו צריכים לסגור מלחמות, ולא להתחיל מלחמות. עכשיו, אתה לא סוגר מלחמה רק כי אתה רוצה לסגור. אתה סוגר אותה בצורה כזאת שמעניקה לך ביטחון. אם היא לא מעניקה ביטחון, אז אתה לא סוגר אותה. אבל אפשר לסגור מלחמות, ואפשר לסגור בהסכמים שיעניקו ביטחון. אי אפשר מצד אחד לנהל שיחות על ביטחון והסדרים ביטחוניים כאלה ואחרים, ובאותו זמן במקביל להכניס כוחות טורקים לסוריה. זה לא ילך. זה מה צריך להעביר לשארה, זה מה צריך להעביר לטורקיה. וארצות הברית, עם כל הכבוד, היא השוטר כאן במזרח התיכון, היא מנהלת מגעים עם שני האישים האלה, שתדאג שזה יקרה, ומי שצריך לדאוג שארצות הברית תדאג, זה ממשלת ישראל, ולדעתי ממשלת ישראל עסוקה עכשיו באיך להוציא את אופר שקלי, את שקלים מחוץ לרשימה ולא בדברים
1: האלה. הוא כבר הוצא. עוד שאלה אחת אליך, סוריה אומרת, זכותנו להשתמש בגרעין, בחומר הגרעיני שיש לנו, זה, כך היא הודיעה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, זה גרעין לצורכי שלום, לצורכים אזרחיים, אנחנו נצטרך לחיות עם הגרעין הסורי הזה?
2: אנחנו לא חיים עם גרעין סורי, מעצם העובדה שאולמרט קיבל החלטה אמיצה ותקף את הכור המיועד והשמיד אותו, ואין כרגע כור, אין יכולת היום ההשערה בסוריה. החומר הגרעיני, אני לא חושב שזה חומר גרעיני שאפשר לעשות ממנו משהו מסוכן, לא במצב שהוא נמצא עכשיו. צריך להוציא אותו, זה היה הטוב ביותר, ואם לא, שיש שם פיקוח מלא, אני חושב שצריך להתעקש על ההוצאה שלו.
1: חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה הייתם עושים אילו עבריינים היו מנסים לפגוע בבית העסק שלכם? מוחמד קיין, בעל איטליז בבת ים, הופתע פעמיים. בפעם הראשונה, כשהמשטרה הוציאה צו סגירה לעסק שלו, ואחר כך, כשבית המשפט אפשר לפתוח את המקום מחדש, אבל בתנאי שיוצבו בו מאבטחים. רן זינגר, כתבנו, ממשיך לעקוב אחרי הסיפור המוזר הזה.
3: הנה תזכורת קצרה למי שלא מכיר את הסיפור. ביום שלישי בשבוע שעבר התקרב רעול פנים רחוב על אופנוע אל האטליז של מוחמד קיאן ברחוב בלפור בבת ים ושלף רימון. קיאן התנפל על החשוד, לחד אותו בידיו ובכך מנע אסון גדול. הוא אחז בו עד ששוטרים באו למקום ועצרו אותו. בעקבות אותו אירוע החליטה משטרת בת ים להוציא צו סגירה לאטליז, בגלל מה שכינתה חשש לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו. אחרי כמה דיונים בימים האחרונים, החליט בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב לאפשר למוחמד לפתוח מחדש את בית העסק שלו. אבל יש תנאי אחד, הוא יצטרך להציב שם מאבטח על חשבונו.
4: כמו שאתה נכנס לקניון, אתה נכנס לדואר, אתה נכנס לכל מקום, יש שם מאבטח, וזהו, אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו מחפשים אך ורק להתפרנס בכבוד, לא מחפשים שום דבר.
5: תגיד, זה לא מפריע לך, אבל שאתה צריך להביא את המאבטח, אתה לא שואל את עצמך למה המשטרה לא עושה את העבודה הזאת?
4: האמת שזה פחות מעניין אותי, כי אנחנו רואים בדיוק מה הולך פה במדינה. אם בית המשפט מבקש ממני כאילו להביא את המאבטח, אני מביא את המאבטח, בסופו של יום אני רוצה שהעסק שלי יהיה פתוח. יש פה פרנסה, יש פה התחייבויות, יש פה כל מיני דברים שאני לא יכול באמת ליפול בין הרגליים. אני רוצה להתפרנס. אם זה כמובן יעלה לי כמה שקלים, וזה מה לעשות.
3: מוחמד קיאן אינו יוצא נגד בית המשפט, אבל ההחלטה שהתקבלה אמורה להטריד כל אחד ואחת מאיתנו. במקום שהמשטרה תגן על אזרח שומר חוק, הוא צריך עכשיו להוציא מכיסו כספים כדי שמאבטחים יגנו עליו. סיפורו של מוחמד קיאן, המכונה מוחמד הגבר, ששודר בראשונה בכאן 11 בשבוע שעבר, זכה לאלפי תגובות ברשתות החברתיות, בעברית ובערבית.
4: יש כאלה רצו כמובן לתרום כספים, ויש כאלה אם זה בתגובות ואם זה בטלפונים, באמת אני מכבד את כולם, וגם במגזר הערבי קיבלתי מלא טלפונים באמת שמחזקים אותי, ואנחנו רוצים שתהיה חזק והכל טוב, וזה יכול לקרות לכל עסק במדינה, ויכול לקרות לכל בן אדם במדינה. אני באמת מכבד את כולם, ואני באמת מוסר מפה למגזר הערבי וגם למגזר היהודי, באמת תודה רבה לכם.
3: עד לרגע זה לא פורסם מי עומד מאחורי הניסיון לפגוע בבית העסק של מוחמד בבת ים, ואם אכן מדובר בפשע שנאה על רקע לאומני. כאמור, היום ייפתח המקום מחדש, הפעם בהשגחת מאבטח.
1: בכפר מנדה שבגליל התחתון נרצח אמש בירי אברהים מנדלאווי, תושב המקום, בן 30. גבר נוסף בן 37 נפצע פצעים בינוניים. אורלי אלקלה איתנו. מה הסיפור? כן. שוב, עוד רצח בחברה הערבית.
6: עוד רצח בחברה הערבית, נכון. בכפר מנדה, הרבה מאוד זמן בכפר מנדה, לא היה אירוע שכזה, וגם התושבים שם נדהמו אתמול בשעות הערב, כשאלמוני מגיע מטווח אפס ויורה בשני גברים. אחד מהם, אברהים מנדלאווי, בן 30, נורה בראשו. הפציעה לא הותירה לו כל סיכוי, כל מאמצי החייה בדרך לבית החולים רמב״ם עלו בתור, ובסוף בכניסה לבית החולים נאלצו לקבוע את מותו. הנרצח ה-162 בחברה הערבית מתחילת השנה, אריה. הגבר הנוסף שהיה עמו נפצע פצעים בינוניים, הושפז בבית החולים רמב״ם בחיפה. המחוז הצפוני של המשטרה פתח בחקירה לנסיבות הרצח. עד עתה לא נתפס החשוד, החשודים שנמלטו מהמקום. כאמור, אנחנו מדברים על עוד רצח בחברה הערבית, וגם אתה וגם אני וגם בחברה הערבית וגם המשטרה יודעים שעל הרצח הזה תהיה תגובה, ועוד מישהו ישלם בחייו. האם זה יהיה מישהו חף מפשע? האם כמה אנשים ישלמו בחייהם? אין ספק שהתגובה בו תבוא. השאלה, איך עוצרים את מעגל הדמים הזה?
1: תודה לך, אורלי.
6: תודה.
7: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח,
9: להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידע.
17: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
18: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנל לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
19: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
20: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: ליאן וילדר עם הספורט. בוקר טוב ליאן, מה קורה בתחום שלך?
21: בוקר טוב אריה, אנחנו פותחים עם רגעי האמת של הפועל באר שבע בכדורגל. אלה משחקי פלייאוף העלייה לליגת האלופות, הערב ב-10 שעון ישראל בבוקרשט, שם היא מארחת נוכח הנסיבות, וכשהיא מלווה בכ-1,000 אוהדים מול סבח האזרית, הפועל באר שבע תרצה לייצר לעצמה מקדם משמעותי למשחק הגומלין בבקו בשבוע הבא. משימה אפשרית בהחלט לאור יחסי הכוחות, לפחות על הנייר. נזכיר שבאר שבע כשלה פעמיים בעבר בשלב הפלייאוף, רוצה הפעם להשלים את המשימה שיש לה גם משמעות כלכלית אדירה למועדון. הנה רן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע, גם על גודל הרגע וגם על היריבה.
0: רגע מרגש, ואולי הרגע הכי גדול בקריירה שלי כמאמן עד כה. אבל בסופו של דבר זה עוד משחק כדורגל. נגד יריבה טובה, נצטרך לבוא לעשות פה משחק טוב, וללכת לגומלין עם תוצאה טובה. ראיתי קבוצה מאוד איכותית, מאוד מהירה, יודעת להעניש בהתקפות מעבר, ויודעת להעניש בנייחים. חד משמעית קבוצה מאוד מאומנת. אני חושב שלגבי השחקנים שלנו, הם הרבה מאוד פעמים לא זוכרים להערכה שמגיעה אליהם, ואני מקווה שבשני המשחקים הקרובים הם יוכיחו כמה הם שחקנים טובים, וכמה הערכה מגיעה להם.
21: קוז'וך התייחס ליריבה סבח, גם היא רוצה לעשות היסטוריה ולעלות בפעם הראשונה לשלב הליגה של הצ'מפיונס ליג. הנה במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול באר שבע, מאמנה הליטאי, ולדס דמבראוסקס.
2: ולבוא ולהיקלע לפיגור דקה חמישית, ולדבוק
21: לא, זה לא ולדס דמבראוסקס, בוא נשמע את המאמן הליטאי, זה לא המאמן הליטאי, נשמע את ולדס דמבראוסקס, בבקשה.
22: We never were favorites, we always were underdogs, us and our opponents, but with our
21: אף פעם לא היינו הפייבוריטים, תמיד היינו אנדרדוג, גם אנחנו וגם היריבה שלנו, אומר הרבה מאמן של סבח, אבל עם העבודה שלנו, עם האיכויות ואיכות השחקנים, הוכחנו שמגיע לנו להיות כאן. עכשיו מצפה לנו קרב מעניין מאוד, קבוצות די דומות, הוא אומר, קבוצות שרוצות לשחק כדורגל, ללחוץ, לשלוט במשחק, לשלוט בקצב, קבוצות שחורטות על דגלן קודם כל את ההתקפה ואחר כך את ההגנה, נראה מה יהיה. כך מאמן סבח לקראת המפגש מול באר שבע, פלייאוף העלייה לצ'מפיונס ליג הערב. עוד עדכוני כדורגל, טלטלה במכבי נתניה, מנכ"ל המועדון גיל לב הודיע על סיום תפקידו, הוא למעשה כעת יעבור איזשהו שלב חפיפה עם מנכ"ל חדש אמור להגיע בזמן הקרוב, הוא היה איש שחזק בשנים האחרונות במכבי נתניה, בעוד הבעלים רוס קסטין לא נמצא בארץ. הליגה הלאומית יצאה לדרך אמש עם 25 שערים בשמונה משחקים, בכל המשחקים הובקעו שערים, כאשר מהם סמך קריית ים פתחה עם 6-2 על מכבי יפו, ובמשחק בין שתיים מהפייבוריטיות לעלייה, בני ריינה ובני יהודה תל אביב ניצחה בנוף הגליל בני יהודה 4-1, לאחר שכבר חזרה מפיגור, הנה מאמנה אלי לוי.
2: לבוא ולהיקלע לפיגור דקה חמישית, ולדבוק בשיטת משחק ובסגנון משחק שלנו, ולא ללחץ ולהגיע להמון מצבים, להשוות לפני המחצית, להגיע לעוד מצבים ולנצח את המשחק בחצי השני, זה לא דבר של מה בכך, ובאמת מגיע שפו לבחורים. הקהל רוצה רק דבר אחד, ואמרתי כבר במחזור סיום שנה שעברה, ואני אחזור ואומר כל השנה וגם עכשיו, לשם זה התכנסנו, בני יהודה, ובטח הקהל של הראוי לליגת העל, ולשם אנחנו רוצים להגיע.
21: עוד אמש הפועל כפר שלם ניצחה 2-0 את כפר קסם. הפתעה נרשמה גם שהפועל עפולה ניצחה 2-0 את אחת הפייבוריטיות לעלייה, מי שנשרה ללאומית בעונה החולפת, מועדון ספורט אשדוד. אריה.
1: אנחנו סיימנו, תודה לך. בוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי ואופל חיות. טכנאי השידור היה אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. בוקר טוב, מכולנו.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק.
12: אחרי החדשות קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהקלטה שהגיעה לידי כאן חדשות, נשמע יושב ראש הכנסת אוחנה מתרברב שהמרה את פי בגץ בסירובו לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי אין לאפשר לטורקיה לבסס נוכחות צבאית בסוריה. דיווחים בלבנון שחיל האוויר תקף הלילה 4 יעדים בדרום המדינה. התחזית התחממות בהדרגה.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי אין לאפשר לטורקיה להתבסס בסוריה.
15: גם פה האמריקאים קצת ישנים בעמידה, הם צריכים לנצל את הקשרים הטובים מאוד שיש לטראמפ עם ארדואן ולארצות הברית עם טורקיה ולנצל את העובדה שטורקיה היא חלק מנאטו ולהביא למצב שזה לא קורה לפני שאנחנו מפציצים שם, ובזה היה צריך להשקיע ראש הממשלה את רוב מהמצב.
13: בן ברד ששימש בעבר המשנה לראש המוסד התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אמש דחתה טורקיה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו אדוהור. בהודעתה של לשכת הנשיא ארדואן נאמר כי הטענות התלושות שהציד נתניהו נועדו להעניק לדיטימציה לטיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה 4 יעדים בדרום המדינה, ברכס אלי טהר בבראשית, באלקנטרה ובדוחה כפר רומן. הבוקר דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלקנטרה, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזניהם של חברי ליכוד שהמרה את פי בגץ.
16: יש פסק דין של בגץ, הכנסת תקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. ומה התשובה לפסק דין שניכן בחוסר סמכות ובניגוד לחוק? עד כאן אמנו להם, הכנסת אמרה את דברה, לא יהיו עוד בחירות. לא הייתה כנסת שהעזה במרכאות להמרות את פיו של השליט העליון, בית המשפט העליון. אני שמח וגאה שהכנסת הזאת עשתה זאת.
13: כתבתנו יערה שפירה מוסרת, יוחנה אמר את הדברים במפגש עם חברי ליכוד לקראת הבחירות המקדימות שלשום. לשתתו של יושב ראש הכנסת מסרה בתגובה, לא ברור לנו מה חדש בעמדתו העקבית שהכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. השר לשעבר יועז הנדל מהבית הציוני, המילואימניקים בראשות חילי טרופר, מותח בשיחות פרטיות ביקורת על יושב ראש האחדות גלעד ארדן.
0: לגבי ארדן, הוא איש ראוי, אבל הוא החליט להקים מפלגה שלא מתקרבת לאחוז החסימה, כשראה שאנחנו יציבים. צריך לשאול אותו למה, לא אותנו. הוא לא הבין שאנחנו נחושים לייצר ממשלה אחרת. אצלנו, בניגוד למפלגה של ארדן, אין סיכוי שמישהו ישלים לנתניהו וחרדים בממשלת 61. אנחנו אומרים שנקיים ועדת חקירה, לא נקסטח איזה משהו. אני לא מבין מה ארדן אומר עד הסוף, אבל אנחנו לא נקסטח את זה.
13: הנדל אמר את הדברים בחוד בית סגור, וההקלטה הגיעה לידי כתבתנו דיטלה אהרון.
12: כאן תחזית.
14: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
17: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
14: הערב בכאן 11.
12: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: תהיה רטיגר, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה העניינים?
1: בסדר, קלמן, מה איתך?
0: בסדר, חשבתי משהו. תאר לצורה שנגיד נוחת עכשיו מטוס מתן שם של מדינה?
2: מלטה.
0: צ'כיה. צ'כיה. נוחת מטוס מצ'כיה. תייר צ'כי מנשק פה את אדמת המולדת.
2: כנהוג.
0: וכבר בזה התעופה הוא שומע שמדברים על זה שאנחנו לקראת הבחירות הגורליות ביותר בתולדות המדינה, זה מה שנהוג להגיד, נכון?
2: כן, ודאי.
0: אז הוא אומר, וואו, גורליות ביותר, מה, על מה, על מה, מה, על מה אתם רבים, כלומר, מה, מה גורלי כל כך? ואז מתחיל להסתכל, הוא אומר, יש מפלגה אחת שאומרת אנחנו נשפר, יש אחת אומרת אנחנו נתקן, יש אחת שאומרת אנחנו נעשה פיוס, אנחנו נכריח אותם לשבת באחדות. הוא אומר, וואו, מעולה, אבל, אבל על מה, על מה? מה, על מה רבים, כלומר,
2: כן.
0: והוא, הצ'כי הזה זוכר, שהוא היה בארץ לפני 50 שנה, באיזה ביקור, היה פה ויכוח על שטחים תמורת שלום, אלה אמרו, הוא יחלק את ירושלים, אלה אמרו, צריך לחלק את ירושלים, אמרו, וואלה, זה באמת מאבק, פה המדינה צריכה להחליט, פונה ימינה, פונה שמאל, היא בצומת. ואז, כמות לך פה מפלגות כמו פטריות אחרי הגשם, עזוב עכשיו בעד, נגד, מה, לא משנה, ואתה אומר, רגע, אבל על מה, מה?
2: אז אתה מתגעגע לימים ההם.
0: מתגעגע לימים שבהם הבנתי.
2: זה ויכוח אידיאולוגי.
0: כן.
2: מר.
0: כן.
2: על עתיד השטחים.
0: על איזה שהוא. לא משנה. עם מהות.
2: כן.
0: אני מתגעגע למהות.
2: טוב.
0: עכשיו אני בעד שיפור ותיקון וריפוי ושיבוי וגילוי.
2: כן.
0: אבל מה עושים עם זה?
2: אבל זאת הטרגדיה של הפוליטיקה. המערכת הזאת היא שבורה בגלל שהיא הלכה לכל מיני קצוות מכיוונים אחרים. באים אנשים ואומרים, אנחנו רוצים את הדבר הזה שנקרא ציונות. אנחנו ציונות, אנחנו הגוש הציוני.
0: איפה מצביעים? אני בעד.
2: כן, הנה, הגוש הציוני. אז מה זה אומר עכשיו הציונות הזאת? ואנחנו רוצים ריפוי, ואנחנו רוצים
0: איחוי של הזה. איחוי, אני בעד.
2: בסדר, לא, אבל אני אומר, מה שקרה כאן זה שיש כאן איזה טרגדיה, כי יש כל כך הרבה מפלגות שהן באמת דומות אחת לשנייה. הן אומרות דברים, אתה לא יכול בזכוכית מגדלת להבדיל ביניהן, כי אין הבדלים אידיאולוגיים משמעותיים ביניהן.
0: אז למה נקימו כך במפלגות עם אין הבדל אידיאולוגי ביניהם?
2: אז זה כמה דברים. קודם כל, כי קשה לגוש הזה הלא מגזרי והלא מובחה נורא בעניין אידיאולוגי, קשה לו להתאחד סביב משהו. קשה לו לבוא סביב סוגיה ולהתאחד. ולהגיד, אנחנו כולנו יודעים להגיד מסר אחד. הדבר השני זה כמובן אגו. ומה שקורה זה אגו. הרבה מאוד אנשים רוצים להיות מספר אחת. כן, זה נראה לי הסיפור. ואגב, וכמובן שיש, כולם מדברים על השבעה המנדטים האלה שיחריעו את הבחירות, שבעה, שישה, שמונה, כולם רוצים לרוץ, להסתער על המנדטים האלה, ואף אחד לא עובר את אחוז החסימה, שזה גם קטע.
0: לא, יש אנשים שהצטרפו לפני יומיים. אני זוכר שראיתי כותרת. היא הצטרפה למפלגת, ואם אחרי יומיים אני לא זוכר לאיזה מפלגה היא הצטרפה,
2: כן.
0: כי כולם כן, אותו דבר.
2: השיחה הזאת התחילה נכון. בעצם לפני החדשות, בזה שאמרת, רגע, באיזה מהמפלגות היא?
0: נכון, כי כן. לא זכרתי, וזה היה לפני יומיים.
2: אז זה עניין גם של מיתוג, אולי הם צריכים ממש צבעים חזקים שונים.
0: לא, תראי.
2: שנגיד ארדן זה הצהוב, והנדל זה הירוק, שילכו ל...
0: אם זהבה גלאון מצטרפת עכשיו, בסדר, אני לא אשאל אותך מחר, רגע, זה היה לציונות הדתית, או... אני זוכר, אני יודע... אני יודע איפה היא נמצאת, באיזה אזור חיוג.
2: כן,
0: מסתובבים אבל... פה המון אנשים, המון אנשים, שאתה לא באמת יודע איפה הם משייטים.
2: כן. אתה אומר, אתה לא הקהל שלהם.
0: לא, אני אומר, תבחרו איזה מהות. לא כן. אכפת לי בכלל, עזוב רגע אותי.
2: כן, כן, לא, ברור, אני...
0: נו איזה מסר עם מהות. כן. לא יודע, אחרי, אני יכול להסכים, אני יכול להתווכח, זה לא משנה, אני לא כל המצביעים. אני לא חשוב פה. תנו פה איזה, תנו פה משהו.
2: לא פשוט.
0: אגב, גם אחדות, שאני מאוד רוצה אותה, אחדות היא מפלגה? אתה מקים מפלגה?
2: איזה אחדות? אתה פוסל את הערבים, אתה פוסל את החרדים, אתה... מה אחדות?
0: לא, עזוב, זה דיון אחר.
2: מאז שהם קראו לעצמם אחדות, אוקיי, זה סיפור אחר.
0: לא, אני אפילו לא יודע למי אתה מתכוון, כי יש חמש מפלגות כאלה של אחדות, אבל אני אומר, נניח שאתה רוצה לקדם את האחדות, שזה, אני בעשר אצבעות בעד. מקימים מפלגה כדי, אז תפגין מול הבית של אייזנקוט ומול הבית של נתניהו במקביל, ותגיד, אני רוצה אני אביא מיליון אנשים להפגין מול הבתים שלכם כדי שתהיה אחדות. תקימים מפלגה כדי לחבר אחרים?
2: לגמרי. אני רוצה להגיד לך, אגב, ששים לב שבתוך המפלגות האלה שאתה נדבר עליהן, כמה מפלגות האלה ש...
0: זה עוד לא נגמר, אגב.
2: ברור, יש עוד אחת ש... לפחות עוד אחת שכנראה
0: תקום. שתיים, שאני יודע.
2: כן? אה, וואה. שים לב לנוכחות של דתיים שם, זה בשולי הדברים שאתמול דיברנו עליהם בעקבות הפריימריז בליכוד, שהדתיים ירדו קצת לשיפולי הרשימה, דתיים לאומיים. בעצם בכל המפלגות האלה יש נוכחות מאוד גדולה של דתיים לאומיים.
0: כי אותם 6-7 מדטים שדיברת עליהם, אחוז גבוה מהם מסתובב בתוך הציונות הדתית, לא המפלגה אלא המגזר.
2: נכון, מדברים על הימין הרך, הימין הממלכתי, אז כולם...
0: ויקטור ליברמן נראה לי החילוני היחיד במפלגה שלו. משהו כזה.
2: זה בכל המפלגות.
0: כן.
2: גם הנה, יש לך את יאי הפינק, רצית דמוקרטים.
0: טוב. היה לך איזה סיפור, נדבר איתו, נדבר עליו אחרי זה. זה חוויות שלך שמעניינות מירושלים. נדבר עליהם אחרי זה, יש לנו פה שעתיים.
2: סיפורים ירושלמי.
0: שעה ו50.
2: עד 10.
0: רועי קייס, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
3: אני בסדר, איך אתם?
0: בסדר.
3: איך הטורקים אתם שואלים?
2: כן, באמת
0: איך הטורקים, איך הסורים?
3: כן, אז תראו, סך הכל אנחנו ראינו אתמול את ההודעה של לשכת ראש הממשלה באנגלית, שלמעשה חשפה את מה שידענו כבר כמה שעות טובות אתמול, שלמעשה התקיפה החריגה של מטוסים לא מזוהים בהתחלה בצפון סוריה, היא תקיפה ישראלית. הדבר הכי מעניין, שבהודעה של לשכת ראש הממשלה באנגלית, למעשה גם נחשפה מטרת התקיפה, למעשה נאמר שם, שהתקיפה הזאת כוונה לניסיון התבססות של טורקיה באותו בסיס צבאי, אותו שדה תעופה צבאי אבו אדור, שנמצא בצפון מערב המדינה, עשרות קילומטרים מהגבול עם טורקיה. ישראל גם, לפי ההודעה, מה שנקרא, נמצאת באיזשהו מצב של סטטוס קבוע עם הסורים. כלומר, היא סיכמה על איזשהו מצב שבו הסורים לא מאפשרים התבססות טורקית. כך לפחות לפי ההודעה הישראלית. אגב, בצד הסורי כבר הייתי גורם דיפלומטי סורי שמכחיש את העניין הזה. עכשיו, אני מזכיר לכם שבשנה וחצי, מה שנשיא סורי אחמד ישר אלה לשלטון, אחרי לפי המשטרה הסעד, כבר, בוא נגיד, גם היו תקיפות שכוונו לניסיונות התבססות של טורקיה, לפי פרסומים זרים כמובן, וגם היו דיבורים על כך שטורקיה מנסה אפילו להתבסס יותר עמוק ממה שראינו ביממה האחרונה. אפילו אם אתם זוכרים את שדה התעופה טיפור, שנמצא באזור המדברי של חום, שהוא יותר במרכז סוריה, כלומר הוא יותר קרוב אפילו לישראל, זה נבלם. אבל נראה שלפחות במה שקשור לצפון סוריה, שזה קרוב לגבול עם טורקיה, הטורקים שם מנסים מה שנקרא לתחזק אחיזה. ואני אגיד לכם עוד משהו. תראו, במהלך המלחמה, מלחמת האזרחים בסוריה, טורקיה ניצלה את המצב כדי גם לבסס כל מיני מובלעות ליד הגבול שלה. היא עשתה את זה בעיקר בהקשר של הניסיון לדחוק את הקורדים, כי אתם זוכרים שהקורדים תפסו שטחים וארדואן מאוד מפחד מהעניין הזה, אבל נראה שבכל בריאה ישראלית, הפרשנות היא של השיקום של אותו שדה תעופה צבאי, אבו דור, בצפון מערב סוריה, הוא איזשהו בנייה של יכולות, שיכולות גם לאיים על ישראל. וזה, אני חושב, הסיפור, לפחות בראייה הישראלית.
2: אוקיי, אז רגע, אז מה יש כאן? יש כאן חזית שנפתחת עכשיו בין טורקיה לישראל? זה מה שאנחנו רואים?
3: אני חושב שעדיין אנחנו לא שם. בסוף גם צריך לזכור שבתווך של האירוע הזה נמצאים האמריקנים. וארצות הברית, אנחנו יודעים את היחסים של ממשל טראמפ מאוד קרובים עם נשיא טורקיה ארדואן. האמריקנים פה מנסים פה להרגיע את העסק. גם היחסים המאוד קרובים בוא נגיד המתפתחים של הממשל האמריקני עם נשיא סוריה החדש, שארל ג'ולני. ראינו את התגובה של השליח של טראמפ לסוריה, תום ברק, שיצא בפומבי נגד התקיפה הזאת. אני חושב שאנחנו עדיין לא באיזשהו, בוא נגיד, קרובים לאימות חזיתי, אבל אני כן חושב שיש פה מה שנקרא דיפלומטיה של איתותים בתקיפות. ואני מזכיר לכם שגם, אתם יודעים, לפני עשור, בזמן משטר אסד, כשאיראן התבססה, זה היה הכתובת אחרת, היום אין איראן בסוריה, גם אז ישראל תקפה לא אחת, בשטח סוריה, כדי לבלום את ההתבססות האיראנית. אז יכול להיות שאנחנו חוזרים למה שמכונה המב"ם, המערכה שבין המלחמות, רק במקום הגרסה האיראנית, הגרסה הטורקית. האם עכשיו זה אומר שאנחנו הולכים לאימות מלא מלא עם טורקיה? אני חושב שאנחנו לא שם, אבל אין ספק שיש משהו שכן צריך להטריד. וזה הניסיון של טורקיה בעקבות החילופי השלטון בסוריה, מה שנקרא לגרוף דיבידנדים. וזה אני חושב משהו שלאור הצהרותיו של ארדואן, כל מה שאנחנו רואים, זה משהו שהוא מטריד מן הסתם, גם אם זה לא עכשיו איום שהוא מחר בבוקר. נגיד זאת כך.
0: כן. רועי קייס, תודה רבה לך.
3: תודה חברים.
0: אתמול סיכמנו פה בבוקר את הבחירות המקדימות בליכוד. אחת ההפתעות הגדולות של הבחירות המקדימות האלה היה אלמוג כהן, שיהיה במקום ה-14 ברשימה לכנסת. 14 אבל זה אחרי כל השריונים, היה במקום השמיני בבחירות האלה. קצת פחות מ-30 אלף קולות.
2: מתוך 76 אלף? הרבה מאוד.
0: אלמוג כהן, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
0: מה בוקר. נשמע?
4: שבח לברור עולם.
0: ברכות קודם כל.
4: תודה. תודה רבה.
0: תגיד, כמה זמן אתה בליכוד? כמה זמן אתה חבר ליכוד?
4: יום רביעי, יום רביעי הקרוב זה יהיה שבוע.
0: יום רביעי הקרוב זה יהיה שבוע?
4: כן.
0: כלומר, חמישה ימים עד הבחירות. בין ההצטרפות שלך למפלגה לבין הבחירות.
4: למעשה אחרי הניקוי של שישי שבת, שבהם לא עובדים, כן, שלושה ימים, בערך שלושה וקצת.
0: תסביר את זה. איך בן אדם נכנס למפלגה, חתיכת מפלגה, שנמצאים בה אנשים שמתמודדים בה עשרות שנים, בונים מפקדים, ואתה בתוך שלושה ימים מביא כמעט 30,000 קולות?
4: אני חושב שזה, אין לי הסבר מתמטי או סטטיסטי לאירוע הזה. יש לי הסבר ערכי. מצביע ליכוד, עד כמה שמנסים לתאר אותם כ... יש כאלה שקוראים להם עדר שוטה ובבונים וכו'. בסופו של יום אני חושב שלא חיים שני. אני חושב שבסופו של יום הם אנשים שמעריכים עשייה, והספקתי לעשות לא מעט בקדנציה הנוכחית. הם מעריכים פטריוטיות ואהבת הארץ ואהבת התורה ואהבת המולדת.
0: לא, פטריוטיות וכן, ובבונים הם לא. לא יודע את מי ציטטת, אבל עדיין, אתה יודע, זו מפלגה שיש בה, יש בה פעילות כל השנה, ויש בה אנשים שעובדים הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים על פריימריז.
2: עובדים ארבע שנים.
0: כן.
4: אז האמת שאני פשוט באתי לציבור ואמרתי לו את האמת, הצגתי לו את העשייה שלי בצורה די קצרה, בלי איזה... לא היה לנו זמן למקד קמפיין מבחינת...
0: לא, מה זה הקטע? הצלחת להגיע לציבור הזה בכלל? איך מגיעים ל-70 אלף איש בו? לא יודע לכמה סך... כמה מתפקדים מסך הכל? 140 אלף בסך הכל? בתוך שלושה ימים?
4: קודם כל, ראשית הסרטון עם ראש הממשלה בעצם פתח לי מה שנקרא את הצוהר להגיע לליבם, ומשם הכוח של ה-new media, רשתות חברתיות וכו', בעצם הצגתי את העשייה שלי והסברתי איתה גם את המציאות כמו שהיא, שאין לי קמפיין ואין לי זמן, ולא תראו שלטים ולא סטיקרים ולא אנשים איתמי בקלפיות, אבל תזכרו שאם הייתי משרת נאמן תבחרו בי. זה היה מסר שיוצאתי כמו שהוא, ומסתבר שמתפקדי הליכוד הם אנשים ש...
0: לא, אבל ישבת עם איזה ראשי קבוצות, פוקדים, חברי כנסת, אמר אני אתמוך בכם, למרות שאין לך הרבה מה להביא.
4: לא היה לי מה להביא. לא היה בסחר מחר, אתה יודע, בסוף אתה צריך מסר מתן, צריך לשאת ולתת. לא היה לי מה לתת. אז לא, אבל היו לא מעט ראשי קבוצות שבדיעבד הבנתי שהם בעצם למעשה הוציאו אנשים אחרים כדי להשאיר אותי, להכניס אותי. אולי זה קשור זה שצלתי את הממשלה, אולי החוק פרוטקשן, אולי יש כאלה גם אומרים שיש ביל אוקטובר. אני לא יודע, אני עשיתי מה שהרי ציבור אמור לעשות, זה לעבוד למען הציבור.
0: כן.
4: ואני שמח על האמון שניתן לי, אני באמת מקווה שאני אצליח שרת נאמנה את אזרחי המדינה, זה לא מסיבה פשוטה.
2: כן. אז אתה הגעת לפוליטיקה לפני 4 שנים, בעוצמה יהודית. נכנסת כחלק מהרשימה של איתמר בן גביר, ואז בשלב מסוים עברת לליכוד. מה ההבדל בין עוצמה יהודית לליכוד?
4: אני הגעתי...
2: הבדל אידיאולוגי.
4: אז בראשית דברי אני אומר שאני מאוד מעריך ומוקיר את השר איתמר בן גביר על ההזדמנות שהוא נתן לי לשרת את עם ישראל. אני חושב שההבדלים האידיאולוגיים נעוצים ומתשתשים עם הזמן ברמת הימין ליברלי, כלכלה חופשית, מציאות ביטחונית אמיתית, אגב, שימו לב, אבל אני לא בטוח שזה נכון.
2: זה משהו שאתה עברת, כאילו?
4: בכל מדינת ישראל, לא, לא. זה משהו שאני נשארתי אותו מוצר, לא השתניתי. אני חושב שהציבור הישראלי, ככה, כל הסקאלה זזה ממש ימינה, שזה אירוע טקטוני במונחים פוליטיים, מאחרי 7 באוקטובר, כשאנשים הבינו שיש כאלה שרוצים להיכנס להם לבתים, ולעשות את העוולות הכי נוראיות שיש, המפלצות הללו, אני חושב ש... הציבור הישראלי כולו, מה שנקרא, זז ימינה.
2: לא, הציבור הישראלי זז ימינה, זה גם רואים את זה בסקרים. זה אולי לא בסקרים המפלגתיים, אבל בסקרים של ימין שמאל. לא, אבל שאל אותך אייטינגר משהו אחר, אידיאולוגית, מדינית, ביטחונית, יש הבדלים היום בין עוצמה יהודית של איתמר בן גביר לליכוד של בנימין נתניהו?
4: אני חושב שבסופו של דבר ברמה, אין פערים משמעותיים וקיצוניים, אבל ישנם הבדלים מינוריים, שבסופו של דבר לא מתנגשים הערכים שלי שאני מביא אותם. סתם דוגמה, אם ניקח סתם דוגמה את הנושא הביטחוני, אני עדיין חושב ומאמין שעזה צריכה להיות, בעזה צריכה להיות התיישבות יהודית. אני עדיין מאמין שצריך לעשות שם, לאפשר להם חיים טובים יותר ולעודד הגירה מרצון. בכל הסתכלות, נושא הנשק בחברה הערבית לדוגמה, זה נושא שאני מתכוון לקחת, אני אומר את זה חד וחלק.
2: נו, אז כן, אבל כאן כל ליכודניק היה חותם על זה. זאת אומרת, בעצם, יכול להיות שהיום אין הבדל. כי אני אסתכל על כל הרשימה, קלמן דיבר קודם על חוסר הבדלים בין כמה מפלגות אחרות, אבל יכול להיות שבאמת, בין עוצמה יהודית לליכוד, עידוד הגירה, התיישבות יהודית בעזה, עמדות קשות, ביקורת נגד היועץ המשפטי לממשלה, וכי יוצא בה אלה, הרשימה מאוד ארוכה. מה ההבדלים?
4: אז אני אומר, אני לא חושב שההבדלים הם, הפערים הם גדולים ומשמעותיים, בייחוד בעובדה שאני מגיע עם קהל, אני מגיע עם קהל שהוא קהל שלי. זאת אומרת, אנשי הנגב וחלק מאנשי הגליל, הם האלקטורט שלי, הם האנשים שהולכים איתי, כי הם ראו שאני יודע לדאוג להם, הם ברמת הפרויקטים הלאומיים, הם ברמת סטנדרום המענק הגבורה, שבאתי לתושבי העוטף, לולא אני שם אותם מה שנקרא על השולחן, תושבי אופקים לא מקבלים שום דבר. זה אירוע מטורף. ואני חושב שבסוף היום לנסות ולמצוא את הניואנסים בין המפלגות, זה לא נכון. מה שנכון להסתכל זה על תהליך אחר, על תהליך רוחבי יותר, שהחברה הישראלית עברה מהשביעי לאוקטובר, והמאצ'ינג שזה עושה ביחד עם האידיאולוגיה של האנשים, והאלקטורט הרחב שזה פתאום מדבר אליו.
2: לא, מה שאני, אלמוג, אני חוזר גם למה שאמרתי בתחילת התוכנית, לא יודע אם שמעת את שיחת הפתיחה שלנו.
4: לא שמעתי, סליחה.
2: לא משנה, אז האם יכול להיות בכלל שמיותר לרוץ בשתי מפלגות, אולי במציאות אחרת, עוצמה יהודית יכלה איכשהו להיבלע בתוך הליכוד, כי ההבדלים, כמו שאתה אומר, הם מינורים.
4: אני חושב שבסופו של יום, בעיניי, כפי שאני רואה בעיני רוחי, צריך שתהיה מפלגת ימין מול מפלגת שמאל, ושם תהיה זירת ההתגוששות וההתמודדות, כי היום, אגב, מספרית לא מעט מנדטים נשרפים על מתחת לאחוז החסימה. אני לא יודע להגיד לך על הרמת ההשתלבות, אני כן יודע לומר לך שברמה אידיאולוגית היום, חלק, לדעתי, גדול מאוד מהערכים, הן אידיאולוגיים, הן ביטחוניים, הן אפילו דתיים, יש לומר, הם כמעט שווים לכל הגוש. זאת אומרת שהיום כשאתה מדבר על נושא של התיישבות בעזה, אתה תמצא קונצנזוס רחב בכל הגוש הימיני אמוני, ואני חושב שהגבולות האלה יתשתשו עוד יותר אחרי 7 לאוקטובר, בטח בנושאים הליבתיים, ביטחוניים, פרופר מה שנקרא.
2: אז אפרופו השאלה שלנו על המהירות שבה קפצת לליכוד, אם איתמר בן גביר היה מתמודד היום בליכוד, נניח... איפה הוא היה משתבץ לדעתך?
4: תשמע, זאת שאלה מצוינת.
2: אנחנו שואלים פה רק שאלות מצוינות.
4: אני לא יודע לומר, אני חושב שעשה איתמר בן גביר הוא איש טוב ואיש ראוי, אבל היו דברים שהוא עשה שהליכודניקים פחות התחברו אליהם.
2: כמו מה?
4: תשמע, אתה זוכר את אותו ערב שהייתה את הצבעת התקציב,
2: 21
4: בדצמבר 24, שאני נאלץ להיות האצבע 61. שראש הממשלה הגיע מבית החולים וביסמוט הגיע ממסוכת האבלים. אני חושב שהציבור הליכודי פחות היה מתחבר
2: לזה. שבן גביר גרר אותם בסיטואציות האלה לכנסת.
4: הביא אותם לכנסת.
2: כן.
4: הביא אותם לכנסת, ואני חושב שקשה לי לאמוד את זה, כי באמת אני לא סטטיסטיקאי גדול בנושאים הללו.
0: תגיד, אז למה בסוף עם שתי מפלגות כל כך דומות, אז למה עזבת את עוצמה יהודית?
4: סליחה, לא שמעתי.
0: למה עזבת את עוצמה יהודית?
4: עזיבו אותי, הוציאו אותי מזוותות הוואטסאפ, עצרו לי את כל החקיקה.
0: אבל כמה, למה?
4: כי הצבעתי נגד דעת עשייה.
0: נגד ה? נגד עשייה.
4: הצבעתי נגד דעת עשייה, הצבעתי בעד התקציב, הייתי ה-61, ומאז הוצאתי אחר כבוד, אבל הכי מצחיק זה היה, אלמוג כהן has been removed from the group, כי ממש הוציא אותי מהקבוצת וואטסאפ, והוציא את זה לעיתונות, אבל בסוף אתם יודעים, אני משתדל שהמצפן שלי יהיה מדינת ישראל, ומה שהיה נכון למדינה עשיתי באותו הלילה.
0: אגב, מה אמר, דיברתם ראש הממשלה אחרי הבחירה שלך, אחרי ההישג הזה?
4: כן, איזה... כמו ראש הממשלה התקשר אליי אתמול, לברך אותי, ובעצם הוא קצת וורקוהוליק, יש לומר, קצת, טיפה, לא הרבה, והוא אמר לי, קדימה, להתחיל לעבוד על הנושא של הבחירות המרכזיות, ביקשתי ממנו אם אפשר לתת לצוות שלי אתמול הפוגה, ככה לנוח, לסדר את שעות השינה, ואני ממשיך קדימה.
0: אתה רוצה להיות שר? לנצח.
4: אני רוצה להיות משפיע, אני חושב, חשוב לומר פה משהו. הציבור הישראלי חושב, נוטה לחשוב ששר הרבה יותר משפיע מחק, זה לא נכון. זה פשוט לא מדויק בעליל. יכול להיות חבר כנסת שיעביר חוק אחד, ממוקד, חכם, יעיל, וברמת האפקט שלו, יעשה מה שעשרה שרים לא יכולים לעשות בשישה קדנציות. ואני לא מסתכל על תפקידים, זה פחות, אם בואו, אותו זמן שהייתי, האצבע 61 לדוגמה, אתם מבינים פוליטיקה, מה שהייתי מבקש, הייתי חייב לקבל. בצורך העניין, ביקשתי שדה תעופה בינלאומי לנגב, זה לא יקרה על שמי, אלא אם כן יש לקדוש ברוך הוא תוכניות אחרות בשבילי, ואני חושב שבסוף, זה לא משנה התפקיד, שנה עשייה, חוק הפרוטקשן שהעברתי, אני עשרות כתבי אישום, נידל אבולטיף, לטיף אבולטיף, ג'רושי, חרירי, תרבין מהנגב, השריף של אלת, שעשה פרוטקשן לכל אלת, גם הוא מאזין לנו כרגע מהכלא. אני לא מסתכל על תפקידים, זה לא כזה משנה לי, לא פוגש אותי.
0: כן, אבל אם אתה מזכיר את ענייני הנגב, חוק שעברת, בסוף נכנסת לכנסת כנציג הנגב, זה היה הנושא שאיתו הלכת, ואחרי 4 שנים שבהם מפלגה שלך החזיקה בתפקיד משמעותי מאוד לנגב, ואני מדבר על פרופו דיוני משילות, על תפקיד השר לביטחון לאומי, המצב בנגב טוב יותר היום?
4: אני חושב שהמצב בנגב לא יותר טוב היום, אני חושב שבסופו של יום זה קשור במערכת משפט חולה, ממש חולה. אין הגדרה אחרת, פשוט אי אפשר להגדיר את זה אחרת. היום שוטרים שמדברים איתי ונמצאים במערכות, אומרים לי שהחשק שלהם לרדוף אחרי עבריינים יורד משמעותית, כי הם מביאים אותם לאולם עם ראיות ממש, כאילו מ-end to end, מה שנקרא coast to coast, והם משוחררים. אז לכן אני גם בקדנציה הבאה שלי מתכוון להעביר רפורמה שנקראת רפורמת ענישת מינימום. זה למעשה מקבץ של מעל 20 חוקים שפוגשים את האזרח הישראלי מימין ומשמאל כמובן, זה לא משנה, הפשיעה לא בוחלת באמצעים, ולכולם יהיה עונשי מינימום כמו שעשיתי בפרוטקציה.
0: אבל השר בן גביר כשר לביטחון לאומי שיפר את המצב בנגב, את מצב הביטחון, את המשילות בנגב?
4: תשמעו, בסופו של דבר, יש לי חצי דקה?
0: בטח.
4: אז אני אסביר. בסוף, כדי לאפשר לאזרח תחושת ביטחון שהיא בהכרח תחושה סובייקטיבית, החובה היא להתחיל את ההשקעה במה שנקרא רצפת הייצור, במרכאות, של המשטרה הקלאסית. עיין ערך שוטרי המקוף, הסיור, החקירות, הבילוש, הנוער, האנשים שאותם פוגשים הילדים שלנו כשהם יוצאים מהקניון וחוזרים לבית הספר. ולכן ההשקעה חייבת להיות, ואגב, חשוב גם לומר...
0: לא, אתם שולטים במערכות האלה, לא הבנתי.
4: מי זה אתם? אני?
0: אתם? אתה קואליציה, מה זאת אומרת? קואליציה, משרד לביטחון פנים, ממשלה...
4: לא,
0: אין אחריות שם למה שקרה ב4 שנים האחרונות?
4: לא, אני לא שר, אין לי יכולת... להכיל, לא, אני לא קשור, יש חלוקת תפקידים, כמו ששר הכלכלה לא יכול להגיד לשר הביטחון, אני חושב שמרחב החיץ הוא צריך, לא, אני לא חושב, אני מבקש שזה מה שיקרה. אין לי אחריות מיניסטריאלית, אם הייתה לי, אני הייתי מתחיל את ההשקעה ברצפת הייצור, שם אגב, חשוב לומר, הנטייה לחשוב שארגוני פשיעה מתפרקים על ידי יסם וימם וימס, ממש לא. ארגוני פשיעה מתפרקים על ידי, אחד, פשיעה כלכלית, זאת אומרת, פקיד אחד שיכול לפרק ארגון פשיעה, מה שמאה לוחמי ימם שירדו עם פסטרופ לא יעשו, ושתיים, זה השיטור הקלאסי, שפוגש, מתחכך, מציף מודיעין, מביא למעצרים, מקשה על חייהם. היה תקופה שאנחנו, לדוגמה, הצוות שלי התלבש על ארגון פשיעה בדרום, וכשהוא יצא מהבית שלו, פשוט קפצנו עליו, וגרמנו לו לברוח מארץ. גרמנו לברוח מארץ, ואני חושב שהביטחון האישי יחזור, כאשר המשטרה תהיה חזקה ברמת רצפת הייצור, אבל בואו חבר'ה, אני לא אפשר לבטאפ, אז...
2: אלמוג, רוצה להספיק איתך עוד משהו, רוצים להספיק איתך עוד דבר אחד. דיברת על הרשתות החברתיות ועל האופן שבו בלטת שם. אחד מהנושאים שעסקת בהם זה היה הסיפור של הבגידה מבפנים, הקצין המתחזה מפיקוד דרום. נושא שבעצם בית המשפט קבע, בית המשפט, משטרה, שבא, כולם קבעו בעצם זה סיפור שאין בו, אין בו ראיות. לא האשמות האלה שאתה העלית, בעצם לא היה בהם ממש. אתה רוצה לחזור, לעדכן את המסר שהעברת במשך הרבה זמן, סביב העניין הזה?
4: תשמעו, אתם יודעים מה הבעיה שלי? הבעיה שלי שהתקשורת, לא רק שהיא, לא אתם חלילה, כן, לא רק שהתקשורת היא מאוד רדודה היום. מאוד רדודה, אגב, אחד מהאנשים ששומעים אותנו ומראיינים אותי כרגע כתב על זה, היא גם מאוד שקרנית. למה? כי אם תמצא לי, שנייה, המתוק שלי נגב, אני בראיון, בסדר, אני תכף איתך. אם תמצא לי פעם אחת, שאמרתי שהייתה בגידה מבפנים, אני חותם לך בצ'ק פתוח על מה שתרצה. אבל...
2: לא, אמרת שזה פרשה נוראית, אמרת לא הרבה עד למציאת האמת בפרשה הנוראית הזאת. מי הסגן אלוף מאכין לנשק שהכניס אותו לתוך פיקוד דרום?
4: יא סחבי, תן לי לסיים שנייה. אני לא בורח, משום מקום, אף פעם. אמרתי שקיבלתי לידי מידע על אירוע חמור מאוד. אני חושב שקצין צהל מהממם שנחקר בעינויים, בחשד, שים לב, אני אומר את זה שוב, בחשד, זה התחיל בחשד, ויש לי את המסמכים כשאני מדבר איתכם מולי, בחשד להעברת מידע לאויב וסיוע לאויב בזמן מלחמה, זה פרשה שהציבור צריך להכיר. אני הצפתי את זה, אני עדיין אומר שמי שהכניס אותו לתוך פיקוד הדרום, זה סגן אלוף מכין לנשק, שהוא פרח מוגן, אז כבר 3 שנים אי אפשר לומר את השם שלו, לא היה אפילו נחקר אחד בפרשה הזאת. לא, החקירה בעזרה אחת, ואני רוצה לומר פה משהו על תיאוריית הבגידה מבפנים. אני מעולם לא אמרתי שהייתה בגידה מבפנים, ואם הייתי יודע על אינדיקציה כזאת, אני אומר לך, אני לא רואה בעיניים, אין לי פחד מאף אחד. הייתי אומר את זה. אבל זה הכי קל לקחת פרשה חמורה מאוד, שמגובה בכתב אישום חמור מאוד, כולל הודעה שבכל ההודעה עצמה היא על כל כתב האישום, ולהגיד בגידה מבפנים, כי זה תמיד קל הרי לצבוע את הדברים במחוזות ההזיה, ולא לדבר על הבעיות שלהם. האם אתה חושב, כעיתונאי ותיק ומנוסה ומוערך, שיש פרשה שצריכה להיות מוסתרת מהציבור כבר 3 שנים בהצטלה של פגיעה בביטחון המדינה?
2: לא, שאלה מה המשמעות של זה. בן אדם נקבע שאף אחד הוא פעל לבדו, איש לא הפעיל אותו, בדיקה פסיכיאטרית הובילה לזה, כל הדברים האלה קרו. אז שאלה אם אתה, אבל לכן אני פותח שוב בשאלה שפתחתי, אם הובילה לזה, כל הדברים האלה קרו. אז שאלה אם אתה, אבל לכן אני פותח

0: לא היה דבר כזה, לא אמרתי דבר כזה. היה, אני עוד איני אומר, הייתה פרשה חמורה מאוד של אדם שנכנס והיה בקשר עם גורמים רבים שהיו מעורבים, כולל בכיר מאחים לנשק, שהכניס אותו לתוך פיקוד הדרום, והוא טבע אותי על זה. ואמרתי מול השופט, אתה הכנסת אותו, את אסף שמואלביץ לפיקוד הדרום. עכשיו, אם הייתה פה תקשורת הגונה, הוגנת, הייתה לוחצת. הייתה אומרת, חבר'ה, איך זה שארי רוזנפלד? שתוך שנייה אחת כל השמות בחוץ, בום, נחקרים בשבק, בום, חקירות צורך, הכל יוצא. אבל פה יש פרחים מוגנים, שהם מהאליטה הנכונה, בגיבוי של בית משפט מושחת ומנותק מהציבור, שפשוט עושים מהמקפצה על הראש של המטיל, ואף אחד לא מבקש מהם הסברים. אז אני עומד מאחורי כל מילה שלי, כל מה שאמרתי עד היום, מגובה בהוכחות, אי אפשר פשוט לבוא לה בטענות. הכל מוכח. יש פה פרשה שניסו להסתיר מהציבור בצו איסור פרסום, שעל הקיום שלו יש צו איסור פרסום, ואני אומר גם מכאן, כיום, לשופטים שאחראים בתיק הזה, אם יש לכם טיפה אחריות, תסירו את הצו איסור פרסום, הציבור ישפוט אורש
1: ראשון חדש. אלמוג כהן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה
1: שלך. בשמחות, להתראות.
0: אמן, לכל עם ישראל, להתראות.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מנתיבי איילון לכיוון צפון, עומס תנועה ממחלף חולון עד מחלף השלום, לכיוון דרום עומס תנועה ממחלף רוק אחד מחלף ארלוזורוב.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. דה פארק דיזיין. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע שאתה מתגעגע, אז בוא
3: נדע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
8: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
7: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
9: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
7: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: מחקר חדש, תאי מחקרים, נכון?
10: בטח.
1: תאי של עומק, תאי של מחקרים. תאי
10: של נתונים.
1: בקיצור, המחקר הזה מצביע על זינוק חד בשיעור בני הנוער בישראל שמפתחים דפוסי שימוש בעייתיים ברשתות החברתיות. עד פה לא נפלת.
10: לא נפלנו.
1: אני חושב, אתה מכיר כמה בני נוער כאלה?
10: בהחלט.
1: בואו נדבר קצת על המספרים. לפי המחקר, שיעור תלמידי כיתה זין עד י"ב בישראל שסווגו כמכורים לרשתות, עלה מ-4% לפני ב-2019 ל-16% ב-2025, והכי מעניין, אנחנו במקום הרביעי באירופה,
10: ברשימה מכובדת מאוד,
1: אחרי רומניה, מלטה ובולגריה.
10: יש לאן לשאוף אבל.
1: נכון, נכון. פרופסור יוסי אריאל פיש, הוא איש הפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
11: בוקר טוב.
1: התוצאות האלה לא מפתיעות מי שמכיר קצת בני נוער פה, ובכל זאת, מה תן בהם סימנים במספרים האלה? מה אתה לומד מהם?
11: תראה, מה שאנחנו לומדים זה שבעצם הייתה עלייה מאוד חדה בכל, תראה, כשפרצה המגפה של הקורונה, כל הילדים בעולם, לא רק באירופה, די נדחפו לתוך המסכים.

0: בגלל שזה היה המקום היחיד שהיה להם קשר לחוץ וקשר לחברים שלהם, והייתה עלייה גדולה מאוד בשיעור הילדים שהיו, שדפוסי השימוש שלהם ברשתות החברתיות הלך ונהיה יותר ויותר בעייתי. אבל כשהקורונה הסתיימה וחזרו למסגרות, ברוב המדינות השיעור הזה הלך והתמתן, ודווקא בישראל זה הלך וגדל. וכמובן עם פרוץ המלחמה וכל הסיטואציות שהמלחמה הביאה איתה, זה הלך וגדל עוד יותר, עד שאנחנו הגענו למקום מאוד מאוד לא סימפטי. עכשיו, המספרים האלה, אני רוצה לעשות הפרדה. זה שאנחנו שוהים, גם אנחנו המבוגרים וכמובן גם הילדים, יותר ויותר שעות מול מסכים, זה גם התפתחות טבעית של ההתפתחות של הטכנולוגיה, הכניסה של ה-AI וכל הטכנולוגיות החדשות שנכנסות לחיים, וזה לא, זה לא בהכרח מצביע על דבר רע, יש בזה גם הרבה דברים חיוביים. אז אנחנו לא צריכים להילחם בעצם העובדה שנמצאים במסכים ומשתמשים בהם. מה שהבעיה היא כאשר אין איזון בין הזמן שהילדים נמצאים בתוך המסכים והאי יכולת שלהם להתנתק משם ולעסוק בדברים שהם אמורים לעסוק בהם כאשר הם בני נוער, צריכים לצאת החוצה, להיות עם החברים, לצאת לקהילה, להיות מעורבים בקהילה, לעשות את העבודה שלהם בבית ספר וכן הלאה. וכאשר זה נכנס לשם ופוגע בזה, חוסר האיזון הזה הוא מאוד מאוד לא סימפטי ופוגע בהתפתחות שלהם.
1: אבל כל זה לא נכון גם לבני הנוער בגרמניה?
0: הרבה פחות מאשר בישראל. השיעור הרבה יותר נמוך במדינות
1: אחרות. לא, אבל למה?
0: אז אני אומר, בשנה הנוכחית, כלומר אם אנחנו מסתכלים על הנתונים של 2023-25, הנתונים ברוב אירופה די התמתנו, כאשר אצלנו זה הלך וגבר. יש שיעור הרבה הרבה יותר גבוה, אנחנו כמעט מגיעים לילד אחד מתוך חמישה ילדים שלא מסוגל להתנתק מהמסך ולעסוק במה שהוא צריך לעסוק בו.
2: ואתה מייחס את זה בין היתר למלחמה?
0: אני מייחס את זה, כן, אבל אני רוצה לא ללכת לכיוון ריאקטיבי, אלא בדיוק, הדרך לפתרון היא דרך של פרואקטיביות, של ללכת ולבנות לילדים את האלטרנטיבה. גם הורים וגם המערכת החינוך הפורמלית, הבלתי פורמלית, צריך להתמקד בלבנות לילדים את הפעילויות שלהם בקהילה, את המקומות שבהם הם יכולים ללכת לחוגים ולעסוק, להבנות להם את שעות הפנאי ואת ואת החיי היום יום שלהם בצורה כזו שיהיו להם דברים אטרקטיביים שימשכו אותם לשם, ולעזור להם לאט לאט לאזן את הזמן מסך שלהם עם דברים אחרים שהם עושים. אנחנו הוכחנו כבר 40 שנה שהגישה של מצוות אל תעשה לא עובדת. כלומר, ללכת להגיד לילדים מה לא לעשות זה נחמד, אבל זה לא עובד. אתה חייב להבנות להם את האלטרנטיבה, אתה חייב להבנות להם את האפשרויות מה לעשות במקום, ואז לאט לאט להפנות אותם למקומות אחרים ולעזור להם לאזן את החיים. אגב, כן. זה נכון גם למבוגרים, גם אנחנו מאוד חוטאים בזה כשאנחנו נגררים לתוך אותם עולמות של מסכים ושוכחים בעצם להיות מספיק זמן עם המשפחה ועם החברים ולאזן את החיים שלנו.
2: ברור, אז אתה אומר בוא נבנה, בוא נעשה טוב, אבל יש גם עכשיו את העניין של סור מרע, ודווקא מדינות עכשיו בעולם יותר ויותר נכנסות אחרי דור שלם שלא נגעו ברגולציה, פתאום עכשיו דווקא זה די, יש גל כזה, גם צרפת שניסתה להגביל את הרשתות החברתיות, גם תביעות ענק נגד חברת מטה, פתאום בגיבוי גם טראמפ, ארצות הברית, דווקא הגישה היא עכשיו של, רגע, רק שנייה, אין ברירה, אולי צריך גם לתת פה רגולציה מלמעלה, כן. לא רק להשאיר את זה אצל המורים וההורים.
0: זו גישה של מתוך שלא לשמה בא לשמה, וזה נכון, צריך לעשות את זה. תראה, באנגליה למשל מתבשלת מדיניות חדשה שולחים לאסור על כניסה לרשתות חברתיות לילדים מתחת לגיל מסוים. אני חושב שזה גיל 14 או משהו כזה.
1: נו, לא רואה טוב.
0: וגם הולכים לאסור על גלישה ברשתות חברתיות משעה 11 ועלה בלילה. זה גישה, שוב, זה גישה של אל תעשה, אבל הרעיון שם זה שמתוך ההרגל של לא לעשות בשעות הללו, לאט לאט זה יופנם ויעזור לילדים להיכנס למקום טוב יותר, זה כלי עזר. זה לא הכלי שיפתור את הבעיה. הכלים האלה, כלים שיעזרו לנו מתוך שלא לשמה, להגיע לשמה.
1: אגב, אנחנו רואים פה מנתונים שהמצב של הערבים, ערביי ישראל, בני הנוער, עוד יותר גרוע משל היהודים.
0: תשמע, אפשר לעשות ניתוחים מאוד מעניינים לגבי החברה הערבית, כי בדברים מסוימים המצב שלהם יותר טוב מהחברה של הנוער היהודי, ואחר כך הם לומדים מהם ולאט לאט מדביקים את הפער. זה אותו דבר כמו שקרה בדברים שפעם אצל הבנות היה הרבה יותר נמוך מאשר אצל הבנים, והבנות הלכו והדביקו את הפער, כמו עם האישון למשל.
1: לא, אבל מה הסיפור אצל הערבים במקרה הזה? למה הם...
2: נגיד לפי הנתונים שלך, רק אני רק שנייה אשלים את קלמן. 20% מהתלמידים בחברה הערבית סווגו כמכורים לעומת 15.2% מהתלמידים היהודים.
0: תראה, זה נחמד שיש הבדל של 5%, אבל מבחינת משמעות זה לא הבדל כל כך גדול. כלומר, זה עדיין מסובב סביב האחד מתוך 5 ילדים. תראה, בחברה הערבית יש בעיה אחרת שלמדנו אותה, שבגלל המצב הלא סימפטי ברחובות של חלק גדול מהיישובים הערביים, ההורים פוחדים לתת לילדים אחרי הצהריים ללכת למרכזי למתנסים ולמרכזי הפעילות של בקהילה, בגלל הפחד של האלימות ברחובות. ויש שם תופעה שילדים נשארים בבית, ואז הם כמובן אלטרנטיבה שלהם זה עוד פעם להיות במסכים במקום לצאת החוצה לפעילות.
2: כן.
0: יש היום תוכנית ענקית של משרד החינוך שמעורבים בה הרבה משרדים אחרים ואנשי מקצוע, שנועד לתת משאבים לתקן את המצב ולשפר קצת את החיים היומיומיים של בני הנוער, מעגלי חוסן זה נקרא, ואני מאוד מקווה שבתוך הפעילות הזו גם הנושא הזה יטופל בדרך שיאפשר לבני הנוער הערבים לאזן גם את החיים שלהם.
2: כן, טוב, יש פה עוד באמת כל מיני פילוחים, בנות זה שליש מהבנות שאתם רוצים, שליש הן מכורות, זה יותר מבנים שזה בערך רבע, אבל דבר אחד שאני חייב רגע לחדד איתך, להבין, אתה מבחין בין שהייה במסכים, 29% מבני הנוער בכלל מבלים 6 שעות ויותר ביום מול מסכים, אבל לא כולם מכורים, בהגדרות שלך, אז תסביר שנייה, כי 6 שעות נשמע לי כמו התמכרות לא פשוטה.
0: תראה, אני רואה את הנכדים שלי יושבים ועושים למידה, מתחילים להשתמש ב-AI כדי לעזור לחפש מידע בשביל השיעורי בית שלהם. יש הרבה דברים מאוד חיוביים שקורים בתוך המסכים, ושהם בונים, הם קונסטרוקטיביים, הם לא...
1: זה מה שהנכדים שלך מספרים, לא רוצה לעשות בלגן במשפחה אצלך, אבל נדמה לי שזה מה שהנכדים שלך מספרים לך שהם עושים.
0: לא, אני יודע גם עליך ועליי, שאנחנו הרבה יותר נמצאים במסכים. היום אני כמעט כל דבר מתייעץ עם AI, וכמו כולנו, השימוש שלנו בטכנולוגיות ההולכות ונהיות הרבה יותר אפקטיביות.
2: אז מה הגדרה של התמכרות?
0: ההתמכרות זה ברגע שזה משתלט עליך, כלומר אתה מאבד את היכולת שלך להחליט מתי אתה יוצא מהמסך ועוסק בדברים אחרים, אתה נשאב פנימה ולא מסוגל לקבל כבר לבד החלטות לצאת. זה אותו דבר כמו עם כל דבר אחר בחיים שנקרא להיות מכור או לא להיות מכור. ספורט למשל, יש תופעה של אנשים שמכורים לספורט. זה לא אומר שאם עושה הרבה ספורט, אני גם מנסה לעשות הרבה ספורט, אבל אני לא מכור, כלומר אני יודע לעשות את האיזונים. יש קו מאוד דק שמפריד בין תלות בהתנהגות, שההתנהגות הופכת להיות משהו שהוא מפעיל אותך במקום שאתה תפעיל אותו, והקו הדק הזה ברקע שאתה חוצה אותו והופך להיות הרבה הרבה הרבה יותר תלוי בזה שאתה חייב להיות בתוך כן. המסך ואתה לא יכול להתנתק ממנו, זה איפה שזה פוגע ביכולת.
1: אופר כותב לנו, כמורה אני יכול להעיד שאם אני מאחר דקה לכיתה, בעבר היו הופכים שולחנות, היום דממה, כולם במסך ממתינים בשקט. פרופסור יוסי הראל פיש, תודה לך.
0: תודה ויום טוב.
1: להתראות.
0: להתראות.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: אנחנו כאן.
1: מכיר את האצטדיון שם ברמת גן?
2: מול פארק אריאל שרון.
1: נכון. קיצור, אצטדיון וינטר. בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בחניון של האצטדיון הזה, לקראת הקמת מסוף אוטובוסים שם, נחשף מתחם תעשייה ומסחר גדול שפעל באזור לפני, ממש אתמול, 1300 שנה.
2: קניון בן
1: 1300. דוקטור חגית טורגה, שלום.
14: שלום וברכה.
1: ארכיאולוגית בכירה ברשות העתיקות ומנהלת חפירות במרכז הארץ. מה, ספרי איך נתגלה הביג הזה?
14: בעיקרון זה אתר שידענו שהוא כנראה קיים שם לפני כן, כי היו חפירות קטנות מסביב ונמצאו שם כל מיני שרידים מהתקופה הזאת, אז תיארנו לעצמנו שיהיה המשך גם באזור הזה. ולפני הקמת החניון עשינו כמה בדיקות בעזרת כלי מכני, וכשגילינו שיש שם הרבה מאוד עתיקות התחלנו בחפירה.
1: מה מצאתם שם?
14: יש שם באמת מתחם מאוד מאוד גדול, מתוכנן, בנוי בהקפדה, בתכנון מראש, של שני רחובות צולבים גדולים בסגנון של קרדו ודקומנוס, למרות שזו תקופה הרבה יותר מאוחרת, ומהצדדים שלהם מבנים רבועים שאנחנו עדיין מתלבטים אם מדובר בחנויות או במחסנים.
1: כמה זה גדול? שטח הזה.
14: כל החניון, האתר בערך מה שאנחנו חפרנו, כן? זה בסביבות 50 מטר על 100.
2: את מי זה שימש? את מי שימש? הקניון, מחסנים, מרכז.
1: כן, אמרתי לפני 1300 שנה, מה היה פה לפני, לא פה, ברמת גן, לפני 1300 שנה?
14: האזור הזה מאוד קרוב לדרכים ראשיות, הדרך שעוברת מיפו למרכז הארץ, עוברת בעיקרון דרכו, וגם
1: צומת אל השומר.
14: כן, וגם דרכים שעוברות מצפון לדרום, זאת אומרת לכיוון רמלה, עוברות דרכו, ולכן זה גם אזור שיש בו נחל, יש קרקע חקלאית מאוד מאוד טובה, אז הוא קרוב לכל הדברים החשובים לחיים בתקופה הזאת.
2: אז על איזה תקופה אנחנו מדברים? מי בנה את זה?
14: אנחנו מדברים על התקופה האסלאמית הקדומה. האתר עצמו מתחיל בתקופה האומאית, בתחילת המאה השביעית לפני הספירה, אולי קצת קודם. מי בנה אותו? אנחנו עדיין מתלבטים. ישנם נרות מטיפוס שומרוני שאולי יעידו לכיוון הזה, אבל אנחנו, אין לנו עדויות מוצקות למי ישב שם. בתקופה הזאת בארץ יש הרבה מאוד יישובים, גם של יהודים, גם של שומרונים, גם של נוצרים, כמובן גם של מוסלמים, ועד שאנחנו לא מוצאים איזשהו משהו ייחודי שמצביע על אתנוס, אנחנו לא יכולים לדעת.
1: מה עושים עכשיו במקום שם?
14: כרגע הוא פתוח לקהל ליום סיורים. בעיקרון זה אמור להיות מכוסה ולהיות מתחת לחניון אוטובוסים.
1: לא הבנתי, כשתגמרו, אתם ממשיכים לחפור שם או שסיימתם?
14: סיימנו.
1: סיימתם כי מה שמצאתם זה או שמסתפקים? האם יכול להיות שם עוד רחוב חנויות שאליו לא הגעתם?
14: בשטח הנתון מה שחפרנו זה זה.
2: רגע, אז את אומרת בעצם ממשיכים בעבודות, ממשיכים בפרויקט. הפרויקט הזה שאמור להיות חניון אוטובוסים, אז הוא ייבנה מעל אותן עתיקות בסופו של דבר, או מפנים, מה עכשיו הנועל?
14: אם משהו לא נפגע על ידי עבודת יסודות, אלא רק בכיסוי, אז ממשיכים בעבודות.
2: זאת אומרת, זה נשאר שם.
1: אז מה, יש עכשיו איזה יום יומיים כאלה של סיורים לציבור?
14: נכון.
2: אוקיי.
1: טוב, דוקטור חגית טורקי, תודה רבה לך.
14: בבקשה. ביי.
1: הערה מיותם, שאני לא בטוח שיועבו בעיריית רמת גן, או שואל איך מזהים זה משהו לפני 1300 שנה, או מרמת גן של עכשיו.
2: השאלה שלי זה איך הם הסתדרו שם בקיץ לפני 1300 שנה? בלי מעבררים?
1: איך שהסתדרו בכל מקום?
2: כן, לא יודע, הייתי בוחר מקום יותר
1: מעברירי. אוגנדה.
2: לא, אזור ירושלים, אזור, אתה יודע.
1: זה על הדרך.
2: דווקא רמת גן.
1: דרך של הקניות. טוב, יש לנו כמה דברים מעניינים בשעה הבאה, אם אפשר לעשות פה...
2: פרסומות.
1: פרסומות. יהיה לנו האחראי על ההתפקדות של חסידי גור בליכוד. היה דבר כזה.
2: כן.
1: יהיה לנו נציג המשלחת שלנו בקולומביה. אחרי רעידת אדמה, יש משלחת של פיקוד העורף שם, מדבר איתו משם. והיה עוד משהו מעניין.
2: תווי הנכה.
1: נכון.
2: רפורמה בתווי הנכה, בחלוקה הפרוצה לחלוטין.
1: עסקנו מזה פעמיים פה בעבר. מספר תווי הנכה, הכפילו את המפי, אני לא יודע כמה בעשור האחרון. יש מקומות שאתה לא יכול למצוא חנייה, לא כי יש כאן הרבה יותר נכים, יכול להיות שגם אחרי המלחמה יש יותר נכים, אבל זה לא העניין. אלא כי נהיה קל לקבל או להשיג תווים כאלה. נדבר עם מישהו שמשלם את המחיר על זה כי הוא נכה, והוא בעבר היה יכול למצוא חנייה והיום לא יכול למצוא חנייה.
2: נכה באמת, צריך להגיד את זה.
1: כן.
2: יש נכה ונכה באמת.
1: יש לנו גם טיפים חוסכים פה הרבה בענייני טיסות.
2: כן.
1: יש איזה מדע כזה של איפה הכי כדאי לשבת במטוס ומאילו סיבות,
2: העיקר
1: איפה יותר בטוח במטוס מתרסק,
2: לצד מקורביי,
1: איפה יש יותר רעש, איפה אפשר לישון יותר, איפה...
2: לא. יש מדע לגבי המעבר והחלון, זה כן.
1: לא, זה מדע של אורך הרגליים שלך.
2: כן, לא, גם.
1: זה לא צריך מדע.
2: אורך הטיסה, יש כל מיני שיקולים.
1: בקיצור, אנחנו ניתן בהם סימנים
2: ו... שאלה של איפה אני אפגע פחות אם המטוס יתרסק, זה אף פעם לא חצה את מחשבותיי, אבל אני בטוח שאתה חשבת.
1: אז לא רק שחשבתי, אנחנו נעסוק בזה בשעה הבאה.

0: אנחנו כאן.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תגרום לה לשנות את עמדתה. אלמוג כהן, שנבחר למקום ה-14 ברשימת הליכוד לכנסת, אומר כי אין הבדלים של ממש בין הליכוד לעוצמה יהודית. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהאחדות מדגיש כי המפלגה לא תשלים לאיש קואליציה צרה של 61 חברים. התחזית, התחממות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי יש להימנע מתקרית עם טורקיה, אך בה בעת אין לאפשר לאנקרה לבסס נוכחות צבאית בסוריה.
10: זו התפתחות באמת משמעותית מאוד שלנו מול הטורקים. אני לא חושב שהיו שם חיילים טורקים, אני חושב שעדיין לא היו שם חיילים טורקים. במטרת התקיפה הייתה בין היתר לוודא שלא יהיו שם, כי ברגע שיהיה חיילים טורקים ותתקוף, ייפגעו חיילים טורקים, זה משנה את כל התמונה לחלוטין. כשאתה רואה הכנות לקראת קליטה של כוחות טורקים, אני חושב שהפעולה הזאת העדיף היה להימנע ממנה בדרכים דיפלומטיות, אבל אם זה לא צלח, אז אני לא רואה ברירה אחרת.
9: בן ברק, ששימש בעבר המשנה לראש המוסד, התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. איראן מתמידה בקו הקשוח באימות עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף פונה לאמריקנים ואומר כי הגברת הלחץ על איראן לא תחלץ את ארצות הברית מן המשבר שיצרה במו ידיה. אל תצפו שליצנים כמו שר המלחמה הקסט ושר האוצר בסנט יחוללו נס, כתב קליבאף ברשת אקס. בתוך כך בא יושב ראש הפרלמנט האיראני לבגדד בראש משלחת בחירה. קליבאף ידון עם ההנהגה העיראקית בהידוד שיתוף הפעולה על רקע התפתחויות באזור. את הידיעה העבירו תושבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הערכות לבחירות, אלמוג כהן, שהיה בעבר איש עוצמה יהודית ונבחר למקום ה-14 בבחירות המקדימות בליכוד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הבדלים מהותיים בין שתי המפלגות.
11: אני לא חושב שהבדלים, הפערים הם גדולים ומשמעותיים. אני חושב שבסופו של יום, בעיניי, כפי שאני רואה בעיני רוחי, צריך שתהיה מפלגת ימין מול מפלגת שמאל, ושם תהיה זירת ההתגוששות וההתמודדות. ברמה אידיאולוגית היום חלק, לדעתי, גדול מאוד מהערכים, הן אידיאולוגיים, הן ביטחוניים, הן אפילו דתיים, הם כמעט שווים לכל הגוש.
9: אלמוג כהן אמר את הדברים לקלמן ליבסטינד וליאיר אטינגר. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המציאות מחייבת להקים ממשלה לאומית רחבה.
10: אנחנו לא נשלים לאף צד ל-61. ממשלה ציונית רחבה, זאת האופציה היחידה שמדינת ישראל יכולה לחיות איתה אחרי הבחירות. לא חשוב איזה מחנה זה, ולא חשוב איזה אדם מוכשר, אם מוכשר בעולם, יעמוד בראש ממשלה צרה. חוק ביוס, כמו שאני יודע יותר טוב מכל אחד אחר, לא ניתן יהיה להעביר כל עוד שהעשיות החרדיות משתתפות בממשלה, ולכן נצטרך להתפנות לזה מיד אחרי הבחירות.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
12: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
0: הערב, בכאן 11.
13: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
13: התחזית בחסות
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
9: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: חזרנו. אולי זה בגלל הגיל והזיכרון שלי, אבל התמונות שראיתי בבחירות המקדימות, אני גם לא יודע
1: כמה... זה לא הגיל, אני כבר אומר לך.
0: אה, זה חדש?
1: כן.
0: אה, אוקיי. חשבתי שהוא היה בעבר ולא זכרתי, אני גם לא יודע כמה זה גדול, אבל גם אם זה קטן, זה היה מעניין. אני לא יודע.
1: טוב, אנחנו מדברים על הנוכחות החרדית במפקד בפריימריז של הליכוד. יצאו כאן כל מיני מספרים, כמה מתפקדים מתוך ה-140 אלף הם חרדים, כמה מהמצביעים הם חרדים, אבל ברור שיש פוקדים, פוקדים חרדים, והם עצמם רצו, ככה הציגו בגאווה מספרים פנטסטיים, לפעמים אולי קצת מוגזמים, אבל בוודאי הדעה, הערכה הזהירה היא שמדובר באלפים, אבל גם עם מאות רבות זה גם לא מעט, ונשאלת השאלה, לאן זה הולך? כי זה יצר גם כבר תגובות, אמרו בליכוד, אמרו אנחנו הולכים לשים לזה קץ, אם בכלל אפשר. יש לזה כל כך הרבה צדדים.
0: אתה יכול לשים לזה קץ, כי אתה יודע, כשאתה אומר אני אשים לזה קץ, אתה הליכוד, או מי שאמר, יוצא מנקודת הנחה שמדובר באנשים שמתפקדים לליכוד ולא מצביעים לליכוד, נכון? כי אם מצביעים לליכוד אין בעיה.
1: נכון,
0: אין בעיה, הם חרדים, נכון, עם זה שהם בליכוד.
1: לא, לא, ברור.
0: הטענה היא כאילו, אבל אתה לא יודע, אתה יודע מי יכול להוכיח שמישהו לא מצביע?
1: לא, אבל תכף אנחנו נשאל את זה.
0: בוא נשאל.
1: את אלעזר גורדון.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם, מעולה, בוקר טוב.
0: תן איזה...
2: אמן, בוקר טוב, יאיר.
0: תן את תעודת זהות קצרה שלך, מי אתה?
2: אלעזר גורדון, בן 26, יועץ פרלמנטרי בליכוד. 3 שנים בליכוד.
1: יועץ של מי?
2: יועץ של חבר הכנסת אליהו רביבו.
1: אוקיי. ולפני זה בציונות הדתית היית, נכון?
2: נכון, הייתי משה סולומון 2.
0: אתה חסיד גור?
2: נכון.
0: מה זה אומר מפקד חסידי גור בליכוד?
2: זה אומר קבוצה של חברים, של בני משפחה, של אנשים שמוגדים תחתיי, ואנחנו מנסים להשפיע מבפנים.
1: כמה פקדת? כמה אנשים?
2: אני תחת האנשים של הנציגים שלי בכל הארץ, יש למעלה מ-1,500 אנשים.
0: חתיכת משפחה יש לך?
2: לא, אמרתי חברים ובני משפחה, שאתה יודע,
0: חתיכת חברים ובני משפחה יש לך, כן.
2: חבר מביא חבר.
0: 1,500, יש לך עכשיו במחשב רשימה שמית של 1,500 שהם שלך?
2: לא, המילה שלי היא מילה גבוהה, אבל 1,500 אנשים שביום פקודה יש לי השפעה להגיע ולשלוח להם את רשימת המומלצים שלי, כן.
1: כמה מתוכם מצביעים ליכוד?
2: צריך לשאול אותם, אני יודע שכשאני מחתים בן אדם על תופס התפקדות, מופיע בתופס שהוא מאמין בערכי תנועת הליכוד, שהוא חלק מתנועת הליכוד, וזה החלק שלי. מה הם עושים ביום הבוחר, מאחורי הקלפי, אסור לי לשאול אותם בצורה חוקית.
0: לא, אז בואו לא נשאל אותם בצורה חוקית, אבל סתם, ברמה חברית שאנחנו פה מנהלים את השיחה להערכתך, מתוך אותם 1,500, כמה מצביעים ליכוד?
2: תקשיב, קלמן, הנטייה לחשוב שאם מישהו חרדי הוא ישר מצביע למפלגות החרדיות...
0: לא, הנטייה, אני פה שואל אותך. מכיוון שאין לי נטייה, כי אני לא מכיר, אז אני שואל אותך שאתה מכיר.
2: כי אני למשל, קלמן, הדוגמה הכי טובה לזה. אני חסיד גור, ואני מסתובב בברסלב, ונמצא באומן בראש השנה, וחבר ליכוד, 3 שנים בליכוד. ואני, מה שנקרא, מכיל את כל הפסיפס והגוונים האלו. יש לי חברים שנמצאים במסלולים חרדיים, בקודקוד, במקומות אחרים, חברים שיושבים ולומדים, תורתם אומנותם, ולכן הנקודת מוצא מבחינתי היא לא נקודת מוצא נכונה.
0: אז בוא, אתה יודע מה, אני הולך איתך. קח חצי דקה, אני מאפשר לך לעשות תעמולה בחצי הדקה הזו, שכנע, דבר אל ליבם של חסידי גור, למה הליכוד זה הבית של חסידי גור.
2: לא, לא, אבל אני אסביר שנייה. להגיע ולהתייחס לבן אדם, להגיע לומר חסיד, אני, כשאני פקדתי, אני פקדתי חסידי גור, פקדתי חסידי ברסלב, פקדתי שכנים, פקדתי דתיים, חילונים, פקדתי הכל. אני לא מגיע ויוצא לנקודת מוצא ואומר, רגע, אתה חסיד גור, אוקיי, אז מה אתה זה? זה לא הנקודת מוצא שלי. הנקודת מוצא שלי, אני מביא לו תופס, אני מוודא שהוא חלק מהתנועה, אני מוודא שהוא מאמין במה שרשום במצב.
0: לא, אבל אלעזר, אני אגיד לך למה זאת נראית קצת התעממות, כי בסוף יש קבוצות בחברה הישראלית שאנחנו יודעים בגדול מה תפיסת עולמם בהרבה מאוד תחומים, ולכן מה אזורי החיוג שהם סביר שיצביעו להם, בסדר? חרדים זה סוג אחד, ציונות דתית, כמעט תמיד יש חריגים, אבל כמעט תמיד יש לה איזשהו כיוון. ויש עוד קבוצות כאלה, ערבים, הם שוב קבוצה גדולה, יש בה גם ניואנסים, אבל יש איזשהו מכנה משותף בסיסי. ולכן אני שואל, אם הליכוד, בוא, אתה יודע מה, תגיד לי אתה כחסיד גור.
2: אני אענה.
0: כן.
2: אני אענה. הליכוד, בסדר? בשונה ממפלגות אחרות, היא מפלגה שמכילה את כל הפסיפס הישראלי. יש בחרדים, יש בחילונים, יש בדתיים. רק שבוע שעבר היינו חבר כנסת חרדי שנכנס מטעם הליכוד. יש במסורתיים, יש בה את כל הגוונים. ולכן יש בה גם חרדים. להגיע ועכשיו להתייחס להשתייכות של בן אדם, ולפי זה, אני לא שם. כשאני פוקד, להגיד לך שאין קבוצות לחץ בליכוד, יש קבוצות לחץ. להגיד לך שאין אינטרסים בליכוד, יש אינטרסים. להגיד לך שאין קבוצות שמתפקדות באופן מאורגן, יש קבוצות שמתפקדות באופן מאורגן. אני יודע להגיד מה אני. אני אלעזר גורדון, חסיד גור, חבר ליכוד 3 שנים, וכן פוקד חברים ובני משפחה כדי לקדם אידיאולוגיות שאני מאמין בהן.
1: התייעצת עם האדמור מגור או עם מישהו מרבניך?
2: לא.
1: איך אתה מסביר את זה?
2: אני עושה הרבה דברים במהלך החיים שלי שאני מקבל להם החלטות. חלקם זה דברים שנוגעים לחיים האישיים שלי ואני מתייעץ איתם באופן תדיר עם האדמור מגור. ודברים שנוגעים לחיים הציבוריים. על פי רוב אני משתדל ללכת עם הלב.
1: כי אני חושב שזה חלק מהסיפור כאן. כי אם אנשים, ועשית ככל אשר ירוך, אם אנשים צריכים להצביע, אמורים להצביע, לפחות לדעת לפי רבותיהם, למשל ליהדות התורה, אז יש כאן סיפור גדול. יש כאן, אתה אומר, 1,500 איש שאתה מניח שהם מצביעים ליכוד.
2: אני יודע מה אני. אני חזרתי ואמרתי.
1: אגב, לא אמרת את זה. אתה מצביע ליכוד?
2: בוא איתי ביום הבוחר, בוא ניכנס למצלמה מאחורי הפרגוד ותעשה למה אני מצביע.
1: לא, לא רוצה לצלם, אני שואל אותך.
2: לא, לא. אז בסוף, אני חבר ליכוד. אני נמצא בליכוד. אני חבר תנועה. זה שאני חסיד גור זה עוד פרמטר, זה שאני משוייך גם כן לברסלב זה עוד פרמטר.
0: לא, זה שאמרת לפני זה שחסיד גור,
1: הוא לא ענה לשאלה, נכון.
2: אלו עוד רבדים בחיים שלי.
0: לא, אלעזר, אני מודה שעכשיו הפתעת אותי, כי לפני זה כששאלנו אותך ואמרת מה קרה, בגלל שאני חסיד גור, אני לא יכול להיות חבר ליכוד, אמרתי וואלה, צודק, אולי הגזמנו, אבל עכשיו שאתה לא מוכן להגיד שאתה מצביע לליכוד, פה הפתעת אותי.
2: לא, כי אני חושב שההתעסקות ולהגיע עכשיו, אתה רוצה להיכנס איתי מאחורי הפרגוד, בוא ניכנס, בוא, כי בסוף
0: לא, אל תרגיש מותקף, סתם.
2: לא, לא, אבל אני אומר, אתה לא מותקף, חלילה, חלילה.
0: אני מגיע ואני אומר גור בליכוד, הייתה איזו הנחה מובלעת שאתה מצביע לליכוד.
2: אז אני אגיד הפוך. אני יוצא שנייה מנקודת הנחה שאני מצביע ליכוד. בסדר? וכרגע בחסיד,
0: לא, אתה לא חייב, אתה יכול להצביע גם ליאיר גולן. סתם, הייתי מופתע מזה שאתה מרכז מפקד של חסיד גור בליכוד, ואתה
2: 20 שניות, אני יכול לענות?
0: בטח, 40 שניות.
2: בסדר, בוא נצא מנקודת הנחה שאני מצביע ליכוד. ואם אני כרגע אומר את זה בשידור, בסדר, מבחינת חברים ובני משפחה, זו הרמת גבה, כי אני גם חסיד גור. בסדר? אז אני כרגע לא נכנס למה אני. ומה אני עושה מאחורי
0: הקלפי ביום חלות? אלעזר, אני מודה שאני לא מבין. אותם אלה שירימו גבה, אם תגיד שאתה מצביע על הליכוד, לא ירימו גבה כשאתה מארגן את מפקד חסידות גור בליכוד? זה נראה לי יותר מלהצביע, זה לארגן שכולם יצביעו.
2: שכל ה-1,500 יצביעו ליכוד?
1: לא, קלמן, הם לא מצביעים בהכרח ליכוד. הם אבל באים לפריימריז. והשאלה היא, מה התמריץ של אותם 1,500 שאתה הבאת ועוד אלפים שאחרים הביאו? מה התמריץ שלהם? באמת, מה התמריץ שלהם? זה אידיאולוגי? זה להשפיע? יש כאלה שאמרו שהם מקבלים אולי כסף? הייתה איזו שמועה כזאת?
2: קודם כל, אני ראיתי את הסרטון מכיכר השבת לאותם שני בחורים שטענו שמקבלים כסף. בעיניי, אני לא הייתי מסתמך על זה, כי מי שמקבל כסף לא עומד מול מצלמה ואומר, קיבלתי כסף.
1: אין כסף?
2: שנייה, אבל
1: נוריד את זה מהשולחן.
2: שנייה, אצלי לא, אבל רגע. ככל וזה נכון, אני רוצה להגיד את זה בצורה הכי ברורה, ככל וזה נכון, אני בעד שכל אחד ששילם כסף, כל אחד שקיבל כסף, לנקות את כל המפקדים האלו מתוך הליכוד. בסדר? כי בסוף בעיניי, העניין של ההתפקדות הוא עניין לקדם אידיאולוגיה. ואם אנחנו נכנסים פה למסחרה ולכסף ולאג'נד, לא, אני לא שם. אני לא שם, ובעיניי, היה דבר כזה, חייבים לנקות את זה מהליכוד.
1: זה גם עניין פלילי, לדעתי. אבל אז בוא נדבר שנייה על ההשפעה. מה רוצים להשיג? מה רוצים להשיג בליכוד?
0: לא, לפני ההשפעה, סליחה שנייה, יאיר. אם יש לכם 1,500 איש, למה לא... הליכוד יכול לקדם אינטרסים שטובים גם לאנשים שחסידי גור, למה נניח לא חשבתם להריץ מישהו?
2: אני, כמו שהסברתי, הליכוד מכילה את כל הגוונים. העניין ההשתייכותי ולהגיע ולומר אני חרדי אז אני אריץ מישהו חרדי או אני חרדי אני אריץ מישהו חרדי, אני לא שם.
0: קיבלתי, קיבלתי, אתה אומר גם אחרים יכולים לייצג אותי.
2: שנייה, אני מסתכל על הנציגים שנמצאים, אני אומר מי הכי קרוב לתפיסת העולם שלי.
0: מי הכי קרוב לתפיסת העולם שלך?
2: יש כל מיני, אנשים שמקדמים את הדברים שאני מאמין בהם. השר אלי כהן למשל, בתפקידו כשר חוץ, שנתיים, דאג מאוד מאוד לכל העולים לאומן, טס פעמיים לאוקראינה, לשבת על הגבולות, לוודא שהכל... כן, אני מאמין בתפיסת העולם.
0: אוקיי.
2: שמי שרוצה להגיע לרבי נחמן...
0: לא, בסדר. תן את הדוגמה, תן עוד דוגמה שתיים.
2: זה הדוגמה שעולה לי ראשונה בראש, אבל יש עוד חברי כנסת, שרים, אתה לא רוצה עכשיו שאני אסתכסך עם חצי מהליכוד, נכון? אז נתתי דוגמה אחת, ואני חושב שהוא שר ראוי ושר נכון, ומגיע לו גם את המקום הראשון.
0: אבל אותם 1,500 שהעברתם להם רשימות מומלצים שלכם? שלך, שלכם?
2: נכון, נכון, נכון.
1: נו, אז מי היה שם?
2: רשימת מומלצים של אנשים שאני מאמין שהם יכולים לקדם אג'נדות יהודיות, מסורתיות, שאני מאמין בהם באופן אישי.
1: אוקיי, תפרט, כי היו רצו רשימות של המתפקדים של גור.
2: לא, רצו כל מיני רשימות, ורשימות פיקטיביות, ורשימות חלקם עם שמות אמיתיים.
1: נותן לנו את הרשימה, עכשיו אפשר לחשוף.
2: ואני יכול להגיד לך שכל רשימה כזו שרצה, אני מקבל באותו רגע טלפון מחברי כנסת, משרים, מעוזרים, למה אנחנו לא מופיעים ברשימה. אז לבוא ולהגיד עכשיו בשידור מכן ברשימה, מלא ברשימה, אני סתם מקים על עצמי חצי מעט.
0: רשימות של 1,500 איש קיבלו, זה כבר לא סוד.
2: לא.
1: טוב, אלעזר גורדון, קודם כל, תגיד, אתה לך יום הולדת לאחרונה, לא?
2: נכון.
1: אני אגיד לך איך אני יודע. כי הגיעו לשם בכירים מאוד בליכוד לחגוג לו. זה היה דקה לפני פתיחת הקלפיות.
0: מי היה?
2: היו שרים, חברי כנסת, השר מיקי זוהר, שרה גילה גמליאל, עידית סילמן, אלמוג כהן, כל מיני.
0: אנשים שהולכים איתך הרבה שנים.
2: אנשים שמתוקף תפקידי בעבודה, אני 3 שנים בכנסת, מסתובב יום יום במסדרונות הכנסת, מקדמים יחד הצעות חוק, דברים חשובים. אז כן, כשיש לחבר יום הולדת, באים לחגוג.
1: למה הם לא באו ליום הולדת של קלמן, נגיד?
0: כי אני לא מסדרון רגע, אני לא מקדם איתם.
2: קלמן, הזמנת?
0: לא, לא הזמנתי.
2: אני הזמנתי.
0: וואלה.
1: לא, אבל זה אומר הרבה מאוד, יש כאן עוצמה אדירה של אותם מתפקדים, אני לא יודע מה הכותרת של זה. זה עוצמה אדירה, ואני... וזה דבר, רגע שנייה, כי קלמן פתח ושאל אם זה הגיל שלו, שהוא לא זוכר. יש משהו שקרה הפעם, שהוא היה לגמרי בחוץ, משפחות, אלפי אנשים הגיעו ל... לקלפיות, אלפי אנשים חסידים, באמת מכל הזרמים, ליטאים, ספרדים, הגיעו כמצביעי הליכוד, הגיעו להשפיע על רשימת הליכוד, וזה סיפור ענק.
2: תקשיב, יאיר, בסוף, אף אחד לא חושב שחברי הכנסת והשרים בליכוד נבחרים משום מקום. יש מתפקדים, יש שטח. האם חלק מהשטח הזה הוא גם חרדי? כן, כמו שמפלגת הליכוד מורכבת מלא מלא מלא גוונים. כן, יש גם שטח חרדי, אני לא מתעלם מזה. יש גם שטח חילוני, יש גם שטח דתי, מסורתי, ראינו את התפקדויות ביהודה ושומרון, של הציונות הדתית. הליכוד בסוף היא מפלגה שמורכבת באמת, אני חושב, המפלגה היחידה שמורכבת מכל הגוונים של החברה הישראלית. עכשיו, זה לא שראינו פריימריז בדמוקרטים, ואתה מגיע ואומר לי, רגע, אנחנו רואים חרדים בדמוקרטים. לא. עם מפלגה לאומית, ליברלית, מסורתית.
0: בדמוקרטים לא ראינו כי הם הצביעו מהטלפון, אז לא, הם לא התכנסו בשום מקום, אז לא ראינו אותם.
2: כל עוד דימי אשם. זה עניין טכני, זה לא עניין זה. בכל אופן, לא משנה, אני אומר, עם מפלגה מסורתית, דתית, עם מפלגה שיש לה המון המון במשותף מהציבור החרדי, אז כן, לגיטימי שנראה שם גם יהודים חרדים שמגיעים ומצביעים.
0: תגיד, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שכל ה-1500 האלה גם מצביעים ליכוד, יכול להיות שאנחנו לא יודעים. עזוב אותם ספציפית, כי אתה מכיר גם. שואל אותך ברמת התפיסה, מה אתה חושב על מי שהתפקד לליכוד, הצביע בפריימריז בליכוד, ולא יצביע ביום הבחירות בליכוד, מה אתה חושב עליו?
2: אני חושב שבן אדם שחותם על תופס, צריך לעמוד במילה שלו. ואם הוא מצהיר שהוא מאמין בערכים של תנועת הליכוד, זה חלק מתנועת הליכוד, אז צריך להיות חלק מתנועת הליכוד.
0: אלעזר גורדון, מרכז מפקד חסידות גור בליכוד. זה אפשר להגיד מזל טוב? זה היה עכשיו היום הולדת? מתי זה היה?
2: ביום ראשון.
0: יום ראשון, מזל טוב.
1: בן כמה, אפשר לשאול?
2: איך? 26.
1: 26, סליחה, פספסתי. צעיר.
0: יפה. עד 120.
2: תודה רבה רבה.
0: יאללה, ביי, להתראות.
1: להתראות.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: בכביש 6, עומס תנועה לכיוון צפון ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
6: עשינו את זה!
5: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
6: תבואו!
7: נבוא!
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. דה פארק דיזיין. מהקומקום
9: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מדי הכל, הכל מדי.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מדי, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מדי.
11: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
12: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
13: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
11: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
0: רצית לפתוח באיזה סיפור אישי, נכון? בהקשר של
1: תווי הנכה.
0: כן, דיברנו בעבר פה על האינפלציה בחלוקת תווי נכה. דיברנו פה לדעתי עם ראש אגף חקירות או משהו, בדיוק שהתפוצצה איזה פרשה פלילית.
1: כן. של אנשים ש... או למחרים, שפשוט מכרו את זה.
0: כן, מספר הנכים בעלי התווים בישראל גדל בתוך כמה שנים, פי כמה, אולי לא כמה, עשור האחרון או משהו כזה.
1: ב-500%.
0: נכון. ועכשיו מתוכנית איזושהי רפורמה שתנסה להחזיר את זה לגודל האמיתי. התחלת, סיפרת לי בבוקר סיפור אישי.
1: כן, אבא שלי נכה. והוא נכה באמת.
0: נכה צהל.
1: הוא נכה צהל. הוא נכה באמת, ויש לו בעיות בניידות, ולא סתם יש לו תו נכה. והוא פשוט שנים שלא מוצא חנייה. אין אפשרות למצוא חנייה במקומות השמורים לנכים. אנחנו הולכים, הוא כבר נוהג, הולכים, מסיע אותו לטיפול איפשהו בשערי צדק, באנקרם למשל, בהדסה אנקרם. יש שם חנייה, מגרש גדול של חניות נכים, אין שום סיכוי למצוא שם חנייה, אתה רואה שם אנשים נכנסים, יוצאים מהמכוניות, מקפצים על רגליהם, הם לא נכים, הם לא ליד נכים, והסיפור הזה הוא מחרפן, מכיוון שפשוט הסיפור יצא מכלל שליטה, אנחנו מדברים פה על 655,000 כלי רכב המשויכים לנכים, או לכאלה שרישומים כנכים, וזה כאילו, זה סיפור שבעצם החמלה החברתית שלנו, פשוט קרסה לתוך עצמה,
0: והפכה להיות... שבבסיסה היא כמובן חיובית.
1: בדיוק, והיא הפכה להיות אכזריות לשמה. כי אדם שהוא נכה, לא מצליח בעצם להשתמש בהטבה הזאת.
0: כי כשתכננו את חניות הנכים במדינה לפני לא יודע כמה שנים, עשו איזשהו חישוב, אני מניח, של, אתה יודע, תנועה, מספר נכים, מספר רכבים, ואמרו, אוקיי, ליד שרצת נשים ארבעה מקומות חניה, ושם נשים שישה מקומות, ואז פתאום המספר... תפח פי 4, 5, 6 או משהו כזה, ואז נשארנו באותם מקומות חניה עם מדינה שכולה עם תו נכה.
1: כולה עם תו נכה, וזה פשוט מגיע למחוזות האבסורד. יש את העניין של תווי הנכה, אלה שיכולים לחנות בחינם בכחול לבן, ויש את העניין של המקומות השמורים לנכים, שזה שלב נוסף בחוצפה ובחרפה, אנשים שמחזיקים את זה שלא בדין, או פשוט קיבלו את זה בקומבינה, כי יש להם משויכים לאיזשהו נכה, גם חונים במקומות השמורים לנכים, וזה דרגה חדשה של חוצפה שהיא קיימת בישראל, כאילו כחוק.
0: אביעד, שלום.
15: שלום רב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
15: מעולה, בוקר טוב.
0: ספר קצת על עצמך.
15: אז אני אביעד, אני על כיסא גלגלים כבר 20 ומשהו שנה, בעקבות פיגוע, במכינה בעצמונה ב-2002, ואני חייב להגיד שמה ש... קודמי כאן הזכיר, זה בדיוק מה שאני חווה. אני מרגיש בשנים האחרונות במיוחד שאני פשוט מודר מהמרחב הציבורי, בדיוק כמו שהוא אמר, אתה מגיע לקניון, לבניין משרדים, לכל מקום ציבורי אחר, ופשוט לאור האינפלציה בתווי החנייה, אני פשוט מרגיש, מה זה מרגיש? אין לי דרך לחנות היום.
0: קודם כל, ספר רגע על עצמך במובן הזה של מה אתה יכול לעשות, מה לא, מה אתה צריך כדי להצליח להיכנס לקניון.
15: אז אני על כיסא גלגלים, מה שאומר שאני צריך כשאני יוצא מהאוטו מספיק דרך, מספיק מרחב לידי כדי לפרק את הכיסא גלגלים מתוך האוטו החוצה. ובגלל זה שאתה רואה את החניות נכים, אתה יכול תמיד לראות את האזור הלבן המקווקו באמצע, שהוא למעשה אזור שאסור לחנייה. בלי האזור הזה, מישהו פשוט חונה לידי, ואגב, לא בקטע רע, פשוט מחוסר מודעות או חוסר יכולת להבחין, כי האוטו שלי לא נראה איזה אוטו מיוחד או משהו, ואז אני פשוט או לא יכול לצאת מהאוטו, או שאם חניתי ואז מישהו חנה לידי, אני פשוט לא יכול להיכנס חזרה לאוטו. ולכן למעשה אני לא יכול לחנות בשום חנייה, חוץ מהחניות, מה שנקרא הרחבות, עם השטח המקווקו לידן. ומה שקורה היום, אני רואה כל פעם, שבעצם החניות האלה הן תפוסות. עכשיו, יכול להיות שהאנשים האלה הם באמת נוחים, ויש להם איזו מוגבלות ניידות שהיא לא נראית, אבל ההרגשה היא שבמרבית המקרים, אתה רואה שאנשים שהם חונים שם נראים בריאים לחלוטין, ולא באמת זקוקים לחנייה המיוחדת שמתאימה לפרוק כיסא גלגלים מהאוטו. ואגב, כיסא גלגלים זה משהו אחד, יש היום לא מעט קטועים, שגם צריכים את כל הפתיחה של הדלת כדי לצאת מהאוטו, וגם הם, אני מתאר לעצמי, באותה סיטואציה.
0: יש לך פרספקטיבה של 20 שנה, אז אתה יודע להגיד עד מתי זה היה סביר, ומתי זה התחיל להיות בלתי נסבל?
15: בטח, אז אני אגיד לך יותר מזה. אני ב-2012 עברתי לארצות הברית, חייתי שם 7 שנים. עד שעברנו לארצות הברית, אני חייב להגיד שזה מעולם לא הרגשתי, זה מפריע לי. תמיד הרגשתי שאני מגיע, יש חנייה, הכל בסדר. בארצות הברית כמובן שלא הרגשתי מעולם את הבעיה, ששם יש אכיפה, נקרא לזה, מאוד מאוד דרקונית בנושא. הכנסות יכולים להיות מטורפים על חנייה ללא תו. כשחזרתי לארץ, נקרא לזה בסביבות 2019, אתה יודע, בהתחלה לקח לי שנייה להבין מה קורה, ולאט לאט פשוט שמתי לב שאני לא יכול יותר ללכת למקומות ציבוריים. עכשיו בסביבות 2000, עד ככה, ביציאה מהקורונה, זה התחיל להיות ממש ברור שאני לא יכול יותר ללכת לקניון. וזה משהו שאני חווה אותו כל יום, אפילו מקרה מאתמול, צריך לתקן את הטלפון, פה מרכז מסחרי ליד הבית, היה לי ברור לחלוטין שאם אני הולך לבד, אני לא יכול ללכת, אני לא יכול לרדת שם, לא יהיה לי חנייה בחיים, צריך את הבת שלי.
0: מה זה ליד הבית? איפה אתה גר?
15: אני גר בגבעת ברנר, מרכז מסחרי לידי, ואגב שתבין, בעלי המרכזים, אני יודע, נקרא לזה מהיכרות אישית עם התחום, הם מאוד מאוד רגישים לנושא הזה. אבל אני פשוט חושב שאין להם את הכלים. אתה יודע, בסוף הם מצמנים חניית נכים על פי התקן. חלקם, אגב, אני יודע, ממש מתוך היכרות שעושים מעבר לתקן, אבל זה לא משנה כמה חניות נכים תשים. אם אתה רואה שיש לך היום יחס, מה אני יודע, 1-8 בישראל, מדברים בערים כמו בת ים, אחד מכל שני רכבים נושא תו נכה, אז זה לא משנה שתשים, אתה יודע, לא מעט חניות נכים, כי בסוף הם יתפסו, ולמרבה הצער, בנקח, נדיר שאני רואה שאנשים שחונים בחניות נכים, שהם באמת יוצאים עם קביים,
0: אז אביעד, יש מקרים שבהם אתה יושב בבית ומתלבט האם כדאי לצאת היום למסעדה, או כדאי ללכת לבלות, או לעשות קניות בקניון, או כדאי ללכת לתקן את הטלפון, ואחרי מחשבה של דקה אתה אומר לעצמך, עזוב, תישאר בבית, ממילא לא תהיה לך חנייה?
15: אם אני הולך עם אשתי, אז זה לא בעיה, היא תמיד תחנה במקומי את האוטו, גם בחנייה רגילה היא פשוט תוריד אותי. אם אני הולך לבד, חד משמעית, אני היום יודע שאם אני הולך לבד לקניון, או למרכז מסחרי, או לא מעט הרבה פעמים, כאילו בסוף אני באדם פעיל, שעובד, מסתובב, בענייני משרדים, אני יודע בוודאות שהסיכוי של למצוא חנייה הוא מאוד מאוד נמוך, ואני צריך לקחת קבועי זמן הרבה יותר רחבים, כדי לדעת שיהיה לי מספיק זמן למצוא חנייה איפשהו, ובדרך כלל זה תהיה החנייה הכי רחוקה בקניון. היום כשאני מגיע לחנייה, אני יודע שאם הולך לקניון, אני מיד ילך לקומה הכי נמוכה, לסוף הקניון, לפינה שאף אחד לא רוצה להגיע אליה, ורק שם אני אמצא חנייה.
0: אגב, אבא שלי עבר למוניות. אין ברירה. כן? זה פשוט אבסורד. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, יוצא לך לדבר עם אותם אנשים שחונים בחניות נכים?
15: פעם הייתי עושה את זה. אני לצערי הופתעתי לא פעם ולא פעמיים מהתגובות הבוטות שקיבלתי.
0: וואלה.
15: כן. ושמע, אם אדם רואה שאני על כיסא, עוד פעם, אם אדם רואה שירדתי עם הכיסא, אז בדרך כלל אין ויכוח. אבל הרבה פעמים שאתה מהיר לבן אדם, התגובות הן מאוד מאוד אגרסיביות. אני שמע, אם אני אומר, עלינו מ-100,000 תווי חנייה פלוס מינוס, אני לא נכנס לסטטיסטיקה מדויקת, ל-600 ומשהו אלף היום, זה לא בגלל באמת שיש אינפלציה בכמויות הנכים, וזה לא בגלל המלחמה, ואפשר לדבר גם על זה. זה פשוט אנשים שהגישו באופן סדרתי, פרצה קוראת לגנב, אמרו בוא תגיש תו חנייה, יש גם מטבות כלכליות, אתה מקבל הנחה באגרת רישוי של האוטו, לפעמים חנה ליד הבית, זה מאוד מאוד נוח, אבל בסוף זה פרצה קוראת לגנב, ואנשים הגישו, והם קיבלו, והם מבחינתם הם זכאים לזה. הם לא, הם מבינים, תשמע, אני קיבלתי את התו, זכותי להשתמש פה. והם לא מבינים את הנזק שהם גורמים לאנשים כמוני, שבאמת אין לי אופציה אחרת. אתה יודע, אם יש חנייה אחרת ליד, 10 מטר ליד, 5 מטר ליד, חנייה רגילה, הרבה מהאנשים שחונים בחניות נכים יכולים לחנות בה, לצאת מהאוטו וכל נהדר. אני פשוט לא יכול לעשות את זה. ואז מה שזה גורר הרבה פעמים, אתה יודע, נאלץ לחנות על מדרכה בצורה, נקרא לזה, הכי בוטה שיש. ואז לא מעט פעם אני מקבל דוחות. אגב, העיריות ברוב המקרים הן מתחשבות, כאילו שאתה שולח מכתב מסודר עם כל המסמכים, הן באמת מתחשבות. אני לא חושב שעד היום קרה לי אולי פעם אחת שלא... לא תחתי לבטל דוח כזה, אבל זה מאוד מאוד מתסכל.
0: תגידו, מישהו שהנחות שלו היא לקות שמיעה נגיד, שאני לגמרי לא מזלזל בזה, אבל עדיין הבעיה שלו בחנייה ליד במרכז העיר שונה מהבעיה שלך כשאתה משותק ברגליים, הוא מקבל את אותו תו חנייה שאתה מקבל?
15: אני לא יודע להגיד לך, נתחיל לסוף, יש טסט תווי חנייה היום בישראל. אוקיי, יש את התו הירוק, שזה המשולש, ויש את התו הכחול, שזה בדרך כלל כיסא גלגלים ומעלה. יש הבדל בין התווים, מה מותר לך ומה אסור לך, אבל מבחינת החניות, בחניות נכים, אין שום הבדל. אתה יכול לחנות בכל חניית נכים עם כל אחד מהתווים. ואגב, יכול להיות שזה חלק מהפתרון. בארצות הברית, למשל, לא מעט מקומות, יש מה שנקרא van only. כשאתה מגיע, זה חניות שמיועדות רק לכיסא גלגלים, או לרכב עם מעלון. גם בישראל אתה תראה לא מעט בנייני משרדים וקניונים שכן מסמנים את זה. הם אומרים, זה מיועד חניה שמיועד לרכב גבוה. הבעיה היא שיש אפס אכיפה ואפס התחשבות מהאנשים.
0: אז זהו, זו הייתה השאלה הבאה, מה צריך לעשות?
15: לדעתי, זה הכל מתחיל ונגמר באכיפה. בסוף, אנשים מבחינתם הוציאו את התו, אני טוען שכנראה שיש פה, אתה יודע, לא יודע אם זה שחיתות או ניצול של המערכת, אבל יש כאן משהו שהוא לא עובד נכון. הבעיה היא זה שאין כרגע שום אכיפה במדינה. אם אתה מגיע לקניון ותתקשר ותראה שמישהו, ברור לך שזה לא הטף שלו, אוקיי? אתה תראה טף שכיסא גלגלים, טף כחול, שזה אנשים כמוני, אתה תראה יוצא מישהו לשני הרגליים, אני חותם לך בוודאות שזה לא הבן אדם שהוא בא לטף.
0: אז יכול להיות שזה, יכול להיות שזה בן משפחה.
1: כן, כי אתה מקבל שני טפים לכל תיק.
15: זה לא רק שתי תווים, זה מעבר לזה. תחשוב על זה שמספיק שאתה מגיע ואתה, אתה יודע, אתה מוציא תו על האוטו על שם הסבתא או הדודה או מישהו שבאמת הוא על כיסא גלגלים. אבל אתה משתמש בזה כי זה נוח, כי זה תמיד יש לך חנייה.
1: כן, אבל רק אני רוצה להגיד, העניין של האכיפה, יש פה באמת כמה דרגות. כי אם אתה מנפיק את הצו, זה כבר יצא, מנפיק את התו, אז שם איבדת שליטה. ואתה לא, הפקח לא יודע מה סוג הנכות שלך. הפקח לא יודע אם אתה הרכב הנלווה. הוא לא יודע, זאת אומרת, יש כאן, הבעיה, המסה הגדולה זה אותם מאות אלפים שמחזיקים את התו, והם מתחרים איתך.
15: נכון, הם... זה בדיוק מה שאתה אומר, יש פה שני רבדים לבעיה. הרובד הראשון זה האינפלציה המטורפת במספר תווי החנייה. לא יכול להיות שבישראל יש ערים שחצי מהתושבים הם בעלי תו נכה. זה ברור לכולנו שיש פה כשל ראשון. ולא יכול להיות שיש לך פרסמות ברדיו, בוא תגיש מסמכים ואנחנו נוציא לך תו נכה, ולרוב זה עובד. ולראיה, 650,000 תווי חנייה. הפן השני הוא האביוז של המערכת. אם אנשים היו יודעים ששימוש לא נכון בתו, או שימוש תקרא לזה נצלני בתו, יגרור הנישה, אני חושב שהיית רואה פחות אנשים שעוסקים את זה.
0: קודם okay, כל, אבל זה לא. כן, אביה, אנחנו מוצפים בתגובות מהרבה מאוד אנשים שנמצאים בסיטואציה דומה, דוד כותב לי, מכיר את התופעה כן, אחרי שנים רבות יצא לי לפנות לאלו החונים בחניית נכים ועונים לנו ממש בחוצפה. עוד מישהי, דוד כותב לי, מכיר את התופעה כן, אחרי שנים רבות יצא לי לפנות

0: הכל, תשמע, זה הכל מתחיל ונגמר באינפלציה שיש כרגע, שאת זה אני חושב, בפי מה שכתוב בעיתון, הולכים לטפל בזה ולבטל חלק לא מפותל מהטבים. והדבר השני זה פשוט אכיפה. יש כרגע חוסר בהירות, אם אתה הולך לקניון וחונה בחניית נכים, אתה יודע, אם מתקשר למשטרה, המשטרה תגיד, שמע, זה לא אני, זה הקניון. הקניון הוא לא שוטר, אין לו שום יכולת אכיפה או לבוא ולגרש אנשים, וגם אין לו, אתה יודע, אין לו, נקרא לזה צורך כלכלי לעשות את זה, זה מתנגש לו. למרות שעוד פעם, בעלי הקניונים, ואני אומר לך מידיעה, הם מאוד מאוד רגישים לנושא הזה. אתה רואה את זה אצל כל החברות הגדולות במשק. אבל עדיין יש כאן בעיה, גם שיש אינפלציה מטורפת, וגם שיש חוסר אכיפה וניצול של אנשים.
1: כן, דיברנו על רמות של, נגיד, ניצול לרעה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל יש רחובות שבהן, יש גם את הסיפור של מקום חנייה שמור לנכה. ויש רחובות בירושלים, אני מכיר אחד כזה, תושביו בוודאי, רחוב ברניקי בקטמונים בירושלים, סעו שם פעם, תראו, משני הצדדים, פשוט כל הרחוב שמור לבעלי... בעלי חניות, בעלי חניות פרטיות של נכים. לא יודע מה קרה ברחוב הזה, אבל יכול להיות ש...
2: בוא איטינגר, בוא נצרף על השיחה את יהודה פרוידיגר, שהוא מחזיק תיק אנשים עם מוגבלות בעיריית ירושלים, שהתכתב איתי תוך כדי השיחה. אז יהודה, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
2: שמעת את הדברים של אביעד, אתה עוסק בזה בדיוק בתחומי עיריית ירושלים, לא הופתעת, נכון? מהדברים?
3: לא, לא, אני לא הופתעתי, אני עושה גם בזה. אני רק רציתי לדייק. נאמר פה שיש שתי סוגי תווי נכים. מה שקרה, בעצם ארגוני הנכים ירו לעצמם כדור ברגל. כי בעבר באמת היה גם שני סוגי תמרורים, תמרור של כיסא גלגלים ותמרור של המשולש הירוק. מה שקרה, שבאו ארגוני הנכים ואמרו, לא רק נכים עם מוגבלות ברגליים, הם נכים שצריכים לחנות קרוב. יש נגיד אנשים עם פיגור, יש אנשים עם לקויות אחרות שגם הם לא יכולים ללכת לבד.
2: חלקם באמת אולי לא יכולים.
3: נכון, ולכן בית המשפט פסק שאין יותר אפליה, אלא כל הנכים יכולים לחנות בכל תמרורי הנכים, ואז יחדו את התמרורים.
2: ולא משנה איזה סוג של נכות הם...
3: לא משנה איזה סוג של
2: נכות. אבל תגיד, יהודה, הגידול המטורף הזה מ-100 ל-600 אלף... איפה הוא פוגש אתכם בעירייה בסוף? אתם לא יכולים להחליט מי מקבל, מי לא מקבל, אבל אתם צריכים לתת את הפתרונות.
3: נכון, וזה פוגש אותנו בכמה מקומות. אחד, באמת בתלונות האינסופיות מנכים אמיתיים, שאין להם איך לחנות, כי כמו שבאמת נאמר כאן, בן אדם מוציא תו נכה על סבא, וחונה 8 שעות, כי הוא הלך לעבודה במקום העבודה שלו, ב8 שעות הוא תפס מקום חנייה. ואין מספיק מקומות חנייה. אנחנו ניסינו בעיריית ירושלים לכתוב על חלק מהתמרורים מוגבל לבעלי מעלון בלבד, שדרך אגב, חנייה לבעל מעלון היא אמורה להיות יותר ארוכה, כי צריך גם מקום להוריד את המעלון, או מאחורה או מהצד, שגם זה מורכב. ואנחנו גם פוגשים את זה כמובן בכל האירורים על הכנסות שמקבלים, שבעצם... נכה שחונה באדום לבן, למרות שבהסבר על התמרור כתוב שאם זה לא מפריע לתנועה הוא לא אמור לקבל דוח, נותנים על זה דוחות, ובית משפט מגבה את הפקח שאמר כן, אבל אני החלטתי שפה זה כן מפריע לתנועה. אז יש לנו המון אירורים, ואנחנו באמת עושים על זה עבודה, ואני בעצמי הלכתי גם למשרד התחבורה וגם למשרד הבריאות, כי באו כל מיני מאחרים וכל מיני חברות קבלניות שאומרים לך, יש לך איזה סבא מבוגר בן 70, הלכנו לסדר לו כבר אישורים רפואיים, תן לנו 2,000 שקל ואנחנו נוציא לך תווי חנייה. זאת אומרת, יש הרבה תווים בכלל לא מוצדקים בשביל.
1: ברור, לכם יש משהו, לכם... יפה, לכם, יש לכם מה לעשות עם זה? נגיד, עיריית ירושלים היא ידועה בצבא הפקחים המאוד מאוד יעיל שלה. למה לא להעמיד ליד מתחמי החניות נכים פקח שיבדוק האם הבן אדם חנה שם בצדק או לא בצדק?
3: אז זהו, אני בכלל, באמת ניסיתי לא רק זה, אלא להגיד שחנייה במקום נכה זה עבירה פלילית. ועבירה פלילית, הכנס שיכול להיות עליה הוא עד 14,168 שקל. זאת אומרת, לא נסתפק באיזה 500 שקל, אלא פעם אחת או כמה פעמים לפרסם בכלל בעיתון שעיריית ירושלים הולכת לאכוף ברצינות את הנושא הזה. אבל אז אומרים, הבן אדם חונה, אז גם אם הוא יוצא לבד מהרכב ומפזל על שני

0: רגליו ואין לו תעודת נכה, אלא נגיד הרכב רשום על שם נכה, אז הוא אומר, כן, אבל אני
1: הלכתי לאסוף אותו. כן.
0: נכון, הלכתי לאסוף אותו. ואז הפקח אין לו סבלנו. אז זה יוצר איזושהי בעיה.
2: במילה, מה זה? גמרנו?
0: מה שאני כן, מה שאני, הדבר האחרון שאני כן רוצה להגיד שאני...
1: חצי אחרון, כי נגמר לנו זמן.
0: כן, מה שאני כן מנסה לעשות, שכיוון שהכל היום ממוחשב, אז לפחות שאם הפקח יודע ששתי פקחים תפסו בשתי מקומות אחרים, שתי רכבים על אותו תו נכה, שכן נכנסו בקלאס גבוה, את זה שחנה, כי לא יכול להיות שהנכה נמצא בשתי המקומות.
1: יהודה פרוידיגר, מחזיק תיק אנשים עם מוגבלות בעיריית ירושלים, תודה רבה לך, ואביעד, תודה רבה גדולה לך על זה שהעלית וסיפרת את הסיפור שלך. אנחנו בעזרת השם בתחילת השבוע הבא נמשיך לטפל בסוגיה הזו, כי אני רואה מהתגובות כמה אנשים, אתה יודע,
2: זה מפעיל אנשים, זה מדד
1: תגובות כזה, לכמה אנשים זה מפריע, המון המון תגובות לדבר הזה. אנחנו נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא. יהודה אביה, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה רבה,
3: תודה רבה ובהצלחה לכולנו.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
11: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
12: 2026, כל הקולות והכותרות.
13: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שלום טלי.
14: אין לי פקוד אחד בליכוד, לא רק שאין לי פקודים בליכוד, אני צריכה ככה, כל הוועדי עובדים, כל ראשי הרשויות עושים הוראה לא לבחור בי. יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. אני לא שאלה, היה חיסול, היה מטה שהופעה לרעתי, אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב.
12: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
4: אנחנו כאן.
1: משלחת החילוץ וההצלה של פיקוד העורף נמצאת בקולומביה, הידעת?
2: בהחלט.
1: היא מסייעת שם בעקבות רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה, ואנחנו עם סגן אלוף א', שהוא מפקד גדוד תבור בחטיבת החילוץ, שם בקולומביה. שלום א'.
15: אלן קלמן, אלן יאיר, בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב לנו, לילה טוב לך, נכון?
15: לגמרי לילה. פה 1:30 עכשיו בלילה. אבל הלך לאווירה.
1: ותאר מה אתם עושים ב1:30 בלילה.
15: אז ב1:30 כרגע החבר'ה ישנים. אנחנו בעיקר עובדים במהלך כן, מתראיינים. משתפים, מדברים עם המשפחות, שכרגע המשפחות אצלם בישראל, השעה היא הבוקר ונמצאים הילדים. אבל בעיקר עכשיו נחים, לקראת הבוקר, בבוקר יוצאים כל פעם מחדש לשעות עבודה. באתר המרכזי, באתר הארס.
1: כמה אנשים אתם שם?
15: שם אנחנו מסיים. אנחנו כאן משלחת של כ-80 אנשים מקצה לקצה.
1: הרבה.
15: שמורכב מכלל המערכים שאתה יכול לדמיין. בסדר? מכל הדברים שקשורים למאמצים.
1: מילואים ניקים סדירים?
15: רובם מילואים, שעזבו הכל, ואיך שרגע קראו להם לדגל, ישר הגיעו ובאו, ופשוט השאירו הכל מאחורה, והבינו שזה המאמץ המרכזי עכשיו.
1: תאר מה אתם עושים שם בדיוק, איך נראית הזירה ומה אתם, מה חלקכם שם?
15: אז טיפה רקע קצר לכל האירוע למי שעדיין לא מחובר, אז לפני שבוע ויומיים, 10 באוגוסט, הייתה רעידת אדמה בקולומביה, עוצמה של 7.4, לא מעט אתרי ארס ברחבי המדינה. אחרי שהדרג המדיני שבצהל ובעלת פיקוד העורף, אז זה גם מהמשלחת לכאן. כרגע המשימה שלנו העיקרית, בכל הימים שאנחנו פה, זה לסייע כמה שניתן לממשלת קולומביה. במה שצריך, בהצלת חיים, בשיקום, בחילוץ נעדרים שכבר ללא רוח חיים, בגיבוש תמורת מצב, בכל דבר שצריכים ממנו סיוע, אנחנו כאן כדי לעזור.
1: כשהגעתם, היו עוד אנשים חיים מתחת להריסות?
15: לצערנו לא. חיפשנו, ניסינו, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, זה כבר היה אחרי 96 שעות. וכרגע אנחנו מסיים פה בעיקר באתר אחד מרכזי, לסייע להם, לחלץ את הנעדרים שכבר היה לו כוח חיים. אני כן יכול להגיד שסך הכל אנחנו באמת מסיים פה, ואנחנו עוזרים להם, אנחנו, יש לנו גם הישגים גדולים בהקשר הזה. וצריך להגיד שהמקומיים והממשלה מאוד מאוד מאוד מעריכים את זה ומוכרים את זה. אני אספר את זה בלי מספרים, אבל להגיד,
1: כן,
15: אני אומר, האתר עצמו נראה באמת אתר קשה מאוד. זה לא נראה כמו שאנחנו מכירים אולי מהמדינה עם טיל שפוגע באחד הבניינים, אלא זה ממש התרסקות של בניין שלם.
2: כן, צופק על 11 יכולים לראות עכשיו תמונות וסרטונים מהאתר שלכם. כן, סליחה, תמשיך.
15: מעולה, ואני אומר שבתוך אתר כזה, באמת הסיכוי לחודים חיים, בטח אחרי מספר שעות כזה גדול, עד שהגענו 96 שעות, הסיכויים קלושים. אבל כן, ברגע שמגיעים, יש לא מעט נעדרים שהם לא רוח חיים מתחת להריסות. וצריך להגיד שבסוף, זה לא להציל חיים, אבל זה כן לתת חיים לאותן משפחות שמחכות לראות את היקירים שלהם מגיעים לקבורה.
1: יש לכם מגע?
15: הדבר הזה הוא ענק.
1: יש לכם מגע עם המשפחות, עם המקומיים? כלומר, הם נמצאים שם מסביב ומחכים? ממש רואים אותם הם בעיניים לידכם?
15: בטח. איך שהגענו, צריך להגיד שהדבר הזה הוא כמו מכונה משומעת. זאת אומרת, הפאזל הזה שאנחנו מרכיבים כאן במשלחת, שכמו שאמרתי, הוא נוגע בכלל המערכים, מודיעינים, אוכלוסייה והכל. איך שמגיעים, כל אחד הולך לסקטור שלו, הולך ופועל. זאת אומרת, יש כאלה שאמורים ללכת ועידות מידע, ולהבין בדיוק כמה נשארים, כמה יש בפנים, כמה, איפה נמצאים בדיוק במיקומים שלהם. הדבר הזה עובד בצורה מרשימה מאוד. צריך להגיד שאנחנו עובדים כאן שיתוף פעולה צמוד עם כל הכוחות הבינלאומיים ועם הכוחות המקומיים, ואנחנו נותנים להם הרבה. זאת אומרת, הם ממש, הם מגיעים והם איתנו ביחד, ואנחנו בונים את האמון, אבל הם ממש רואים כמה אנחנו מצליחים לסייע להם בסגירות מעגלים האלה.
1: מה, תן סיפור על איזה מפגש עם המקומיים שם, משהו שאתה לוקח איתך?
15: אני אצלם אולי שתי אירועים מרכזיים. אחד, באמת זה ביום הראשון כבר שאנחנו מגיעים, וביחד איתם מנסים רגע לסגור מעגל על המיקום בתוך האתר, שאנחנו מבינים שכנראה שם יש לחודים שאנחנו צריכים להוציא אותם, וכשאנחנו מגיעים לבפנים, אז באמת במאמץ משותף שלנו ביחד עם המקומיים, אנחנו חופרים עם הידיים ומוצאים כבר מספר של נעדרים, ואני אומר, המפגש הזה, זה רגע כזה שאני לא יודע להסביר אותו, שגם עוד לא חוויתי אותו לפני שהייתי באותו משלחת, והדבר הזה הוא באמת, הוא איזשהו רגע כזה, שמסתכלים לך בעיניים, אתה מעביר את אותו נעדר ללא מרוח חיים למשפחה, וזה מפגש עם העיניים, שהם פשוט מוכרים את זה, והם אומרים לך תודה בלי לדבר, וזה אני מרגע ענק. אפשר להגיד שגם באותו סיטואציה, אז באותו ערב שבת אנחנו עושים קידוש, כל המשלחת ביחד באותו אתר הרס, אני עושה את הקידוש, ואנחנו, בינתיים אנחנו עושים את הקידוש, אנחנו רק כי אנחנו המשלחת, ותוך כדי מצטרפים חבר'ה מתוך האוכלוסייה המקומית, מצלמים, מתחברים, ואני אומר, הקידוש הזה הוא קידוש, תרתי משמע, הוא גם קידוש ערב שבת, אבל הוא גם קידוש מה שאנחנו עושים שם, והחיבור הזה בינינו לבין האוכלוסייה, בין המדינות, בין ישראל לבין קולומביה, הדבר הזה הוא ענק, וזה חלק ממאמץ גדול, מאמץ בינלאומי, מאמץ לאומי שלנו, וזה משימה. יש משימה אחת שזה לתמרן בכל מיני מקומות, עזה, לבנון, וביניהם זה לקחת חיים, ויש משימה שזה להציל חיים ולתת חיים במקום אחר, ואני אומר, זה משלים את זה. זה מגיע ביחד.
1: יפה, תמשיכו בעבודה החשובה שלכם שם. סגן אלוף א', תודה רבה לך. תודה. דרישת שלום לכולם שם.
2: ותודה שנשארת ער בשבילנו.
1: כן, לך לישון, אתה משוחרר.
15: תודה לכם,
1: שיהיה יום טוב. להתראות. מעבר כזה, אתה יודע, אלה חיינו פה, מקפצים ממשהו למשהו. הבטחנו בתחילת מתישהו, ראינו, זה מבוסס על איזו רשימה שראינו שמתרוצצת ברשת, רשימת המלצות שמלמדת איפה כדאי לשבת בטיסות ואיפה לא, בהתאם לכל מיני פרמטרים, רעש בטיסה, נוחות בטיסה, קרבה לדלת כשיורדים, איפה יש יותר טלטלות, איפה אם המטוס מתרסק אתה עדיף לצאת ראשון אם אתה יוצא. האיש שלנו לענייני תעופה וחששות הוא אהרון לפידות. אהרון, שלום.
16: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: מה העניינים? לך יש מקום מועדף שאתה יודע שאתה קונה כרטיס כי אתה טס יותר מאיתנו, זה המקום שלך?
16: יראה, בוא נחלק את זה לשתיים. אחד זה העניין ההנדסי, איפה המטוס הכי חזק, כן? איפה אתה נמצא מבחינת חוזק המתנה של המטוס, איפה לכאורה באופן תיאורטי לפחות המקום הכי בטוח. אז המקום הכי בטוח זה מה שנקרא wing box, כאילו קופסת הכנפיים. אותו חלק במטוס, ממש באמצע המטוס, שאליו מחוברות הכנפיים. למה? משום שכדי להחזיק את המשקל של הכנפיים, וכידוע הכנפיים הם גם מחלי הדלק הראשיים של המטוס, צריך חיזוקים, ושם בהחלט המקום הכי חזק.
1: אבל עד כמה שאני מבין בענייני מטוסים ותעופה, אם החלק החלש של המטוס נופל, נופל איתו גם החלק החזק, לא?
16: כן, אבל תאר לעצמך שאתה...
1: אז אל תטוס.
16: נחבט באדמה, אז לכאורה זה היה אמור להיות המקום הכי בטוח. אבל ראה זה פלא, מבחינה סטטיסטית, שזה הצד השני של המטבע, סטטיסטית, המקום הכי בטוח במטוס, יש דרמרול, תדדדם, זה המקום האמצעי בשורות האחוריות של המטוס. המקום הכי לא נוח לכאורה.
1: על המעבר.
16: לא. המקום הם בין שני, לא חלון, לא מעבר, הכיסא שבאמצע, המושב שבאמצע, שהוא המושב הכי לא חביב, והוא בצדק בגלל ששם יש... מבחינת הטיסה הרגילה יש שם יותר טלטלות מבכל מקום, אבל מבחינה סטטיסטית מגיעים פחות או יותר ל-28% תמותה שם, כאשר במקומות היותר גרועים שזה בקדמת המטוס מגיעים ללמעלה מ-40. אז זאת אומרת, אם אתה יושב שם...
1: רק נרגיע את המאזינים, זה רק במקרה של התרסקות, זה מקרים נדירים.
16: נכון. אני ניסחתי חוק לעניין הזה, ואני קורא לחוק הגיליוטינה. למה? כי המטוס, בדרך כלל, אם הוא מתרסק לקראת נחיתה, מה שפוגש ראשון את הקרקע זה החרטום של המטוס, ששם נמצאות המחלקות היוקרתיות, ראשונה והסכין. את מי הוציאו להורג בגיליוטינה?
1: שום דבר לא בא בחינם. תגיד לכם, עזוב רגע, אהרון, עזוב רגע ענייני בטיחות. יש נוסחה גם לנוחות? איפה כדאי לשבת?
16: תראה, מבחינת נוחות אין ספק שקדמת המטוס הרבה יותר נוחה מאשר אחורי המטוס, כי הזנב קצת מטלטל יחסית לקדמת המטוס. ושוב, הווינג בוקס הוא מקום גם בגלל העובדה שהוא מאוד יציב, וגם בגלל העובדה שמבחינת הווקטורים של התנועה של המטוס, הוא מקום שיש עליו פחות זוזה. אז קדימה ובאמצע זה מקומות טובים מבחינת הנתנות.
1: זאת אומרת, מבחינת הטלטלות עדיף מלפנים, אבל אם אתה רוצה להינצל במקרה התרסקות, שב מאחור באמצע, במושב האמצעי.
16: יש עוד חוק אחד שלא נוסח על ידי, אלא נוסח על ידי אוניברסיטת גריניץ', ונקרא חוק 5 השורות. איפה שלא תשב, קדימה, אחורה, באמצע, אתה צריך לוודא שאתה במרחק שלא יותר מ5 שורות מיציאת החירום הקרובה אליך. זה מגדיל מאוד את הסיכוי שלך להינצל.
1: כדי שבמקרה חירום תוכל לנסות לשאוף קדימה או אחורה, אלא...
16: כן, כן, ה5 שורות.
1: קל יותר לדחוף בתור.
16: כן, כן. זה הוכח אפילו באופן אמיתי, שיש סיכוי הרבה יותר גדול להינצל אם אתה 5 שורות. במיוחד, לא נעים לומר, שההתרסקות היא לא תמיד הגורם העיקרי לתמותה. הבעיה לא פחות קשה, אולי אף יותר, זה שהדלק מתלקח ופורץ שריפה, ואז יש עשן, ואז יש זה, וזה...
1: בסך הכל באתי לשאול באיזה כיסא הכי נעים לשבת, מה יותר קרוב לשירותים, ואתה פה מדליק לי מדורות במטוס.
17: אתה כבר מכיר את קלמן, אתה יודע מה אתה עושה לו פה, כן? אבל רגע, כל הדברים האלה, זה אצלך, אני חוזר לשאלה הראשונה של קלמן, זה במערכת השיקולים שלך, ככה אתה בוחר מושב במטוס?
16: אני בוחר על פי נוחות. יש לי אמונה בלתי מעורערת, בטח שאם אני טס בחברה ישראלית, ביכולות של הטייסים.
1: אז אתה אומר, אוקיי, אז בהינתן האמונה שלך שננחת בשלום, איפה המקום הכי נוח במטוס אחרי כל השקלולים? אז זו ביטחון, סגרנו את עניין הביטחון.
16: שורה ראשונה במחלקה ראשונה.
1: לא, לא, אבל במחלקות הפרולטריון?
16: כמה שיותר קדימה במעבר. השורה הראשונה אחרי הביזנס במעבר.
17: אבל זה כדי לצאת מהר כשהמטוס נוחת, לא?
16: זה גם כדי לצאת מהר כשהמטוס נוחת, וגם שם יש פחות טלטולים מאשר במקומות אחרים.
1: פחות טלטולים?
16: כן, בקדמת המטוס יש פחות טלטולים מאשר בזנב, בוודאי.
17: קלמן, לא הקשבת.
1: לא הקשבתי, אני מנסה להקל את הכל, יותר מדי אינפורמציה במעט מדי זמן. פעם הייתי באיזה שייט כזה... שהמטרה לא הייתה השייט, אלא שטנו לאנשהו, ועל שייט של איזה 45 דקות, ובהתחלה ישבתי באמצע, זו הייתה טעות, ולא נהיה, זה היינו 40 איש ב... אני יודע מה זה.
17: מעבורת קטנה.
1: כן, ובהלוך הייתי עם בחילות איומות, ואחרי זה אמרו לי שם המדריכים, תקשיב, בוא תשב אחורה, איתנו, המדריכים בשורה האחרונה, הקדימה, אף באוויר במים, האחורה יש יותר בטוח. אז למדנו איפה זה גם במטוס. אהרון לפידו, תודה רבה לך. שתהיה טיסה נעימה לכולם.
17: תודה רבה.
16: כן, אל תפחדו לטוס.
1: לא, בטח שלא, למה שיפחדו? למה אתה מכניס רעיונות? להתראות, תודה.
16: ביי.
17: אתה לא טס לשום מקום, נראה לי.
1: גני יוזביץ' ומשי אלמקייס ערכו את התוכנית, איתי זלצמן היה על ההפקה, גלית אמירה על הביצוע הטכני וגם רמי פליקס, נועה אקסינר אמסלם ואבי אלמו היו על הדיגיטל. רייטינגר, תודה גדולה. אנחנו הבטחנו ונקיים להמשיך לעסוק ביום ראשון בסיפור תווי הנחים, חשוב מאוד.
17: יום טוב.
1: יאללה, להתראות.
18: שעה בחסות
19: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
23: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
24: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
26: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
27: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
28: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
29: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
18: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
30: כאן חדשות ברשת בית הכותרות.
0: סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט ל-24, הליכוד שומרת על 23 מנדטים. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תגרום לה לשנות את עמדתה. בית הדין המשמעתי ישעה את שחקן הכדורגל עומר דהן מכל פעילות למשך חודשיים. התחזית, התחממות בהדרגה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 10. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. את הסקר ערך מנכ״ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. הפרטים המלאים יובאו בתוכניתנו קובנוביק לאחר החדשות. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תביא אותה לביטורים ולא תחלץ את ארצות הברית מן המשבר שיצרה במו ידיה. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף פנה ברשת אקס אל האמריקנים ואמר כי אל להם לצפות שליצנים כמו שר המלחמה הקסט ושר האוצר בסנט יחוללו נס. בתוך כך בא יושב ראש הפרלמנט האיראני לעיראק בראש משלחת בחירה. קליבאף ידון עם בכירים בבגדד בעידוד שיתוף הפעולה בין איראן לעיראק על רקע ההתפתחויות באזור. את הידיעה העבירו תושבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. בקולומביה ממשיכה משלחת החילוץ של צהל לסייע באיתור הנספים ברעש העז ובחילוצה מבין ההריסות. אחד מחברי המשלחת, סגן אלוף במילואים א', סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הפעילות.
5: כרגע אנחנו מסייעים פה בעיקר באתר אחד מרכזי, לסייע להם לחלץ את הנעדרים שכבר לא כוח חיים. יש לנו גם הישגים גדולים בהקשר הזה. האתר עצמו נראה באמת אתר קשה מאוד. זה לא נראה כמו שאנחנו מכירים אולי מהמדינה עם טיל שפוגע באחד הבניינים, אלא זה ממש התרסקות של בניין שלם. תוך אתר כזה באמת הסיכוי ללכודים חיים, בטח אחרי מספר שעות כזה גדול עד שהגענו, 96 שעות, הסיכויים קלושים.
0: חבר משלחת החילוץ של צהל שוחח עם קלמן ליבסטינד ועם יאיר אטינגר. לאחר שבוע שבו היה סגור מתוקף צו של המשטרה, ישוב ייפתח היום האטליז מוחמד הגבר בבת ים. בית העסק נסגר לאחר שאדם ניסה להשליך לעברו רימון יד, ובית המשפט לעניינים מנהליים פסק כי האטליז רשאי לחדש את פעילותו, בתנאי שבעליו יציב בפתחו מאבטח. כתבנו ערן זינגר שאל את בעל האטליז מוחמד קיאן אם אינו חש מורת רוח מן ההחלטה להשית עליו את ההוצאות של האבטחה.
6: אם בית המשפט מבקש ממני כאילו להביא את המאבטח, אני מביא את המאבטח, אני עושה, אני בסופו של יום אני רוצה שהעסק שלי יהיה פתוח, אני רוצה להתפרנס, אם זה כמובן יעלה לי כמה שקלים וזה מה לעשות.
0: שחקן הכדורגל עומר דהן יושעה לפחות למשך חודשיים מכל פעילות בהתאחדות לכדורגל, כך החליט בית הדין המשמעתי בקבלו את בקשת התובע של ההתאחדות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי דהן בן 21 הושאל בעונה הקודמת ממכבי חיפה להפועל רעננה. הוא חשוד במעורבות בהטיית משחקים, ובית הדין קבע כי חקירת המשטרה העלתה תשתית ראיות המלמדות לכאורה על פגיעה בתואר המשחק ועל הימורים לא חוקיים.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11. מיד אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
3: הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ידוע הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
1: החדשות ברשת ב'

0: 10:05 דקות באולפני קובנוביק, שלום ליאל קייזר.
1: שלום עקיבנוביק.
0: איך הייתה הדרך לכאן, היום השני לחופשתו של רוני קובן?
1: לא פשוט, חשבתי לעצמי, איך הייתי רוצה ככה לשבת בבית או באוטו, להזין לרוני.
0: אבל לא היו פקקים.
1: לא, זרה מהר, מפתיע. כן. האמת שכל, אני חושבת ש90% מהאנשים שחיפשנו בשביל כל מיני דברים אגב, לא רק ענייני התוכנית, לא אימנו.
0: כולם בחופש.
1: כן,
0: אחד בסיני.
1: כולם במקומות בלי קליטה.
0: כן, אחד מתמודד עם כמה ילדים באוגוסט, אמר שמתקשר בספטמבר.
1: לא פשוט.
0: כן. מה שמעלה את השאלה הפילוסופית, האם מישהו שומע אותנו? האם יש מאזינים? לקח לי 50 דקות.
1: אמיר שמואלי שומע אותנו בגלל שאני אתקרב למיקרופון. זאת מקצוענות.
0: בסדר, משלמים לו על זה.
1: כן, אבל אתה מבין שאכפת לו מכל אדם. זו שאלה יפה.
0: מהנדס הכל, אמיר שמואלי כאן.
1: יש דרך אחת לבדוק את זה.
0: הנה, מישהו אחד כותב לי כבר שהוא שומע. מאזין ותיק בשדות העוטף.
1: רגע, תן לו קרדיט.
0: בשדות העוטף.
1: לא, מי זה?
0: הציוני דגול.
1: עכשיו אני סקרנית. כמה ציונים דגולים?
0: לא צמצמתי את זה בכלום. חקלאי, אמיתי, שומע אותנו להערכתי בתוך הג'ונדיר. הוא היחיד שלא בחול. ולא הפסיק לעבוד לרגע.
1: אתה מבין, ויש אנשים שרוצים להרוג את החקלאות הישראלית כשהם שומרים על הגבולות.
0: יש, שכותבים. צלם בוחרים.
1: האבא של המפיק שלנו מאזין לנו, החקלאי, מה הוא מגדל?
0: מגדל הסברסים המיתולוגי, משק גפנר, מאזין לנו. יפה. אוקיי, אוקיי, בסדר גמור,
1: רבותיי. נו, תתחילו, תן אותם בשמותיהם.
0: יצאו, מדריכי טיולים.
1: הם קנו עלייה.
0: כל האנשים המסכנים, יש אחווה עכשיו, נוצרת אחווה.
1: אחוות השוהים בחום.
0: של אנשים שלא הצליחו להתארגן על משהו אחר.
1: טוב, הקטע המושלם שרצינו לפתוח איתו קיים?
0: היה 10:02 בחדר החדשות של גלי צהל, ניגש שלומי אברבוך, מגיש חדשות בכיר בישראל.
1: זה מסוג ההכרזות, אתה יודע, שאי אפשר לשכוח אותן. אתה מהפך, ויש, טוב, יש את כל מיני שלא נעים למנות עכשיו. אני חושבת שזה מסוג הדברים שיכנסו לספרי ההיסטוריה.
0: מה חושב שלומי אברבוך?
1: של הרדיו הישראלי.
0: שהוא מקבל מעורכי החדשות את הידיעה הבאה.
2: לאחר שבוע שבו היה סגור מתוקף צו של המשטרה, ישוב ייפתח היום האטליז מוחמד הגבר בבת ים. בית העסק נסגר לאחר שאדם ניסה להפיך לעברו
1: נוניאב. בוודאי עקיבא הגבר.
0: כשמוחמד הגבר פתח את האטליז, הוא לא חשב שיום יבוא ובמהדורות החדשות יכריזו מוחמד הגבר.
1: לא, תקשיב, היה, אני לא זוכרת מתי שמעתי, אבל זה די נהוג. יש כזה פילוסופיה, פסיכולוגיה בגרוש, בשקל 90 כזה, שאתה צריך בסך הכל לומר לעצמך דברים טובים, אפירמציות חיוביות כאלה.
0: כן.
1: אז כאילו שהסיסמה שלך לגוגל תהיה כזה עקיבא הגבר, שזה, שמעט לעת תצטרך זה. והנה איש שהביא את זה לקצה, זה מאוד מרשים בעיניי.
0: מוחמד הגבר הגיע לשיא שלו, בכך שנסגר האטליז, ומודיעים מוחמד הגבר. אחלה מוחמד. יש לנו, אני מקבל דיווח ל-20 חיילים שמאזינים מתוך סוריה לתוכנית.
1: וואו, איפה בסוריה?
0: חיזקו, אנחנו לא יכולים לומר.
1: אנחנו שומרים על הבם כאילו?
0: לא כמה, לא איזו יחידה.
1: אז שישלחו לנו מה הם היו רוצים שנשדר.
0: כל הכבוד לכם.
1: אנחנו כאן בשבילם.
0: אולי נשים איזה שיר, למרות שדרוקמן מתנגד לשירים, נשים איזה שירו הביטור, הוא בהמשך.
1: אני בטוחה שזה מה שירים להם את המורל בסוריה.
0: תראי. באחזות הנחל בסיני, משהו כזה. אז מעניין אם מוחמד הגבר יהיה גם בחדשות 11.
1: אם מוחמד הגבר שומע אותנו והוא רוצה לעלות לשידור, אנחנו לא נשלול בעניין
0: הזה. מה הם קוראים לו מוחמד הגבר? או אגבריה או משהו כזה, ופשוט עורכי החדשות לא הבינו את זה, וקוראים לו מוחמד הגבר.
1: לא, הם התגעה לשונאי, לא ענה, ולא ידעו איך ננקד את זה. נלך על השגור.
0: אוקיי. עד כאן בענייני מוחמד הגבר.
1: שחר הגבר איתנו?
3: כן, אתם יודעים אגב...
1: שחר הנער, נראה לי יותר מתאים.
3: אתם יודעים שיש עמוד פייסבוק בשם גדי הגבר, שמשלמת עליו מפלגת ישר, ומפיצה מודעות AI של גדי אייזנקוט, כולו שרירי וכולו מצויר כמו גיבור על...
1: תסלחו לי בתור ליאל האישה, אימך לי גדי, אימך לי מוחמד, זה מה זה... כאילו, הגבר זה טייטל, זה הזה, באמת, השנה 2026, גבר זה תיאור, לא בהכרח
0: אדם,
1: אטרקטיבי, אדם יש צועק, שיאמרו.
0: אדם צועקת שחסר לו, אבל. מה צועקת המפלגה בעצם?
3: שאלה טובה.
0: כלומר, אדם, לכאורה, הייתי אומר...
1: האם הם צריכים לקרוא לעצמם? טוב, אני עכשיו...
0: אז אולי נגיע לעמודת המנדטים בסקר של דודי חסיד ומכון קנטר.
1: האם חסר להם? יכול להיות שהגבריות המתפרצת הזאת עובדת. סקר כאן חדשות
0: לראשונה עכשיו בקובה נוביק,
3: סקר כאן רשת בית מציג באמת את גדי איזנקוט שמטפס בחזרה, הרבה זמן הוא לא היה שם, להיות המפלגה הגדולה ביותר באופן כללי מכל המפלגות בבחירות האלו, 24 מנדטים על פי הסקר.
1: שחר, בוא נדבר רגע על הטיימינג, אבל חשוב להגיד זה סקר שנערך אחרי הפריימריז בליכוד.
3: נכון, מיד אחרי הפריימריז בליכוד, כלומר, אתמול כשהתוצאות האחרונות כבר מגיעות, כולם רואים את רשימת הליכוד המתגבשת, ואז עושים באמת סקר, גוש הקואליציה נתניהו נשאר על 52, זה ירידה מלפני שבועיים, אבל הוא יציב על זה בשבוע האחרון, כלומר, גוש נתניהו 52 מנדטים, איזנקוט עולה מ-23 ל-24, והופך להיות המפלגה הגדולה ביותר מכולם, מולו הליכוד עם 23 מנדטים, המפלגה השנייה בגודלה, אבל התזוזות האלו הן בתוך הגושים, כלומר, גדי איזנקוט מקבל מנדט אחד מאביגדור ליברמן, שיורד מ-10 מנדטים ל-9, כלומר, תזוזה שהיא בתוך הגוש, גם בתוך גוש הקואליציה יש תזוזה אחת, סמוטריץ' עולה במנדט אחד מ-4 ל-5 על חשבון בן גביר שיורד, כלומר, התנודות בינתיים שאנחנו רואים הן בתוך הגושים, והסיפור המרכזי הוא באמת הכיפאון שנשאר גם בתמונת המנדטים הזו. אין קואליציה.
1: שחר, כשמסתכלים רגע על המפלגות הערביות, תעזור לי, בעצם שאלת הריצה המשותפת עוד באוויר, אם בכלל היא עוד רלוונטית, זה שלם שקטן מסך על הקו, נכון? בנפרד הם מביאים 11 מנדטים, וביחד זה אמור להיות פחות?
3: זה לא מדויק, כי בנפרד הם מביאים 11 מנדטים, כי כרגע הם בלי מפלגת בלד, כלומר, חדש וטל נזכרות לבד מביאות 6 מנדטים, ורם של מנסור אבאס נזכרת ב5 מנדטים, בדרך כלל כשהם מתחברים עם בלד, הם עולים כבר ל7, 8, אפילו 9, דווקא זה שלם שגדול מסך על הקו, רם יורדת במקרה הזה ל4, היא מתקרבת קצת לאחוז החסימה, ולכן זה קצת מפחיד האיחוד המשולש הזה כשמנסור אבאס בחוץ. הוא מאמין שאולי הבאתו של יואב סגלוביץ' תוסיף לו את השליש מנדט הזה שמה שנקרא שיציל אותו, יהפוך אותו ליציב, וגם יכשיר אותו בדרך לקואליציה.
1: שליש מנדט של קולות יהודים שהוא מניח שיגיעו עם סגלוביץ', כן?
3: כן, ואז מבחינתו זה משהו שגם מייצב אותו, אבל גם נותן לו לגיטימציה.
0: יש 15,000 ישראלים שילכו עם יואב סגלוביץ' באשר ילך, איפה שילון ילינו, וכלומר שליש מנדט זה המון.
3: לא, אבל אתה מייחס אותם ליואב סגלוביץ', אני מייחס אותם בעיניי לרעם מתונה, לחיבור יהודים וערבים. זה לא
0: אני מכיר יהודי אחד שמצביע רעם, חיים לוינסון, כבר שנים, זה בקטע טרולי. אני לא יודע אם יש 15,000 לוינסונים, ואם יש, אז בהצלחה.
3: אז שוב, אז אני לא יודע אם בקטע טרולי, אבל כן, שוב, זה לפי הסקרים הפנימיים שלהם, הם עומדים את יואב סגלוביץ' בשליש מנדט שמתווסף להם, בגלל אנשים שאוהבים את המהלך. לא יודע אם זה אנשים שילכו עם יואב סגלוביץ' אם הוא יישאר ביש עתיד, זה לא שבאשר הוא ילך, הוא ילך.
0: אז אוקיי, אז לפי בשורה התחתונה של הסקר הזה, אחרי היוודה רשימת הליכוד, הדברים בסך הכל די סטטיים כמו כפי שהיו.
3: נכון, התנודות הן בתוך האופוזיציה, אבל זה תנודה בתוך האופוזיציה שבסוף משליחה על משהו מאוד מהותי. בגלל שאנחנו נמצאים בדדלוק הזה כבר הרבה זמן, נקודת ההנחה היא שיש איזשהו סיכוי, שיש סיכוי כזה שבו ישבו אנשים משני הגושים ביחד באיזושהי קונסטלציה. ולכן יש משמעות למפלגה הגדולה ביותר, כי אם בא איזה חילי טרופר כזה או גלעד ארדן ואומר אני רוצה לכפות עליכם אחדות, אז השאלה המרכזית היא מי יעמוד בראש. ולכן איזנקוט מטפס, שוב, כרגע זה עוד בגבול הטעות הסטטיסטית, זה מ-23 ל-24, אבל אם איזנקוט, גם אם זה על חשבון הגוש, וזה לא משנה את מפת הגושים, גדל והופך להיות המפלגה הגדולה ביותר, זה עשוי להשפיע על תרחיש כזה של מפלגות מכמה גושים שמתחברות, שיש איזשהו מאבק, השאלה היא באמת מי יעמוד בראש, אז אולי זה ייתן לו את הבחורה ברוטציה או משהו כזה, אבל הכל באמת תרחישים שקשה לעמוד אותם כשזה המצב.
0: כמעט 70 ימים לבחירות. תגיד, שחר, אני התערבתי עם חברתי רינה מצליח על תוצאות הבחירות. היא טוענת שגדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא. מסקר לסקר נראה שאני הולך להתבזות.
3: לא בגלל המספרים, זאת אומרת, לאיזנקוט נראה שיש את הגוש הכי גדול, יותר גדול מנתניהו, ויותר גדול בטח מחבריו בתוך האופוזיציה, אבל בגלל הפוליטיקה, זאת אומרת, גם בסוף זה לא מספיק בשביל 61 כרגע, ולכן לא בטוח שהוא יעמוד בראש. גם אנחנו מכירים את זה, למרות כל ההחשות, בסוף אנחנו, לא יפתיע אותי, אם נראה פתאום את אביגדור ליברמן או את נפתלי בנט, דורשים את הבחורה לעצמם, כמפלגות ימין, או כי הגיע תורם, או כי whatever. ראינו כבר את האנשים האלה, ראינו את ליברמן עוזב את גוש הימין ואומר, כן, הולכים לעוד בחירות, וכולם חשבו שהוא הולך לעשות פה איזה משחק צ'יקן כזה, מי ימצמץ ראשון, והנה, הוביל אותנו לעוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, כשהוא נמצא במרחב הזה שבין הגושים אז, ב-2019.
1: אז שחר עקיבא הולך להתבזות או לא הולך להתבזות, אני...
3: לדעת אני לא יודע, אבל בוא נאמר שזה לא כל כך ברור שגדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא.
0: ראינו הבוקר שלט חדש על עוד מפלגה.
3: נכון. אז מי שעולה עם שלט חדש באמת זה אופר וינטר, בקרוב יהיה לך למי להצביע, הוא כותב, עם ההשקה בשבוע הבא של המפלגה שלו, ב-25 באוגוסט, יום שלישי הבא, ואופר וינטר בונה באמת על הסקטור הזה, סקטור של אנשים שהוא, כולם כל הזמן משייכים את כל המפלגות שבין הגושים למפלגות שבין הגושים, הגוש השלישי, ואומרים מה ההבדל ביניהם. אבל האמת היא שיש הבדל גדול בין כל המפלגות האלו. אופר וינטר הוא עם הקואליציה, באופן די ברור. זאת אומרת, הוא בא ואומר, אני כאן בשביל מה שנקרא מי שמחפש הצבעת מחאה, הוא לא אוהב את ההתנהלות של נתניהו, את מה שקרה פה עד עכשיו, אבל הוא גם לא רוצה להחליף אותו. הוא רוצה מישהו לצידו שיאזן אותו, ישנה אותו, ימתן אותו, לא משנה מה, במובן הזה, הוא בא להיות לצד נתניהו.
1: הנה ניסוי שלא שמענו ולא ראינו מעולם. ברייקינג, מה שנקרא.
3: כן, אגב, בסקרים האחרונים, בסך הכל, גם וינטר לא עובר את אחוז החסימה, אבל וינטר הכי קרוב לזה, בסקר האחרון שלנו מיום ראשון, הוא היה על 3.1 אחוז. זה עשירית האחוז מלעבור אחוז חסימה.
1: אגב, מה זה וינטר כשאנחנו סוקרים?
3: כרגע זה מפלגה בראשות אופר וינטר, אבל אנחנו יודעים שהוא במגעים עם שני שחקנים כרגע, זה יוסף חדד וללי דרי, אבל זה באמת הכיוון שלו, גם אם בסוף לא יסגור איתם, כי זה עדיין לא יגיע לשלב של סגירות. אבל אופר וינטר מחפש אנשים כאלו, אנשים שהם מזוהים ימין, קואליציה ימין, לא רק בעמדות המדיניות, כי ימין בעמדות המדיניות יש לך גם במפלגת ישר, גם אצל בנט וגם אצל איזנקוט. הוא מחפש גם ימין משפטי וימין בכל מובנים, מישהו שהוא שמרן.
1: מה הבשורה שהוא חושב שהוא מביא? תסלח לי, כי כאילו אני מסתכלת מסביב, אני אומרת, מעבר לפרסונה שאפשר להעריך יותר, להעריך פרוחות, לחבב יותר, לחבב פחות, במה הוא מחדש? אתה יודע, שמעתי הבוקר את אלמוג כהן אצל קלמן ואטינגר, מנסה להסביר מה ההבדל בין הליכוד לעוצמה היהודית, ולא ממש מצליח. אתה מכניס את אופר וינטר לתוך האירוע הזה, יש לך ציונות דתית, עוצמה יהודית, ליכוד, כאילו מה נפקא מינה?
3: אז אני חושב שבאמת החידוש של אופר וינטר הוא לא באידיאולוגיה. אופר וינטר בא ואומר, אני מסכים איתם על הכל. הוא בפרסונלי, הוא אומר, אני מנהל את האירוע הזה יותר טוב, הם בסוף נכנעו בסוגיות האזתיות עם לא יודע מה, הכנסת הסיום.
1: אתה
3: לא
1: ממש מביא איתו לבמה זו הצניעות. זה ככה הפורטה.
3: לא, לגמרי, אגב, שבמילים אחרות זה קצת מה שבנט עושה בעולמות שלו, כלומר, בא ואומר, הסיפור זה הניהול, זה מי יעשה את זה ולא מה הוא חושב. ואני חושב שזה באמת, שוב, אם אני אנסה לעשות בחלוקה גסה ומהירה של כל המרחב הזה שבין הגושים, ארדן ובני גנץ, שהן שתי מפלגות נפרדות, הם באים ואומרים, אנחנו נאחד את כולם, נדאג שאבא יושב עם אמא, שנתניהו יושב עם אייזנקוט, ויקימו ממשלת אחדות. Okay. חילי טרופר ויועז הנדל אומרים, אנחנו עם האופוזיציה, פשוט בשיח יותר מתון, בעמדות...
1: וינטר אומר, אני רוח הקודש, אם אנחנו אהב הבן
3: ואז... כן, אז אומר, אני עם הקואליציה, פשוט באמת בצורה כזו, לגמרי, אהב הבן ורוח
0: שחר גליק.
1: שהשם יברך אותך. סקר
0: כאן חדשות ברשת ב', תודה רבה.
3: תודה.
0: שתי נקודות לי אלה לשימוש בביטוי נפקמינה. אנחנו...
1: ואני לא נתתי שמחלקים על נקודות הבוקר, הייתי משתדלת יותר.
0: יש לנו
1: תא
0: מאזינים דוברי ארמית. איתנו מצטרף אלינו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב לכם, למאזינים.
0: ברכות.
1: השלמת שעות שינה?
4: כן, כן. כבר אתמול. זה טיפה שנץ ו... השלמתי את החסר, זה כאילו, זה התרגשות, זה פעם ראשונה שאני בפריימריז, וזה אירוע, זה עבודה קשה מבוקר עד ערב, אבל קצת שני, זה פעם ראשונה, אני לא הכרתי את השטח הליכודי, הכרתי באמת את הלב הפועם של הליכוד, שהוא ערכי, הוא אידיאולוגי, הוא חם.
1: אבל אנחנו אחרי הפריימריז, סעדה, אפשר להפסיק עם ה... להוריד רגל מהגז של הרמות לשטח הליכודי.
4: לא, אני משתף אותך בתחושות שלי, ובסוף זה הישג, בלי דילים בכלל, בלי שאני בתפקיד, לא סגן שר, לא שר, לא יושב ראש ועדה, לא יכול לתת כלום מעבר לערכים ואידיאולוגיה.
1: עשית המון, המון בר מצוות, בריתות, לא, זבד לא. הבת בארבע השנים האחרונות?
4: לא, לא. לא, הייתי בעיקר בכנסת, ועבדתי עבודה קשה, ואת מן הסתם יודעת את העבודה שעבדתי, ובסוף הציבור, התברר שהציבור הליכודי הוא ערכי ואידיאולוגי, כי כמעט 28 אלף אנשים באו והצביעו לערכים, לא לדילים, לא לתפקידים, לא נתתי שום דבר מעבר לחקיקה ועשייה ורפורמה משפטית. וזכיתי להצליחה,
1: איך אתה מסביר את זה?
4: אותי, זה רגש...
1: מעבר באמת לחומר האנושי של, לא, חושב, של המתפקדים?
4: אני חושב שבאמת מעריכים עשייה, מעריכים עשייה פרלמנטרית. אני חושב שבוחרי הליכוד, אתה מדבר איתם בנושא, אני בא מהפרקליטות, אז אני מכיר את הנושאים המשפטיים, הם לכם חוקי. אני פוגש מצביעי הליכוד, הם מכירים, הם חיים את זה. הם מבינים את זה, וזה אכפת להם, וזה חשוב להם.
0: זה מעניין, כי...
4: הם רוצים שנעשה את הרפורמה המשפטית.
0: לפני חמש שנים זה לא היה... לפני חמש שנים... השיח המשפטי הזה היה מנת חלקם של בודדים מאוד בליכוד, אתה עוד לא היית.
4: אני אז שוריינתי.
0: זה לא היה בחמשת הנושאים שליכודניק יוצא להצביע עליהם, והנה פתאום, תראה, אני מנתח את תוצאות הפריימריז, חבר הכנסת סעדה. אתה חבר הכנסת היחיד שנשאר בליכוד למרות התנגדותו לחוקי הגיוס. כל השאר, אדלשטיין, גלנט, דני לוז, נפלטו מהמפלגה. מה יש לך שאין להם? השיח המשפטי.
4: לא רק, אני חושב שאני אמרתי את הדברים שלי בצורה חד-רקית וברורה, אבל מתוך שיח אוהב, גם מול החרדים, זאת אומרת, אני זוכל את מיכל רחבר, כי אני אמרתי את הדברים לדן חבר, והרבה פעמים אמרתי לו, דן, אבל אתה אומר דברים שאני גם אומר, אבל לא צריך לצבע בעין. אני אומר את אותם דברים, לא שירת, לא קיבלת, אני נאבקתי, טרנתי אצלך כמה פעמים על זה, שזה הדבר היחיד, היום החרדים מודים לי שצדקתי, ואמרתי להם יותר מזה, גם על החקיקה האחרונה, על חוק המעצרים, אמרתי להם, גם תאכלו את דגים הסוחים וגם תגורשו מהעיר. אמרתי את זה בשידור, עוד השמיעו לי את עצמי אצלכם, אצל קלמן. אמרתי, הוא אשר אמרתי. נכון, אני אומר את האמת שלי, ואני אומר את זה, אבל מצד שני באהבה, בלי לשים אצבע לאף אחד, אני בא ממקום ערכי.
1: אתה אומר באהבה, אני רוצה להציע, אני לא יודעת, יכול להיות שבפשרנות, במוכנות, אתה יודע, להגיד כדי לסמן וי, אבל אז בסוף להמשיך לזרום עם הקואליציה?
4: לא. ממש לא, אז כנראה את לא מכירה את ההיסטוריה שלי, אני הודחתי מוועדת חוקה, את יודעת על מה ולמה? לא על הרפורמה, כי הפלתי את חוק הרבנים של אריה דרי ושראש הממשלה תמך בו. אז זה לא בפשרנות. אני לא מכיר הרבה חברי כנסת, אולי אחד, יולי, שהודח מוועדה על אמירה ערכית שרצו לתת 1,000 תקנים לרבנים לשס בתחילת המלחמה, ואני התנגדתי.
1: אז איך אתה מסביר את זה באמת, שדן אילוז הוא אנש ונפלט?
4: לא אנש, ואתה... לא השאלה...
1: ואתה נותר עומד.
4: אני מדייק, אני עונשתי, אני קיבלתי עונש מהתנועה, אבל
1: ידעו... גם דן קיבל כמה עונשים.
4: אני אמרתי את הדברים שלי ברמה הערכית. השיח שלי הוא שיח מכבד, הוא שיח אוהב, אני גדלתי בין המגזרים, אני מכיר את המגזרים, יש לי משפחה חרדית, ומהמקום הזה זכיתי להערכה. אני חושב, זה, פלוס העשייה שלי הפרלמנטרית והמקצועיות שהבאתי, זה... לכם חוקי כבר מתפקידי בפרקליטות, והידע המשפטי, והלחימה ללא פשרות בשדה המשפטי, וחוק מחה שהעברתי, וחוק הסולרי לטובת הפריפריה. זאת אומרת, הציבור רואה
1: היה מסתבר, אבל עוד דבר שהקנה לך הערכה, לפחות אצל פלג מסוים, וזה הטיפול בתיק של הרב פינטו.
4: אני זוכר להערכה, מכל המגזרים. אני בדרך כלל בכל התיקים טיפלתי בצורה ישרה. את יודעת, אני אספר לך סיפור הבוקר דווקא מעכשיו. קיבלתי תודה והערכה מאחד הנאשמים שלי בתיק של השוטרים הנוקמים. את זוכרת, היה סדרה,
1: כן.
4: גם אצלכם, שוטרים שניחו מתנים בנעריה. נכון, לא בנעריה. עם מי חמור. אז אחד השוטרים הבוקר שולח לי, משה, תודה, מעריך מאוד את העשייה שלך. עכשיו, זה אנשים שהכנסתי אותם לכל.
0: אבל הוא לא הביא לך מצביעים, ורב
4: לא,
0: פינטו...
4: לא, אתה טועה. אתה טועה, אחרי שנבחר...
0: קיבלת שנבחר... מצביעים גם משוטרים מנעריה?
4: ברור.
1: בארגזים?
0: כמה ממנו וכמה מהרב פינטו?
4: אני אסביר לך, אחרי שנבחרתי, זה כתוב אצלי בספר הרבנים בשירות החוק, אחרי שנבחרתי, הוא ביקש להיפגש איתי. עכשיו, זה בן אדם שבאמת היו בסיטואציה מורכבת, ואני נלחמתי שם בתיק להכניס אותם לכל, אפילו הגשתי ערעור לעליון. זה לא פשוט, כי חשבתי שהמעשה הזה הוא מעשה פסול, להניח מטענים במקום שהיו שם ילדים קטנים וגרו אנשים ולא מתנהלים ככה, גם שוטר יש לו כללים. ואחרי שנבחרתי לכנסת וביקש לפגוש אותי, הגיע לכנסת, אמר לי, משה, אני תומך בך, אני עוזר לך בכל מקום, והוא חיבק אותי. וכתבתי על כך בספר.
0: אוקיי, עכשיו חזרה לרב פינטו. סיפור טוב, סיפור טוב אני חייב לומר. הרב פינטו.
4: זה מהיום, לא סיפור טוב, זאת מציאות.
0: נכון, הרב פינטו. פורסם חבר הכנסת סעדה.
4: אני אתן לי להשלים. אנשים רואים את היושרה שלי, שהייתי ישר, שהייתי במחש, ואומרים לי, משה, אנחנו עם היושרה הזאת, למרות שהכנסת אותנו לכלא, אנחנו מבקשים שתתקן את מערכת המשפט, אנחנו מאמינים בך. עכשיו, לא הכרתי את אותו שוטר לא לפני, ולא אחרי, אותו דבר הרב פינטו, מעולם לא פגשתי אותו לפני, והכרתי אותו, לא ידעתי מי הוא, לפני שפגשתי אותו במחש, לא הכרתי אותו אחרי, לא, כאילו, לפני שהגעתי לפוליטיקה, לא הכרתי אותו בכלל אחרי, לא דיברתי אותו, מעבר במסגרת התפקיד, יש כללים, כל שיחה זוכדה כמובן, לכון דברים. עכשיו, כמו שאותו שוטר חשב שאני מתנהל נכון, למרות שכנסתי אותו לכלא, למרות שכנסתי אותו לכלא, וזה אירוע לא פשוט לבן אדם שהוא מן היישוב.
0: הוא בורח לדבר, את קולטת לי, הוא מדבר הרבה על השוטר, הוא לא רוצה לספר.
4: אין הבדל, אין
0: יובל סגב פרסם ב-13, שכהכרת הטוב על הסדר הטיעון המקל שיוצאת את הרב פינטו, הוא פעל בפריימריז למענך.
1: אך, אבל לי זה נשמע כמו חיבוק דוב והכרת טוב שלא הייתי רוצה שיקירו לי.
4: אז בוא נדייק, עדיין, הסדר טיעון זה לא אני נתתי לו, אז כאילו חבל שהוא לא מדייק, כנראה לא יודע את הפרטים. מי נתן לו את ההסדר, קראו לו שי ניצן, הרי התיק אולי היה שלי, להזכיר, מי סיפל בזה, זה תיק של פעם, פרקליט מחוז תל אביב אזרחית, לא עבדתי שם מעולם, הם נתנו את ההסדר, אז אולי יכיר להם תודה.
0: הוא פעל למענך?
4: תקשיב, כמו השוטר, רבים, אנשים רבים, אמרו לי שהם תומכים בי.
0: אבל לא שאלתי כמה אנשים תומכים. האם הרב פינטו פעל למענך?
4: אתה מוזמן לשאול אותו. אני חושב שהוא חשב שאני איש ערכי וראוי, והוא חשב שראוי שהוא יבחר. אני לא חושב שהרב פינטו מתפקד לליכוד.
0: אני שומע אבל
1: שאתה... אז בגלל, בתור איש ערכי וראוי, האם אתה מרגיש בנוח עם תמיכה מהסוג הזה, שנובעת מסגירה של תיק בסיטואציה כזאת?
4: לא, ממש לא.
1: לפחות בעיני התומך שמכיר את הטוב.
4: לא, ממש לא, ממש לא, לא על זה. זה בעיני הכתב, ממש לא. כמו השוטר, כמו השוטר שתמך בי, לא תמך בי כי הקלתי עליו, ממש לא הקלתי, נאבקתי להחמיר איתו. הגשתי ירו לעליון, הוא תמך בי, שלח שאני של אמת, ואני של ערך ודרך. מהמקום הזה, כן, אנשים מעריכים, כמו שהחרדים, גם הם מעריכים אותי, למרות שאני אומר להם אמירות קשות, גם אנשים שהיו נשמים שלי, תשאלו נשמים שלי לדורותיהם, מעריכים את העשייה שלי, וזה לא הראשון.
0: אז למה אתה לא, אז למה אתה לא יכול לומר, כן, תמכו בי?
4: לא, אני לא.
0: הרב פינטו, תשמע, אני מאמין, יובל סגב, הוא כתב רציני, הוא איש אמין.
4: לא, אז מה שהוא אומר על עד מדינה, אתה לא צודק. מה שהוא אומר, זה לא נכון, הוא לא מדייק, הוא כנראה גם...
0: אבל הרב פינטו תמך בך בפריימריז?
4: שנייה, אמרתי שהוא מעריך אותי, שאלת אותי מקודם, אני איתי לך, הוא מעריך אותי, הוא מעריך אותי מאוד, ואני יודע שהוא רצה שאני אצליח. אני יודע את זה. עכשיו, כנראה אני מסנגר על הכתב, זה אירוע מלפני 10 שנים, אז כנראה הוא לא בקיא בפרטים. עכשיו, הרב פינטו, כמו עוד אנשים, כמו עוד 27,580 ומשהו אנשים, רק הרב פינטו לא מצביע, רק לדייק.
0: אז הוא אחד ה...
4: תרקו בי, וחושבים שאני פועל נכון.
0: אוקיי. אתה, אז אם מנינו קודם, גלנט, אדלשטיין, אילוז, עזבו את הליכוד, אתה כרגע היחיד שמתנגד לחוק הגיוס ברשימה. הבחירות האלה, כך ראינו בסקר שהציג שחר גליק, יש... מקבץ מאוד גדול של מצביעים, כמה? 6-7 מנדטים, שהצביעו יותר, הצביעו ליכוד, וכרגע מתכוונים לא להצביע ליכוד. איך אתה מתכוון, בתור היחיד במפלגה, בדעה הזאת?
4: קודם כל אני חושב, אתמול דיברתי עם ראש הממשלה. אמרתי לו, אני רוצה להשתלב בקמפיין, אני חושב שאני האיש, אני חושב שגם הוא יודע את זה, הוא מכיר את הסקרים. אני האיש שיודע להחזיר את הילדים, את האנשים הללו הביתה. אני אומר אפילו, תודה. אני מכיר את הדברים האלו משיחות שולחן השבת אצלי בבית. הילדים שלי כולם משרתים, אחד גולנצ'יק לשעבר 530.
1: סעדה, סליחה שאני קוטעת אותך, והערכה מרובה לילדיך. אתה אומר, אני יודע להחזיר את האנשים האלה הביתה. אבל מה, רגע, אבל מה יש לך, לא, יש לי המון הערכה לילדים שלך, אבל מה יש לך להציע להם, חוץ ממילים יפות? במבחן התוצאה, ראינו בארבע השנים האחרונות, גם כשחרב מונחת על צווארו כבר לפני יציאה לבחירות, כשברור מה הסנטימנט הציבורי, פעם אחר פעם, את הליכוד ואת הקואליציה ואת ראש הממשלה נתניהו מוביל את הקו הזה, חותר להסביע את רצונן של המפלגות החרדיות, בין אם בחוק מעצר, מניעת מעצר חרדים, בין אם בשורה ארוכה של דברים אחרים. מה אתה יכול להציע?
4: אז קודם כל יש לי הרבה מה להציע, וכמו שבכנסת הקודמת הבטחתי שאני אתקן את מערכת המשפט, וכולם אמרו, אבל זה לא יקרה, גם בשורות הליכוד, וזה קרה בחוק מחש, בחוק הסולארי, זאת אומרת, אני איש עשייה, אני איש ביצוע, ואני אומר לכם, החוק שלי שאומר שהוא ערכי ומוסרי, לא שירת, לא קיבלת. שהוא חוק ערכי, מוסרי וציוני, שאומר, באופן גורף, זה לא משנה אם אתה חרדי או חילוני.
1: כן, אבל אתה, סליחה שאני קוטעת אותך, החוק הזה מדבר על פריבילגיות שהן אקסטרה. הוא לא מדבר...
4: לא, ממש לא, ממש לא.
1: הוא ישלול מעונות, הוא ישלול הטבות בתחבורה ציבורית, הוא ישלול הטבות בביטוח לאומי.
4: את לא מכירה, את לא מכירה, סליחה, את קראת את החוק?
1: בריסוס.
4: לא, אז לא קראת, אם היית קוראת. החוק מדבר לתת הטבות, כמו מחיר למשתכן. כמו שירות המדינה.
1: כן, אתה מדבר על הטבות, לא על גריעה של הטבות שכבר ניתנות היום. אתה מדבר על אקסטרות.
4: לא.
1: מה עם שלילת הנחות בתחבורה ציבורית? שלילת הנחות בתחבורה ציבורית, היום. שניתנו, שלילת הטבות הנחה בארנונה, למי שלא ממצא את כושר ההשתכרות שלו ולא יוצא לעבודה. נמצא בחוק שלך? הרי יש כבר היום הטבות שמגיעות לאלפי שקלים בחודש שמקבלת משפחה חרדית, כשבה האב אינו משרת בצבא ואינו יוצא לשוק העבודה בעידוד המדינה.
4: אז אני אגיד לך את התפיסת העולם שלי, וזה החוק שלי. החוק שלי, אני רוצה לאנשים, להניע אנשים לפעולה להתגייס. אי אפשר להניע אותה באמצעות מעצרים, זה מלבט.
1: לא דיברתי על מעצרים, דיברתי על אלפי שקלים בחודש שמקבלת היום משפחה של אברך.
4: אז עכשיו, התפיסה שלי אומרת, אני לוקח איזה כלים כלכליים יניעו אנשים לפעולה. עכשיו, כמו שראש הממשלה קיצץ בקצבאות הילדים, ובסופו של יום, האישה החרדית היום עובדת בממוצע יותר מהאישה הכללית הישראלית, כי הוא קיצץ במשאבים.
1: ועדיין אין כמעט משק בית ישראלי שיכול לפרנס ילדים על עבודה של בן זוג אחד. מה לעשות? אנשים החרדיות עובדות, זה מאוד יפה, אבל תא משפחתי ישראלי לא יכול לחיות על משכורת אחת.
4: הבאת את זה כדוגמה על איך אתה מניע אנשים באמצעות כלכלה. אני חושב שאם אתה תגיד שבכל הדברים, נחלתי בכל התחומים, בכל התחומים, לא שירת, לא קיבלת, ואתה אומר, אתה לא רק מתעדף, אתה לא רק מתעדף, בניגוד למה שאתה אומרת, אלא אתה נותן קדימות למשרתים והכל.
1: כן, אבל שוב, אתה מדבר על האקסטרות, לא על ההטבות שכבר היום ניתנות, שמסבסדות אנשים.
0: אתם מתווכחים פה על חוק
1: ביתה שלא נולדה, סליחה, עקיבא.
0: על חוק שלא...
4: אני אומר לכם שהיא תיוולד. נאבדתי
0: פה בפלפול הזה, משה סעדה, 3 שנים אחרונות היית חק, היית מחוקק. במפלגת השלטון. אתה עכשיו בא אחרי 3 שנים ומוכר לנו חוק עתידי.
4: ממש לא.
0: שאתה היחיד במפלגה שתומך בו. כל חבריך לדרך נפלטו מהמפלגה. למה אתה לא בעצם עם אדלשטיין וארדן?
4: לא, ממש לא.
0: אם הם ככה בדעותיך.
4: בוא נדייק. אני את החוק הזה עברתי ועדת שרים. החוק הזה עבר הצבעה טרומית. לא עם תמיכה של האופוזיציה, עם תמיכה של החרדים. הם הצביעו בעד החוק הזה. ככתבו
1: בחשבון. ואז נשאלת השאלה, למה הם הצביעו בעדו, חבר הכנסת סעדה? אם הוא כל כך חתרני...
4: הם התנגדו לו, לא? הם התנגדו.
1: אז התבלבלתי.
4: לא, כי יש הסכמים קואליציוניים. את מוזמנת לצפות בשידור בזמן אמת. אופיר כץ נתן לי מכתב באמצע שאני מסביר ואומר על האפליה שקיימת במדינת ישראל ביחס ללא משרתים, לציבור הערבי, החרדי, ואני נותן דוגמאות, אם הבת שקצינה בשלדג תתמודד מול פאטמה, ללמוד רפואה מי יתקבל, ואם הבן שלי יתמודד מחיר למשתכן מול אברהם יעקב, מי יקבל? אני מקבל פתק מאופיר כץ, אתה מקפיץ פה את החרדים, ואמרתי לו, אבל אני אומר את האמת, אז אני את החוק הזה, את החוק הזה, נכון, הייתי לבדי, גם בחוק מחש בהתחלה.
0: לא העברת אותו, אז מה?
1: היית לבדך ונותרת לבדך.
0: אתה בא לבחירות ומנופף בחוק שלא הצלחת להעביר. קריאת רומית, נסביר למאזינינו, לא שווה כלום. החוק הזה התפוגג.
4: אז ממש לא, אז היום כולם מבינים שאין דרך אחרת לגייס חרדים. זאת אומרת, אם אתה לא תלך בפעולות שהן כלכליות, אלא תנסה במעצרים, זה לא ילך. אין דרך אחרת.
0: אשריה מאמין.
4: אז קודם כל... תתעד את הרעיון הזה, כי אני אומר לך, זאת הדרך היחידה לגייס חרדים. אי אפשר לעצור.
0: אבל אתה לא תעביר אותו גם בכנסת הבאה, גם אם תנצח.
1: כן, כמה חבל שאתה תשב בקואליציה שלא רוצה לגייס חרדים, אז מה זה משנה מה הדרך לגייס אותם?
4: אני חושב שהכנסת הבאה, כמו שראש הממשלה אמר, תהיה ממשלה לאומית רחבה. אני חושב שנעביר את החוק הזה. זה חשוב לעם ישראל. גם אין חוק אחר אלטרנטיבי שאפשר להעביר, ובעזרת השם נעביר אותו, ותזכרו מה שחשוב לומר. לא שירתת, לא קיבלת, זה ערכי.
0: אשרי המאמין, אולי זה גם יעבור עם אחד. אתה בעד לשריין חכים שנפלטו, דיכטר, שמענו?
4: לא, ממש לא, אני חושב שמי שנבחר, זה ממש אירוע לא ערכי ולא מוסרי. זאת אומרת, בן אדם, אנשים השקיעו, הציבור בחר, אז מה זה, יש מנגנון נוקף כמו במונופול שחוזרים.
1: השריונים אגב זה ערכי ומוסרי?
4: אני, ברור שכן, אני משוריין.
0: דיכטר ואלקין, אבל אתה נגד הכוונה, המחשבה לשריין אותם מעליכם?
4: כל אחד, אני בלי זהות של אדם כזו או אחר, לא משנה לי מי, יש שם אנשים מאוד רואים, חברים שלי לדרך, עמית הלוי, בארון, קלנר, דיכטר, כולם אנשים ראויים, אבל אני חושב שזה לא דמוקרטי, זה לא ראוי, זה לא מוסרי, הציבור בחר בנו. הציבור אמר את דברו.
0: אוקיי.
4: והציבור רצה פריימריז, הציבור רצה דמוקרטיה, הדמוקרטיה אמרה את שלה, וזה לא עזור להם לקחת אנשים שלא קיבלו את אמון הציבור, ולהקפיץ אותם קדימה.
0: חבר הכנסת משה סעדה.
4: אני חושב שזה ספין, וזה לא יקרה, רק לסימון רוצה להגיד לך. על תחילת השיחה שלכם, אני צריכה ואני לא חושב שתתבזה. אני חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו יבחר ותהיה ממשלה לא
0: מתחבא. אם איזנקוט מקים ממשלה, אתה מוכן לממן את הארוחה במסעדה עם רינה מצליח?
4: אני אפילו מכפיל את הסכום, תזכור מה שאמרתי, ראש הממשלה בנימין נתניהו וממשלה לאומית רחבה.
1: אמרת מכפיל את הסכום, תדע שהם בגבוה.
0: משה סעדה.
1: וצמד שאוכל בגבוה.
4: רק שיהיה קשר ואין לי בנימין נתניהו וממשלה לאומית רחבה.
1: אמרת מכפיל את הסכום, תדע שהם בגבוה.
0: משה סעדה.
1: וצמד שאוכל

0: ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
8: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
7: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
9: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
7: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן קובנוביק ליאל קייזר ועקיבנוביק, מיד נדבר על אחד הנושאים הכי מקוממים שיש. אני רק רוצה להעביר, כי ראיתי בלוקדים ניוז, גוף התקשורת הליכודי מהמובילים,
12: כן.
11: שהתערבתי עם רינה מצליח על ראש הממשלה הבא, ואמרתי על נתניהו, אז לא, רינה אמרה שגדי איזנקוט ירכיב ממשלה, אני הערכתי שלא תקום ממשלה. כלומר, שיהיה
12: בכלל...
11: כאוס פוליטי
12: אוקיי,
11: כזה.
12: אני מבקש שתצא הודעת תיקון במלוקדים ניוז, וחוץ מזה, אולי זה הזמן להזכיר שהימורים, זה לא חוקי,
11: ואנחנו
12: לא מעודדים, פעילות מהסוג הזאת, יש את המועצה להימורים, אנחנו לא במועצה להימורים.
11: אין באמור לעודד חלילה הימורים, עזריי, לולים, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה רק במזל וכולי, אבל כבר השגנו מימון ממשה סעדה לארוחה, אם אני אפסיד, אז היה שווה.
12: שלא לומר, נראה לי שאני אצטרף אליה.
11: נמצא המימון.
12: סעדה אמר, מי שמשרת מקבל.
11: על פי, כן. ימים יגידו מה שקורים. בינתיים אנחנו שומעים אתמול, אופק צח מפרסם ב-13, מהפכת תווי נכה. כל התווים לרכב יעברו בדיקה מחודשת, עשרות אלפים לפחות יבוטלו, ובעצם הביטוח הלאומי, משרד התחבורה, מכריזים מאבק על זיופים, ככל שיש כאלה של תווים.
12: זה מעבר לזיופים, תקשיב, זה אחד הסיפורים שהטריפו את דעתי בשנים האחרונות. היה איזשהו שינוי בזמן הכהונה של מירי רגב במשרד התחבורה, כזה שאפשר הקלות בקבלה של התווים האלה, לכאורה מבורך, אלא שאם אני זוכרת את המספר נכון, זה היה זינוק של 600% בקבלה של תווי נכה, וכולנו רואים את זה בעיניים. לי זה חרה מאוד מאוד מאוד, בתור מי שחיה בעיר שקשה מאוד למצוא בחנייה ברחוב, עדיין אתה רואה כפטריות אחרי הגשם את סימוני השמור לרכב מספר וכו וכו, שלא כולם, אם אתה מכיר את השכנים שלך, נראה שהם
11: לא
12: נזקקים לתו הזה. ולפחות בחוויה שלי, אין בי אפילו גרם של קנאה, אני כלומר בחיים שלא נזדקק. כאילו, אני לא מבינה מאיפה הזאת מתח
11: חושדת.
12: להתארגן על תו כזה, ויש די ויותר ישראלים שעושים את זה בכל מיני דרכים הכלכלות, על חשבון מי שבאמת מגיע לו ונזקק.
11: אז כיוון ששנינו כל כך בעד הרפורמה הזאת, כל כך בעד הבדיקות האלה, ביקשנו לדבר עם מי שמתנגד, מי שמוביל את פדרציית ארגוני הנכים במדינת ישראל, הוא לוי נאור, שלום לוי.
13: שלום עקיבא, שלום למאזינים.
11: אתה מתנגד למה שפורסם אתמול.
13: אני אתקן אותך ואני אומר, לא שאני מתנגד, אני מתנגד לשיטה ולדרך שמשרד התחבורה והביטוח הלאומי הולך לפעול. הם בעצם מה שהם עשו, הם פה ישבו עם בקרים, עם האנשים שכביכול אמורים להוביל את כל הרפורמה הזו,

0: אלו אנשים שלא מבינים לא מימין ולא משמאל, אלה אנשים שהחליטו מה שהחליטו. הם לא שיתפו את ארגוני הנכים, דבר שהוא פסול מלכתחילה. ארגוני הנכים הם ארגונים חזקים מאוד.
1: אז אבי, אבל תסביר לנו בבקשה מה הם פספסו. מעבר לזה שאתה אומר תהליך העבודה הוא כזה שלא כלל אתכם, וזאת הקלה כשלעצמה מבחינתך, מה בתוכן בעייתי?
0: תראי, אני, אם בוא נסתכל על העבר, ורק לפני מספר חודשים התראיינתי בתחנת רדיו מקומית, ואני התראתי ואני אמרתי, והתראתי בפני השרה ואמרתי, חברים, תקשיבו טוב, יש פה בעיה, אתם מפספסים משהו, אתם מחלקים לכל עמי ומי וכל מי, וכל מי שרוצה, הוא מקבל תו נכה דרך חברה מסוימת, או דרך הגשת...
2: דרך מחירים, רמאים, רופאים רשאים שמנפיקים אלף תווים ביום.
0: עד היום, עד היום, עקיבא, אני אתמול, לפני שאני הלכתי לסליחות בלילה, אני היה לי זמן לשבת על האינטרנט, ואני ישבתי ואני מסתכל באינסטגרם, וזה הזוי לחלוטין. כל פסקה שנייה זה, בואו אלינו, אנחנו נדאג לכם לתו נכה תוך 10 ימים.
1: נו, אז לביא, מה רע? בבחינה מחודשת, אתה יודע, יש מאות אלפי תווים, כל מי שרצה קיבל, כל מי ששילם קיבל.
2: דורשים מכל מי שהשיג תו להוכיח
1: שהוא... לא יכול באמת להשתמש ברגליים שלו.
0: אתם לא נוגעים בנקודה הכי חשובה.
1: אוקיי.
0: וזה מה שאני אמרתי לתחקירן שלפני שאני עליתי לשידור, אני דיברתי טוב, אני אמרתי לו.
1: כן.
0: נכון. אמרתי לרז, רז, תקשיב טוב, הבעיה היא פה, לא הביקורת, הבעיה היא פה... אנשים רימו, כרגע יש להם תו נכה. כרגע משרד התחבורה מה שעשה, הוא הולך לעצור את כל הקבלת תווי נכה החדשים ולבדוק את הישנים. מה עושים בינתיים האנשים שבאמת נכים וזקוקים לתווי נכה? אז מה שיוצא כרגע זה הרמאים ממשיכים לקבל כי הם לא מורידים להם את התו נכה במיידי.
2: למה? הם צריכים לבוא ולהוכיח, הם צריכים לעמוד במבחן יותר קשה. הייתי בטוח שאתה תהיה מה זה איתנו לביא.
0: עקיבא, אבל שוב, שוב, שוב, אתם כנראה לא יוסיון,
1: לא, אבל מעבר לתקופת הביניים, יש משהו מהותי שאני מאמינה ומקווה שימצאו דרך לפתור אותה, ושחלילה לא יהיה בן אדם שלא יכול לנוע, שיש לו מוגבלות אמיתית בתנועה, שלא יהיה לו תו בגלל הבחינה המחודשת הזאת.
0: חברים, זה ייקח שנים, חברים, זה ייקח שנים, אני נמצא ברפורמות, ואני הייתי ברפורמה של הביטוח לאומי, בנושא העלאת קצבאות הנכות, אני הייתי החלק הדומיננטי, אני חושב הדומיננטי ביותר והמתנגד ביותר לכל העלאת הקצבאות המזעריות שהיו אז בזמנו.
1: אבל רגע, לביא, אז מה הפתרון? יש הרי היום הרבה מאוד מאוד מאוד תווי נכה, שאנחנו יודעים שיש לא מעט אנשים שמחזיקים אותם בגלל קומבינה כזו או אחרת, בזמן שמקומות החנייה לנכים מוגבלים, ואנחנו רואים אנשים עם קושי אמיתי בהתניידות שלא מוצאים חנייה, בגלל שיש כל כך הרבה אנשים עם תווים. אז מה הפתרון? כי אני אומר את זה מבורך, לפחות מנסים לעשות סדר בג'ונגל הזה.
0: הפתרון הוא זה לשתף את ארגוני הנכים והעומד בראשם, לבוא ולשבת בוועדה מסודרת, מאורגנת. גם לנו יש את החלק שלנו לבוא ולומר בעניין הזה. לא לבוא...
1: כן, אבל מה הייתם אומרים בתוכן? מה הפתרון?
0: מה היינו אומרים? היינו אומרים ככה, להעמיד קריטריונים בשיתוף משרד התחבורה והביטוח לאומי, שהקריטריונים האלה יקבעו למי כן מגיע תג נכה, שהוא יהיה מה שנקרא תג כשר. התגים הלא קטרים, זה לא אנחנו אשמים. יש את משרד התחבורה.
1: ברור שאתם לא אשמים.
0: לא, אבל הם היום בעצם מאשימים אותנו ומאנישים אותנו. אנחנו כאנשים נושאי תג נכה כדין. אני מדבר על אנשים שנושאי תג נכה כדין, כן? הם יעדו בפני ועדה חדשה ויבדקו, ואני מאמין שיהיו גם הרבה כאלה שיפסלו אותם.
2: נו, מה הבעיה? אבל אם אני חס ושלום נכה אמיתי, מה שנקרא אסלי, אני יכול להוכיח לוועדה, ואם בשל כך נעיף את המנובל,
0: שהשיג
2: תו, בוא, מי שהלך לרופא רמאי והשיג תו פוגע בך, אז אתה תלך לוועדה כזאת, ובמחיר זה יעיפו את הרמאי הזה ויענישו אותו. טוב מאוד, גאולה לעולם.
0: עקיבא, אתה יודע כמה זמן זה ייקח? שנים.
1: אבל לא עדיף לנסות להתחיל לתקן את זה, מאשר פשוט לא לעשות כלום? לא, מה שאתה מתאר זה לא לעשות כלום, לא? מה החלופה?
0: אין בעיה, חברים, בואו.
1: עדיף משהו שיקח זמן מאשר משהו שלא ישתנה בחיים.
0: אז בואי, אני יוצא פה בהצהרה, ואני אומר כזה דבר. חברים, אני בעד. אני לא נגד. אני נגד השיטה שהם הולכים לפעול בה. יש 180 אלף איש שהם לא רשומים בביטוח לאומי. הם לא רשומים בביטוח לאומי, והם הציגו מסמכים, או קיבלו מסמכים שהם קשרים או שהם לא קשרים. אני לא אבודק, אוקיי? מה איתם? מה יעשו איתם? אוקיי? מה יעשו איתם? אין מה לעשות איתם, אוקיי? אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, אני מוצף בהודעות, רק אני מדבר איתכם עכשיו, קשים אליהם עוד תחנה להתראיין בנושא הזה. זה נושא פרוץ, שהוא בעייתי, ועוד פעם, אם לא יערבו את ארגוני הנכים, שארגוני הנכים זה עסק דומיננטי, זה מקום דומיננטי, עסק. יושבים שם אנשים שהם לא פריירים, ומתוך הארגונים אנחנו יודעים, כן, מה
2: בורים.
0: הקריטוריונים, מה הקריטוריונים למשרד התחבורה.
2: הדברים ברורים, לבין
0: האור. פה אני מאשים את השרה, פה אני מאשים את משרד התחבורה, ואני התרעתי לא פעם ולא פעמיים. הם עכשיו גורמים נזק לאנשים עצמם.
2: תודה רבה. מדוברי,
0: בבקשה, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
2: ארגוני נכים, רק בריאות.
0: תודה רבה.
1: השתכנעת, עקיבא?
2: זה מורכב. זה מורכב. פרסומות או עכשיו נביא את ה... את הגבר?
1: אוקיי, תקשיב, זה איש שאני מאוד רציתי לדבר איתו. אני... האמת שאולי אפילו הייתי רוצה לדבר עם ההורים שלו, כדי להבין מה צריך לטעת באדם בילדותו, כדי שהוא ירגיש, כדי שככה הוא יקרא על העסק שלו, אתה מבין? אני חושבת שזו מין אהבה עצמית כזו שהיא קריטית לכולנו, ושלמעטים יש אותה. ושהוא לא יצטרף לפוליטיקה, אלא פתח את ליז, חרף העובדה שהוא מרגיש ככה. שלום למוחמד קיאן, בעלי את ליז מוחמד הגבר בבת ים, בוקר טוב.
3: שלום, שלום.
1: מוחמד, מאיפה השם של העסק?
3: השם של העסק, מאיפה? קודם כל, האמת שלפני כמה שנים הייתי עובד בשוק העירוני באר שבע, והייתי כל הזמן צוחק עם הלקוחות, אומר להם, וואלה, תשמע, אתה אחי גבר, ומשם נוצר השם מוחמד הגבר, כי יום אחד נתקלו אחד הלקוחות, כאילו שני לקוחות באותו יום, שאחד היה אחד יום לפני, ולמחרת הוא הגיע, אז הוא שומע אותי אומר לשני, וואלה, אתה הכי גבר, אז הוא אומר לי, מה? אז בוא אמרת, אני הכי גבר בארץ.
1: משום אז בעצם משם... תפסו אותך מחרטט, אם כן. שלי להשתמש בשפה אלגנטית, כן. וככה נדבק השם.
3: נכון.
2: כלומר, אתה קרוי מוחמד הגבר, כי אתה נוהג לחנות את הבריות הגבר.
3: כן, האמת שגם המעשים שלי זה מעשים של גברים.
1: זה המברך התברך, אתה מבין?
3: כן.
2: מה במעשיך הופך אותך, מזכה אותך בכינוי הגבר?
3: הגבר, קודם כל שאני עושה דברים שכמובן, שכל אנשים רואים אותם. אני לא מתבייש להגיד שאני ישראלי ואני אזרח של המדינה הזאת. אני לא מתבייש כמובן להיות גאה, כמובן בצבא הגנה לישראל ובכוחות הביטחון. אני כמובן גבר בגלל שאני תמכתי ואני אמשיך לתמוך בצבא הגנה לישראל במה שאני יכול.
2: האמת? גבר?
3: כן.
2: מוחמד, אתה אכן גבר.
3: אז הנה אמרת גם אתה.
2: לא, עכשיו זה רשמי, עכשיו
1: זה... קיבלת את... זה האות הגבוה ביותר שעקיבא יכול לתת לך מסתבר.
2: אבל זה, הרי אני כיהודי פשוט, זה לא מפתיע שאני אתמוך, שאני אגיד ככה, אקרא בקול גדול תמיכה בצהל. אתה, בתור אמרת, אתה מגיע מבאר שבע, אתה ערבי מוסלמי,
3: כן.
2: זה מפתיע. יש מי שלא מפתיע אותו.
3: תקשיב, זה לא מפתיע. תקשיב, יש אנשים שתומכים במדינה, כאילו, בלי להיות כאילו מתחת לרדאר, או להיות כמובן ברשת, ויש אנשים שהם כמוני, שהוא, אלא אחי, תשמע, אני בסופו של יום, אין לנו ארץ אחרת, אני נמצא במדינה הזאת, אני חי במדינה הזאת. אני לא מכיר, כמובן, במקומות אחרים, חוץ מהמדינה שלנו. אז אני גאה להיות קודם כל חלק מהקהילה הזאת, ולהיות כמובן חלק, כמובן, מהמדינה הזו.
1: טוב, אז מוחמד, זכינו להתוודע אליך הבוקר בנסיבות לא משהו, כן? מעבר לשם המרשים של העסק ולדעות הלא טריוויאליות שלך, בעצם, מה, רשויות אכיפת החוק מפילות... עליך את העובדה שמנסים לפגוע בך?
3: אתם יודעים טוב מאוד שתמיד המשטרה אוהבת כאילו, אתה יודע, לפגוע בצד החלש בשביל לא לעשות את העבודה. לא, הם צריכים באמת להיות גאים בנו, וכמובן באנשים שהם חפים מפשע, באנשים שכמובן, במיוחד גם בעסקים, זה יכול לקרות גם לכל עסק, לכל אדם שנמצא במדינה הזו.
1: כי מה קרה? לא ניסו לסגול, לזרוק רימון על העסק שלך, והנישו אותך בזה שסגרו לך אותו.
3: כן.
1: מי ניסה לזרוק את הרימון הזה ולמה?
3: האמת שלפי הטענה של המשטרה, ומה שאמרו המשטרה, שזה יהודי, והאמת שאני, יש לי מלא חברים יהודים, יש לי גם מלא חברים ערבים, וכמובן אתם יודעים, זה מעשה, בשבילי זה מעשה של בודד, של
1: אבל אתה, להגיד... אתה יודע מי זה האיש הזה? למה לבוא לזרוק לך רימון?
3: האמת שזה הפתיע אותי מאוד, ובסופו של יום אהבת חינם מנצחת, גם אם זה בן אדם שבא כמובן לפגוע או לצית או או או באמת ללכלך את הצד כמובן של היהודים, זה לא אומר, כי בסופו של יום ההצבעות לא כולם שווים.
1: רגע, אתה חושב שזה בגלל שאתה ערבי?
3: אני האמת שלא יודע, לא יכול להגיד את זה ב-200%, אבל אני חושב שהמשטרה תעשה את העבודה כמו שצריך, ובסופו של יום יגיעו בדיוק לכל הדברים מה שאנחנו צריכים באמת לשמור.
1: אבל נגיד, האבסורד זה שסגרו לך את העסק בגלל האירוע הזה, ועכשיו כדי לפתוח אותו דורשים ממך לשים שם מאבטח, נכון?
3: כן, האמת שעכשיו המאבטח נמצא, אני עכשיו מדבר איתך מהחנות, מאבטח כמובן נמצא ליד החנות, זה בדיוק מה שהם ביקשו, ואנחנו עשינו כל מה שהם ביקשו. למרות שהם לא רצו לפתוח את העסק, והם העריכו בדיוק את הצו סגירה, אבל בסופו של דבר אנחנו הלכנו בדיוק לבית המשפט, ובית המשפט נתן גזר דין שהמקום ייפתח ב-19/8, ושיהיה כמובן מאבטח צמוד לעסק.
2: מאבטח שמי מממן אותו?
3: שאני מממן אותו.
2: אתה מממן מאבטח?
3: במקום שהם יממנו אותו, כן.
2: אז עכשיו העסק פתוח, איתליז מוחמד הגבר, אתה מדבר איתנו מהאיתליז?
3: כן, פתוח ברוך השם, כן, אני מדבר איתכם מהאיתליז, האיתליז פתוח, עדיין לא פתוח כמובן לכניסת קהל, ב-12 זה פתוח לכניסת קהל.
2: אתה מקצב עכשיו בעודך מדבר איתנו?
3: אני, כן, ועכשיו אני מקצב, אני בדיוק משקיף על הסחורה, בדיוק על העובדים, מה שהם עושים, אנחנו גם מנקים, שוטפים, הכל.
1: תגיד, יש מצלמות בעסק?
3: בטח, יש מצלמות הבטחה, גם בחוץ.
1: אז יש תיעוד של הבן אדם שזרק רימון על העסק?
3: יש תיעוד, אבל לא תיעוד מלא, כי המצלמות הן מכוונות יותר לתריס, כאילו לכניסה של העסק, לא לבחוץ. כי בסופו של יום הוא ניסה בדיוק לשליח את הרימון בדיוק כשהוא עומד באמצע הכביש, שהגיע בדיוק על פנוע שטח, ראול פנים, שחור בשחור, כסדה, עם מסיכה, וכמובן הגיע בפעם הראשונה, כאילו, לפני הפעם השנייה, ובפעם הראשונה, אחד מהאחים שלי שרצה לזרוק זבל לפח, הוא ראה אותו, וכאילו היה אח שלי נפטע ממנו, גם הוא נפטע מאח שלי, והוא ברח בניגוד לתנועה, וזה כאילו מה שנתן לנו כאילו לחשוד שיש איזה משהו מתרחש פה. ובפעם השנייה, שזה בדיוק אחרי 15 דקות, ככה רבע שעה, הוא חזר ועמד מול החנות, וזהו, הוא עומד ויש לו משהו ביד. האמת שאני בהתחלה לא הבנתי כאילו מה יש לו, אם זה אפילו נשק קטן או נשק ארוך, והבנתי שהוא מנסה לשחרר משהו, ולא חשבתי פעמיים, כי היה מלא לקוחות בחנות, וגם אנשים שבחוץ, ויש גם לידי, גם שכנים שלי, יש להם בית קפה, והוא הבנתי, כי כמובן שבדיוק אחרי שהפלתי אותו, והוא נהיה מתחתיי, שהוא מנסה כמובן לשחרר את הנצרה של הרימון.
2: וואו, תשמע, זה נשמע באמת דרמטי. רק שואלים מאזינים, מוחמד הגבר, האיטליז הוא כשר?
3: האיטליז הוא כשר מאז ולתמיד. בהשגחת הרבנות בת ים. הבשר אצלנו כמובן בקשרות הכי גבוהות במדינה, אם זה מחפוד, אם זה חלק בדץ, ואם זה אור הדרכים, ואם זה רבנות.
1: הרב מוחמד הגבר, נראה לי, אם צריך לדייק.
3: לא, אני אגיד לך משהו, אני כל החיים שלי עבדתי עם היהודים מגיל אפס, אני מה זה כמובן מחובר ליהודים, אני כל כך אוהב אותם, ואני אוהב את התחום הזה, גם למדתי את התחום הזה כמובן ממרוקאים, מהאנשים של פעם, והתחום הזה כמובן חשוב לי מאוד, ובתחום הזה אנחנו גם מוסרים רק אהבת חינם לכל הצדדים, אם זה במגזר הערבי ואם זה במגזר היהודי. אני באמת, אני כל כך באמת אוהב את העבודה שלי, ואני אוהב גם את הלקוחות שלי ואת האנשים שתומכים בי, ואני רוצה באמת להגיד...
1: תראה, מוחמד, שמענו הבוקר מוחמד הגבר במהדורת חדשות, היה לנו קורטוב קטן של ציניות, עכשיו אנחנו חותמים על זה.
3: אני רוצה להדגיש מפה ולשלוח מפה באמת אהבת חינם לכל אזרחי מדינת ישראל, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי, אני אוהב אתכם. ותודה רבה לכם על התמיכה. אמן.
1: ונגיד שרן זינגר שלנו בכאן 11 עוקב אחרי הסיפור הזה, וגם ימשיך לעדכן איך הדברים מתפתחים.
2: תודה מוחמד.
3: תודה רבה. ביי.
2: בשעה הבאה נביא עוד כמה שאלות פוליטיות מאוד מעניינות מהסקר של כאן חדשות ברשת ב'
1: בפרסום ראשון.
2: יהיו איתנו איתמר דוקמן ולי לאופר ורז גפנר ואמיר שמואל, אינו אקסינר אמסלם ומיה אורן, וגם ליאל קייזר
1: ועקיבא נוביק
2: וגם קיווי. יש אזהרה חמורה לציבור, ידע הציבור ויזהר לא לקנות קיווי לא בשל. נבדוק מה ומו, וגם...
1: איפה זה ביחס לאבוקדו?
2: ושאול מרידור ממפלגת ישר יהיה איתנו לדבר על שיקום הצפון ועוד. קובנוביק מיד חוזרים. אל תתרחקו מדי, לא כדאי.
4: אנחנו כאן.
5: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
4: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
10: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
11: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט ל-24, הליכוד שומרת על 23 מנדטים. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית. האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצבם ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים. התחזית התחממות בהדרגה.
4: חדשות ברשת
13: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 11. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלדת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. ביחד בראשות בנט נשארת עם 14 מנדטים וגם הדמוקרטים שומרים על 10 מנדטים. עוצמה יהודית נחלשת במנדט ל9 ואילו הציונות הדתית עולה במנדט ל5. ישראל ביתנו יורדת במנדט ל9, ש"ס שומרת על 7 מנדטים וגם יהדות התורה נשארת עם 8. חד"ש-תע"ל שומרת על 6 מנדטים ורע"מ על 5. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. את הסקר ערך מנכ"ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. עוד נתונים מהסקר יובאו לאחר החדשות בתוכניתם של עקיבא נוביק וליאל קייזר. הבחירות המקדימות בליכוד, חבר הכנסת משה סעדה, שהתמודד בפעם הראשונה ונבחר למקום ה-11 ברשימה, אומר כי התנגדותו לחוק הגיוס לא פגעה בו.
14: אני אמרתי את הדברים שלי בצורה חד-ערכית וברורה, אבל מתוך שיח אוהב, גם מול החרדים. אני אומר את אותם דברים, לא שירת, לא קיבלת. היום החרדים הודיעו לי שצדקתי, ואמרתי להם יותר מזה, גם על החקיקה האחרונה, על חוק המעצרים, אמרתי להם, גם תאכלו את דגים הסוחים וגם תגורשו מהעיר. אני אומר את האמת שלי, ואני אומר את זה, אבל מצד שני באהבה, בלי לשים אצבע לאף אחד, אני בא ממקום ערכי.
13: מקורות פלסטיניים מדווחים כי צה"ל עצר את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית אשרף אל-אוואר בשכונת עין אלוזה בסילואן שבמזרח ירושלים. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצב ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים.
15: Our humanitarian colleagues tell us that the northern West Bank yesterday, Israeli forces instructed about 10 Palestinian families in Jabal al-Nasser neighborhood in Tulkarm to leave their homes for a number of hours due to military activities.
13: עמיתנו בארגונים ההומניטריים דיווחו לנו שכוחות צה"ל הורו שלשום לכ-10 משפחות פלסטיניות המתגוררות בשכונת ג'בל אל-נאסר בטולקרם להתפנות מבתיהן למשך כמה שעות, אמר דובר האום סטפן דוז'ריק. הוא ציין כי הצעד הזה ננקט בשל פעילות צבאית במחנה הפליטים נור שמס הסמוך. לדבריו, כוחות צה"ל ביצעו חפירות והסבו נזק לרשתות הביוב והמים. את הידיעה העביר תושבנו רם ברנדס.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
16: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
4: הערב, בכאן 11. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון. היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
13: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
4: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: פם פם פם פם פם פם פם. שעה שנייה, קובנוביק. שמענו את שלומי אברבוך במהדורת החדשות מהדהד את הסקר. אפשר לקרוא לזה סקר קובנוביק, דרוקמן?
1: למה לקחת קרדיט? סקר עקיבא הגבר, נקרא לזה.
0: דודי חסיד הגבר יותר. אני הייתי עושה סקרים, או-הו. מיד איתנו דודי חסיד הגבר.
1: הגבר, תסלח לי, עזוב גבר, מה גבר? גבר זה גם לא כזאת מחמאה, כאילו פה. אבל הסוקר המדויק והמדייק בישראל, חם שטפו, לא פותחת עליו עיניים, מפרגנת, הכל. זה תואר להתגאות בו.
0: לדעתי כל פעם כשמישהו אומר שדודי חסיד הוא הסוקר המדויק בישראל, מתקצרת לו, ליבו מחסיר פעימה.
1: מתקפד פתיל חייו, חלילה.
0: וואה. אני אוהב את השפה של בחירות שמדברים על, בליכוד דיברו על מרחץ דמים וטבח פוליטי.
1: אני אוהבת את המודעות הזאת, וההבנה איפה אתה חי, ומה מתרחש כאן בשנים האחרונות, מה באמת חשוב בחיים האלה.
0: דווקא במדינה כמו שלנו, ראוי להיזהר מביטויים כמו מרחץ הדמים הפוליטי. חבר'ה, אנשים יחליפו עבודה. או פוליטיקאים ש... השפה של בחירות, שמעתי ביומן הבוקר, אני עושה את ערכי לכאן. הרי אני אדם צנוע, כאחד האדם, נוהג בעצמי במכוניתי, שומע רדיו בדרך לפה, אריה גולן. ואין פוליטיקאי שלא אומר לו, העמדות שלי ברורות. חשבתי על זה הבוקר, היה פוליטיקאי שאמר 3 פעמים, העמדות שלי ברורות. אם העמדות שלך היו ברורות, אחי, למה אתה צריך להגיד שהעמדות שלך ברורות? כלומר, אנחנו, אנשים עממיים, לא הולכים ברחוב ומכריזים שהעמדות שלנו ברורות.
1: ואולי חבל שכך, עקיבא. עקיבא, האם העמדות שלך ברורות?
0: העמדות
1: אולי
0: שלי...
1: אולי אתה לא מכריז על זה, משום שהעמדות שלך...
0: אני אגיד לך יותר מזה.
1: לוטות בערפל, לא ברור, לא ידוע, לא מובהק, פוסח על כל הסעיפים, או. מתחמק, נטול עמוד שדרה, ועוד שלל
0: שלי...
1: כינויים מכינויים שונים.
0: העמדות שלי ברורות, ואמרתי את זה כמה פעמים בעבר, שזאת הדרך גם של מרואיין לשנמך את הכותרת. הוא לא רוצה שיחליט על זה,
1: אני בריאיון בשבוע שעבר כבר אמרתי.
0: כן, לצטט את עצמך, וגם יש הרבה פוליטיקאים שרוצים את זמן האוויר, אבל לא רוצים לומר הרבה, אז הם אומרים דברים כמו, אני רוצה לבוא ולומר את הדבר הבא.
1: את הכלום,
0: הבא. למה אתה צריך לבוא ולומר את הדבר הבא? פשוט תגיד, אם יורשה לי.
1: עקיבא, אני מרגישה אבל שאתה קוראת ממש בהבל פיך, שאנחנו מסתופפים עליו ביחד הבוקר הזה. עכשיו, אני אלך מכאן באיזשהו שלב, אבל אתה כאן כדי להישאר, עקיבא.
0: אנחנו דרוקמן וגפנר... שמואל ואני, נהיה כאן. הסקר עם מכון קנטר ודודי חסיד עבור, כאן חדשות ברשת ב', מרומם עוד את מפלגת ישר ברשות גדי איזנקוט, לא הבחירות היום, אבל יש גם שאלות.
1: השאלות לא פשוטות, צריך להציג עמדות ברורות, הנה שיתכבדו ויציגו עמדות ברורות. אתה תגיד בוקר טוב?
0: איתנו...
1: אבל לא הגבר. תכנה אותו כמו שצריך.
0: סוקר כאן חדשות, מנכ״ל מכון קנטר.
1: הדייקן והמדויק.
0: דודי חסיד, שלום.
2: בוקר טוב, אני התחלתי להזין לכם כבר מההתחלה. אז התחלתי בלהסמיק, עברתי להחסיר פעימות לב, ואגב, ליאל, זה יותר מפעימה, הקאט שאני מחסיר כל פעם שאתם אומרים את זה.
1: וואי, וואי.
2: ביקשתי שלא יעשו את זה.
0: ביקשת מפורשות.
1: אני מצטער, תשתדל להבא לא לדייק, ואני אשתדל לא לתאר אותך כמו שצריך.
0: נצרף את הפרשן המדויק ביותר בכאן חדשות ברשת ב', יואב קרקובסקי, שלום.
3: אל, שלום עקיבא, שלום דודי.
1: קרקובסקי, יש לך איזו הסתייגות מהמדויק והמדייק שנכנה אותך?
3: אני לא, אני מקבל את זה, מקבל את גזר הדין שלך.
1: דין התנועה בהכנעה.
3: דין התנועה בהכנעה, כי כך נדרש בימי פריימריז.
0: אנחנו מעבר לתמונת המנדטים שהצגנו בשעה הקודמת, שהיא די סטטית, אבל יש פה עוד שאלות שהן בעצם מעידות יותר על סיפור הבחירות האלה.
3: כן, אז אני חושב שרק במילה אחת, גם דודי דיבר על זה בתחילת השבוע, כשפורסם סקר כאן חדשות בכאן 11, ביום ראשון, על מגמת הסקרים, רק נגיד במילה אחת, העובדה שאחרי הפריימריז, הליכוד לא עולה, אלא נשאר סטטי, ודווקא המפלגה היריבה עולה במנדט, מלמד שאולי בניגוד למה שבדרך כלל חושבים, שאירוע פריימריז, דיבור משמעותי מאוד על תנועה שקורה באירוע פוליטי, במקרה הזה אירוע פוליטי דמוקרטי, לא תמיד עוזר למפלגה הזאת.
1: אבל אולי קרקובסקי זה גם בגלל, ושוב, אתם המדייקים והמדויקים, שזה לא היה פריימריז כזה ער.
3: את אומרת דבר שהוא עובדה. אנחנו מדברים על 54% הצבעה של מתפקדים, וכמי שהסתובב בשטח, הייתי בקלפי המרכזית בתל אביב, ואני לבושתי אומר, אני מ-1997 מסתובב באירועי פריימריז של תנועת הליכוד, וגם מפלגות אחרות, גם מפלגת העבודה. אירוע רדום כזה לא היה הרבה מאוד שנים, אם בכלל. היה תנועה מאוד דלילה של בוחרים שמגיעים, הייתה תנועה מאוד דלילה של מתמודדים שמגיעים. היה באמת אירוע די דליל. אני לא מופתע מאחוזי הצבעה יחסית נמוכים, למרות כ-60% הצבעה, זה נתונים יפים, פעם אנחנו מדברים על פער של 6%. זה לא, יש לזה משמעות. אז נלך לשאלות הנוספות מעבר למנדטים. אוקיי, אז השאלה השנייה שדודי חסיד שאל את הנזכרים שלנו, זה האם לדעתך רשימת הליכוד שנבחרה אתמול ומיועדת לכנסת ה-26 טובה יותר או פחות טובה מהרשימה של הכנסת הקודמת? וצריך להגיד, אין הרבה מאוד שינויים בהרכב, ממש כמעט אותם הפנים. אז מכלל המדגם, 18% סבורים שהרשימה טובה יותר, 14% אומרים שהרשימה החדשה פחות טובה מהקודמת, ומבחינת 44% אומרים שאין הבדל בכלל. דווקא בהצבעת המצביעים שמצהירים על עצמם, שיצביעו ליכוד בפעם הבאה, שם 41% רואים ברשימה החדשה כרשימה טובה יותר.
0: רוב מוחלט.
3: כמעט,
0: רוב מוחלט,
3: כן,
0: של הליכודניקים אומרים, הרשימה שלנו טובה יותר. אוקיי.
3: ואני חושב שבהיבט הזה, זה כאילו להצדיק במידה מסוימת את האופן שבו נבחרה הרשימה הזאת, ששוב צריך להגיד, אין בה כמעט פנים חדשות ואין כמעט שינויים.
0: אוקיי. השאלה השנייה
3: שאנחנו מביאים בסקר הזה, היא האם לדעתך נתניהו צריך לשריין את בצלאל סמוטריץ' ברשימה, ואנחנו ניתן רגע את המסגור של העניין הזה. השאלה אם שריינו של סמוטריץ' או מי מטעמו, היא במסגרת השאלה האם יהיה איחוד נוסף של הציונות הדתית עם עוצמה יהודית. כאן, שימו לב, בכלל המדגם, זה לא כל כך רלוונטי, זה 14% סבורים שיש לשריין אותו, 62% אומרים שלא, אבל שוב, מצביעי הליכוד העתידיים, שהם האוכלוסייה הרלוונטית, רבע מהם, 24% אומרים לא לשריין את בצלאל סמוטריץ', ויותר ממחצית, 53% אומרים לא. 24% אומרים כן לשריין אותו, 53% יותר ממחצית.
0: כלומר, הליכודניקים אומרים אל
3: תיגע בסמוטריץ', אל תתקרב לשריונו, וזה נתון משמעותי.
0: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מה אנחנו למדים?
2: אנחנו מבינים קודם כל שלפחות מי שחושב להצביע ליכוד כן רואה ברשימה הזאת רשימה טובה. הוא רואה חשיבות גבוהה בפריימריז, הוא רוצה את הדבר הזה קדימה, והוא לא כל כך סס לעשות שריונים, אפילו אם הם שריונים שאמורים בסופו של דבר לדאוג לטובת הגוש. הוא מסתכל על המפלגה קודם.
1: אבל רגע, דודי, אני חייבת לשאול, בהינתן שהמספרים של הרשימה כרשימה לא השתנו לפני ואחרי הפריימריז, ושאתה יודע, אך טבעי שבוחרי הליכוד יגידו שהרשימה טובה, יכול להיות שאנחנו בכלל אמורים להסיק שזה לא ממש משנה מי נמצא ברשימה הזאת, כל עוד בראש הרשימה ניצב נתניהו?
2: אנחנו מבינים שההשפעה הזאת היא השפעה מוגבלת. אנחנו יודעים את זה מהרבה מאוד בדיקות שההשפעה היא מוגבלת. מספיק להסתכל על המפה הפוליטית היום ולהבין, אתם רואים כמה בנט ואיזנקוט קיבלו בסקרים עוד לפני שהציגו אפילו את האדם הראשון שילך איתם. לפי כל סקר, בין 35 ל-40 מנדטים. אנחנו מבינים היום מנציות שאנשים מתייחסים לראש הרשימה בתור הדבר המשמעותי ביותר, וכמעט לא לרשימה.
3: ותמיד קיימת השאלה, מי המותג החזק יותר? נתניהו או הליכוד? נתניהו סבור שהוא המותג החזק יותר, אגב, בחלק לא קטן ממערכות הבחירות, באמת הוא לקח על גבו את כל הקמפיין, ובמידה מסוימת כך ניצח. וצריך להגיד עוד דבר אחד, גם אחרי הפריימריז בדמוקרטים, אם אני לא טועה, דודי, היה עלייה של מנדט אחד ואחר כך עוד פעם ירידה.
2: נכון, היה, היה שם איזה אירוע, אבל בסופו של דבר זה חזר דווקא למספרים הגבוהים, וזה די נשמר עד עכשיו, מאז הסיפור של הפריימריז. אבל רגע, אם נשלים את הסיפור של הרשימה והראש, אפילו אנשים מתבטאים, ורואים את זה למשל בקבוצות מיפוד, הם אומרים, אני מצביע לביבי. אני מצביע לבן גביר.
0: הם אומרים לך את זה? אתה שואל שאלה פתוחה למי תצביע, ואנשים אומרים לך את הפרסונה.
2: ואנשים אומרים את הפרסונה. יוצאי דופן זה באמת המפלגות הערביות, וגם המפלגות החרדיות. אף אחד לא אומר, אני מצביע דרי, הוא אומר, אני מצביע שס. במקרה הזה זה נכון. במפלגות הסקטוריאלית אנחנו מקבלים משהו קצת שונה. אבל מעבר לזה, אנחנו באמת רואים את ההשתלטות האישים, ולאט לאט את עלמות המפלגות. סך הכל... אנחנו כבר בתקופה די ארוכה מבינים את העניין.
1: בוא נגיד ככה, דודי, אם הייתה אפשרות כמו שהיה בעבר, להצביע בשני פתקים, לראש ממשלה ולמפלגה, כמה בעיניך, נגיד, ממי שמצביע ביבי היום, היה מצביע ליכוד, או כמה היה עובר לרשימה אחרת?
2: אני חושב שבסיטואציה כזאת... גם שס, אבל בעיקר עוצמה יהודית, היו זוכים ליותר מנדטים. אין ספק, זה יכול להיות פערים של כמה מנדטים אפילו. ברגע שהיה אפשר להרגיע את הסיפור ולהגיד, אוקיי, הצבעתי לנתניהו, זה מספיק. מבחינת הגוש, עכשיו אני יכול להצביע למי שאני באמת רוצה, ואני לא חייב לחזק את זה, את המפלגה הגדולה, אם הוא רואה את התופעה הזאת, אין ספק.
0: אנחנו, לסיום, אנחנו תכף נדבר עם שאול מרידור, בכיר מפלגת ישר. כמה הוא צריך לדאוג, דודי? כמה המנדטים שלו פריחים לפי מה שאתה סוקר?
2: הם עדיין יחסית פריחים, אבל צריך לזכור ש...
1: רגע, סליחה שאני כותב אתכם. אנחנו משתמשים המון במונח הזה, מנדטים פריחים. מהי הפריחות הנ"ל?
2: אחרי שאנחנו שואלים אנשים למי תצביע, אנחנו שואלים עד כמה אתה בטוח בהצבעה שלך.
1: אוקיי.
2: ואז אנחנו רואים, אז ברור לנו, וזה מאוד הגיוני, למשל, ביהדות התורה, רמת הביטחון בהצבעה היא הגבוהה ביותר, וכן הלאה, בליכוד רמת הביטחון יחסית גבוהה. בישר כרגע, ככל שהיא עלתה, רמת הביטחון קצת ירדה. זה גם הגיוני, כי אתה מכניס כל הזמן אנשים נוספים ולוקח להם זמן רגע לעכל את האירוע עד הסוף. זה מתחיל מ... אני חושב שאני אצביע לאיזנקוט במקרה הזה, אגב, הם לא אומרים ישר. אני חושב שאני אצביע לאיזנקוט עד שמתחילים באמת להתגבש. ולכן הסיטואציה הזאת שאתה נמצא בעלייה כל כך גדולה, בכלל לאורך השבועות ויותר מזה, האחרונים, היא כן מלווה כרגע בביטחון בהצבעה שהוא יחסית נמוך.
3: אבל צריך להגיד שבעצם, דודי, בעצם מצביעי המחנה הזה של אייזנקוט, כמעט בתחילת הקמפיין הזה, לפני 3 או 4 שבועות, כשאייזנקוט רק התחיל את מגמת העלייה, ובנט המשיך את מגמת הירידה, בעצם הגענו לאיזושהי סוג של מסקנה שלמצביעי המחנה הזה פחות אכפת אם זה יהיה אייזנקוט ראש הממשלה, בנט ראש הממשלה, זה פחות היה קריטי, אבל המטרה שלהם הייתה החלפת נתניהו.
2: נכון, ולהרבה מאוד מהם אתה בהחלט צודק. עכשיו, בעצם, בתוך כל גוש האופוזיציה, יש ביטחון בהצבעה גבוה לדמוקרטים. שם יש משהו, גרעין מאוד מאוד קשה, אני חושב שגם רואים אותו ומרגישים אותו בציבור וגם בתקשורת. Okay. יש גרעין קשה של עולי ברית המועצות אצל ליברמן, לא כל המצביעים שלו, שהם גם גרעין מאוד מאוד קשה.
3: של משהו כמו 3 עד 5 מנדטים.
2: כן, במשהו okay. כמו 4 מנדטים בערך, וכל השאר הם יחסית בביטחון בהצבעה נמוך, אבל צריך להבין, הביטחון בהצבעה נמוך זה לא אומר שהם יעברו לליכוד מחר, זה רק אומר שעוד יכולים לזלוג לנו.
0: זאת אומרת שאנחנו...
2: לליברמן, ליברמן לבנט וכן הלאה.
0: אוקיי, אז אנחנו בשיחה עם המרואיין הבא שלנו, נשאל אותו על כך. דודי חסיד, סוקר כאן חדשות קנטה, תודה רבה.
1: המדויק והמדייק בישראל.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: שלום למי שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט, שאול מרידור.
4: שלום, שלום.
0: אתה שומע את הסוקרים, את הערכה שהמצביעים שלכם לא מאוד בטוחים שיצביעו.
1: לכם.
4: לא, אני שומע, לא, מה שאני שומע זה שבשבועות האחרונים אנחנו הלכנו וגדלנו, ועם הדבר הזה אנשים שעברו מן הסתם, הם קודם הצביעו מישהו אחר, וביטחון ההצבעה שלהם מתחיל יותר נמוך והולך ועולה. המגמה שאנחנו רואים בסקרים, ונראה לי גם הציבור רואה בסקרים, היא שגדי אייזנקוט הוא הבן אדם שרוב אנשי המחנה הזה רואים בו המועמד המתאים לראשות ממשלה, וישר כרגע, ואתם יודעים, בסוף המבחן היחיד הוא ב-27 לאוקטובר, אבל כרגע היא מפלגה הגדולה בגוש, ואני מקווה שהיא תגדל עוד יותר.
1: תשמע, יכול להיות שאתם צודקים בהתנהלות הזאת, כי הנה, אמר דודי, בסוף אנשים מסתכלים על ראש הרשימה, ואתה כבר הספקת להזכיר את אייזנקוט 20 שניות לתוך השיחה שלנו, אבל בכל זאת, על הנייר 24 מנדטים כרגע. עקיבא רוצה לדעת, מי הם אותם 24? למי מצביע? מי שמצביע ישר?
4: קודם כל אני שמח שעקיבא רוצה, זה חשוב. עקיבא יקבל את תשובתו עד השמונה בספטמבר, אני מתחייב לכך, פשוט כי החוק מחייב את זה. אנחנו מפרסמים כל הזמן אנשים, ואתם תראו את כל הרשימה, כל ה-120, וגם את העשרות שיהיו במקומות בינינו ריאליים.
1: מה פשר הטפטופיה הזאת? למה אי אפשר להציג שמות, פשוט, בצורה מסודרת? יש לכם בכלל את מי להציג, או שזה עניין כזה של מחפשים בנרות את מי להביא, כי לא תכננתם על 24 מנדטים?
4: לא, לא, יש לנו את מי להציג, ואנחנו מתכננים על הרבה יותר מ-24 מנדטים. אני אגיד את הדבר הבא, בסוף אנחנו בתוך קמפיין פוליטי, יש כרגע שתי מפלגות בסך הכל שהציגו רשימות, אחת היא הדמוקרטים והשנייה היא הליכוד, כל השאר טרם הציגו רשימות. הדברים האלה נסגרים ויסגרו עד השמונה בספטמבר, את יודעת, כשמפלגה נמצאת בעלייה, אז אני לא חושב שהבעיה היא למצוא אנשים טובים ורציניים, וראיתם גם את מי שצגנו עד היום, בעיניי זו רשימה מצוינת, והיא תמשיך להיות כזאת. אנחנו בתוך קמפיין, ולכן הדבר הזה יקרה, אבל הוא יקרה במועד שאנחנו חושבים שבמועד הטוב לנו.
0: לפני שנדבר על הצפון, רק איזה מקום אתה ברשימה?
4: זה לא מעניין אותי כרגע.
0: לא, אני כירושלמי אני דואג לך, אני רוצה שהירושלמי יהיה במקום גבוה.
4: אני אמסור את תקוותיך, ואנחנו ביחד נראה בשמונה
0: בשביל. מה כזה, 1-5? 10-15? מה?
4: ניסיון יפה, כאילו.
0: שואלים אותי בעיר, תקשיב, אני מסתובב, אני מדבר עם אנשים.
4: ועכשיו ברצינות, אל תדאגו לי, אני חושב שיש לנו רשימה מצוינת, ואנחנו עובדים להביא אנשים טובים, ובסופו של דבר יש לנו משימות באמת גדולות לעשות אחרי הבחירות, ואנחנו נביא את האנשים הכי טובים לעשות אותן.
0: פרסמתם אפרופו תוכניות ומה לעשות עד הבחירות, תוכנית או שורת הבטחות שלכם איך לשקם את אזור הצפון.
4: נכון.
0: שיש שם צעדים למשל קצת כמה מיליארדים למיגון, מאבק בפרוטקשן, שזה בענף אחר, עידוד פתיחת עסקים חדשים, תחבורה, תיירות וכו'. אבל תמיד בתוכניות כאלה נשאלת השאלה מאיפה הכסף. 15 מיליארד זה לא כסף עכשיו שיש בקופה. אתה היית בכיר באוצר, אתה יודע את זה. זה הסמיכה פה. אני אוהב תוכניות שאומרות מאיפה לוקחים את הכסף, כלומר מאיפה נקצץ, במה נפגע בשביל זה.
4: א', אני ממש מסכים איתך, ואנחנו ממש אומרים את זה בתוכנית, אבל אני רוצה להגיד מילה אחת לפני זה. אני קיבל את הבקשה מגדי איזנקוט לעשות את התוכנית הזאת, והדבר הראשון שעשינו זה לא לכתוב תוכנית. זה לנסוע לצפון, והייתי בפגישות עם המון אנשים בצפון, גם בגליל המזרחי, גם במערבי, דרך אגב הם שונים בתכלית, גם בבעיות וגם בהתמודדות, ופגשנו אנשים מכל סדרת החברה, ומה שראינו בסופו של דבר זה אובדן אמון חמור, חריף, עם המדינה, עם המוסדות שלה, אנשים שהרגישו נטושים תקופה ארוכה.
1: אוקיי, זה שצריך תוכנית לשיקום הצפון, נראה לי ברור לכולנו ולכל המאזינים.
4: אבל חשוב לי להגיד, זה לא עוד תוכנית וזה לא עוד שיקום. מדובר פה באמת רגע בחבל ארץ ששנתיים וחצי עבר מלחמה מאוד קשה, באופן עקבי ורציף, ולא טופל כמעט בכלל. עכשיו, שאלת ואני רוצה לענות לגבי המקורות, כי זה דבר חשוב, ואני בתור אחד שהיה באגף תקציבים, ממש מסכים איתך.
0: אתה גם היית קמצן יחסית, אני אומר את זה לזכותך. היית, לא, תכף גם נפרט.
4: שמרתי על הכסף של האזרחים, כי אתה יודע, חשוב להזכיר לאזרחים, כסף של הממשלה מוציאה, כל מה שהיא עושה זה לוקחת מהכיס שלהם ומעבירה למקומות אחרים.
1: אוקיי, אז מה שאול ראש אגף תקציבים היה אומר על התוכנית ששאול הפוליטיקאי מציג כרגע ועל ההיתכנות שלה מבחינת מקורות תקציביים? שזה יעני להביא כסף.
4: מה שהתוכנית הזאת זה בדיוק זה, זה לשים תוכנית שהיא גם ריאלית ברמת היכולת של ביצוע שלה, גם גופי הביצוע שלה וגם השאלה מאיפה יגיע הכסף. הכסף הזה יגיע משני מקורות, האחד הוא הסכמים קואליציוניים שדיברנו עליהם כבר מספיק בקדנציה הזאת, 8 מיליארד שקלים בשנה, שהם באמת, אין לי כבר מילים לתאר את כמה הם פוגעים במשק ופוגעים בצמיחה, יבואו מיליארדים משם ועוד מיליארדים.
0: אבל המיליארדים ההם הם למטרות שחלקן גדולות מאוד. אתה תסגור את המכינות הקדם צבאיות, שאול מרידור? כן, אני בקיא במקור ביעדים הקואליציוניים.
4: רגע, ממש חשוב לי להגיד.
0: שיקום הדרום גם, אתה מוריד משיקום הדרום כדי לשקם את הסיפור?
1: יגידו לך שמשרד ההתיישבות של השרה סטרוק מעביר כסף לצפון, לדרום.
0: משרד ההתיישבות של השרה סטרוק עושה המון המון דברים טובים, הוא מפתח את בקעת הירדן, אתה מייבש את בקעת הירדן?
4: היות ואני מכיר את התוכניות עם בנויות, אני גם אהנה. יש מעט מאוד כסף מתוך ה-8 מיליארד, זה מאות מיליונים בסך הכל, שולחים למטרות שבעיני אזרחי ישראל, שאינם סקטוריאליים, הם מטרות ראויות. הכסף הזה צריך לעבור בצינורות רגילים, ולא בדרכים עוקפות. כל הרעיון הזה של הסכמים קואליציונים, בטח בממשלה הנוכחית, נועד לעקוף את המנגנונים הקיימים, כי קשה מאוד להסביר למה הכסף הולך.
1: אוקיי, אז לשיטתך, רגע, בואו ממש נעשה את המתמטיקה הפשוטה. לשיטתך, כמה מהשמונה מיליארד האלה מתפנים לנו לטובת שיקום הצפון?
4: אז אני אסביר. שיקום הצפון הוא 15 מיליארד שקל בחמש שנים, הוא משהו כמו כמעט 4 מיליארד שקל בממוצע לשנה. אז כשאנחנו מסתכלים על תקציב, אנחנו מדברים על כ-4 מיליארד. שני המקורות שאני מסמן, אחד הוא הסכמים קואליציוניים בגובה 8 מיליארד, אפשר לקחת מהם מיליארדים, והדבר השני הוא השינוי שאנחנו הולכים לעשות בכל המנגנונים, בערך 200 מנגנונים ממשלתיים, שהיום מעבירים כסף לאוכלוסייה שלא משרתת ולא תורמת, והכסף הזה יעבור לאוכלוסייה המשרתת והתורמת. חלקו ילך לצפון, אגב רובו ילך לדברים אחרים, כמו עזרה למילואים ניקים, כמו...
0: אתה תפסיק מיד את כל הכסף? תשמע, זה מאוד מאוד רדיקלי להגיד ביום אחד אנחנו נפסיק לתקצב שום דבר שקשור בחרדים.
4: ממש לא ביום אחד.
0: זה ייבוש, אלא... כי...
4: רגע, למען, אני אומר את זה נראה לי בכל רעיון שלי, השינוי שצריך לחול לא יחול ביום אחד, אנחנו לא נרעיב פה ילדים ואין כוונה כזאת, אבל יש שינוי והוא יקרה במספר שנים.
0: הוא יקרה על פני שנים, אז שיקום הצפון אתה אומר יקרה על פני שנים, כי משם הכסף.
4: אבל אני סימנתי לכם כרגע שני מקורות שבסך הכל בשנה הם 16 מיליארד שקלים, והתוכנית הזאת זולה כ-4 מיליארד שקלים בשנה. אז אתה יכול להבין ממני שרבע מהכסף מספיק בשביל התוכנית
0: הזאת.
1: אז אם אתה רוצה נגיד לסמן מיידית, היינו מתים באמת.
0: איזה סעיף?
1: מה אפשר לבטל מיידית?
0: לא מצאתי מיליארדים. בכספים הקואליציוניים אין מיליארדים שאתה יכול מיידית לחתוך.
4: זה ממש לא נכון. בוא נתחיל מה...
0: ישבתי פעם עם אורית סטרוק על המאות המיליונים, רוב הכסף הולך למטרות שאתה לא תרצה לומר ברדיו שאתה מפסיק לתקצב אותן.
4: כן, אבל היות ואנחנו מכירים את המספרים, אז בואו נדבר. 1.7 מיליארד, אם אני זוכר נכון את המספר, הולך להעלאת נקודת הקצבה לאברך. הדבר הזה, היינו במקום אחר לגמרי לפני הממשלה הזאת, ואין בעיה לחזור למקום שהיינו עוד לפני, כשלב ראשון. זה מפנה כמעט 2 מיליארד שקלים, רק הדבר הזה בלבד.
0: זה כסף שנלקח, שנפתלי בנט רוצה לקחת אותו למקום אחר, ושזה אותו שקל הולך לארבעה יעדים.
4: כלומר... רגע, שאלה את מי אתה שואל, הפתיע את נפתלי בנט, כי יכול להיות שנפתלי בנט בתכנית דברים אחרים, שאלתם איפה יבוא כסף לתוכנית שאנחנו הצגנו. אני רוצה אבל, ברשותכם, להיות רגע קצת יותר, להסתכל על זה קצת יותר מלמעלה. ממשלה חדשה שתקום, ותקום אחרי הבחירות, צריכה לשנות סדרי עדיפויות בתכלית. בכל תקציב המדינה יש כמה עשרות מיליארדי שקלים שהם תקציב יחסית פנוי, שתפקידם בסוף לשרת הערכים שהממשלה רוצה להביא. אנחנו, ללא ספק, אחד מחמישה דברים הגדולים שאנחנו נעשה הוא שיקום הצפון ועוטף עזה, כי בעינינו זה המבחן של הציונות ב-2026, וזו הציונות. ולכן אני אומר לכם באחריות, אבל גם מתוך הבנה שיש מגבלות פיסקליות וצריך לעשות את הדברים כך שבסוף הדבר מתכנס, אלה יהיו הדברים הראשונים שנעשה, כי הצפון והדרום ננטשו ומגיע להם שהם יסגשגו. Okay. אם יש ניצחון במלחמה הארוכה והארורה הזאת, זה לראות את חבלי הארץ האלה, לא חוזרים לשישה באוקטובר 23, אלא מסגשגים הרבה
0: מסגשגים.
4: יותר.
0: שאלה רק לפני שניפרד, אתה פרסמת סרטון בימים האחרונים על מחירי הליצ'י, הנה טעימה קלה מתוכו?
5: וואי, יש פה ליצ'י, בוא נעשה, בוא נלך כתוף. כמה עולה?
6: כשאני מוכר אותו לסוחר, או לבית אריזה, זו הדוגמה האידיאלית. הבית אריזה הוא אינדיקציה.
5: נכון.
6: נכון, אני משווק אותו לבית אריזה, או משווק אותו לסוחר, בסביבות ה-10 שקלים, 12 שקלים.
5: אתה יודע כמה הוא נמכר בשוק? 35, 34.
6: משהו כזה.
1: טוב, קודם כל, כמה נקודות על המשחק. היה מאוד מרשים.
0: גולשים רבים כתבו לך, שעובדתית, ועדה ממשלתית קבעה, שסופרים מרוויחים בערך 5%. כלומר, האשימו אותך שאול מרידור, שזאת הבטחת בחירות פופוליסטית, כי אתה לא תחתוך שם את פער.
1: זהו, אני לא בטוחה, אגב, אם זה 5%, אני זוכרת את הדוח של משרד הכלכלה, של ועדת מלכה, 2022, קבעה שרוב מובהק של התשלום על התוצרת, בערך 70% מגיע לחקלאים, שיוקר המחיה לא נמצא בפער התיווך בינם לבין הקימונאים, שהמרווח שלהם לא כזה גדול. יכול להיות שאנחנו שומעים עכשיו את, בסרטון הזה, את שאול מרידור הפוליטיקאי, ששאיר בבית את שאול מרידור הכלכלן?
4: אני ממש שמח על השאלה הזאת. אני קודם כל רוצה להגיד לכם שאני ממש שמח שהסרטון הזה עיקה גלים ברמה שאני כבר מדבר עליו מספר ימים, והוא העלה את יוקר המחיה לסדר היום והדיון הציבורי, וזה חשוב. וממש חשוב לי להגיד, יש בעיה ביוקר המחיה בישראל, יקר פה מדי, גם בעולם של פירות וירקות, אבל גם בכלל בסופר.
1: אבל יותר פופולרי להיכנס בסופרים מאשר בחקלאים המסכנים.
4: אני מבטיח לענות. תתנו לי חצי דקה. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על מחיר של, לצורך העניין ביאליק, שאני מדבר איתו שם, מוכר את הליצ'י שלו, לעומת המחיר שאת מקבלת אותו בשוק, כשיש היום גם טכנולוגיה וגם יכולת לחתוך הרבה מאוד מהפער הזה, אני מכיר את הדוחות הממשלתיים, את חלקם ב-22 לא, אבל לפני זה הייתי בוועדות כאלה. לצערי, אף פעם לא בחנו את כל השרשרת כולה בבת אחת, ויותר מזה אני אגיד, אם מספיק שכל אחד בדרך לוקח רק 2% נוספים, וזה לא נראה הרבה, אבל יש המון ידיים שהליצ'י הזה עובר בדרך אלייך, כשאת קונה אותו, ואני לא יודע איפה את קונה, אבל כשאת קונה אותו בצל הקימונאי, או בשוק, או
1: משנה איפה,
4: שבסופו של דבר, בסופו של דבר, יש שם בעיה אמיתית, וצריך לטפל בה. ויוקר
0: אבל לא יצאת הפתרון, שאול מרידור. אני מוכר דובדבנים מאז גיל 20, בהרבה בשיווק ישיר לחקלאי, מכרתי גם לסופרים גדולים, אם הסופר מרוויח 5%, לפי דוח של מדינת ישראל, חקלאי בישראל עושה 50-60%, זה מאוד מאוד גבוה יחסית, לא אמרת...
4: הסופר הוא לא היחיד, אם מכרת אתה יודע, שאם אתה חקלאי שגידל דובדבנים, הם עוברים משהו כמו 4 או 5 ידיים עד שהן מגיעות לסופר שמוכר לך את
0: זה. אבל הידיים האלה אין להם רווח גדול.
1: אין ידיים עובדות ומתפרנסות.
0: ויש פחת גדול בליצ'י.
4: חברים, לא אמרתי לרגע שהבעיה היחידה של ממשלת ישראל או מדינת ישראל או האזרחים שלה היא הסופר. אמרתי שיש פער גדול בין הליצ'י שהחקלאי ייצר לבין מה שאנחנו קונים בשוק, וצריך למצוא פתרונות, חלקם ברגולציה, חלקם בזה שיש אנשים בדרך.
1: תראה, שאול מרידור הכלכלן היה מוביל רפורמה בחקלאות, מסיר מכסים על יבוא של תוצרת חקלאית, פותח את השוק, מראה לי את הנתונים איך הצריכה של הישראלים של ירקות ופירות ירדה מאוד בעשור האחרון, כי יש בעיה בכלל וכמות מוגבלת של גידולים שאפשר לגדל כאן, ועושה את המהלך הזה חרף העובדה שהחקלאים והחקלאיות לא היו אוהבים אותו. שאול מרידור הפוליטיקאי הולך להצטלם ליד ליצ'י.
4: ממש חשוב לי שתבינו, אין פתרון אחד לכל בעיה, וכשאפשר להוריד מכסים, ועשינו את זה למשל ביבוא בשר, עשינו את זה, ובעיניי זו הייתה רפורמה טובה. מצד אחד נתנה סובסידיה ישירה לחקלאים שעדיין מגדלים בקר ברמת הגולן, שומרים על שטחים, מונעים שריפות, ומצד שני הורידה את המחירים לצרכן והגדילה את כמות הבשר שמגיע לפה. אבל לא תמיד להוריד מכס זה הפתרון היחיד. אני כן חושב לגמרי שאנחנו צריכים להסתכל על יוקר המחיה של ישראלים ולהפסיק לקבל את זה שיקר פה, וזה שממשלה לא מטפלת 4 שנים בדבר הזה, יש לזה משמעות ואנחנו רואים את זה במחירים. והסרטון הזה, כמו סרטונים אחרים שאני העליתי והמשיך לעלות, מעלים את הנושא הזה לסדר היום, מביאים את הדיון בו, יש פתרונות, וחשוב לי שהאזרחים ידעו, אפשר להוריד פה את יוקר המחיה, לא ירדו מיד, הם ידרשו הרבה מאוד עבודה, אבל אפשר שיהיה פה יותר זול.
0: שאול מרידור, יש מפלגת ישר. הסימן קריאה עדיין שם, נכון?
4: עדיין שם.
0: אוקיי. שאול מרידור, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: עד הקצה. ממשיכים להביא משפחות שסועות, מפולגות, מסוכסכות, קרועות מבפנים ממש. קרועות לבח נושמות. שלום, קרן אייבך.
7: שלום עקיבא, שלום ליאל, מה שלומכם?
0: זה כאילו קרועים. סיפור ישראלי, אבל אני שומע בעיקר אצלך על משפחות שזה באמת עד כדי כך, שגם מדברים על זה, עוסקים.
7: הסיפור, הפרק של יום שלישי, הפרק השלישי במיני סדרה שלנו, משפחה לא בוחרים, זה סיפור גם נורא יפה, אבל גם נורא מורכב. בפרקים הקודמים... הם באמת לא בחרו, אוקיי? אבא ובן לא בוחרים, גיסים לא בוחרים, בעל ואישה בוחרים.
1: רגע, והם בחרו אחד את השני ככה? או שזה חתול בשק?
7: תראה, הם בחרו אחד את השני שהם היו מאוד צעירים, הם נפגשו בגדוד 50 של הצנחנים שנה לפני מלחמת ששת הימים ב-66, אז הם התחתנו. סליחה, הם נפגשו בתחילת שנות ה-60, אם אני ממש רוצה לדייק. הם התחתנו שנה לפני מלחמת ששת הימים, ובואו נגיד את השמות של הגיבורים שלנו, זה משה ויהודית פלד. משה פלד, אם זה נשמע לכם מוכר, כן, היה חבר כנסת, צומת, ימין עמוק, יהודית, אשתו, מורה אגדית לתנך ולספרות בעמק, הוא מבית השיטה, היא במקור מכפר גלעדי, הם בבית השיטה כל השנים, ומשה אמר, המשפט הראשון שהוא אמר לי, אנחנו נשואים 60 שנה, מתוכם 59, אנחנו לא מסכימים על כלום.
1: בייסיקלי, את דיברת עם נס. את דיברת עם זוג שהוא נס.
7: נכון, נכון, אבל הם לא היחידים. אגב, הזכירו לי שגם רפול וזוגתו היו כאלה, גם הם לא חשבו אותו דבר. הם נס, אבל את יודעת, זה לא נס של פרפרים וחדי קרן, זה לא נס של משהו לא אנושי. זה זוג שמתאר בפרק באמת בכנות איך הם רבים, איך הבית מתפוצץ. היא מספרת יהודית, זה היה הדבר, הסצנה שהכי יצאתי איתה. איך הוא נלחם במלחמת לבנון הראשונה, הוא חוזר מהקרבות, מהלחימה בלבנון הראשונה, mm-hmm. היא עומדת בתחנת האוטובוס, מחכה לאוטובוס שיקח אותה להפגנת ה-400,000. זה רגע, עכשיו היא גם מעידה על עצמה, mm-hmm. ששם היא התחילה בעצם להיפרד ממנו ולעמוד על דעתה. כלומר, גם לפני כן היא חשבה אחרת, אבל שם היא בעצה על עצמה, ששם היא התחילה בעצם להיפרד ממנו ולעמוד

0: סליחה על הקלישה.
1: אז אני רוצה להגיד לך, יש זוג...
2: אהבת נפש, רגע שנייה, בסוף, בסוף, באמת בסוף, יש שם אהבת גבר ואישה מאוד בסיסית. את רואה אותה מתחבקים בגיל 80, את רואה אותה שמה את הראש על הכתף שלו, זה איזושהי אינטימיות שאו שיש אותה, ואז אפשר כנראה לנצח את הכל, או שאין אותה, ואז זה לא משנה אם אתם חושבים אותו דבר או לא חושבים אותו דבר.
1: אני רוצה להגיד לך שיש זוג קרוב לליבי, שהולך להינשא ב-27 באוקטובר. הם קבעו את תאריך החתונה הרבה לפני שמישהו העלה על דעתו שזה באמת יהיה תאריך הבחירות. והם עסוקים בימים האלה בחיפוש אחר משבשי קליטה.
3: וואו.
1: באולם החתונה, בגלל שהמשפחה היא משפחה מקוטבת, מגוונת, רבת דעות והשקפות. ויש חשש גדול, מה יקרה בשעה 10, 10 וחצי, תחילת פרסום המדגמים, ואיך תראה חגיגת האהבה שלהם בשלב הזה. כשבאמת כל קצוות האוכלוסייה נמצאים על רחבת הריקודים.
2: הם רוצים שנעשה עליהם פרק?
1: אני כבר חשבתי על זה. אנחנו אולי נדבר על זה אחר כך, קרן, אבל זה חתיכת אירוע.
2: אנחנו נשמח לעשות על זה פרק שיקרה כל כולו בתוך החתונה.
3: וואו.
2: עצמה. כן, לא, אני כבר רואה
3: את הסצנות מול העיניים. בחתונה בשלבים עד הפיצוץ, עד שהאירוע יתפוצץ
1: והנוכחים
3: פוזרו.
1: לא, ואגב, את אמרת לדבר, ואצלם זה כזה מחשבות על איך לא לדבר. אם נדבר, הרי לא נסכים על שום דבר, ועדיף לעסוק במשותף.
2: אגב, זה גם חלק מהמסקנות. יהודית בשלב מסוים סיפרה משהו נורא מצחיק. היא אמרה, לפעמים יש לה מלא דברים להגיד לו, אבל היא יודעת שזה חסר טעם, אז היא הולכת והיא כותבת עוד משפט ועוד משפט ועוד משפט ועוד משפט, ואז זה כזה כמו שאתם כותבים ציוצים ממש מרושעים בטוויטר ולא שולחים אותם לפרסום.
1: שולחים לחברים שיגידו לך אם מותר לך או אסור לך, ברור שאסור לך, וככה מעבירים את זה.
2: בדיוק, אז ככה, אז היא כותבת את כל מה שמכעיס אותה, ולמה הוא חושב ככה ולמה הוא חושב ככה, והיא לא אומרת לו את זה, כי כבר לא צריך יותר.
3: יפה.
2: בסופו של דבר, תקשיבו, זה פרק. מה התגובות שאני הכי אוהבת מהאנשים? חייכתי כל שמיעת הפרק. זה פרק שעושה טוב. ואני חושבת שמגיע לנו שיעשו לנו גם קצת טוב, כי מספיק מבאס וקשה פה. מגיע לנו 35 דקות שאנחנו יוצאים מהם עם חיוך על הפנים. כזה. אז זה הסוג של הפרק הזה. וגם, בגלל שהם כל כך מבוגרים, הם נולדו קצת לפני קום המדינה, זה ההיסטוריה של המדינה, זה לראות את ההיסטוריה של המדינה דרך העיניים שלהם, וזה מרתק, ויש שם עריכת סאונד יפהפייה של דניאל שמר.
3: מה, דניאל שמר?
2: הגאון, כן, כמובן, ברור.
3: בסדר גמור. קרן אייבך, עד הקצה, תודה רבה.
2: תודה רבה, חברים.
1: תודה, קרן.
2: תודה רבה.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
13: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
12: ומיד אחר כך, מתי נתאהב?

0: אהבה בפרק ב'
1: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: קובה נוביק, ליל קייזר ועקיבא נוביק באולפן. עכשיו אחרי אימות. אני קורא מתוך מודעת אבל. הלך לעולמו. אדוארד אטלר. במאי קולנוע וטלוויזיה גאון. כותב נערץ, צייר מכונן, נהג מרוצים ועוד כישרונות רבים. הניצול האחרון בעולם מגטו ורשה.
3: עכשיו, היית חושב, כשיש מודעה כל כך מלאת סופרלטיבים, היית חושב שיש כאן איזה ממד של הגזמה או של האדרת יתר, אבל מי שצולל לעומקו של אדם ודמות, מבין שזו בסך הכל מודעה מאוד מדויקת.
2: איש גדול מהחיים. שלום לעמיתתנו אורלי גולדקלנג.
4: שלום, שלום.
2: היית ערכת בעצם את העיתון דיוקן מבית מקור ראשון, שבו פרסם במשך שנים טור אישי.
4: נכון, האמת שזה באמת הגדרה מדויקת, למרות שרשמית הוא פרסם מדור רכב בכלל, אבל זה באמת היה טור אישי. זאת אומרת, אפשר להגיד שכמעט מתחילת העיתון, עוד הרבה לפניי וקצת אחריי, המדור הזה הופיע, והוא הכי לא היה רק לחובבי רכב, כי בניגוד למה שאנחנו רגילים הרבה פעמים לשמוע על הדור של שורדי השואה, אדוארד סיפר הכל. טיפין טיפין כדרכו, הוא היה פרחח שובב כזה, המבוגר הלא אחראי של המערכת, מגיע בעצמו עם חגית, שקראתם עכשיו את מודעת האבל שהיא כתבה לזכרו בזוגתו, מה שבדיעבד התברר, ובמשך שנים ארוכות הם היו מגיעים פעם בשבוע עם הכלב, בזמנו זה היה שייקה, בקפדנות לראות טוב טוב מקרוב את הגרפיקה ואת העריכה, היא הייתה עורכת של המדור שלו, ועל הדרך היינו מקבלים המון המון סרקזם, המון מבט קצת אפרים קישוני של זר שמסתכל על החברה הישראלית.
3: את זוכרת מתי הבנת שיש כאן חתיכת דמות, שהאיש שחתום על המדור הזה הוא באמת משהו מיוחד?
4: עוד כקורת לפני שהגעתי למקור ראשון, כי המדור שלו באמת היה כאילו מדור רכב, עמנואל שילה, שהיה היום עורך בשבע, אבל אז הוא היה עורך מקור ראשון, בעצם מאיר עוזיאל הביא אותו, וזה המשיך, בעורכים שהשתנו, ועמנואל שילה הציע לו בעצם לעשות את שואלי בית אדוארד, שחוץ מהסיפורים שהוא מספר שהם על הכל, על ימיו כקולנוען, על התסכולים בפולין, על התסכולים בערוץ הראשון והיחיד שהיה בארץ כשהוא הגיע לכאן בסוף שנות ה-60, אחרי שהוא נאלץ, בוטלה לו האזרחות הפולנית באדיבות המשטר שם, והרדיפות, והוא הגיע ארצה ובעצם נשאר. זאת אומרת, הוא חי בהתחלה על התפר ונשאר בהמון המון המון סיפורי שואה וגטו ועל אימא ועל אבא, משהו שלא כל כך מצוי, כך שבאמת זה היה את שואלים את אדוארד איזה עצות על רכב, אבל המדור לפעמים יכל לגוע על גלגלים פה ושם, ולקראת, לפני 15 שנה וחצי, לקראת גיליון ה-700 של מקור ראשון, הצעתי לו שבוא נעשה סדר, בוא אני אראיין אותך, ולשם שינוי ניתן לקוראים איזה מפה כרונולוגית של החיים שלך. וישבנו בשני מפגשים יום אחרי יום, שביחד היו 7 שעות, שממש יצאתי משם רועדת שהצוות שלי שאל אותי מה קרה, אמרתי יצאתי משבע שעות באושוויץ, כי הוא היה כל כך ידע לתאר וכל כך ידע ועם סרקזם, ופתאום היה אדוארד אחר שפחות הכרנו במסדרונות. תדמיינו שהאיש המבוגר בעשרות שנים מרוב עובדי המערכת מגיע עם ג'ינס צמוד וסניקר וכתומים, מקטרת, מקבעת, חגית שצעירה ממנו ב30 וכמה שנים, והכל היה, 38 שנים אני חושבת, והכל היה מלא עם כלב שמתרוצץ במסדרונות ומכריח אותנו להפסיק לפחד מכלבים.
3: כמה את חושבת אחרי השבע שעות האלה באושוויץ עם אדוארד שהאקסצנטריות הזאת נבעה דווקא מה... אימים שהוא עבר כילד?
4: חד משמעית, בגלל זה, לא רק זה, גם החיבה למכוניות. בעצם מה שכתבתי אז בכתבה, וגם בתור שלי שהקדשתי לו השבוע, שהתפרסם מחרתיים, זה בדיוק היה העניין. זאת אומרת, פתאום היה אטלר אחר, לא מישהו שמסתובב במסדרונות ומלא מלא ציניות. פתאום אפשר היה להגיע, זה היה אבל זה שאני מכירה אותו שנים, ובכל זאת זאת פעם ראשונה שבאמת באמת דיברנו, והשאלה הראשונה באמת הייתה לרכבים, למה רכב? ואז הוא הסביר את הסיפור, באמת זה קורה הלב, ובעיקר למי שמכיר את התמונה שלו כילד, כמאה של בשנה האחרונה למלחמה, כמאה של איזה גדוד רוסי, אז התמונה הזאת תקועה בראש, ולדמיין את הילד הזה שגדל על זה, שהם היו עמידים, ואמא רוצה מכונית, ואבא פותח עוד חנות לכפפות הרביעית ברשותו, במקום לקנות רכב, ומבחינתה זה היה משהו שהיא כועסת עליו, שאם רק היה לנו רכב, היינו עפים מפה בזמן, ונמלטים לגרמנים. ואטלר אמר בכנות, שכמובן שהיא טועה, כי לך תדע, אלה שעזבו כבר את פולין הרבה לפני, אלה ממעמדם כמובן, שיכלו להרשות לעצמם, מן הסתם המלחמה תפסה אותם באירופה במקומות אחרים. אבל זה כן נתן לו את התחושה שמכוניות זה כנפיים, וזה היה משהו שצריך לחלום עליו, שיוציא אותו מהגטו, שיוציא אותו, הגטו שהוא ברח ממנו וראה, הוא יצטרף לחבורת מלחכים כאלה, בני 12, וראה את הגטו עולה באש אחרי שבוע שבועיים, כשהוא יודע שאבא שלו בפנים.
2: וזה אדם בעצם שחי איתנו, חי בינינו ופעל ויצר ממש עד עכשיו, מישהו שבגיל בית ספר יסודי נפלה עליו השואה, ואמרת אפרים קישון, באמת יש משהו קישוני בו, גם לתעל את האימה הזאת של השואה ליצירה ענקית, להרגיש תמיד העולה חדש שמסתכל על הפגמים של החברה, ואני זוכר, אני גם גדלתי על הטור שלו, בתור קורא דיוקן ילד, הוא היה מתאר את עצמו שאפשר לתת הכי הרבה מהירות בעליות של מוצא, כי השוטרים לא חושבים שמישהו ייסע שם 140, אז היו לו טיפים נהדרים, ומין הומור שחור וציניות כזאת נפלאה, סרקסטית, באמת אדם גדול מהחיים.
4: זו הייתה טענתו, שברגע שאתה רואה, אתה בזהות בלויה שלא ידעו שאתה יהודי, והם מאוד פרחתים בני 12 שמלמדים אותך לעשן ולעבוד על הקומר במיסה ולגנוב את אפילו את היין במיסה, בכנסייה וכל מיני, ולבחור וממש להיות ביזנסמן בגיל 12, ואתה רואה פתאום את הגטו ואבא שלך שם כנראה נשרף למוות, ושעה זה ממש אסור לך להזיז שריר, אז אתה מבין שבחיים שלך כבר לא תשקט.
2: איזה דור, אדוארד אטלר, גדול מהחיים, אורלי גולדקלן, סגנית עורך מקור ראשון, אורלי גולדקלן, תודה רבה ששיתפת אותנו.
4: תודה רבה.
2: מספרים לנו, מאזיננו, מספרים לנו על ניצולים יהודים שהיו בגטו ורשה, אנחנו מאחלים אריכות ימים לכולם כמובן.
3: בהחלט.
2: זה היה אחרי מות.
3: עכשיו אפשר לשים איזה, שמואלי, שים לנו איזה מברוק כזה, איזה משהו.
2: במקרה
3: הכי נוטה. ממש. בוקר טוב לסיגי כהן.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: אמא של אליה כהן, החתן, שמתחתן היום עם זוגתו זיו עבוד.
5: נכון.
3: איך התחושה?
5: וואו, וואו, וואו, אנחנו בהתרגשות גדולה ומטורפת. אני כבר איזה שבועיים לא מפסיקה לבכות. פשוט נס.
3: האמן שתזכיל היום הזה, שאליה יחזור מהשבי, שזיו שהמתין לנו כל כך.
5: חלמתי על היום הזה. לא ידעתי אם הוא יהיה או לא יהיה, אבל אני חלמתי על היום, ייחלתי ליום הזה כל כך. והנה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילותיי ואת תפילות כל עם ישראל, והנה הוא, היום ברוך השם הוא עומד מתחת לחופה. יעמוד מתחת לחופה.
3: אנחנו מתרגשים נורא, אני חושבת, מאוד. גם אנחנו איתכם. זו באמת, אני חושבת, שמחה שכל ישראלי מרגיש ביום הזה.
5: אני מסכימה איתך, ואני קיבלתי, אני מוצפת בהודעות ביומיים האחרונים, על המון המון אנשים שאני לא מכירה בכלל, לא יודעת איך הם הגיעו אליי, שכותבים לי שהם מרגישים חלק מהחתונה הזאת וחלק מהשמחה הזאת, והם כל כך שמחים והם מאושרים. תראי, זה נס, זה באמת, הוא חזר משבי שלא ידענו אם הוא, לא ידענו אם הוא חי, לא ידענו מה המצב שלו, והוא חזר, והוא היה בטוח שזיו לא בין החיים, והוא גילה שהיא חיה. וזה באמת, זה סיפור דיסני מטורף. והוא מסתיים, ברוך השם, ממש טוב. הוא סוגר מעגל של של כאב, אבל הוא פותח יחד עם זה מעגל חיים חדש, וזה הניצחון האמיתי שלנו, להתחתן ולהביא ילדים.
2: בלי לחץ, כלומר, את אומרת, את רומזת, זה שאימא שלו בבוקר חתונתו עולה לשידור ברדיו ומסמנת את היעדים הבאים, זה, אנחנו...
5: בסדר, בזמנו, ביתו ובזמנו.
2: ספרי לנו, אמרת סיגי כהן, אימא של החתן אליה כהן, אמרת שאת מוצפת בהודעות, בפניות, משהו שנגע בך במיוחד, שמתאים לחלוק?
5: שוב, כמו שאמרתי, אני חושבת שבאמת עם ישראל שכל כך התפלל על החטופים והזדהה איתנו בכל סיטואציה שהייתה, ועכשיו מגיע לו גם קצת נחת. וזה ההודעות שקיבלתי ביומיים האחרונים.
2: יש אנשים שכתבו לך בתקופה הקשה, ועכשיו בעצם ההודעות הקודמות הן הודעות של תפילה או חיזוק, ועכשיו פתאום הודעה של איזה יופי זכינו?
5: בוודאי, היו אנשים שאמרו לי שהם לא האמינו שהוא יחזור, שהם יחזרו. ועכשיו הם מבינים שזה נס, זה נס גלוי, שהם חזרו כולם, גם החיים וגם החללים. ועוד יותר נס שהוא, ברוך השם, זוכה להתחתן ולהקים בית בישראל.
3: איך זיו ואליה של היום? הם היו זוג המון שנים לפני 7 באוקטובר, מחוברים בלב ובנפש, ובכל זאת קרו הרבה דברים בשנתיים וחצי האלה שאליה לא היה.
5: כן, השנתיים וחצי האלה, אין ספק, הם שינו את כולנו, לא רק את זיו ואליה, גם אנחנו כמשפחה, אנחנו אנשים אחרים היום, וזיו ואליה, כל אחד בא אחרי שנתיים וחצי ממקום אחר, גם זיו חוותה שכול של אחיין שלה, וגם אליה עבר את השבי, והיא בכלל, היא ניצולת נובה, והם למדו, הם עדיין לומדים לדעתי, להכיר אחד את השני מחדש, ולאהוב אחד את השני ולכבד אחד את השני. אני פשוט חושבת שהחיבור ביניהם נוצר כי האהבה תמיד הייתה שמה. רק צריך להכיר את הבן אדם מחדש עוד פעם עם כל הסריטות וכל הבעיות, ושרואים אותם יפים ונוצצים, זה לא אומר שזה ככה במציאות. אבל כן, הם לומדים להכיר אחד את השני שוב, ואני מאמינה שהחתונה הזאת תהיה חלק מזה, מהבניית בית הזאת מחדש.
3: אפשר להשתמש במילים כמו ניצחון על חמאס, כשמסתכלים על הזוג הזה ועל החתונה הזאת?
5: חד משמעית, זה הניצחון, זה הניצחון שהם שרדו, שהם בחיים, שהם בטוב, שהם מתחתנים והם מקימים בית בארץ ישראל. הם יהיו חלק מעם ישראל, יגדילו אותה, וזה הניצחון, חד משמעי.
3: סיגי, סליחה על השטחיות, איפה אנחנו תופסים אותך, אימא של החתן? 12 בצהריים, איפור שיער, מה הלוז?
5: בדרך לאיפור שיער, כן. בדרך לאיפור שיער, להתארגנות ו... ונסיעה למקום החתונה, כן.
2: איזה יופי, את תדברי? תגידי שם משהו? את מתכננת לדבר שם בחופה בכלל?
5: לא, דיברתי מספיק, לא? שנתיים וחצי.
3: אני בעיקר מתרגשת לחשוב עלייך, מתאפרת כאימא של חתן, ולא שוב באיזה אולפן חדשות, מחכה להתראיין ולזעוק זעקה של אימא שדואגת.
5: נכון.
3: מה נאחל לכם ביום הזה?
5: נאחל קודם כל שהם יהיו מאושרים.
3: אמן.
5: ושיהיו בטוב, ושילמדו לכבד אחד את השני, ולאהוב אחד את השני, ולהיות יחד אחד עם השני, ולהכיר בטוב וברע. ובאמת לאחל לכולנו, באמת גם לנו וגם לכל משפחות החטופים, שאני מניחה שעוברים, ומשפחות השכול, שיהיה לנו באמת כוחות להמשיך ולחיות ולחזור לחיים, כמו שאומרים. זה לא פשוט, זה לא קל, אבל החתונות האלה החגיגות האלה, אלה הניצחונות הקטנים והטובים שמחזיקים אותנו.
2: זכינו, סיגי. סיגי כהן, אמא של אליה כהן.
3: וואו, רק בשמחות.
5: אמן,
3: שיהיה לכם ערב של אושר ושיהיה לזוג הזה חיים יפים וטובים. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה, סיגי. מזל טוב.
5: להתראות, ביי.
3: בחלומות הכי, הכי, הכי, לא הייתי מדמיינת שזו השיחה שאנחנו ננהל עם סיגי כהן. איזה כיף.
2: איזה יופי, אחלה, זכינו. בתחילת התוכנית שאלנו את המאזינים, איפה אתם? מה אתם עושים בזמן שאתם מאזינים לנו? זמיר חיים, החקלאי הנודע האדיר מעוטף עזה, שלח לנו וידאו שבו הוא חורס שדות לקראת זריעת החורף בין חאן יונס לרפיח. ממש מהג'ונדיר, מהטרקטור. אז הנה.
3: זה השלב להגיד תודה.
2: עוד מעט צורקים אותנו מהאולפן.
3: איתמר דרוקמן ערך אותנו הבוקר, הפיקו לי לאופר ורז גפנר. מהנדס הקול שלנו הוא אמיר שמואלי הגדול, בדיגיטל נועה אקסינר אמסלם ומאיה אורן.
2: ליאל קייזר, תודה רבה לך.
3: עקיבא נוביק, שמחתי להתארח.
2: שבת שלום.
3: ומבורך.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
12: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
13: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let Tadiran update your life.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
16: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי לגוש האופוזיציה 68 מנדטים ולגוש נתניהו 52. שאול מרידור ממפלגת ישר אומר כי ממשלה בראשות אייזנקוט תנצל את כספי ההסכמים הקואליציוניים של ממשלת נתניהו לשיקום הצפון. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית.
19: ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 12. בקריית גת נפגעו קל 9 בני אדם באירוע חומרים מסוכנים בבריכה העירונית. כמאה ליטרים של חומצת מלח נשפכו במקום. 5 מן הנפגעים פונו לבית חולים, כאמור מצבם קל. כוחות כיבוי והצלה חשו לבריכה העירונית בקריית גת והם פועלים לדלל את החומר. הציבור מתבקש שלא לבוא למקום. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68 מנדטים. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה לכנסת טובה יותר מזו שבבחירות הקודמות, השיבו 18% מהנסקרים שהיא טובה יותר, 14% סבורים שהיא טובה פחות, ו-44% אינם רואים הבדל ביניהן. בקרב מצביעי הליכוד, 41% סבורים שהרשימה החדשה טובה מן הקודמת. על השאלה אם נתניהו צריך לשריין ברשימת הליכוד את יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ', השיבו בשלילה 62% מהנסקרים. רק 14% מצדדים בכך. בקרב מצביעי הליכוד, 53% מתנגדים לשריון סמוטריץ', לעומת 24% התומכים בכך. את הסקר ערך מנכ״ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. עוד נתונים ממנו יובאו בתוכניתנו בחצי היום לאחר החדשות. סוגיית שיקומו של הצפון, שאול מרידור, שהיה ראש אגף התקציבים באוצר ומתמודד במפלגת ישר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ממשלה בראשות אייזנקוט תשתמש לצורך זה בכספים שממשלת נתניהו השקיעה בהסכמים קואליציוניים.
6: הסכמים קואליציוניים, 8 מיליארד שקלים בשנה, שהם באמת, אין לי כבר מילים לתאר את כמה הם פוגעים במשק ופוגעים בצמיחה, יבואו מיליארדים משם. יש מעט מאוד כסף מתוך ה-8 מיליארד, זה מאות מיליונים בסך הכל, שולחים למטרות שבעיני אזרחי ישראל, שאינם סקטוריאליים, הם מטרות ראויות. הכסף הזה צריך לעבור בצינורות רגילים, ולא בדרכים עוקפות. כל הרעיון הזה של הסכמים קואליציוניים, בטח בממשלה הנוכחית, נועד לעקוף את המנגנונים הקיימים, כי קשה מאוד להסביר למה הכסף הולך.
18: שאול מרידור אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית אשרף אל-אוואר. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים הוא נעצר בסילואן. בתוך כך, האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצב ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים.
19: Our humanitarian colleagues tell us that the northern West Bank yesterday, Israeli forces instructed about 10 Palestinian families in Jabal al-Nasser neighborhood in Tulkarm to leave their homes for a number of hours due to military...
18: עמיתנו בארגונים ההומניטריים דיווחו לנו שכוחות צהל הורו שלשום לכ-10 משפחות פלסטיניות המתגוררות בשכונת ג'בל אל-נאסר בטולקרם להתפנות מבתיהן למשך כמה שעות, אמר דובר האום סטפן דוז'ריק. הוא ציין כי הצעד הזה ננקט בשל פעילות של צהל במחנה הפליטים נור שמס הסמוך. לדבריו, הכוחות ביצעו במחנה חפירות והסבו נזק לרשתות הביוב והמים. את הידיעה העביר תושבנו רם ברנדס. הרמטכ"ל זמיר נועד עם עמיתו מצבא יוון, גנרל דימיטריוס חופיס, בתום ביקורו בישראל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי השניים דנו בשיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל ליוון ובדרכים להדקו.
17: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
20: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
17: הערב, בכאן 11.
21: התחזית בחסות
22: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
18: והתחזית עד יום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
21: התחזית בחסות
23: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
24: בנק הפועלים.
23: פרטים באתר הבנק.
18: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
25: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
17: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 6 דקות כמעט בחצי היום משדר הצהריים שלנו כאן ברשת בית שלום לכם. מעכשיו ועד 2 איתכם. סקר כאן חדשות לאחר הפריימריז בליכוד. מפלגת ישר של אייזנקוט עוקפת את הליכוד עם 24 מנדטים מול 23 של הליכוד. אז מיד כל הנתונים, השאלות המעניינות ובעיקר התשובות המעניינות מהסקר וגם הפרשנות. יואב קרקובסקי, שחר גליק כבר כאן באולפן ותכף הם יתנו לנו את כל הנתונים. בפוליטיקה נערך את השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר עם התגובה הראשונה של המפלגה בעניין הסקר, ואת יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט שמחה רוטמן שיוכל להגיב כאן עוד מעט גם על דברים שכותבת היועצת המשפטית לממשלה שאומרת צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד אחרי הבחירות. עוד הרבה עניינים, גם ספורט, גם תרבות, כל העדכונים. תשארו איתנו, מתחילים. ומתחילים איתך, כתבתנו לענייני צבא, קרמלה מנשה, גורם ביטחוני שמעורה בפרטי הבדיקה של שרידיו של יהודה כץ, אומר, הממצאים שהתגלו מוכיחים באופן מדעי וחד משמעי כמדובר בשרידיו של יהודה כץ, אף שלא ניתן היה להפיק מהם DNA, וקרמלה, את מביאה פרטים חדשים.
1: כן, לדברי גורמים שעסקו באיתור ובדיקת הממצאים, הראיה המכרעת התגלתה רק בשבוע שעבר. ההודעה נמסרה לאחר שהמומחים השלימו את כלל הבדיקות וגיבשו את הדוח המסכם. במהלך השנים התברר נאספו, נבדקו מאות קילוגרמים של חומרים מהזירה. הממצאים הועברו למתקן של הרבנות הצבאית, עברו תהליך סינון קפדני דומה באופיו לחפירה ארכיאולוגית. רק בשבוע שעבר הועברו לבדיקה כ-400 קילוגרמים נוספים של חומרים, בהם תרמילים, חלקי מתכת וממצאים שונים. במהלך הסינון נמצאו הממצאים, נבדקו בידי מומחים מהרבנות הצבאית, חיל הרפואה, משטרת ישראל, והושבו לתצלומים ולתיעוד רפואי של יהודה כץ. הייתה גם קשר עם רופא שטיפל בו והוא אישר את ההתאמה. הזיהוי איננו מבוסס על בדיקת DNA, אלא על מכלול של ממצאים פורנזיים ורפואיים, שלדברי הגורמים סיפקו הוכחה חד משמעית לזהותו של כץ. גורמים המאמורים בחיפושים תיארו את הגילוי כמציאת מחט בערימת שחת. לדבריהם, לאורך השנים נאספו נבדק כל פריט אפשרי, לרבות אבנים, שרידי עצמות, חומרים שנשלחו אף הם לבדיקות בחוץ לארץ. בזירה נמצאו גם סידור תפילה ודפי תפילה ששייכים היו לחיילים. זאת הייתה פלוגה של בחורים של ישיבות הסדר, אז נמצאו גם הדפים האלה. מאוד מרגש, אמר לי גורם מעורה, זה היה רגע מאוד דרמטי כשהבנו שאכן מדובר ביהודה כץ, אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו עוסקים, מנסים עם בדיקות ובדיקות נוספות וסינונים של חומרים במשך שנים, והרגע הזה היה רגע דרמטי מאוד.
0: קרמלה מנשה, תודה רבה לך על הפרטים החדשים שהבאת כאן עכשיו. הנעדר האחרון של קרב סולטן יעקב יהודה כץ, סגירת מעגל. היועצת המשפטית לממשלה שבה ואומרת, היה צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, וככל שהזמן עובר זה פוגע בחקר האמת. הפרשנית שלנו לענייני משפט, תמר אלמוג, כאן באולפן. שלום תמר.
2: שלום אסתי, צהריים טובים. זאת תשובה שהיועצת המשפטית לממשלה, עמדה שהיועצת המשפטית לממשלה מוסרת לבגץ, והחלק הראשון שלה לא מפתיע, החלק השני שלה הוא כן, יותר. חלק הראשון, כמו שאמרת, אסתי, בעצם אומרת היועצת המשפטית לממשלה, הממשלה הייתה צריכה לקבל החלטה בנושא מזמן. אני מצטטת מתוך התגובה, בהתאם לדין הקיים, ועדת חקירה ממלכתית היא באופן מובהק הכלי המשפטי המתאים והיהודי לחקירת אירועי 7 באוקטובר והמלחמה. היא עוד אומרת, המאפיינים הייחודיים של ועדת חקירה ממלכתית, כפי שהוצבו בחוק, מאפשרים קיומה של חקירה מקצועית, אפקטיבית ובלתי תלויה. קשה להעלות על הדעת נסיבות חריגות וקיצוניות יותר משבעה באוקטובר, שמצדיקות ואף מחייבות ועדת חקירה עם מאפיינים כאלה. וחלפו 2 שנים ו-10 חודשים, העובדה שלא התקבלה החלטה על הקמת ועדה מעוררת קושי רב ויש בה כדי לפגוע באפקטיביות החקירה ולהוביל לנזק ראייתי. עד כאן חלק מאוד מאוד חזק, מאוד חשוב, אבל צפוי, כי אמרה את זה בעבר. אבל עכשיו אומרת היועצת, למרות שחלוף הזמן, וברגע שהממשלה עד כה לא קיבלה החלטה, עכשיו זה כבר לא הזמן לקבל החלטה. למה? כי אנחנו כבר בעיצומה של תקופת בחירות לכנסת, יש כללים מאוד ברורים על איפוק וריסון, כדי

0: שממשלה אחת לא בעצם תנעל את הממשלה הבאה, תהיה אשר תהיה, ולכן היא אומרת היועצת, אם כבר הגענו עד הלום,
1: אחרי הבחירות. אבל הכי מהר שאפשר אחרי הבחירות.
0: תראי, שוב, בשנתיים ועשרה חודשים לא הייתה פה, זה לא היועצת אומרת, זה אני אומרת. שנתיים ועשרה חודשים, מאז האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה, ולא חשבו שצריך להקים ועדת חקירה, כנראה שלא זמן הבחירות, זה הזמן הקריטי.
1: תודה רבה לך, תמר.
0: תודה רבה.
1: ומעניינים האלה לענייני הבחירות, ממש באופן טבעי, כמעט הייתי אומרת, שחר גליק, כתבנו פוליטי, שלום.
2: שלום, צהריים
1: טובים. יואב קרקובסקי, פרשננו פוליטי, שלום גם לך.
3: שלום אסי, שלום
1: אנחנו, שחר. אנחנו עם סקר כאן חדשות, אני רואה בנתונים, ותכף שחר תיתן לנו אותם בצורה יותר מדויקת, אבל בגדול הכותרת היא שאייזנקוט תוקף את נתניהו, וסמוטריץ' מתחזק.
2: נכון, אנחנו מדברים באמת על גדילה במנדט אחד של גדי אייזנקוט, אבל זה מנדט שהופך אותו ממפלגה שבשוויון עם נתניהו למפלגה הגדולה ביותר. גדי אייזנקוט עולה ל-24, נתניהו נשאר על 23, גם בנט יציב עם 14 מנדטים, אחרי שהוא בעצם עלה מהשבוע שעבר, פעם ראשונה אחרי חצי שנה בנט עולה, והנה בינתיים הוא נשאר עם העלייה הזו יציב, גם יאיר גולן יציב עם 10 מנדטים, בן גביר יורד במנדט אחד ל-9, גם ליברמן על 9, 8 מנדטים ליהדות התורה, שס עם 7, 6 מנדטים לחדש טל, 5 לרם, וסמוטריץ' כאמור עולה ל-5. אבל שימי לב שהתנודות הן בתוך הגושים. כלומר, המנדט הזה שאייזנקוט עולה בו, הוא מנדט שהוא לוקח מליברמן שיורד במנדט אחד, והמנדט שסמוטריץ' עולה בו זה מנדט שהוא לוקח מבן גביר. כלומר, אין תנודה בין הגושים. הכיפאון הזה נשמר. 57 מנדטים לאופוזיציה בלי הערבים, 11 מנדטים למפלגות הערביות, ו-52 מנדטים לקואליציה, ובמצב הזה אף אחד באמת לא יכול להרכיב
3: בעצם. אבל התופעה מעניינת, אסתי, אחרי שהתעסקנו בשלושת הימים האחרונים אך ורק בליכוד, הליכוד זכה לכל הפוקוס כולו, הפריימריז לטובה ולרעה, היה צפי, ככה אנחנו בדרך כלל רגילים, שהדבר הזה מוסיף מנדטים למפלגה שבה נערך האירוע הדמוקרטי המרכזי הזה, ואת רואה שהסקר שהיה ביום ראשון ערב הפריימריז, הוא עם 23 מנדטים הליכוד, והוא נותר על אותו המספר גם לאחר מכן. יכול להיות שזה נובע משני גורמים מרכזיים, אחוזי ההצבעה מאוד נמוכים, מה שמלמד שהליכוד במצב לא טוב ציבורית. הדבר השני זה העובדה שרשימת הליכוד לא באמת השתנתה, אסתי. אנחנו לא ראינו שם באמת פנים חדשות, מתמודדים שהפתיעו והגיעו, למעט אחד שהוא גם פנים מוכרות מהכנסת היוצאת, שזה אלמוג כהן מעוצמה יהודית, שמתפקדי הליכוד נתנו לו בעצם איזושהי הכרת טובה, הכרת תודה, גם על פעילותו הפוליטית, אולי גם על גבורתו באופקים בשבעה באוקטובר.
2: אני חושב שאפילו יותר מזה, זאת אומרת, בשבוע שעבר, עם כל העיסוק לקראת הפריימריז, הליכוד בעיקר נחלש. זאת אומרת, זה מה שקרה בסקר הקודם שלנו, הליכוד ירד במנדט, ובאופן כללי, אגב, ידעו את זה בליכוד, שהעיסוק בפריימריז מוציא מחברי הכנסת את, לא את המיטב שבהם. זאת אומרת, יש באופן מובהק, תמיד אנחנו רואים שעד הפריימריז, הליכוד הולך ומקצין יותר, כי המתפקדים הם יותר קיצוניים, וזה גם מה שראינו. ובדרך כלל, יום אחרי הפריימריז, הליכוד נעשה יותר מתון, כי עכשיו צריך לפנות לציבור הכללי, והוא הרבה יותר מתון. אז בעיקר אין שינוי, זאת אומרת, נתניהו די מצליח לבלום את זה. הציפייה היא שאחרי התוצאות האלו, שאני לא מסכים איתך, יואב, שהרשימת הליכוד לא השתנתה, בעיניי היא השתנתה מהותית, באופן די מובהק, אני חושב שאחרי הפריימריז האלו, דווקא בליכוד, בוא נאמר, מחכים, מצפים לראות את העלייה בהמשך, אבל באמת, בעיקר, הסיפור של נתניהו עם הפריימריז, זה הוא לא ציפה שהפריימריז יוסיפו לו, הוא לא רצה שהרשימה היא פחות או יותר מוכרת, הוא לא רצה שהרשימה תעלה לו, אלא בעיקר הוא פחד שהיא תוריד לו. הוא פחד מכל מיני טלי גוטליבים וידית סילמנים במקומות גבוהים, שיגרמו לאנשים לא לעבוד. כי נתניהו, הוא לא מראש, הוא לא הולך על המצביעים שמעריצים את טלי גוטליב, אלה כבר נמצאים אצלו בגוש. הוא מחפש את אלה שאו שהם יצביעו מחל, אבל תוך כדי שהם סותמים את האף, כי קשה להם עם הרשימה, או שהם יצביעו לאייזנקוט ויסתמו אף, כי קשה להם עם העמדות של אייזנקוט. ולכן רשימה כזאת מבחינתו קצת מרככת את ההתנגדות בקרב הקהל הזה שנמצא בין הגושים.
1: בוא נלך על כמה שאלות מתוך הסקר, שאלות שעוד לא פורסמו והן מעניינות והתשובות מעניינות. אני אתן ספוילר קטן, שאלה שבע מאוד מעניינת, אבל בוא נתחיל בשלוש. שחר.
2: כן, אז אנחנו מדברים באמת, שאלנו קודם כל, האם רשימת הליכוד החדשה מחזקת את הסיכויים להצלחת הליכוד או פוגעת בסיכויי ההצלחה? אז אנחנו, כששואלים את כלל המדגם, שוויון, 26% אומרים שהיא מחזקת, 26% אומרים שהיא מחלישה, הרוב לא יודעים, 48% לא יודעים. אבל כששואלים את המצביעים רק של הליכוד, הם שם 48% חושבים שזה מחזק, 21% חושבים שזה מחליש, באופוזיציה 18% חושבים שזה מחזק את הסיכויים של הליכוד להצליח, 34% אומרים שזה מחליש, ו-48% לא יודעים, ובאופן כללי הצבעת הקואליציה, שזה רוב קל היעד של הליכוד מבין המפלגות האחרות, 47% אומרים שזה מחזק את הליכוד, 15% אומרים שזה מחליש, ו-38% לא יודעים. את רואה שבעיקר רוב הציבור, או לא, 30-40% באמת לא יודע, אין לו השפעה מבחינתו, הוא לא יודע להגיד האם זה מחזק או מחליש את הליכוד.
3: תראי, מי שהולכים להצביע ליכוד רואים את הרשימה הזאת, ובמידה רבה מאוד, כמעט מחציתם רואים בה רשימה טובה יותר. האם היא באמת טובה יותר? זה כבר יחליטו בסופו של דבר הבוחרים ב-27 באוקטובר, אבל הייתה גם שאלה נוספת שאותה כבר גם פרסמנו בשעה הקודמת, זה האם הרשימה הזאת טובה יותר, האם היא מחזקת את הסיכוי של הליכוד לנצח בבחירות? אז 41% סברו שכן. כן, ושוב, זה 41% מקרב אלה שרואים את עצמם מצביעי ליכוד בבחירות הקרובות. אין ספק שהם מתכתבים היטב אולי עם המתפקדים, למרות שהייתי מצפה שמצביעי ליכוד יראו ברשימה הזאת יותר מאשר 48%, אלא אפילו 60-70% היו רואים בה טובה יותר. יש גם מחלוקות שם בתוך הליכוד כנראה על אופייה של הרשימה הזאת.
1: שאלה 7, האם הליכוד... אם הליכוד לא יצליח להקים ממשלה, האם לדעתך נתניהו צריך להסכים להצטרף לממשלת אחדות, גם אם לא יעמוד בראשה?
2: אז כאן, בעיניי שווה להסתכל על הפילוח בין מצביעי קואליציה ואופוזיציה. את רואה ששאלנו בעצם, השאלה אומרת ככה, נתניהו לא יצליח, האם הוא צריך להצטרף לאיזנקוט כשהוא לא ראש הממשלה? בקואליציה, 42% אומרים שכן, 32% אומרים שלא. כלומר, יש יותר אנשים בקואליציה שאומרים שנתניהו, אם לא מצליח להרכיב ממשלה, צריך לא ללכת לבחירות חוזרות ולא לעשות כל מיני קונסטלציות אחרות, אלא להוריד את הראש ולשבת תחת אייזנקוט. אני מזכיר לך, נתניהו לא יכול להיות שר בגלל כתבי האישום שיש נגדו, אבל גם באופוזיציה זה מעניין. 39% אומרים שלא, מול 38% שאומרים שכן. כלומר, גם באופוזיציה לא רוצים לראות את נתניהו מצטרף, גם כשהוא לא עומד בראשות הממשלה. הם לא רוצים אותו חלק מהקונסטלציה הזאת, גם אם אין הרכב שלהם לממשלה.
3: מצביעי הליכוד מעניינים כאן. 43% מקרב מי שרואים את עצמם מצביעי מחל בבחירות הקרובות, אומרים שנתניהו צריך להצטרף לממשלה שהוא לא ראש הממשלה בה, והוא גם לא שר, כי הוא נתון במשפט. אולי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אולי המשנה לראש הממשלה, אולי ראש ממשלה חליפי, אותו מודל שכבר ראינו בעבר. וזה נתון מאוד משמעותי. זה אומר לבנימין נתניהו, בוחריך לא רוצים בחירות חוזרות, לא רוצים את כל הסבבים האלה פעם נוספת, רוצים הכרעה. ובהכרעה יש כאן רצון, ואת רואה גם בקרב כלל המדגם, של 37% לעומת 36% על ההצטרפות של נתניהו בעד ונגד, עם רוב קטן לבעד, יש איזה רצון ציבורי כנראה לממשלה רחבה בהשתתפות שתי המפלגות המרכזיות, ישר והליכוד, והפעם בראשות אייזנקוט. וזה מאוד, זה נתון שהוא מאוד מאוד מרשים, מאוד מעניין.
1: עוד שאלה אחת, אבל אני כבר מבקשת שנעשה את זה בקיצור, כי אנחנו רוצים גם להספיק כמובן לדבר עם הפוליטיקאים שכבר ממתינים ומקשיבים לחלק מהדברים האלה, ולשמוע עוד איך הם רואים את הדברים. שאלה מספר 8, שחר.
2: כן, אז שאלנו, מה צריך להיות ההחלטה הראשונה? האם האופוזיציה, גוש אייזנקוט, מצליח להקים ממשלה? מה ההחלטה הראשונה שצריכה להיעשות? אז פה אנחנו מסתכלים על מצביעי האופוזיציה, הרוב, 39% אומרים שוועדת חקירה ממלכתית, זה הדבר הראשון. אחר כך שוויון בין מספר 2 ו-3, 24% חושבים שהגבלת כהונה לראש ממשלה, ו-24% חושבים שחוק גיוס. מעניין בעניין הזה גם בקרב מצביעי הקואליציה, יש הכי הרבה אצבעות, קודם כל הרוב לא יודעים, כי הם לא רוצים ממשלה כזו, הם רוצים כמובן ממשלה של הקואליציה, אבל עדיין 21% ממצביעי הקואליציה אומרים, קודם כל חוק גיוס לכולם, זה החלטה שתעשו אם אתם מקימים ממשלה אחרת. כלומר, את רואה שגם בקואליציה יש סנטימנט מאוד גדול לסיפור הזה.
3: מצביעי הקואליציה העתידית הזאת, אם זה באמת ממשלה שהיא איננה ממשלת ליכוד, מתכתבים עם מה שאמרה היועצת המשפטית לממשלה, כמה שיותר מהר לאחר הבחירות להקים ועדת חקירה ממלכתית, זה בעצם המסר, ואלה גם הדברים שאומרים ראשי גוש השינוי. ההחלטה הראשונה תהיה הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר.
1: תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
1: קרבקובסקי, שחר גליק, תודה רבה.
3: תודה, אסתי.
1: איתנו וממתין בסבלנות שמחה רוטמן, שלום לך חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
4: שלום וברכה.
1: בוא נתחיל בסקר, הסקר של כאן חדשות שפורסם הבוקר אחרי הפריימריז בליכוד. אתם, המפלגה שלך, המפלגתו של סמוטריץ', הציונות הדתית, עולים לחמישה מנדטים.
4: ברוך השם. אני מאחל גם לכם וגם לכל סוקר אחר לאט לאט להתקרב לכיוון תוצאות האמת, שכמובן בעזרת השם יהיו הרבה הרבה יותר.
1: מה אומרים הסקרים הפנימיים שלכם? אתם עוברים את אחוז החסימה?
4: אני חושב שסוגיית אחוז החסימה היא כבר מזמן לא רלוונטית למפלגת הציונות הדתית, גם בסקרים של שלקח להם זמן מה שנקרא להקל את המציאות, וגם לסקרים שמההתחלה היו יותר נכונים ומדויקים. אנחנו צריכים, ככל שעובר הזמן, אנחנו צריכים לראות את מגמת ההתחזקות ממשיכה, ואני חושב שככל שעובר הזמן והציבור נחשף יותר ויותר לעשייה שלנו בכל תחומי הפעילות שבהם פעלנו, התיישבות והרפורמה המשפטית וכל הדברים שעשינו במהלך הקדנציה, אז הציבור רואה אותם, והציבור יודע גם שזה הדברים, בניגוד להרבה אנשים שמדברים ימין, אנחנו עושים ימין, וגם שאם אנחנו מבטיחים משהו, אז זה כנראה יהיה גם בתוכניות עבודה ובביצוע, ולא יישאר על הנייר.
1: אתם תלכו לבד עד הסוף, עד הבחירות, או שאתם תתחברו לבן גביר?
4: בעזרת השם, אני חושב שהמגמה הזאת תימשך ותתחזק, והשאלה תהפוך להיות מיותרת. זאת אומרת, ברור שכאשר אנחנו נמצאים חזק מעל אחוז החסימה, ומתחזקים עוד הרבה הרבה יותר מעל זה, הצורך בחיבורים יורד.
1: אבל חוץ מהצורך, איך נאמר את זה, הפוליטי הזה של המנדטים, יש, כמו שהיו בבחירות קודמות, איזשהו צורך אידיאולוגי לחזק יותר את האידיאולוגיה של הימין, שהוא מימין לליכוד?
4: אני חושב שהאידיאולוגיה שאנחנו מייצגים במפלגת הציונות הדתית, ודאי שיש לנו מגמה שהיא תתחזק ככל הניתן, תהיה יותר ויותר גדולה, ונקבל הרבה כוח ויכולת השפעה. בסופו של דבר, המפלגה זה כלי, מפלגת הציונות הדתית במיוחד היא כלי, שמתרגם קולות מצביעים להשפעה. ולכן כל שיהיה אצלנו, וכל מנדט שיהיה אצלנו, יביא, ובעזרת השם, את התוצר המקווה, שכמו שאני אומר, בכל התחומים שבהם אנחנו עוסקים.
1: איך היחסים ביניכם לבין עוצמה יהודית, הוא נעשה את זה יותר ספציפי, איך היחסים בין בן גביר לסמוטריץ' לא טובים?
4: לא, אני ודאי לא עוסק במערכות יחסים אישיות, אבל אני חושב שאנחנו בקשר, אני ודאי בקשר עבודה מצוין עם כל מרכיבי הקואליציה, ולמען האמת גם עם חלקים מרכיבי האופוזיציה. את יודעת שאני הרי העברתי חוקים בהסכמה רחבה מאוד, חוק שיביא את העונש מוות למחבלי הנוח'בה, זה חוק שהעברתי עם 110 ח"כים, אני מצליח לעבוד ברוך השם עם כולם ולהביא הישגים. העניין פה הוא לא דיון פרסונלי או אישי או מערכות יחסים. מדובר בסופו של דבר על השאלה, מה יביא הכי הרבה קולות לטובת המטרות החשובות שאותם אנחנו רוצים לקדם?
1: היית רוצה לראות חיבור כזה?
4: אני אומר שוב, אני לא רואה סיבה לעסוק בשאלה הזאת בכלל, כאשר אנחנו, כמו שאת בסקר שלכם עצמכם, ברוך השם, כבר הגעתם למסקנה, שאנחנו לא רק מעל אחוז החסימה
1: כן, אתה
4: בארבע
1: אבל
4: מנדטים.
1: אתה מבין שיש הבדל, אבל אתה מבין...
4: נמשיך ונתחזק, אז למה לעסוק בזה?
1: אני אחדד, אתה מבין שיש הבדל כשבאים מפלגה של 14 מנדטים מול מפלגה של 5 מנדטים. גם אם זה מתוך חיבור, יש הבדל מבחינת חוזק של להציב תנאים.
4: מאחר וגם כאשר קיבלנו 14 מנדטים ביחד, את המסע ומתן כל מפלגה ניהלה לעצמה, לכן אני לא חושב שזה היה יצר את ההבדל הזה שאת מדברת אליו או רומזת אליו לעניין המסע ומתן הקואליציוני. גם כאשר, וזה אני אומר, כי מדובר בסופו של דבר היה בחיבור בלוק טכני גם בממשלה הקודמת. אני אומר שוב, אני חושב שכאשר כל הכוחות וכל הקולות נמצאים במפלגת הציונות הדתית, ואנחנו נהיה בעזרת השם גדולים וחזקים מספיק בכוחות עצמנו, אנחנו נבוא בעזרת השם הרבה הרבה יותר חזקים, גם למסע ומתן קואליציוני בכנסת הבא.
1: בוא נדבר על היועצת המשפטית לממשלה, ששבה ואומרת או כותבת שהיה צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, וחלוף הזמן שלו הוקמה פוגע בחקר האמת, יוצר נזק ראייתי, אבל בנסיבות שהוועדה לא הוקמה, היא אומרת, תחכו אחרי הבחירות, זה עונה לבגץ.
4: פשוט ניסיתי לחשוב באיזה עיתון היא פרסמה את טור הדעה הזה שלה, ואם זה הולם שיועצת משפטית כותבת טור הדעה.
1: אז הנה, יכולת להוריד את המשפט הציני הזה, כי כבר אמרתי קודם שזו תגובה לבגץ.
4: זה לא משפט ציני בכלל.
1: אתה יודע הרי שהיא לא כותבת טור הדעה.
4: למה היא משיבה באירוע הזה?
1: מה זאת אומרת?
4: לא היא קשורה לאירוע הזה.
1: היא התבקשה להגיב לבג"ץ.
4: אז כל הבעיה...
1: היא יועצת משפטית לממשלה, זה התפקיד שלה.
4: החוק שהעברתי, אם היא מייצגת את הממשלה, אני מבין למה עמדתה נשמעת. אם היא לא מייצגת את הממשלה, אני שואל את השאלה, את מי היא כאן מייצגת? זה נורא נורא פשוט. ולכן אני אומר, ברוך השם, החוק שהעברתי, ממש אחד מהחוקים האחרונים שעברו בכנסת הנוכחית, יגרום פשוט התרלול הזה, שבו... גלי בערב מיירה מגישה עמדה לבית המשפט, ואני אומר שוב, אולי תלמדי אותי, את מי מייצגת בעמדה הזאת?
1: אני שואל את עצמי, האם זה תרלול שיועצת משפטית לממשלה מגישה תגובה לבגץ?
4: יועצת משפטית לממשלה זה מצוין?
1: או זה תרלול שחברי קואליציה וחברי ממשלה חושבים שזה תרלול שהיא מגישה את זה? אז כנראה שלא הבנתי אותך.
4: לא הסברתי את עצמי טוב, כנראה שמתי. אין לי שום בעיה שיועצת משפטית לממשלה תגיש עמדה.
1: זה התפקיד שלה, עדיין.
4: שנייה, פשוט קטעת באמצע המשפט.
1: בבקשה.
4: אין לי שום בעיה שיועצת משפטית לממשלה תגיש עמדה בשם הממשלה לבית המשפט. יש לי המון בעיה שגלי בערב מיירה מגישה עמדה שאין לי מושג בשם מי מוגשת העמדה הזאת. היא עורכת דין את מי מייצגת. ולכן החוק שהעברתי, ברוך השם, ייתן סוף לתרלול הזה, וכאשר היועצת המשפטית לממשלה, אני מקווה גם שזה לא תהיה היא, זה יהיה מישהו אחר, יועץ משפטי לממשלה, יגיש עמדה לבית המשפט העליון, זאת תהיה עמדה שמייצגת את הממשלה.
1: עכשיו דבר איתי.
4: זה מאוד מהפכני, הוא נוהג רק בכל מדינה אחרת בעולם, חוץ מבמדינת ישראל, אז אני מקווה שנצליח לשמר את המהפכנות הזאת, ולבוא ולהגיד, חלס עם השטות הזאת שיש, גלי בערב מיירה שמגישה עמדה בשם עצמה, לא ברור לי מי הסמיך.
1: אולי צריך להגיד חלס עם השטות הזאת שממשלה וקואליציה מביאה תגובות, עורכי דין משלהם באופן פרטי.
4: נכון, את
1: ולא, צודקת. ולא, יש אדם שזה המקצוע
4: את
1: שלו.
4: את צודקת,
1: ולא
4: נכון.
1: משתמשים בעמדתה.
4: את צודקת, כל מה שצריך, כל מה שצריך, מצוין, זה כמעט נראה כאילו היית בוועדת חוקה יחד איתי וחוקקת את החוק, שבא ואומר, היועץ המשפטי לממשלה אמור לייצר את עמדת הממשלה.
1: לא להסכים עם הממשלה לכל דבר, אלא לייצג את החוק בסופו של דבר.
4: אם הוא לא מסכים עם הממשלה, יש לו כלי מאוד נחמד, הוא יכול להתפטר. עורך דין של הממשלה, לממשלה יש זכות וחובה שיהיה לה ייעוץ משפטי וייצוג משפטי, והעובדה שיושבת גלי בערב מיירה, עושקת את כספי הציבור שלי ושלך,
1: אתה אומר דברים קשים מאוד.
4: ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, והיא פשוט גונבת את הכסף הזה, ומייצגת עמדה אחרת.
1: אתה לא יכול להגיד דברים כאלה שהיא גונבת את הכסף הזה. לא, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה.
4: עורך דין, אני יכול להגיד...
1: מעולם לא אשמה ומעולם לא עשתה דבר כזה.
4: אם אני הייתי משלם כסף לעורך דין, ועורך דין הזה...
1: היא לא עורך דין פרטית, כל עוד שהיא בתפקיד הזה, היא צריכה להביע את דעתה.
4: של הממשלה, נכון.
1: אבל היא צריכה לייצג ולפרש את החוק עבורכם, אולי אתם עוברים על החוק.
4: את הממשלה.
1: ואת החוק.
4: אני יודע שזה קשה להבין את העברית, שיועץ משפטי לממשלה, צריך לייצג את... הממשלה, לא את החוק, את הממשלה.
1: רגע, עכשיו לגופו של עניין. בוא נמשיך. לגופו של עניין, אני רוצה... זה עברת.
4: ברוך השם, הטרללת הזאת שיועצת משפטית מייצגת את עצמה, תיפסק בזאת השם בזכות החוק שהעברתי. חלק מאוד מאוד חשוב של...
1: שמחה רוטמן, בוא נתקדם. למרות שיש בחירות, בוא נתקדם.
4: על הוועדת חקירה.
1: אני רוצה לשאול אותך על ועדת החקירה. האם שלוש שנים כמעט ועד עכשיו לא הוקמה ועדת חקירה, האם אתה לא חושב שזה בושה וחרפה?
4: אני חושב שזה בושה וחרפה שיועצת משפטית לממשלה ובגץ מונעים מהממשלה להקים ועדת חקירה כפי שצריך להקים אותה. דהיינו, ועדת חקירה שאת חבריה לא ימנה שופט בית המשפט העליון.
1: למה?
4: בגלל שבית המשפט העליון צריך גם הוא להיחקר. מה לעשות?
1: כולם גנבים, כולם צריכים להיחקר?
4: לא, גם הממשלה.
1: רק אתם תלית שכולה תכלת.
4: לא, חס ושלום.
1: לא הבנתי את זה.
4: לכן, אני מתנגד.
1: נשיא בית המשפט העליון צריך להיחקר?
4: בוודאי. בוודאי. מי שקיבל החלטה, למשל, שביטלה את החלטת הממשלה על הפעלת לחץ על החמאס כדי להשיב חטופים, לצורך העניין, האם הוא רלוונטי למשבר החטופים? האם הוא לא שידר לחמאס שאנחנו לא יכולים להפעיל אמצעי לחץ שונים לצורך השבת חטופים? עכשיו, זו החלטה של יצחק עמית, עצמו, האיש, כשהוא קיבל את ההחלטה הזאת ב-2018, כאשר הוא טען שהחלטת הממשלה והקבינט וגופי הביטחון היא בלתי סבירה.
1: לסיום.
4: עכשיו, אם האדם שקיבל את ההחלטה הזאת, אחת מההחלטות, אני חייבתי לתת עוד דוגמאות, אבל החלטה אחת, הוא לא צריך להיבדק ולהחקר. אז כנראה שוועדת חקירה לא שווה כלום. אז אני חושב שצריך משהו שיחקור גם את ועדה, שתחקור גם את בית המשפט, וגם את הממשלה, וגם את גופי הביטחון, ואת כל הנוגעים בדבר.
1: לסיום שיחתנו, אמלם זה לא המפלגה שלך.
4: לא שיצחק עמית ממנה את כל חבריה, כי לא ייתכן שהוא ימנה את החוקרים שיחקרו אותו.
1: לסיום שיחתנו, למרות שזה לא המפלגה שלך, אבל איך התרשמת מהרשימה שיצאה אחרי הפריימריז של הליכוד?
4: אז קודם כל אני שמחתי מאוד לראות כמובן אנשים ראויים מאוד שנבחרו. אני חושב שמה שמאפיין מאוד מאוד חזק את מי שקיבל וטיפס גבוה, זה מחויבות בלתי מתפשרת לתיקון מערכת המשפט. אני חושב שאנחנו ראינו את זה, אנחנו ראינו שגורמים ששמו אולי קצת רגליים לזה נדחקו בכל מיני דרכים מהרשימה, ובאמת אנחנו רואים רשימה שמחויבת מלבד ל... בליכוד זה שבחרו את רשימתם, באמת יבורכו כולם, אבל מחויבת לתיקון יסודי ושורשי במערכת המשפט, וזה כמובן אותי משמח כמי שמוביל את הרפורמה.
1: בינתיים, לפי הסקר שלנו האחרון, שעכשיו מאוד התרשמת ממנו, מן התוצאות שלכם, אז ראש הממשלה הבא לפי הסקר הזה יכול להיות אייזנקוט.
4: אני חושב שמי שחושב שממשלה שאייזנקוט יקים, תהיה משהו שטוב למדינת ישראל, צריך לחשוב מה יהיה תפקידו של יאיר גולן בממשלה הזאת, שר ביטחון למשל.
1: מה רע ביאיר גולן? סגן רמטכ"ל בעבר? מי שבשבעה באוקטובר יצא וסיכן את עצמו?
4: מישהו שאומר שמדינת ישראל היא הורגת ילדים כתחביב, זה בעינייך אדם שיכול להיות שר ביטחון, מי שכך מוציא שמרה על מדינת ישראל ועל חיילי צה"ל? אני חושב שזו הזיה. אני חושב שהאידיאולוגיות הקיצוניות של מפלגת הדמוקרטים, שהיא לפי כל הסקרים שאתם אמרתם, היא אבן יסוד באותה קואליציה שאתם מדברים עליו. אני אפילו לא מדבר על כמובן ההלבנה שהולכת להיות של האחים המוסלמים כדי להקים את אותה קואליציה, גם לפי הסקר שלכם, ששוב, גם אם אני הייתי מקבל אותו כהנחת מוצא. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ממשלה שכזו, אנחנו מדברים על ממשלה, לא רק שהיא תהיה ממשלה שתלך חזק חזק למחוזות השמאל האנטי-ציוני, היא תהיה מפלגה שהולכת לימין הפלסטיני, דהיינו לתפיסות של התנועה האסלאמית, התנועה האחות של החמאס.
1: חבר הכנסת.
4: מי שזה מנחם אותו, אני מודאג בשבילו.
1: הציונות הדתית, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, תודה רבה.
4: תודה, תודה, יום טוב.
1: מאזינה לדברים השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים, מפלגת ישר, מפלגתו של אייזנקוט, ובלי שתגידי, אני כבר שומעת שאת תרצי להגיב.
5: ממש, את כל פעם עושה לי את זה, את שמה אותי אחרי פסטיבל של שקרים של שמחה רוטמן.
1: לא ידעתי אפילו שזה קרה לנו כבר בעבר, לא זכרתי אותו, אבל לפחות לא משעמם לך.
5: כן, תראי, אני חושבת שקודם כל הציבור כבר מאס בכל הלוקשים האלה, וקיבלנו כאן מופע של היבריס, של ממשלה מנותקת, שמפיצה שקרים בכל עבר ומאשימה את כולם, ורק לא מסתכלת פנימה, איזה הצלחות גדולות וכבירות הם הביאו לנו בארבע שנות הממשלה הכושלת, לא בביטחון, לא בכלכלה, לא בשום דבר, לא הקימו ועדת חקירה. עכשיו אני רוצה לעשות סדר אחד-אחד בדברים שהוא אמר.
1: בוא נתחיל עם היועצת המשפטית לממשלה, שהוא אומר שזה תרלול שהיא בכלל מגיבה לבגץ.
5: אז קודם כל, כשחבר הכנסת רוטמן קורא ליועצת המשפטית לממשלה גונבת כספים, אז בואו נעשה קצת סדר, כי במפלגה שלו נמצא שר האוצר סמוטריץ', שרק לפני שבועיים, 80 ימים לפני בחירות, גנב מכולנו בוועדת הכספים 653 מיליון שקלים כספים פוליטיים למשרד של סטרוק, ושוב לחרדים, כשהמשרד של סטרוק הפך לקופה קטנה של שר האוצר לבייס, כי הוא לא עובר את אחוז החסימה, וממשרד שהתחיל ב-130 מיליון שקלים, תקשיבי טוב, בימים של מיסים ומלחמה, נסיים אותו ב-1.75 מיליארד שקלים תקציב. עכשיו לגבי כל ההכפשות לגופם של דברים על גלי מיארה ועל תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו. הוא אדם שאומר לממשלה מה הן הוראות החוק, מה קובע החוק, ואומר לממשלה איפה הוא עומד מול החוק, בסדר? עכשיו יש לנו ממשלה שארבע שנים לא תרחה אחרי האסון הכי גדול שעבר, אפשר להגיד העם היהודי ומדינת ישראל מאז השואה, ולא הקימו ועדת חקירה. הדבר היחיד שהם עשו, אם את זוכרת, זה לקחו את האדיוט השימושי חבר הכנסת אריאל קלנר, שכתב הצעת חוק ועדת חקירה פוליטית מלא מלא ובלתי תלויה, שאף אחד בציבור לא האמין בה ולא רצה אותה, שגרמה כאב לב לכל כך הרבה משפחות שכולות, ובזה הם עסקו בשבועות האחרונים עם... אחרות כמו חוק העריקים וחוק יסוד לימוד תורה שנועד להלבין השתמטות, לא היה לו שום קשר לערך החשוב של לימוד התורה, ואת זה הם עשו. עכשיו, הם לא השלימו את המלאכה, החוק של הקמת ועדת חקירה ממלכתית עומד בתוקפו, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? באה היועצת המשפטית לממשלה, היא לא אמורה להגיד דברים שמנוגדים לחוק ולהיות איזה...
1: אבל לא שמעת איך הוא ניקד לי את המילים? לממשלה. שמעת איך הוא ניקד לי את המילים? לממשלה.

0: שלוש שנים. זו נקודה אחת, והיא נובעת מכלל מאוד בסיסי, שממשלה יוצאת בתקופת בחירות, היא לא עושה דברים יותר דרמטיים. גמרנו, אין לה יותר מנדט. עוד דקה הציבור מביע את האמון מחדש, וכלל יסוד, אני חוויתי את זה כשרה בממשלה הקודמת.
1: אתם תקימו ועדת חקירה ממלכתית כאחד הדברים הראשונים שתעשו אם תהיו בממשלה?
0: בהחלט. אנחנו גם לפני כשבועיים ירדנו כל הסיעה לניר עוז, צמצגנו את הנושא של ועדת חקירה ממלכתית כדבר שהוא אחד הדברים הראשונים שנעשה ביחד עם גדי מוזס, חוזר השבי, ומה... כל אדם בציבור בישראל צריך תשובות. כשאנחנו מגדילים את תקציב הביטחון שיהיה הנטל עלינו ונשלם עליו במחירים כואבים באיכות החיים שלנו בעשור הבא, אנחנו צריכים לדעת איפה היו הכשלים, לאן צריך ללכת הכסף, איפה היו הטעויות, את מה צריך לחזק. זה דבר בסיסי, והממשלה הזו היא ממשלה כושלת, היא לא מתפקדת עכשיו. ובזה אני אסיים את התשובה לרוטמן. וכשהוא אומר לך, אני שמח שהעברתי חוק שמתקן את נושא היועצת המשפטית, את יודעת איזה חוק הוא העביר, ברגע של הממשלה יש עמדה, כמו למשל, אני לא רוצה לקיים את חוק שירות הביטחון, אני רוצה להכשיר השתמטות של כל ה, של, של, של, של כל המגזר החרדי, גם כשהצבא צריך 12,000 חיילים, אני אקח עורך דין פרטי, ומאותו הרגע, לפי החוק שלו גם, למשל, היועצת המשפטית לממשלה, אסור לה אפילו להגיש עמדה לבג"ץ. עכשיו, בואי ניקח את דוגמת הגיוס, למה זה כן חשוב שהיא תגיש עמדה? כי היא גם מביאה עובדות אמת לבגץ. היא הראתה שהסנקציות העלו את הגיוס, היא הציגה את עמדת מערכת הביטחון בדרגים המקצועיים שמבקשים לא לבטל את הסנקציות, לא להעביר את חוק העריקים. מי יגיש את העמדה הזו בשם האינטרס הציבורי? לפי החוק החדש של רוטמן, שאני מקווה שלא לא, לא, לא, לא, לא ייכנס והממשלה תעיף אותו לכל הרוחות. הרי מי יעשה את הדברים הללו? יועץ משפטית לממשלה, היא האדם...
1: נקודה ברורה.
0: ואומרת לממשלה מהו החוק.
1: נקודה ברורה.
0: הממשלה בוחרת לא לפעול לפי החוק, אין בעיה, תקחי את סוגת עצמך, אבל אל תשתיקו את היועצת המשפטית לממשלה, כי היא לא עורכת דין פרטית שלכם במקרים שאתם לא פועלים כראוי.
1: אורית פרקש הכהן, אתם לפי סקר כאן חדשות, אתם המפלגה... רגע.
0: טוב.
1: אורית פרקש הכהן, לפי סקר כאן חדשות, אתם המפלגה הגדולה, 24 מנדטים, זה נעשה אתמול אחרי הפריימריז של הליכוד, אייזנקוט עם 24 מנדטים, תגובה ראשונה שלך.
0: תראי, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, לא צנועים, ועובדים מאוד קשה. גדי היה שבוע בקריית מלאכי, אני בקריית מוצקין אתמול, מחר במיתר אנחנו חורשים את כל הארץ, ואנחנו לא סתם אמרתי ופתחתי ואמרתי, הציבור כבר לא קונה את כל הדיבורים האלה מהמנותקים מן המציאות, ואת ההפחדות האלה ואת פסטיבל השקרים. אנחנו ננצח, נקים ממשלה טובה, עם שרים שיחזירו את ישראל למסלול, יטפלו ביוקר המחיה, יטפלו בדור הצעיר שלנו, יטפלו בנושא הביטחוני, יטפלו בשירות לכל. עשינו עכשיו תוכנית שיקום לצפון, ואנחנו נעבוד. יש כבר רוב בציבור שזה לא, הוא רק הולך וגודל. הפער שבו גדי יש בו אמון לרשות הממשלה, ואת יודעת למה? כי הוא מייצג בדיוק את ההפך מכל הממשלה הצעקנית הקשקשנית הזו, שלא אומרת אמת, שלא עובדת בשביל הציבור, שעובדת בשביל מגזרים. תראית הפריימריז אתמול בליכוד, זה הרי הקדמה למה שיקרה, אני מקווה, בבחירות. הציבור מראה להם את הדלת, נכון? בעצם אנחנו רואים מפלגה של ליכוד שהיא מכרה את כל העקרונות הליברליים, היא שכחת הליכודניקים. 4,000 מתפקדים חרדים היו לה אתמול, מי ששרד מה שנקרא את הפריימריז, אנשים שמחויבים לרעיון ההשתמטות, לשרים שישבו בקבינט הביטחוני בשבעה באוקטובר, ובאמת הציבור בישראל מאס, רוצים לחבר את ישראל, וגדי באופי שלו, בדוגמה האישית שהוא מביא, במחיר שהוא שילם, המגמה היא ברורה. יותר ויותר גם ליכודניקים אומרים, אנחנו רוצים מנהיג מחבר, ורואים בזה את גדי, ואנחנו נחליף את
1: הממשלה. נקודה זו ברורה, אמרת תוכנית שלכם.
0: ולכן אסתי מתחיל פסטיבל שקרים, הוא יקים מדינה פלסטינית, הוא יביא את יאיר גולן כשר ביטחון, וכל השקרים האלה והפחדות מתקדמות.
1: יש לך עוד משפט אחד להגיד על התוכנית שלכם לשיקום הצפון שהזכרת אותה והיא מסקרנת אותי, אבל יש לך ממש שני משפטים.
0: אז בשני משפטים, כחלק מקובץ מאוד גדול של תוכניות עבודה שלנו במאה הימים הראשונים, צריך לראות את זה באתר שלנו, כולם מוזמנים של ישר, פרסמנו גם תוכנית מאוד מאוד מעניינת.

0: גרת ושאפתנית לשיקום הצפון, הממשלה נכשלה במבחן הצפון. אמרו לי אנשים, אני מרגישים שלא לא המלחמה פגעה בי, הממשלה נטשה אותנו. ולכן קודם כל תוכנית מאוד שאפתנית לטפל במיגון, להחזיר להם את הביטחון, בקיצור מאוד גדול של שנים, ב-6 מיליארד שקלים בשלוש שנים, לחזק שם את המיגון, את הסטנדרט של המיגון, שיטור מיוחד, לקחת את קריית שמונה, להפוך אותה לעיר יעלום של המחוז, לטפל בביצוע, שהביצוע הרי הקשל של הממשלה הזו, כמו בכל דבר היה, שגם אם הם מספרים שהיה תקציב, לא נעשה שום דבר.
1: שרה לשעבר.
0: לחזק את המנהלת שם, לחזק חקלאות, תיירות, אנרגיה, חינוך, נעזור לצעירים כדי להחזיר אותם לשם, לגילה 0-3 יקבלו סבסוד, נשקיע במיוחד בחינוך שם, בהטבות מס, התוכנית היא מאוד מפורטת, מתחילים לחזור לראות את הציבור, וכולם מוזמנים לקרוא את זה, היא תוכנית מאוד מאוד שאפתנית.
1: השרה לשעבר, מפלגת ישר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, תודה רבה.
0: תודה, מגיע לנו שינוי סדרי עדיפויות. תודה רבה.
1: תודה רבה. פרסומות ועוד מהצוריה.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ.
8: חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
14: זה נראה תפליט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
13: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
15: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
13: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן 12 ועוד 45 דקות. ישראל הודתה רשמית בתקיפה בסוריה בשל מה שנחשב הפרת סטטוס קוו בין המדינות, הכנסת חיילים טורקים לתחומה של סוריה. אנחנו רוצים לדבר על הגזרה הסורית עכשיו איתך, דוקטור קרמית ולנסי, שלום.
16: שלום, צהריים טובים.
1: חוקרת בכירה וראש תוכנית סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי. מה עומד כמו שאת רואה את הדברים מאחורי התקיפה אתמול? רק העניין של החיילים הטורקים, או שאת רואה עוד דברים בגו?
16: כן, טוב, תלוי את מישהו עלי. נורא מעניין, סיפור שלכל שחקן רלוונטי, יש את הנרטיב שלו, ממש ככה סיפורים מתחרים. מהזווית הישראלית, כפי שהצגת, באמת הסיפור הוא בעיקר הרצון הישראלי למנוע התבססות טורקית משמעותית, מעורבות בצבא, בשיקום הצבא, הכנסה של נשק מתקדם, נשק אסטרטגי כמו מערכות הגנה, כל מה שלמעשה עלול לסכן או להגביל את חופש הפעולה הישראלי בסוריה, ישראל לא מעוניינת לראות שם. זה היה ככה ההסבר הרשמי, למנוע נוכחות עידוד והתבססות טורקית שהיא מסוכנת. בישראל טוענים שסוריה הפרה הבנות. הסורים מצידם מספרים סיפור אחר, הם לא מבינים על איזה הבנות מדובר, לא הוסכם שום דבר עם ישראל. הם טוענים שלא הייתה נוכחות טורקית מלכתחילה, והם אומרים, אנחנו מדינה בבנייה, אחרי הרבה מאוד שנים של מלחמת אזרחים, משקמים את המדינה ובין היתר את הצבא, וזה לא ייתכן שמדינה תגביל אותנו לעשות את זה. הטורקים גם, כמו הצד הסורי, טוענים שאין כאן באמת, לא הייתה נוכחות טורקית, שישראל משתמשת בזה רק כפירוט, כדי לתקוף ולערער את היציבות, משיקולים פוליטיים, אז זה ככה התחרות, כשארצות הברית באמצע מנסה להציג איזשהו קו של מתווך, אבל גם שם העמדה לפחות של תום ברק, השליח המיוחד לסוריה, שבמקרה או לא במקרה, הוא גם השגריר בטורקיה, מציג עמדה הרבה יותר ככה תומכת בטורקיה ובסוריה, ומגנה את הערעור היציבות שישראל עושה בעצם בזירה.
1: מה אנחנו יודעים על הגרעין שנמצא בתחומה של סוריה? אני הופתעתי שיש להם עדיין דבר כזה.
16: נכון, נכון. למעשה, תוכנית הגרעין בתקופה של אסד הושמדה ברובה כבר ב-2007, אבל כן, נותרו שהם שרידים וחומרים באתרים שונים. ואחרי הנפילה של אסד, כלומר, כשעולה ממשלה חדשה תחת השאה, נפתחת איזושהי אפשרות לראשונה למעשה, היכולת לטפל בחומרים האלה, בשרידים שנותרו, בצורה מסודרת, עם סוכנויות, עם סבא ומעורבות אמריקאית וכולי. אז אין לסוריה פצצה גרעינית, החומר גם שלא במצב שמאפשר לייצר ממנו נשק גרעיני, אבל עדיין מדובר בחומר רגיש ומסוכן, ובתרחיש קיצון הייתי אומרת, הוא עלול לשמש מה שאנחנו מכנים פצצה מלוכלכת, כלומר להשתמש בחומר רדיו-אקטיבי באמצעות אמל"ח קונבנציונלי. אז לא מצב רצוי, אתמול הייתה התבטאות מעניינת של שר החוץ שיבני, בפגישה שלו עם רפאל גרוסי, ראש סבא, ושם בעצם הוא אומר משהו די מפתיע, שלא שמענו מהצד הסורי עד כה. סוריה מעוניינת להשאיר חלק מהחומרים ברשותה, תחת פיקוח כמובן ושקיפות וכולי, ולהשתמש בהם למטרות אזרחיות, מחקר, רפואה וכולי.
1: כן.
16: זה אמירה שהיא מעניינת, כי היא באמת לא נשמעה עד כה.
1: כן, מעניינת, אבל שקשה לסמוך עליה, כל אלה. כל אלה, אם את יודעת שהם רוצים את זה, את הגרעין, עניינים אזרחיים, לא הייתי סומכת, בטח לא על הג'ולני הזה. באיזה מצב בכלל ישראל נמצאת מול סוריה, מאז שאסד הודח ונמלט וג'ולני השתלט שם עם הממשלה שלו? מה בכלל מצב היחסים בינינו? יש מגעים, אין מגעים?
16: שאלה מצוינת, אני אנסה לעשות סדר, כי זה באמת לא...
1: לא ברור.
16: משמעית ולא ברור, וגם לא ליניארי. זה לא שהתחלנו מעצמאית ועברנו לדיפלומטי וזהו, לא. זה כל הזמן משתנה. אז בקצרה, ישראל, למעשה כשאסד נופל והשארה עולה, נוקטת גישה מאוד עקיפה, מאוד צבאית, חלק מכל הקונטקסט הזה של המלחמה בעזה, והגישה הישראלית החדשה, התקיפה הרבה יותר, תוקפים בסוריה, משמידים למעלה מ-80% מהיכולות הצבאיות שנותרו במדינה, מתבססים צבאית באזור החיץ, בהר החרמון, וממשיכים בעצם עד היום לבצע כל מיני פשיטות קרקעיות ופעולות מבצעיות, מודיעיניות באזור דרום סוריה. לצד הגישה התקפית, במשך הזמן ישראל החלה גם לנהל מגעים, בהתחלה עקיפים ואחר כך גם ישירים עם הצד הסורי. אז היו מספר פגישות בפריז, הפגישות המשמעותיות יותר קרו שם, בין גורמים ישראלים רשמיים, ראש מלל וכולי, לבין שר החוץ הסורי, שיבני, והתחיל ככה להתגבש איזשהו מתווה להסדרה ביטחונית, ולמעשה, כמו שאנחנו מבינים, מאז המלחמה באיראן בפברואר האחרון, המגעים הוקפאו, וזה בעיקר, כנראה אפשר לייחס בעצם לחוסר רצון ישראלי, להגיע למצב שבעצם היא תיאלץ לסגת מהשטחים שעליהם היא השתלטה בשמיני בדצמבר, ויש פיפון במגעים, וכמו שאנחנו רואים, מדי פעם גם מה שהסורים אוהבים לחנות פרובוקציות ישראליות, שזה התקיפות, הפשיטות. האמריקאים מצידם מאוד היו רוצים לראות התקדמות במסע ומתן, כרגע זה לא קורה. אני חושבת שזה במידת רבה תלוי בשני פקטורים מרכזיים. אחד, מידת הלחץ האמריקאי, עד כמה טראמפ באמת יפעיל לחץ על ישראל, כפי שראינו ב סיטואציות קודמות ואחרות, לחזור לשולחן המסע ומתן, באמת להגיע לאיזושהי הסדרה ביטחונית. והרכיב השני זה כמובן שינוי פוליטי בישראל. אני בספק רב, אם תחת הממשלה הנוכחית, אנחנו נראה איזושהי התקדמות בנושא הזה. אולי ייפתח איזה חלון חדש עם קונסטלציה פוליטית אחרת בישראל.
1: לסיום שיחתנו, דוקטור ולנסי, מה המצב היום בסוריה מבחינת העם הסורי תחת הממשלה החדשה? ונדמה לי שגם את השאלה הזאת אפשר להגדיר תלוי את מי שואלים שם.
16: דווקא פה יש יותר קונצנזוס. אם את שואלת את רוב הסורים, המצב הוא קשה מאוד, בעיקר מבחינה כלכלית. כלומר, מצד אחד יש להם את כל את יודעת, הפתיחות למערב והלגיטימציה שהם זוכים.
1: אבל יש את המגזרים הנרדפים שם.
16: בדיוק, ותכף אני אגיע לזה, אבל המצב הכלכלי הוא מאוד מאוד קשה, בעיקר כשיש ציפייה לשינוי ולשינוי מהיר. השארה מגיע עם המון הבטחות חיוביות, ומדינות, שלל מדינות העולם מבקרות בסוריה, חלקן אפילו משקיעות, מתחילות להשקיע במדינה, ועדיין המצב הכלכלי מאוד מאוד מאוד קשה, שעות חשמל מוגבלות, עוני, מחסור במוצרי יסוד, יוקר מחיה שבאמת לא מאפשר אלא לאזרחים לחיות באור חיים נורמלי. זה סיפור אחד, הסיפור כמו שציינת של המיעוטים מאוד נכון, כל הנושא שזה של מה שאנחנו קוראים לכידות חברתית, והחשדנות של קבוצות המיעוטים הגדולות בסוריה כלפי השארה, בטח אחרי אירועי הטבח שקרו גם מול העלווים, בהמשך מול הדרוזים, משהו שם לא מתיישב, משהו שם לא מסתדר, הוא הצליח להבקיע בהקשר הקורדי, באמת לנסות לפרק את האוטונומיה הקורדית שהייתה במזרח, ולהתחיל איתם עם המיעוט הקורדי, כלומר בתהליך אינטגרציה, שהולך בצורה די חיובית אפשר לומר, אבל עדיין הסיפור החברתי נותר ככה חומר נפץ, וכמובן ישראל, אלו הייתי אומרת שלושת האתגרים המרכזיים שהמשטר היום מסמן, המצב הכלכלי, הלכידות החברתית והתקיפות הישראליות שמערערות את היציבות, וגם מערערות צריך לומר את הנכונות של מדינות להשקיע כלכלית באזור.
1: דוקטור קרמית ולנסי, חוקרת בכירה, ראש תוכנית סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה, שיחה מרתקת.
16: תודה רבה לך, תודה.
1: תודה לך, פרסמות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
17: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
18: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
17: הצטרפו עכשיו באתר.
18: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה. ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
21: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
22: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
23: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: חברת הכנסת טלי קודלי מהליכוד, שלום טלי.
24: אין לי פקוד אחד בליכוד. לא רק שאין לי פקודים בליכוד, אני הייתי צריכה ככה. כל הוועדי עובדים, כל ראשי הרשויות עושים הוראה לא לבחור בי. יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. אני לא שאלה, היה חיסול, היה מטה שהופעה לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב.
23: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.
1: קראת סיום השעה הראשונה של בחצי היום, שרי עם דם חם, זה כל מה שיש לי.

שעה ראשונה של בחצי היום, אנחנו לקראת סיום. בשעה הבאה נהיה בתאילנד בקוסמוי אחרי פשיטה שם של הרשויות ומעצר של ישראלים. נהיה בנשר של יד חיפה עם השקעה הגבוהה ביותר בתלמידים ובחינוך, מעניין מאוד. בספורט הפועל באר שבע, בתרבות, עידו מלכה, תישארו איתנו. אחרי אחת חוזרים, פאד וייס העורכת, רחלי לוי ועמית כהן בהפקה, ורמי פליקס טכנאי השידור. שלום בינתיים.

0: אנחנו כאן.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. גורם ביטחון אומר כי אין ספק שהממצאים שהובאו ארצה הם שרידיו של רב סמל יהודה כץ. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן מאשים את היועמ"שית בגנבת כספי הציבור. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת בתגובה כי רוטמן אינו מבין שיועץ משפטי לממשלה אינו יועצו הפרטי של ראש הממשלה. התחזית התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. גורם ביטחון אומר כי הממצאים שצהל הביא ארצה מוכיחים חד משמעית שמדובר בשרידיו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון בשנת 1982. הוא אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי אין ספק בכך שאף אי אפשר להפיק מהממצאים די-אן-איי. גורמים שעסקו באיתור הממצאים ובבדיקתם אומרים כי במרוצת השנים נאספו ונבדקו מאות קילוגרמים של חומרים מן הזירה שבה נפגע הטנק של רב סמל כץ ושל שני חבריו, רב סמל זכריה באומל ורב סמל צבי פלדמן. רק בשבוע שעבר נמסרו לרבנות הצבאית 400 קילוגרמים ובדיקה קפדנית גילתה את הראיה המכרעת. כתבתנו מציינת כי בבדיקה השתתפו מומחים מהרבנות הצבאית, מחיל הרפואה וממשטרת ישראל, והם נעזרו ברופאו של רב סמל כץ. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה מחזקת את הסיכויים להצלחת המפלגה בבחירות או פוגעת בהם, שוויון בין המשיבים מכלל המדגם, כרבע מהנשאלים סבורים שהיא מחזקת את הסיכויים, וכרבע נוסף חושבים שהיא פוגעת בהם. בקרב מצביעי הליכוד, 48% סבורים שהיא מחזקת את הסיכויים, 21% חושבים שהיא פוגעת. על השאלה אם על נתניהו להצטרף לממשלת אחדות, גם אם לא הוא שיעמוד בראשה, השיבו בחיוב 43% ממצביעי הליכוד. 30% מהם סבורים שעליו לסרב לכך. בקרב כל הנזכרים, שוויון של כ-36% בשאלה זו. את הסקר ערך מנכ"ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות, דודי חסיד. היושב ראש של ועדת החוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, מאשים את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה בדנבת כספי ציבור.
8: לממשלה יש זכות וחובה שיהיה לה ייעוץ משפטי וייצוג משפטי, והעובדה שיושבת גלי בערב מיירה עושקת את כספי הציבור שלי ושלך, ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, והיא פשוט גונבת את הכסף הזה ומייצגת עמדה אחרת.
7: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלדת ישר מתחה במשדר ביקורת חריפה על דבריו של יושב ראש ועדת החוקה.
9: יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו. הוא אדם שאומר לממשלה מה הן הוראות החוק, מה קובע החוק, ואומר לממשלה איפה הוא עומד מול החוק. החוק של הקמת ועדת חקירה ממלכתית עומד בתוקפו. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שמחה רוטמן הוא סוכן כאוס של אורבן. אין שום דבר בין המילים שהוא כל הזמן אומר של תיקון מערכת המשפט למה שהוא עושה באמת.
6: כאן תחזית.
10: הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
11: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
10: הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
15: בנק הפועלים.
14: פרטים באתר הבנק.
7: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות?
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: אחת ועוד חמש דקות וחצי בחצי היום, אנחנו בפתח השעה השנייה עם כותרות מן הראשונה שהייתה סוערת. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, תקף כאן בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה.
1: יושבת גלי בערב מהרה, עושקת את כספי הציבור שלי ושלך.
0: אתה אומר דברים קשים מאוד.
1: ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, והיא פשוט גונבת את הכסף הזה, ומייצגת עמדה אחרת.
0: אבל היא צריכה לייצג ולפרש את החוק עבורכם, אולי אתם עוברים על החוק.
1: את הממשלה.
0: ואת החוק.
1: אני יודע שזה קשה להבין את העברית שיועץ משפטי לממשלה צריך לייצג את הממשלה.
0: וזה נמשך עוד ועוד. ענתה לו השרה לשעבר אורית פרקש הכהן.
2: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? באה היועצת המשפטית לממשלה, היא לא אמורה להגיד דברים שמנוגדים לחוק. יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו. כשחבר הכנסת רוטמן קורא ליועצת המשפטית לממשלה גונבת כספים, אז בוא נעשה קצת סדר, כי במפלגה שלו נמצא שר האוצר סמוטריץ', שרק לפני שבועיים, 80 ימים לפני בחירות, גנב מכולנו.
0: אלה הדברים רגע לפני בחירות. עכשיו לקוסמוי שבתאילנד, שם נעצר אזרח ישראלי במסגרת מבצע רחב נגד חברות זרות שחשודות בשימוש באזרחים תאילנדים כדי להסתיר בעלות על עסקים וקרקעות. לפי המשטרה התאילנדית, נגד אותו אזרח הוצאו 19 צווי מעצר, הוא חשוד בין היתר בעבירות הקשורות לניהול עסקים ולקרקעות. בתוך הפרשה נבדקת רשת של חברות שקשורות לישראלים. אירן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, עם הדיווח.
3: בקוסומוי שבתאילנד נעצר אזרח ישראלי גל ביבר במסגרת מבצע רחב של הרשויות נגד חברות זרות החשודות בשימוש באזרחים תאילנדים כדי להסתיר בעלות ושליטה בעסקים ובקרקעות. המשטרה פרסמה תמונות של ביבר בן 45 ומסרה כי הוצאו נגדו 19 צווי מעצר. לפי המשטרה, החשדות נגדו כוללים מסירת מידע כוזב במסמכים רשמיים, ניהול עסק בתחום המוגבל לזרים ופעילות הקשורה לקרקעות ושימוש באזרחים ובחברות תאילנדיות כדי לאפשר את הפעילות העסקית. המעצר הוא חלק ממבצע רחב בקוסומוי שבמסגרתו נבדקו אלפי חברות. בתוך המבצע נבדקת גם קבוצה של 19 חברות ו-19 תיקים הקשורים לישראלים. כך זה נשמע בטלוויזיה התאילנדית. הקבוצה הראשונה היא רשת של ישראלים שהשתמשה בתאילנדים כבעלי מניות במקום זרים, הפעילה גן ללא רישיון, רכשה, פיתחה, מכרה והשכירה וילות יוקרה ללקוחות זרים. תחקיר תאילנדי שפורסם השבוע התמקד בחברה בשם גל רוני, שלפי התחקיר קשורה לגל ביבר ולאשתו רוני. לפי רישומי החברה שהוצגו בתחקיר, שהוקמה בשנת 2022, נרשמו תאילנדים כבעלי המניות. כחודש לאחר מכן הועברו רוב המניות לרוני ביבר. בהמשך השתנו כמה פעמים בעלי המניות והדירקטורים, ובשלב מסוים מונה גם גל ביבר לדירקטור. בסוף 2024 שינתה החברה את מטרותיה, ונרשמה כמי שעוסקת בהפעלת בית ספר בינלאומי מגיל הגן ועד התיכון. במקביל להתפתחות בפרשה, שגרירת ישראל בתאילנד, אלונה פישר קם, נפגשה עם בכירים במחוז סורת טני ועם מפקדי המשטרה. לפי השגרירות, בפגישות נידונו ביטחונם של הישראלים באזור והעמקת שיתוף הפעולה עם הרשויות. סגן המפכ"ל של משטרת תאילנד, סמרן נואנמה, מבטיח להפגין יד קשה נגד מי שיפרו חוק. נפעל נגד מי שנמצאים במעלה הזרם, כלומר מי שמסייעים, מייעצים ותומכים. מדובר בחברות, במשרדי ראיית חשבון, בעורכי דין וברואי חשבון. נמשיך לפעול גם נגד הגורמים האלה. הרשויות בתאילנד אומרות שהמבצע נועד לחשוף חברות שבהם זרים שולטים בפועל בעסקים ובקרקעות באמצעות אזרחים תאילנדים הרשומים כבעלי מניות. ביבר נעצר במסגרת החקירה והחשדות נגדו עדיין נבדקים.
0: שלום לך, דניאל קרנר, 25 שנה גר בקוסמוי, תאילנד.
4: שלום, צהריים טובים.
0: מה נשמע? איך אצלכם?
4: אנחנו מצוין, עכשיו זה שיא העונה מבחינתנו, שיא עונת התיירות. גם ישראלים שנמצאים בחופש, גם כל אירופה בעצם שנמצאת בחופש. אנחנו עובדים, אני בעסקי התיירות כאן בקוסמוי, ואנחנו עובדים בשיא המרץ כרגע. כשכולם בחופש, אנחנו בשיא העבודה.
0: זהו, אנחנו מתקשרים אליך בעניין שהוא פחות כיפי. אנחנו שומעים דיווחים שמגיעים מתאילנד, על כך שמשטרת תאילנד פשטה על עשרות חברות זרות, לא חוקיות, בבעלות ובהפעלה של ישראלים באי, יש מעצרים, והמאומה גדולה שם.
4: אז כן, אני יכול להגיד לך באמת שהנושא הזה מעסיק את הרשויות כאן מאוד, זה פותח מהדורות חדשות, ובאמת מדובר בסיפור שבכל אופן, נכון לרגע הזה, לא ברור איך הוא יסתיים. אגב, חשוב לציין שזו לא איזושהי התנכלות לישראלים, וזה לא רק ישראלים, הפשיטות האלה מתבצעות על כל הנשיונליטי, על זרים באופן כללי, כי תאילנד פשוט עושה סוג של שיפט ושינוי מדיניות. האזורים של קוסמוי וקופנגן הם יעדים מאוד מאוד פופולריים לישראלים שמשתקעים או מנסים להשתקע, ולכן יש הרבה מאוד יחסית חברות של ישראלים או בניהול של ישראלים.
0: הריבוי של האירועים האלה, של פתיחת העסקים האלה, חלקם קשורים בעסקאות נדלן, חלקם בהפעלת גני ילדים, חלקם בעסקים מעסקים שונים ומשונים, היא התגברה בשנים האחרונות מאז 7 באוקטובר, כי יותר ישראלים עברו לגור שם?
4: אז כן, אני אוכל להרחיב אפילו ולהגיד שאני יודע, לפחות ברמת ההבנה האישית שלי, שההתגברות הזאת היא לא רק מהשביעי באוקטובר, אלא אפילו לפני זה מתקופת הקורונה, כשאתם חוויתם סגרים וכל מיני אנשים לקחו את זה גם לקונספירציות וכולי, התחילה בעצם סוג של נהירה או סוג של אנשים שחיפשו לעשות המעבר, גם עם זמני אגב, אז תאילנד הייתה בראש סדרי עדיפויות מבחינת הישראלים, היה פה מאוד נוח, תאילנד הייתה בזרועות פתוחות לקבל את הישראלים, זה בסופו של דבר עזר להם מאוד לכלכלה, אז הנפיקו ויזות לטווח ארוך, וארגנו אישורים מה שצריך, הרשמה של בתי ספר לילדים, ככה שבעצם משפחות שלמות יוכלו לעבור לפה, וברגע שהם חיים פה, זה ייתן איזשהו פוש לכלכלה, כי מן הסתם הם מבזבזים את הכסף שלהם כאן, אם זה שכירות ודלק ורכב ובתי ספר ומסעדות וכולי. אז זה טרנד שהתחיל בעצם מהקורונה, והוא הלך והתעצם, ומאז השביעי באוקטובר בהחלט, עם כל הלחץ והטירוף שאתם עוברים שם, זה גרם לעוד ועוד אנשים בעצם לעשות, מי שיכול, מי שבאמת היה לו מה שנקרא את האומץ, לעשות את המעבר הזה, או לפחות הבדיקות, וכן, יצא ככה שאזורים של קוסמוי וקופנגן, הם מאוד אטרקטיביים לישראלים, ועשו את המעבר הזה.
0: כן, עכשיו נדבר על הדברים הלא חוקיים שקורים, אז יש מבצע ענק של הרשויות התאילנדיות, נגד לא רק ישראלים, אבל ביממה האחרונה גם נגד ישראלים שנעצרו בפשיטה הזו. איך זה עובד פתיחת החברות האלה הלא חוקיות, משתמשים באנשי קש? איך הישראלים עושים את זה?
4: אז אני אגיד לך, מה שקרה בעצם, ועכשיו אנחנו בסוג של פיצוץ של הדבר הזה, שבמשך שנים, עשרות שנים אפילו, תאילנד סוג של אפשרה, סלש, העלים העין מהדבר הזה של פתיחת עסקים, השמה של אזרחים זרים בתוך חברות תאילנדיות, על מנת לפתוח עסק, לחיות פה ולפעול מפה, תוך כדי שהרשויות יודעות, שבעצם יש כאן דברים, לא אגיד לא חוקים, אבל יש כאן טווח, תחום אפור שמתהלכים עליו, וזה בסדר מכולם, בסדר לכולם. מה שאני חושב שקרה, עוד פעם, זו דעתי האישית, זה לא משהו מוכח, מה שאני חושב שקרה זה שפשוט הריבוי הזה של זרים שהגיעו, שזה כבר הפך להיות באלפים ועשרות אלפים, ברגע שזה כל כך נהיה פופולרי ובכמויות כאלו, אז זה כבר מתחיל להוות סוג של פגיעה, זה כבר יותר נזק מתועלת. בהתחלה זה עזר לכלכלה, וזה הכניס כספים זרים להשקעות, וזה אפילו אפשר לגייס עובדים מקומיים, אז זה נתן גם מקומות תעסוקה וכו'. אבל היום אני חושב שזה הגיע לאיזשהו נקודה, שכבר התאילנדים, גם המקומיים אגב, די מעשו. זה כבר מתחיל להיראות מבחינתם בקטע של השתלטות. אם אנחנו רואים ממש שכונות שלמות של זרים שלא גר שם אפילו, אני לא מדבר על ישראלים באופן פרטי, אני מדבר באופן כללי, כן, אבל שכונות שלמות של בתים שלא גר שם אפילו תאילנדי אחד, שהכל זה לזרים, והמחירים שם מאוד גבוהים, שאפילו מקומיים לא יכולים להרשות לעצמם לגור שם גם אם ירצו, כי אין להם את היכולות הכלכליות לזה. ואז זה הגיע לאיזשהו מצב שמבחינת הרשויות זה כבר הפך להיות יותר נזק מתועלת, בגלל שיש דברים גם שהם לא חוקיים, אז המדינה לא מקבלת את התמורה שלה, בין אם זה בתשלומי מיסים, או בין אם זה כל מיני דברים, רישיונות, הדבקת רישיונות, וכל מיני בירוקרטיות כאלה שהמדינה אמורה להכניס מזה גם כסף. וכמו כל דבר בחיים, כשזה הופך להיות יותר מדי, אז זה כבר מתחיל לאבד את הפרופורציות ולהיות...
0: לך יש פרספקטיבה של 25 שנה, כמה זה יוצר אנטי-ישראליות, ואפילו אולי מגיע לאנטישמיות, כשישראלים מעורבים בעסקים בלתי חוקיים. אני מוסיפה, חוץ מהדברים האלה שאתה מדבר עליהם, אנחנו גם שומעים על סמים, אנחנו גם שומעים על התנהגויות לא ראויות של ישראלים שבאים לתקופה, או אפילו רק לתקופה קצרה כתיירים. כמה זה יוצר אנטי כלפינו?
4: אז קודם כל התשובה היא כן, זה יוצר אנטי. אני לא חושב שהישראלים הם בצורה חריגה בעייתיים או לא מנומסים או לא מתורבתיים בכל מדינה ובכל, אני משרת אגב את כל התיירים מכל הנשיונליטי, ואני יודע להגיד לך שמכל נשיונליטי יש אנשים שהם בעייתיים ואנשים לא מנומסים ושאנשים לא מכבדים וכולי. הישראלים הם לא איזשהו משהו חריג כמו שכולם עובדים להתאפס בזה. הבעיה כן של הישראלים, כמו שאני רואה אותה, היא שמאז השביעי לאוקטובר הנושא של האנטישמיות במדיות החברתיות הוא איבד פרופורציות. זה משהו שאני לא נחשפתי אליו מעולם, וזה על בסיס יומיומי שאני חווה פוסטים, כל פוסט, גם אם זה אתר חדשותי מכובד, או גם אם זה איזשהו דף פרטי של איזה מישהו שרק יוצר תוכן, ברגע שמוזכר משהו ישראלי, או איזה שהם שישראלים מעורבים, פשוט יש שם אלפים של בוטים ופרופילים מזויפים, שמפיצים שם שנאה, מפיצים שם כמובן גם שקרים, ולצערנו, לצערנו הרב, הדברים האלה הם כלפי חוץ מצטיירים כאמת לאמיתה, וזה יוצר חד משמעי נזק משמעותי לישראלים שהם מבקרים כאן, חד משמעית. אנחנו גם לפני יום או יומיים נתקלנו בסיפור של משפחה ישראלית, לי על פנה, אני לא מכיר אותם אישית, אבל ראיתי את הסרטונים, משפחה נחמדה, זוג עם שני ילדים, שכל מה שהם רצו זה לבקר באיזשהו גן חיות אקזוטי שנפתח פה לאחרונה, ומסתבר שיש שם איזשהו קשר לאיזה בחור צרפתי, אולי הוא קצת אנטי-ישראלי, פוליטי, הוא גם תלה שם איזה דגל של פרי פלסטיין, ופשוט סירבו להם כניסה. כן. אני לא יודע אם הם עשו משהו או לא עשו משהו, אבל פשוט עצם הנשיונליטי שלהם, עצם הזיהוי עם זה שהם ישראלים, הם סורבו כניסה, והדבר הזה התפתח למשהו שכרגע הרשויות ברמה של משרד הפנים התאילנדי מתעסק בזה באופן אישי כדי לחקור את הנושא הזה לעומק, להבין מה בדיוק קרה.
0: אבל אני חוזרת ושואלת אותך על פעילות לא חוקית של ישראלים שהולכת ומתרבה, כמו שאני שומעת, כמה זה יוצר אנטי בקרב המקומיים והרשויות המקומיות?
4: קשה לי להגיד, אבל תאילנד, ואופה, אני חי פה 25 שנה, אני נשוי לאישה תאילנדית, אני לשמחתי, אבא שלי, אני הבן אדם היחיד שאני מפחד ממנו, זה אבא שלי, לעשות, הוא לימד אותי שהכל צריך להיות חוקי בחיים, כדי שאתה תוכל לישון בשקט בלילה. אז אני בראש כזה שלגעתי למקום חדש, קודם כל אני אבדוק את כל האפשרויות, מה חוקי, מה אני יכול לעשות ואיך לעשות, ורק אז, אם אני יכול, אני אעשה את זה, אבל אני חושב שתאילנד בהתנהלות שלה היא סוג של גרמה לזה, בזה שאפשרה את זה לעשות את הדברים לא בצורה חוקית או לא בצורה חוקית לגמרי. והיום בגלל הנושא הזה של השביעי באוקטובר והנושא הזה של האנטישמיות הגואה במדיות החברתיות, כן שמות את הישראלים בראש סדר העדיפויות. זאת אומרת, אם יש, אז אני לא אגיד ממש התנכלות, אבל ממש לצערנו, או לצערם של הישראלים האלה, אז באמת הם צריכים כאילו להיות הרבה יותר זהירים, והרבה יותר לשמור על פרופיל נמוך כרגע, בגלל שכל הדבר הזה מצית אש יותר בקרב הישראלים. זה חד משמעי נכון הדבר הזה.
0: או להקשיב לאבא של דניאל ופשוט לשמור על החוק. דניאל קרנר, 25 שנה בקוסומוי, תודה רבה שהיית אורח שלנו.
4: תודה, תודה לכם.
0: תודה רבה. אחת ועשרים עכשיו, פחות משבועיים לפתיחת שנת הלימודים, בעיות במערכת לא חסר, עם תקציב ענק שרק הולך וגדל מדי ישנה, ובכל זאת הכיתות עדיין צפופות, חסרים מורות, מורים, גם הציונים לא משהו. נירן חוג'אינוף, שלום.
5: שלום, אסתי.
0: מה, באת ל... כן, אחרי תאילנד, באת לדכא אותנו?
5: אגב, כמות הישראלים שעזבו לתאילנד בשנים האחרונות בגלל מוסדות החינוך הפרטיים שנמצאים שם, היא רק הולכת וגדלה. חלקם, נכון, זה לא חוקי, אבל יש שם חינוך פרטי, ואנשים משווים לחינוך טוב, כשברקע באמת פערי תקצוב מאוד גדולים כאן בישראל. אני רק אזכיר שתקציב משרד החינוך עומד כבר על יותר מ-60 מיליארד שקלים. יש ויכוח אם זה התקציב הראשון בגודלו, אחרי הביטחון, או בלי התוספות של האמריקאים, אבל זה כסף גדול. אבל שמחלקים את זה פר כמות התלמידים והילדים שהולכת וגדלה כאן בישראל, ואנחנו במקום הראשון בגידול הילדים ב-OECD, כלומר, יש יותר ילדים שנולדים כאן בישראל, ולכן גם תקציב פר ילד גדל, כלומר, הוא גם מתחלקת. וכאן בעצם...
0: זהו, במאבק הזה על הכסף נכנסות הרשויות המקומיות.
5: נכון, ניסו להניג, יש, בוא נגיד, ביסודי זה קיים, וגם חטיבות הביניים, מה שנקרא תקצוב דיפרנציאלי, כלומר, במה שנקרא המקומות הסוציו-אקונומיים נמוכים, התקציב פר ילד הוא גדול יותר, גם ביסודי וזה גם בחטיבה, בתיכון זה עדיין לא קורה. ולכן, הרשויות המקומיות, אלה החזקות, הגדולות, יכולות לתקצב יותר, הן לא יכולות הכל, הן לא יכולות לקנות, לדוגמה, עוד שעות, אבל הן יכולות לקנות עוד מורים, להעסיק מורים אחרי צהריים, לעשות מה שנקרא קומבינת מערכת שעות. כלומר, לקחת ולעשות תגבורים בנושאים מסוימים, במתמטיקה, באנגלית, ולתת את זה לתלמידים שלהם שרשויות אחרות לא יכולות. אני יודע שבשבוע האחרון חברה מסחרית, נגיד, בשיתוף אחד מגופי התקשורת כאן בישראל, ערכו איזשהו סקר לראות מי באמת הרשויות שמשקיעות את הכסף הרב ביותר. יש רשימה, נזכיר כמובן שזו חברה מסחרית שרוצה לשווק נדלן, ויש כמובן קשר ישיר בין איפה שאנשים רוצים לקנות נדלן לבין חינוך טוב. זה קשר מאוד ברור שגם ראשי הרשויות רואים אותו ויודעים, נדלן טוב, לעד חינוך טוב, גם מגדיל את ההכנסות וגם את הארנונה, זה קורה. ולכן הדברים האלה נלקחים לא מעט, אבל קצת שני אני מזכיר שגם יוצר בעיות, כלומר, איפה האחידות, איפה התלמידים מהפריפריה החברתית-כלכלית שמדי פעם נשכחים ולא מקבלים כמו הרשויות החזקות, ואנחנו נמצאים רגע לפני תקופת מערכת הבחירות, אין, אני חושב, ראש מפלגה שלא בא ואומר, אנחנו נעביר את הכוח יותר לרשויות המקומיות מאשר מלמעלה, מירושלים. ואת זה אנחנו רואים לא מעט ושומעים, אבל מצד שני אני מזכיר חסתי שוב, כוח רק אצל הרשות המקומית יכול ליצור בעיות מאוד גדולות, וחוסר אחידות בעיקר, יכול להיות שזה מה שאנחנו נראה, הכוח עובר לאט לאט לרשויות המקומיות, מבינים שהסמכות לא יכולה להישאר רק למעלה בצמרת בירושלים, אלא ראש העיר לפעמים יודע הרבה יותר מה קורה בבית ספר שלו, מאשר שם במשרדים של משרד החינוך בבניין לב רם בירושלים.
0: נירן חוג'אינוף, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: מצרף אלינו רועי לוי, שהוא ראש עיריית נשר, שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
0: וצריך לומר גם מחזיק תיק החינוך בעירייה, ונדמה לי שאפילו הנקודה הזו יוצא דופן כשראש עירייה לוקח את תיק החינוך, אולי בגלל שהוא סבור שזה תיק חשוב מאוד, אולי הכי חשוב.
6: כן, אני חושב שתיק החינוך זה התיק הכי חשוב, לא הכי חשוב בעירייה, וזה גם תיק שלא צריך לעמוד, הנושא של החינוך לא צריך לעמוד במחלוקות פוליטיות כאלה ואחרות, ולכן אני חושב מן הראוי היה להשאיר את זה, זאת אומרת, זה מה שעשיתי, השארתי את זה אצלי, כי בסופו של דבר אני גם אומר גם לחברי המועצה, בנושא של חינוך אנחנו כולנו אותה מפלגה. אחר כך יכולים להיות חילוקי דעות על דברים אחרים, בחינוך יש מפלגה אחת, מפלגת החינוך של נשר, וככה אנחנו נוהגים.
0: ואתם, אני רואה לפי נתונים, מספר אחת בישראל בהשקעה עירונית לתלמיד ותלמידה, ואני צריכה להבין את הנקודה הזו.
6: מה את רוצה להבין?
0: תסביר לי, מה זה ההשקעה מספר אחת? כמה מקבל כל תלמיד לשנה בהשקעה הזאת?
6: אנחנו בעצם משקיעים מעבר למה שמשקיע משרד החינוך, כ-11,000 שקלים תוספתיים בממוצע על כל תלמיד שנמצא אצלנו במערכת החינוך בעיר. בעצם מה זה אומר? זה אומר הקטנה של כיתות במקצועות ליבה. בעצם אם יש כיתה של 34 תלמידים שצריכים ללמוד ביחד מתמטיקה, היום אנחנו יודעים לפצל את הכיתה הזו. זה אומר הכנסה של הרבה מאוד טכנולוגיות לתוך מערכת החינוך. אנחנו היום נמצאים במקום הראשון במדינת ישראל גם בלמידה דיגיטלית. אצלנו כל התלמידים מקבלים מכיתה ה' בעצם לפטופ ועוברים ללמידה מקוונת כמעט מלאה. אנחנו משקיעים הרבה מאוד כספים, הרבה מאוד, בנושא של הכשרות תלמידים, בנושאים שאנחנו חושבים שהם נכונים, חוסן אישי, עמידה מול קהל, תוצרים אישיים, עבודות כאלה ואחרות. אנחנו נותנים הרבה מאוד העשרה בתוך בית הספר, בתגבורים, בנושאים שהם לאו דווקא נושאים לימודיים. זאת אומרת, ילד בכיתה ז' לצורך העניין אצלנו, בחטיבות הביניים, יכול לבחור לתגבר את עצמו במקצוע שהוא לא מקצוע לימודי, משהו שהוא אוהב. זה יכול להיות בישול, זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות ריקוד, זה יכול להיות פילאטיס, זה יכול, כל דבר שהוא רוצה, יש לו במערכת, שעות במערכת, שהוא מתגבר שם את עצמו.
0: במסגרת בית הספר עצמו, או שזה בשעות אחר הצהריים?
6: לא, לא, לא, זה במסגרת שעות בתי הספר שלנו, אנחנו מנווטים את זה ככה שזה יהיה נוח. לתלמידים, וכמובן חלילה לא יפגע להם בלמידה הרציפה, אלא אנחנו רואים בזה השלמה של הלמידה. בעצם נגעתי באמת בכמה נקודות קטנות שאנחנו עושים. זה יכול להיות בית ספר מנגן, זה יכול להיות שחמט מגיל גן שכל הילדים אצלנו במשך 3 שנים עוברים חוגי שחמט, זה באנגלית דבורה מגן חובה. הרבה מאוד השקעות שאנחנו מבצעים בתלמידים שלנו, מתוך אמונה וכוונה שבסופו של דבר, זה מה שתורם לילדים היום יותר מכל, כדי לפתח כמה שיותר יכולות וכישורים.
0: וצריך לומר שאתם מוסיפים על הכסף שמעבירה המדינה, נכון?
6: נכון, זאת אומרת, זה מה שאמרתי, 11 כן. שקלים האלה זה תוספת על מה שהמדינה מעבירה.
0: עכשיו אני מסתכלת על רשויות בסביבה שלכם, מה הן מוסיפות, ואני רואה שבחיפה, עיר הרבה יותר גדולה מנשר, הם מוסיפים 5,000 ומשהו שקל לכל תלמיד, בקריית ביאליק רק 4,000, באקו אפילו פחות, בקריית ים גם פחות מ-4,000. אני שואלת, הייתה איזושהי התלבטות, כי הרי כסף שמשקיעים בחינוך, והוא מתוך תקציב כולל, בוודאי לוקחים אותו ממשהו אחר, ששם יהיה פחות כסף.
6: אני חושב שאני תמיד אומר, אני חושב שזו ההשקעה הכי בטוחה שלנו. בסופו של דבר, כשאת משקיעה בחינוך, זו השקעה בטוחה. אנחנו רואים את זה בציונים, אנחנו עם 96% של מקבלי בגרויות אצלנו, כאשר אני מזכיר לך, אנחנו עיר מאוד מאוד מגוונת. זאת אומרת, כשאני מגיע, כשאנחנו כאן בנשר מגיעים ל-96%, זה בלי לעשות, אגב, עם 0.5% נשירה, זה בלי להשאיר אצלנו רק את התלמידים הכי טובים, שהתלמידים הכי טובים ניגשים לבגרות כמו בתי ספר פרטיים, אני יודע מה ריאלי, שהם מגיעים להישגים כמו שלנו. זה בעצם לקחת את התלמידים שנקודת הפתיחה שלהם היא יותר קשה, ולהביא אותם לבגרות. כאילו, אני מאמין בכל מאודי, שההשקעה הזו מייצרת מוביליות חברתית, מייצרת מקום תעסוקה יותר טוב, ואז זה עוד מעגל, ואז המעגל של הילדים משתפר, כי המעגל רואה שההורים שלו מלומדים, והולכים לאוניברסיטאות, ובעצם באמצעות ההשקעה הזאת, אנחנו מצליחים. אז כן, אז יכול להיות, למרות שהרחובות שלנו מאוד נקיים, יכול להיות שיכלנו לעשות יותר, יכול להיות שיכלנו לעשות יותר בגינון, יכול להיות שיכלנו להכיר את ארכיון העיר הכי מפואר שיש כאן באזור, אבל אנחנו מעדיפים לשים את הכסף שמה בחינוך, כי אנחנו מאמינים שזו השקעה המניבה ביותר.
0: כמה כסף אתה חושב המדינה הייתה צריכה להשקיע עוד ברשויות מקומיות כדי שיהיה להם כסף לעוד חינוך כזה כמו שאתם נותנים, בלי שזה יבוא בחשבון על דברים אחרים? מה שאני מנסה לשאול זה האם אתם מקבלים מספיק, האם יש הרבה בירוקרטיות, האם מוצאים לכם את המיץ, משרד החינוך, משרד האוצר, ולא יודעת מי שעוד נותן כסף.
6: יש המון בירוקרטיות, יש המון...
0: זה לא משתנה עם השנים.
6: אנחנו מדברים עכשיו,
0: בירוקרטיות.
6: מדברים על דברים טובים וכיף לדבר עליהם, אבל כן, יש גם קשיים. יש נופים. אני יכול להגיד לך שאצלנו באופן שאנחנו עובדים עם המחוז שלנו, ואני לא אומר את זה רק מנפה לחוץ, עם המחוז שלנו, משרד החינוך, עם, בצורה מסונכרנת כמעט מלאה. כאשר אנחנו יודעים לייצר מטרות ביחד, אנחנו יכולים, אנחנו מייצרים ביחד תוכניות עבודה חדשניות שלא קיימות במקומות אחרים. אז זה לא פשוט, כי אנחנו מביאים כסף מהבית בשביל זה, אבל זאת אומרת, כשיש כסף אפשר לעשות. כמה כסף? זה תלוי במטרות שלך. אנחנו, המטרות שלנו הן מאוד נרחבות ומאוד ארוכות, אז צריך מאוד, הרבה מאוד כסף. אבל אני מעריך שבאזור ה-8,000-7,000 שקלים עוד לכל תלמיד, ניתן יהיה לעשות דברים נפלאים ולהביא את הילדים שלנו לסד כישורים שיגרום להם לצאת החוצה לחיים האמיתיים לשוק העבודה ופשוט להסתדר בו. כי זה לא הציון, את יודעת, אנחנו מדברים על עולם משתנה ואני לא רוצה לענות אותך, אבל אז אנחנו שואלים מה צריך בעולם המשתנה הזה, וואלה, אף אחד לא יודע מה יקרה כאן עוד 5-6-7 שנים, מה שידענו בעבר, מהו הבוגר האידיאלי שלנו. אבל כן, אני יודע שהבוגר האידיאלי שלנו צריך חוסן נפשי, צריך יכולת לעמידה מול קהל, צריך לדעת לעבוד בצוות, צריך לדעת לייצר תוצרים בצוות. זאת אומרת, אלה דברים שלא השתנו, ומי שיהיה חזק שם, יוכל להצליח גם בעתיד.
0: אתה רואה יליד נשר?
6: אני יליד נשר, הילדים שלי הם דור חמישי לתושבי נשר. כן, חובר לעיר, ראש עיר כבר עוד מעט 8 שנים.
0: ורואה את ה...
6: ואני אספר לך עוד משהו, שלפני חצי שעה קיבלתי טלפון משר החינוך, שקריית החינוך שלנו זכתה בקריית חינוך מצטיינת ארצית.
0: או, וואו, זה ממש...
6: אני שומעת את זה ראשונה.
0: אני שומעת את זה ראשונה, איזה כיף. אני ועוד 250,000 מאזינים, אז בכלל כולם שמחים יחד איתכם, אז זה יפה מאוד. איזה הישג ואיזה בשורה נהדרת. ורציתי לשאול אותך, האם נשר שבה גדלת היא שונה מאוד מנשר של היום?
6: כן, ודאי, זה עיר אחרת. היה לנו כאן גם ראש עיר 25 שנה בשם דוד אמר, שככה נתן בוסט גדול מאוד לכל נושא החינוך בכל השנים שהוא היה פה. וכן, זה נשר אחרת, זה לא אותה נשר, זה בטוח.
0: אצלכם בעיר, איזה, מה הפרופיל התושבים? זאת אומרת, יש גם עולים חדשים, יש, מאיפה אנשים מגיעים? אנשים מגיעים מהסביבה, או גדלו בנשר ונשארו? איזה פרופיל היית אומר יש לתושבים?
6: אז אנחנו סוציו-אקונומי 7.
0: מתוך?
6: נמצאים, יש שליש מהתושבים.
0: מה זה 7? 7 מתוך 10? לא מתמצאת, כן, מתוך 10.
6: 0 זה הכי נמוך, 1 זה הכי נמוך, 10 זה הכי גבוה.
0: 7 זה, כן.
6: זה מקום טוב.
0: אתה יודע, בציונים, יש מקום לשיפור, כן.
6: בוא נגיד, כשאני הייתי בבית ספר 7, הייתי מבסוט.
0: וואלה, בסדר.
6: אבל לא, סוציו-אקונומי 7 זה טוב, זה משקף את מדד החוסן של התושבים שלנו גם. יש לנו שליש מהתושבים שהם יוצאי חבר המדינות.
0: כן.
6: ותושבים טובים, כיף. אז שיהיה לכם צהריים טובים. אני מתנצל, אני חייב לסיים. ואני רוצה להודות על השיחה הזו.
0: אז אני רוצה להודות לך שהיית האורח שלנו, אני מבינה שיש לך עוד התחייבויות, ואני מאוד מודה לך, ובעיקר מודה לך על מה שאתה עושה עבור נשר, כי תשמע, שיחה באמת כזאת כיפית לא הייתה לי כבר מזמן. ראש עיריית נשר, רועי לוי, תודה רבה.
6: תודה לכם, תודה רבה.
0: מספר אחת בישראל בהשקעה עירונית לתלמיד, והוא סיפר פה את חזונו. עכשיו זה לפני שנת הלימודים, הרבה תלמידים בבריכה, ויש בריכות שלא היה כדאי להיות בהם הבוקר. אסף פוזיילוב, שלום. בריכה עירונית בקריית גת, אירוע של דליפת חומר מסוכן, 5 נפצעו קל וגם פונו לטיפול רפואי. אסף פוזיילוב, שלום.
7: שרומסתי, ננסה שוב.
0: הנה, ניסינו וגם הצלחנו. אירוע הבריכה בקריית גת.
7: כן, זה יכול היה להסתיים אחרת לחלוטין, כאשר בזמן החופש הגדול, הבריכה העירונית בקריית גת מלאה באנשים, בעיקר בילדים, ופשוט הם נושמים גזים רעילים שדלפו בגלל טעות אנוש, פינו את כל הבריכה, בהתחלה מספר הנפגעים שדווח היה גדול, אחר כך זה הצטמצם, בסופו של דבר ל5 נפגעים שפונו לבית החולים, פשוט שאפו גזים רעילים בגלל ריאקציה של כלור, שמנקה את המים לחומצה שמנקה את הבריכה עצמה. הייתה שם טעות אנוש, שזינו, הכניסו את הכלור לתוך הצינור של החומצה. נשמע דברים שאמר לנו מי שטיפל באירוע, רשף תומר משה מכיבוי.
8: קיבלנו הודעה לדיפה של חומר מסוכן מבריכה שמתרחצים בעיר קריית גת ברחוב השופטים. כאשר הגענו למקום, חברנו למנהל הבריכה שדיווח לנו שבעת הטענה של חומר כלור בחדר המכונות, היה איזושהי דליפה לתוך המחל חומצה. נוצרה ריאקציה במקום, היה עדים שמסוכנים לבריאות הציבור. בוצע פינוי של כל אנשי הבריכה לאחר סריקות. שלנו לא נמצא עוד אנשים שנמצאים בבריכה. ביצענו פעולות ייצוב מצב מבחינת קאבה, פרסנו קווי מים, ביצענו דילול של העננה המסוכנת, ביצענו איזשהו תיחום לבריכה ובסביבה שלה, שאנשים לא ייפגעו, והתחלנו בפעולות של החלת המוקד. מבחינתנו חברנו לחברה המשנעת, וכרגע מבצעים שאיבה של החומר המסוכן להמשך טיפול.
7: כל כאמור היה להיגמר ממש רע. פונו לבית החולים 5, 2 ילדים ו3 מבוגרים שנשמו את הידים הרעילים האלה. מצבה מוגדר קל.
0: כן, ושאתה אומר, זה היה יכול לגמר באסון. אסף, תודה. פרסומות עכשיו.
9: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
6: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
5: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם אהבה בפרק ב'.
7: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: אנחנו כאן עכשיו עם מבצע של שירות בתי הסוהר בין החומות, אבל גם מחוץ עליהן, מבצע משולב נגד גורמים שמזוהים עם ארגוני הפשע. אורלי אלקלאי, שלום.
10: שלום, שלום, אסתי.
9: ושלום למפקד מחוז מרכז בשירות בתי הסוהר, גונדר שלומי סגי, שלום גם לך.
11: שלום, מברכה, צהריים טובים.
9: אורלי, תני לנו את הפרטים הראשונים, ואז נדבר עם גונדר סגי.
10: כן, אז בסוף השבוע זה לא פעילות שחד פעמית, בשב"ס מבינים שהם חייבים להגיע לארגוני הפשע, אלו שנמצאים אצלהם בתוך החומות ואלו שנמצאים בחלופות מעצר, כמו עם מיזוק אלקטרוני ומזוהים עם גורמי פשיעה. אז יחד עם מחוזות מרכז וצפון, עם יחידת מעוז ויחידות בתי, יחידות שב"ס השונות, הם פשוט פושטים בתוך מתקני הכליאה וגם במקומות של חלופות מעצר. החיפוש הוא אחר אמצעים וחומרים אסורים, כמובן כמו סמים, בתוך כותלי בית הסוהר, דוקרנים מאולתרים וכל מה שיכול להמשיך לארגוני הפשיעה, להמשיך ולחולל פשיעה וגם לפצוע, גם להרוג את מי מיריביהם וחלילה גם מלוחמי הכלייה. אז כל הדברים הללו נעשים פעם אחר פעם, אין ספק שזה בהפתעה גמורה. גם האסירים לא יודעים שהפשיטה הולכת להתבצע, גם אותם אנשים שנמצאים באיזוק אלקטרוני ומבחינתם הם נמצאים במקום שבו הוחלט על חלופת מעצר.
9: כן.
10: והם חושבים שאף אחד לא יגיע לביתם לחיפוש, רק יבדקו אם באמת הם לא חורגים מגבולות האזיק האלקטרוני. אז הנה אנחנו רואים שהם עושים את זה פעם אחר פעם, וכן נמצאו גם דוקרנים, גם סמים וגם כדורים רפואיים שאנשים הופכים אותם אחר כך לסם ועושים בהם שימוש אחר. ואנחנו רואים שהענישה כנראה, אולי שלומי סגי יוכל להגיד לנו לאן זה הגיע.
9: גונדר סגי, ספר לנו על הפעילות המשולבת הזאת. בעיקר מעניין אותי איך אתם עושים את זה מחוץ לחומות.
11: טוב, אז אני אתחיל קודם כל בתוך החומות, היות ואני מפקד מחוז מרכז, אני אחראי על מספר רב של בתי סוהר. בעצם אנחנו ממפים מי משוייך לארגוני פשיעה ומכווינים פעילות מבצעית כנגד אותם יעדים. יש לנו הרבה יחידות שהקמנו בשנתיים האחרונות, כמו ימ"ז, יחידות בילוש ועוד יחידות אחרות כמו מעוז, האיזוק האלקטרוני, ואנחנו כל הזמן נכנסים בשעות לא שעות, אם זה בשעות מוקדמות, בלילה, שישי, שבת וכו'. וכמובן נכנסים לחיפושים אחר אמצעים. היום מכל דבר מנסים לעשות אמצעי לחימה, דוקרנים, פלחים, כמובן חומר חשוד כסם, ועוד הרבה דברים. וכל אסיר שמשייך לארגון פשיעה, יודע שבכל שעה של היום יכולים לפרוץ אליו לחיפושים, להפוך לו את כל מה שיש לו, כדי שיבינו שהם לא נמצאים בשום דבר שנקרא מקום בטוח, לא בחוץ ולא בתוך החומות.
9: איך נערכים למבצע כזה? אני מניחה שזה כל יחידות העילית וכל הכוחות המיוחדים של שירות בתי הסוהר שצריכים להיות מתואמים.
11: אז נכון, יש, בשביל זה יש אגף מבצעים בשירות בתי הסוהר,

0: שהוקם גם הוא בשנתיים האחרונות, ואני יכול להגיד שבסוף יש פה מפקדים שמנהלים את זה ברמה גבוהה ביותר, קובעים את שעת השין, שעת הפעולה, ונכנסים בתיאום מלא בכל האגפים, בכל הבתי סוהר, באותה דקה, כדי להפתיע אותם, אם זה בשנתם או אם זה בעיסוקם האחרים, ולעשות חיפוש כמו שצריך, והם יודעים את זה, הם מכירים את זה. אם פעם הייתה יחידה אחת שמטפלת, היום יש מספר רב של יחידות שהוקם על ידי הנציב קובי יעקובי, וכמובן בהנחיית השר, ואנחנו פועלים. אני כמפקד מחוז יכול להגיד לך, יש לי מספר יחידות שיודעים את העבודה, לא היה יחידות בילוש, לא היה יחידות ימ"ז, כדי שאני אסביר למאזינים, זה יסם שפועל בתוך כותלי בית הסוהר עם אמצעים שלא היה בעבר, וגם אותם רכשנו, ואנחנו פועלים כל יום, כל היום, כנגד אותם ארגוני פשיעה, שהבינו שהם הגיעו לא לקייטנה, הם הגיעו לבית סוהר.
1: אורלי, משפט שלך
2: כן,
1: או שאלה קצרה?
2: כן, אני חושבת שגם יחידת מסגב, אני חושבת ששלומי סגי יסכים איתי, שהם למעשה יושבים על אותם אנשים עם האזיק האלקטרוני, ובאמת 24-7, וכאן הניטור שלהם באמת, והכניסה והחיבור, ובאמת שאנחנו רואים שנכנסים לאזרח עם אזיק אלקטרוני, אבל שנמצא בביתו, שזה קצת יותר מורכב, כשאז צריך באמת יחידות נוספות ואנשים מיומנים נוספים שיתנסו לבתים, מאשר, אתה יודע, בתוך הכלא, שזה נמצא בשליטה שלכם, ואני חושבת שלשלומי סגי יש
0: קליינטים רבים. תרצה, אני ארחיב על זה במילה.
1: אז זהו, להרחיב אי אפשר, אבל שני משפטים אתה יכול, כי הזמן דוחק.
0: הקמנו את אגף חלופות הכליאה, שעוקב אחרי אנשים באיזוק אלקטרוני, בעבודות שירות. גם שמה, הם לא ירגישו במצב בטוח, אנחנו כל היום אחריהם, עם בלשים, אמצעים טכנולוגיים, וגם אותם אנחנו אוכפים.
1: תודה רבה לך, גונדר שלומי סגי, מפקד מחוז מרכז שירות בתי הסוהר. תודה על הרעיון הזה וגם על מה שאתם עושים, כמובן, נגד הפושעים. אורלי אלקלעי, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: ליאן וילדאו, שלום.
3: שלום, אסתי, צהריים טובים.
1: הפועל באר שבע?
3: כן, אלה רגעים מאוד משמעותיים בהיסטוריה של המועדון, לא פחות. משחקי פלייאוף על העלייה לליגת האלופות. זה מתחיל הערב ב-10 בבוקרסט, כאשר הפועל באר שבע מול סבח מאזרבייג'אן. סבח לא שם גדול, קבוצה שהיא קצת נעלמת אולי מבחינת הציבור הישראלי, אבל גם קבוצה שרוצה לעשות היסטוריה ולעלות בפעם הראשונה לשלב הליגה של ליגת האלופות. המון כסף על הפרק, אסתי. מי שעולה מבטיח לעצמו בשלב ראשון, בלי קשר לבונוסים וכולי, מעל 18 מיליון אירו. זה סכום עתק עבור מועדונים בישראל, בטח עבור הפועל באר שבע. בוא נשמע את מיגל ויטור, קפטן הקבוצה, לקראת המשימה.
4: Of course it's very exciting to be in this situation again. We have been in this place two times and we are not successful, so I hope this time we'll do it the final step.
3: אומר ויטור, כמובן שזה מרגש מאוד להיות במצב הזה. היינו במעמד הזה פעמיים ולא הצלחנו, אז אני מקווה שהפעם נעשה את הצעד הזה. מה שיכול להכריע את המשחקים עם הפרטים הקטנים, ההזדמנויות שנגיע אליהם כדי להפקיע את השערים, לא לאפשר הרבה הזדמנויות ליריבה. הפרטים האלה הם מי שתדע לעשות אותם טוב יותר, היא זו שתצליח. נזכיר שהערב זה פרק א' מתוך שני הפרקים, בשבוע הבא גומלין בבקו באזרבייג'אן. מבוקרסט מצטרף אלינו בן בודה, מעמותת וסרמיליה, עמותת תועדי הפועל באר שבע. שלום בן.
1: אהלן בן.
5: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר, פרפרים בבטן?
5: לגמרי, זה טירוף מוחלט, כי אנחנו רחוקים שני משחקים מלעשות היסטוריה. היינו פעמיים במעמדים האלה, ופעמיים לא עשינו את זה, אז אנחנו מקווים שדווקא בצמד המשחקים הקרובים נדע לעשות את זה, ולהפיל היסטורית לשלב של ליגת האלופות עם הפועל באר שבע, זה חלום שלא מהתועדים.
1: הפעם זה שלכם.
5: הלוואי. את יודע, דיברנו לפני המשחק מול הכוכב האדום, הבאת לנו את המזל, אסתי.
1: נו, אז הנה, גם היום.
5: אני מקווה שתלך עם המזל הזה.
1: בסוף תיקחו אותי כקמאה, בן.
5: לגמרי, לגמרי.
3: בן, תגיד, הפעם יגיעו גם יותר אוהדים מבדרך כלל. נכון שזה רק פרק א', והמשחק המכריע יותר הוא השני, אבל למשחק הזה יש המון משמעות, ומשהו כמו 1,000 אוהדים, אתה נחת היום עם אוטובוס, עם מטוס אוהדים נוסף.
5: כן, זהו. מתחילת הקמפיין, הפועל באר שבע תזכה לתמיכה הכי גדולה שהייתה מבחינת מספר אוהדים. למעלה מאלף אוהדים יגיעו לאצטדיון, לאווירה ביתית כמה שאפשר, כי בכל זאת זה עדיין בוקרסט ורצינו לארח בטרנר, אבל זה לא קורה, אבל אצטדיון די דומה לטרנר, עם אלף אוהדים, אנחנו כן יכולים להביא אווירה ביתית, הזכרת את המטוס, אז 180 אוהדים של הפועל באר שבע טסו ל-24 שעות נטו לעודד את הקבוצה במשחק, ואנחנו מקווים לחזור עם שמחה בלב ועם תוצאה טובה לקראת ההמשך.
1: יש לי כבר את הכותרת, סבח אל חיר.
5: כותרת טובה, הלוואי שזה יהיה ככה, הלוואי שזה יהיה ככה, באמת משמח.
1: עוד שאלה אחת, יאן.
3: כן, אנחנו אומרים אלף, הרבה אומרים רמה רק אלף, צריך להבין שבאר שבע כבר הבטיחה שלב בתים, אני מניח שהרבה אוהדים שומרים כבר את הכסף אולי גם לשלב הליגה, בין אם זה בליגת האלופות ובין אם יהיה במקום אחר, כי זה הולך להיות עוד 8 משחקים בכל מקרה.
5: זהו, הבטחנו קמפיין אירופי חם, שלב ליגה בליגה אירופית, שזה גם מפעל שאסור לזלזל בו, והאוהדים מתארגנים לזה, יהיה לנו כמה חודשים ככה ללוות את הפועל באר שבע, וגם מחירים, היום אנחנו בשיא אוגוסט, 3 לפנות בוקר הגענו לנדבג, תורים מטורפים, עומס גדול, לא כזה קל לעודד את הקבוצה ולהגיע כשהמחירים הם כאלה בסי אוגוסט, אבל ככל שתקדם הזמן נראה לי יותר אוהדים של הפועל באר שבע.
1: בן בודה, עמודת וסרמיליה, מאוהדי הפועל באר שבע, בהצלחה נגד האזרים.
5: תודה, תודה.
1: תודה רבה לך. ליאן, תודה רבה גם לך.
3: תודה רבה.
1: פרסומות ועוד מהתרבות, עידו מלכה יהיה כאן.
6: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות. ברשת בית.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. תרבות.
1: דורית אסרף מזרחי שלנו, שלום.
13: שלום.
1: או, משהו בקו, רגע.
13: שומעת אותי?
1: כן, עכשיו בסדר.
13: יופי, נהדר. אז אמרתי שלום לקמיה. לא סתם לקמיה.
1: של הפועל באר שבע.
13: אני יודעת, הם יאמצו אותך קמיה.
1: לא, אני מקווה עכשיו שלא עשיתי להם עין. וואי, אסור לעשות את זה. את מבינה עכשיו הם יפסידו, אז מה? מה, אני נחסית? לא נעים.
13: זה לא באופי, אסתי, זה לא באופי. נגיד שלום לעידו מלכה שמביא לנו וויסקי.
1: אהלן, עידו.
13: שלום, עידו.
14: מה קורה? מה העניינים?
1: בסדר, מה נשמע?
14: אני בסדר, ברוך השם, ברוך השם, מה שלומכם?
13: אנחנו בסדר, ברכות.
14: אתן מדברות על הפועל באר שבע.
1: כן, אתה אוהד?
14: אני כדורגל לא ממש אוהד בארץ, אבל אם צריך להגיד מחבב, אז אני אגיד מכבי תל אביב.
1: בסדר, בסדר. אל תתחיל עם הפועל ירושלים עכשיו.
13: נכון, נפרדנו כידידים, אחרת אני לא אוכל להיכנס הביתה.
14: לא, די, די.
1: וויסקי, דברו איתי.
13: ירושלים, תנסה.
1: דברו איתי על מוזיקה, חברים, לא על כדורגל.
13: מוזיקה, מוזיקה, יש לו שיר חדש, וויסקי, למה וויסקי?
1: כן.
14: את האמת שזה כאילו מההתחלה, את מכירה, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל כאילו, על ה-day one יש כאלה מקרים שכאילו זה אין טעם. זה כמו שם של ילד. אתה בראש לך כל הלידה, ואז אתה מגיע ואתה אומר זה השם.
1: אספר על השם הזה.
13: אתה עוד לא שם, זה בדרך כלל מתהפך בסוף, אבל בסדר.
14: נכון, נכון, נכון. בגלל זה אני עוד לא שם, כן.
13: ספר לנו על השיר.
14: וואו, זה שיר שנולד לפני שנה וחצי, המון המון זמן עבר מאז. הוא חי איתי המון המון, תקופה מאוד ארוכה. והאמת שוויסקי, שיר שנכתב על קשר מאוד מאוד לא טוב שהיה לי לפני הקשר האחרון שלי. ולא לא הצלחתי להבדיל בין באמת כל הדבר הזה של אהבה לבין כאילו אם אני פה כי אני מכור לקשר הזה, ועד ששמתי לזה קאט ופשוט הלכתי לאולפן, ישבתי עם צוקוש וג'ונתן כהן וכתבנו את זה.
1: בוא נשמע קצת וויסקי, עידו מלכה, תשאר איתנו.

0: איך זה העידו כששרים, שיר נפלא אגב, כששרים על מערכת יחסים קודמת לא טובה ומשמיעים את השיר למערכת היחסים הטובה העכשווית, יובל?
1: וואי, קודם כל יובל מכירה את השיר הזה כבר באמת, אני חושב שעוד מעיני הכוכב, כאילו, עוד לפני שהיינו זוג. מהרגע הראשון שהיא שמעה אותה אמרה לי, תקשיב, אני מאוהבת בשיר הזה כאילו בצורה קיצונית, כי אנחנו יודעים להפריד, כאילו בסוף זה העבודה שלנו בחיים, זה הרגשות, ואנחנו פועלים מדברים שהרגשנו, זה לא חייב להיות משהו שמרגישים עכשיו, אז היא נורא נורא נורא אהבה את זה.
0: השיר נהדר, אני אוהבת אותו.
2: ואחרי טפטופים קשה לעשות משהו יותר, מה עוד מחכה לנו?
0: משהו עוד יותר חשוף.
1: אז עכשיו הולך לבוא בעזרת השם איתי, עוד מעט, ממש אחרי תקופת החגים שלנו, אני הולך להוציא את האיפי החדש שלי, ובאמת אני הולך להגיד שם הרבה דברים שלא אמרתי, ולספר קצת על מה שעברתי בתקופה האחרונה ובשנים האחרונות.
0: וואו.
2: ועברת המון, באמת המון.
1: ברוך השם, עברתי לא מעט, לטוב ולרע, עברתי תקופה מאוד מטלטלת, אני חושב שכמו כל המדינה שלנו בעצם, אבל אצלי זה היה קצת מוזר פשוט, כל המעבר בין המילואים לפסטיגה, להופעות, לזה, זה היה קצת מעברים מוזרים, אבל ברוך השם, אני למדתי לקבל את זה.
0: ואיזה
2: כיף. הופעות, עידו, זה צריך, אתה יודע, עם כאלה שירים חייבים הופעות.
1: אנחנו עכשיו, ברוך השם, עובדים בהופעה חדשה שהולכת לקרות, כשיוצא ה-EP, ואני כבר מקבל המון הודעות על הופעה, ואני מת כבר. מת כבר כאילו לפתוח אותה, אני רוצה להוציא עוד קצת מוזיקה לקהל של לפני.
0: עידו מלכה עם וויסקי, שיר חדש, חשוף, יפה כל כך. לסיום בחצי היום, תודה רבה שהיית האורח שלנו.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
2: תודה, עידו.
0: דורית, תודה רבה.
2: תודה, אסתי.
0: עוד קצת. אנחנו ממש על הקצה של בחצי היום, קרמלה המנשה כתבתנו על הצבא מאותתת לנו, מסתבר שהרמטכ"ל זמיר ביקר בסוריה?
3: כן, לאחר התקיפה הישראלית בסוריה, הרמטכ"ל ביקר היום בשטח סוריה במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום סוריה, ונפגש שם עם חיילי מילואים. אנחנו מדברים כאמור אחרי התקיפה ואחרי הודעת ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה אתמול, שהוא אישר בהודעה שפורסמה שחיל האוויר תקף בסוריה, והיום מבקר שם הרמטכ"ל, אולי מסר, אולי הוא רק רצה לראות את החיילים.
0: קרמלה מנשה, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: אחרי התקיפה החריגה בסוריה, הרמטכ"ל זמיר סייר בסוריה ונפגש עם לוחמי צה"ל.

היום סיימנו, אפרת וייס ערכה בהפקה, עמית כהן ורחלי לוי, הטכנאים רמי פליקס, טכנאי שלנו בדיגיטל, יולי אמיר ונועה אקסינר אמסלם, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אני אסתי פרס בן עמי, שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
9: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
10: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מפרסם בשעה זו 5 תחקירים על תקריות ירי שביצעו כוחותיו ברצועת עזה ובהן נהרגו פלסטינים, מקצתם אנשי רפואה ועובדי אום. היועמ"שית אומרת כי אף שהיה על הממשלה להקים מזמן ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, כעת יש להמתין עד לאחר הבחירות. תחזית התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. צהל מפרסם בשעה זו תחקירים שערך לגבי 5 אירועים שבהם נהרגו מאש כוחותינו במהלך המלחמה פלסטינים תושבי הרצועה ועובדים של האום. התקרית החמורה מבין 5 הייתה בתל אל סולטן לפני כשנה וחצי ונהרגו בה 15 פלסטינים, בהם אנשי רפואה ועובד אום. התחקיר שערך מנגנון התחקור המתכלי העלה כי באותו יום נערכו כוחות צהל לפשיטה במרחב. הם ירו ב3 תקריות אל כלי רכב שאותם זיהו בשוגג כמכוניות של חמאס. בדיעבד התברר כי היה מדובר ברכב כיבוי אש, באמבולנסים ובמכונית של האום. 6 מ-15 ההרוגים זוהו כפעילי חמאס. לאחר התגרית מחץ כוח צהל את כלי הרכב וכיסה את הגופות ברשת. בעקבות ממצא התחקיר הורה הרמטכ"ל לרשום הערה פיקודית למפקד חטיבת השריון במילואים 14 ולהדיח את סגן מפקד סיירת גולני. בשל החשד שהכוח עבר עבירה בנסיבות הירי, הוחלט על חקירת מצח וזו טרם הסתיימה. דובר צהל מדגיש כי מנגנון התחקור המתכלי הוקם מתוקף מחויבות הצבא לדין הבינלאומי ולדין הישראלי. הוא מציין כי 5 התחקירים נערכו ברוח זו. הרמטכ"ל זמיר סייר היום במרחב הביטחון בדרום סוריה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי רב אלוף זמיר נפגש עם מפקדים ולוחמי מילואים המוצבים במרחב. הימנעות הממשלה מהקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה מותחת ביקורת חריפה על הממשלה, אך אומרת כי אף שהיה עליה לעשות מזמן את הצעד הזה, כעת יש להמתין עד לאחר הבחירות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי עמדת היועמ"שית הובאה בתשובתה לבג"ץ במסגרת העתירות הדורשות שבית המשפט יורה לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מועצת אוקטובר אומרת בתגובה כי היא מניפה כבר 2 ו-10 חודשים מאות דגלים אדומים ומזהירה שאי הקמתה של ועדת חקירה פוגעת בסיכוי לרדת לחקר האמת ולזהות את האחראים אישית למחדל. הבחירות הקרובות יכריעו. ועדת החקירה הממלכתית או הטבח הבא. לשון ההודעה של מועצת אוקטובר. היושב ראש של ועדת החוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן, מהציונות הדתית, תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ומאשים אותה במעילה בתפקידה ובגנבת כספי ציבור.
0: לממשלה יש זכות וחובה שיהיה לה ייעוץ משפטי וייצוג משפטי, והעובדה שיושבת גלי בערב מיירה עושקת את כספי הציבור שלי ושלך, ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, והיא פשוט גונבת את הכסף הזה ומייצגת עמדה אחרת.
11: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אמרה במשדר כי יושב ראש ועדת החוקה כלל אינו מבין מה תפקידה של היועמ"שית.
13: יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו. הוא אדם שאומר לממשלה מה הן הוראות החוק, מה קובע החוק, ואומר לממשלה איפה הוא עומד מול החוק. החוק של הקמת ועדת חקירה ממלכתית עומד בתוקפו. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שמחה רוטמן הוא סוכן כאוס של אורבן. אין שום דבר בין המילים שהוא כל הזמן אומר של תיקון מערכת המשפט למה שהוא עושה באמת.
14: כאן תחזית.
15: הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
16: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
15: הערב, בכאן 11.
17: התחזית בחסות
18: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: ובאשר לתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
17: התחזית בחסות
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
11: עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברות וחברים. פתחנו היום עם ה-Fortunes, וזה שיר שנכתב בידי רוג'ר קוק, You've Got Your Troubles. רוג'ר קוק כתב עוד כמה וכמה להיטים, יחד עם רוג'ר גרינווי וגם עם אחרים, והיום יום הולדתו ה-86. נשמע עוד שיר שהוא כתב ל-Fortunes, ועוד כמה שירים לאחרים. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
8: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
6: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

היום יום הולדתו ה-75 של ג'ון דיקון, הבסיסט של להקת קווין. בשיר הבא של קווין נוכל לשמוע את הבס של דיקון הרבה יותר חזק.

וגם לבילי ג'יי קריימר, ההוא של הדקוטות, יש היום יום הולדת, הוא בן 83. שמענו את Trains and Boats and Planes. ועוד מישהו עם יום הולדת, אבל הוא לא איתנו כבר, הוא נולד ב-1939 והלך לעולמו ב-2019. זהו המתופף האגדי ג'ינג'ר בייקר, שהתחיל את דרכו עם קרים.

ג'ינג'ר בייקר ואריק קלפטון פרשו מקרים והם הקימו את בליינד פייט. נשמע את Can't Find My Way Home.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5100.

0: 5. עמינח להתעורר לנגד חדשות.
1: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח
0: להתעורר לנגד חדשות.
2: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

יום הולדת היום לאדווין הוקינס, שנולד ב-1943 והלך לעולמו ב-2018. שמענו את הלהקה הנפלאה שלו עם הגוספל המצוין, Oh Happy Day. ונסיים היום עם Deep Purple, חברים, לכבוד יום הולדתו של איאן גילן. הוא בן 81 היום, ונשמע את היצירה הנפלאה, חלק קטן ממנה כפי הנראה, כי לא נספיק, 10 דקות של יצירה נפלאה, Child in Time. וזה לא לפני שנגיד לכם תודה על ההזנה, אנחנו נהיה כאן גם מחר, כמובן, מחר שירים ישראלים. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק. חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: אחרי החדשות, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם תחקירים על תקריות ירי ברצועה שבהן נהרגו פלסטינים. בין השאר תיפתח חקירת מצ"ח בפרשת מותה של הילדה הינד רג'אב. מקורות ברצועה מדווחים על שני הרוגים בתקיפה אווירית בעיר עזה. טלי גוטליב מותחת ביקורת על נתניהו בעקבות חשיפת הכוונה לשריין את השר אבי דיכטר. התחזית, התחממות בהדרגה.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי עינון. הפרקליטות הצבאית הורתה לפתוח בחקירת מצ"ח בשניים מחמישה אירועים חריגים במהלך המלחמה ברצועת עזה, שנבדקו במנגנון התחקור המטכלי ופורסמו בצהריים. בשלושת האירועים האחרים הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית. באירוע האחד שבו תיפתח חקירת מצ"ח, מותם של הילדה הינד רג'אב, בני משפחת חמדה ושני פרמדיקים בעיר עזה בינואר 2024, נקבע שכוחות צהל ירו לעבר כלי הרכב של משפחת חמדה שנע בניגוד לכיוון הוראת פינוי שפרסם צהל, וממנו נהרגו חמישה נוסעים. שתי ילדות ששרדו והן הינד רג'אב הזעיקו עזרה. לאחר שיחה עם גורמי ההצלה תואמה הגעת אמבולנס של הסהר האדום, אך עם הגעתו נורה לעברו פגז ושני הפרמדיקים נהרגו. כעבור כמה ימים חולצו מכלי הרכב של משפחת חמדה שבע גופות, בהן הגופות של שתי הילדות. הפרקליטות הורתה על חקירת מצ"ח. חקירת מצ"ח תיפתח גם בנוגע לאירוע בתל אל סולטן ממרס 2025, שבו נהרגו 15 בני אדם ובהם אנשי רפואה, עובד ושישה פעילי חמאס. מהתחקיר עולה שכוח צהל במערב ירה לעבר רכב שזוהה כרכב חמאס. בהמשך באו למקום חמש מכוניות. נושאיהן ירדו מהן במהירות והכוח פתח לעברם באש. לאחר מכן ירו אל עוד שני כלי רכב. בדיעבד התברר כי מדובר במכונית כיבוי באמבולנסים וברכב של האום. לאחר הירי מחץ הכוח את המכוניות וכיסה את הגופות ברשת ברזל. בעקבות האירוע נרשמה הערה פיקודית למפקד חטיבה 14 וסגן מפקד סיירת גולני הודח מתפקידו. מקורות פלסטינים מדווחים על שני הרוגים בתקיפת כתב"ם בשכונת רימל בעיר עזה. כשבתנו יובל אינבר מוסרת כי התקיפה כוונה אל הבניין שבו שכנה משטרת עזה. הבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה למקום ה-20 ברשימה, מותחת ביקורת על האפשרות שנשקלת לשריין את השר אבי דיכטר, שנדחק למקום לא ריאלי, כוונה שנחשפה אמש במהדורת כאן חדשות. גוטליב אומרת לנתניהו כי השריונים נועדו לאפשר לו לגייס אנשים ונשים לטובת חיזוק הרשימה, ולא להעניק כשריון למי שנכשל בפריימריז. לדבריה, מוטב לבטל את המשבצות שנשמעו לפנים חדשות בעשירייה השנייה, ולקדם לשם את מי שנבחרו. את משבצות השריון למי שלא הצליח בפריימריז יש לדחוק לעשירייה השלישית. עוד כותבת גוטליב כי כדאי להתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת ולא לשחק לידי השמאל עם קמפיין הדרת הנשים בליכוד. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בחוף הים ליד נהריה נמשה מן המים גבר כבן 70 בלי הכרה. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים בנהריה.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
2: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
0: הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
8: והתחזית, מחר הוא יום שישי, התחממות בהדרגה בעיקר בערי ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין יהיה עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
10: התחזית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים, פברואר 26.
19: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
20: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
19: בשר קונים במיטמן.
7: עכשיו, רואי קייס. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו כאן בכאן חדשות ברשת ב' עם השעה הבינלאומית, כמדי יום רביעי הגרסה המזרח תיכונית. תודה רבה שהצטרפתם אליי. אנחנו נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, בדגש על האזור שלנו. אולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם, גם בשכונה שלנו וגם מחוץ עליה. ישראל מודה באחריות לתקיפה החריגה בלילה הקודם בצפון סוריה, וטוענת שטורקיה מנסה להתבסס שם. נסה להבין בשיחה עם השגרירה האחרונה של ישראל בטורקיה, האם אנחנו בדרך לאימות בין ירושלים לאנקרה. הודו חגיגה השבוע יום הולדת 80 עגול. זמן טוב להבין יותר טוב את היחסים המיוחדים שלנו איתה, וגם של חברתנו במפרץ איתה, איחוד האמירויות. מנהיג חיזבאללה השייח נעים קאסם ניסה בנאומו האחרון לתקוף את ממשלת לבנון באמצעות מאמר בעיתונות הישראלית והפך למומסה ללעג. ננסה להבין למה. וגם המחווה המרגשת של קבוצת הכדורגל הגרמנית ורדר ברמן לאוהד המושבע שלה הירש גולדברג פולין זיכרונו לברכה שנרצח בשבי חמאס. אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים עם המשבר בין ארצות הברית לבין איראן, המשבר שלא נגמר ועדיין בעיצומו, עם הדיווח על כך שבטהרן שקלו לתקוף יעדים באירופה, אם טראמפ יחליט להסלים את ההתקפות נגדה, מה שכרגע לא קורה. מצטרף אלינו כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, אהלן נתן.
1: שלום רועי.
0: אז תשמע, דיווח מטריד בפייננשל טיים שהאיראנים שקלו או שוקלים לתקוף יעדים אמריקנים באירופה, אם טראמפ יחליט שוב להסלים.
1: כן, טוב, מלחמות זה בכלל עסק מטריד, אבל לפי הדיווח הזה בפייננשל טיימס, יש איראן איכשהו מנסה לעלות מדרגה או לבחור איזושהי הסלמה מכוונת מצידה, זאת רק אפשרות, אבל לפי הדיווח הזה, האיראנים שקלו לתקוף בסיסים אמריקנים בתוך אירופה, בעצם דרום אירופה, בבלקנים, בקפריסין ובולגריה, כאשר המטרה היא להרחיב את מעגל הלחימה, בעצם להראות כל פעם לארצות הברית שאיראן יכולה להכאיב לה יותר. אגב, איום נוסף שהאיראנים שוקלים לעשות זה פגיעה בקבל האינטרנט והתקשורת התת-ימי שעובר במצר הורמוז, מה שיגרום לקשיים רבים למדינות האזור. מאחורי זה עומדת החשיבה של איראן שזה צעד מול צעד. ככל שארצות הברית נוקטת יותר צעדים יותר תקיפים, כך איראן יכולה להראות שיש בארסנל שלה עוד אפשרויות. האיום הזה על פגיעה בבסיסים אמריקנים באירופה מגיע על רקע הדיווחים האלה שאנחנו שומעים כבר כמה שבועות, שלארצות הברית יש איזשהו מחסור בטילי יירוט, שהאפשרות שלה לבלום את כל ההתקפות האלה הולכת ומצטמצמת, בגלל שבסופו של דבר היא מוגבלת במספר טילי הפטריות שיש לה, ואי אפשר להציב אותם בכל בסיס, ואי אפשר לראות אותם לעבר כל שיגור איראני, ולכן זה אולי יותר מטריד מבחינת האמריקנים. כאמור, הממשל ממשיך בינתיים בשלב של, אנחנו נמצאים בשלב של אין מסע ומתן, יש לחץ כלכלי, והאיראנים כל הזמן מחפשים דרכים להגיב לזה.
0: כלומר, כרגע נתן, אין שום איזה שהן התפתחויות משמעותיות בעניין של המסע ומתן ביממה האחרונה, נכון?
1: כך ההתפתחות המשמעותית היחידה אולי היא שטראמפ הכריז באופן רשמי שאין מסע ומתן עם האיראנים, ולפי דיווחים גם הורה לאנשי הצוות שלו לא לקיים איתם יותר מגעים. זה מעניין, כי שמענו רק את ג'רד קושנר אומר רק שלשום שיש שיחות עם הדרגים הבכירים, והיו דיווחים על כך שיש איזה שהם צינורות תקשורת ישירים, אנשי משמרות המהפכה. אין כרגע אבל מסע ומתן מהסוגים סוג הזה. למיטב הבנתי, השיחות האלה בין אומן לאיראן על איזה שהם הסדרי תנועה חדשים במצר הורמוז נמשכות בעצימות נמוכה, אבל האמריקנים לא חושבים שמה שיוצא משם יכול להיות מקובל עליהם.
0: כן, גם נגיד שטראמפ בימים האחרונים שוב, אגב לא הפעם ראשונה, גם תקף את האומנים על ההתנהלות שלהם, על כך שהם לא מתנהלים בסדר, אז זה מראה לנו ש...
1: אפילו איים לתקוף אותם צבאית את אומן.
0: כן, וזה לא בפעם, גם זה לא בפעם הראשונה. זה גם. כן, טוב, אתה תמשיך לעקוב, נתן, כמובן. תודה רבה, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
1: תודה.
0: אתמול, לשכת ראש הממשלה, ליתר דיוק אמש, אישרה בחשבונה בשפה האנגלית, ברשתות החברתיות, כי ישראל היא זאת שתקפה בלילה שעבר את שדה התעופה הצבאי אדור בצפון סוריה, לא חלק מהגבול עם טורקיה, אפילו גילתה את מה שהיה אסור בצנזורה, שהתקיפה הזאת כוונה לניסיון התבססות של טורקיה באותו בסיס, בחסותו של השלטון הסורי, בן חסותו אחמד אשארה. אנחנו רואים שלום בעניין הזה לעירית ליליאן, מי שהייתה השגרירה של ישראל בטורקיה עד לאחרונה, וחברה בפורום דבורה. שלום עירית.
2: שלום רב.
0: אז קודם כל הייתי שמח להתייחסות שלך לתקיפה החריגה הזאת של ישראל בצפון סוריה, שנראה שהיא בעיקר מסר לאנקרה יותר מאשר לדמשק.
2: ככה זה נראה, אבל אני חושבת שאחד הדברים שמאוד חשובים ביחסים בין ישראל לטורקיה, זה איזשהו סימון של גבולות אדומים, של קווים אדומים שאותם, מי יחצה אותם ומי לא, בתוך מארג היחסים בין המדינות. ואני חושבת שהתקיפה הזו היא באמת סוג של ענפת דגל אדום, שבו ישראל אומרת, עד כאן, אנחנו מבינים את הנוכחות שלכם, ויש לו, יש גם לציין שהנוכחות הטורקית בצפון סוריה בעצם נמשכת כבר שנים ארוכות.
0: נכון, נכון.
2: אבל כאן בוא נאמר שכל ההתבססות הצבאית של טורקיה בתוך סוריה, שאולי הייתה יותר בולטת, מיד עם עליית השאר אל השלטון, היום זה לדעתי הרבה פחות בולט, משום שנכנסו שחקנים חדשים, אבל בכל זאת, כן, מסמנים את הקו האדום.
0: האם לדעתך בעקבות התקיפה הזאת של ישראל בצפון סוריה, העימות בינה לבין טורקיה מתקרב, או שזה לא הכיוון ולא לא על הפרק?
2: אני חושבת שלשני הצדדים אין אינטרס להגיע לעימות צבאי ביניהם. ולצורך העניין בעבר אפילו התקיים איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. אני מפנה אל דברים שאמר אתמול השליח האמריקאי המיוחד לסוריה, תום ברק, שהוא גם השגריר האמריקאי באנקרה, שהוא אמר שארצות הברית כן פועלת עכשיו לנסות ולייצר מנגנון החלת סכסוכים, כי הוא הזהיר שהתקרית שקרתה שלשום היא קשה מאוד ועלולה באמת לפגוע ביציבות האזורית. הוא ראה בה סכנה גדולה. והוא בפירוש אומר ארצות הברית מנסה לייצר מנגנון החלת סכסוכים שכאמור כבר היה קיים בעבר, אבל החשיבות שלו היא גדולה, כי אני חושבת ששני הצדדים בהינתן שאינם מעוניינים בסכסוך צבאי מאוד חוששים ממצב של טעות אנוש שעלולה לגרור ממש
0: לאי-הבנה או משהו כזה,
2: לאי-הבנה, לאימות פיזי שאף צד לא מעוניין בה.
0: את אומרת משהו מעניין, כלומר, היה מנגנון כזה, איך הוא עבד המנגנון הזה בעבר?
2: זה פשוט תלוי על איזה עבר אנחנו מדברים, כי בעבר היה מנגנון החלת סכסוכים שהיה ברמה מדינית, שהיה סוג של קו אדום בין דיפלומטים בכירים משני משרדי החוץ, ממש ברמה של היועץ המדיני לנשיא, סגן שר החוץ הטורקי, זאת אומרת באמת ברמה מדינית מאוד גבוהה. התקיים מנגנון דומה גם ברמה צבאית כבר בעצם אפילו אחרי השבעה באוקטובר, גם ברמה צבאית, שאז התקיימו שיחות מחוץ לאזור הזה, אבל כן, כאילו אנשי צבא נפגשו וניסו לייצר איזה מנגנון תאום והחלה. היום ככל הנראה הוא לא מתקיים כפי שהתקיים בעבר, ועל כן קורא השגריר האמריקאי, בואו נייצר אותו על מנת שלא נגרר למצבים שאף צד לא מעוניין בהם.
0: ובעבר זה הצליח למנוע כל מיני הבנות ותקריות בסגנון הזה.
2: הייתי אומרת שלפעמים כן ולפעמים לא.
0: מעניין. אני רוצה לשאול אותך, בואי נדבר על ההתבססות של טורקיה בסוריה. את ציינת את זה, לפחות בצפון סוריה, בקרבת הגבול עם טורקיה, זה משהו שראינו על בתקופת אסד. ראינו את המבצעים של טורקיה שם, ראינו את הניסיון לדחוק את הקורדים משם. אז נשאלת השאלה, מה כרגע השתנה, כלומר, מבחינת ההתבססות עצמה של טורקיה בשטח?
2: אני חושבת שהדבר המרכזי שהשתנה הוא הדבר שברור מאליו. זאת אומרת שטורקיה לא נמצאת במצב של איזשהו סוג של אימות מול השלטון המרכזי, אלא היא נמצאת במצב של ירח דבש שבו ניתן להגיע להבנות שתכליתן בעיניים טורקיות היא להסיר את האיום הקורדי מטורקיה, אבל שוב, בעיניים טורקיות. בואו נגיע להבנות, ממילא יש אינטרס משותף לטורקיה ולסוריה שהקורדים יניחו את נשקם. טורקיה גם עובדת על איזשהו מנגנון פנימי של הפסקה, אני יודעת, נקרא לזה הכללה של המיעוט הקורדי והפסקה. הפסקת פעילות הטרור הקורדית.
0: של ה-PKK, כן.
2: כן, של ה-PKK, תהליך שגם מתקדם. אז בוא נאמר שכל הנוכחות בצפון סוריה מקבלת איזשהו מימד מאוד שונה ממה שהיה בעבר. מה גם שארצות הברית רוכבת על אותו גל בדיוק. אם בעבר, בזמן ממשל ביידן, טענה ארצות הברית שחלק מהמיעוט הקורדי בעצם משרת את המלחמה שלה בדאש, היום לא מדברים על זה.
0: נכון.
2: היום השיח הוא שיח אחר. נכון. שבו בעצם טורקיה אומרת, רק רגע, אני סוג של פטרונית, אני מאפשרת למשטר המרכזי בסוריה להתבסס, לקחת לידיו את המושכות, לשמור על היציבות, על האחדות הטריטוריאלית, כאילו היא מסתכלת על הדברים אחרת. להגיד לך שזה יביא לכך שמחר טורקיה יוצאת מצפון סוריה? לדעתי לא. אני גם לא רואה חזרה של המוני פליטים סורים
0: נכון, לאזורים
2: האלה. אם כי יש מי שאומר שכן, יש שם תנופת בנייה מאוד גדולה של חברות טורקיות, ושהטורקים יכולים להישאר שם גם בכסות אזרחית.
0: כמי שהייתה שגרירה האחרונה באנקרה, מה הייתי לשמוע ממך, איך היום את רואה את היחסים האלה בינינו לבין טורקיה? איך הם מתנהלים בכלל?
2: הם מתנהלים בזער אנפין. בעיקר לצערי, בהצהרות הדדיות של שני הצדדים, שהן הצהרות מאוד לוחמניות, מתלהמות, משתמשות ברטוריקה מאוד קשה משני הצדדים. ובעצם במישור המדיני קורה מעט מאוד שלא רואים בכלל. אין היום לישראל שגר בטורקיה, אני מניחה, יש בינתיים מישהו שזמנית מתפעל את העניינים ה... נקרא לזה יותר טכניים, ובקרוב כן. אני מניחה ימונה ממונה זמני קצת יותר קבוע, אבל עדיין הדיאלוג הוא באמת ברמות מאוד נמוכות. לטורקים יש שגרירות מתפקדת בארץ, אבל ברמה נמוכה. השגרירות שלנו סגורה בעצם מאז השבעה באוקטובר, ואני מקווה מאוד שבאמת שההתפתחויות האזוריות, גם אם קוראות לאיזשהו סוג של התנגשות, דווקא יביאו לאיזשהו סוג של התפכחות ולהבנה ש, שחייבים להיכנס לאיזשהו סוג של דיאלוג איתם, על מנת למנוע הידרדרות נוספת של מה שנראה כמו תחתית הבור במשבר.
0: כלומר, את אומרת, לסיום, על אף ההצהרות וההאשמות וכל מה שאנחנו רואים כולל ביממה האחרונה, יש מקום לדיאלוג בין הצדדים. כלומר, זה לא נסתם הגולל.
2: לפחות לייצר איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. זה באמת יהיה לטובת שני הצדדים.
0: עירית ליליאן, השגרירה האחרונה של ישראל בטורקיה, חברת פורום דבורה, תודה רבה לך על הדברים החשובים האלה.
2: בשמחה, להתראות.
0: להתראות. עכשיו לזה, בסבב ההסלמה האחרון האמירויות, שמהלך מבצע שהגה תאריך חטפה לא מעט מאיראן, יצא דווקא די חסינה, אבל אתמול, באופן חריג, מערכות ההגנה במדינה המפרצית הופעלו בעקבות טילים שזוהו מאיראן. במקביל, באבו דאבי הבהירו אתמול, כי בניגוד למה שמתפרסם בתקשורת הזרה, הם הפסיקו את כל הפעילות הפיננסית והסחר שלהם עם איראן. כתב דסק הערבים איראן אהרוני מצטרף אלינו, אהלן.
3: שלום רואי, שלום למאזינים גם למאזינות.
0: אז איראן, בוא תעשה לנו סדר במתרחש בגזרת האמירויות איראן.
3: אז בעצם באמת כל האירועים היותר באמת האחרונים התחילו מכך שבאמת, כמו שציינת, באיחוד האמירויות טריו על שני טילים שעשו דרכם לעבר איחוד האמירויות, כשבסופו של דבר התברר שאחד הטילים נפל במים הטריטוריאליים של האמירויות, ואחד מחוץ למים הטריטוריאליים של איחוד האמירויות, ובאמת אחר כך החלו עוד כל מיני דיווחים שקשורים באמת לכל היחס שבין איחוד האמירויות לאיראן, שאחד הדיווחים באמת מדבר על העניין של הפסקת כל הפעילות הסחר, החליפין המסחרים והעסקאות הפיננסיות שבין איחוד האמירויות לאיראן מצידה של האמירויות. וגם באמת גם אפילו הגיעו איומים מאיראן ביממה האחרונה, גם איומים מהצד מהפן המדיני וגם מהפן הצבאי, על כך שבאמת איראן מזהירה כל מדינה באזור לבל תיתן לכוחות אמריקאים להתארח במדינה שלה. אז באמת פה אנחנו רואים באמת עוד איזושהי טיפה התחממות באמת ביחס הזה בין איחוד האמירויות לאיראן, שגם שווה לציין שאיחוד האמירויות היא בין המדינות במפרט שנקטו בקו יותר תקיף לגבי איראן, וגם קראו לארצות הברית לנקוט בקו יותר תקיף לאיראן, כלומר באמת לתקוף באיראן ואפילו להגיב על כל העניין של המצור שאיראן עושה על מצר הורמוז. וכך גם מדווח בוול סטריט ג'ורנל, שכמה מבעלות הברית הערביות של ארצות הברית באמת מתוסכלות מכך שבאמת אין איזושהי תגובה של ארצות הברית נגד איראן בגלל המשך המצור במצר הורמוז. ואנחנו צריכים, אפשר לנחש שאחד מאותן מדינות זו איחוד האמירויות.
0: כן, מעניין מאוד. לירן אהרוני, כתב דסק הערבים, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
3: תודה רבה.
0: הפסקה ואנחנו חוזרים.
4: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
8: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
9: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
11: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
12: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
10: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.

0: תשמעו סיפור.
1: אחד הדברים שמנהיגי ארגון הטרור חיזבאללה אוהבים לעשות בעקביות זה לעזר בחומרים בתקשורת הישראלית כדי להעביר איזושהי נקודה מסוימת. תשאלו את השייח נעים קאסם שבנאומו האחרון נעזר בתקשורת הישראלית כדי לתקוף את רפיסותה בעיניו של המדינה הלבנונית ומשלחת המסע ומתן הלבנונית לשיחות הישירות עם ישראל.
2: אתה בסמאו, כנת עמבורה למופקר יהודי, אסמו מושי יהודי. יאיר, في جريدة ידיעות אחרונות, בעול לחוסן חזי.
1: אז בנאומו בסוף השבוע האחרון, נעים קאסם, מנהיג חיזבאללה ציין, כי אפילו הוגה הדעות היהודי, משה יאיר, כתב מאמר בעיתון ידיעות אחרונות, שבו אמר, כי נראה שהמשלחת הלבנונית אוהבת את ישראל ואת ארצות הברית יותר מאשר היא אוהבת את ארצה, לא פחות. אבל יש בעיה קטנה עם הציטוט הזה של קאסם. אין באמת מאמר כזה שנכתב בידיעות אחרונות. ומעבר לכך, אין באמת הוגה דעות יהודי בשם משה, ככל הידוע. מדבר שכבר תקופה, בכלי התקשורת שמזוהים חיזבאללה, מצטטים את אותו הוגה דעות כדי לחזק את טיעוניהם בשלל סוגיות. אלא שהנאום של קאסם היה מבחינת הקש ששבר את הגב הגמל. במילים אחרות, הנאום שהפך אל מנהיג חיזבאללה לסוג של בדיחה, בעיקר במחנה שמתנגד לו בארץ הארזים.
3: المشكلة الوحيدة هي انه طلع ما في كاتب اسمه موشى يائير وانه صحيفة يدعوت بحد ذاتها طلعت تقول انه نحن ما بحياتنا كتبنا هيك شيء طلعت كل القصة
1: העיתונאית השיעית הלבנונית דימה סאדק, שידועה בעמדותיה הניצחון נגד חיזבאללה, תקפה את קאסם בסרטון ואמרה, התברר שאין בכלל מישהו כזה בשם משה יאיר שכותב בידיעות אחרונות, הכל זה המצאה. השייח נעים קאסם מסית את הציבור שלו באמצעות זיוב. הפעיל הלבנוני מקרם רבה, המתנגד לארגון, הגדיל לעשות, וכתב מאמר סאטירי באתר הסעודי לאו תחת הכותרת, מסר ממשה יאיר לנעים קאסם. במאמר נכתב, אל תדאג כבוד השייח, האמינות שלכם והאמינות של מפלגתכם לגמרי דומה לאמינות שלי, אין לה שום מקור, שום השפעה או אחיזה מלבד מצד מי שימציא אותה ואז נתן לה תוקף. בכלל התקשורת של חיזבאללה כך נראה, הם מנסים לעשות בימים אלה בקרה נזקים לטעות המביכה של קאסם באותו נאום, שמנסה ללכת בעקבות קודמו, חסן נסראללה, אבל גם בכל מה שקשור להסתמכות שלו על התקשורת הישראלית, הוא עדיין מתקשה להיכנס לנעליו. ועכשיו לזה, בימים האחרונים הודו חגגה עם הולדת 80 עגול, בישראל ובאמירויות ידידות טובות של המעצמה האסייתית מיהרו לצאת מגדרן, בדובאי הבורג' חליפה, האיקוני וואר בדגל הודו. אנחנו רואים בהקשר הזה שלום לדוקטור לורן דגן עמוס, מומחית למדיניות החוץ של הודו וליחסי ישראל הודו, מהמחלקה מדעי המדינה אוניברסיטת בר אילן. אהלן לורן.
4: נמסתה,
1: רואי. נמסתה. אז לכבוד המאורע הזה, אנחנו רוצים להרחיב את העירייה ולדבר על המשולש המאוד מסקרן והמרתק הזה, שנראה שמתהדק בין הודו, ישראל והאמירויות. בואי תעשי לנו מורה נבוכים.
4: אוקיי. אז הכל מתחיל בזה שבשנות ה-90, סתם, אני דאגה, לא הולך כזה רחוק, אבל באמת בשנות ה-90 זה התחיל במדיניות שנקראת Look East. תסתכל, רק תסתכל. וכשמודי מגיע ב-2014, הוא בא ואומר Act. תפעל, תעשה. ובאמת אנחנו, לפני זה, יש אינטרסים רבים בין הודו ואיחוד האמירויות. Goes without saying, הבזורה הגדולה, הבזורה ההודית כמובן, שנמצאת באמירויות.
1: הרבה עובדים זרים מהודו.
4: הרבה עובדים זרים, מיליונים. גם האנשים שנמצאים שם, זה הכסף שעובר אחר כך להודו. זאת אומרת, זה רק התשתית בכלל היחסים. מה שקורה ב-2015, באמת מודי ומוחמד בן זייד, נפגשים, ואתה יודע, נכון, תמיד אוהבים להשוות את מודי וביבי, חבר'ה, היחסים העמוקים והבאמת חברים, זה מודי ובן זייד, אפילו זה הרחיק עד כדי כך שלפני חודשיים במהלך המשבר הנוכחי, מודי קורא לו אחי מספר פעמים, ומי כמוך יודע שהשם תואר הזה הוא לא, זה לא הולך ברגל בסביבה שלנו, אנחנו לא אומרים את זה לכל אחד, מודי מכיר את הניואנסים ובאמת רוצה. לפני חודשיים נחתם הסכם שותפות אסטרטגית ביטחונית בין הודו ואיחוד האמירויות. IMEC, שכולנו אוהבים לדבר עליו, בכלל זה יוזמה שאמורה לחבר בין הודו, סעודיה, איחוד האמירויות, ישראל ואירופה. יש כאן, מבחינת ההודים, איחוד האמירויות זה לא רק כסף ולא רק פזורה, אלא יש פה מגוון של נושאים, וצריך להבין, אולי זה יעניין אותך, שמודי פעל רבות מול סעודיה ומול איחוד האמירויות. אבל תנחש לי מי יצליח לו יותר.
1: אני עם האמירותים מן הסתם, נכון?
4: בדיוק. והמצב הנוכחי בין האמירתים לבין הסעודים היום לא עושה טוב למודי. אם יש משהו שמדאיג אותו, ובאמת אני לא מגזימה, מעניין. זה הסיפור הזה. אז, מה אז, קורה בין הסעודים לאיראן?
1: אז הרמתי להנחתה, כי אל מול המשולש הזה, המשולש האודי אמירות ישראל, אנחנו רואים שעוד בריתות נרקמות להן באזור, לבית האחרונה. הבולטת זה ברית ההגנה המשולשת בין טורקיה, סעודיה, פקיסטן, יריבתה הגדולה של הודו. איך לדעת איך זה משפיע על המשולש הזה?
4: אז קודם כל, רק להרים לך את כל הכבוד שלא אמרת נאטו המוסלמי, כי רק מי שמבין עניין יודע שלא נוצאים לה את השם תואר הזה, ובאמת זה הסיפור הגדול. סעודיה, פקיסטן וטורקיה, עבור ההודים זה מאוד מאוד מטריד. פקיסטן, כמובן, האיום על הודו, הולכת וככה, הופכת להיות יותר ויותר נוכחת באזור, שמה שהודו בעצם עושה במשך שנים, וההודים מתוסבכים עם זה, כי הטורקים, גם הופך להיות עוינות מאוד גדולה, בטח אחרי סינדור שהם חימשו את הפקיסטנים. הסעודים, שוב, זה הניסיונות המאוד גדולים של מודי, כן להעמיק את היחסים עם סעודיה, וזה לא הולך. אבל הוא לא אומר נועס. בעוד הוא ככה ממש ממש מנסים ומקווים שכן הדברים יסתדרו לטובתה. הם מאמינים, הם פשוט מקווים שפקיסטן תפשל ובסתם הם יעשו להם את העבודה.
1: מעניין. אני רוצה לשאול אותך בהקשר של ישראל והאמירויות, כי באמת אנחנו רואים שהיחסים, אם מסתכלים על היחסים של ישראל עם מדינות ערב, אין ספק שהיחסים האלה ככה נקודת אור. ועד כמה לדעתך הקשר עם הודו, כלומר, הוא מרכזי ביחסים האלה? כמה הוא תורם?
4: וואו, אני לא חוקרת את ישראל ואת איחוד האמירויות, אבל אני יכולה להגיד שעבור ההודים, המשולש הזה, זה החלום. I to you to, שנחתם אחרי הסכמי אברהם, ישראל, איחוד האמירויות, ארצות הברית והודו, זה החלום הרצוף של הודו, שיש פה את המוח היהודי, את הכסף האמירתי והאמריקאי, את היכולות, את ההזדמנויות, וזה ממש התכנסות כוכבים עבור ההודים. ודווקא מכת היחסים בין ישראל לבין האמירתים היום עוזרת להודים, כי מבחינתם זה מינוף. זה מינוף הזדמנויות, ויש פה יכולת להכניס את ההודים לעוד הזדמנויות, אפשרויות שלא נגמרות.
1: לאן לדעתך אפשר עוד לקחת את המשולש הזה של הודו האמירויות וישראל בהסתכלות קדימה? כי דיברת על העמק, אבל...
4: אפשר לקחת את זה למלא מקומות, זה ביטחון ימי, זה קוונטום, זה סייבר, זה AI, זה משבר מזון שמטריד מאוד את ההודים, זה לרתום את האמריקאים לתוך הדבר הזה, כלכלה, זה ממש goes without saying, ביטחוני, אנחנו בכלל לא מגרדים את הפוטנציאל בשלישייה הזאת, וחבל. אנחנו יכולים אולי לעשות בליטרלי, אבל המשולש הזה רואי, אני חושבת שיש לו פוטנציאל קריטי. אני בחזון שלי להוסיף את הסקיורטי ל-I2U2, את הביטחון, את הנדבך הזה, אבל אם זה לא עובד, אז לכו על הדברים הרכים. לכו על המפגש בין אנשים, לכו על חינוך, לכו על מה שציינתי, AI, טכנולוגיות, מה שקשור לביטחון ימי. אמנם ישכו למירויות, ועוד הוא כבר שם, יש להם מלא הסכמים בנושא הזה, רק לפני חודשיים הם עוד יותר הגדילו את ההסכמים. כן. ישראל לא בתמונה, וחבל. לא מצליחה להבין איך ישראל שים וביטחון ימי הוא אמור להיות מאוד מאוד קריטי לה, ואנחנו כן. לא בתמונה.
1: לסיום, איך את חגגת את יום הולדת ה-80 של הודו?
4: אני חגגתי בצפייה של סרטים בוליוודיים, אני יודעת, אני כזאת קלישה. אבל...
1: בסדר, זה יפה.
4: האמת שבדיוק חזרתי מסרי לנקה, זה היה דומה, אבל בהחלט הרגשתי גאווה ושמחה. ורק להגיד, זה לא יום הולדת 80, זה הודו נכנסת לשנת ה-80.
1: אוקיי.
4: נו, ההודים.
1: בסדר, אז הנה אני מתקן שלא יחסו עליי בניו דלי, נכנסת לשנת ה-80.
4: אני בספק אם גם הם הבינו את הניואנס, למה הם חוגגים 80 עכשיו ולא 40
1: וזה, ניתן להם. דוקטור לורן דגן עמוס, מומחית למדיניות חוץ של הודו ויחסי ישראל, תודה רבה לך על השיחה המאוד מעניינת הזאת.
4: תודה רועי.
1: ועכשיו אנחנו מהודו למצרים. מצרים קונה נשק רוסי וחיטה רוסית. נשיא מצרים סיסי השתתף במצעד הקודם של יום הניצחון במוסקבה. זה כבוד גדול לפוטין. רבבות תיירים רוסים מגיעים כל קיץ לחופי ים סוף. אבל דווקא בתחום הגרעין נראה שבקהיר לא מרוצים בכלל מהרוסים. שלום לאיש דסק הערבים עומר שחר, מגיש, עורך, ועוד מעט מגיש, התוכנית בשכונה שלנו, אהלן עומר.
0: מה קורה קייס? כן, אני עורך, אני לא מגיש בינתיים.
1: אז מה הסיפור?
0: כן, אז אנחנו מדברים על תחנת הכוח הגרעינית בדבעה, תחנת כוח שרוסיה בונה עבור מצרים, בחוף הצפוני, על חוף הים התיכון. לא מזמן סוכנות האנרגיה האטומית המצרית שלחה למקבילה שלה ברוסיה, רוס אטום, זאת שבונה את התחנה בעצם, זאת ואמורה להפעיל עבור המצרים את התחנה, מכתב תלונה מפורט על כל הפגמים והליקויים שיש בפרויקט הזה. בעצם מתלוננים על ההתנהלות של הרוסים שם, בעצם טוענים שיש המון פגמים וליקויים גם בבנייה, כלומר גם בחיפוי של הקורים, אתה יודע, זה עניין מאוד רציני, זה עניין שקשור, חיפוי לא טוב יכול לגרום לאסון, גם, אתה יודע, גם בבנייה של היסודות, גם בבטון, גם לגבי ההתנהגות של העובדים שם, כלומר טוענים שמצאו אצלם משקאות אלכוהוליים אסורים, אתה יודע, שזה כמובן בעייתי במצרים, אבל גם בעייתי למי שעוסק בתעשייה רגישה כזאת, כן, טוענים שמשתמשים בתעודות מזויפות והתחזות בשביל להיכנס לכל מיני מתחמים בתוך האתר הזה. גם תיחו תאונות עבודה, גם העלו תמונות מהעבודות לרשתות החברתיות, מה שהביך את המצרים. זה מכתב פנימי שנשלח לפני חודשיים וחצי, אבל השבוע נחשף על ידי פוליטיקו אמריקנים, חשפו את המכתב הזה.
1: איך לא, מה שנקרא.
0: כן, כמובן, זה הגיע אליהם, כאילו, מציינים שזה הגיע ממקור מודיעיני. אנחנו יודעים שעכשיו המון סוכניות מודיעין מערביות עוקבות אחרי רוסיה בימים אלו. בעצם זה מראה שלמרות שהיחסים בין רוסיה למצרים הם יחסים, אתה יודע, יחסים מורכבים כמו יחסים עם מעצמה, אבל הם בסך הכל יחסים מאוד טובים.
1: נכון.
0: עדיין יש הרבה חריקות מתחת לפני השטח. אני אומר מתחת לפני השטח, כי זה משהו שגם במצרים וגם ברוסיה לא הוציאו החוצה. אז בעצם אתה יכול לתאר לעצמך שגם המצרים וגם הרוסים יערו להכחיש את זה. ברוסיה אמרו, זה כמובן זה בדיה מוחלטת.
1: כן.
0: המצרים גם אמרו, אנחנו עוקבים אחרי כל שלב של הבנייה. אם יש תקלות, אנחנו מודיעים עליהם ומתוקנות, וזה הדבר הטבעי. אבל לא התלוננו שיש... בעצם התלונה המרכזית במכתב הזה היא לא רק שעצם הליקויים, אלא גם זה שהרוסים מנסים להראות כאילו קצב ההתקדמות גבוה יותר ממשהו באמת. בעצם התחנה הזאת, תחנת הכוח הגרעינית בדבא, שהיא הראשונה מסוגה במצרים, ואמורה, כן, התחילו לבנות אותה ב-2017, אמורה להיכנס לפעולה בעוד שנתיים, ב-2028, הקור הראשון מתוך ארבעה, בעצם זה ארבעה קורים גרעיניים.
1: מעניין.
0: אמורה להיכנס לפעולה, אתה יודע, לתת אנרגיה נקייה למצרים, מצרים שתמיד נמצאת בבעיה אנרגטית.
1: כן, רק נגיד, למי שמאזין, זה תוכנית גרעין אזרחית, כלומר, למטרות אנרגיה.
0: לחלוטין, ובעצם צריך להגיד עוד משהו, בעצם לא רק שרוסיה מספקת את הטכנולוגיה, מספקת את הבנייה, היא גם תספק את הדלק הגרעיני, כלומר, היא תיקח והיא תחזיר את הדלק הזה, כלומר, לא תהיה פה השארת אורניום.
1: על פניו יש פה חבילה נפלאה, אבל עומר, מה שאתה אומר לנו, צריך להיזהר ממתנות חינם מפוטין.
0: בהחלט. עכשיו, הנה, בוא, המצרים כמובן מעלים חשדות למי האינטרס להפיץ הסיפור הזה. בוא נשמע את נשא תדאיהי, מגיש בטלוויזיה המצרית. בבקשה.
5: لازم تركز. هناك من له مصلحة التشكيك في قدراتنا.
0: כן, אז הוא אומר, אתם חייבים להתרכז, יש מי שיש לו עניין להטיל ספק ביכולות של מצרים ולהכפיש את הקבלן הרוסי, שהוא רוס אטום. מכיוון שרוסיה נלחמת באוקראינה, ולכן אוקראינה וכל מדינות אירופה נגד רוסיה, הוא כמובן גם ציין שהכתב הוא כנראה יהודי, אתה יודע.
1: הכל מתחבר.
0: בהחלט, מצרים קלאסי. עכשיו צריך להגיד, בהחלט אנחנו רואים שמי שהגיב ראשון לסיפור הזה, זה האוקראינים. בעצם שר החוץ האוקראיני, אנדריי סיביה, מיד אחרי שהסיפור הזה התפרסם, אמר שבעצם רוס אטום היא לא רק עוד חברת אנרגיה, אלא כלי של השאיפה הרוסית להבטיח מונופול עולמי על האנרגיה הגרעינית. אבל הנה עוד התראיה שהתגלתה, מוכיחה שרוס אטום היא לא שותפה אמינה. עכשיו הוא קרא להטיל על הסנקציות. בינתיים רוס אטום, צריך לציין, בעוד שהמערב מנסה, אתה יודע, לשתק את ענף האנרגיה הרוסי בגלל המלחמה באוקראינה, על רוס אטום בינתיים כמעט ולא הוטלו סנקציות.
1: מעניין.
0: כן, עד עכשיו התאמצו מאוד להוכיח שהם עדיין נותרו פרטנרים אמינים. עכשיו, זה חלק, ללא ספק, למרות שזה חלק מאוד חשוב מדיפלומטיית הגרעין הרוסית. בעצם רוסיה בונה קורים גרעינים לכל מיני מדינות
1: נכון,
0: בעולם.
1: נכון, גם טורקיה.
0: אך כן, אני צריך להגיד, קודם כל יש בטורקיה היא בונה עוד אחד כזה, הוא ייכנס לפעולה יותר מאוחר, באיראן יש אחד שכבר פעיל בתחנת הכוח הגרעינית בבושר, שגם ישראל וגם ארצות הברית נמנעו מלתקוף אותה, גם בהודו, בנגלדש, סין וכדומה, וגם שים לב, וזה אולי אחת הנקודות הכי מעניינות פה, גם בהונגריה שבאיחוד האירופי נמנעו מלתקוף אותה, גם בהודו, בנגלדש, סין וכדומה, וגם שים

0: מה שנקרא, עומד על טילו בדבא במצרים.
1: בוא נקווה שהוא, או שהוא לא יעמוד על טילו, או שהוא יעמוד על טילו והכל בסדר, כי זה, אתה יודע, הים התיכון, אסון סביבתי שם, עלול מאוד לפגוע גם בנו, זה לא כזה רחוק.
0: בהחלט, בהחלט. עומר שחר, איש דסק הערבים, בורך התוכנית בשלוש, תודה רבה על הסיפור המאוד מעניין הזה.
1: תודה רבה, קייס.
0: הפסקה, ואנחנו כמובן חוזרים.
2: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות, ברשת ב'. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
3: עשינו את זה!
2: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
3: תבואו!
4: נבוא,
5: נבוא! נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let Tadiran update your life.
2: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
11: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שלום טלי.
12: אין לי פקוד אחד בליכוד. לא רק שאין לי פקודים בליכוד, אני הייתי צריכה ככה. כל הוועדי עובדים, כל ראשי הרשויות עוצמו רעה לא לבחור בי. יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. ואני לא צריכה, עליי היה חיסול, היה מטה שהופעה לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
0: חזרנו, ועכשיו כמידי שבוע אנחנו עם ספורט, קצת ספורט בשכונה. אומרים שלום לאורי לוי, בבא גול האגדי. עד, סליחה, לא בבא גול, עוד מעט תהיה איתנו. אנחנו קודם כל עם דובי, עם דוב גילר, אלן דובי.
13: שלום רוי.
0: אז אנחנו בכדורגל, אנחנו גם בכדורגל ונהיה בכדורגל, אבל משהו קצת אחר. הקבוצה הגרמנית ורדר ברמן שמשחקת בבונדסליגה לא שוכחת את אחד מועדי המושבעים, אירש גולדברג פולין, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס בעזה, ממש היום, זה יום השנה, זה לא היום, אבל זה החודש שזה קרה. כתבנו דוב גילה, בוא תספר לנו באמת על המחווה המרגשת של הקבוצה הגרמנית שאירש כל כך אהב.
13: אז קודם כל באמת חודש אוגוסט זה מלות שנתיים לרצח האכזרי לא רק של הרש, של שישה, הרש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וקרמל גאט שנרצחו בדם קר במנהרה, מנהרת חמאס בעזה. התאריך העברי חל קצת יותר מוקדם והתאריך הלועזי הוא 29 באוגוסט.
0: כן.
13: ונוצר הרי קשר מאוד חזק בין משפחתו של הרש, בין הרש עצמו ומשפחתו של הרש, רייצ'ל ג'ון וקבוצת ורדר ברמן.
0: רק נגיד דובי שהרש הוא גם מזוהה פה בישראל עם חוג האוהדים המושבעים של הפועל ירושלים בכדורגל, אבל כמו שאמרת, רעד בטירוף את ורדר ברמן, אתה גם עשית הרבה מאוד כתבות בנושא הזה כמדומני.
13: נכון, אנחנו הבינו את הסיפור הזה, הרש היה חבר בבריגדה, האולטרס של הפועל ירושלים, ונוצרו קשרים עם האולטרס של ורדר ברמן. הוא היה לדעתי 4 או 5 פעמים בברמן, והאוהדים של ברמן באו לירושלים והתארחו לארוחת ערב ימים ספורים, שבועות ספורים לפני 7 באוקטובר בבית משפחתו של הרש. והנה היום מוציאים האוהדים של ורדר ברמן, או הקבוצה עצמה, פוסט באינסטגרם, ורדר ברמן זוכרת את הרש גולדברג פולין, בפעם השנייה אמורים, לאורך השנה העברי מציין את יום השנה למותו, נרצח בחמאס יחד עם 5 חטופים נוספים, אחרי 11 חודשים.

0: בשבי, אתה תהיה לנצח בליבנו, הם אומרים וכותבים אחי, את המילה אחי בעברית. ואנחנו חוזרים, רוצים להחזיר אותך באמת, רואי, לביקורים שלנו בברמן, הביקור הראשון היה בחודש מאי, מספר חודשים לפני ההוצאה להורג של הרש וחבריו, ואנחנו מדברים עם אנשי הקבוצה, גם עם האיש האחראי ככה על התכנים בקבוצה, וגם עם שמו ארנס שולץ, וגם עם פילינה שהיא חברתו של הרש, ואז עוד הייתה תקווה, הייתה תקווה שאפשר עוד לעשות משהו, בוא נשמע ונתרגם מיד. הנה.
1: The fans came to us and said, hey, we have friends of ours are in the Gaza Strip taken hostage, and we want maybe ask you to raise awareness for that over the social media.
2: In this kind of situation, you just seek the ways you can help, and the first thing that we know of is the place where we go every weekend, it's the stadiums.
3: Okay.
0: אומר ארנה, העודים באו אלינו, אמרו, יש לנו חברים בעזה שנחטפו, אנחנו רוצים לבקש מכם להעלות את המודעות ברשתות החברתיות, במצב כזה אתה פשוט מנסה לעזור, ופילינה אומרת, הדבר הראשון שאנחנו יודעים עליו בתור העודים זה הצטדיון, אליו אנחנו הולכים כל סוף שבוע. ואני רוצה לומר שהמאמץ שלהם להעלות את המודעות, גם להרש, גם לענבר היימן, אגב, זכרה לברכה, בגלל הקשר שלה למכבי חיפה, העלה את המודעות באופן כללי לחטופים בגרמניה, זה בטוח. האם זה סייע במשהו לנסות לפתור את המשבר? אני לא יודע, אבל כן שמעו על זה. שמעו על זה בברמן, שמעו על זה בכל גרמניה ובבונדסליגה, ודיברו על זה. ואז הגיע באמת ה-29 באוגוסט עם החדשות הקשות מאוד, ואחר כך התגלו החטופים במנהרה, ואנחנו חזרנו לברמן. ושם באמת, אתה יודע, נשבר הלב, חברים טובים, אנשים שלא מאמינים שדבר כזה יכול לקרות, שאוהד כדורגל יחטף למנהרה וירצח, וכל הסיפור עם היד שנקטעה לו, הם חשבו שיהיה לזה סוף טוב, הם דמיינו את הרש יושב על היציע, גם רייצ'ל וג'ון דמיינו את הביקור שלהם בברמן. הנה אחד אוהדים מסביר מה הם חשים אז ביום שבו נודע שהרש נרצח. הנה.
4: There were many close friendships, especially between the younger guys and Hirsch. But for all of us, he was a very important person, a very special guest we had several times here in Bremen, and it was a pleasure for us.
3: כן, איזה דברים.
0: כן, היו חברויות, אבל הוא היה אדם חשוב, אורח מיוחד. כן, שנתיים להירצחו שלו ושל חמשת החטופים האחרים.
3: בהחלט, בהחלט, ובאמת שפו על המעקב אחר הסיפור הזה, דובי מברמן. זה אגב, אני רק אגיד,
0: שמאוד רצינו שיגמר בסוף טוב, מאוד רצינו.
3: לחלוטין, שאגיד גם, רק אני אגיד לסיום, שזה לא מובן מאליו, בכלל אתה יודע, עם כל מה שאנחנו רואים באירופה וגם בגרמניה, כלומר ההזדהות הזו, וזה גם חשוב להגיד את זה, מי כמוך יודע את זה.
0: נכון.
3: דוב גילר, תודה רבה לך.
0: בסדר.
3: ועכשיו אנחנו נשארים בכדורגל, אבל עוברים במעבר חד למשהו אחר לחלוטין. אנחנו עכשיו אומרים שלום לבבא גול, האגדי אורי לוי, אהלן, מה נשמע?
5: אהלן קייס, מה קורה?
3: בסדר, בסדר, אז הצגנו אותך קודם, והנה אתה איתנו. אז תראה, רציתי לדבר איתך על שני דברים. קודם כל, בוא נתחיל מסגת יושב ראש פיפה אינפנטינו, הסגה שלא יורדת מסדר היום. אגב, נראה שהוא מאבד גם את התמיכה שלנו, כשיש דווקא, אתה יודע, חלק ממדינות האזור, מנסות ככה להרים לו את המורל.
5: כן, בהחלט. אפשר להגיד שאינפנטינו נאחז בקשרים שהוא טבע במזרח התיכון בשנים האחרונות, עם כל העבודה על המונדיאל בקטר, עם כל הסיוע שהוא נותן, הרי הוא אזרח לבנוני, נשוי ללבנונית, כמובן גם עשה רבות כדי שסעודיה תקבל את מונדיאל 2034 ללא מכרז רגיל, מה שנקרא, אבל זה לא זוכה לו עדיין בתמיכה מהסעודים, שזה מעניין. כן, הם נשארים בינתיים שקטים מאוד בנושא הזה. מי שכן תומכות בו זה קטר,
3: כן.
5: איחוד האמירויות,
3: מעניין.
5: מצרים, וקטר, שזה מפתיע, כשלכולם ברור שמאחורי הקלעים, וופה בונה דווקא את נאסר אל חלאיפי, הבעלים של פריס סן ז'רמן, הקטרי בעצמו, כאלטרנטיבה אפשרית לאינפנטינו.
3: אז בטוח יש פה אינטרס מאחורי הקלעים.
5: כמו שאתה מכיר את הקטרי, משחקים...
3: רק נגיד, אורי, חייב שוב להגיד, כן. במהלך המונדיאל, אתה זוכר, לדעתי זה היה בחצי גמר, אינפנטינו, כשהוא אכל כל האירוע הזה, הוא יוצא לקטר כדי לנחם את האמיר, את השייח תמים על מות אביו, אז למדנו על היחסים שם.
5: בדיוק, זה עובד לשני הכיוונים, וכמובן מצרים, שלמרות כל מה שקרה עם ארגנטינה, אם אתה זוכר, שהוא נשארת כמו רוב הכדורגל האפריקאי, אגב, תומך באינפנטינו, אבל וופה, ההתאחדות האסיאטית באופן מעניין, שגם בראשה עומד קטרי, אומרת שהוא צריך ללכת, קונקקף, התאחדות הכדורגל של כל מרכז אמריקה והקריבים נגדו, חודשים מאוד מאוד אינטנסיביים.
3: וגם אנחנו, נכון, אני היה פרסום.
5: נכון, אתמול באופן רשמי, התאחדות הישראלית הודיעה שהיא מיישרת קו עם עוד עשרות מחברות וופה, מדינות כמו אנגליה, ויילס, צרפת ועוד, שהודיעו שהם בעד שג'אן אינפנטינו, איש שממש לפני חודש היה על גג העולם עם דונלד טראמפ בגמר מונדיאל 2026, מונדיאל הכי רווחי אי פעם, שפיפה עשתה בו בין 15 ל-20 מיליארד דולר, שלטונו כנשיא פיפה, נראה כתלוי על קירי תרנגולת.
3: טוב, אתה תמשיך לעקוב, אנחנו עוברים לנושא אחר, כי תשמע, היום קורה ברומניה משהו שהוא מעניין, ואנחנו כולנו מחזיקים אצבעות, הפועל באר שבע, מתחילה צמד המשחקים הדרמטי, אולי סוף סוף באר שבע בליגת האלופות, מי ייתן, מערכת את קבוצת סבח מאזרבייג'אן המוסלמית, סגרת הפלייאוף של ליגת האלופות, אנחנו כאמור מחזיקים אצבעות לאדומים מהנגב, אבל בוא נדבר אורי דווקא הסיפור של הקבוצה האזרית, שהוא סיפור מעניין ממדינה מוסלמית.
5: לגמרי, לגמרי. קודם כל סבח, כמו סבח פעם ראשונה נמצאת במעמד הזה, אתה יודע, פלייאוף ליגת האלופות, באר שבע כבר הייתה במעמד הזה בעבר, אבל סבח זה פעם ראשונה, זה מועדון מאוד צעיר. הוא הוקם ב-2017.
3: תשע שנים באמת זה.
5: בסך הכל. ובאופן די מעניין, היא התחילה בליגה השנייה באזרבייג'אן רואי, ועלו ליגה בעונת 2018-19, לא בגלל שהם זכו בליגה השנייה, אלא הם סיימו במקום החמישי, והמספר קבוצות שסיימו מעליהם בטבלה לא רצו לשלם את רישיון ליגת העל שצריך לשלם באזרבייג'אן, אז הם קיבלו כרטיס לליגה הבכירה, ובעונה שהם זכו לפני שנתיים בגביע, בעונה שעברה זכו גם באליפות ראשונה ושוב פעם בגביע, והם די כזה קבוצה שהצליחה לשבור קצת את ההגמוניה של קרבח, הקבוצה האזרית הגדולה, שפחות או יותר למעט עונה אחת, עכשיו שתיים, מאז 2013 הם תמיד זוכים באליפות ומשתתפים בליגת האלופות, אותה קבוצה מחבל נגורנו קרבח, החבל הנתון לסכסוך עם ארמניה שם, שכבר בשליטת אזרבייג'אן, אז עכשיו סבח מגיעה והיא רוצה לעשות היסטוריה, האמת שהם עושים קמפיין מוקדמות אדיר, והם ניצחו קבוצות חזקות מאוד, אז מצד אחד, אגב, ואם אתה זוכר, לפני שנתיים הם גם הדיחו את מכבי חיפה במוקדמות הליגה האירופית, ב-24-25, אז זה לא מפגש ראשון שלהם עם קבוצה ישראלית, אסור להיות ככה, להקל בהם ראש, ממש, אבל עדיין, הם גם מעולם לא היו בליגת האלופות, בפעם ראשונה שלהם בפלייאוף, אם הפועל באר שבע ואוהדיה רצו את הסיכויים הכי טובים כדי לעשות מה שנגע שלב בתים של ליגת האלופות, אולי הדבר, המעמד הכי גבוה שמועדון ישראל יכול להגיע אליו, 180 הדקות הללו זו ההזדמנות הטובה ביותר.
3: בוא נקווה שמחר נגיד סבח אל חיר להפועל באר שבע, ולא לסבח האזרת. בסדר?
5: יפה, יפה.
3: אורי לוי, בבא גול, אנחנו גם ניפגש שבוע הבא. תודה רבה לך, ידידי.
5: שוקרן
3: זזילה,
5: תודה לך.
3: ומהכדורגל אנחנו לחיות, כמו שבוע שעבר. היום מצוין בעולם, שימו לב, יום האורנג אוטן, קוף האדם הבינלאומי, מתברר שבני 4 חודשים בלבד נולד גור האורנג אוטן הראשון בגן התנכי בירושלים. אנחנו עם שלום לדוקטור נילי אבני מגן, וטרינרית מגן החיות התנכי בירושלים. אהלן, נילי.
6: אהלן.
3: אז איך אתם מציינים שם את יום האורנג אוטן הבינלאומי?
6: ובאמת ההתרגשות הייתה פה מאוד גדולה לפני 4 חודשים בדיוק, כשהייתה לנו המלטה של אורנגוטן של סוגה.
3: אבל גם היום יש התרגשות, כי היום זה היום הבינלאומי.
6: נכון. אז היום אנחנו שוב מתרגשים, כי מתרגשים מצד אחד, אבל גם דואגים ורוצים לספר לכולם את הסיפור החשוב של האורנגים, כי בטבע המצב שלהם מאוד מאוד לא טוב, וממשיך להידרדר. והתפקיד של גני החיות והניהול המשותף של גני החיות זה בדיוק זה, של לעשות השידופים הנכונים, להקים גרעיני רבייה כמו שיש לנו פה בגן חיות שלנו, והמלטות, כל המלטה זה הישג מאוד מאוד גדול, ותקווה לשמור לפחות בגני חיות את המין שבאמת בסכנת הכחדה גדולה.
3: אז לכם יש אורנגוטן, נכון, שהיא בת 4 חודשים, אם אני לא טועה, נכון? ששמה הוא אור, הפירוש שלו, נכון?
6: נכון, זה כשהיה, זה זכר.
3: אה, זה זכר, סליחה. זכר, שלא ייחס עליי. אז אני רוצה לשאול אותך, בואי תספרי לנו על מצבם באמת של האורנגוטנים מחוץ לכותלי הגן התנכי, כי כמו שאת אומרת, נראה שמצבם לא מזהיר גם בישראל וגם בכלל בעולם.
6: נכון, אז באמת בטבע הוא נמצא רק באינדונזיה, בבורנאו, בבורנאו וסומטרה. ובעשור האחרון המספר שלו הולך ויורד, ובאמת כבר נהיה הגדרה של סכנת הכחדה חמורה. בגני חיות יש לנו יותר מדרך 150 גני חיות בעולם שמחזיקים את האורנגוטנים, ומשתדלים לעשות מאמץ, זאת חשיבה משותפת, איך לעשות שוב שידוכים גנטיים, כל המלטה, למשל הזכר שלנו, כשהוא יגיע לגיל 10, לפי המלצות, הרקל, שורת הראייה, ילך לשידוך בתקווה של נקבה, כדי כמה שיותר המלטות, לפחות כדי לשמור, ואולי בעתיד, זה תמיד החלום הכי גדול, לעשות גם אם הטבע יאפשר, ולא ירות הגשם לא ימשיכו להתארץ, כל התעשייה הגדולה של, של, של יערות הגשם ודרום מזרח אסיה, אם הטבע יאפשר, אולי אפילו את התוכניות הגדולות של השבועות לטבע של אותם, אותם קופים שגדלים אצלנו.
3: לטובת מי שמאזין לנו, נילי, מה אנחנו פחות יודעים על האורנגוטן ששווה לדעת?
6: זה קוף עצים, ראשית כל כך גם שמו, אורנגוטן, זה איש היער בעצם באינדונזית, והם חיים ביערות הגשם למעלה בצמרות, מאוד מאוד מאוד חכמים, אנחנו עושים להם פה, אצלנו וגם שעות כל השרות אנחנו קוראים לזה, מנסים לחזק את ההתנהגויות הטבעיות שלהם ולהשאיר את העולם שלהם, והם כל הזמן מאתגרים אותנו ומראים לנו עד כמה הם יודעים לפתור בעיות ופתרונות של אתגרים שאנחנו נותנים להם, לפעמים יותר טוב מאיתנו. מאוד, שוב, לנו הייתה פה עלייה כשהקמנו את התצוגה מארבעה גני חיות שונים באירופה. הם אוהבים את החיים המשפחתיים והחברתיים, אבל גם צריכים כל אחד את הפינה שלו, ולכן את התצוגה שלנו גדולה ורחבה.
3: יפה, טוב, אז בסימן יום האורנגוטן הבינלאומי, אנחנו גם מציינים אותו. איתך, נילי אבני מגן, דוקטור וטרינרית מגן החיות התנכי בירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: אין על מה, מוזמנים לבוא לראות אותו.
3: בהחלט נבוא, תודה. את התוכנית היום אנחנו מסיימים עם Don't Stop של להקת Fleetwood Mac, השיר המזוהה כל כך עם קמפיין הבחירות של ביל קלינטון משנת 1992. היום, שימו לב, ביל קלינטון חוגג יום הולדת 80, נשיא ארצות הברית ה-42, שהיה בתפקיד במשך שתי תקופות כהונה, מ-1993 עד 2001. מזל טוב, או כמו ביום רביעי, מברוק. ועד כאן. בסימן השיר הזה, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לאורך שלנו, עמית שניידר, לטכנאים, נהר ניומן, שימון דוקרקר, נתי בלנקט. אחרינו, צבע הקסם יאיר ויינרב, אני רואי קייס, אנחנו נהיה פה, כמו תמיד, בשבוע הבא. תודה רבה.

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטרייד-אין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הפלסטינים מדווחים על 9 הרוגים בתקיפה ישראלית בעיר עזה. בצהל אומרים כי הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שהיו עמו. תיפתח חקירת מצ"ח בשניים מתוך 5 אירועי ירי חריגים שהיו ברצועת עזה במהלך המלחמה, ובהם התקרית שבה נהרגה הילדה הינד רג'אב. התחזית עד יום שישי, התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. בתוך פחות מחצי שעה, שתי תקיפות של צהל ברצועת עזה. דובר צהל מסר כי באזור נוסרת, שבמרכז הרצועה, הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. זמן קצר לאחר מכן, הותקף בעיר עזה מפקד נוסף בחמאס ומחבלים אחרים שפעלו לצידו. דובר צהל אומר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועה. מקורות פלסטינים דיווחו כי הותקף מטה משטרת חמאס בעיר עזה, וכי עד כה נמנו 9 הרוגים. לפחות 15 בני אדם נפצעו שם. הפרקליטות הצבאית הורתה לפתוח בחקירת מצ"ח בשניים מ5 אירועים חריגים ברצועת עזה שאירעו במהלך המלחמה ונבדקו במנגנון התחקור המטכלי. שני האירועים הם התקרית שבה נהרגה ילדה הינד רג'אב עם עוד 8 בני אדם בעיר עזה, והירי אל כלי רכב של צוותי הצלה והאום בתל הסולטן שנהרגו בו 15 בני אדם ובהם מחבלים. בשלושת האירועים האחרים שנבדקו הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית. בעניין האירוע שבו נהרגו 7 מעובדי הארגון המטבח המרכזי העולמי בדר אל בלח, קבע התובע הצבאי הראשי כי החלטות המפקדים נבעו מכשלים בהערכת המצב ולא חצו את הרף הפלילי. בעקבות האירוע הדיח רמטכ"ל קצין בדרגת רב סרן וקצין מילואים בדרגת אלוף משנה ונזף פיקודית במפקד חטיבה, במפקד אוגדה ובמפקד פיקוד הדרום. כמו כן הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית בקשר לתקיפת מבנה של ארגון רופאים בלא גבולות בחאן יונס, שבה נהרגו 2 נשים, אך ייבחנו צעדים פיקודיים. בעניין ירי ההרחקה שממנו נהרגו 2 נוסעים בשיירה של הארגון בעזה, ככל הנראה מנתזים, נקבע כי לא נורא ירי ישיר לעבר השיירה. המתיחות בין ישראל לטורקיה על רקע תקיפת הבסיס בצפון סוריה. אירית ליליאן, שהייתה עד לא מכבר שגרירת ישראל בטורקיה, סבורה שלשני הצדדים אין אינטרס להגיע להסלמה צבאית.
10: לצורך העניין בעבר אפילו התקיים איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. אני מפנה אל דברים שאמר אתמול השליח האמריקאי המיוחד לסוריה, תום ברק, שהוא גם השגריר האמריקאי באנקרה, שהוא אמר שארצות הברית כן פועלת עכשיו לנסות ולייצר מנגנון החלת סכסוכים, כי הוא הזהיר שהתקרית שקרתה שלשום היא קשה מאוד ועלולה באמת לפגוע ביציבות האזורית, הוא ראה בה סכנה גדולה.
9: עירית ליליאן שוחחה עם רועי קייס בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב'. בצומת אום אל פחם נפצע הולך רגל כבן 17 פצעים אנושים מפגיעת רכב פרטי. צוות של מגן דוד אדום עשה בנער פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים העמק באפולה. נהגת הרכב כבת 30 נפצע פצעים קלים. נסיבות התאונה נחקרות.
1: כאן תחזית
11: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
12: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
11: הערב בכאן 11.
1: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: תחזית מחר וביום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
9: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, ארבע ועוד חמש דקות. כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. שבועיים להחלטה הבאה של גובה הריבית במשק. נגיד בנק ישראל מעוטט, רומז היום לאפשרות לדחות את המשך הפחתות הריבית במשק. הכל פתוח, אומר הנגיד בריאיון לבלומברג. מה כבר, מה שכבר הספיק לעורר כמובן שערה בחלק מענפי המשק. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. הקבלנים אגב מאוד מאוד לחוצים מהדברים האלה, הם חוששים שהנגיד מכין את השטח ולא יוריד ריבית, ומאיימים שקבלנים יקרסו בגלל זה והמחירים גם לא ירדו. עוד מעט אנחנו נדבר גם איתם. חברת אפל תפצה את משתמשי האייפון הישראלים בגלל ההאטה של מכשירי הטלפון שלהם. אתם זוכרים את הפרשה הזאת? זה היה משהו כמו לפני 10 שנים. כל מיני משתמשים באייפון דיווחו שהוא לא עובד כמו שהוא עבד בדרך כלל, הוא מאוד מאוד איטי. התברר שאפל עושה את זה בכוונה, ועכשיו הגיע שלב הפיצוי. עוד מעט נספר לכם בדיוק על כמה כסף מדובר ואיך מקבלים את הפיצוי הזה. זה הכי חשוב. עוקץ חדש ומתוחכם במיוחד. נגיד שהתחלתם למלא פרטים באיזה קישור שחשבתם שהקישור הזה סבבה, אבל התחרטתם כי פתאום הוא נראה לכם חשוד. אז תדעו לכם שהאקרים רואים את ההקלדה שלכם עוד לפני בכלל ששלחתם. זה מפחיד. נדבר על זה עוד מעט, נספר לכם את כל הסיפור. ומה גורם למלך צ'ארלס להפוך את אחד הארמונות שלו לבית מלון? האם משפחת המלוכה בצרות? האם הם צריכים כסף? מישהו פה רוצה לעזור להם אולי? ומה יהיה עם הפועל באר שבע היום בערב? האם הם יזכו ב-70 מיליון שקלים? יואב בורוביץ' יהיה כאן כדי לספר את הסיפור הזה. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו מתחילים עם הדברים שאומר נגיד בנק ישראל, והדברים האלה מעוררים שערה. הוא מעורר שערה. פרופסור אמיר ירון מעוטט שההחלטה על הריבית הקרובה על בנק, של בנק ישראל תהיה לגמרי פתוחה לחלוטין. הכל פתוח, הנה הדברים.
1: Our next meeting, which is about 2 weeks, will be a live one, because we are, you know, we're going to have to look at the developments on inflation. Inflation now is at 1.5%, but it's going to go back up towards the center of our target at around 2% in the next few months.
0: הנגיד פרופסור אמיר ירון אומר, הפגישה הבאה שלנו שתתקיים בעוד שבועיים, כן, ההחלטה תהיה בעוד שבועיים, תהיה פגישה שבה הכל פתוח לדיון, משום שאנחנו נצטרך לבחון את ההתפתחויות באינפלציה. האינפלציה מעדכן, הנגיד, עומדת עכשיו על 1.5%, אבל בחודשים הקרובים היא צפויה לעלות בחזרה לכיוון של מרכז יעד האינפלציה שלנו, שזה סביב 2%, את זה בנק ישראל פחות אוהב, אנחנו יודעים, וכמובן גם מה שמתרחש בשאר העולם ישפיע על ההחלטה שלנו, אומר הנגיד, וזה כמובן מעורר כבר שערה. שלום חיים פייגלין, משנה לנשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אהלן.
2: אהלן, שלום יאיר.
0: הכל פתוח, רמז די יבה לזה שהריבית עלולה להישאר אותו דבר.
2: כן, הכל פתוח, אז קודם כל צריך להיות אופטימי, כן? כי אם הכל פתוח,
0: אז זה גם יכול לרדת.
2: יש מקום לתקווה.
0: כן.
2: אבל אני חושב שצריך באמת לבוא בבקשה וגם בדרישה מבנק ישראל, לצאת מהמרחב המוגן והחמים שהוא נמצא בו כבר כמה שנים של ריבית גבוהה. מדיניות הריבית הגבוהה הזאת היא שמלבה את האינפלציה, משום שבסך הכל אנחנו רואים שבכל 4 השנים האלה לא הצלחנו להביא לסביבת אינפלציה יציבה, נמוכה, וזה, וזה גם מה שהגענו אליו זה לא בזכות מדיניות ריבית הגבוהה.
0: אתה באמת חושב את זה? אתה יודע, אם הריבית הייתה כאן נמוכה,
2: אני רוצה להסביר גם את דבריי.
0: כן, אבל לפני שתסביר, תתמודד עם הטענה, נדמה לי, אתה יודע, אני חושב שלומדים את זה בשיעור הראשון בלימודי כלכלה, שכשהכסף זול, אנשים צורכים אותו יותר, קונים יותר, הביקושים עולים, המחירים עולים, זה משפיע מיד על המדד ועל האינפלציה.
2: אני רוצה להסביר את דבריי ולתמוך את הטענה שלי. למה מדיניות הריבית הגבוהה? ראשית, מדיניות הריבית הגבוהה מקשה על כל מי שמייצר משהו במדינה הזאת, לייצר אותו ולספק את השירותים. כל מי שמספק שירות או מייצר איזשהו מוצר, הוא נושא בעלויות מימון, ועלויות המימון בסביבת ריבית גבוהה הם מייקרות המוצרים, הכי גרוע זה בתחום שאני עוסק בו, זה בתחום הדיור במדינת ישראל. אנחנו רואים שמדיניות הריבית הגבוהה מקשה על רוכשי הדירות, ולעומת זאת דוחפת את כולם לשוק השכירות. יש ביקוש אדיר לשכירות של דיור. יש היצע נמוך בגלל שלא בונים מספיק. בגלל אותה מדיניות ריבית גבוהה. לא בונים מספיק. וכולם נדסקים לשוק השכירות, והשכירויות מטפסות. אנחנו רואים
0: ביקוש
2: של 4.7% בחודש אחד לסוחרי דירות חדשות.
0: אבל הדירות מוזלות, הדירות זולות יותר, הקבלנים נאלצים להוריד מחיר, אז אולי השכירויות זולות וזה לא בסדר.
2: זה לא משפיע על האינפלציה. זה לא משפיע על האינפלציה, ולכן זה לא משפיע על הריבית. ולכן אנחנו נלחמים מלחמה, או הממשלה נלחמת מלחמה שהיא לא רלוונטית. המלחמה הרלוונטית היא אותה מלחמה במחירי השכירות, שהם בעצם מושפעים מהריבית. אם יועיל בטובו בנק ישראל להוריד את הריבית, שצריך להבין, מדובר ב-26% מהמדד. 26% מהמדד זה דיור, דיור מושכר, דיור בשכירות. ואותה מחירי שכירות שדוחפים את האינפלציה למעלה ואת המדד, ובעקבות זה הריבית לא יורדת, נגרמות ומעגל שוטים שנוצר בעקבות מדיניות הריבית הגבוהה בעצמה. ולכן אני חושב צריך לבוא בדרישה לבנק ישראל ובבקשה להקל על משקי הבית, להקל על עם ישראל, להקל על כל מי שמייצר בכלכלה הישראלית משהו, במקום לנפח את מאזני הבנקים על חשבון כל מי שמייצר משהו, אז אנא מכם, תורידו את הריבית, תאפשרו לציבור לחיות, לצרוך ולחיות בכבוד פה.
0: אז איך אתה מסביר את זה שהוועדה המוניטרית רואה את הדברים אחרת? היא חוששת שיהיה כאן זינוק במחירים, שהאינפלציה תטפס, ואם זה יקרה, כולם יסבלו, גם הקבלנים יסבלו, אף אחד לא רוצה כאן אינפלציה, גם אני רוצה אגב ריבית נמוכה
2: יותר. הקמפיין גוולד הזה של הוועדה המוניטרית או של בנק ישראל, אני חושב שאין לו מקום. אני חושב שבמקום לחשוב מה יקרה, אולי שזה, אנחנו רואים שזה כבר לא קורה 4 שנים, אנחנו בסביבת אינפלציה נמוכה כבר הרבה זמן, ומה שדוחף, אגב, האינפלציה נטו בניקוי דיור שדיברתי עליו, האינפלציה הייתה יכולה להיות באזור האפס. אנחנו תורמים, האינפלציה שנגרמת ומתחוללת בגלל מחירי השכירות של הדיור.
0: אז פרופסור אומר, ירון לא מבין את מה שאתה אומר. אני מבין, והסברת את זה היטב. אתה בעצם אומר, רבע מהמדד זה מחירי השכירות. מחירי השכירות מטפסים בגלל שהריבית גבוהה. תורידו את הריבית, יבנו יותר, יהיו יותר דירות. מחירי השכירות ירדו, זה ישפיע על המדד. 100%. פרופסור אמיר ירון וחברי הוועדה המוניטרית לא מבינים את זה?
2: אני לא יודע עד כמה...
0: אני מתקשה להאמין.
2: אנחנו בפגישה שהיינו לפני מספר שנים, כששנתיים שלוש, מדיניות הריבית הייתה בשיאה, נגיד בנק ישראל ירון אמיר אמר שהוא מבין והוא מוטרד ממה שאמרתי בדיוק כרגע והסברתי. אז אני חושב שהדברים האלה כן מטרידים את הוועדה המוניטרית, וכן מטרידים את נגיד בנק ישראל ואת הבנק. ולכן אני חושב שצריך לבוא ולהגיד את הדברים בצורה ברורה. זה הפיל שבחדר, האינפלציה מטפסת הרבה בזכות סביבת הריבית הגבוהה, וזה יוצר פה מעגל שוטים שלא מאפשר להוריד עוד את הריבית, וגם לא מאפשר להוריד את האינפלציה. צריך שהפער בין האינפלציה לבין הריבית, צריך להבין גם, עם ישראל משלם לא ריבית של 3.5% של בנק ישראל. עם ישראל משלם ריבית פריים פלוס. פריים זה 5%, והפלוס הוא עוד 1-2-3 לפעמים. ולכן המשק חווה בעצם ריבית לא של 3.5% של בנק ישראל, אלא 5-6-7-8% וגם יותר.
0: אוקיי.
2: וזה טוב, זה
0: אני רוצה להספיק לדבר איתך קצת על מחירי הדירות. במשך שנים מחירי הדירות זינקו, אתם חגגתם, צריך להגיד את האמת, ואפילו תקעתם מחירים. עכשיו, כשהשוק קשה יותר, למה אתם לא מורידים מחירים באותה קלות שהעליתם אז? זה גם היה עוזר לכם להיפטר מכמה? כמעט 20,000 דירות שנמצאות על המדף, אתם לא מצליחים למכור.
2: לא, אין 20,000 דירות על המדף, זה אגדה אורבנית שהיא לא נכונה. יש אולי 8,000 יחידות על המדף, 10,000, זה הסיפור של דירות מוכנות.
0: אוקיי.
2: כל היתר,
0: כן.
2: כל היתר זה דירות בהקמה. הן לא דירות, לדירות.
0: לא משנה, אבל אתם עדיין יכולים למכור אותם, נכון? תורידו מחירים.
2: אפילו למכור אותם, אני מסכים איתך, אבל צריך להבין דבר אחד, בשעה שהעלויות הבנייה ועלויות המימון שרק הרגע דיברנו עליהם.
0: הריבית, כן.
2: כל אלו מטפסות והן חסרות שליטה, בענף הבנייה זה נורא, בעניין שכר עבודה שמתייקר כי חסרים עובדים זרים, וחומרים ומוצרים, כל זה מתייקר לנו, אז מי שנמצא באמצע פרויקט, ומוכר במחירים זולים מדי, הוא יכול למצוא את מקומו בפינה לא נוחה שבה אין לו מספיק משאבים.
0: כמה קבלנים קרסו בשלוש שנים האחרונות?
2: לא קרסו, בוא נגיד ככה, קבלני ביצוע ותשתית קרסו כמה מאות, או כמה מאות כל שנה. קורסים גם בלי המצב של המלחמה או הריבית. קורסים כל שנה כמה מאות קבלני ביצוע בעיקר, יזמים קטנים, בינוניים, לצערי, גם כן מפולש מדי פעם. חברות גדולות, לא ראינו חברות גדולות ומבוססות שקרסו בשנים האחרונות, ואני מקווה שלא יקרה גם.
0: כולנו. חיים פנגלין, משנה לנשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: להתראות. טוב, כמעט 10 שנים אחרי פרשת ההאטה של האייפונים, אתם זוכרים את זה שבעלי האייפונים ישנים התחילו להתלונן שהטלפון שלהם נהיה איטי, לא עובד, ואז התברר שאפל עושה את זה בכוונה. אז עכשיו מגיע שלב הפיצוי הכספי, אפל תשלם בישראל מיליוני שקלים במסגרת הסדר פשרה, ובעלי דגמים ישנים עשויים לקבל עד כמה? עד 1,890 שקלים למכשיר. אבל מי באמת זכאי? איך מוכיחים שהחזקנו אז, כן, אייפון, לפני 9-10 שנים, והאם הסכום הזה בכלל, איך הוא יגיע? קיצור, שלום לעורך הדין שאול ציוני, בא כוח הקבוצה בתביעה הייצוגית.
3: שלום, שלום, אחר צהריים טובים.
0: גם לך, בוא נעשה סדר. מי בדיוק זכאי לפיצוי? מה צריך לעשות כדי לקבל את הפיצוי הזה? במיוחד אם האייפון הישן כבר לא נמצא אצלנו, כן?
3: אוקיי, אוקיי. בוא נעשה באמת סדר. זכאים לפיצוי בעלי מכשירים מסדרות מסוימות, כמו 6, 6S וכו', מה שמפורסם באתר.
0: כן.
3: ושבעצם היו בעלים של המכשירים האלה. זה הרבה מאוד, לא מעט אנשים. כדי
0: כמה?
3: לקבל את הפיצוי.
0: כמה
3: אנשים? מאות אלפים.
0: מאות אלפים רק בארץ?
3: כן, התביעה הייצוגית היא רק...
0: כן, רק בארץ, אוקיי, וואי, מאות אלפים. אוקיי.
3: מה שצריך לעשות זה פשוט להיכנס לקישור באתר, למלא את הפרטים. עכשיו, נכון שהמכשירים לפני הרבה זמן, ולא כולם זוכרים את הסיריאל נאמבר, אבל אין שום בעיה, אפשר למלא פרטים אחרים, כמו למשל אפל איי-די, שזה בדרך כלל המייל של הלקוחות, ומספר טלפון, וכן, ובפרטים האלה גם אמורים להספיק בגדול כדי שאפשר יהיה לקבל את הפיצוי.
0: אוקיי.
3: כמו כתובת, דברים כאלה, דברים מאוד פשוטים.
0: אז כלומר, האפל איי-די שלי אמור להספיק כי יש רישומים לחברת אפל, ויודעת אם הייתי בעלים
3: לא של... רק אפל איי-די, אבל צריך עוד קצת פרטים, כי אנחנו גם לא רוצים למנוע הונאות, ולא רוצים שכל אחד...
0: אז על אילו פרטים אתה מדבר חוץ מהאפל איי-די, השם, תעודת זהות?
3: אז אני אומר, אפל איי-די... לא, אין תעודת זהות, יש שם, אפל איי-די, אפשר, ואז באמצעות טלפון או כתובת.
0: אה, אוקיי, בסדר.
3: דברים כאלה, דברים שאמורים להיות ללקוחות.
0: אנחנו מדברים על פיצוי של 1,890 שקלים לכל אחד ואחד מהטובים, או שזה תלוי במספר הטובים שיהיו?
3: אוקיי, אז יש בעצם עוגה של 10 מיליון שקל, שהסכום המקסימלי שכל אחד יכול לקבל, גם אם יש תביעה אחת, זה 1,864, אם אני זוכר נכון. עכשיו, הסכום הזה מתחלק לפי מספר התביעות שמאושרות. זאת אומרת, אם יש, פשוט תחלק את זה של 10 מיליון, לחלק ל-1,864, אז לדעתי יוצא ב-5,500 אנשים, אז עד 5,500 מקבלים פיצוי מלא. אם יאושרו תביעות מעבר לכך, אז הסכומים מתחילים לרדת פרורטה, באופן יחסי.
0: אוקיי. עכשיו, אם היו לי כמה טלפונים בתקופה המדוברת, על איזה פרק זמן אנחנו מדברים?
3: אתה אמור לקבל את זה פר מכשיר.
0: פר מכשיר. על אילו שנים אנחנו מדברים שבהם אפל הייתה מעיטה את הפעילות של הטלפון?
3: הפרשה הזו התפוצצה באזור דצמבר 2017, אז זה בערך בתקופה הזו, זאת אומרת, באזור 2017, לכן המכשירים הרלוונטיים זה 6, 6S וכולי, אלה היו המכשירים שהשתמשו בהם באותה תקופה.
0: אוקיי, בסדר. תגיד, איפה אני מוצא באתר את הלינק, איפה לחפש את זה?
3: הוא ממש שם, כאילו ברגע שנכנסים לאתר,
0: לאיזה אתר?
3: יש אתר מיוחד לטובת הדבר הזה. זה סמארטפון, משהו, אפשר להיכנס, יש בוויינט גם.
0: אוקיי, נעשה בגוגל,
3: פרסום בוויינט וגם ב-N12, יש פרסומים על ממש על הגשת התביעות, אז שם נמצאים הלינקים, וגם באמת אם תעשה בגוגל. אני רוצה להגיד שזה ממש למיטב ידיעתי, פעם ראשונה שיש אפשרות באמת כזו פשוטה לקבל פיצוי באמצעות מילוי טופס אלקטרוני כזה, פשוט מאוד. אני רק רוצה להגיד שזה לא שאתה ממלא את הטופס ומיד תקבל את הפיצוי, אוספים את כל הבקשות, אחרי 120 יום, בודקים מי בדיוק זכאי, מי לא, ורק לאחר מכן הכסף.
0: כמה זמן זה ייקח, התהליך הזה?
3: זה ייקח... ככה זה חצי שנה, משהו כזה.
0: תגיד, אם למישהו היה טלפון של אפל אייפון מהעבודה, אבל האפל איי-די הוא שלו, הוא גם זכאי לפיצוי.
3: אני חושב שכן, אני לא יודע בדיוק כאילו על מי היה רשום הטלפון, אבל אם הטלפון היה רשום על שמו ואפל איי-די שלו...
0: לא, רשום על שם חברה, אז החברה יכולה לתבוע את זה עכשיו בעצם.
3: לא, אבל אנחנו...
0: לא משתמש.
3: אם המכשיר...
0: היה בשימוש.
3: היה על שמו... והאפל איי-די הוא שלו, אז הוא אמור לקבל את הפיצוי.
0: מה שקורה כשאתה מקבל טלפון מעבודה, המכשיר הוא על שם החברה, והאפל איי-די הוא על שמך.
3: אז כן, אז יכול להיות שכן אפשר לקבל.
0: שווה לנסות, אתה אומר.
3: שווה לנסות, זה כלום, זה שתי דקות למלא את זה.
0: אוקיי.
3: זה ממש... ממש
0: נהדר.
3: מאוד מאוד קל.
0: עורך הדין שאול ציוני, בכוחה של הקבוצה בתביעה הייצוגית הזאת, תודה רבה.
3: בבקשה, בבקשה.
0: שלום להדס גרינברג, כתבתנו.
4: שלום יאיר.
0: נו, מילאת כבר את התפסים?
4: בטח.
0: איזה יוב, את זריזה?
4: באמת. לא, האמת שבוא נסביר איך זה היה. אני בכלל לא הייתי מודעת לדבר הזה, כמו אגב, מרבית אזרחי מדינת ישראל.
0: גם אני לא, אני עכשיו מנסה למלא את התפסים אגב, תוך כדי שאנחנו מדברים.
4: שלא מודעים לדבר. אני נתקלתי בידיעה באחד מאתרי האינטרנט אתמול בשעות הערב, אתמול אגב נפתחה הזכאות להגיש את אותה תביעה.
0: כן.
4: ובמסגרת אותה ידיעה יש לינק שמפנה, כמו ששמענו מעורך דין ציוני, שמפנה לאותה, מה שנקרא, בדיקת זכאות. ובמסגרת בדיקת הזכאות הזאת, מה שצריך לעשות זה כמה דברים. אחד, זה להכניס תעודת זהות. דבר שני, זה מלא...
0: תוך כדי שאני מדבר איתך, אני מנסה למלא את זה, אוקיי. אני לא זוכר, אבל את הדגמים שהיו לי לפני 9 שנים, את זוכרת?
4: לא, אז בגלל שאני יודעת שאני משתמשת באייפון כמעט מהיום שהוא, מה שנקרא, יצא להעביר העולם. אייפוניסטית
0: מקצוענית, מה שנקרא.
4: נכון, אז נכנסתי להגדרות של הטלפון, ובתוך ההגדרות של הטלפון, בחלק העליון שלהם, כשנכנסים באייפון לחשבון, יש הרי למעלה למי שיש לו את התמונה.
0: התמונה, נכון, כן.
4: בדיוק, ואז גוללים למטה, ורואים איזה אייפונים רשומים על שמך.
0: וואלה?
4: וברשימה הזאת, נכון, וברשימה הזאת מצאתי את אותו אייפון 6.
0: עשיתי את זה עכשיו, אני לא מוצא את זה. לחצתי על התמונה.
4: משתפת בצעך.
0: תודה.
4: אז גללתי והבחנתי באמת אותו אייפון 6 שרשום על שמי, ובתוכו כאמור רשום את אותו מספר סידורי של המכשיר, של הברזל עצמו, מה שנקרא.
0: את בעצם אומרת ששם מופיעה ההיסטוריה של כל המכשירים שהיו לך פעם?
4: נכון, שהיו רשומים על, נכון, מכשירים שהיו רשומים על שמי, ואז ניתן להיכנס, אתה לוחץ על אותו מכשיר, אני ראיתי את האייפון 6 מופיע שם, לחצתי לה וקפץ לי אותו מספר
0: טוב, אצלי זה לא מופיע, זה מבאס. מופיע לי רק נוכחי.
4: טוב, הנוכחי זה פחות רלוונטי לתביעה הזאת.
0: אולי במחשב.
4: והשורה התחתונה ממלאים את המספר הסידורי, את תעודת הזהות, את השם המלא באנגלית, כתובת דואר, כמובן מספר הטלפון, את האפל איי-די, ואז לוחצים לבדיקת הזכאות.
0: אוקיי.
4: מילוי של הפרטים הללו הוא מאוד פשוט, הסברנו איך בודקים את אותו מספר סידורי, אם אנחנו יכולים לדעת כאמור עם המכשיר שהיה רשום אז בזמנו על שמנו, בכל זאת עבר עשור.
0: קיבל תשובה?
4: אפילו קצת יותר. ומיד בתוך רגע זה מקפיץ לך, כן, שאתה זכאי.
0: כמה?
4: לא, לא רשום, הסכום לא רשום. אני במקרה קראתי את כל פסק הדין שמונה עשרות רבות של עמודים.
0: כאלה כתבת פלילים?
4: כן, בשביל להבין בדיוק מה עומד מאחורי זה.
0: אוקיי.
4: אז אנחנו מדברים סך הכל על סכום של, שיכול להגיע עד 1890. אנחנו מדברים פה, בוא נזכיר יאיר, על תביעה של 10 מיליון שקלים.
0: זה צריך להתחלק בין כולם. כן.
4: בדיוק, זה צריך להתחלק בין כולם. ולכן עשו את החישוב בין כמות האנשים שמגיע להם הסכום הזה לבין 10 מיליון שקלים. הערכה בלבד בגסה שלא כולם ייחשפו לדבר הזה, ולכן לא כולם יוכלו וימלאו.
0: אז זה קצת פחות פחות מ-2,000 שקל כנראה כל אחד יקבל.
4: אבל זה הסכום המקסימלי שניתן להגיע אליו.
0: אבל אני רוצה גם קצת נוסטלגיה. את זוכרת את התקופה הזאת שהאייפון בקושי עבד וזה?
4: כן, כן, לחלוטין.
0: מה, זה היה מעצבן.
4: זה היה iOS 10, 10 נקודה, אוף, אני לא זוכרת כרגע, 10.2, 10 נקודה משהו. טלפון תקוע, נקבע כל הזמן. חוויית משתמש לא נעימה בסלקים, כמובן מזמן השהות של השימוש בו, לא נעים, לא כיף, אבל עבר עשור והנה אנחנו כאן
0: ואנחנו מגלים אולי... שזה היה בכוונה ועכשיו אפל מפצה.
4: נכון,
0: מודה ועוזב ירוחם
4: באופן מכוון. אגב, צריך לציין, ניתן תביעה כזאת גם בארצות הברית, שם הלקוחות למיטה הבנתי קיבלו פחות כסף.
0: באמת?
4: תביעה זהה, נכון, תביעה זהה שהייתה, קראתי בעניין גם בארצות הברית. השורה התחתונה, נמתין בערך כחצי שנה עד שבנראה אם אכן הכסף ייכנס לחשבון. רק צריך למלא שאחרי שכבר וידאתי שאני זכאית, וזה מקפיץ לי כזה הודעה שאתה זכאי להגיש תביעה בעניין, אז הוא שואל אותך האם אתה רוצה שהכסף יעבור לחשבון הבנק או שמא יועבר אליך בביט.
0: באמת?
4: כן, יש בחירה. אז אני עשיתי את הבחירה שלי, ובשורה התחתונה, בוא נמתין חצי שנה ונראה שכן הכסף נכנס לחשבון.
0: אז יש בכלכלה מונח כזה שנקרא תחושת עושר, והיא לא תמיד מדויקת. אז אני לא ממליץ ללכת לבזבז את הכסף הזה כבר עכשיו. חכי.
4: חכי שהכסף
0: יגיע לחשבון. הדס גרינברג, כתבתנו, תודה רבה על השיתוף.
4: בבקשה,
0: ועל ההדרכה במילוי הטופס.
4: זה שווה את זה.
0: נכון, לגמרי. ביי.
4: ביי ביי.
0: דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, ביציאה מירושלים דרך מנהרת הארזים ודרך גינות סחרוב יש עומס עד מחלף הראל, דרך החוף צפונה עמוסה משפעים ועד נתניה, ובהמשך ממחלף אולגה עד אור עקיבא. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה רונן פולק יהיה כאן עם שתי חבילות של גבינה צהובה, אותו משקל, אותו סוג, אותם אחוזי שומן, מה, הכל אותו דבר, אפילו התמונה אותו דבר, אבל המחירים לא יאומן פשוט. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
11: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
12: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
13: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
11: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: אנחנו בהחלט תמיד כאן, 4:30 בדיוק עכשיו, שלום רונן פולק.
14: שלום.
0: תודה, כן. תודה שאתה איתנו. על מי התלבשת היום?
14: תשמע, האמת היא שבסוף השבוע הייתי בסופר, המכונה מרקול, הייתה לי רשימת קניות, והיה כתוב לי שם גבינה צהובה. אוקיי?
0: באמת?
14: כן.
0: מי כתב את רשימת הקניות?
14: אשתי כתבה לי.
0: אוקיי. כן. יופי.
14: בקיצור, תשמע, הלכתי למדף, ראיתי גבינה צהובה. עמק של תנובה, זה היה גבינה פופולרית ביותר, כן. אם אני לא טועה. Mm-hmm. הכנסתי לעגלה, מחיר 34 שקלים, ואז, רגע לפני שעברתי למדף של הדגים המאושנים, להמשך הקניות.
0: שגם כן. זה היה ברשימה.
14: כן. קלטתי שממש ליד הגבינה הצהובה המוכרת, יש אריזה נוספת של גבינה צהובה, וזה אותו מותג, עמק, אותו משקל,
0: 400 גרם,
14: נכון, אותם אחוזי שומן,
0: 28%,
14: נכון, אותה אפילו עזרת נטרן ושומן רבוי,
0: כן, אותו דבר,
14: ממש, אותו דבר לגמרי, אפילו אותה תמונה להמחשה, אתה מכיר את התמונות האלה?
0: כן.
14: שתמיד זה נראה הרבה יותר
0: עגבניות שרי מפוזרות כזה על
14: הסלייסים. והתמונה להמחשה בלבד כמובן, כדי שלא תחשוב שאם תפתח את זה פתאום...
0: כדי שלא יהיה איזה עורך דין, זה של אפל, שיתבע אותם על זה שזה נראה יותר טעים מאשר שזה במציאות. אוקיי, נוטביות ייצוגיות זה משהו מדהים. פעם עשינו על זה אייטל.
14: נכון, נכון.
0: אנחנו לא משתגעים על זה באופן
14: כללי.
0: לא תמיד.
14: כי זה הורס הרבה מאוד עסקים שלא בצדק. יש תביעות ייצוגיות טובות, יש כאלה שהן פשוט קנטרניות וברור לך מה המטרה שלהן.
0: כן.
14: אך ורק...
0: טוב, גלשנו.
14: נכון.
0: יאללה, 28%, שומן רווי, נטרן, הכל אותו דבר. 400 גרם, 28% שומן. כן. אוקיי.
14: יש רק דבר אחד שהיה שונה.
0: והוא?
14: המחיר. אוקיי?
0: כן.
14: 28 שקלים לעומת 34 שקלים.
0: לפני רגע זה היה 34 שקלים.
14: כן, 34...
0: עכשיו 28 שקלים.
14: לא, זה...
0: לא, לא, לא, הבנתי, ראית שאתה במדף אחר.
14: לא, לא, לא, אותו מדף.
0: באותו מדף.
14: אותו מדף ממש. המדף של הקבינות הצהובות.
0: היית כבר אצל הדגים המאושנים.
14: לא הייתי, עוד לא הגעתי לדגים המאושנים. לא הלכתי מספיק ימינה בזה. הסתכלתי, שלפתי את זה, ואז אני שנייה אחת לפני שאני עוזב את האזור, מה שנקרא, אזור
0: הפשע. אז מישהו שמדביק מדבקה לא נכונה.
14: לא, לא, לא.
0: לא?
14: לא.
0: אוקיי.
14: מוצר שונה.
0: שונה.
14: דומה.
0: זה. אבל לא במחיר. זה, אבל לא במחיר.
14: נכון. בדיוק. טוב. מה ההבדל בכל זאת?
0: מה ההבדל?
14: האריזה טיפה לשונה.
0: מה?
14: טיפה.
0: מה? במה? השפיצים של הפלסטיק?
14: כן.
0: הנייר הזה שמפריד בין פרוסה לפרוסה?
14: כן, כן, בדיוק.
0: באמת?
14: כן. זה ההבדל. כן, פניתי לתנובה.
0: שווה פער של 6 שקלים?
14: עלה חשד שזה באמת המצב. פניתי לתנובה, ביקשתי מהם הסברים לסיפור הזה, או בכלל לזה. הם אומרים שהאריזות אמנם דומות, אבל יש שוני. המוצר הוא אכן אותו מוצר, אבל ההבדל של האריזה הוא בעצם ההבדל גם במחיר. כלומר, האריזה היקרה יותר היא שומרת טריות וניתנת לסגירה חוזרת. פרוסות הגבינה הצהובה מופרדות עם דפים, בין פרוסה לפרוסה, יש לך דף?
0: כן?
14: כן, יש לך דף כזה.
0: היית איזה מוח קרימינלי יש לי?
14: לא, לקחת את זה למחוזות הפליליים, לא, זה שיטה מה שנקרא. זהו בגדול, תעשו את השיקול שלכם, אתם צריכים את הדפים האלה שיפרידו לכם, אתם צריכים את האריזה שהיא שומרת טריות, או שפשוט תיקחו את מה שיש באריזה,
0: עוד 6 שקלים
14: ותעבירו את זה לאריזה קצת יותר נוחה. כן, זה פער, תשמע.
0: אוקיי.
14: טוב, אם כבר בענייני גבינה צהובה אנחנו, אז בכל זאת אני רוצה לתת לכם איזושהי בשורה טובה בתחום הגוונץ, והגבינה הצהובה הזאת מגיעה גם למקולות השכונתיות. וזה נחמד, כי עד היום יכולת לרכוש את הגבינות הצהובות במעדניה, מה
0: ש... אתה מדבר על הגבינות בפיקוח.
14: כן.
0: אז כדאי שתגיד את זה.
14: זה הגבינות שמכונות גבינות במעדניה.
0: אלה שחותכים במעדניה.
14: עם חצלייסים אלה, כן. משרד הכלכלה והתעשייה, הוא מרחיב בעצם את הפריסה של הגבינה הצהובה, שמיובאת בפטור ממכס, ובעצם זה יגיע עכשיו למקולות גם. מה שזה אומר, שהגבינה תימכר במחיר של 4-4.5 שקלים ל-100 גרם, שזה בערך 50% פחות מהמחיר
0: בשוק,
14: נכון? זה הליך שזכו בו רשת גלובל ריטייל, שזה בעצם הרשת של קרפור, וחברת יורו מחלבות.
0: עוד פעם קרפור.
14: כן, עוד פעם זכתה במכרז.
0: זכו עוד פעם?
14: כן.
0: מה, תקשיב, יש להם מזל אלה?
14: תשמע.
0: תורף.
14: יש פה 880 טון של גבינה שנצאו ל-540 נקודות מחירה ברחבי הארץ, מתוכן גם 400 מקולות, מיני מרקטים שכונתיים. בדרך כלל אנחנו יודעים שבמקולת רוב המוצרים הרבה יותר יקרים, אז הנה גם הגבינה הצהובה מגיעה למקולת, וזה נחמד.
0: הגבינה הצהובה המופחתת מחיר.
14: כן, אבל לא מופחתת שומן.
0: לא מופחתת שומן. טוב. חייב להגיד לך שזה ממש שיפר לי את המצב רוח.
14: באמת?
0: כן, אני גר מול מקולת.
14: איזה יופי.
0: כן.
14: כולנו גרים.
0: זה יהיה נהדר. לא, לא, אני ממש גר מול מקולת. אתה יודע, אתה מכיר את המקולת הזאת.
14: כן, נחמד. טוב,
0: אוקיי.
14: אין כמו להיכנס למה. אני נכנסתי בשבוע ש... טוב, לא משנה.
0: אז לא משנה, אחר כך.
14: יאללה.
0: עולה מפולק, תודה.
14: תודה.
0: טוב, לעניין הבא שלנו. עד היום אמרו לנו, אל תלחצו על שלח. תעזבו לכם מכל הלינקים האלה. בא לכם להיכנס לאתר של איזה חברה, גוגל, שם של חברה, תכנסו. בלי כל הלינקים האלה בפייסבוק, באינסטגרם, זה מסוכן, מאוד. עכשיו מתברר שזה לא מספיק. דור חדש של מערכות פישינג, הקרים, מתוחכמים, מאוד. זה מאפשר לנוכלים לראות בזמן אמת מה אתם מקלידים, עוד לפני אפילו שאישרתם או שלחתם או לחצתם, וזה מדאיג, וזה גם מדהים, צריך להגיד, באותה נשימה. יותר מדאיג אבל. יואב קרן, מנכ"ל חברת הסייבר ברנדשילד, אהלן.
15: אהלן, ניר.
0: מה המצב?
15: בסדר.
0: תסביר לנו קודם כל הכי פשוט שיש. אני נכנס לאתר מתחזה, איכשהו נקלעתי אליו. אוקיי, עשיתי טעות, נגיד נכנסתי. מתחיל להקליד מספר אשראי, עוד לא שלחתי, רק הקלדתי. פתאום אני קולט שזה לא נראה לי. אוקיי, לא יודע, אני רוצה להיכנס עוד פעם בדרך רגילה ולא דרך לינק. אני מתחרט. הנוכל באמת יכול לראות בינתיים מה הקלדתי?
15: כן. כן, זה בעצם, בוא נגיד ככה, הטכנולוגיה קיימת ברמה מסוימת כבר שנים, רק מדובר פה ביותר יישום שלה לצרכים האלה, שבעצם כל אינפוט שאתה מכניס בתוך האתר, גם אם זה לא נראה לך שהוא עובר הלאה, או בעצם לא לחץ על כפתור האנטר, עצם ההקלדה שלו נעשית בתוך סביבה שקולטת את המידע.
0: זה שיקוף בעצם של מה שאני עושה באיזה מחשב על שנמצא איפשהו.
15: בדיוק. ואז בעצם אנחנו נקלעים למקום שגם אם חשדת באמצע תהליך והבנת שאתה נמצא בתוך העונה, זה כבר יכול להיות מאוחר מדי. זה רק מראה את התהליך. והבנת שאתה נמצא בתוך העונה, זה כבר יכול

0: וכולל המספר הסודי הזה מאחורה. וואי, זה ממש... אז בעצם ההצעה הישנה של אל תלחצו שלח או אל תלחצו על הלינק, היא כבר לא מספיקה.
1: כן, היא מוגבלת מאוד. לא, תראה, אל תלחץ על הלינק הוא הצעה שאני...
0: שהיא עדיין תופסת.
1: היא עדיין תופסת, וזאת הצעה דווקא שאני נותן לכל מי שאני יכול, כולל פה, של באמת לעשות מחקר לפני כל דבר... שאתה מבצע אונליין. צריך להבין שאנחנו הגענו, אתה יודע, אנחנו, היו בינינו שיחות ככה במסגרת הזאת כמה וכמה פעמים בעבר, ואני חושב שמשנה לשנה מה שאנחנו רואים זה שהיכולת של המשתמש הרגיל לדעת מה אמיתי ומה לא באונליין, הולכת ומצטמצמת וכמעט נעלמת. זה ממש מגיע, זאת אומרת, פעם היו לנו כל מיני סימנים של תחפש שגיאות כתיב,
0: נכון.
1: בקונטנט, תחפש דברים שנראים לך לא טובים. היום עם כלי ה-AI, אתה יכול לייצר אתרים עם תוכן מאוד מאוד ברור, בלי שגיאה, הם יעשו לך
0: גם בשורת הכתובת? מלאה. גם בשורת הכתובת?
1: לא, שורת הכתובת זה סיפור קצת אחר. אני לא מדבר על שורת הכתובת, אני מדבר על התוכן עצמו.
0: אוקיי.
1: בתוכן, בתמונות. היום הכלי ה-AI מאפשרים... לפושע הסייבר לייצר תכנים שנראים סופר אמיתיים, אין בהם רבב.
0: אני פעם נקלעתי לדבר כזה, נדמה לי שאתה הראית לי את זה, זה לא נורמלי. עד כמה זה נראה אותנטי.
1: זה נראה לחלוטין. אתה לא, אין שום, אף משתמש רגיל לא יכול לדעת. איפה כן אתה יכול לדעת? באמת בשורת הכתובת. עכשיו, שורת הכתובת זה גם משהו שרוב רובנו היום, מה שנקרא הדומיין נאם, לא מקלידים אותו. לא, אנחנו מחפשים בגוגל. אנחנו בכלל היום מתחילים את ה, מה שנקרא, את הפאנל, את הדרך שלנו בתוך, באינטרנט, הרבה פעמים, בכלל היום בצ'אטים. זאת אומרת, יותר, יותר ויותר אנשים,
0: נכון.
1: בצ'אט GPT, בגרוק, בג'מיני, שואלים משהו ומקבלים לינק. נכון שכולם חושבים שהכל בסדר שם? אז זהו שלא. אוקיי? אנחנו, כן. ככל שאנחנו נכנסים פנימה יותר, היום, אנחנו, היום כבר מציעים ללקוחות שלנו, שבעצם החברות, אנחנו מאתרים עבורם, בעצם כישורים של פישינג ושל מחירות של זיופים שעולים בתשובות של, של הצ'אט. הצ'אט לא יודע אם
0: מדהים.
1: זה אמיתי או לא.
0: וואי, וואי, וואי.
1: עכשיו, יש כבר התפתח עולם שלם של כמו שהיה קידום במנועי חיפוש, יש קידום במנועי AI, ואז הם עושים את אותו דבר, הם מקדמים את עצמם לתוך המקום הזה. אנשים לוחצים על הלינק, כמעט כמו שבעבר אנשים... אמרו גוגל is God, אז עכשיו חושבים שהצ'אט is God.
0: כן.
1: וכל דבר לוקחים ממובן מלאב, לוחצים על הלינק ונכנסים פנימה ובהצלחה.
0: וצריך לקחת בחשבון שהצ'אט לא תמיד יודע לברור.
1: חמש
0: מאית. אוקיי, אז בעצם אם אני כן אסתכל על שורת הכתובת ואני כן יודע איך שורת הכתובת אמורה להיראות, אז אני אשים לב, נגיד, שכתבו, לא יודע מה, אדידס עם דאבל אס בסוף, לצורך העניין.
1: אז זה כבר, זה הסימן...
0: שמשהו פה לא בסדר.
1: זה סימן שתמיד יהיה נכון. רק אחת הבעיות,
0: כן.
1: שהתרגלנו, תראה, הרבה פעמים שוב אמרתי איך אנשים מתחילים. אז למשל, אני מתחיל הרבה פעמים מאיזושהי מודעה, נכון? מודעה בפייסבוק, שאולי תקשר לאיזשהו איזשהו יוזר או איזשהו דף... גם מתחזה שמוביל בסוף לאיזה, יש בו איזה פוסט שאומר יש פה הנחה 15% ונכנסים לתוך האתר הזה, והלינק, הקישור, שורת הכתובת תהיה משהו מאוד מאוד ארוך, הרי הרבה מידע מועבר בתוך הקישורים האלה, ואז אנשים בעצם לא כל כך יודעים לזהות איפה הדומיין, איפה באמת הכתובת של האתר בתוך הדבר הזה, ולכן אני אומר, המשתמש הרגיל, הלא טכני...
0: לא בטוח ידע לזהות
1: את
0: התוספת של האוטו, משהו כזה.
1: הם גם ישחילו את השם האמיתי של האתר איפשהו בתוך הכתובת שאתה חושב.
0: וואי וואי, איזה תחקור.
1: אז הם מאוד מתוחכמים בדברים האלה, ומבינים את הנקודה הזאת ומצליחים להפיל, ולכן הפתרון הוא לא שם. הפתרון הוא בסופו של דבר, היכולת שמשתמש היא באמת לעשות, הוא צריך לעשות, אם אנחנו מדברים על משתמשים, זה לעשות מחקר, כמה שאפשר, לפני שמבצעים פעולות אונליין, ולא לקפוץ לפעולה, שאתה מקבל הודעה בוואטסאפ, או שאתה רואה מודעה באינטרנט, או שאתה מקבל תוצאה בצ'אט, להגיע לדברים האלה בעוד מחקר, בעוד מקומות, אבל באמת הפתרון הוא על ידי החברות, על ידי הארגונים, וזה אחת הבעיות, ובמיוחד בישראל, אנחנו רואים את זה, המודעות, כחברה שנותנת היום, אתה יודע, בין החברות המובילות בעולם, את הפתרון כדי להתמודד עם הבעיה, ולהילחם בזה, המודעות בישראל באופן מיוחד הולכת וקטנה, ורק לאחרונה פרסמנו גם ידיעה על הונאות שהיו סביב אלעל, כמובן תקופה הזאת, תקופה
0: כן, אנחנו זוכרים.

0: והמודעות פה היא, היא לא, לא מספקת, ובאיזשהו מקום מטילים את האחריות על העניין הזה, על המשתמשים, והמשתמשים לא, אי אפשר, הם לא יכולים. הם נופלים בזה והם ימשיכו ליפול בזה, ובאמת צריכה להיות פה, צריך להיות פה שינוי.
1: צריכה להיות אחריות, גם של מנועי החיפוש אולי, וגם של החברות עצמן כמובן, הם צריכות לנסות ולנטר את הזייפנים האלה.
0: זה נכון, החברות עצמן, מנועי החיפוש, יש להם, יש להם מגבלה. הם, אנחנו למשל, כשאנחנו מזהים עכשיו התחזות לחברה, נגיד ניו בלנס, לתוך עניין עם לקוח, אז אנחנו מזהים התחזות לניו בלנס, אז אנחנו נודיע על זה גם להוסטינג וגם למנוע החיפוש, והוא יוריד את זה.
1: יואב קרן, מנכ"ל חברת הסייבר ברנדשילד, אני מתנצל, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
0: ביי ביי.
1: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים, לכי שלוש בני ברק.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
9: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן 4 ועוד 47 דקות, עכשיו לצרות של השירים. רוני קולמן, שלום.
10: שלום, שלום.
1: מי הוא השיר שיש לו צרה?
10: אני קודם כל אתחיל בלשאול אותך, כמה אתה צריך חופשה?
1: נואשות.
10: נואשות, אה?
1: כן.
10: כן, גם אני. גם אני.
1: אוקיי. אם את מוצאת איזה דיל טוב?
10: האמת שאני טסה בקרוב, אז אני פחות מתעסקת בזה כרגע.
1: אז כבר מצאת דיל.
10: זה לא היה כל כך דיל, כן? שילמתי ביוקר, אבל לא נורא. לא נורא, מה לא עושים בשביל חופשה?
1: טוב, גם לעניים יש צרות.
10: גם.
1: צרות של עשירים.
10: לגמרי. אז אני לא יודעת כמה פעמים דמיינת את החופשה המושלמת, וכזה אמרת, אני רוצה לחיות ככה כמו בן מלוכה. אז כל מי שבאמת חשב על הדמיין את הפנטזיה הזאת בראש שלו, עכשיו יש לו הזדמנות.
1: או, באמת?
10: כן, באמת יש הזדמנות. באנגליה, המלך צ'רלס בעצם פותח הקהל הרחב את האחוזה שלו, שבה משפחת המלוכה הבריטית מבלה את חג המולד, וגם אני וגם אתה יכולים ללכת לנפוש באחוזה של המלך צ'רלס.
1: תלוי כמה זה עולה.
10: זהו, אז אני אשמור את המחיר הזה לסוף. האמת, לא מחיר כזה יקר. אני ורונה דיברנו על זה מקודם, זה מחיר של שני לילות במלונות, וגם פה בישראל.
1: באמת?
10: כן, לא איזה משהו מפורך.
1: כשהמשפחת המלוכה נמצאת שם?
10: לא, משפחת המלוכה לא בהכרח תהיה שם, אבל אתה יודע, אתה יכול להלך בחדרים ולהרגיש פה קייט וויליאם מרחלים על הילדים של הבני הדודים, ופה קמילה מרחלת על הכובע שקייט לבשה בארוחה.
1: אוקיי, שכנעת אותי.
10: זה יש לך
1: סבבה.
10: אז רגע, בוא נדבר פרטים. מדובר באחוזת סלחו לי מאזיננו הבריטים, אם אני טועה בשם שלה, סנדרינגהם, שנמצאת באנגליה. אם תהית איפה היא נמצאת, אני חיפשתי את זה בגוגל מפס, אני לא הצלחתי להבין למה זה קרוב. הדבר היחיד שראיתי באזור זה עיירה בשם קינגסלין, זה מי שמכיר. בעצם...
1: שמה משהו כמו משחקי הכס.
10: ממש, וייבים של משחקי הכס. האמת זה גם לא מאוד רחוק מהחוף, אז ממש חופשה ככה מושלמת. בעצם משפחת המלוכה הבריטית מציעה שם כמה דירות, מבנים להשכרה בתוך האחוזה, כמובן לא את השטח הרשמי של האחוזה עצמה. ובעצם שבוע שעבר נפתח להשכרה לחופשות מגדל המים.
1: זה שווה.
10: ששופץ.
1: תמיד רציתי לנפוש במגדל מים.
10: כן, אז האמת שזה נראה ממש טוב.
1: כן?
10: כן, זה נראה ממש טוב, זה כזה שלוש קומות, בקומה הראשונה יש חדר אוכל, ומטבח מאובזר, וסלון, בקומה השנייה יש...
1: כמה יעלה למגדל המים? זה מה שמעניין.
10: אז אני בדקתי. אז אני בדקתי כמה יעלה למגדל המים. אז לסוף השבוע, חמישי עד שבת, של ה-10 בספטמבר עד ה-12 בספטמבר, זה יעלה קצת יותר מ-1,200 לירה שטרלינג, שבשקלים זה קצת פחות מ-5,000 שקל.
1: אוקיי.
10: 4,900.
1: ללילה.
10: לשני הלילות.
1: לשני הלילות?
10: כן. תשמע, זה מחיר של מלון יוקרה בישראל. זה לא מאוד רחוק מהמחיר ששילמתי על יערות הכרמל.
1: זה ממש מפתיע.
10: כן, האמת, מחיר ממש סבבה. כן, צריך לזכור שזה Airbnb כזה, זה בלי ארוחות.
1: איך הוא טוב המלך לנתיניו?
10: ממש, איזה מלך.
1: איזה מלך, יצא מלך.
10: ממש. אז אם ככה מישהו שרוצה מתעניין, יש שם המיטה הזה לזוג, יש שם גם מתחמים יותר גדולים, לשישה נפשות וגם לשש נפשות ושמונה נפשות. איזה טעות עברית.
1: לא נורא, אבל תיקנת עצמך נורא מהר.
10: תיקנתי את עצמי נורא מהר. אז מי שמעוניין לעשות גוגל, אני יכולה לשלוח לו קישור.
1: אוקיי.
10: כן?
1: אנחנו, כן, תשלחו לנו מייל ואנחנו
10: נשלח לכם. תשלחו לנו מייל, אנחנו נשלח לכם.
1: סוכנת נסיעות. טוב, רוני קולמן, תודה רבה.
10: תודה לכם.
1: זהו, עכשיו אנחנו לענייני ספורט וכסף, כמובן, הפועל באר שבע במרחק ביתה, ביתונת, מ-70 מיליון שקלים. ראש תחום הספורט שלנו, יואב בורוביץ', שלום, מה, למה, כמה, איך?
11: שלום יאיר, אז באמת כפי שאתה אומר, הפועל באר שבע קרובה מאוד למה שנקרא ככה שחייה בטוטו, שחייה בלוטו בעולם הכדורגל, כי היא כל כך קרובה להפלה לליגת האלופות בפעם הראשונה בתולדותיה, והמשמעות היא כזו. אם הפועל באר שבע תעבור עוד יריבה אחת בלבד, יריבה שהיא לא נחשבת לשם גדול, קוראים לה קבוצת סבח מאזרבייג'אן, שהיום באר שבע משחקת נגדה בשבוע הבא משחק הגומלין, אז הפועל באר שבע מעפילה לצ'מפיונס ליג, למפעל הכדורגל הכי יוקרתי באירופה, הכי יוקרתי בעולם כדורגל המועדונים, והמשמעות עם יד 19 מיליון אירו לקופה של הפועל באר שבע. אנחנו מדברים על יותר מ-65 מיליון שקלים. צריך להבין, כל התקציב כולו של הפועל באר שבע בשנה סטנדרטית הוא 70 מיליון שקלים, אז תחשוב עכשיו כמעט 70 מגיעים רק מליגת האלופות, וזה בלי להתחשב בכל שאר כל ניצחון אחרי זה כבונוס בליגת האלופות שווה 2.1 מיליון אירו, כלומר קרוב 7.5 מיליון שקלים. ומבחינת אלונה ברקת, שכל שנה היא הבעלים האישה היחידה בכדורגל הישראלי, כל שנה כמעט מכניסה יד לכיס ושולפת 20 מיליון שקלים, צריכה לשים מכספה שלה, אז המשמעות השנה שאם הפועל באר שבע מעפילה לצ'מפיונס ליג, זה עונה רווחית באמת בסדר גודל של עשרות מיליוני שקלים. אסור לקחת רווחים מקבוצת כדורגל, זה אולי הבעיה, זה כסף שמוכרח לחזור לקבוצה עצמה, כי זה לא מדובר כאן בעסק פרטי, אלא במלכר, אבל עדיין מבחינת הפועל באר שבע מדובר בבוננזה משמעותית ביותר.
1: יפה, טוב.
11: אגב, גם אם היא לא מעפילה לצ'מפיונס ליג, היא תרוויח מההצלחה שלה בינתיים באירופה לפחות 10 מיליון אירו בליגה האירופית, אבל בוא כמובן נחזיק לאצבעות שהיא תעשה את החלום הגדול הספורטיבי, וגם הכלכלי, ליגת האלופות.
1: כן, נחזיק להם אצבעות ונשמע.
11: ובוא נשמע את קוזוך המאמן לפני המשחק החשוב בערב.
12: רגע מרגש, ואולי הרגע הכי גדול בקריירה שלי כמאמן עד כה, אבל בסופו של דבר זה עוד משחק כדורגל נגד יריבה טובה, נצטרך לבוא מוכנים אחרי שנלמד אותה, כמו שאנחנו עושים בכמה ימים האחרונים, לעשות פה משחק טוב וללכת לגומלין עם תוצאה טובה.
1: יואב בורוביץ', תודה רבה.
11: תודה.
1: בורסה עכשיו. שלום יניב פגוץ, המנכ״ל מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מה שלומך? מה שלום השווקים? אני רואה סך הכל בסדר, לא? לא. כאילו, השוק, לא נורא.
13: כן, יציב על העץ, קצת יורד, בדומה פחות או יותר למה שקורה בניו יורק כרגע. סך הכל יום רגוע, שהבשורה המרכזית בו בכלל הגיעה גם כן מארצות הברית. בעצם ראינו הודעה של הבנק המרכזי בארצות הברית שהוא מתכוון לקנות אג"חים בשוק, ולמעשה בצורה הזאת להשפיע על הריביות הארוכות, להוריד את הריביות הארוכות. מי שלא מכיר, אז הבשורות בארצות הברית לאג"ח ל-30 שנה כבר הגיעו מעל 5.3%, ריביות מאוד מאוד גבוהות על אג"ח של ארצות הברית. ובעצם הבנק המרכזי יורד מהגדר ומתחיל לקנות. הדבר הזה בעצם הביא לירידה בריביות הארוכות באג"חים, ומשפיע פה גם על האג"ח הממשלתי ישראלי, שגם כרגע האג"ח הממשלתי פה עולה. מצד שני, בשוק המניות המגמה היא הרבה יותר מתונה ורגועה, ואתה לא רואה פה איזשהו אופוריה סביב האירוע הזה.
1: כן, לא אופוריה, אבל גם לא איזושהי התלהבות יוצאת דופן, אבל גם צריך לזכור, היו כמה ימים לא פשוטים. אז אפשר לברך על יום כזה, לא? רגוע.
13: כן, צריך יציבות. אני מזכיר, אנחנו גם בעונת דוחות כספיים, אז השוק פה מגיב בצורה מאוד מאוד חדה לדוחות כספיים. מצד אחד תל אביב ביטוח, למשל, שהיו פה חברות ביטוח גדולות שדיווחו, עולה כמעט 4% היום, יותר מ-4%. ומנגד אנחנו רואים את החברות שבבים הגדולות, שאלו שנסחרות בוול סטריט, שמגיבות למגמה שלילית שם, ואנחנו רואים את הניירות שבבים שם יורדים חזק. זאת אומרת, בעצם יש פה...
1: למה בעצם? רגע, בוא נתעכב שנייה על השבבים, כי זה משהו שהוא מאוד די להיט, וכולם, כל ה-AI צריך את השבבים האלה, והיה מין סוג של רנסנס בתחום הזה, כולם התחילו לחפש את זה.
13: בסוף, החשש הוא כל הזמן נע בין השקעות יתר, שהאם יהיה להם בעצם בסופו של יום שהוא יכולת למוניטיזציה של אותם השקעות יתר, לבין האופוריה שהנה נבנה עוד דאטה סנטר ונבנה עוד, יהיה עוד קפסיטי ועוד צורך בשבבים, וכשניירות עולים כל כך חזק, אז בעצם מגיע גם
1: החשש שאולי טיפסנו גבוה מדי.
13: אנחנו רואים את הוולטיליות, אנחנו רואים פה ניירות כמו היום, כמו קמפטק, טאור ונובה, שיורדים 4%, 6%, 7%, זה ירידה יומית מאוד מאוד גבוהה, אבל זה בא אחרי עליות משמעותיות מתחילת השנה, וכמובן בשנה קודמת.
1: אולי מימושים, לאו דווקא אולי חוסר אמון.
13: לא, לא, אין פה עניין של חוסר אמון, יש פה עניין של השווקים הפכו להיות אלימים מאוד בכל מה שקשור בניירות ערך, ראינו את השבוע שעבר עם אלביט, אחרי דוחות מצוינים שהניה ירד 10%, אנחנו רואים את זה מעבר לים, ראינו את זה לפני כמה זמן עם מניות ענקיות כמו IBM ומניות אחרות שיהיו דיברת 20% ו-25% ביום. התולדתיות מאוד גדולה, התגובה לדוחות היא לשני הכיוונים מאוד מאוד, מאוד, מאוד חדה, וזו התקופה שאנחנו נמצאים בה, כלומר שאתה רואה שוק על האפס, עדיין מניות ביטוח עולים ב-4-5%, ומניות שבבים יורדים ב-5-6%.
1: מילה על הדולר לסיום, כי עוד רגע הפרסומות נכנסות.
13: אז קודם כל אנחנו נשארים מתחת ל3 שקלים, השקל חזק, וממשיך להיות חזק.
1: מסתפק בזה. יניב פגות, סמנכ"ל מסחר בבורסה לניירות ערך, תודה רבה.
13: תודה לך.
1: זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה, אהוד כהן בופון על הביצוע הטכני, נתי בלנקט. הדואל שלנו כסף שטרודל כאן .org.il. מיד אחרינו בנימיני ומואלם. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון ב4 אחר הצהריים, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, ביי כרגע.
14: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
15: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
18: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
19: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
18: הצטרפו עכשיו באתר.
19: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: כל העולם יודע מידאה.
0: היי ליה, מה שלומך?
21: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
0: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
21: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
22: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
23: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפלסטינים מדווחים על 9 הרוגים בתקיפה הישראלית בעיר עזה. בצהל אומרים כי הותקפו מפקד בחמאס ומחבלים נוספים. בחמאס קוראים לממשל טראמפ לבלום את התקיפות הישראליות ברצועה. השגריר הקבי אומר כי ארצות הברית פועלת למנוע הסלמה בין ישראל, טורקיה וסוריה. התחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה.
25: חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. בתוך פחות מחצי שעה, שתי תקיפות של צהל ברצועת עזה. דובר צהל מסר כי במחנה הפליטים נוסרת שבמרכז הרצועה הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. מקורות פלסטינים דיווחו כי בתקיפה נהרג רוכב אופנוע. זמן קצר לאחר מכן הותקף בעיר עזה מפקד נוסף וחמאס ומחבלים אחרים שפעלו לצד. דובר צהל אומר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועה. מקורות פלסטינים דיווחו כי התקיפה כוונה נגד המטה של משטרת חמאס בעזה, וכי נהרגו 9 בני אדם, בהם קצין משטרה ששוחרר לרצועה באחת מעסקאות החטופים ומפקדת משטרת הנשים של חמאס. חמאס מאשים את ישראל בניסיון לטרפד את המגעים להפסקת האש, וטוען כי בתקיפה בעזה נהרגו קציני משטרה ושוטרים ונפצעו אזרחים ולא פעילים בזרוע הצבאית של הארגון. עוד אומרים בחמאס כי איתוי התקיפה בעקבות השיחות עם המטווחות ועם השליח האמריקני קושנר נועד להביא לחידוש הלחימה ברצועת עזה, והם קוראים לממשל טראמפ ולמדינות המטווחות לפעול לעצירת התקיפות ולחייב את ישראל לעמוד בהסכמים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ובתוך כך נמסר מצהל כי כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים השמידו השבוע תשתית טרור ב5 בורות שיגור ששימשו את חמאס בדרום הרצועה. בצהל מדגישים כי ימשיכו לפעול להסיר כל איום מיידי. המתיחות בין ישראל לטורקיה על רקע תקיפת הבסיס בצפון סוריה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי חשף בראיון לרשת אל ערבייה באנגלית כי בעקבות תקיפת צהל, ארצות הברית פועלת להקמת מנגנון למניעת התנגשויות בין ישראל, טורקיה וסוריה כדי למנוע הסלמה. אירית ליליאן, שהייתה עד לא מכבר שגרירת ישראל בטורקיה, סבורה שלשני הצדדים אין אינטרס להגיע להסלמה צבאית.
26: לצורך העניין בעבר אפילו התקיים איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. אני מפנה אל דברים שאמר אתמול השליח האמריקאי המיוחד לסוריה, תום ברק, שהוא גם השגריר האמריקאי באנקרה, שהוא אמר שארצות הברית כן פועלת עכשיו לנסות ולייצר מנגנון החלת סכסוכים, כי הוא הזהיר שהתקרית שקרתה שלשום היא קשה מאוד ועלולה באמת לפגוע ביציבות האזורית. הוא ראה בסכנה גדולה.
24: אירית ליליאן שוחחה עם רוי קייס בכאן חדשות ברשת ב'.
27: כאן תחזית
28: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
29: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
28: הערב בכאן 11.
30: התחזית בחסות?
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
32: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
33: בנק הפועלים.
32: פרטים באתר הבנק.
24: התחזית מחר הוא יום שישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
2: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
24: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
8: כאן חדשות ברשת ב', רן בנימיני ומזל מועלם.

0: חמש וחמש דקות כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות, מאזינים, ערב טוב מזל.
1: ערב טוב רן בנימיני.
0: את במתח? לקראת יום שלישי הבא?
1: חשבתי לקראת הפרידה הקצרה ממך, כי אתה יוצא לאיזה חופשה בשבוע הבא.
0: כן, גם זה קורה.
1: ואתה בלחץ.
0: בעיקר ממה שקורה בנתב"ג, כן. האמת, כי אני חושב שמרבית החופשה תתבזבז שם. אבל בסדר, זה לא...
1: אז אתה אומר, זה צרות של עשירים.
0: כן.
1: נאחל לך בהצלחה, תהיה חזק.
0: תודה רבה. שלישי הבא, אופיר וינטר מודיע, ישיק את מפלגתו החדשה. היום סרטון כזה מאוד דרמטי, שגם כאילו זה הוא, זה לא, ברור שזה הוא.
1: רצינו לתת לכם טעימה, אבל זה קצת מסובך.
0: רואים את אופיר וינטר, את התלוף במילואים אופיר וינטר, צועד.
1: לא רואים אותו.
0: לא רואים אותו, נכון, מין צללית כזו, צריך רק לנחש, וזה מאוד מאוד קשה.
1: ג'ינס, מגפיים, צעדים.
0: צועד וככה חולף בשורה הראשונה של אולם ריק, לא ברור מה הקטע. מכל מקום הוא עולה לפודיום, ומוזיקה דרמטית, משל המשיח בכבודו ובעצמו צפוי להגיח בשלישי הבא אל תוך מה מטר על מטר מתחת לאחוז החסימה עם כל כך הרבה
1: במקביל שלטי חוצות באיילון
0: בצבע סגול.
1: צבע סגול,
0: ברור,
1: מי שלא זוכר.
0: כן,
1: אז הצבע של חטיבת גבעתי עם הבטחה 25 באוגוסט בירושלים, במרכז שלווה. אנחנו נצטרך להמתין ולראות ולהגיד שזו פחות או יותר המפלגה החמישית או השישית בימין.
0: בינתיים, מי סופר?
1: פייגלי, נועם, ארדן, מי עוד יש שם?
0: תראי, אני עובר על סקר כאן חדשות ברשת בית, סקר המנדטים שפורסם היום, וגם אנחנו נביא כמה נתונים. בית ציוני, המילואים ניקים, כלומר חילי טרופר, יועז הנדל, 2.9%, כחול לבן בני גנץ 1.4%, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין 1.6%, אופיר וינטר לא, גם בערך נתונים כאלה הוא לא עובר את אחוז החסימה. הוא גם לא מגדיר את עצמו כחלק מהגוש השלישי, הוא לא אומר אני לא פה ולא פה, הוא אומר אני בגוש הימין, אני רוצה ממשלה רחבה בראשות נתניהו, אני אתן לנתניהו. אז נשאלת השאלה ואני שואל אותך מזל מועלם כמומחית פוליטית, מה, איזו בשורה חדשה הוא מביא? מי שרוצה ממשלה רחבה בראשות נתניהו יצביע ובכן לנתניהו, לא? למה צריך את החיקוי מעלי אקספרס?
1: על השולחן, יש בעיה עם נתניהו, עם המותג ועם הליכוד, אחרי השבעה באוקטובר, ולכן יש ניסיון להגיד, אנחנו ניקח את המנדטים שיש כרגע בימין.
0: של אלה שלא רוצים להצביע לנתניהו, ונעביר אותם לנתניהו. מה הקטע?
1: אתה יודע, זה אין קטע. הקטע הוא שיש פה...
0: זה יכול להיות שבגלל זה שאין קטע, הוא מתחת לאחוז החסימה.
1: אז צריך להגיד, יש מנדטים, אבל הם מבוזרים. וככל שהאנשים האלה ילכו בנפרד, זה כמובן לא יסתיים ככה, כי רובם ירדו, השאלה לאיפה או יתחברו. זה נראה גם כמו איזה פריימריז בתוך הקבוצה הזאת. יכול להיות שנתניהו ישריין משם מישהו, יכול להיות. תראה, ככל שאתה...
0: להקים מפלגה כדי שמישהו אחר ייקח אותך למפלגה שלו וישריין אותך במקום ריאלי, זו, איך נאמר את זה בעדינות? קצת, זה קצת נחלולי, לא?
1: או שיש פה איזה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד מגלומניה, אבל חוסר הבנה פוליטי של הסיטואציה, זה מאוד מאוד קשה בכלל להביא מנדטים, ובשעה שאנחנו הולכים למערכת בחירות שכנראה יש אחוז הצבעה מאוד גבוה יחסית, יהיה קשה לעבור את אחוז החסימה, צריך מעל 170 אלף קולות, 160 אלף קולות, זה קשה להביא את זה. אנשים לא מבינים, חושבים וואלה הייתי ברשת, יש לי מוכרות, אני יהוד, ווינטר כן יש לו נוכחות ברשתות החברתיות מאז המלחמה, הוא כזה קצת איזה רוקסטאר כזה של הימין, הוא מדבר גם בסיסמאות, הוא, יש לו את העבר שלו.
0: רק צריך את העניין הקטן שנקרא מנדטים, וזה עדיין לא שם.
1: זה מאוד מורכב וקשה, ולא יודעת איך זה יסתיים, אבל בוא נראה, יש לו, אתה יודע, הוא ישיק מפלגה.
0: זהו, אנחנו מדברים עכשיו יום רביעי על אירוע שיהיה ביום שלישי, לפחות את ה... את הבולטות או את העיסוק התקשורתי הוא כבר
1: אז
0: הרוויח
1: כן,
0: מעכשיו.
1: אז היה לנו את השבוע של ארדן ויולי אדלשטיין, עכשיו יהיה לנו את וינטר, ואז נמתין להגשת הרשימות באיפשהו בספטמבר, ואז נראה מי נשאר ומי עזב.
0: עוד שלושה שבועות הגשת הרשימות. טוב, ונעסוק הרבה בפוליטיקה, כמובן 68 ימים לבחירות, גם ברשימה המשותפת שחוזרת עם סיכומים שם לגבי, לא סופי עדיין, אנחנו נדבר על זה,
1: הכיוון.
0: זהו, אבל זהו, הכיוון הוא ששלוש המפלגות למעט רם ירוצו יחד, וכמובן עם העניינים הביטחוניים, תכף קרמלה מנשה כאן עם רצף של סיכולים ממוקדים ברצועת עזה אחר הצהריים. נדבר גם על המתיחות מול סוריה ומול הניסיונות של טורקיה להתבסס צבאית שם בסוריה. ראש המלל לשעבר יעל חולטה יהיה איתנו כאן. ועוד הרבה עניינים בחדשות. אנחנו מתחילים כאמור איתך, כתבתנו קרמלה מנשה איתנו כאן באולפן. שלום קרמלה.
2: שלום רב.
0: בתוך כחצי שעה שתי תקיפות די משמעותיות של צהל ושבק ברצועת עזה.
2: כן, צהל, כפי שאמרת, בתוך פחות מחצי שעה שתי תקיפות ממוקדות נגד מפקדים בארגון הטרור. לפי הודעת דובר צהל, אחד היעדים היה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בפשיטה בשבעה באוקטובר. התקיפה הראשונה בוצעה במרחב נוסרת, מרכז הרצועה. זמן קצר אחר כך תקפו צהל ושבק במרחב דרג' תופח, מפקד נוסף בחמאס ומחבלים שפעלו לצידו. המפקד והמחבלים שהותקפו בדרג' תופח עסקו בתכנון מתווה טרור נגד כוחות צהל שפועלים ברצועה. בשלב הזה לא נמסר רשמית אם יעדי התקיפה חוסלו. בצהל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום פורסים במרחב. רצף תקיפות באמת, כמו שאמרת, בפרק זמן קצר שמעיד על פעולה, שילוב בין מודיעין, יכולת מבצעית שמאפשרת לפעול נגד כמה יעדים במרחב. על פי הניסוח של צהל, של פועל הכוחות הפורסים בהתאם להסכם, ימשיכו להסיר איומים. מסר שמופנה הן לחמאס הן לזירה המדינית. ישראל רואה בשמירה על חופש הפעולה המבצעי תנאי להגנת חייליה, וכוחות צוות קרב חטיבתי צנחנים ממשיכים בתיאור המרחב מתשתיות טרור בדרום רצועת עזה. אנחנו בהסכם של הפסקת אש, מה שנקרא.
0: כן, מה שנקרא, אבל לא מה שנראה, כי זה באמת לא נראה כמו הפסקת אש, אבל באמת אחרי תקופה מסוימת של פחות תקיפות של צהל ברצועת עזה, מה קרה עכשיו שזה חוזר בעוצמה?
2: מה שקורה באמת, הידיים של צהל היו די כבולות בגלל ההסכמים עם ארצות הברית, טראמפ, ובתקופה האחרונה, בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, פשוט מאפשרים לצהל לפעול בתוך הרצועה, בתוך הקו הצהוב, וניסיונות שחוזרים ונשנים. אנחנו רואים של החמאס לבצע פיגועים נגד כוחות צהל, והסיכול של האירועים האלה.
0: תודה רבה קרמלה.
2: תודה לכם.
1: ולא שקט גם בסוריה, גזרת סוריה טורקיה, רואי קייס איתנו.
3: שלום,
1: מה
3: שלום.
1: מה קורה שם? תקיפה ישראלית על בסיס חיל האוויר בסוריה.
0: כן. שם ראש הממשלה מוציא הודעה, לשכתו באנגלית, לוקחים אחריות על זה.
3: כן, אתם יודעים, איך אני אגיד את זה בצורה עדינה, מה שהצנזורה אוסרת, אז לאחרים מותר. זה הסיפור.
1: ולא בפעם הראשונה, אני אוסיף, כן.
3: אז בלי להתייחס פרסונלית, אז מה שקרה אתמול...
0: תייחס אישית.
3: לא, אני לא מתייחס פרסונלית, אבל תראה, מה שקרה אתמול זה את הדבר הבא כדלקמן. מן הסתם, מאז התקיפה מאוד חריגה של ישראל בעומק סוריה, מאות קילומטרים מהגבול עם ישראל, עשרות קילומטרים מהגבול עם טורקיה, רק כדי להבין, אז היה סוג של ערפל, לא היה ברור, בהתחלה מטוסים בלתי מזוהים, בהמשך הסורים האשימו באופן רשמי שמדובר מטוסים של חיל האוויר, ובישראל שתיקה, ואז באמת אתמול לשכת ראש הממשלה עושה אאוטינג לסיפור הזה באנגלית, כאשר הוסבר שבמסגרת הסטטוס קוו, שהוסכם עליו עם הסורים, עם המשטר של אחמד אשאר, ג'ולני, אז הוסכם שלא תהיה התבססות טורקית, ומה שקרה זה שבאותו בסיס צבאי, שדה התעופה הצבאי אדור, בצפון מערב סוריה, הייתה התבססות טורקית, ולכן ישראל תקפה. זה למעשה מה שנקרא משלים פה את כל התמונה. עכשיו תשאלו, לאן זה לוקח אותנו? אז באמת...
1: זה קצת מזכיר את המבם של פעם.
3: זה בדיוק, זה ממש אותה הגברת בשינוי אדרת, כי המבם, אני מזכיר למי שמאזין לנו, המערכה שבין המלחמות, בזמן משטר אסד, כוונה להתבססות של איראן ושלוחותיה. פה, עכשיו אין את אסד, אין את איראן, אבל יש מה שנקרא שחקנים חדשים, שטורקיה היא אחד מהם. עכשיו, גם צריך להגיד את הדבר הבא. טורקיה במהלך המלחמה, מלחמת האזרחים בסוריה, היא כן התבססה בצפון סוריה, ליד הגבול שלה. אני מזכיר לכם, היא עשתה את זה כדי להסיר את האיום הקורדי. כלומר, זה לא פעם ראשונה, אבל זה מעניין שישראל מחליטה לתקוף בצפון סוריה. אתם יודעים, היה חשש בישראל שזה יתקרב. מרכז סוריה, יש את הבסיס הזה, את הטיפור, שגם האיראנים ניסו להתבסס שם, אפילו יותר דרומה, אבל ישראל ממש הולכת די קרוב לגבול עם טורקיה, שזה מעניין.
0: מה התגובה הטורקית?
3: אז היום ראינו באמת את לשכתו של ארדואן מגיבה בכעס, אומרים נתניהו מנסה לעשות את התקיפות האלה ולהפר את הריבונות הסורית לפני הבחירות.
0: יש איום בתגובה כלשהי?
3: לא ראיתי משהו כזה. תראה, גם צריך להגיד את הדבר הבא. בסוף, בתווך של האירוע הזה, יש את האמריקנים. שהאמריקנים מחזיקים מקשרים מאוד קרובים עם הטורקים ועם הסורים, ועם השלטון של אחמד ישראל, שהם הפכו אותו לשותף לגיטימי באזור. תום ברק, השליח שממשל טראמפ לסוריה, שהוא גם השגריר של ארצות הברית באנקרה, אומר שהם מנסים להביא לאיזשהו מנגנון למניעת חיכוכים. אגב, מנגנון שהיה בעבר בין ישראל לבין טורקיה בהקשרים האלה, הוא גם
0: מנגנון
3: אומר...
0: מנגנון שהיה אמור לפתור עניין ולמנוע תקיפה כזאת
3: על פניו, של ישראל? על פניו הוא בהחלט יכול, אבל אתה יודע, היחסים הטורקים, הדיאלוג הוא באמת מאוד מועד, ואני נגיד בהקשר הזה שגם תום ברק אומר שזה היה מאוד מסוכן, כי הטורקים לא הכירו את התקיפה לפני כן, וזה היה יכול להתגלל לאימות צבאי. נראה לי שאני חושב
1: רואים, שאנחנו... מה
3: כן, מה
1: האפשרות שיהיה באמת איזשהו הסכם בין ישראל לבין השאר, זה היה על הפרק, זה היה מאוד קרוב, וזה
3: אני
1: התרחק.
3: לא חושב, אני לא חושב שזה... תראי, אני חושב שלחלוטין יש בעיה באמון בין הצדדים, כל אחד מסיבותיו. ישראל...
1: התקררה?
3: ישראל חושד בכוונותיו. אז טורקיה פה במאחור. אבל יש את האמריקנים, והאמריקנים מאוד נחושים כן להביא להסכם, לכן היא שאלת השאלה, באיזה קונסטלציה? כי מה ישר רוצה? מזל, הוא רוצה את הנסיגה של ישראל מדרום סוריה לקווי הפרדת הכוחות מ-1974, וזה ישראל כרגע לא מוכנה, ועל זה הוויכוח הגדול כרגע.
0: תודה רועי.
3: תודה.
0: עכשיו לאיראן ששקלה לתקוף בסיסים אמריקנים באירופה עם ארצות הברית תגביר את המתקפות נגדה, כך דיווח היום הפייננשל טיימס. במקביל האמריקנים מגבירים את הלחץ הכלכלי על איראן והמסע הוא מתן להסדר מוקפא. על כל זה עכשיו אנחנו איתך, כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום נתן.
4: שלום לכם, ערב טוב. כן, האיראנים, לפי הדיווח הזה בפייננשל טיימס, שקלו או עדיין מחזיקים באיזושהי תוכנית להרחיב את מעגל הלחימה שלהם, אם ארצות הברית תרחיב מצידה את המתקפות נגדם. והפעם הם מכוונים למטרות באירופה, בעיקר בדרום אירופה, בבלקנים, אנחנו מדברים על בולגריה וכפריסין, לבסיסים אמריקנים שנמצאים שם. עכשיו, האיראנים לא בדיוק נזהרו שלא לתקוף קודם לכן, אבל המוקד שלהם היה כל הזמן על בסיסים אמריקנים במזרח התיכון, במפרץ וגם בירדן, וראינו כמובן התקפות של הפרוקסיס שלהם, של החות'ים וחיזבאללה והמיליציות בעיראק, אבל באירופה הם עוד לא נגעו, וכאן יש לראשונה תוכנית לפי הדיווח הזה, להרחיב את הלחימה גם לאירופה, זה כמובן יסבך את איראן מול ברית נאטו, אם דבר כזה יקרה, אבל גם ימחיש את האיום שאיראן יכולה להוות על, לא רק על האזור עצמו ולא רק על ארצות הברית, אלא גם על אזורים אחרים בעולם. כרגע זה מדובר על דיווח אחד על כוונה איראנית, זה לא קורה עדיין, אבל בשטח המצב נמצא באיזושהי הסלמה איטית, וממש בהילוך איטי אפשר לראות את ההסלמה, כאשר מבחינת הנשיא טראמפ הוא לא מעוניין כרגע במסע ומתן, הוא הורה לצוות שלו להפסיק את השיחות, השיחות אגב שמתנהלות בתיווך של אומן לגבי עתיד מצר הורמוז, הוא אומר אנחנו נמשיך בלחץ הכלכלי על איראן עד שהיא תיקנה, האמריקנים רושמים איזשהו הישג היום בכך שאיחוד האמירויות מודיע שהיא מפסיקה את הקשרים הכלכליים שלה עם איראן. הגישה כרגע בוושינגטון היא שהלחץ הכלכלי הזה בסופו של דבר יכניע את איראן, שארצות הברית בעמדת המתנה נוחה, וככל שהמצור הימי שלה נמשך, בסופו של דבר איראן היא זו שתמצמץ ראשונה. יש זמן כנראה לעניין הזה.
0: תודה נתן.
4: תודה.
1: ואומרים עכשיו ערב טוב לדוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל בממשלת השינוי. שלום.
5: ערב טוב מזל, ערב טוב רן, שלום למאזינים.
1: שומעים היום דברים שאומר בנט בכנס שבו הוא מציג את תפיסת הביטחון שלו, ובין השאר הוא אומר שאם חיזבאללה יורה עלינו, אנחנו פוגעים באיראן, תג מחיר, אנחנו רואים את מה שישראל עושה היום בסוריה, תוקפת. האם זו הולכת להיות תפיסת הביטחון שלנו לשנים הקרובות? סוג של מלחמה בלתי נגמרת.
5: קודם כל, אם נדייק, אני לא הדובר של בנט, אבל אני כן מכיר את התפיסה שלו, האסטרטגיה הזאת של שהאחריות על פעילות שהם מכוונים כנגד מדינת ישראל על ידי ארגוני פרוקסי של איראן שוכנת בטהרן, זאת לא תפיסה חדשה. זו היה בסיס של אסטרטגיית התמנון שהתחלנו לעשות אותה אז. אני חושב שבנט דיבר על זה, בין יתר הדברים הוא אמר שהפעולות האלה לא חייבות להיות פעילות צבאית והפצצות מהאוויר, אלא שיש דרכים רבות ושונות לגבות מחירים מאיראן. ואני חושב שהוא צודק באופן כללי, ובעניין הזה להמשיך את הקו שאולי התכוונת אליו, אני ממש לא חושב שישראל צריכה למצוא את עצמה במלחמות אינסופיות שנגמרות, שבהם יש סבבים שחוזרים. עם איראן אי אפשר להתנהל בצורה של סבבים, זה רחוק, יש לזה מחירים, אני גם לא בטוח שבזירות אחרות אנחנו צריכים לעשות את זה. ישראל תצטרך להיות מאוד סלקטיבית בבחירה איזה מהכלים שיש לה עם הפעילה למול איזה תרחיש. ולפחות לגבי איראן, בוודאי למצבה הנוכחי, יש לישראל, יחד בוודאי בשיתוף פעולה עם הציבורית, יכולות להכאיב לאיראן בדרכים אחרות לגמרי, מרק להשתמש בכלים של הפצצה.
1: וזו טעות לתקוף בסוריה אם כך?
5: אז קודם כל, אני לא מכיר את כל הנתונים כולם בשביל להתייחס לתקיפה
1: של דובר על התבססות טורקית בתוך סוריה, ישראל תוקפת בסיס.
5: אם אכן התחילה התבססות טורקית בסוריה, בניגוד מוחלט לסיכומים קודמים, אז יכול להיות שזה בהחלט היה כלי המתאים לאתמול, אבל השאלה הגדולה זה לא רק זה. אם מדובר באירוע בודד שבו ישראל רק תוקפת, והדבר הזה הוא לא חלק ממהלך יותר רחב שהמטרה שלו זה לצמצם את המעורבות הטורקית בסוריה, ואת זה לא עושים רק בתקיפות צבאיות, זה עושים בדיון מעמיק בפרט עם האמריקאים, שלפחות בינתיים נראה שמגבים את הצד הטורקי, משום שתום ברק, השגריר האמריקאי בטורקיה והשליח שלהם לסוריה, תקף את ישראל די בחריפות. אני מזמן לא קראתי תקיפה כל כך חריפה דיפלומטית של דיפלומט אמריקאי כנגד ישראל. ולכן השאלה הגדולה היא לא רק אם היה נכון טקטית לתקוף בסוריה כנגד פעולה כזאת או אחרת, אלא באיזה אופן ישראל מתכוונת למנוע את ההתבססות הטורקית בסוריה. ואם הדבר היחיד שמדינת ישראל תפעיל זה רק התקופות של חיל האוויר, לדעתי אנחנו נקשל. וכדי לעשות יותר מזה צריך לפעול בצורה הרבה יותר נרחבת, בפרט לקדם למשל דיון שכבר היה בעבר עם אותו שר חוץ שאבני, שר אונדרמר, פגש אותו הרבה מאוד פעמים וקידמו מסמכים של הבנה, והדבר הזה נעצר לחלוטין. אני חושב שהמסר הוא שאנחנו צריכים להשתמש במגוון מאוד רחב של כלים, אנחנו רוצים להגיע לתוצאות אסטרטגיות, ולא רק להתבסס על הכוח הצבאי שלנו.
0: דיברנו גם בשיחה איתך, הזכרנו וגם דיברנו בתחילת התוכנית גם על עזה והתקיפות של צהל שם, על איראן כמובן, גם על ההתבססות הטורקית בסוריה וחוסר המוכנות של ישראל להשלים עם התבססות כזאת. מה מכל זה, דוקטור חולטה, הוא מבחינתך האיום הכי משמעותי וקרוב על ביטחון ישראל?
5: תראו, אני חושב שבתוך כל הבליל הזה של הדברים, ובצדק את מתאר את כולם, נראה שאנחנו מאבדים את הפוקוס לגבי מה הדברים שמשמעותיים באמת. מכל הדברים שקורים כרגע, הדבר היחיד אני חושב שצריך באמת להטריד אותנו, זה אם חס וחלילה איראן מנצלת את המציאות הקרובה ופורצת לנשק גרעיני. זה מה שישנה באופן יסודי את המציאות. ואם הדבר הזה ברור לנו, אז אנחנו צריכים לפעול גם בזירות האחרות, באופן שמאפשר לנו למקסם את מה שצריך על זה.
0: ומה שנעשה עכשיו זה בכיוון הזה?
5: אז קודם כל, אני חייב להגיד שכשאני שומע את ההתבטאויות של בכירי האמריקאים לגבי ישראל, אז אני מתקשה להשתחרר מהרושם שמידת התיאום האסטרטגי בין ישראל לארצות הברית כרגע הוא מאוד מצומצם. העובדה שאנחנו לא יודעים מה באמת קרה בחדר הסגור בין ג'ארד קושנר לראש הממשלה נתניהו לפני כמה ימים בהקשר של עזה, זה לא מבשר טובות.
1: למה אנחנו חייבים לדעת? יכול להיות שיש, אנחנו חייבים כעיתונאים, אבל יכול להיות שיש דברים שהם, אתה יודע, שהם נסגרים בין מדינות. אתה היית שם, אתה יודע שלא כל דבר אתה מספר.
5: מזלת לגמרי צודקת. אני חושב שאת תסכימי איתי שבממשלה הנוכחית ובהתנהלות הנוכחית זה מאוד מפתיע שזה לא יוצא, נכון? משום שמאיזושהי סיבה דברים
1: לא, הרבה דברים, לא הכל יצא, אני...
5: אני לא יודע...
1: אבל אני כן רוצה שננסה להבין מה החלופה בעצם, כי אתה אומר יש חלופה, מה שקורה עכשיו, זה לא צריך להתנהל ככה, ואתה יודע, יש מציאות אסטרטגית חדשה, איראן מאיימת ישירות על מדינות המפרץ, אנחנו צריכים להתחשב בזה, ארצות הברית מורתעת מאיראן, ובכל האירוע הזה אנחנו צריכים, אתה יודע, איכשהו להתנהל, זה לא שיש איזה פתרון קסם.
5: נכון, לגמרי אין פתרון קסם, ובעניין הזה מה שצריך זה עקרונות שמאפשרים לנו להתנהל אליהן. השאלות הגדולות שעליהן ממשלה בישראל, כל ממשלה בישראל צריכה לענות, זה לאיזה מצב היא חותרת בכל אחת מהזירות. לא משתמש מושג מצב סיום, כי אין כאן שום דבר שמסתיים, אבל לאיזה מצב אנחנו חותרים כדי לא להגיע למה ששאלת אותי קודם, למצב שבו אנחנו באין סוף סבבים בלתי נגמרים שמתישים גם את העורף, את המילואים ואת כל המרכיבים האחרים. האם אנחנו יכולים להגיע למצב יציב בכל אחת מהזירות, לפחות לגבי עזה, תוכנית 20 הנקודות שהנשיא טראמפ שם על השולחן, שראש הממשלה נתניהו יכול להגיד שהוא מתנגד לה, אבל הוא הסכים לה במפורש, בתוכנית 15 הנקודות שנותחה בתיאום עם ישראל, או שיש תוכנית פעולה לגבי עזה, או שאין. אם אין כזאת, אגב, אני ממש מציע שתהיה. אני חושב שמאוד חשוב שאנחנו יחד עם האמריקאים נדע באיזה אופן אנחנו מתנהלים לגבי רצועת עזה, ובאיזה אופן מגיעים לתוצאה שכולנו מבינים שחייבת לקרות, וזה התפרגות חמאס מנשקו. מה הכלים שהולכים לגרום לנו לעשות את זה? שאם אין כאלה, אז אנחנו מדברים עכשיו על נוכחות ברצועת עזה לאין סוף שנים קדימה ומציאות של סבבים, והחלופה היחידה שיש למה שקורה בעזה? לא נראה לי. כשכל כך הרבה שחקנים ושחקניות באזור מוכנות להשקיע גם כסף, גם משאבים מדיניים, גם לחץ על חמאס, כדי לשנות את המציאות בעזה. מדינת ישראל פועלת בכיוון הזה, או לא? אני לא יודע מה התשובה הנכונה, כי אין לי את כל התמונה. אבל ברור לי שאם הנשיא טראמפ שם תוכנית על השולחן, כדאי שאו שהיא תהיה מתואמת עם ישראל, או שאנחנו נסייע לעצב אותה באופן שיתאם את האינטרס שלנו. זה לגבי עזה.
1: לגבי לבנון,
5: רק אני אומר, נשלים את העניין, כי לגבי לבנון, ישראל נמצאת בתוך מסע ומתן עם ממשלת לבנון על עיצוב מחדש של הזירה לבנון. היה סבב שיחות ברומא. ההתרשמות שלי או הבנה שלי זה שבסך הכל התקדמו שם. זה דבר בריא וחשוב, משום שאנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו לא היחידים שנאבקים להרחקה של חיזבאללה מדרום לבנון ואולי צמצום של, של הנשק שלו. יש עוד כלים חוץ מהכלי הצבאי שצריך להשתמש בהם. זה יותר קשה בתקופת בחירות, וזה יותר קשה במציאות הפוליטית הישראלית.
1: אין ספק. הבחירות עוד מעט, ולשולחן חוזרים כל מיני דברים גם מהתקופה שלכם, הסיפור עם מזוודות הכסף שעברו לחמאס, והטענה היא שבתקופתכם אמנם הופסקה העברה של מזוודות מזומנים, אבל עברתם לתשלום אלקטרוני וגם לקניית דלקים שחמאס קנו ממצרים, ובסוף זה היה אותו מנגנון של כסף, רק עם קוסמטיקה אחרת. אז בוא תדייק את הדברים אם הם לא נכונים.
5: לא, קודם כל, אני בוודאי לא אטען שבתקופת הממשלה הקודמת, כשניתי יועץ ביטחון לאומי, פתרנו את הבעיות היסודיות ברצועת עזה.
1: לא, לגבי הכסף, כי זו סוגיה שעולה והיא נכנסת לתוך הפוליטיקה של הבחירות.
5: לגבי הכסף, וזה ממש לא מפתיע שזה עולה בפוליטיקה של הבחירות, משום שמחפשים מתחת
1: לכל... אין בעיה, זה היה או לא היה.
5: קודם כל, בהחלט זה נכון. אנחנו לא עצרנו את מעבר הכסף לצרכים הומניטריים ברצועת עזה. זו הייתה מדיניות לפנינו, זו הייתה מדיניות אחרינו, היא לא נעצרה. אנחנו כן עצרנו את העברה של מזוודות הדולרים. העברה של מזוודות הדולרים, לא רק שהדבר הזה היה ברור שעובר כמעט כולו ישירות לחמאס, זה גם ייצר מציאות בלתי אפשרית מבחינת הודעת.
1: בדלק לחמאס.
5: התמונות האלה של הדולרים היו בלתי אפשריות.
1: דלק לחמאס, זה לא, אתה יודע, זה גם חלק מהחימושים, חלק מהמנגנון.
5: אז מנגנות
1: המלחמה.
5: לא נעצר,
1: אז למה זה שונה? לא הבנתי.
5: אז קודם כל, אני חושב שהעברה של המזומנים היה משהו שהוא ברמת מהמקפצה, כמו ש... אומרים והיה נכון לעצור אותו, אבל באמת באמת מה שבאמת היה צריך לעשות, ולצערי בזמן שהיה לנו לא הספקנו לעשות את זה, זה להחליף את מנגנון הכסף הקטרי לגמרי למדינות אחרות, ואת זה לא הצלחנו לעשות בתקופה הקצרה שעמדה לרשותנו, מהרבה סיבות שבעיקר קשורות בזה שרוב המדינות האזוריות בוודאי אז לא מוכנות בשום פנים ואופן לגעת בארגון חמאס, הם ראו בו ובצדק ארגון טרור שהם לא רצו להיות חלק מכל מנגנון שמסייע לו הומניטרי, ועולו גם שאלות קשות מאוד אלינו בעניין הזה. זו הייתה המציאות אז, לפני 7 באוקטובר ולפני הרבה מרכיבים אחרים. היום כשמעצבים מחדש את המציאות הזאת, ובכלל חייבים לשאול את השאלה איך מגיעים למצב שבו חמאס בכלל לא שולט ברצועת עזה, ברור שהכל נראה אחרת. אבל רק לחזור לשאלה קודם, אפשר להפריח כל דבר כזה, איזה היגיון פוליטי זה משרת עכשיו להגיד האם השינוי הזה היה מספיק גדול או לא. הקטסטרופה של 7 באוקטובר
6: זה ברור שיש פה אירוע פוליטי, זה ברור, אבל בכל זאת בוא נדייק.
5: אני מעדיף להתעסק במהות. אני חושב שדייקתי את מה שצריך לדייק, ובעיניי המשמעות של זה
6: אתה תחזור במידה ובנט יהיה ראש ממשלה שוב? תחזור לתפקיד כלשהו לידו?
5: שאלה שהיא כל כך פרימצ'ור. אני אמרתי בעבר ואני אומר גם היום, אני מאוד אשמח להמשיך לשרת את הציבור הישראלי בביטחון הלאומי, אבל מעבר לזה זה פשוט כל כך מוקדם לדבר על זה. הקמפיין של הבחירות עוד לא בסיום.
0: טוב, זאת שאלה שבאמת בענייני בחירות, אתה חושש מתרחיש שיש מי שמעלה שבו באחת הגזרות או יותר תהיה התחממות שתגיע משיקולים של מועד הבחירות המתקרב?
5: תראה, אני בוודאי חושש מאסקלציה לפני הבחירות, כן? זה יכול לקרות מכל מיני סיבות שונות.
0: אז נמקד, האם אסקלציה, הסלמה, מכוונת בגלל מועד הבחירות המתקרב?
5: אני אענה ככה, אני מאוד מקווה שבמדינת ישראל, בשום מציאות פוליטית, נאנו הצורבר, לא יכול לסיטואציה שבה מישהו ממקבלי החלטות משתמש בכלי של מלחמה שמסכנת אזרחים ישראלים בתוך תהליך פוליטי. אני מכיר בדיוק את ההפך. אני מכיר את עלות השחר באוגוסט 22 לפני הבחירות, שהממשלה אז עשתה כל מה שיכולה כדי שזה קצר ככל שאפשר, כדי לא להשפיע על תהליך הבחירות. Okay. וגם נתניהו בשומר חומות לא יזם את המלחמה הזאת וחתר לסיים אותה מוקדם.
0: השאלה עכשיו, האם אתה חושש...
5: אני מקווה שזה לא יהיה אחרת.
0: אתה מקווה, אבל אם אתה חושב שזה כן יהיה אחרת.
5: אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. מבחינתי זה לגמרי מחוץ לסקופ של מה שאפשר לדמיין שרלוונטי ונורמטיבי במדינה.
0: דוקטור אייל חולתא, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, תודה רבה על השיחה.
5: תודה לכם.
0: כן, מה זה?
6: אתה מכיר אירוע כזה?
0: של מה?
6: שראש ממשלה מסוים הסלים זירה מטעמים פוליטיים, ושאפשר להראות את זה, להוכיח את זה.
0: את חושבת שאפשר לנקות לגמרי? קודם כל,
6: לא
0: חשש
6: יודע,
0: כזה קיים.
6: לא יודעת, אמרו שלא יהיו פריימריז אבל... בליכוד, כי ביבי יביא לאיזה הסלמה, זה לא קרה.
0: את חושבת שאפשר לנקות לגמרי את השיקולים הביטחוניים משיקולים פוליטיים, לגמרי לעשות הפרדה מוחלטת עם חומה סינית בלתי עבירה בין השיקולים האלה לאלה?
6: אני חושבת שתמיד צריך באמת? להסתכל, אבל ברגע שזה דבר שהוא חוזר, וכמובן הוא משרת צד פוליטי מסוים לבוא, וכל הזמן להגיד שיש מישהו שיביא לאיזה הסלמה, אני לא ראיתי, גם הזכיר חולתא.
0: את העיניי הייתה שיש אפשרות לתרחיש כזה.
6: מי? מי מעלה
0: את ה... קודם כל, לאורך כל השנים האלה, לאורך כל 3 השנים האלה, לא ראינו חדירה של שיקולים פוליטיים לתוך השיקולים הביטחוניים?
6: שמה, שמישהו הסלים זירה, מישהו הסלים זירה כדי, לא יודעת, מטעמים פוליטיים, לעצור משהו, לעצור בחירות, לעצור תהליך אחר, אני לא ראיתי את זה.
0: זאת אומרת, זה חשש מופרך.
6: ברור שצריך להסתכל על זה, אבל לבוא וכל הזמן להגיד שיש צעד שמעוניין, איך זה משרת את נתניהו הסלמה כרגע? זה לא משרת אותו. לדעתי.
0: טוב, בואו נעצור ונדווח על מה שקורה בחוץ. תכף נחזור לפוליטיקה כמובן.
7: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כן, זה מה שקורה עכשיו בחוץ, בכבישים, הנה. עומס תנועה בכביש 4 בשני הכיוונים, ממחלף מורשה עד מחלף ראשון לציון, ובכביש 1 עמוס בכיוון מזרח, ממחלף בן שמן עד מחלף קירת יערים. הפסקה קצרה ואחריה נשאר עם פוליטיקה, בחירות 2026, 68 ימים לפני יום הבוחר. נדבר על ההכרזה הצפויה של אופי וינטר ומה זה עושה לגוש הימין, וגם על חזרתה של הרשימה המשותפת. עוד מעט.
7: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
13: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
14: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
13: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
15: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
13: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
0: חזרנו. טוב, שנמשיך את העניין הקודם או ש...
6: לא, זה, אני מניחה שזה...
0: אני זוכר
6: שזה...
0: ציטוט, כן. שאמר, ציטט אותו, הנה מצאתי בגוגל מאי 26, יובל קרני, ידיעות אחרונות, גורם בליכוד, אנחנו חייבים מכה שלישית באיראן, אחרת נפסיד את הבחירות. כלומר, אפשר לא להאמין בזה באופן אישי ולשלול את האפשרות שזה יקרה מזל, אבל זה על השולחן. כלומר, תרחיש כזו, אפשרות כזאת.
6: אני לא יודעת מי זה הגורם. אני גם מדברת.
0: זה על השולחן.
6: נו, אז מה? אז נתניהו יחליט לבד, בלי טראמפ? לא, זה יותר מדי.
0: יכול להיות באמת שזה לא יקרה.
6: הבחירות בעוד...
0: הלוואי שזה לא יקרה.
6: הבחירות בעוד 5.5.
0: כן. ועוד, זאת אומרת, עוד 5.5 נדע מה קרה.
6: אז נדע, לחזור לשיחה הזאת,
0: יפה.
6: כן.
0: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על עוד מפלגה שמצטרפת למקום הדי צפוף בגוש הימין. יערה שפירה כתבתנו, שלום יערה.
16: מעניין שאתה אומר גוש הימין. רוב האנשים...
0: ואופר וינטר הוא גוש הימין. זה לא בכלל...
16: וטרופר הוא גוש האייזנקוט? אחרי שום. באותה מידה.
0: לא, אבל אם אני שמעתי היום, ותקני אותי אם אני טועה, הערה מפי סביבתו של אופר וינטר, על כך שהוא לא מתכוון לתמוך בשום מצב שהוא באייזנקוט, מבחינתו ראש הממשלה הבא זה נתניהו, בממשלה רחבה.
16: כן,
0: צדקתי?
16: אותו דבר, הם תמונת מראה. מה שטרופר אומר, וינטר אומר לצד השני. שניהם אומרים, אנחנו מעדיפים, הכי טוב היה אם אפשר להקים ממשלה ציונית רחבה, וינטר יגיד ממשלת ימין עם עוד אנשים מהגוש האחר, טרופר יגיד, אנחנו רוצים ממשלה רחבה עם אנשים מכל הגושים, אבל טרופר יגיד, לא ברשות נתניהו, ווינטר יגיד, לא ברשות אייזנקוט, ושניהם יגידו, וגם כן, אם אין ברירה, אנחנו בעצם נהיה מוכנים להשלים ל-61. אם קלו כל הקיצים וזה, אם תדחוק אותי, אם תדחוף אותי בלשון בריאיון, אז אני אגיד לך זה. בעצם הם תמונת מראה, כשמי שנשארו באמצע הם א' בני גנץ וב' גלעד ארדן. ואלה ארבע מפלגות האמצע הם א' בני גנץ וב' גלעד ארדן.

0: בעצם סגירה בין שלוש המפלגות חדש תעל ובלד, זה ממתין, היום בערב זה יאושר במזכירות תעל, אחר כך יהיו עוד סגירות סופיות, אני יכולה להניח שבשבת פחות או יותר תהיה מסיבת העיתונאים וההכרזה הרשמית, אבל האמת היא שזה כבר סגור, וזה סגור כך שאת יודעת, היה פיצוץ גדול כשאחמד טיבי ועדת הפיוס הציע לו רק את המקומות השני והתשיעי ברשימה, זה מה שהוא יקבל, השני והתשיעי, תהיה רוטציה בין התשיעי לשישי, ורוטציה בין השמיני לעשירי, אני לא אכניס אותך ואת המאזינים לתוך זה, אבל טיבי לא מקבל הרבה יותר מבחינת מקומות, הוא כן מקבל מבחינת תפקידים, זאת אומרת, אמרו לו בסדר, ברשימה זה מה שיהיה, אבל תקבל לתפקיד יושב ראש הסיעה, ותקבל תפקיד חבר בוועדת כספים, ותקבל תפקיד סגן יושב ראש הכנסת, ודברים מהסוג הזה, וזהו, ופחות או יותר תראי, זה לא שיש למישהו לאן ללכת, כן, זה לא שיש חלופות יותר טובות לאף אחת משלוש המפלגות, ולכן מאוד הגיוני שהן ירוצו יחד, בסקרים שלנו זה מניב להן הרבה יותר מנדטים, בסקרים שלנו זה 8 מנדטים. אגב, למי זה טוב? נדמה כאילו באינטואיציה, נכון שזה טוב לגוש אייזנקוט, זה לא.
1: למה?
0: כי זה מרחיק אותו מהאפשרות להקים ממשלה. הוא הרי לא יושב עם טיבי ועם בלד, נכון? זה אף אחד לא חושב.
1: אבל עם הבאס, הבאס מחריק את עצמו מהאירוע.
0: הבאס הוא מחוץ לרשימה הזאת בכל מקרה.
1: נו, אז הוא...
0: יש פה את הצירוף של בלד לחדש תעל, שעד עכשיו לא עברה את אחוז החסימה והקולות שלה התפזרו, ויש כאן עוד 2 מנדטים למפלגות ערביות שאייזנקוט לא יכול לשבת איתם. למעשה זה מגדיל את הבלוק שמול אייזנקוט.
1: טוב, זה מסבך את המערכת עוד יותר, כן. לשורה התחתונה, כן. יערה שפירה. תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: וזה מה שהיינו צריכים, עוד סיבוך.
1: עוד סיבוך.
2: של המצב.
1: עוד פיתול.
2: כן, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ממפלגת חד"ש, שלום לך.
3: שלום, שלום.
2: אנחנו מבינים שזה לא לגמרי עוד סגור, מה עוד עלול להשתבש?
3: תשמע, אנחנו ראינו בעבר כל מיני שיבושים, אני מאוד מקווה שהפעם זהו, זה סופי, אני חושבת שהגענו להסכמות בכל הדברים שעמדו על הפרק, מאוד מקווה שמחר או מוחרתיים תהיה מסיבת עיתונאים, עיתונות שנכריז אחרי שכולם חתמו, אבל אתה יודע, גם כאשר צוותי מסע ומתן מקיימים שיחות, הם בכל זאת צריכים לחזור למוסדות המפלגות שלהם ולשמוע מהם. מאחר ולא היו חריגות גדולות ממה שהסמיכו במוסדות המפלגות, אנחנו מצפים שסגרנו עניין.
1: התאכזבת מכך שמנסור עבאס התרחק מכם ובסופו של דבר בחר להישאר במקום העצמאי הזה שלו?
3: את האמת, מזל, את ראיינת אותי כמה וכמה פעמים כבר גם במקומות אחרים, וידעת שאני רואה את המרחק הזה בינינו לבין העמדות.
1: ידעת שהוא לא יבוא.
3: אני ידעתי שהוא לא יבוא, ככה הרגשתי מלכתחילה, ככה ראיתי כל מי שהיה לו עיניים בראש, אבל אנשים קיוו ורצו, וחשבו שזה לטובת האוכלוסייה הערבית, ולצערנו זה לא קרה.
1: ואת יודעת להגיד למה? כי מה? כי הוא בכל מקרה רוצה לשבת בתוך בממשלה הבאה, לא משנה מי יהיה ראש הממשלה.
3: אני מלכתחילה חשבתי ככה, והוא לא מחביא את זה, הוא מדבר על זה שהוא יהיה חלק מהממשלה, בהתחלה אמר ממשלה, אחר כך חידד את זה ואמר ממשלת שינוי, כי הוא נשאל כמה פעמים האם גם ממשלה בראשות נתניהו נכנסת לתמונה. אני חושבת שהוא מרגיש מאוד בתוך העניינים של ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו, ואני חושבת שהוא מתעלם מכמה תסריטים, שאחד התסריטים האלה זה שתקום ממשלת מה שנקרא ציונית, לאומית, שהיא לא תרצה שיהיה רעם בתוכה. כשהערה עכשיו הזכירה אותו. שכמה שהוא חשב שהוא...

0: את לא הבנו על מי את מדברת? שאת מי יערה הזכירה? כי בדיוק בנקודה הזאת לא שמענו אותך.
1: יערה דיברה על הנושא של, בעצם אתם קראתם לזה שהרשימה המשותפת תקשה על אייזנקוט בהקמת הממשלה. בעצם אנחנו אלה הפכנו להיות המכריעים ולא מנסור במקרה הזה. אם אנחנו אלה שמקשים על הקמת ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו, אז אני חושבת שבאיזשהו שלב יצטרכו לשמוע מאיתנו, יצטרכו לפחות לראות מה
0: עכשיו קצת משובש. חברת הכנסת איידה תומא סולימאן, אבל כשהאייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, מדבר על ממשלת מיעוט, כשהוא אומר, אם יהיו לנו 58 מנדטים, מה שעשו המפלגות הערביות זה עניינן. אז מה באמת אתם תעשו להערכתך במפלגה כזאת? נגיד בסוגריים, את פרשת, את לא תהיה חברת כנסת בכנסת הבאה. אבל מה את חושבת שצריך? יפה. מה את חושבת שצריך לקרות במקרה כזה? 58 מנדטים לגוש האייזנקוט.
1: אני חושבת, אנחנו כל הזמן אמרנו ממשלה זה קפה היסוד של הממשלה, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות איזה קפה יסוד יביא אייזינג.
2: אז לא תמליצו עליו באופן אוטומטי.
1: אבל מה שבטוח, אנחנו הבטחנו לאוכלוסייה שלנו שלא ניתן יד בשום פנים ואופן לחזרת ממשלת נתניהו הפשיסטית. אנחנו גם, לא רק שלא ניתן יד, אנחנו נלחם ואנחנו נעצור ממשלה כזו להגיע. נכריע בזמנו מה צריך לעשות.
0: אוקיי, הקו מעט משובש, אז נעצור כאן. חברת הכנסת, עדיין חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ממפלגת חד"ש, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: 5.46, עוד מעט נחזור לפוליטיקה, אבל עכשיו מה קורה בחוץ? לא, אין עדכוני תנועה, יש רק הפסקה קצרה, ומיד אחריה נהיה עם עוד שאלות ותשובות מעניינות בסקר כאן חדשות ברשת ב'.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת ב'. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
3: אנחנו כאן.
0: חזרנו, ואנחנו עדיין עם בחירות 2026. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום שחר.
8: שלום, ערב טוב.
0: ועם עוד נתונים מעניינים מסקר כאן חדשות ברשת ב' שפורסם היום, אבל קודם בואו ניתן תזכורת למי שלא שמע מוקדם יותר היום כאן, מה תמונת המנדטים בסקר העדכני מהיום, שחר?
8: אז זה בעצם סקר כאן חדשות ברשת ב' מהבוקר של דודי חסיד מכון קנטר, מראה עלייה של גדי אייזנקוט, שהופכת אותו בעצם למפלגה הגדולה ביותר. אייזנקוט עולה בסך הכל במנדט אחד, מ-23 ל-24, אבל זה בדיוק המנדט שמשנה את התמונה משוויון בין המפלגות. אז גדי אייזנקוט כאמור עם 24 מנדטים, המפלגה הגדולה ביותר. נתניהו נשאר עם 23. אחר כך ביחד של נפתלי בנט עם 14 מנדטים יציב, בתחילת השבוע הוא עלה בפעם הראשונה אחרי חצי שנה. הדמוקרטים של יאיר גולן 10 מנדטים, 9 מנדטים לעוצמה יהודית של בן גביר, גם 9 מנדטים לישראל ביתנו של ליברמן, 8 מנדטים מנדטים ליהדות התורה, 7 לשס, חדש תעל עם 6 מנדטים, רעם עם 5, והציונות הדתית של סמוטריץ' עם 5 מנדטים. כל התזוזות הן בתוך הגושים, כלומר ליברמן מאבד מנדט אחד לאייזנקוט, שהופך אותו למפלגה הגדולה ביותר כאמור, וסמוטריץ' לוקח מנדט אחד מאיתמר בן גביר, גם כן בתוך הגוש, אז 52 מנדטים לקואליציה, 57 לאופוזיציה, ועוד 11 מנדטים למפלגות הערביות. זאת תמונת המנדטים מהסקר הזה.
0: מעל אחוז החסימה, ומתחת לאחוז החסימה, בית ציוני המילואימניקים, חילי טרופר, יועז הנדל, כחול לבן, בני גנץ, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, וגם בלד.
2: לא, גם נגיד שזה הסקר הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, וזה לא משנה את מצבה של המפלגה.
8: נכון, הליכוד בעצם ירדה מנדט אחד בשבוע שלפני הפריימריז, אחרי שכל העיסוק בפריימריז כנראה השפיע, מה שנקרא, על הבוחרים. אבל עכשיו, אחרי הפריימריז, אנחנו שואלים את המצביעים, ובאמת אין שינוי במובן הזה בגודל של מפלגת הליכוד.
0: שאלנו עוד כמה נתונים ושאלות שנשאלו הנשאלים בסקר אחרי הפריימריז בליכוד.
8: אז קודם כל שאלנו אותם, וזה אנחנו מפרסמים פה עכשיו מה שנקרא לראשונה את השאלה הזו, שאלנו אותם מבין חברי הכנסת בליכוד שנפלטו החוצה, נפלטו הרי הרבה מאוד, את מי הם הכי היו רוצים לבוא ולראות, למי הם הכי מתגעגעים,
0: מי יהיה הכי חסר מבחינתך
8: בכנסת הבאה. במקום הראשון עם 17 מנדטים, עם 17 אחוזים, סליחה, כן. השרה מאי גולן, היא אליה הליכודניקים הכי מתגעגעים, היא תהיה הכי חסרה להם. אחר כך ניר ברקת עם 16 מנדטים, צריך לומר ברקת בינתיים במקום גבולי יחסית ריאלי, אבל עוד לא ברור. אבי דיכטר אחריו עם 10 אחוזים, אביחי בוארון עם 8, חנוך מלביצקי עם 7 אחוזים, קטי שטרית 6 אחוזים, עידית סילמן עם 3 אחוזים בלבד, זאב אלקין עם 2 אפילו פחות, והשרה גילה גמליאל עם 0 אחוזים. אז מאי גולן,
0: מאי גולן 17 אחוזים ממצביעי הליכוד אומרים שהיא הכי תחסר להם, אבל 0 אחוזים אומרים את זה על גילה גמליאל, כלומר לאף אחד לא אכפת אם גילה גמליאל תהיה או לא תהיה.
8: נכון, וצריך לומר גילה גמליאל נבחרה במקום ה-25, כלומר גם היא על גבול הריאלי, הליכוד בסקרים 23, היא על גבול הריאלי, אבל 0 אחוזים כותבים אותה. 17 אחוזים, הכי תחסר להם מאי גולן מביניהם.
0: שרת המודיעין לשעבר, ב-7 באוקטובר, כלומר, גילה גמליאל, צריך להזכיר.
8: כן, שאלנו.
0: לא היה לה מודיעין לגבי זה.
8: שאלנו את הליכודניקים, גם האם נתניהו היה צריך לשריין את גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. שימו לב, 29 אחוזים אומרים כן, היה צריך לשריין אותם ברשימת הליכוד. נזכיר אדלשטיין בעצם עזב לאחרונה, וגם ארדן היה למעשה חלק מהמפלגה גם אם לא רץ בה, ו-40 אחוזים כותבים שלא, נתניהו לא היה צריך לשריין אותם. זה בקרב מצביעי הליכוד. עוד שאלה שכבר פרסמנו בצהריים, אבל מעניינת מאוד, שאלנו מה קורה אם הליכוד לא מצליח להרכיב ממשלה, ושימו לב בעניין הזה למה שקורה אצל מצביעי הקואליציה. מצביעי הקואליציה, שאלנו האם נתניהו צריך להסכים להצטרף לממשלה גם אם הוא לא יעמוד בראשותה, במקרה שהוא לא מצליח להרכיב. כן, אומרים 42 אחוזים ממצביעי הקואליציה, 43 ממצביעי הליכוד, ורק 32 אחוזים אומרים שלא, כלומר יותר בקואליציה אומרים שנתניהו, אם הוא לא מצליח להרכיב ממשלה, צריך להרכין את הראש ולשבת תחת גדי אייזנקוט.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה שחר.
2: תודה.
0: ופרשננו הפוליטי, יואב קרקובסקי מצטרף אלינו, יואב.
9: שלום רן, שלום מזל.
0: מה אתה לוקח מהנתונים האלה, מהשאלות לגבי... בוא נגיד מצביעי הליכוד אחרי הפריימריז?
9: קודם כל, מצביעי הליכוד לא מתכתבים מתפקדי הליכוד, וצריך להגיד את זה. מאי גולן תחסר, הכי תחסר למצביעי הליכוד העתידיים, 17% מהם רוצים לראות אותה, כאשר היא נמצאת כל כך רחוק. היא באמת הגיעה עם הישג מאוד מאוד מאוד נמוך בפריימריז האלה. מתפקדי הליכוד מאוד לא התלהבו ממנה, וזה נתון מעניין. גם אבי דיכטר עם 10% בלבד, גם הוא עם נתון נמוך, אבל זה יכול אולי להיות איזשהו טיעון מבחינת נתו, כשבאמת נשמעת כבר הדרישה, גם מצד חברי מרכז, גם מצד גורמים בתוך התנועה, שאולי הייתה טעות של בנימין נתניהו שלא נתן לו קצת יותר דחיפה, ואולי הוא ישוריין, כך פרסמה כבר אתמול בכאן חדשות יערה שפירה.
0: כן, וחברת הכנסת טלי גוטליב מאוד לא אוהבת את הרעיון הזה שמענו היום על שריון.
2: גם סעדה דיבר נגד זה.
9: ואני חושב שבאופן עקרוני זה לא כל כך ראוי, כי אם מתפקדי תנועה נותנים איזשהו כרטיס אדום ומסלקים משורות התנועה אדם שהם לא מוצאים אותו מתאים, זה לא ראוי שיושב ראש התנועה יתקן מה שהוא
2: יראה אותו כעבר. קשה לי לראות שזה קורה, אבל תמיד יהיה את ראש המלל, זה תפקיד אם וכאשר.
9: נכון,
0: באופן כללי חשוב להתנהל לפי מה שראוי ולפי מה שלא ראוי.
2: אז אנחנו דיברנו הרבה באותו יום, גם שידרנו יחד, מי יהיה ברשימה, מי ייכנס. בסופו של דבר נבחרה רשימה, היא בסך הכל רשימה שנתניהו יכול להיות מרוצה ממנה, ואנחנו רואים שזה לא משנה. זה לא משנה בכלל, נשאר על אותו מספר מנדטים. זה לא הקפיץ, אבל זה לא הוריד.
0: אבל למה שזה באמת, למה שזה ישנה?
2: כי זה מתניע משהו.
0: כי המיקום של אלי כהן או המיקום של איקס ופלוני
2: אלמוני משנה. כי אם הייתה נבחרת רשימה עם גורמים שהם נתפסו כבעייתיים בפונט, אז יכול להיות שזה היה פוגע.
9: אבל אני אתן את זה
2: מתוך, אבל אולי אין לזה משמעות בכלל.
9: אני אתן את זה מתוך תפיסת הסקרים לאורך שנים. בדרך כלל, כאשר מתעסקים במפלגה כל כך הרבה, במשך כמעט שבוע וחצי, התעסקנו רק בליכוד, בפריימריז שלו, יש ציפייה שהעיסוק התקשורתי יקפיץ באופן אוטומטי את מספר המנדטים. כך קרה גם עם הדמוקרטים שהם עלו כמעט ל-11 מנדטים בחלק מהסקרים, ירדו בחזרה ל-10, וכל זה היה סביב הפריימריז שהיו בדמוקרטים. כאן הסקר שנערך אצלנו בכאן חדשות ביום ראשון נתן לליכוד 23, וגם לאחר מכן 23, באופן כללי, אם נביט על רשימת הליכוד, היא גם לא מאוד מאוד השתנתה. יש כמה גורמים שבאמת סולקו אחורה, ניר ברקת, דוד ביטן, טלי גוטליב ודודי אמסלם, אבל באופן כללי רוב הרשימה נשארה כפי שהיא, פחות או יותר עם קצת שינויים בתוך, כדי לסמן את הסדר יום נגד התקשורת, נגד מערכת המשפט, והפנים היחידות החדשות שהליכוד מציג זה חבר כנסת מכהן שעבר מעוצמה יהודית לליכוד ואמר היום לקלמן ליבסקין משפט שהוא מאוד עוצמתי, אין הבדל קיצוני בין עוצמה יהודית שהיא המחליפה של תנועת כך, איתמר בן גביר תלמידו של הרב מאיר כהנה, אין הבדל מהותי היום בין הליכוד לבין עוצמה יהודית. זה משפט שאני לא יודע אם אלמוג כהן שם לב עד כמה הוא משמעותי.
0: אבל זה לא נאמר גם בפעם הראשונה, גם נדמה לי מאי גולן אמרה משהו דומה, וטורי אמר משהו דומה. מאי
9: גולן עצמה הייתה ראש הלשכה של איתמר בן גביר בעבר, ובאמת נדמה שהייתה לאורך כל הקדנציה האחרונה. כן,
2: אבל עובדה שאלמוג כהן לא מצא את עצמו בעוצמה יהודית, נפלט החוצה.
9: זה אוקיי. בעיקר כן. יחסים אישיים עם איתמר בן גביר.
0: כן, אבל אמרת היחסים האישיים בצד, אבל ההבדלים האידיאולוגיים כנראה פחות קיימים, כפי ששמענו היום מאלמוג כהן. תודה רבה, יואב קוקובסקי.
9: תודה רבה לכם.
0: אנחנו מסיימים שעה ראשונה. זה אומר שאנחנו מתקרבים לפרסומות, ואז לחדשות השעה 6 מזל מועלם, וחוזרים לעוד שעה גדושה בדיווחים.
2: גם
10: חוזרים
2: דברים,
10: חוזרים
2: לליכוד
10: ולמשרות הימים. יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
12: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
15: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
17: חדש ב-Yellow. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. מהקומקום
18: הכי קטן עד המקרה לבן. כל העולם יודע מי. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחמאס מאשימים את ישראל בפשע מלחמה בעקבות התקיפה בעזה וקוראים לממשל טראמפ לבלום את ההפרות של הפסקת האש. חמאס טוען כי הותקפו שוטרים ואזרחים, בצהל אומרים כי הותקפו מחבלים. צערות של צרפת מאיים בעיצומים נוספים בשל מעשי האלימות של מתנחלים. התחזית עד יום שישי, התחממות בהדרגה.
3: ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. תקיפת צהל בעיר עזה שבה נהרגו לפי כמה דיווחים 9 בני אדם. חמאס מאשים את ישראל בפשע מלחמה וטוען כי בתקיפה נהרגו קציני משטרה ושוטרים ונפצעו אזרחים ולא בכירים בארגון. עוד נאמר בהודעת חמאס כי ממשלת נתניהו נחושה להתחמק מיישום הפסקת האש ומעוניינת לחדש את הלחימה ברצועה. הארגון דורש מממשל טראמפ לעצור את ההפרות האלה ולחייב את ישראל לאפשר את השלמת תוכנית מפת הדרכים. שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, מגנה את מעשי האלימות של מתנחלים ביהודה ושומרון ואת אמירותיו האחרונות של השר בן גביר, ומאיים בהטלת עיצומים נוספים על כל מי שמספק אמצעים למתנחלים אלימים. ברו כתב ברשת אקס כי מה שקורה היום בגדה המערבית מביש, וכי כל האפשרויות נמצאות על השולחן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. על רקע תקיפת ישראל בסוריה והביקורת האמריקנית בעקבותיה, ראש המל"ל לשעבר הדוקטור אייל חולטה סבור שספק אם ההתקפות כאלה בלבד ימנעו את התבססות טורקיה שם.
20: אני מזמן לא קראתי תקיפה כל כך חריפה דיפלומטית של דיפלומט אמריקאי כנגד ישראל, ולכן השאלה הגדולה היא לא רק אם היה נכון טקטית לתקוף בסוריה כנגד פעולה כזאת או אחרת, אלא באיזה אופן ישראל מתכוונת למנוע את ההתבססות הטורקית בסוריה. ואם הדבר היחיד שמדינת ישראל תפעיל זה רק התקפות של חיל האוויר, לדעתי אנחנו נכשל.
19: אייל חולטה שוחח עם רן בנימיני ומזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שבתמונות לוויין שצולמו הבוקר מעל שדה התעופה הצבאי דוהור אפשר לראות 4 פגיעות במסלולי ההמראה והנחיתה שצבא טורקיה עזר לשפץ בעת האחרונה. בתוך כך דיווחים בסוריה שצהל שחרר 3 סורים מדרה ומקונטרה כשנה לאחר שנעצרו. סקר כאן חדשות ברשת ב' מלמד כי 6 מכל 10 תומכי ליכוד סבורים שהיה נכון לקיים את הפריימריז במפלגה. רק 2 מכל 10 גורסים שהיה מוטב לפעול בדרך של ועדה מסדרת. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה מחזקת את הסיכויים להצלחת המפלגה בבחירות או פוגעת בהם, 48% ממצביעי הליכוד סבורים שהרשימה החדשה מחזקת את סיכויי ההצלחה בבחירות, ו-21% חושבים שהיא פוגעת בסיכויי ההצלחה בבחירות. סקר מנדטים מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומר על כוחו 23 מנדטים, לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. בדרום הר חברון פועלים קבעים ומתנדבים לבלום שריפה המתקדמת לכיוון בתי היישוב אפקה. למקום הוזעקו מטוסי כיבוי וצוותים נוספים. כביש 60 נחסם לתנועה בשני הכיוונים.
3: כאן תחזית.
16: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
21: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
16: הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: מזריחים מזגן, לכו על המקור אינברטר.
19: כך מחר הוא יום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום.
4: התחזית בחסות?
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
23: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
24: בנק הפועלים.
23: פרטים באתר הבנק.
19: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
26: חדשות ברשת ב', רן בנימיני ומזל מועלם.

0: 6:05 דקות, חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום מזל.
1: שוב שלום רן.
0: פותחים את השעה הזאת גם היא בסיקור מערכת הבחירות 2026, 68 ימים לפני 27 באוקטובר, יום הבוחר. נאמר שלום לאלוף משנה במילואים חזי נחמה, מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן. שלום חזי.
2: ערב טוב רן ומזל, וערב טוב למאזינים בבית.
0: איך אתה מסביר את העובדה שבסקר כאן חדשות ברשת ב', גם בסקר שלנו מהיום, אתם ממשיכים לקבל פחות משני אחוזים, 1.6 ליתר דיוק?
2: איך אני מסביר? אנחנו בתחילת הדרך, אנחנו רק שבועיים במערכה הזאת, ואנחנו רואים שבשבועיים האלה עלינו בצורה משמעותית, אפשר לומר במאות אחוזים, וככל שיעבור הזמן...
0: מה זה מאות אחוזים?
2: כן, מ-0.1 אז זה במאות אחוזים.
1: אתה אומר, תלוי איך מסתכלים על זה.
0: אפשר אולי להסתכל על זה בצורה שהציבור פשוט לא קונה את המסר.
2: כשאני מדבר עם ציבור, אני חושב שהוא מאוד קונה את המסר. כשאנשים מדברים על אחדות, ובסוף מגיעים אליהם פוליטיקאים שאומרים להם, טוב, אבל אם כל אלה לא נשב, אלה אומרים, אם כל אלה לא נשב, אז הוא לא מקבל את המוצר שהוא מבקש. עכשיו יש כאן מוצר חדש, בעיניי מוצר מאוד איכותי, מנהיג איכותי, עם צוות איכותי, ויקח זמן להטמיע את המותג הזה בציבור. ואני מאמין שעד הבחירות אנחנו נגיע להרבה מעבר לאחוז החסימה.
1: אתה מדבר על אחדות, אבל ראיתי את הקמפיין, הוא לא כך משדר אחדות, בטח לא מול מפלגת הבית עד לפני שבועיים של ארדן ויולי אדלשטיין. הוא מקטין את המפלגה הזאת, הוא לא אחזור על כל הקמפיין כרגע, אבל הוא לגמרי לא קמפיין של אחדות.
2: אני חושב שהקמפיין שאומר שאנחנו לא נשב עם שום ממשלה צרה, הוא מכבד את כל המפלגות הגדולות בשני הגושים. זה קמפיין שמשדר אחדות. אם יש חצי מהמפלגות שאומרות, אנחנו לא נשב עם כל הגוש הזה, ואלה אומרות, אנחנו לא נשב עם הגוש הזה.
1: אבל גם בני גנץ אומר את זה, וזה לא הצליח לו עם דדי סמכי, אז למה לכם זה יצליח?
2: את צודקת, אני חושב שבני גנץ הוא קצת... סוס מת במובן הזה של להריץ מפלגה בראשותו. אני חושב שייחוד איתו יהיה דבר מאוד נכון, כי אני חושב שהמסרים הם מאוד נכונים. לקח לו זמן להבין שאלו המסרים הנכונים, אבל אני חושב שהמסרים האלה הם נכונים והם אמיתיים והם מגיעים לעם
1: ישראל. אז למה לא תתאחדו איתו?
2: אני בעד, בוודאי אני בעד יצירת ייחודים.
0: אתה אומר שהוא לא רוצה אבל, נכון?
2: אני לא אומר, אני לא מספיק בקיא בפרטים, אבל אני בהחלט בעד ייחודים, ואני הראשון שישמח לוותר על מקומי לטובת ייחודים ויצירת מפלגה גוש גדולה.
0: אתה אומר השבוע באחד הרעיונות, לא נשלים לאייזנקוט ל-61 מנדטים. אני רוצה לשאול, האם תשלימו לנתניהו ל-61 מנדטים?
2: לא, לא, אנחנו באותו רעיון גם אמרתי את זה. אנחנו לא משלימים לשום ממשלה צרה ל-61. אנחנו מאמינים שבממשלה הבאה צריכים להיות סגמנטים משני הגושים. גם מהגוש שעכשיו אומר רק לו ביבי, הוא צריך לוותר על החלום הזה, וגם מהגוש שחושב שהאפשרות היחידה זה קואליציה עם חרדים ומניעת חוק שירות וכו' וכו'.
1: אז בוא אני אתן לך מקרה מבחן. לגדי אייזנקוט יש 59 מנדטים, אתם מצליחים להגיע בסקרים ל4 מנדטים, זו גם ממשלה צרה? ממשלה של 63 מנדטים? לא תצטרפו אליו?
2: בוודאי. אני חושב שנוכחות של ליכוד וציונות דתית וכו' היא נוכחות חשובה כדי ש-75% מהעם יסתכלו על הממשלה ויגידו, מייצגים אותנו. אנחנו מזדהים ממה שקורה שם. אי אפשר להגיע ל-100%, ואפשר להגיע ל-70-80%. המצב היום שבו 55% מרגיש שהממשלה מייצגת אותו, ו-45, או לא משנה, סביב המספרים האלה מרגישים שהיא לא מייצגת אותם, זה מצב נורא והיום. ובטח אחרי 7 שנים האחרונות, מהקורונה, דרך 5 מערכות בחירות, דרך המלחמה, מגיע לעם ישראל משהו חדש, משהו טוב, משהו מייחד ומלקט ורחב.
0: למה? כי מה רע במשהו הישן?
2: כי אני חושב שהעובדה שאנחנו עסוקים בלנצח על קולו, על חודו של קול, פי דבר, לא בריא. אם הרבה אנשים במדינה, שחצי, קרוב לחצי, שליש, מרגישים שהם לא מזדהים עם המדינה, שהמדינה היא לא הבית שלהם, אנחנו במצב לא טוב. וזה יקרה רק כשהם יסתכלו למעלה, ויראו שבממשלה יושבים נציגים שלהם. זה לא משנה אם זה בנט או אייזנקוט, אבל מייצג סגמנט יותר רחב בציבור, וזה חשוב.
1: אתם מפלגת ימין?
2: כן, חד משמעית. זה הלוגו המרכזי שלנו.
1: לא, שואלת, כי כבר הכל מעורבב. ומה ההבדל ביניכם לבין וינטר שהולך להשיק בעוד שבוע או שבועיים?
2: אני גם כולי תקווה שוינטר יתאחד ואנחנו נתאחד איתו. בעיניי זה חשוב מאוד, הייחודים האלה, כמה שפחות פיצולים. אני אומר, אני הראשון שיוותר על מקומי לטובת
1: יחודים. שאלה אם גלעד ארדן יוותר על מקומו, יבוא וינטר ויגיד, אוקיי, אני מוכן, בואו תחתיי.
2: אני חושב שגלעד ארדן, מנהיג פוליטי כבר 30 שנה, מבטא עמדות ימניות ברורות, היה פוליטיקאי מוצלח ודיפלומט מוצלח, ועדיין ייצג אותנו בכבוד בארצות הברית, וכשבא מנהיג חדש מהעולם הצבאי, מוטב לו שיבוא וילמד את הנושא מספר שנים, ואחרי זה יבקש להניג את המפלגה.
0: ברשותך, רצף באמת של שאלות קצרות עם תשובות קצרות ברשותך. ראש הממשלה נתניהו אחראי למחדל 7 באוקטובר?
2: בוודאי, יש לו אחריות כוללת לכל מה שקדם ולמחדל. כמובן שיש כאן אחריות גוברת בעיניי בלילה עצמו לראש השב"כ ולרמטכ"ל ולמפקד פיקוד דרום ומפקד אגודת עזה. הרי לא ציפינו שראש הממשלה יישב בש"ג של כפר עוז, של נחל עוז.
0: זה לגבי הלילה עצמו, אבל מבחינת מדיניות...
2: אבל אמרתי, אחריות כוללת בוודאי שיש לו, כן.
0: וכשבהינתן המצב הזה שאתה אומר, הוא יכול להמשיך ולכהן קדנציה נוספת כראש ממשלה?
2: זה לא החלטה שלי, זה החלטה של הציבור הישראלי. אם בוחרים בו מיליוני או מיליון וחצי ישראלים...
0: לא, אבל אתה בסוף לשון המאזניים שרוצה להמליך.
2: אז אני אומר, אני מצפה, קודם כל ציפיתי ממנו לקחת אחריות בשלבים הרבה יותר מוקדמים. אבל אני לא פוסל אותו, עם מיליון וחצי אנשים בוחרים בו, אני לא פוסל אותו. ואני כן חושב שאסור שהוא יהיה לבד ולא יהיה ייצוג לכל שאר הציבור הישראלי.
0: ועדת חקירה ממלכתית?
2: ועדת חקירה, לא ממלכתית, כי נוצר כזה חוסר אמון בנשיא בית המשפט העליון, אז מצד אחד זה לא יכול להיות ממונה על ידי ממשלה צרה, ומצד שני זה לא יכול להיות ממונה על נשיא בית המשפט העליון. יהיה כאן ממשלה רחבה, והיא תמנה ועדת חקירה, בוודאי.
0: הרפורמה המשפטית, להמשיך?
2: בוודאי, אבל אני תמיד אומר, אני מעדיף 75% רפורמה בתמיכת 75% מהעם, ולא 90% רפורמה בתמיכת 60% מהעם.
1: אתם מדברים על זה, מה יקרה אילו תגיעו לרגע האחרון ולא תעברו את אחוז החסימה? מה תעשו? כי זה יכול לקרות.
2: כן, בוודאי, אני צריך לעשות חושבים. אני חושב שיש לנו למעלה מ-60 ימים עד לבחירות, ואתם תתפלו לראות איך שהדבר הזה יצבור תאוצה,
1: אתה מאוד בטוח בזה.
0: אם לא, בואו נניח מתוך, אתה יודע מה, תרחיש דמיוני לחלוטין, דמיוני לחלוטין, שאנחנו מגיעים עד דקה לפני הבחירות, ואתם לפי הסקרים, רובם לא עוברים את אחוז החסימה. דמיוני, אבל מה אז?
2: אז אני אומר, קודם כל אני בעד ייחודים, את זה אמרתי גם, אני בעד ייחודים עוד לפני השביעי בספטמבר.
1: אבל זה אפשר לעשות לפני, רק לפני הרשימות.
2: אני בעד ייחודים עד השביעי בספטמבר, ואני מעריך שאף אחד לא רוצה בסוף לגזול קולות לאחרים, אז אני מעריך שאם המצב שלנו יהיה כזה גרוע, לא נמשיך לרוץ.
0: תפרשו.
2: כן.
1: אוקיי. תשובה כנה.
0: שזה חשוב. טוב, חזי נחמה, אלוף משנה במילואים, מפלגת האחדות, תודה רבה לך.
1: בהצלחה.
2: תודה רבה לכם, בשורות טובות.
0: אמן. התכונת תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: זה מה שקורה עכשיו, כביש 6 עמוס בכיוון דרום ממחלף עין תות עד מחלף עירון. בכביש 5 עמוס בכיוון מזרח ממחלף תקווה עד מחלף אבן העזר. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה נדבר בין היתר על באמת סיפור מקומם, מדאיג, מרגיז, מכעיס, כל הסופרלטיבים כולם, על בת 13 שנעצרה על השגת גבול בתוך ביתה. וזה לא הפעם הראשונה שקטינים נעצרים בלי הצדקה. אנחנו נרחיב בנושא החמור הזה עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, במשרד לביטחון לאומי.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
11: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
12: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
10: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
0: חזרנו, לפני שנמשיך מזה מועלם, ציטוטים של הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, בשיחה עם כתבים בחצר הבית הלבן. רוצה לנחש במה מדובר, כי אנחנו מחכים למוצא פיו של טראמפ בעניינים שעל הפרק.
1: משהו איזוטרי, סתם אני מנחשת.
0: את מכירה אותי כבר, זה הטון הוביל לשם. ובכן, הנשיא טראמפ מציג את התקדמות הבנייה במנחת המסוקים שהוא מקים ברחבה הדרומית של הבית הלבן. בזה הנשיא עכשיו שם מדבר, והוא אומר בין היתר את המשפט הבא: אתם יודעים, כך אומר נשיא ארצות הברית, אתם יודעים, לדשא יש חיים כמו שלבני אדם יש חיים. קחי את המשפט הזה.
1: קצת,
0: מה אני אעשה כטבעוני במשפט הזה? מה נשאר לאכול?
1: זה
0: צמחים.
1: הפן הפילוסופי של
0: כן,
1: טראמפ.
0: נשיא כן. טראמפ במוזה משלו. טוב, נחזור לענייננו, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על כמה וכמה מקרים של מעצר קטינים בלי צורך, ובאמת עם הרבה סימני שאלה שמתעוררים במקרים שקורים במחוז הדרום, במשטרת אילת. שלום לעורך הדין שלמה לוי, מנהל מחלקת הנוער בסנגוריה הציבורית במחוז הדרום. שלום שלמה.
14: שלום רב, שלום מאזינים.
0: מהמקרים שמגיעים לשולחנך שלמה, מה קורה באילת?
14: זיהינו תופעה מאוד מוזרה, אפשר לקרוא לזה, של קטינים שבעצם נעצרים על עבירות שאינן בנות מעצר. אפשר יש הרבה עבירות שאדם עובר, שאנשים עוברים, אבל העבירות האלה לא מחייבות חקירת העבירה במעצר, וגם אם יש איזה עבירה שהיא בת מעצר, לא בהכרח חייב להשאיר את האדם עצור במקרה הספציפי שלו.
0: תן לנו דוגמה בולטת.
14: למשל, היה מריבה בין אבא לבן, כפי שאנחנו הבנו, אנחנו כמובן לא רואים את חומר החקירה, אבל מה שאנחנו מבינים מהנער זה שהאבא תקף אותו, הוא יחזיר לו חזרה, והאבא שוחרר, שניהם הובאו למשטרה, האבא מסר את התלונה והלך, ואילו הנער נשאר עצור. עכשיו אין סיבה שבעולם שנער כזה יישאר עצור, זה לא תיק למעצר, לא צריך לחקור את התיק הזה במעצר. אנחנו כרגע מדברים על מעצרי ימים שהם בעצם נועדו לצורכי חקירה בלבד, זה לא מעצר רענישתי. אני עכשיו רוצה להעניש את הילד.
1: כן, אז יש עוד דוגמה של נערה בת 13 שהיא נעצרה בבית שלה.
14: נכון.
1: והפשידו אותה בהשגת גבול.
14: כן, מה שכמובן לא ייתכן דבר כזה, אין השגת גבול
1: אספר על המקרה.
14: ומה?
1: תספר קצת על המקרה, תן לנו פרטים.
14: זו נערה שיש לה חברה, שאותה חברה הגיעה אליה הביתה, והאבא שלה, שאותה חברה רצה להוציא אותה מהבית שלה, והן הסתגרו, והוא גם תקף אותם, ככה הבנו מהנערה, והם הסתגרו בממד וצעקו לאנשים שם שהתקשרו למשטרה. למעשה הם אלה שיזמו את הפנייה למשטרה.
1: ואז המשטרה הגיעה.
14: המשטרה הגיעה ועצרה אותן, את שתי הנערות, הבנות 13, השאירו אותם לילה שלהם במעצר, כי זה כמובן נראה להם מאוד חמור שיש לה עבר פלילי ואין לה, ושהיא משיגה גבול וזה לא נכון. וכפי שכתב בית המשפט, היחידה החוקרת התבלבלה מאוד במקרה הזה, והוא פירט, כפי שהדבר הזה גם צוין בכתבה.
1: אבל מה אומר החוק בנוגע למעצר קטין?
14: סעיף 1 לחוק הנוער, וגם סעיף 10, וגם סעיף 21 שנוגע גם לבגירים ובכלל לעצורים, אומר שבעצם אנחנו עוצרים אך ורק במקרים שחייב לעצור, שאין ברירה אחרת.
1: גם קטין בין 10, בין 12, 13, בלי...
14: כן, אז מתחת לגיל 12 אנחנו פלילית, אז זה לא שייך בכלל. מתחת לגיל בין 12 והלאה, אז עד גיל 14 אי אפשר לעצור עד תום ההליכים.
1: אבל אפשר לעצור ללילה?
14: אפשר לעצור לצורכי חקירה. להניח שקטין בן 13 דקר מישהו דקירה שהובילה למוות. אז הקטין הזה אפשר יהיה לעצור אותו כדי למנוע את השיבוש לצורכי חקירה בלבד, וכשמיד כשהחקירה מסתיימת הם יצטרכו לשחרר אותו לאיזשהו מקום שהוא יהיה ימנע את המסוכנות שלו. זה בעצם חלופת
1: עכשיו,
14: מעבר.
1: אבל בעצם מה שאתה אומר שיש צבר של מקרים באלת, שמשטרת כן, אלת ידע קלה על ההדק של מעצרי קטינים. הצלחת להבין?
14: זה לא רק ידע קלה על ההדק, זה ממש היה מאוד ברור שיש כאן כוונת מכוון. אז בהתחלה את רואה תיק, אני כבר מיד מסביר, בהתחלה אתה רואה תיק אחד פה ותיק אחד שם שצריכים להגיש ערר על החלטת קצין, אנחנו עוקבים אחרי כל תיק ותיק של עצורים, ואנחנו מקבלים את התיקים האלה, ואנחנו עושים את הביקורת שלנו, ואנחנו גם שומעים את האנשים מהשטח. ולאט לאט זה מצטבר, ואז אני שומע גם את עורכי הדין בשטח, אומרים לי, תשמע, יש כאן משהו לא תקין, הם כבר עוצרים יותר מדי קטינים, רק כדי להעניש אותם לילה, ומשחררים אותם אחר כך בתחנה. אז למה השארת אותו כל הלילה לעצור?
0: Okay, ושוב נאמר,
14: ויש כאלה שיגעו גם לבית המשפט, כאילו שבית המשפט...
1: אבל זה מדיניות של מישהו מסוים שם?
14: לגמרי, לא ייתכן, תראה, אנחנו רואים את, אני רואה את כל התיקים מאשדוד ועד אלת, ואני יכול לומר בבירור, הדבר לפעמים מתפלק פה אחד ושם אחד, לכל מיני מקומות. כולם עובדים, ומי שלא עובד כנראה גם לא טועה. אבל לא יכול להיות צבר כזה של תיקים, ברמה כל כך רשלנית.
1: על כמה תיקים אנחנו מדברים? נגיד
14: אנחנו מדברים לפחות על 5 תיקים, כשכבר הבנו שיש כאן משהו וצריך לאסוף אותן, אבל היו גם לפני כן. היו עוד איזה 4 גם לפני כן, 5 ואפילו לפני כן.
0: ותכף נדבר פה עם מפקד אגף החקירות והמודיעין במשטרת מרחב אלת, ונשמע בדיוק ממנו, אבל... אתה, שלמה, מנהל מחלקת הנוער בסנגוריה הציבורית במחוז הדרום, עורך הדין שלמה לוי, כשאתה מבקש תשובות, מה, ואני חוזר לשאלה הראשונה, מה קורה באלת? למה דווקא שם? איזה תשובות אתה מקבל?
14: אני אמת, לא יכול לומר לך שאני מקבל תשובות ממשטרת אלת. משטרת אלת היא משטרה שהיא מאוד פעילה. אני מבין שהם בעקבות האירועים האחרונים, ואני מדבר בעיקר על תיקי הרצח שהיו במרכז ואחד גם היה בבאר שבע, אני חושב שהם שמו להם למטרה להראות את האכיפה ושהנה הם אוכפים את העבירות הנוער. זה ככה נראה, והסמיכות הזמנים היא כנראה לא מקרית, ומיד אחר כך אנחנו פתאום רואים העצורים אחד אחרי השני במקרים שלא צריך לעצור, שאפשר לחקור את זה לגמרי בהליך רגיל. אגב, אני חייב לומר שאפילו בגירים לא היו נעצרים על עבירות כל כך קלות. ובנוסף לכך שצריך להבין שהנזק הנפשי הבלתי נתפס הזה של נערה שנמצאת במעצר לילה שלם, הפוסט טראומה שהיא עוברת שם, ומה שילווה אותה כל החיים, החוויה הקשה הזו,
1: אין ספק, אבל אפשר, אתה יודע, להגיש תלונה על זה למישהו, לאיזשהו גורם, ללכת עם זה הלאה, או שבזה זה נגמר?
14: ודאי, אפשר להגיש את התלונות האלה למבקר המדינה, שיבוא ויבדוק מה קרה שם, ומי איתן תאור.
1: אין מבקר מדינה, זו בעיה.
0: אתם הגשתם?
14: לא, אנחנו עוד לא, אנחנו בשלב מאוד ראשוני, אנחנו רק קיבלנו את הדברים האלה ממש ממש עכשיו, את ההחלטות האלה, אספנו אותן והצגנו אותן. אנחנו מצפים לקבל ממשטרת אלה תשובות. למה הדבר הזה קורה דווקא אצלהם ולא בשום מקום אחר בארץ, ובטח לא בדרום? ואנחנו הולכים לטפל בנושא הזה.
0: אני אסיים מהכתבה בידיעות אחרונות של אלנה קוריאל, התגובת משטרת ישראל. משטרת ישראל פועלת בעניינם של קטינים ברגישות ובאחריות, בהתאם לדין ותוך שמירה על זכויותיהם ושלומם. סוף ציטוט.
14: אני מסכים עם הדברים האלה, רק זה לא משטרת ישראל, אנחנו מדברים על משטרת אילת. זה ההבדל.
0: אתה אומר, משטרת ישראל כאן, ומשטרת ישראל אילת לא עושה את זה.
14: כן, משטרת אילת מגיבה את זה, אבל זה לא מה שהיא עושה, זה אולי מה שעושה משטרת ישראל בדרך כלל. גם שם יש כל מיני זה, אבל אוקיי. אבל במקרה הזה, הצבר הזה הוא לא רגישות. להכניס ילדה בת 13 למעצר, לילה שלם, או מישהי שהיא מתמודדת נפש, ולעצור אותה, לילה שלם, זה לא רגישות וזה לא אחריות, וזה לדעתי רשלנות מאוד מאוד קשה שמי שאתה רואה אותה.
0: עורך הדין שלמה לוי, מנהל מחלקת הנוער בסנגוריה הציבורית במחוז הדרום, תודה רבה לך.
14: תודה רבה לכם.
0: ומאזין לדברים סגן ניצב משה קליין, מפקד אגף החקירות והמודיעין במשטרת מרחב אלת, שלום לך.
15: ערב טוב לך ולמאזינים.
0: תגובתך?
15: הזנתי בקשב רב לדבריו של הסנגור הציבורי. חסר לי לומר לך שהוא לא מכיר את העובדות והמקרים, ומעבר לאמירות פופוליסטיות שאין להם שום תימוכים. אז אני חושב שהוא אמר המון דברים. אני ניזון מההי ואני ניזון מההוא.
0: רגע, הוא מטפל בתיקים שהוא לא מכיר את הפרטים שלהם?
15: הוא מעולם לא טיפל בשום תיק.
1: אז מה האינטרס שלו לעורר כזה עניין?
15: רגע, אולי הוא ממונה על תיקים, ואולי הוא קרא החלטה, אבל את חומר החקירה הוא לא קרא, והוא לא מכיר.
0: תגיד,
15: אם תיתנו לי להתייחס לדברים.
0: לא, ודאי, אבל גם לצטט את הדברים של השופט, את הדברים של השופט, רק שנייה, אתה תתייחס להכל, ניתן לך את כל הזמן. אבל האם גם השופט לא מכיר? כשהשופט, בית משפט השלום באלת שי ברגר, כותב, מצאתי כי היחידה החוקרת לכל הפחות התבלבלה, והציגה, היחידה החוקרת הציגה בפני דוח סודי מלא בעובדות לא נכונות, לנערה לא היה עבר פלילי, גם לא השיגה גבול, וכולי וכולי.
15: בוא נדאג בדברים, בבקשה, בעניינה של בת ה-13, בסדר? Yeah. מפרט גם צירת הפרט ואותם קטינות, אני לא אוכל להתייחס להמון דברים. אני רק אומר שאותה נערה בת 13 מסיקת משטרת אלת המון, והיא נעדרת המון, והסמכות ההורית אינה חלה עליה, ומורה החוק אינו נופל עליה.
0: אז מכניסים אותה למעצר? זה הפתרון?
15: אם תיתן לי להשיב ותיתן לי רצף, אוכל... להשיב לך, אבל בסוף, כי אמירות פופוליסטיות ולבוא ולהגיד כל מיני דברים וכותרות זה יפה, אבל אם תיתנו לי להשיב למה הוביל למעצרה, אז אני אשיב. אז כמו שהתחלתי, אותה נערה בת 13 מסיקת המשטרה המון, היא מטיילת בכל הארץ, בכל מיני מקומות לא טובים, עם אנשים פחות טובים, ומשטרת ישראל כל פעם מחזירה אותה לביתה מהיעדר מסגרות מתאימות לטיפול באותה נערה. מדובר בנערה שנמצאת בסיכון. מי שהזעיק את המשטרה אל הבית היה אב של, של נערה אחרת, שהם הגיעו לבית, הסתגרו, והוא רצה להוציא אותה נערה מהבית. בסוף משטרת ישראל הגיעה לבית הזה בגבות קריאה של מוקד 100, והם סגרו את עצמם בחדר, לא נהנו לקריאות השוטרים, ובסוף בסוף היינו צריכים להוציא את הנערה הזאת, ובהיעדר חלופה מתאימה ובהיעדר מסגרות שלא הרווחה ולא מדינת ישראל יכולה לספק, בטח ובטח שלא הסנגוריה הציבורית, לא שמעתי שום דבר שהסנגוריה הציבורית מוציאה איזושהי פתרון לאותה נערה, אלא מלבד לזעוק שהיא נעצרה. אבל למה היא נעצרה? כי מדובר בנערה בסיכון שחדרה לבית של נערה אחרת, לא הייתה חלופה אחרת איפה לשים אותה, ולכן היינו צריכים להביא אותה בפני בית משפט. לא הייתה ברירה אחרת.
0: חיפשתם ברירה אחרת למעצר שלו?
15: כן, כמובן. גם המשפחה של אותה נערה לא רצתה לבוא.
0: חיפשתם עם רשויות הרווחה, עם כל הגורמים הרלוונטיים, ולא היה שום פתרון למעט השארתה של נערה בת 13 במשך לילה שלם במעצר.
15: כמובן.
0: שקלתם מה זה עלול לעשות לה?
15: האם למישהו נראה הגיוני שמשטרת ישראל בוחרת לעצור נערה בת 13 סתם כי... בא לנו לעצור נערה בת 13?
0: בסנגוריה הציבורית, אומרים בדיוק את זה? מבחינתם התשובה היא כן, זה קורה יותר מפעם אחת. היד שלכם קלה להדק המעצר.
15: אני שוב מסביר, בסדר, שמדובר בנערה בסיכון, שמסתובבת בכל רחבי הארץ עם אנשים לא טובים, ונשקפת סכנה לחייה.
1: אז זה המקרה הספציפי הזה, אבל פה... רגע, שנייה, רגע.
15: רגע, אבל תנו לי להשיב. האם נערה, אם נערה, תבוא לבית שלך, לבת שלך, תסתגר בתוך חדר, ותתקשרי למוקד 100.
1: בסדר, אני ארצה שיטפלו בזה, אבל שלא יעצרו אותה.
15: שאותה נערה יהיה לה מסגרת.
1: לא, אבל אני כן רוצה לקחת את השיחה למקום שבו היא התחילה. בעצם שעורך הדין לוי טוען שיש פה איזה מדיניות. ואתה, שנייה רגע, אתה מכיר את משטרת אלעד, בדקת את זה? אולי יש משהו בדברים?
15: אני מכיר את כל תיקי המעצר שלי, מה שעורך דין לוי לא מכיר, כי הוא לא מקפל.
1: אין מדיניות כזאת.
15: כמובן שאין שום מדיניות. אנחנו באלעד, לצערי, נאלצים לא אחת לטפל במקרים של נערים שנמצאים בסיכון, שאין להם כל חלופה, שאין אין חלופה. לא
1: באילת ספציפית היא עיר שיש בה יותר מקרים כאלה? זה מה שאתה אומר?
15: אני לא יודע לבוא ולבחון. אני יודע שירק את המגוון רחב של תפקידים במשטרת ישראל, לא רק בעיר אילת, ואני אומר לך שיש נערות שנמצאות, או נערה, או נערים שנמצאים בסיכון.
1: לא רק כאלה שמתגוררים באילת, אולי כאלה שמגיעים גם מחוץ לאילת?
15: גם כאלה שמגיעים לאילת, אני יכול לתת לך מספר רב של מקרים שאנחנו מתמודדים לאחרונה, בעיקר בתקופת הקיץ, שמגיעים לפה כל מיני נערים שמתפקים באלימות, שתוקפים אנשים ללא עוול בכפם. רק היום הגשנו כתבי אישום לנערות, שבית משפט שלוש פעמים אמר לאותה נערה להיות במעצר בית, והפר אותו פעם אחר פעם. בסופו של יום מדובר בנערים שבעצם במרכאות לא נשמעים להוראות בית המשפט.
0: בקיץ הזה יש יותר מקרים מחופש?
15: בקיץ הזה היינו עדים מספר רב של מקרי הלימות.
0: יותר משנים קודמות?
15: יותר משנה קודמת, כן.
0: איך אתה מסביר את העלייה הזאת?
15: אני אומר שסופו של יום אין לי מושג מדוע זה קורה, אבל ברגע שאני אומר, ברגע שמגיעים לעיר אילת, גם קטינים, גם גירים, איפה שמגיעים אילת, כאילו עיר החופש, כאילו הכל מותר פה. מי סמים, מי אלימות, מי אלכוהול, ואנחנו נערכים פה, משטרת אילת, מרחב אילת, נערך פה עם תגבור של כוחות, על מנת למנוע אירועי אלימות.
0: כן הביאו לכם תגבור של כוחות ממקומות אחרים בדרום?
15: כן, כן.
0: בצורה משמעותית?
15: כן.
0: אוקיי. ועדיין זה לא מספיק או שזה מספיק?
15: אנחנו כמובן נערכים, אבל אני אומר עוד הפעם, צר לי שעורך דין לוי...
1: אבל מה האינטרס שלו? אני ניסיתי להבין אולי באמצעותך, למה שהוא יבוא ו... אתה יודע, יציג תיאוריה כזאת.
15: האינטרס של הסנגוריה הציבורית הוא לא תואם את האינטרס של משטרת ישראל.
1: אבל יש לו
0: אינטרס. מה האינטרס שלו לדעתך?
15: האינטרס של... תשמע, בסופו של יום האינטרס שלהם, הם לייצר איזשהו... סוג של אנטיגוניזם כלפי משטרת אילת, ואין לי מושג מדוע.
0: זה האינטרס שלהם, הוא קם בבוקר כדי לייצר אנטיגוניזם למשטרת אילת?
15: בסוף, אותו עורך דין לוי, אמר לך מה הפתרון לנערות בסיכון? האם עורך דין לוי אמר לך מה, כיצד הסנגוריה הציבורית מטפלת באותם מקרים, או שהאינטרס של הסנגוריה הציבורית הוא רק לשחרר את הנערים מבלי אפשרות לראות לאן הם משוחררים
0: או לשמור על זכויותיהם?
15: אז לשמור על זכויותיהם, צר לי לומר לך שמשטרת ישראל שומרת על הזכויות שלהם יותר מאשר הסנגוריה הציבורית, כי הסנגוריה הציבורית בסוף עניינה לשחרר את אותה נערה, והיא לא יודעת לאן אותה נערה משתחררת ואין סכנות משקפות לאותה נערה, או מה אותה נערה מייצרת בעצם בציבור. אני אומר, בסופו של יום, הסנגוריה הציבורית מייצרת כותרות שאין בהן כלום. כי אותו עורך דין אמר, אני שומעתי בקשר לעוד דבריו, אני ניזון מאותה נערה. בסוף יש תיק חקירה, יש ראיות, יש עובדות. לא שמעתי את עורך דין לוי פעם אחת אומר, קראתי תיק החקירה, נחשפתי למה שיש, שמעתי מה יש.
1: איפה היום הנערה הזאת נמצאת? חזרה הביתה?
15: אותה נערה ממתינה על איזושהי מסגרת טיפולית שתקלוט אותה.
1: בבית שלה?
15: בבית שלה, כן. אנחנו עדיין ממשיכים להתעסק עם הנערות האלה, לצערי. רק היום, אמרתי לך, רק היום הוגשו כתבי שום לנערות האלה, שהם תקפו ארבע נערות, שתקפו נערה אחרת, כי הם היו בסכסוך איתה. היום, היום, היום, ממש בשעות הצהריים, הוגשו כתבי אישום עם בקשה לאחת תנאים. אני אומר לכם, זה לא...
0: כן, תרק, תמשיך. תשלים את המשפט.
15: בסוף, אני אומר לכם, משטרת ישראל אין לה אינטרס לעצור נערים או נערות, אלא משטרת ישראל רוצה שהנערים והנערות האלו יחזרו למעגל הנורמטיביות.
0: טוב, אבל הכל צריך לעשות לפי החוק. גם השופט שוב כתב שנראה שההוראה בדבר מעצרה של הנערה ניתנה בקלות דעת, מבלי שיופעל שיקול דעת ראוי, והוא גם דיבר על הנזק שעלול להיווצר לה. אבל הדברים ברורים, סגן ניצב.
15: בסוף, לצערי, בית משפט התייחס רק למקרה העובדתי, ולא התייחס לעובדה שכמו שאמרתי, שהנערה הזאת, אני אומר לך, הנערה הזאת מסתובבה בכל רחבי מדינת ישראל, כאשר צעדו אותה כל מיני אנשים לא טובים. ואני לא אומר את זה סתם, כי אני מחפש, הנערה הזאת, אני אומר לך, לעתים, אתה אומר, אני אומר את זה, ואני אומר את זה בצער רב, לעתים אנחנו נאלצים לשמור עליהם, ולעתים באין חלופה אחרת, כדי לשמור על אותה נערה, כדי שלא תסתובב במקומות לא טובים, לעתים אני נאלץ לשים אותה גם במעצר.
1: כן, הנקודה הזאת הובררה היטב, סגן ניצב משה קליין.
15: לא בגלל שאני רוצה לעצור, כמו שאומר עורך דין לוי.
0: טוב, סגן ניצב משה קליין, מפקד אגף החקירות והמודיעין במשטרת מרחב אילת, תודה רבה לך. עורך הדין שלמה לוי חוזר, באמת, שלמה, מנהל מחלקת הנוער בסנגוריה הציבורית במחוז הדרום, במשפט אחד.
16: כן, משפט אחד. אני רק רוצה לומר שהוא כמובן טועה לגמרי בתיאור המקרה, כיוון שהוא מתאר את הנערה שחדרה לבית לכאורה למרכאות, ואותה הם עצרו והיא המסתובבת. אנחנו לא מדברים על הנערה הזו. הנערה שנעצרה זו הנערה שגרה בבית שלה, שאותה האשימו בהשגת גבול בזה שהיא נמצאת בבית שלה. זו הנערה שעליה אנחנו מדברים. הוא פשוט לא מדבר על המקרה הנכון, כי הוא פשוט לא יודע על מה הוא מדבר.
0: עורך הדין שלמה לוי, תודה רבה.
16: טוב,
0: עד כאן העיסוק בנושא הזה. יש לנו כמה עוד ימים לסוף החופש הגדול, מקווה ש...
1: אילת, אתה יודע, אתה שומע, אם יש בסביבה שלך בני נוער, אז רבים מהם יורדים לאילת, זה הפך להיות מקום בילוי, גם הטיסות יותר זולות, וזה האמת, פחד אלוהים, ש... מגיעים למקום הזה, ויש המון המון עניינים, גם של סמים, אלכוהול, בלגנים, מסיבות.
0: קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא וביטחון, חוזרת אלינו, קרמלה, שלום.
17: שלום רב, כן, הרמטכ"ל, על רקע, לא יודע אם זה על רקע תקיפה, אבל בהמשך לתקיפה של צהל בסוריה, הרמטכ"ל מבקר בסוריה ואומר, את הכוחות כמובן, אנחנו רואים את המתרחש, עוקבים אחר השינויים בחזית הסורי, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו, נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת, איפה שצריך, מתי שצריך, עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ומקביל למנוע היווצרות איום צבאי משמעותי על גבולותינו, לא אומר טורקיה, אבל אולי הוא מתכוון, הוא מבקר היום ברודה 210, עם מפקד הפיקוד, עם מפקד החטיבה המרחבית, מפקדים נוספים, מקיים הערכת מצב מבצעית, סיור בדרום סוריה, שוחח עם לוחמי המילואים בשטח, הביע את הערכתו, ואומר, אנחנו פועלים במציאות רב-זירתית, שבה האתגרים משתנים, מתפתחים כל העת, הזירה הסורית היא אחת מהן, עוקבים אחר השינויים, וכאמור, אנחנו עדיין מצויים באותה מלחמה רב-זירתית, דרוכים בכל הזירות, הסלמה יכולה להתפתח בכל אחת מהן, ועלינו להיות בכוננות מתמדת לכך. הרמטכ"ל גם משבח את עבודת האוגדה, שעושה עבודה מתוימת, ומביע הערכה רבה לכוחות המילואים שנמצאים פה, וכבר קיימתם שיחה על הפעילות של צה"ל בסוריה, אין ספק שהוא לא במקרה מבקר היום.
1: כן, זה גם סוריה. לא ביקור כך שגרתי, ובטח לא בתזמון
17: לא,
1: הזה.
17: הוא מסתובב הרבה בשטח, הוא גם בא לשם.
1: נכנס לתוך סוריה?
17: זה לא, זה הכוחות נמצאים שם.
1: כן, לא, אבל הוא עצמו לא נמצא שם כל יום, אז ההגעה לא שלו...
17: נכון, נכון מאוד. ההגעה שלו היא לא מקרית. אני רוצה להבהיר שהפעילות שלנו היא לא הייתה פעילות, תקיפת חיל האוויר היא תקיפה שהייתה מתוכננת, והכוונה שלה הייתה להעביר מסר ברור, לא מוכנים שיכנסו כוחות עוינים בתוך סוריה ונלחם על זה. תראה, מנסים להפיק את הלקחים של השבעה באוקטובר בכל דרך ובכל צורה. כן, אלה הדברים.
0: תודה רבה, קרמלה.
17: תודה.
0: והנשיא טראמפ, אחרי שדיבר בבית הלבן על השיפוצים שם בבית הלבן ומנחה...
17: כן, אלה הדברים.
0: תודה רבה, קרמלה.
17: תודה.
0: והנשיא טראמפ...

0: אחרים.
1: הוא גם אומר, זה פשוט, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני.
0: לא האמנת לזה.
1: אם יהיה להם, הם ישתמשו בזה ולא יהיה להם. לא יודע, המצב כל כך טוב, אז נקבל את זה ונשאר עם זה, המצב כל כך טוב.
0: עד האמירה הבאה.
1: עד, בדיוק.
0: לא, לפני כמה, שבועיים, חודש, היינו, המטוסים היו על המסלולים, לא?
1: כי אז המצב לא היה כל כך טוב.
0: כן.
1: עברו שבועיים, וכרגע המצב כל כך טוב. מזל מועלם. קצת אופטימיות.
0: אני תמיד אופטימית.
1: זה נכון.
0: אתה הצד הבעייתי פה.
1: יפה. טוב, בואו נצא אחרי המשפט הזה לשתי דקות, נפתור את העניינים בינינו, ונחזור עם החיים החדשים, מזל מועלם, של צבות הים במצפה התת-ימי באילת. שם לא עוצרים אותם, להפך. נותנים להם
0: חופש.
1: חיים חדשים, כן.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
11: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שלום טלי.
12: אין לי פקוד אחד בליכוד. לא רק שאין לי פקודים בליכוד, אני צריכה ככה. כל הוועדי עובדים, כל ראשי הרשויות עושים הוראה לא לבחור בי. יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. אני לא שאלה, היה חיסול, היה מטה שהופעה לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב.
10: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.
1: 6.43, חזרנו, כאילו לא חסרות צרות, אז מגיעה עכשיו הודעה של דוברות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, עם אזהרה מפני קדחת מערב הנילוס, מעדכנים שני המשרדים על יחידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס, באזור פתח תקווה, כפר קסם, נתב"ג, המועצה האזורית ברנר, הערבה התיכונה, אנחנו רוצים לשמוע על זה עוד פרטים. איתך, כן, מי איתנו? רגע, נעשה פה נוב.
0: אבל בינתיים אפשר להגיד, כן, לפני שנעבור לה, שמה שממליצים במשרד הבריאות זה לייבש ולנקז מקורות מים עומדים. זה מפחיד כנראה את הסיכון. ובאזורים המועדים לפורנות, שזה אזור כפר קסם, פתח תקווה, הם ממליצים להשתמש בתכשירים דוחי יתושים.
1: כן, כי מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס עד היום, הובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד עדיין מאושפז ואדם אחד נפטר. מרבית החולים סבלו מתסמינים שאופייניים למחלה, אנחנו מדברים על חום, פריחה, שינויים במצב ההכרה, והחקירות האפידמיולוגיות נמשכות במטרה לאתר את מקום החשיפה האפשרי ליתושים. מכל מקום, כל הרשויות המקומיות שדיברנו עליהן הונחו להרחיב את פעולות המניעה, לנטר, להסביר, להדביר, כדי בסוף להגן על הבריאות של כולנו. אז טוב. עכשיו דיברנו והבטחנו על הסיפור על החיים החדשים של שש צבות ים שגדלו במשך לא פחות משלושה עשורים במצפה התת ימי באילת.
0: הם בנות 30.
1: כן.
0: גם גיל יפה.
1: מתבגרות, השבוע שולבו בטבע, כלומר בים הפתוח, וזה חריג.

0: כי צבי הים נמצאים בסכנת החדה חמורה. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאביב לוי, המנהל המדעי של פארק המצפה התת ימי באילת. שלום אביב.
1: ערב טוב רן, ערב טוב מזל.
0: אתה מכיר אותן ממש מהלידה, לא?
1: כן, אני בסוג'ר זרקתי אותן שהן היו 15 גרם, והיום הן מעל 50-60 קילו, כואב לי אגב להרים אותן, אז בהחלט. זה גם משולב עם החיי משפחה שלי כמובן, פעמים, אבל בהחלט גידלנו המצפה, הצוות העובדים לדור אותה, ובהחלט גידלנו אותם, הרבה עבודה קשה.
2: אתה מבדיל ביניהם?
0: זה חתיכת זמן.
2: אתה מבדיל?
1: בהחלט, בהחלט. כן? בהחלט מבדילים, מבדילים בין הצווים, יש להם גם לוחיות זיהוי. אבל
2: בשמות גם?
0: בדיוק.
1: כמובן, יש שמות, זה הילה, ימית, אילת, שונית, מוריס, כמובן, השם מוריס כאן, המייסד, והערבה, כמובן.
2: ויש מועדפת?
1: אני אישית, אילה, אני אוהב אותה, גם קצת היא לא הכי מושלמת, וגם בגלל שהיכולת שלה הייתה להסתובב בכיוון המים, זה משהו מאוד נכבד, לקח לה קצת זמן, חשבה, היא לא מהרה.
0: רגע, רגע, אני אשפר, לא יודע מה אתה עושה שם לקו, אבל
2: רגע, אינו בא, סיפרת למה אתה מעדיף את אילה.
0: הייתי קצת משובש.
1: את אילאי, כן.
2: אילאי.
1: היא לא ישר רצה, היא חשבה, היא הייתה יותר מחושבת, לפני שהיא רצה לים הפתוח, לקח לה כמה שניות. אז זה בהחלט דבר שהוא מאוד יפה. צריך לזכור שהצבים הם בסכנת הכחדה, לא צריך להציק להם. צד שני, יש להם משדר אלקטרוני, זה 6 צוות ששחררנו, אפשר להיכנס לאפליקציה, זה כמובן חינם דרך האתר של המצפה, לעקוב אחריהם בעזרת GPS, כמו כולם, לראות, חלקם כבר היו בירדן. דיברתי שזה ים סוף, המפרץ הוא לא צריך ויזה או אישור לעבור מצד הצבים, צריך גם איזשהו שיתוף פעולה.
0: ספר לנו על התהליך הזה באמת, מה כוללות ההכנות, הפרוצדורה של... זה נראה כאילו לכאורה פשוט, לשחרר את הצבות לים החופשי, ובהצלחה באזרחות.
1: אז קודם כל לגדל 30 שנה, זה לא קל. אבל גם באמת אנחנו בוחרים את הצבים, והם עברו סיטי, ועברו בדיקות דם מורחבות, ועבדו בדיקות לראות שהן באמת בריאות, שבאמת הן לא חולות באיזשהו מצב, להרגיל אותן גם קצת למזון, להתנהגות. בטבע אני רואה ששם יש להם את האתגר הגדול, צריך לבוא בעזרת השיתוף פעולה שלנו ושל שמשות שמועות הטבע. הם גם באו, הם עזרו עם המשדרים, הם שמים את המשדרים בצורה מאוד חזקה ערב לפני, הם מדביקים את זה עם דבק, ובעצם למשך כמה שבועות ואפילו חודשים לפני עובר תהליך של הפרדה, שהם לבד, שהם גם פחות עם אנשים, פחות מצבים אחרים.
2: מאמנים אותם לחיים החדשים.
1: זה נקרא להוריד את האילוף אנטריינינג, זה דבר שהוא קצה הרבה פעמים, אבל למזלנו הצבים הם בעלי חיים קצת פרימיטיב, והיכולת שהם לזכור ולקבל את הדפוס, זה דבר שהאינסטינקט הראשוני שלהם חוזר אליהם, כי לפני 3 שנים שחררנו 3 צבות כאיזשהו ניסוי, ובעצם ראינו כזה דבר שכמעט ולא קורה בעולם, ובאמת השאלה איך צאב שגדל כל החיים בשבי, איך הוא ישרוד בטבע.
2: בשבי, אבל, וואו, זה נשמע. מה תוחלת החיים?
1: כל הצבים גדלים, הצבים האלה יכולים להגיע את 100 שנה, יש צבים עד 250-300 שנה, דווקא הצבים הצמחונים זה איזשהו רמז לאיזה אולי אורך חיים אנחנו צריכים, אבל יכולים לחיות לא מעט זמן הצבים. הם גם כמובן מהירים, בניגוד לצבי יבשה, בעזרת הגפיים הקדמיות, זה כמו משוטים, והרגליים האחוריות זה כמו הגן.
2: אז כמה זמן לוקח להם להגיע לירדן?
1: בשחייה אם הם רוצים, זה עניין של שעה, אפילו פחות. עקבה, גם כאן, גם ערב הסעודית, גם מצרים, זה במרחק של כמה שעות בשחייה מהם. אז בסופו של דבר, גם הצוות ששחררנו הגיעו עד אזור סוף המפרץ בעצם מול שער משך באזור של סעודיה. אז
0: רגע, אתם יודעים לעקוב אחרי ממש
1: כל אחד, לא אנחנו צריכים, כל אחד יכול להיכנס.
2: גם אנחנו יכולים?
1: אני אשלח לכם לי, כל אחד יכול להיכנס.
0: לא, תגיד למאזינים שלנו.
2: ומה נראה בעצם?
1: הם רואים את המיקום של כל השש, ואיפה היא הייתה, להיכנס לך תו של המצפה, יש ממש לינק לשחרור הצווים. וממש רואים שכל השש שמות, כמו שאמרתי, אילי ושמינית וערבה ואילי וכדומה, ואפשר לזכור ורואים, וכל בוקר אני קם בשש, ואפשר ממש כל יום לראות איפה הם רואים.
2: אתה מתגעגע?
0: כמה פעמים ביום, רגע, כמה פעמים ביום אתה עושה את זה?
1: אני כל עושה את זה בבוקר, זה לא מתעדכן כמובן אונליין, אני עושה את זה לפחות איך שאני קם, ובמשך היום עוד פעם אחת ולקראת הערב, רק לראות שכולם באמת משדרים וכולם בסדר. קורה גם מצבים שיש הפסקות בין שידורים וכל מיני דברים, אבל זה בהחלט משהו מאוד מרגש שאנחנו עושים את זה במצפה, והיה לנו הזדמנות לשתף את האנשים.
0: הרגשת שאלן קשה להיפרד?
1: הייתי רוצה להיות רומנטי וכזה, אבל לא, לא, לא.
0: אמרו לך, ביי להתראות, עזוב אותנו.
1: באמת, אבל כמו שאמרתי, יש להם הרבה סכנות.
2: כן, אבל זה קשר.
0: סכנות זה אחד מתוך אלף, נכון? תקן אותי.
1: אנחנו בילדות, אנחנו מקפיצים איזשהו זה, יש פה איזשהו ויכוח לפה, ככל שהצו צעיר יותר, יש לו יותר תופים, אבל יש לו יותר זמן ללמוד את החיים בטבע.
0: אבל בגדול רק אחד מתוך אלף צבים מגיע לבגרות?
1: כן, אלה שנולדים מביצים, שבוקים מביצים, סיכויים לא טובים, כל הצבים, כל כך סכנת הכחדה, אם רואים צבים, להודיע למשל שמועות הטבע או לנו, בהחלט זה דבר
2: אז שהוא... אז אם אני קצת כן רומנטית, אז תיארת את הקשר הזה, ושיש לך מועדפת, אז הם גם יודעים לזהות, הן יודעות לזהות? אתכם, אתכם, או שזה חד צדדי, אהבה חד צדדית כזאת?
1: זה לא, זה אהבה דו צדדית, אני חושב שמצד אחד זה הרבה יותר רומנטי מהצד שלנו, שאנחנו באמת, אבל באמת הם מזהים אותנו, מזהים את ההתנהגות, חלקים, מצד שני, הצבים אצלנו נושים, וזה דבר ידוע, וזה לא בגלל שהם רואים, אלא בגלל שהם רואים הרבה פעמים הבדלי צבע, והם לא בטוחים, וכך הצבים תואמים, בעצם נותנים נשיכות קטנות. אבל בהחלט הם לא נושרים כל הזמן, ובהחלט מכירים אותנו, ויש קשרים בין המטפלים לבין הבעלי חיים. זה דבר שהוא לוקח הרבה שנים.
0: אם אנחנו כבר בשיחה, מה קורה בימים האלה במצפה התת-ימי? בכל זאת אמצע אוגוסט?
1: סך הכל יש הרבה תנועה. אנחנו עם בעלי החיים ויש פעילויות לכל המשפחה. מצד שני, החום בעצם עולה ויש שינויים התנהגותיים בתוך בעלי החיים. שמשפורים את זה בים דרך המצפה התת ימי, כי כל הזמן התצוגה הזאת היא בעצם משתנה. וכמובן אפשר לבוא לראות את ההחלות של הצבים שלא יודע זה, וכמובן לקחת שנורקל ומסריכה ולשחות בים, ואפשר לראות אחד מהצבים. אלעד זה תמיד עיר כיפית, הים הוא ממש יפה, ותמיד כיף בו.
0: יפה, טוב, ובהצלחה לצוות בחיין החדשים, והאב הגאה אביב לוי, המנהל המדעי.
1: אני אדאג לשלוח לכם את הלינק, שבאמת תוכלו לעקוב, ותעזרו לי לראות מה קורה איתם.
0: בכל מקום, מכל מקום להיכנס לאתר של המצפה התת-ימי, למי שלא יקבל ישירות את הלינק. אביב לוי, המנהל המדעי, המנהל המדעי של פארק המצפה התת-ימי באילת, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, טוב לכולם.
2: זה קצת אסקפיזם, לא? זה טוב. כן. משהו טוב.
0: משהו טוב, משהו אופטימי. אנחנו היינו צריכים את זה, לא?
2: לא, גם אתה יודע, לא, לא הדברים המלחיצים של החיים, לקחת איזה
0: קצת חמלה, קצת אנושיות.
2: וגם חמלה, ולדעתי זה ממלא. תראי, שמעת איך הוא מדבר עליהן, וזה...
0: עשה לך חשק לאמץ צבא?
2: לא, אבל פתח לי את הלב.
0: רגע, זה, בוא, תרחיבי קצת.
2: לא, שאתה שומע איש מבוגר, קשור לדברים שהם, אתה יודע, לא הכרחיים.
0: אז הנה, שימי לב ברקע, ככה לסיום. אה? מתבקש.
2: וואו.
0: ועם זה אנחנו ניפרד עוד מעט. אריק איינשטיין.

0: וגם אצלנו הגיעה השעה שבה צריך להיפרד ולומר שלום ללי לאופר. שלום ותודה ללי לאופר שערכה אותנו הערב. בר קציר הפיק, הטכנאי הוא יאיר ניומן. תודה רבה מזל מועלם.
1: תודה ערן בנימיני, מחזיקה אצבעות.
0: מתראים עוד שבועיים.
1: בדיוק, שסע בשלום, תחזור בשלום, שתהנה, שהטיסה תצא בזמן.
0: זה הדבר הכי חשוב, שהטיסה תצא בזמן.
1: זה חיים באקסטרים, החיים פה. גם שאתה נוסע לחופש, אתה באמת עד הרגע האחרון ואחרי.
0: כן, אם אני אתקע ככה עם במטוס מיוזה.
1: במטוס סילון.
0: ילדים מונפים, תבואי לבקר אותי. טוב. חדשות טובות, בשורות טובות, כן? זה ככה אנחנו נפרדים תמיד. יאללה, ביי.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
3: עשינו את זה!
2: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
3: תבואו!
4: נבוא!
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר ביקר את הכוחות המוצבים בדרום סוריה ואמר כי צהל לא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולות ישראל. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שהמסע ומתן עם איראן יתחדש בשלב כלשהו, אך המצב כעת טוב מאוד. במשרד הבריאות חוששים מהתפשטות קדחת מערב הנילוס. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב, השעה עכשיו 7, כאן גבי עינון. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור בדרום סוריה כי צהל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר. צהל יצר בסוריה מרחב הגנה קדמי המשמש חיץ בחזית היישובים, והוא פועל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי בגבולות ישראל, בד בבד עם סיכול איומי טרור. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. המתיחות במפרץ, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לעיתונאים כי אולי יחזור בשלב מסוים למסע ומתן עם איראן.
14: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't.
12: אולי בשלב מסוים, אבל כרגע אני חושב שהמצב כל כך טוב. תראו, זה מאוד פשוט. הם חייבים להיפטר לחלוטין מכל נשק גרעיני. לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני. אתם יודעים למה? כי הם ישתמשו בו, ואנחנו לא ניתן להם להשתמש בו. אז לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני ולא יהיה להם, דברי טראמפ. מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן לא תצטרף לשום ממשלה צרה בראשות אייזנקוט או נתניהו, ותפעל להקמת ממשלה רחבה בלבד. כך הבהיר מועמד המפלגה, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, בשיחה עם רן בנימיני ועם מזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. הוא הצהיר כי ישמח לוותר על מקומו ברשימה למען איחודים.
15: אנחנו לא משלימים לשום ממשלה צרה ל-61. אנחנו מאמינים שבממשלה הבאה צריכים להיות סגמנטים משני הגושים. גם מהגוש שעכשיו אומר רק לא ביבי, הוא צריך לוותר על החלום הזה, וגם מהגוש שחושב שהאפשרות היחידה זה קואליציה עם חרדים ומניעת חוק שירות וכו' וכו'.
12: נחמה הדגיש כי אם לקראת הבחירות יתברר בסקרים שמפלגתו אינה עוברת את אחוז החסימה, היא תפרוש מההתמודדות. סקר שפרסם היום כאן חדשות מעלה ש-23% מן הנשאלים סבורים שעל נתניהו היה לשריין ברשימת הליכוד את גלעד ארדן ואת יולי אדלשטיין. 37% סבורים שלא היה צריך לשריין אותם, ולשאר, שאר הנשאלים, לא הייתה דעה. בקריית ביאליק נדקר צעיר כבן 20 ונפצע פצעים בינוניים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. המשטרה אומרת כי נפתחה חקירה וכי האירוע, הרקע, הוא ככל הנראה פלילי. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מעדכנים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור פתח תקווה בכפר קסם, בכפר קרה או ברה יותר נכון, באזור נמל התעופה בן גוריון ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס הובחנו 17 חולים, אחד מהם מת ואחר עדיין מאושפז. רוב החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את כל הרשויות המקומיות ובפרט את הרשויות שבהן אותרו היתושות להרחיב את פעולות המניעה, ההסברה וההדברה כדי לצמצם את הסיכון להתפשטות היתושים הנגועים.
2: כאן תחזית.
13: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
0: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
13: הערב בכאן 11.
2: התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: אנחנו בתחזית, מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין הצפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום.
2: התחזית בחסות
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
12: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: שלום, קוראים לי נירית, ואני חושבת שהשאלה שלי היא אופיינית או חשובה להרבה אנשים שעוברים תהליך של מעבר בין דורי של אפוטרופסות על אח עם צרכים מיוחדים.
0: אוקיי, חשוב.
1: חשוב מאוד, כן. ההורים שלי בני 93, בריאים, תלולים, מקסימים, אבל כבר, יודעת, 93. כן, כן. יש לי אח בן 63 עם צרכים מיוחדים מאוד קשים, הוא על הרצף במקום שתפקוד בו נמוך, נמצא במסגרת מושלמת.
0: אוי, איזה יופי.
1: מאושר, אנחנו צוחקים על ההורים שהוא הילד המאושר במשפחה. הוא האמצעי, אני הבחורה, יש עוד אח שצעיר ממנו, אחי הצעיר, ואני כבר המון שנים למעשה מבצעים את כל החלקים הפיזיים, הבירוקרטיים, אבל בלי מעמד. זהו, דיברנו, יש לנו עורכת דין לענייני משפחה שמטפלת בכל הנושא הזה, וצוואות בחיים ויפויי כוח מתמשכים וכל הדברים, והיא הצליחה להוסיף אותנו כאפוטרופסים, מבלי להוריד את ההורים.
0: אפשר לצרף, אין בעיה.
1: כן, כן, כן. אנחנו עובדים בתאום מלא, יש בינינו חלוקות תפקידים מאוד ברורות, שגם אחי הנזקק מכיר אותם, הוא יודע בדיוק למי להתקשר באיזה נושא. אז זהו, אז השבוע קיבלנו את הצו אפוטרופסות ולאחי הצעיר, ומכיוון שהתפקיד שלי, אני הממונה על הבירוקרטיות.
0: כן.
1: אז בעצם יש צ'קליסט נורא נורא ארוך, שאני לא כל כך יודעת מהו. עכשיו, זה, את יודעת, זה בנקים, זה ביטוח לאומי, זה קופת חולים, זה משרד הרווחה.
0: ביטוח לאומי.
1: כן, ביטוח לאומי, כמובן, סתם דוגמה. ביטוח לאומי שולח את כל המיילים למייל של אח שלי. יש לו מייל, הוא יודע רק לעשות רפליי במייל.
0: כן.
1: כדי לדעת מה כתוב במכתב, צריך להיכנס, ללחוץ על לינק, לקבל קוד, וזה בטלפון שלו.
0: אבל אם הוא, רגע, אח שנמצא בהוסטל?
1: כן.
0: אבל אפשר לשנות את המייל באתר של ביטוח לאומי?
1: אז
0: יש לך אפשרות לשנות גם את המייל, וגם להגדיר את המייל שרוצים, ולהגדיר גם...
1: ניסיתי, וזה לא עובד, כי על המייל שלי, יש גם את הביטוח לאומי שלי.
0: אז פותחים עוד מייל נוסף. אפשר, יש, אגב, פתרון שעובד לא רע, בגלל שהיום בהזדהות יש דרישה שהמייל לא יהיה משוייך לשום דבר, אגב, גם באתר ההזדהות הממשלתי.
1: כן.
0: אז יש פתרון, למשל, שאני יודעת שכשיש כמה אפוטרופסים, מה שהם עושים זה, הם עושים, נגיד, אני נזהרת עכשיו, אני תוהה לעצמי בסדר שאני למד את הטריק הזה, אבל פותחים מייל בג'ימייל.
1: כן.
0: שהוא מייל, את יודעת, של אחרים שיש גישה אליו, לכל מי שמטפל ומלווה.
1: כן.
0: וזה המייל הייעודי שמעדכנים אותו באתר של ביטוח לאומי. ואז בעצם, לכל אחד שעכשיו צריך, מתוך האפוטרופסים כמובן, כל אחד, כן, שעכשיו צריך לעזור או לסייע וכולי, הוא נכנס למייל הזה. מבינה? כמו נגיד, אפילו המייל המשותף שלנו פה בתוכנית הרדיו, יש לנו מייל אחד ששלושתנו, גם חגית, גם נטה וגם אני, רואות את המייל עם הפניות שמגיעות. וזה מייל שפותחים במיוחד.
1: אבל כשנכנסים לביטוח לאומי ורוצים, נגיד, לקרוא מכתב, אז הם שולחים קוד אימות למספר טלפון מסוים.
0: או למייל. שוב, אני לא זוכרת, לדעתי אפשר... יש, אני כבר לא זוכרת, לדעתי יש, באתר ההזדמנות הממשלתי בוודאות אפשר גם למייל, אני הבנתי. לא זוכרת אם בביטוח לאומי יש את זה גם, אפשר לבדוק את זה בשנייה. אבל כן, גם אפשר, אבל המספר טלפון צריך להיות המספר טלפון שמודע, שוב, גם אותו אפשר להדכן, אבל זה קצת יותר מורכב.
1: זהו. השאלה שלי לא ספציפית לגבי ביטוח לאומי, אלא, וזה באמת, זה...
0: אפשר לדואר האלקטרוני, בבקשה. הנה, רגע, אפשר גם לדואר האלקטרוני.
1: האם יש איזשהו ארגון שהכין צ'קליסט של מה צריך לעשות ברגע שמקבלים אפוטרופסות או מתווספים אפוטרופסים, מה צריך לעשות כדי לעבור את זה בצורה הכי מסודרת?
0: אוקיי.
1: עכשיו אני מוכנה, את יודעת,
0: תראי,
1: אני מוכנה אפילו לעזור בזה, אם מישהו יכול לשבת לדבר איתי, אני יכולה אפילו להכין את זה כאילו כאיזשהו דף, לא יודעת מה, פייסבוק, אתר, משהו.
0: יש לדעתי, א', היה שווה לבדוק מול האגודה לזכויות החולה, כי הם מתעסקים המון בנושא של משפחות מטפלות. המון.
1: אוקיי.
0: והם גם עוזרים בכל מיני דברים, בכל מה שזה. יכול להיות ששווה לראות, אני מסתכל לראות אם יש להם איזשהו צ'קליסט, יכול להיות שיש להם כבר משהו כזה. זה לא יפתיע אותי בכלל, כי אני מכירה את המעורבות שלהם בדברים האלה. ויש להם, יכול להיות שלהם יש משהו, וזאת אופציה אחת. אופציה נוספת שאני מנסה לחשוב עליה, יכול להיות שיש איזשהו צ'קליסט נוסף שאפשר להוציא, יש עמותות, אוקיי? יש עמותות, בזמנו היו כמה עמותות למשל שהיו אחראיות על איפוי כוח מתמשך ועל אפוטרופסות, ועשו את זה כאילו בכל מיני אופנים מסובסדים. אני זוכרת שחברות שלי שהן אחיות מיוחדות, אז הן הלכו לעמותה הזאת כדי לחתום גם על איפוי כוח מתמשך וכל מיני דברים, והיה שם איזשהו ליווי.
1: אהבתי את האחיות המיוחדות.
0: מה, זה תמיד, אמהות מיוחדות, אחיות מיוחדות, אבות מיוחדים, זו ההגדרה שאני מכירה בתוך העולם של משפחות מיוחדות.
1: כן, אצלנו יש גם אחיינים מיוחדים.
0: נכון, גם יש סבא מיוחד, או דברים כאלה. זאת אומרת, אני אומרת, יש, אבל אני אומרת שממה שאני זוכרת היטב, יש גם עמותות, אני יכולה לחשוב על כמה עמותות, שאם את תחפשי אחר כך עמותות, בסדר? בגוגל, אני לא יודעת מה בתשלום, מה לא בתשלום, לא בא לי להסתבך, איפה שאני יודעת שזה בחינם, אז זה הרבה יותר קל.
1: אין לי בעיה בתשלום, כאילו, פשוט, אני רוצה להתחיל את התהליך נורא נורא נורא מסודר.
0: תראי, יש עמותות שממש מתמחות באפוטרופסות, אוקיי? ואני בטוחה שלאותן עמותות גם יש צ'קליסטים ודברים. אני מסתכלת נגיד סתם עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברות, וחשוב להבין את זה, כי הרבה מאוד אנשים, תראה, אני בגיל הזה שכולנו נהיים בני משפחה מטפלים, גם אני, גם בעלי, זה חלק מהחיים. זה מגיע השלב הזה שבו לא מעט, בדרך כלל נשים או יוצאות מהעבודה לאיזושהי תקופה וכולי, וזה אירוע שהוא אירוע הרבה פעמים שקורה באופן נורמטיבי בתוך משפחות.
1: כן.
0: לכן אני אומרת, יכול מאוד להיות, אני מניחה שיש, שמישהו כבר עשה איזשהו צ'קליסט כזה, הייתי מחפשת וגם שואלת את העמותות הספציפיות שמתעסקות באפוטרופסות, אם את תחפשי עמותות של אפוטרופסות שמסייעות באפוטרופסות או איפוי כוח מתמשך, את פתאום תראי שיש לא מעט עמותות כאלה שנותנות את השירות ועוזרות... ועוזרות בדברים האלה, אני מסתכלת על דברים של משפחה וכולי. זאת אומרת, אני יכולה לחשוב על כמה עמותות שהן רלוונטיות, ויש להם כל מיני, לכל העמותות האלה יש בדרך כלל איזשהם אתרים שיש בהם מידע, וגם אפשר לפנות אליהם ישירות, לחייג אליהם ולשאול אותם, האם יש להם איזשהו אלון? אני בטוחה שבאגודה לזכויות החולה יש משהו.
1: בסדר, אני אחפש... ואם אני אמצא,
0: אני אבקש גם מנטה שתשלח לך...
1: מול העיניים.
0: אני אבקש, לא, אני אומרת, קודם כל זה חשוב, אני מאוד אשמח שיהיה לי את זה, כדי שנוכל לסייע גם לאחרים, ואני גם שולחת עכשיו לנטה איזשהו קישור, לפחות לשתי עמותות שאני מכירה. בסדר? כאילו, אם אתם תכתבו בגוגל עמותות של אפוטרופסות, אז, או ייפוי כוח מתמשך, אתם תראו שיש כמה עמותות שעובדות עם... גופים והמדינה, וכמו שהן מלוות משפחות ונותנות השירותים, שבדרך כלל הם באיזשהו סכום, עדיין אני בטוחה שיש להם כבר לא מעט מידע, ובטח חוברות וזכותונים שהם כבר עשו.
1: מעולה.
0: בסדר?
1: יופי, תודה רבה, ובהצלחה לכל האפוטרופסים באשר הם.
0: תדעת, בסוף צריך להזכיר לאנשים שאם עוד לא עשיתם את זה, ואם ההורים שלכם עוד במצב שהוא קשיר, ואתם או בני הזוג, או כל דבר אחר, ואתם נמצאים בסיטואציה שבה אתם כבר מבינים ש... עוד דקה זה יכול לקרות, זה בדיוק הזמן ללכת ולעשות, או איפוי כוח
1: כן,
0: מתמשך, גם יש עמותות שנותנות את זה בסבסוד.
1: מראש.
0: נכון.
1: כן.
0: בסדר? אני גם שולחת לך כמה כישורים ונראה מה יוצא, ומה שתמצאי ושמעניין, זה יהיה מצוין. אגב, יש גם לאפוטרופוס הכללי איזו חוברת שמסבירה, אבל אני לא בטוחה שהיא עונה בדיוק על ההגדרות.
1: כן, יש להם גם שירות ייעוץ, אבל הם לא באמת...
0: את יודעת מה? אני מרימה את הכפפה, יש לנו מאזין הדוק, שהוא מומחה גדול לאפוטרופסות, וכל פעם, אחרי התוכנית שעולות סוגיות, הוא אמר לי, תקשיבי גילי, באמת, לא בצחוק, אם את צריכה עזרה או רוצה משהו בהתייעצות, דברי איתי. את יודעת מה? אני שולחת לו וואטסאפ עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, ובואי נראה מה הוא יוכל לעזור. בסדר? במקביל. מתאים?
1: תודה רבה, רבה,
0: יופי.
1: רבה.
0: שיהיה ערב טוב,
1: יופי.
0: הרבה בריאות, תודה. להתראות.
1: תודה, ביי. ביי, ביי.
0: שלום, ערב טוב.
2: הרבה פעמים טובים.
0: איך אפשר לעזור?
2: אני אמא יחידנית, בת 42. יש לי תאומים זהים ל-3 פלוס חודש. ואני למעשה בלי משפחה, בלי עזרה. אני גרה אצל סבתא בת 94, ואני מטפלת בה, שתחיה עד 120, ו-120 שהיא תלך לעולמה, אז אני בעצם צריכה לחפש את עצמי דירה וכו וכו.
0: קודם כל, הרבה כוחות וישר כוח, זה לא מובן מאליו גם לטפל בתאומים, שזה באופן כללי כמו 4 ילדים פחות או יותר. לחברים שלי יש כינויים בדרך כלל שאסור להגיד אותם ברדיו.
2: כן, זה קשור קומה שלישית, בלי מעלית.
0: וואו, ועוד לסעוד סבתא ב-93, זה הרבה זכויות, באמת.
2: כן, נכון, נכון, זה לא קל, אבל תודה לאל זה אושר. אומנם זה לא היה מתוכנן, אבל זה ככה יצא.
0: בסדר, זה... כשהם גדלים, זה בטח חוויה אחרת לגמרי.
2: כן, נכון. אז למעשה, מה שקורה, בעצם, אני לא יודעת למי לפנות כדי לקבל הכוונה איזה זכויות מגיעות לי, מבחינה משפטית, כלכלית, כל הדברים האלה. בעיקר פניתי אלייך, כי קיבלתי המלצה מכמה אנשים שאת יכולה לעזור, כי אני כרגע בסיטואציה קשה שאני בורא קטן במערכת, למשל אני מתמודדת מול רשות העירייה, שכרגע, שזה אבסורד להגיד, אין מסגרות לילדים שלי לשנה הקרובה, הם צריכים להיות איתי בבית ואני נלחמת על זה. עכשיו לא רק שהם ילדים פני 3, הם גם הם בחינוך המיוחד ובאבחונים על הרצף. זאת אומרת, זה ממש קשוח וממש קשה, ולמשל, כמו עכשיו, אני לא יודעת אם מול מי להתמודד, הכל אני כותבת לבד, הכל אני עושה לבד, אמנם יש עובדת סוציאלית שמלווה אותי מאז הלידה, כי עברתי לידה קשה והיריון קשה, וגם לפני מוות, אז יש שם מי שמלווה, אבל כאילו אין מענה.
0: שום דבר לא הולך קל, את אומרת.
2: מתעלמים, הכל מלחמות, בכלל מדברת על ביטוח לאומי, שעוד לא הגעתי להילחם על הקצבה שמגיעה לילד, אבל... נניח עכשיו כמו שממש זה לא הגיוני של הילדים שלי, במיוחד שהם חינוך מיוחד עם עיכוב התפתחותי ועל הרצף, כנראה עם שאלה על הרצף, אז שהם יהיו שנה בבית בלי טיפולים, בלי שום מענה, בלי
0: אבל זה לא הגיוני, הם לעבוד, 3 גם. ומשהו, את אומרת, יש חוק חינוך חובה, לא הבנתי איך אין מעטפת.
2: נכון, אז מה שקורה שבעיר שלנו סגור מספר רב של גנים, ואין מקום ואין איפה להכיל את הילדים, לא רק שלי, יש עוד כמה כמוני. פשוט אין מקום, וצריך לחכות לשנה הבאה.
0: מה?
2: בקשתי בקשה, כן.
0: מה? מה זאת אומרת? אבל אז הם צריכים למצוא, אז אם אין בעיר שלהם, נגיד אני גרה בפתח תקווה, שהיא אימפריה של צרכים מיוחדים, ואנשים באים מכל העוטף פתח תקווה, כמו שאני קוראת לזה.
2: אז הגשתי בקשה, והתשובה שקיבלתי היום, זה שאני מבקשת לעבור גם עד נס ציונה, עד פתח תקווה, עד אשדוד, לא משנה איפה אני אסתדר, לא צריכה לעשות,
0: אני חד בפתח תקווה, רק אומרת.
2: לא, אבל לא אכפת לי איפה.
0: וכל הבניינים היא מעלית.
2: אני עבדתי גם בפתח תקווה, זה מהמם, אבל...
0: וגם את זכאית לסיוע בשכר דירה, אגב, את יודעת. אם את עומד במבחן הכנסות.
2: לא, אני לא יודעת, בגלל זה השאלה הראשית הייתה, למי אני פונה שיעשה לי רשימה כמו שה...
0: אז אני אגיד לך מה, הייתי מתחילה רגע, תראי, אם ההנחה שאנחנו מדברים עליה היא שכנראה האבחונים הולכים לדבר על הרצף, אז...
2: כן, אבל זה ייקח במהלך השנה, אז לפחות עיכוב התפתחותי ייקח...
0: להגיע לרופא התפתחותי במדינת ישראל בקופת חולים. הילדים כבר ימצאו להם מסגרת לפני התור.
2: אין לי זכות לבקש להיות בעיר אחרת, כי לפי מה שהם עונים לי, אין לי זכות.
0: מה זאת אומרת?
2: לעיר שלי...
0: לא, אבל הם צריכים להגן... לא, אם אין מסגרת חינוך מיוחד, ויש ועדת אפיון, ויש כל מה שצריך, וילד צריך עם המלצה על מעון, הם שיקומי כל מה שצריך.
2: לא, הם בדרגה הכי גבוהה של העיכוב התפתחותי.
0: נו, אז אני לא כל כך מצליחה להבין איך זה לא קורה.
2: אז כתבו לי, את שייכת לעיר שלך, ואת לא יכולה לעבור לעיר אחרת. בהתחלה זה היה באיומים קצת, כשביקשתי, ואמרו לי, את תעברי לעיר אחרת, לא תקבלי חינוך חובה, תצטרכי לשלם כמו גן פרטית, אז יהיה לך הרבה הוצאות, תתתת. ועכשיו עברנו לה, חזרו אליי עוד פעם, ואמרו לי, לא, את לא זכאית. אז בגלל זה אני שואלת, מי יכול לעזור לי מבחירה משפטית, חוקית? הרי יש, אפשר ללכת לאיבוד בתוך זה.
0: נכון.
2: אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי קצבאות, ואפילו שהם אם ויופכנו סופית לאוטיזם, אז עוד יותר עולה. זה דברים שאני לא יודעת, ואין מי שיכווין אותי.
0: אוקיי, אז אני רגע אגיד כמה דברים. ככה, מה שהייתי מציעה, תראי,
2: סליחה שאני קוטעת לך רגע, זה כמו שאמרתי, מסחר דירה, אין לי מושג. לא יודעת, כאילו, אין לי מושג. כל זכות זה רשימה ענקית, כאילו, אני הולך לאיבוד שם, באמת.
0: כי את בעצם יושבת על שני רצפים, אחד זה האם חד-הורית, והעצמאית, מה שנקרא, והדבר השני זה הילדים עם העיכוב ההתפתחותי, וכל ההכרה, וכל מה שמסביב. מה שהייתי מציעה, יש כמה דרכים. אפשר לעשות את זה, תראי, יש מרכז משפחה בעיר שלך?
2: זהו, שיש מרכז כזה אחד שזה לא מתאים לילדים שלי, כי זה...
0: לא, אני דווקא מדברת על מרכז משפחה בהיבט של הליווי של ההורים, של מיצוי זכויות, של כל המעטפת הזאת.
2: אני ניסיתי לחפש, ניסיתי שמישהו יעזור לי למצוא משהו, כלום, לא...
0: תראי, אני אגיד לך ממה אני מתחילה, ואחרי זה אנחנו נבקש את עזרתה של נטה, שהיא תכף רשמית עובדת סוציאלית מהממת, והיא תוכל לעזור לך בדבר הזה. אני מאוד אוהבת כמה דברים. כל עוד, זאת אומרת, מה שהייתי עושה, הייתי פונה קודם כל למרכז משפחה בעיר. בדרך כלל יש מה שנקרא מרכזי משפחה. מרכזי משפחה זה בין כמו מתנסים, בסדר? של הורים ומשפחות מיוחדות, שחלק מהאופי של הטיפול במקום והסיוע זה באמת לטפל בילדים, אבל חלק לא מבוטל הוא גם כל הנושא של עיסוק בזכויות ובהורים. ובמצב כזה, אז גם הרבה פעמים ראיתי, נגיד, אימהות מיוחדות, שגם אפילו הלכו ללמוד משפטים, או שמתנדבות בשיל, או שמייעצות, ויש הרבה פעמים חיבורים בין שירות ייעוץ לאזרח, והמרכז משפחה, ומרכזי עוצמה, או מרכזים של מיצוי זכויות. זאת אומרת, אופציה נוספת בעיניי היא גם מרכז עוצמה. מרכז עוצמה, עיר מקדמת זכויות, יש שם ברוב הערים בארץ, שזה שילוב בעצם של מרכזי עוצמה ומרכזים של מיצוי זכויות, יחד עם שיל ומתנדבים. ולכן הם גם יכולים לעזור בדבר הזה. ואני אומרת לך שוב, כשאני מסתכלת על הנועל, אם אין גן חינוך מיוחד בעיר, מחויבים למצוא לכם מחוץ לעיר. אני לא סתם אומרת, אני תוך כדי מסתכלת, אני אומרת, איך יכול להיות שאמרו לך את התשובה הזאת? כי זאת
2: הזיה. אז זה מה שאני אומרת, שאין לי, את מבינה?
0: אבל את אומרת, אני צריכה מישהו שיסתכל על הכל, יעשה אינטק רחב, ויראה מה כל הזכויות שמגיעות לי, ומה אני לא מנצלת, ויסביר לי מה צריך, ובאותה נשימה גם את אומרת, ובצדק, יכתוב מכתב למשרד החינוך, ובמקביל לעירייה, וייכנס בהם.
2: ייצור משפטי שיש לי זכות לקבל, כי אמא יחידנית, אני לא עובדת.
0: יש מבחני הכנסה, את לא עובדת?
2: אני לא עובדת, כי יש לי בעיות בריאותיות, ויש לי בעיה שאני עוד מטפלת בה, אבל נניח, אני השנה תכננתי שאם הם יהיו במסגרת מלאה, מהבוקר עד הערב, לצאת 3 פעמים בשבוע, 3 פעמים לטפל בסבתא, כי מן הסתם שהיא תלך לעולמה, אני צריכה להחזיק הרבה דברים שאני לא יוכל לעשות את זה בלי לעבוד, אז, ויש לי גם את הבעיות הרפואיות, והבעיות הרפואיות של הילדים. זאת אומרת, איך אני אמורה לצאת לעבוד, אם הם שנה יהיו בבית עכשיו, איך אני אמורה לגדל אותם, להכיל אותם?
0: לא, אבל זה לא תקין. קודם כל, התשובה שקיבלת נשמעת מאוד מאוד מוזרה, ולכן צריך לראות האם זה בגלל שיש איזושהי בעיה.
2: התיוך שלך לעיר שלנו, לכן את לא זכאית לעבוד.
0: אם לעיר אין גן חינוך מיוחד,
2: זה בדיוק מה שאני אומרת.
0: ויש צורך, במצב כזה צריך למצוא מחוץ לעיר, בעיר אחרת, ואז גם העירייה אמורה לשאת בעלות ההסעות ובכל מה שמסביב. לכן זה מאוד מאוד מוזר לי הסיפור הזה. ואומרת, תראי, בואי נעשה דבר כזה. אני בכוונה לא רוצה שתגידי את השם של העיר, אבל הדברים שהייתי עושה, הייתי פונה, או נגיד למרכז משפחה, שיל, בדרך כלל בשיל גם יש אנשים שהם אפילו, יש עורכי ועורכות דין, אני פגשתי לא מעט כאלה במרכזי משפחה, שבאתי לעשות הרצאות על מיצוי זכויות, ואמרתי, בוא נאגם רגע את כל הידע שיש פה, כי יש פה אנשים שיש להם את יודעת, הורים מיוחדים, כן. אוספים ידע רחב ומטורף, לאורך ההתמודדות הבירוקרטית הבלתי פוסקת בהקשר הזה, ואז גם ראיתי שיש אימות מיוחדות שלמדו משפטים, ושנותנות ייעוץ ונותנות סיוע, וחלקן גם מנהלות, נגיד אפילו סניפים של שיל ברשויות, או עובדות במרכזים, בעיר מקדמת זכויות וכו'. זאת אומרת, קודם כל שווה לראות אם יש בעיר מרכז משפחה כזה, ואז המעטפת היא מאוד מאוד משמעותית גם למשפחה, וכל הנושא של מיצוי זכויות, וחיבור לגופי סיוע בחינם. אופציות נוספות, הם באמת עמותות, עמותות של הורים מיוחדים, יש את כל הזכויות, כמו וויס, כל, שעוזרים, יש את עלות בהנחה, זאת אומרת, עלות זאת גם אופציה, וגם להם יש מרכזי מיצוי זכויות, ויש גם מרכזים של משפחות של עלות, יש יד לילד המיוחד, שגם הם רלוונטיים, והחלק המעניין שאת תראי, שברוב המקומות את תפגשי, משפחות מיוחדות שלקחו את הידע שלהם ותרגמו אותו לפרקטיקה. שזה מדהים.
2: נכון.
0: וכמובן, כל הזכויות זאת אופציה, יד לילד המיוחד זאת אופציה, עלות זאת אופציה, מרכזי משפחה זאת אופציה. אם מראש ההבחנה כבר הולכת לכיוון של אוטיזם, אז גם הייתי פונה לעלות.
2: תראי, זהו, בגלל שאין עוד את הנוירולוג, וכאילו כרגע...
0: הבנתי, את בתוך התהליך. אני הייתי פונה לאחת משתי העמותות האלה שהרגע אמרתי, כל הזכויות, כמו וויס, כל כמו כל, שיוצא מהפה. הזכויות, יד לילד המיוחד זאת אופציה, הם כולם נותנים את זה בחינם. וזאת נקודת פתיחה טובה, ובמקביל לבדוק מה קורה במרכז משפחה, או לראות אם יש עיר מקדמת זכויות שיכולה לעזור בדבר הזה, וזאת נקודה, נראה לי שמשם תוכלי להתחיל, וגם אין לי ספק שהעמותות האלה גם יוכלו לעזור לך להילחם על הסיפור של ההסעות, כי זו פרקטיקה.
2: לא,
0: איתור גן והסעות. יכול להיות שאת צריכה לצלוח איזושהי מסוכה בירוקרטית לפני בביטוח לאומי, ואני לא בטוחה שאם לא עשית אותה, הייתה ועדת אפיון וצרכים? אפיון וזכאות?
2: כן, הייתה, כבר עברתי אותה, בעיכוב ההתפתחותי הכי גבוה, ובגלל שאין תורים והכל נדחה, היית אמורה בחודש יולי לסיים כבר עם האוטיזם, עם האבחונים, וזה הכל נדחה להמשך.
0: טוב, זה לחשוב שאפשר לעשות את זה בתקופה מוגדרת, זה בלתי אפשרי.
2: אבל השאלה, אם ונניח...
0: בסדר, תקשיבי רגע, אני גם מחבר אותך, אם תרשי לי, אני אבקש את רשותך לשלוח את הטלפון שלך לחברה שהיא... לוחמת על בזכויות בהקשר הזה של חינוך מיוחד וכולי, ואני אחבר אותה גם אלייך, ותפני לשתי העמותות האלה שהצעתי, ותעדכני אותנו אגב מה התפתח ומה קרה, ונתחיל משם, בסדר? כי אלה באמת אנשים שיודעים לפתור את זה מהר, ואם הם לא מסתדרים, תגידי להם שיעדכנו אותי ואנחנו נתערב.
2: אמן, תודה רבה לך, תודה, את מקסימה.
0: הרבה כוחות, הרבה הרבה הרבה כוחות, בשמחה. ונטע תדבר איתך אחרי. תודה רבה, להתראות.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let's turn around update your life.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
11: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידע.
13: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
14: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
15: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
16: הצטרפו עכשיו באתר.
17: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
19: זה נראה תפליט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
18: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
20: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
22: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
22: אני רציתי לברר. אני עברתי תהליך עם בעלי בנושא של שכותבים ככל הנראה ונותנים קוד של אלצהיימר. הוא בן 73. מדצמבר אנחנו בבדיקות ותהליכים, ואני עדיין לא יודעת אם יש לי זכאות לסיעוד, אין לי זכאות. הייתי את הפסיכוגריאטריה אתמול, והוא אומר לי, תקשיבי, אין אילה לבקש סיעוד מביטוח לאומי. מה עוד שבמכתב שהוא מהבית חולים כן כתבו כאילו זקוק לעזרה.
0: אוקיי, זה על רקע קוגניטיבי או פיזי?
22: כן, קוגניטיבי. זאת אומרת, קוגניטיבי. הירידה שלו קוגניטיבית פשוט מאוד, זה קרה בתהליך לא של הדרגתי כמו שאנחנו רגילים באלצהיימר או בדמנציה. זה לילה אחד הוא הלך לישון, הוא קם בבוקר, הוא לא אותו בן אדם.
0: כמו אצל אנשים אחרי אירוע מוחי כזה.
22: בדיוק,
0: יש.
22: בדיוק.
0: כן, ראיתי כן. מקרים כאלה, ולא מעט.
22: הוא היה חולה, היה מקורר והכל, הלך לישון, קם בבוקר, אין בעל, כמו שאומרים במרכאות.
0: אוקיי. אבל וואו, קשוח. קודם כל, הרבה כוחות. הרבה.
22: כן, זה היה מאוד קשוח. אז בוא נגיד, ואני גם עדיין עובדת. אז עכשיו אני רוצה לברר, האם יש לי זכאות מביטוח לאומי, כאילו שאני לבקש סיעוד, לעשות את כל התהליך איתו, כי זה מאוד מקשה עליי, כי אני פוחדת, כי
0: אז הוא צריך השגחה? כשהייתם אצל אחד, תראי, כשאנחנו מדברים על תפקודים פיזיים, אז זה ברור, כולם מכירים את זה, את יודעת, את הפעולות כן. היומיום האידיאליים, אבל כשמדברים על קוגניטיבי, א', יש מצבים שהם נעים על רצף, את יודעת, הרבה פעמים היו לנו מצבים אני פוגשת נגיד מישהו באיזשהו אבחון, ואומרים לי, תקשיבי, הוא לא זוכר איפה החדר, הצוות הסיעודי מתאר שהוא לא יודע להתמצא, אבל כשהרופא מגיע לבדוק אותו, הוא זוכר את המספרי זהות של הילדים. וגם הרבה פעמים אנשים מציגים את החלקים המתפקדים שלהם כשהם באים לבדיקה.
22: נכון.
0: אגב, וזה משהו שאני יודעים, וככל שהכישורים הקוגניטיביים שלהם היו יותר טובים לפני, אז גם כאילו היכולות שלהם הרבה פעמים יותר שמורות, כי הם מתגייסים לאירוע הזה ורוצים להצליח בו, כי אף אחד לא רוצה לצאת. ולמשל, ואז ראינו הבדלים גם בשעות. זאת אומרת, למשל, הרבה פעמים הייתי מבקשת מאנשים שאת הפסיכוגריאטר יביאו ב-4 אחרי הצהריים, ולא ייתנו לו לישון צהריים.
22: כן.
0: ואז הייתה יוצאת בדיקה שמשקפת הרבה יותר את המצב שאנשי הצוות במוסד הסיעודי, למשל, אומרים, זה מה שראינו. אוקיי? שבשלב ראשון נגיד הוא היה פרטי, ואחרי זה הייתה איזושהי מחשבה על מה עושים ואיך עושים וכו'. ואת יודעת שמי שרואה 24 שעות, אז הוא רואה את הירידה התפקודית, רואה את המקומות של הפגיעה בזיכרון, רואה את המקומות שפתאום יכול להיות מפחיד, דלת יכולה להישאר פתוחה, אש יכולה לדלוק, וכל מיני סיכונים, תרופות, כל מה שמסביב. אבל הרבה פעמים כשאדם מגיע לבדיקה נקודתית, זה לא בא לידי ביטוי. עכשיו, לפעמים יש אנשי מקצוע שמעייפים, באמת, מעייפים, ואז עושים שוב את הבדיקה, ורואים מה קורה, ולפעמים, הרבה מקרים זה מתפספס. השאלה אם הפסיכוגריאטר ראה, אני בכוונה מסבירה לך טריקים, כעובדת סוציאלית, שאני כבר יודעת איפה המטופלים שלי נופלים.
22: אז אני אגיד לך, אני בהתחלה הייתי את הפסיכוגריאטריה, והוא הבחן אותו, והוא ראה שיש ירידה קוגניטיבית מאוד מאוד דרסטית. בוא נגיד הייתי אצלו בינואר, וזה קרה בדצמבר, משהו כזה.
0: אוקיי.
22: והוא שלח אותנו למעבדת זיכרון.
0: כן.
22: עכשיו, באזור שלי אין מעבדת זיכרון, והכל הגעתי לבית חולים באזור שלנו, ובוא נגיד יאמר לזכותן, הם עשו לו את כל הבדיקות, מאלף עד תף, לא חסכו ממנו שום בדיקה.
0: איזה יופי. ואז מה מצאו, מחלה ניוונית?
22: ואז הם אמרו שיש תסמינים למחלה ניוונית, ככל הנראה, אלצהיימר, ככל הנראה.
0: אוקיי.
22: אבל השאלה...
0: אבל כך או כך, מה שמסתכלים זה, ולכן אומרת, למה הפסיכוגריאטר כשנפגשתם איתו, הרי הפסיכוגריאטר מסתכל על פגיעה, הזיכרון לטווח קצר, זה עושה את הטסטים שכולם עושים. מה הייתה ההתרשמות שלו, שהכל בסדר?
22: הוא אומר, לא, הוא אומר, תראי, יש לו כאילו, בגלל שהרופא הנירולוג של מנהל מחלקה של אותו בית חולים כתב ככל הנראה, הוא נתפס במילה הזאת ככל הנראה.
0: מה זה ככל הנראה? הוא לא בודק תפקודים?
22: הוא לא בדק אותו דווקא אתמול. הוא בדק אותו רק בפעם הראשונה.
0: אוקיי.
22: עכשיו, אין שינוי מהפעם הראשונה שהיינו אצלו, כי גם...
0: אלף, אבל אם כבר יש הבחנה של אלצהיימר, והיא מופיעה בטופס של רופא המשפחה, זה כבר עושה חיים...
22: יש לי קוד, כן, יש לך קוד רשום 331.
0: אז הנה טיפ קטן, הרבה פעמים כשאנשים מגישים תביעות לסיעוד, הרופאים כותבים את הפגיעה, אבל לא רושמים את ההבחנות. וביטוח לאומי, אין ספור פעמים, הסביר שכשיש את ההבחנות, הרבה יותר קל להם, גם אם זה... תדעת, הם מחפשים את ההבחנות האלה, כי אז הכל הרבה יותר קל. ולכן, כן. אני כן חושבת שהיה שווה, תראי, את צריכה בעיקר להסביר איפה הפגיעה ביום-יום, ושגם הרופא יכתוב ויסביר מה צריך. זאת אומרת, כן שיסתכל על תפקודים, פגיעה בזיכרון לטווח קצר, מצבים של חוסר התמצאות, לא יודעת, יכול
22: כן,
0: להיות.
22: כן, גם לקחו לו את הרישיון והכל, כאילו, היינו בקשירות נהיגה, לקחו לו את הכל, זאת אומרת, הוא רשם, הוא צריך השגחה.
0: ואם רופא המשפחה כבר רשם הבחנה של האלצהיימר?
22: לא רופא המשפחה.
0: נו, אז מצוין, אז ככה.
22: נירולוג של בית חולים רשם זקוק להשגחה מביטוח לאומי. הוא נתן לי תקות, 331.
0: תשמעי, אני הייתי מנסה, אני אגיד לך שביטוח לאומי בדברים האלה מבין, וגם יודע, כולנו יודעים שזה רצף, וכולנו יודעים שגם הרצף באיזה שעה היה ביקורת הפסיכוגריאטר, סתם מעניין אותי.
22: אתמול ב-11.
0: הבנתי. והוא היה ערני ומגיב ומתפקד?
22: כן, כן. הוא עוד תעצבן עליי למה אני מספרת כל כך הרבה סיפורים ולמה אני חושבת...
0: ואם היית מגיעה ב-3 בצהריים לפסיכוגריאטר, היה מצב אחר?
22: לא חושבת. לא...
0: אז איפה את רואה את צורך בהשגחה, למשל ביום-יום? סתם ברמת שאלה.
22: כי אני אגיע אחרי יום אחד, הוא נסע בתחבורה הציבורית, נסע לאיזו עיר קרובה, לקח אוטובוס למקום אחר, ירד באמצע הדרך, הייתי צריכה לנסוע להביא אותו.
0: הבנתי. כאילו מצבים, הבנתי, אני מכירה את זה, שאנשים מתארים שהם הרבה פעמים נוסעים לאיזשהו מקום ולא זוכרים בכלל.
22: בדיוק, עכשיו פה בתוך היישוב, הוא צריך ללכת לבית הכנסת, אז הוא אומר, אני הולך לבית הכנסת של אח שלי, בעיר שבכלל רחוק מאיתנו בנסיעה של שעתיים ומשהו, והוא מסתובב ביישוב, מסתובב, כי הוא מחפש את בית הכנסת של אח שלו. אח שלו לא גר פה איתנו, אנחנו גרים...
0: וכל הסיטואציות האלה, ועדיין הפסיכוגריאטור אומר, אין אפילו עילת השגחה?
22: כן.
0: חלקית?
22: כן, זה מה שהוא אמר. הוא אמר לי, אין טעם שתפני לביטוח לאומי, כי ברגע שהוא מתלבש לבד, מתקלח לבד, אמרתי לו, כן, אבל זה לא פיזי.
0: תקשיבי.
22: אין לו בעיה פיזית, יש לו בעיה בראש.
0: תשלחי את הסיכום של הפסיכוגריאטור, מעניין אותי רגע לראות מה היה שם, בסדר? כאילו, אנחנו ראינו כל כך הרבה מקרים כאלה, איך יכול להיות שאדם שיש לו...
22: אני שלחתי בוואטסאפ את הסיכום של הביקור של הנוירולוג.
0: תשלחי גם את הפסיכוגריאטור, אני אציץ על הדברים, ונראה מה עושים. ואם צריך, נפנה, תדעת, אני אגב אגיד לך שאני כבר נתקלתי סיטואציות שגם ביטוח לאומי יפגין יותר, הרבה יותר זיהוי ממה שאת מתארת כרגע אצל פסיכוגריאטר. Okay. נכון, הרבה פעמים המצבים האלה הם עוד לא קבועים, והם יכולים להיות מקריים וכולי. אבל אם את רואה התנהלות כזאת באופן קבוע, ואת מרגישה שההתנהלות הזו כבר גורמת לך לשקול פעמיים, אם את יוצאת מהבית או לא יוצאת מהבית, ואם אפשר להשאיר אותו לבד ולא.
22: זה כן. אז, במשך היום אני משאירה אותו, אבל אני כאילו, אני פה בתוך היישוב, אז אני קופצת.
0: אבל אם אפשר, לכם את יכולה ששווה לבדוק.
22: ללות אני לא משאירה אותו לבד.
0: אז צריך לבדוק לגבי השגחה חלקית, ואם צריך אפילו ללכת לפסיכוגריאטר נוסף, ולהסתייע ברופא משפחה, ולהתייעץ איתו, ולראות מה עושים. תשלחי לרגע את הדברים, ואם צריך, ונדבר אחרי זה. בסדר, אני תמיד קשה לי עם זה שאם אנשים רואים דברים ורואים ביטויים, וכבר רואים מקום, והמשפחה כבר מתארת חשש וקושי, ונשארים קרוב, שזה גם אמירה, זה לא מבוטל. אז כל הדברים האלה צריכים להיות משמעותיים, וצריך להתעקש. עכשיו, לדעתי, הרבה פעמים רופאי משפחה פותרים את זה בדרכים יותר טובות, וגם ההמלצה של הנוירולוגית. שלחי לי את זה ונראה מה אפשר לעשות. תגישו בכל מקרה את התביעה. תקשיבי, תגישי בכל מקרה את התביעה לביטוח לאומי. אין לך מה להפסיד. בסדר?
22: כן, כי אמרו לי, יש לך את המכתב מנוירולוג, זה
0: תגישי, תגישי, תגישי.
22: זה כרשום שם.
0: בסדר? תגישי, ותשלחי במקביל את זה אלינו, ונראה זה, ומקסימום נגיד לך מה שווה לחדד.
22: בסדר.
0: הרבה בריאות, גברתי, והרבה כוחות. הרבה
22: גם לך. ביי.
0: להתראות.
21: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
21: יצרנית מוצרשת ב'

0: במקום הנכון.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
7: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
8: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
10: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים. 054-838-0101. שלום, ערב טוב.
11: שלום, ערב טוב ומבורך. פעם ראשונה שאני מדבר איתך.
10: איזה כיף, נעים להכיר. כן, איך אפשר לעזור?
11: אני שומע את התוכנית שלך כרגיל, רק מה שכולם אומרים. אני נהנה מאוד ולומד גם הרבה.
10: איזה כיף, תודה.
11: האמת, מעולם מעודי לא טבעתי ביטוח לאומי, לא טבעתי אף אחד, אני מ-69 וחצי.
10: טוב, שלא תידרש, אבל אם כבר, אז שתדע איך עושים את זה.
11: כן, אז מה קרה עכשיו? אמרו לי, תשמע, אתה עובד בהגברה ותאורה 40 שנה, אתה לא שומע באוזן, יש לך כל מיני בעיות, אולי תגיש בקשה לאומי. וכשהתחלתי להתעניין, הבנתי שאני כרגע עובד בעסק עדיין, מנהל אותו גם, כן?
10: כן.
11: אני, יש לי הרבה בעיות, אבל אני מטפל בכדורים ומקפיד, ומשתדל להיות בסדר. כן, אז בסופו של דבר, אחרי שקצת התעניינתי, הבנתי שאני יכול לקבל פטור ממס, אם אני מגיש 169.
10: אם אתה מגיע לוועדה וסוכמים את כל הנחויות הרפואיות שלך, כמו במערכון של הגשש, אתה יודע, עם הפסטיבל של דיכאון, אוספים את כל הנחויות שלך, בעצם את כל הבעיות הרפואיות שלך, הכל, אתה נשוי?
11: אני ב-69 וחצי נשוי, אב לשלושה.
10: אני אגיד לך למה, אז תמיד מצחיק אותי, בדיוק נתתי דוגמה, כשאני שואלת אדם מה מצב הבריאות שלך, בדרך כלל הוא אומר לי בסדר, כשאני שואלת את אשתו, אני מקבלת רשימה לפטור ממס הכנסה, תמיד. לכן את, כאילו, לאסוף את כל המידע הרפואי, אפילו השתלות שיניים, אבל לאסוף הכל, ולחפש בעיקר איזושהי בעיה, צריך לצלוח משוכה שהיא בעיה ששווה לפחות 40%.
11: נכון.
10: אחת, מתוך הכלל. עכשיו, פעם היה יותר קל, הייתה סוכרת, סוכרת עם סיבוכים ונורופתיה, אבל אנשים הרבה פעמים לא יודעים שכן יש להם דברים שכן יכולים להיות רלוונטיים. מדום נשימה בשינה, דרך כל מיני אירועים לבביים.
11: באמת כל זה יש לי.
10: מה?
11: יש לי דום נשימה, צנתורים.
10: ואגב, הטינטונים האלה והצפצופים באוזניים וכל האירועים האלה, הגשת לאורך השנים לביטוח לאומי לתאונות עבודה? מיקרוטראומה?
11: אני מהדרווישים, בוא נקרא לזה, לא אף פעם לא ביטוח לאומי, על הבסדר, אני עובד, מתפרנס, אבל מה? שאני עכשיו מנסה ללכת, ודרך אגב, הייתי ביד מכוונת.
10: כן.
11: ובאתי להם עם כל הניירת וכל זה, אז היא באמת התייחסה לנושא, והפנתה אותי ומעברה לחומר, ואמרה לי מה עוד אני צריך לזה.
10: כן, הם עושים עבודה מעולה, אני מאוד מאוד אוהבת את יד מכוונת.

0: באמת, אמיתי, הם עושים עבודה מעולה, כן. וראיתי את התיקים הרפואיים שהם מסדרים, לפי בעיות, מסודר, עושה חיים כל כך קלים, וגם מסבירים לאנשים, לך תעשה גם, תבדוק, תביא את הדוח ממעבדת שינה, תעשה, כאילו, נכון. זה ייעוץ כל כך משמעותי, שחוסך המון כסף, והרבה דברים שעשות לבד.
1: נכון, באמת, הדעה אותי מאוד מאוד יפה, הייתי מאוד מאוד מרוצה מהם. Mm-hmm. עכשיו, דרך אגב, את יודעת, כמה שאני מנסה להביא יותר בדיקות, יותר מסמכים, יותר ניירת, אני רואה כמה שזה יותר קשה. למשל, אם את מדברת על דום נשימה, אז אני עשיתי בדיקה בבית.
0: מעבדת שינה.
1: כן, מעבדת בבית, okay. אבל נתנו לי מכשיר. וכשבאתי ליד מכוונת ואומרת, תשמע, אתה פה תקבל רק 20%, אני אומר, למה?
0: נכון, כי אתה צריך מעבדת שינה בשביל 45%. והמלצה על סיפאפ וכו'.
1: אני לא יודעת למה, אבל עשיתי בדיקה, אומרת לי, אתה יודע, יש כל מיני אנשים כאלה, אמרתי, מה עושים? אמרתי שאלה לוקחים את המכשיר, נותנים אותם, הם בסדר, נותנים אותם מכשיר למישהו אחר.
0: הבנתי, תקשיב רגע. אני פשוט לצערי, התוכנית שלי מסתיימת בעוד 30 שניות.
1: כן.
0: מה שאני מציעה רגע, תראה. יש, יד בכוונת זאת אופציה מצוינת לסיפור שפטור ממס הכנסה. הם גם מפנים אותך לבדיקות הרלוונטיות, תעשה אותן. זו דרך ממש טובה. ותראה מה עושים, אתה יודע, אני חושבת שפטור ממס הכנסה זה אחד הדברים הכי משמעותיים לאנשים שעובדים ורוצים להמשיך לעבוד ומסתכרים ויכולים להרוויח כסף. נכון, ועכשיו אנחנו גם באוגוסט, כך שאתה מרוויח עוד שנה. אז באמת שווה לעשות את זה ולאסוף את הכל, ולאסוף את זה מסודר, להסתייע ברופא משפחה בסיכום. הם בטח נתנו לך הנחיות מסודרות, כך שאתה יודע איך להמשיך.
1: אז בוא, אני אגלה לך סוד. מי שנתן לי הנחיות מאוד מאוד מסודרות, אני לא יודע אם זה שווה, אם את מצדדת בזה או לא, אבל ה-AI הוא מככב, ה-AI.
0: הבנתי.
1: אתה שואל אותו משהו, אתה נותן לו...
0: לגמרי. אבל אין, לצערי, הרבה פעמים אין תחליף לגורם מתכלל. בסוף צריך מישהו שיראה את הדברים. תקשיב, אדוני, אנחנו פשוט חייבים לסיים.
1: טוב.
0: תקשיב להם, תעשה את כל הבדיקות האלה, אל תקצר דרך, כי אם תצליח זה 400 אלף שקלים פטורים ממס, הטבה פסיכית. הרבה הרבה בריאות, אדוני.
1: תודה רבה לך,
0: תודה. להתראות. תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי על כל הסיוע והטיפול בכל הפניות, וליוסי תנורי על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: השעה בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה, כל הפרטים באתר מוזה.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: אנחנו כאן.
11: בסוף הכל

0: לזכור, בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות.
1: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: בין עזה לסוריה. צהל פתח בגל תקיפות חריג ברצועה, לפחות 9 נהרגו, בהם מפקדים בחמאס. הרמטכ"ל ביקר בסוריה ואיים, נדע להפעיל את העוצמה שלנו במידת הצורך. בשיא חופשת הקיץ, האיראנים מאיימים לתקוף מטרות באירופה.
3: המטרה היא כמובן לאיים וליצור שוב דעת קהל נגד ארצות הברית ונגד המלחמה.
2: מיד ההנחיות לישראלים בעולם, והאם המגעים בין איראן לארצות הברית על סף פיצוץ. 68 ימים לבחירות. כל הפרטים על איחוד המפלגות הערביות, מי הם האנשים שירכיבו את הרשימה של אופר וינטר, וגם האיחוד והמשבר.
4: טעות הגדולה היא שהם לא הצליחו לחבר אליהם את איזנקוט, הם חשבו שהם יוכלו להסתדר בלעדיו.
2: אורן אהרוני בפרויקט מיוחד, לאן נעלם לפיד, והאם בנט החדש יחזיר את הקולות שעבדו.
5: מי אושר שלך, אתה חושב שטעית?
6: אתה לקחת 6 מנדטים של הימין.
7: טעיתי בהרבה דברים.
2: טירוף ספורה.
8: שפותחים אותו בארץ זה מטורף בעיניי.
9: התרגשנו ברמות, ברמות.
2: המונים הגיעו להשקת מוצרי החברה בישראל. מיד בדיקה מיוחדת של הפערים בין המחירים בארץ למחירים בחול, ולמה הרשת הגדולה לא פותחת כאן חנויות רשמיות.
10: זה כזה ישראלי, אבל אני בעד להסתכל על הטוב ולראות את מה שמגיע לפה, ומגיע לפה.
2: וגם רובי מחפש תקווה.
11: התקווה שלי זה שנסיים לשקם את כל העוטף.
2: האנשים שהביטו למוות בעיניים בשבעה באוקטובר ובונים היום מחדש את עוטף עזה.
11: התפצתי לכפר עזה בשביעי לאוקטובר. בעיניים שלי ראיתי איך הכל פה נהרס. בעצם גם באתי לפה כדי לשקם פה ולהשאיר את התקווה.

0: ערב טוב לכם. המזרח התיכון נמצא בנקודת רתיחה בשתי זירות מרכזיות. בסוריה, שם אחרי התקיפה הישראלית, החשש ממעורבות טורקית גובר, ובעזה, שם פתח צהל בשני גלי תקיפה בהם חוסלו מפקדים בכירים בחמאס. אנחנו הערב עם הכתבים והפרשנים שלנו עם כל העדכונים. מתחילים איתך איתי בלומנטל עם המתקפה בעזה ואמירה מדאיגה של בכיר ישראלי.
1: נכון, טל, ישראל ממשיכה במדיניות החיסולים ברצועת עזה, וגם היום, כמו אתמול ושלשום, שתי תקיפות ישראליות ברצועה, מפקד מחלקה ביחידת נוחבה, שפלשת ב-7 באוקטובר לישראל, הוא חוסל במחנה נוסרת, בתקיפה של מחבלי חמאס, ששהו במבנה תחנת המשטרה של חמאס בעיר עזה, בין ההרוגים, מפקדי שטח בחמאס, וגם מפקדת משטרת הנשים של ארגון הטרור. גורמי ביטחון בישראל אומרים לנו הערב שהמדיניות של החיסולים הישראלים קיבלה אור ירוק מממשל טראמפ, קרי חופש פעולה לסכל איומים ברצועה, וגורם ביטחוני אומר לנו את המשפט הבא, ישראל לא מאמינה שחמאס יתפרק מנשק, ועד אז צהל ימשיך לסכל איומים, לא ייסוג מעבר לקו הצהוב, וכמובן לא יחל בפעולות שקשורות לשיקום הרצועה.
0: תודה רבה לך בלומנטל, ועוד על גל התקיפות בעזה, בכתבה של אליאור לוי.
2: פחות משלושה שבועות חלפו מאז ההכרזה של תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום למעבר לשלב ב' של תוכנית טראמפ ברצועת עזה, ונראה שהמציאות מכתיבה סדר יום משלה.
3: منوعي بهذا الخبر العاجل مراسل التلفزيون العربي غارة إسرائيلية بمسيرة تستهدف حي الرمال وسط مدينة غزة إذن غارة إسرائيلية جديدة هذه المرة تستهدف حي الرمال في مدينة غزة
2: בשעות הצהריים תקף צהל באזור מחנה הפליטים נוסירת שבמרכז הרצועה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. המחבל נע על אופנוע והותקף מהאוויר.
4: אתם מתחילים אם לא לוסק את הסתהדפו מנשווי את המחיים המסרת הוא בקום צדיקי, צחבי, חביבי, סובח מנסור או שחטות.
2: דקות אחר כך כלי טייס של חיל האוויר תקף את מטה משטרת חמאס באזור דרג' תופח שבעיר עזה. בתקיפה זו נהרגו לפחות 7 פלסטינים, כך לפי הודעת הסהר האדום. מצהל נמסר כי התקיפה כוונה נגד מפקד בחמאס, ככל הנראה איש מנגנון ביטחון הפנים של הארגון. בצהל הוסיפו כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד הכוחות ברצועה. על פי הדיווחים בעזה, אחד ההרוגים הוא קצין במשטרת חמאס ששוחרר באחת מעסקאות החטופים. וחמאס מיהרו לגנות את התקיפות ולקרוא למתווכות לעצור את ישראל ולחייב אותה לעמוד בהסכמות של תוכנית מועצת השלום.
5: وعد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ غزة استهتارا من الحكومة الإسرائيلية بكل دعوات وقف إطلاق النار التي صدرت من الوسطاء ودول الضامنة بما فيها دعوة رئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس. وضع قاسم الوسطاء ودول الضامنة والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص إلى إلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مؤخرا.
2: שבוע שהחל עם פגישה פנים אל פנים בין ג'ארד קושנר לבחירי חמאס בקהיר, הולך ומסתמן גם כשבוע שבו ישראל מעוטטת באגרסיביות שהיא לא מתכוונת לעצור עד לחיסולם של כל משתתפי הטבח בשבעה באוקטובר, עם תוכנית טראמפ או בלעדיה.
0: אז האם התקיפות בעזה יימשכו? למרות הלחץ האמריקני, אנחנו ננסה להבין את זה בעזרתכם, אליאור לוי ורועי שרון. מתחילים איתך אליאור, ועם התגובה של חמאס על רצף החיסולים הזה.
6: כן, ולבני התגובה, טל, שים לב לנתון המדהים הבא. ביממה אחת, ישראל מחסלת לא פחות מ-14 פלסטינים בתקיפות ברצועת עזה. זה נתון די מדהים, ולכן חמאס נכנס פה ללחץ, ומה שחמאס עושה הוא דבר מאוד פשוט. בתגובות שלו הוא מפנה את האש בכלל לכיוון מועצת השלום, והוא אומר, ישראל יורקת עליכם, על הפרצוף שלכם, בתקיפות האלה, ולא רק עלינו. כאשר לחמאס יש סוג של תוכנית, הוא ינסה ללחוץ להקמת סוג של מנגנון בינלאומי שינטר את האירועים בעזה, ואולי כך, לטובת חמאס כמובן, ירסן את התקיפות הישראליות. ובמקביל, היום, גם זה קורה, חליל חיה נפגש עם ראש ממשלת קטר, שמשבח את חמאס במהלך הפגישה הזאת על זה שהוא מקבל את תוכנית 15 הנקודות, ומצד שני, כמובן, יוצא נגד ישראל וקורא לה לעמוד בהתחייבויות שלה, כאמור, כן. קטר, אחת המתווכות.
7: תודה רבה, אליאור. אז חמאס, כאמור, עדיין על הרגליים וכוחו איתו. ישראל מוגבלת בתקיפות. אגב, האם התקיפות האלה, בניגוד למה שכבר ישראל הסכימה עליו, כאשר רק יש סכנה ממשית לחיילים, או פעילות שהיא מיידית לטרור?
8: שים לב שבכל הודעה שצהל מוציא אחרי חיסול, כתוב שאותו מחבל היה בדרכו להוציא מתווה טרור. כן. שים לב מה קורה כאן בחודש האחרון, הרי היו כאן שבועיים שישראל לא תקפה בכלל ברצועת עזה, ואז אתה רואה בשבוע האחרון ישראל חוזרת לחיסולים. אז זה נכון שישראל מוגבלת בתקיפות, אבל עדיין יש כאן מדיניות שאפשר לקרוא לזה כיסוח דשא, התקיפות האלה. זה לא יביא להכרעת חמאס, לא ניצחון מוחלט, הזרוע הצבאית של חמאס תישאר עדיין קיימת ברצועת עזה, אבל זה כן מאפשר לצהל לצמצם את הסיכון שנשקף מחמאס ואת ההתעצמות של הזרוע הצבאית. ומה שחשוב זה שיש כאן כמה פרמטרים שהם מאפשרים למערכת הביטחון להגן קודם כל על תושבי הנגב. הרצועה מחותרת עדיין, ולכן כמעט אין ככל הידוע אין הברחות של אמצעי לחימה לתוך הרצועה. אין כרגע ברצועת עזה מפקדים, בכירים, עם ניסיון צבאי וזיכרון, כמו שהיו במהלך המלחמה. כולם חיסלו, ולכן הם לא מדובר בכאלה שיש להם ניסיון. וישראל, זה הכי חשוב, לא נסוגה מהשטח הצהוב. צהל משאיר שם סדק גבוה, כרגע משהו כמו 5 חטיבות, שהם בכל זמן נתון יהיו בין אזרחי ישראל לבין האויב, ולכן זה משהו שמאפשר לישראל לדעת שכרגע הסיכון שנשקף מהזרוע הצבאית של חמאס מוחזק ומוגבל.
7: תודה רבה, רועי.
8: תודה.
7: המתיחות עם סוריה הופכת לפומבית. ישראל מקבלת אחריות לתקיפה נגד יעדים טורקים בסוריה ומזהירה לא נשתוק מול ניסיונות לשנות את המציאות הביטחונית באזור. איתי בלומנטל, עם העדכונים.
9: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري هذا المطار الذي تعرض لثمان غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي
10: אחרי שעות ארוכות של עמימות ושתיקה ישראלית רועמת ראש הממשלה נתניהו חשף הלילה ברשת אקס שישראל היא זו שעומדת מאחורי התקיפה החריגה אתמול בלילה בסוריה והסביר ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון שסוריה עלתה על סף הפרתו בכך שאפשרה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס חיל האוויר ליד חלב
11: جاء هذا الاستهداف بحسب مصادر يعني مطلعه بعد زياره وفد تركي عسكري لمطار ابو ظهور العسكري عصر امس الاثنين صراحه لتاهيل المدرج
12: bu hava üstünde eğitim alınabilecek üslerden biri konumundaydı. Henüz bu konuda bir mutabakat sağlanmış değil ama Suriye rejiminin kafasında hava kuvvetlerini konuşlandırabileceği ve eğitim desteği alabilecek hava üslerinden biri olarak görülüyordu.
10: Şilşon balayla metose krav şel khel avir takfu et zde atufa atzvai adur samukh le idlib ke 70 kilometri mi gvula shel turkiya le'achar she beisrael ziyu ha'archut shel atzva haturki lifros khayalim bebasis
13: قالت دائرة الاتصال برئاسة التركية إن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها قبل انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل
10: ועל רקע ההסלמה בחזית הסורית ביקר היום הרמטכ"ל זמיר ברמת הגולן ונפגש עם לוחמי מילואים שמוצבים במרחב החיץ בסוריה. בדבריו ללוחמים אמר הרמטכ"ל, אנחנו עוקבים אחר השינויים בחזית הסורית ולא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו, נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך, עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו.
14: هذه الجهود في من دول المحيط بالإضافة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة الضغط على إسرائيل لكن مع الأسف الانتهاكات الإسرائيلية لا يوجد لها رادع من قبل ممولها
10: بتצלומי לוויין שפרסמנו אתמול במהדורת כאן חדשות אפשר לראות את העבודות בבסיס הצבאי שהחלו בסוף חודש מאי האחרון ובהן מבחינים בסלילת מסלולי המראה ונחיתה חדשים בבניית הנגרים ומחסנים ובהיערכות לפריסת מערכות שונות בצידו הדרום-מזרחי של הבסיס
15: ومن هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات.
10: בשבועות שקדמו לתקיפה הישראלית התקיימו מגעים מאחורי הקלעים בין גורמים ישראלים לנציגי הנשיא הסורי השארה שהובילו למבוי סתום. ישראל התקנה את ארצות הברית במידע המודיעיני לפני התקיפה.
16: Ya böyle bir şey oluyor. İtidalli davranmış Türkiye. Hep biz mi itidalli davranacağız? Bir gün itidalli davranmayacağız, çok fena olacak yani. Bir gün o itidali göstermeyeceğiz, ondan sonra çok fena olacaklar yani. Terörist devlet diyoruz ya, vallahi billahi terörist devlet ya.
10: ומעבר לתקיפה הישראלית החריגה בסוריה תחת הנהגתו של הנשיא השארה, ישראל מעבירה מסר גם לטורקיה של ארדואן, שלא תקבל כניסת כוחות טורקיים לסוריה, שעלולה לשנות את מאזן הכוחות באזור, ולפגוע בחופש הפעולה הישראלי בשמי סוריה.
7: ולכוננות בכמה חזיתות במקביל, יש גם מחיר כלכלי. ליאל קייזר, שלום לך. את מפרסמת שתקציב הביטחון צפוי לגדול מאוד כבר בשבוע הבא.
17: נכון, טל, בדיוק כמו שאתה אומר, זה אירוע שמלווה אותנו כבר תקופה, אותה דרישה של מערכת הביטחון לתוספת עתק של עשרות מיליארדי שקלים מצד אחד, ההתנגדות החדה של אנשי הדרג המקצועי באוצר, והערב, אם תרצה, סוג של פריצת דרך, הסכמה בין ראש הממשלה נתניהו לשר האוצר סמוטריץ', שבשבוע הבא תובא לאישור הממשלה החלטה על פריצת מסגרות התקציב לשנים הבאות, באופן כזה שהמסגרות תוגדלנה לטובת הגדלה של תקציב הביטחון. זה נשמע טכני, זה נשמע אפורי, טל, אבל זו אחת ההחלטות הדרמטיות ביותר שתשפיע בסופו של דבר על החיים של כולנו כאן. כשנגיד, עד עכשיו שר האוצר ניצב במידה מסוימת לימינו של הדרג המקצועי במשרד שלו, שגם עכשיו מזהיר מפני ההחלטה הזאת, אומר, זו החלטה שמתנוסס מעליה דגל שחור. בעצם מה שראש הממשלה ושר האוצר עושים זה לנסות להכתיב לממשלות העתידיות איך ייראה סדר היום. פגיעה או פתיחה של מסגרת התקציב, אומרים לנו גורמים כלכליים בכירים, מאותתת איתותים בעייתיים מאוד לגורמים הכלכליים הבינלאומיים שהיו רוצים לראות את מדינת ישראל מאזנת, מכנסת את ההוצאות שלה אחרי מלחמה שעולה לנו יותר מ-400 מיליארד שקל. אומרים לנו אותם גורמים, זו אחת ההחלטות הדרמטיות, היא מתקבלת מהסיבות הכי לא נכונות שיש, כשהם רומזים כמובן, טל, שהסיבה לכך היא העיתוי שבו אנחנו נמצאים, סמוך למערכת בחירות, ולא בהכרח צרכים כן. קריטיים שצריכים להתבצע כעת.
7: תודה רבה ליאל.
17: תודה.
7: 250 גני ילדים, מקילומטרים ספורים מהגבול ועד לקריות, כולם יפתחו את שנת הלימודים בלי מיגון מלא. גם אחרי הפרסום בכאן חדשות, התקציבים עדיין תקועים וראשי הרשויות תוהים מה הם עושים ב-1 בספטמבר. לירן חוג'יינוף עם הפרטים.
18: בעוד המתיחות הביטחונית בצפון בשיאה ורעש הפיצוצים הפך לחלק משגרת היומיום, עוד שנת לימודים נפתחת ומיגון מלא למוסדות החינוך עדיין אין.
19: נושא המיגון הוא נושא אקוטי, בחלק מבתי הספר כרגע בונים אצלנו ממדים, ובחלק אחר לדאבוננו הרב, בגלל חסר תקציבי או בגלל אילוצים תקציביים, לא מקיימים את ההבטחה לבנות ממדים, ולא ייפתחו שנת הלימודים במקומות שלא ניתן ללמוד מהם בצורה פתוחה.
18: לפני יותר משנה, משרד הביטחון הוציא קול קורא לרשויות המקומיות עד 45 קילומטרים מגבול הצפון, למיגון 250 פעוטונים וגני ילדים. שנה עברה, והכסף עדיין לא הגיע.
20: ביצענו סקר בכל מוסדות החינוך שלנו, ובעצם גילינו שיש כ-19 גני ילדים שיש בהם פערי מיגון. אותם הגשנו לכל קורא של משרד הביטחון, ולצערי עד כה טרם קיבלנו את התקציב. אנחנו עוד רגע בשנת הלימודים, ובזמן שילדים נמצאים בגנים, כנראה לא נוכל לבצע את זה, ונאלץ לדחות את זה לקיץ הבא.
19: הוצגו ליישובים האלה מענים בדמות התחלות בנייה שאמרות היו לחול כבר לפני מספר חודשים, ומה שקורה בפועל, אין חוזים, צהל תקוע, ומשרד הביטחון מתעסק בסוגיות שקשורות למימון תקציבי בין אגף החשב הכללי לבין חשב משרד הביטחון.
18: וזה לא שמישהו יתעורר רגע לפני 1 בספטמבר, אבל לפני 5 חודשים, מה נושא עלה?
21: בסוף 25 פסלו את הקול הקורא,
1: ושום דבר לא קרה.
21: והנה גם עכשיו, בשנת 26, למרות התחייבות מפורשת לכנסת ולרשויות, שום דבר לא קרה עד עכשיו. עברה שנת לימודים, עברה חופשת קיץ, וב-1 בספטמבר, בעשרות רשויות מקומיות בצפון, ילדים ילמדו בגני ילדים ומעונות יום לא ממוגנים, למרות שהוקצה ברמה העקרונית תקציב של 140 מיליון ש"ח.
18: פערי המיגון בצפון בבתי הספר והגנים הולכים וגדלים. צפת היא העיר שהגישה הכי הרבה בקשות למגן את גני הילדים שלה, אחר כך הכל קריאת ביאליק, גם בגליל התחתון והעליון, ניסו את מזלם.
20: אני ביקשתי מהם לתקצב את זה מהתקציב שלנו, של הרשות. בעצם הסכמתי ללכת ולקחת הלוואה כדי לבצע את זה עד שנקבל את הכספים ממשרד הביטחון, אבל גם לזה לא היה אישור. נאמר לנו שאם אנחנו נתקצב את זה באופן עצמאי, לא יוכלו אחר כך להעביר לנו את הכספים.
18: פיקוד העורף בדק ואישר 95% מהבקשות כתקינות ותכופות. הכל היה מוכן לעליית הדחפורים על הקרקע, אבל אז תוכניות המיגון המוסדיות הוקפאו, התקציבים נעלמו בנבחי משרדי הממשלה, ומאות גני ילדים ופעוטונים נותרו חשופים לחלוטין.
19: סכנת ההתקפה מלבנון עדיין מרחפת מעל ראשינו, כשהחיזבאללה לא הוכרע, כשהחיזבאללה לא הובס, עלה ולמרות וההצהרות הבומבסטיות של ראש הממשלה ושר הביטחון.
18: במשרד האוצר טענו כי 140 מיליון שקלים הועברו למשרד הביטחון לצורך התחלת הבנייה. במשרד הביטחון מסרו, אין תגובה.
7: עכשיו לאיראן, המסע ומתן תקוע, והאיראנים מסמנים יעדים חדשים להסלמה. נתן גוטמן, שלום לך. בטהרן שוקלים לפעול נגד בסיסים אמריקנים באירופה.
22: כן, לראשונה מאז החלה המלחמה באיראן שוקלים להרחיב את המטרות גם מעבר למזרח התיכון ולמפרץ. לפי דיווח בפייננשל טיימס, האיראנים הכינו תוכניות לתקוף בסיסים אמריקנים בקפריסין ובבולגריה. זאת תהיה פעם ראשונה שבה המלחמה גולשת לאירופה, אם זה אכן יקרה, וצעד כזה יגרור כמובן תגובה גם של נאטו והחרפה משמעותית של המלחמה. בינתיים האיראנים לא משתמשים בנשק הזה, אבל עצם העובדה שהם שוקלים אותו מראה שהאיום עשוי להתרחב. בינתיים האמריקנים מסתכלים מהצד, המסע ומתן תקוע. דונלד טראמפ הורה לאנשי צוות המסע ומתן שלא להמשיך במגעים הישירים או העקיפים, למרות שהוא לא שולל לחזור לזה בעתיד. מבחינת האמריקנים, הלחץ הכלכלי משתלם ופועל היטב. הם רושמים בסיפוק את העובדה שאיחוד האמירויות הודיע היום שהיא מפסיקה גם כן את הקשרים הכלכליים עם איראן. באשר לארצות הברית, טראמפ אומר, אנחנו מצליחים להוציא מספיק חביות נפט דרך מצר הורמוז כבר עכשיו, אומנם לא את הכל, אבל מספיק כדי למנוע עלייה דרמטית במחירי הדלק, ומבחינת ארצות הברית אפשר להמשיך כך עד שאיראן תיכנע.
7: תודה רבה נתן. ועוד על המדינות האירופאיות שנכנסות לכוננות ספיגה, בכתבה של אופיר אלפרין.
23: מנסה להדק את הלחץ על איראן, אבל לאו דווקא באמצעות עוד תקיפה צבאית, אלא דרך הים. פגיעה בנתיבי הסחר, בתנועת הספינות וביכולת של טהרן להכניס כסף למדינה.
24: We have a blockade, we control it with a blockade, and I like the idea of declaring it a territory.
25: כרגע הוא אומר משהו אחד, אחר כך הוא יגיד משהו אחר. עוד מעט הם יהיו הפרטנרים הכי טובים למסע ומתן שיש, כמו שהיה אתמול בבוקר, שלשום בבוקר.
23: אבל הלחץ הזה כבר משנה את התמונה בים. התנועה במצר הורמוז ירדה, הספינות משנות נתיבים, ובאיראן כבר בוחנים איך להרחיב את מחיר האימות. לפי הפייננשל טיימס, בין התרחישים שנבחנו, פגיעה במטרות צבאיות אמריקניות ובריטיות ביבשת הישנה, ובפרט בבולגריה וקפריסין.
26: Iran is reportedly planning to expand retaliatory attacks to Europe in case US restarts war.
25: אני לא יודעת אם הרפובליקה האסלאמית באמת אימה, מה שיש לנו זה הדלפות לפייננשל טיימס. כאשר יש הדלפות לכלי תקשורת אחד, אני שואלת מה המטרה בהדלפה הזאת, והמטרה היא כמובן לאיים וליצור שוב דעת קהל נגד ארצות הברית ונגד המלחמה, כדי שהאירופים יגידו אל תלחמו ברפובליקה האסלאמית.
23: וכך, אימות שמתרכז במפרץ הפרסי עלול להתקרב פתאום גם לאירופה. בקפריסין, שנמצאת מאות קילומטרים בלבד מחופי המזרח התיכון ומארחת בסיסים בריטיים, האפשרות הזאת מתקבלת בחשש בקרב המקומיים. הישראלים ששוהים בה דווקא פחות חוששים.
27: לנו כישראלים, הדברים האלה פחות משפיעים עלינו, כי גרים זה קצת פחות נפוץ.
28: אירופה זה אחרת, הם פה לא רגילים לזה, הם חוששים מאוד, הקפריסאים עצמם מאוד חוששים. אם איראן יחליטו לטווח אותם, אני באופן אישי יהיה מאוד מאוד מרוצה מזה, משום שזו תקיפה כנגד בריטניה מצד אחד, וכנגד אירופה...
23: אבל לא רק לאיראנים יש מה להפסיד, אלא גם לטראמפ, שממשיך לאיים, אבל לא בטוח שיש לו מספיק תמיכה מבית כדי לממש את שאיפותיו הצבאיות.
0: The pressure on the president in terms of midterms and also the oil and gas prices spiking will keep him from conducting military operations.
23: ובקפריסין, החשש מהמלחמה פוגש ענף רגיש במיוחד, ענף התיירות. לפי הפייננשל טיימס, מחירי הלינה המוצאים באוגוסט עד אוקטובר נמוכים בכ-4% לעומת השנה שעברה, על רקע הזמנות מאוחרות והחשש מהמצב באזור.
28: התיירות המרכזית היום בקפריסין זה תיירות של ישראלים.
23: ויש קהל אחד שלפחות בינתיים נראה הרבה פחות מוטרד, הישראלים. בזמן שחלק מהאירופאים חושבים פעמיים, הטיסות מישראל ממשיכות להתמלא, ולפי חברות התיירות, גם האיום האיראני החדש עדיין לא שינה משמעותית את הביקוש לקפריסין.
1: לפני ששום דבר כבר לא יכול להפחיד את הישראלים, בטח לא האיומים המורפים כאלה ואחרים, לפגוע באירופה, לפגוע ביעדי נופש כאלה ואחרים, אנחנו לא רואים שום שינוי ביקושים, שום ירידה, ובטח ובטח שלא ביטולים. ישראלים לא חושב שיש איומים על ישראל, בטח שלא יחששו איומים כלליים כאלו ואחרים.
28: מה שהולך בשדה תעופה בלרנקה זה לא יאומן. אני כמעט כל יום שם, עשרות טיסות מישראל, כל השדה מדבר עברית. את הולכת לקניון במטרופוליס בלרנקה, את שומעת רק עברית.
23: באיראן יכולים להכין תרחישים, באירופה יכולים להיערך אליהם, אבל יש דבר אחד שאף אחד מהצדדים עדיין לא באמת יכול לתכנן. מה יעשה דונלד טראמפ?
7: סיורים של חיילי צהל במרכז רבין בוטלו בשבוע שעבר. איתי בלומנטל, אנחנו חוזרים אליך, אתה מפרסם את הסיפור הזה, ומהי הסיבה?
2: תראה, טל, סיורים מתוכננים של צהל במרכז רבין בתל אביב, חלק מסדנאות חינוך ומורשת שעושים לחיילים בוטלו החל מהשבוע שעבר. למארגני הסיורים מטעם צהל נאמר שלא ניתן לבקר במרכז עד אחרי הבחירות בגלל הרגישות הפוליטית. צריך להגיד שמרכז רבין מוקדש להנצחת זכרו של ראש הממשלה שנרצח על רקע של מאבק פוליטי. הוא עוסק בשיח בתוך החברה הישראלית על מחלוקות, איך לנהל אותן, גם לעשות דיון פתוח, הסכמה על גבולות השיח הפוליטי. ובצהל מאשרים לנו את הפרטים ואומרים לנו בתגובה שבהתאם לחוק ולפקודת הצבא, חודשיים לפני הבחירות לכנסת לא יקיימו בה יחידות פעולות הסברה מלבד בנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים וכן שיעורים בעברית. והחל משבוע הבא בסוף חודש אוגוסט ועד יום הבחירות הופצה הנחיה בצהל לפיה יצמצמו מפגשים עם גורמי חוץ וגורמים אזרחיים בפעילויות חינוך והסברה, לרבות כניסה למוזיאונים ואתרים בהם גם מרכז רבין.
7: מעניין, תודה רבה איתי.
2: תודה.
7: עכשיו בחירות 2026. ואנחנו מתקרבים להכרזה רשמית, סופית, בהחלט, על איחוד המפלגות הערביות חד"ש, תע"ל ובל"ד, ושאנחנו פרסמנו כאן, בכאן חדשות. יערה שפירא, את מספרת על הלחץ שהרשימה המשותפת הזאת תפעיל על מנסור עבאס.
3: כן, אז קודם כל באמת, אחרי הסיכום העקרוני אתמול, עד יום ראשון צפויה ההכרזה הרשמית על האיחוד של שלוש המפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד, ומיד לאחר מכן הן צפויות להפנות את האש לעבר רע"מ, ואפילו לגייס את ועדת הפיוס בשביל לקרוא לה לחבור אליהן ביחד, אלא שנרצו את החבירה הזאת בלי יואב סגלוביץ', וזאת צפויה להיות בעיה פעמיים.
7: זאת אומרת, שלוש המפלגות האלה, שלוש המפלגות האלה לא ירצה יהודי ברשימה המאוחדת מאוחדת.
3: ירצה לקחת את רם ללא סגלוביץ', שהוא בעיה בעבור חלק ממרכיבי הרשימה המשותפת או המשולשת, איך שתרצה לקרוא לה. על כל פנים, גורם ברם אומר לנו, לא יקרה, לא יקרה פעמיים. א', כי אנחנו לא נותנים להם להתערב בעניין סגלוביץ', וב', כי אנחנו לא באמת רוצים להתאחד איתם. אלא כן נרצה לחתום איתם על א', הסכם עודפים, ב', הסכם אי-התקפה במהלך קמפיין הבחירות. להערכתי זה מה שיגמר, כלומר, איחוד של שלוש המפלגות האלה, רם בנפרד, עם הסכם עודפים.
7: תודה רבה, יערה. אחרי חודשים של רמזים ומגעים מאחורי הקלעים, עופר וינטר יכריז בשבוע הבא על הקמת המפלגה שלו. שחר גליק, שלום לך, הוא מנסה להביא אליו מישהי שמאוד מבוקשת גם בליכוד.
4: נכון, אנחנו מפרסמים עכשיו שאופר וינטר קיים בשבועות האחרונים שיחות מתקדמות על צירוף למפלגה עם נטלי שם טוב, העיתונאית. אנחנו פרסמנו בכאן חדשות על זה שנטלי שם טוב קיבלה הצעה מהליכוד. עכשיו, אחרי התוצאות של הפריימריז וכשאין מספיק נשים, פנו אליה שוב מהליכוד. הם מגבירים את הלחצים, מגבירים את המסע ומתן, ובינתיים גם אופר וינטר מקיים איתה מגעים. נטלי שם טוב בחרה שלא להגיב. מאופר וינטר נמסר סבלנות.
7: יודעים מה נטיית ליבה של נטלי שם טוב?
4: אני לא יודע באמת לומר, בסוף היא נמצאת ביניהם, ואת שניהם היא הייתה רוצה.
7: אוקיי, בליכוד, אם תשוריין לאן בערך?
4: איפשהו גבוה, בעשירייה הראשונה כנראה. אני חושב שאם היא הייתה בליכוד, זה כבר היה קורה, בשלב מוקדם יותר. זאת אומרת, אני חושב שהסיבה שזה עדיין לא נסגר, למרות שנתניהו מחזר אחרי הגיוני שהיא מסתכלת ורוצה לכל הפחות לבחון ברצינות את האפשרויות האחרות, אז כאמור, היא קיימה לאחרונה שיחות רציניות עם אופר וינטר, להצטרפות גם כן למפלגה שלו, זה מצטרף ליוסף חדד וללי דרי, שכבר אנחנו יודעים שבמגעים מתקדמים איתו.
7: תודה רבה.
4: תודה.
7: יערה שפירה, את מביאה שם נוסף שכבר מצטרף לוינטר.
3: אלוף משנה אלי ג'ינו, מי שהיום בשירות מילואים מכהן כרמת גבעתי, צפוי להצטרף למפלגה, הם מכירים מהשירות. כשאופר וינטר היה מפקד גבעתי, הוא היה מגד הגדסר בקרב רפיח שכולנו זוכרים, הם לחמו ביחד. מתחילת הדרך ג'ינו נמצא בשיח עם וינטר מאז שהתחיל לחמת, לחשוב על כניסה לפוליטיקה. אמר שמג'ינו לא נמסרה לנו תגובה, וינטר מסר סבלנות. לדעתי סביר שנראה את ג'ינו ביום שלישי בהכרזת המפלגה.
7: תודה רבה. אז כל הפרטים על המפלגה החדשה של אופר וינטר, והאם היא זו שתטרוף את הקלפים בגוש השלישי? הפרטים בכתבה שלך, יערה שפירה.
5: תת אלוף אופר וינטר להזמין להכרזה הרשמית על הקמת מפלגתו ביום שלישי הבא. צבע הסגול, למי שתהה, הוא רמז לחטיבת גבעתי שהיה מפקדה.
6: הלוחמים הסגולים ידועים כשואלים, אבל יש ללוחמים עריות.
5: בחודשים האחרונים פועל וינטר להקים את התשתית למפלגתו ולגייס פעילים. הוא מצוי בין היתר במגעים עם פעיל ההספרה יוסף חדד והאם השקולה ללי דרי, ובשלישי הוא כבר מתכוון להציג כמה מחברי מפלגתו בנוכחות קהל פעילים. בינתיים...
6: גיוס חרדים והשילוב שלהם בצהל הוא הכרח, אבל הוא לא יעשה בפופוליזם. הוא יעשה בעבודה קשה ויצירת אמון, בעבודה מול הציבור החרדי עצמו. אז יאללה, חלס עם כל הפופוליזם השקרי הזה.
5: הוא מרבה להתבטא ברשתות החברתיות, בנושאים הפוליטיים שעל סדר היום, אולי כחימום לרעיונות עתידיים.
6: אנחנו עדיין עמוק בקונספציה, עם מוסר מעוות, שהוא פרשנות לדין בינלאומי.
5: ולמעשה חיבה לפוליטיקה הייתה לוינטר עוד מימי שירותו הצבאי.
8: הבוקר פורסם בעיתון ישראל היום כי תת-אלוף אופר וינטר שוחח עם ראש הממשלה המיועד נפתלי בנט ולא דיווח על כך.
5: בזמנו הוא ננזף בידי הרמטכ"ל על שיחה לא מאושרת עם בנט, לימים טען שחיפשו אותו כי הוא דתי.
6: סומנתי כבעיה שצריכה פתרון. יש מפקדים בצה"ל קרובים, שאני יודע שהורידו את הכיפות שלהם, כי זה לא נוח להסתובב עם כיפה.
5: בינתיים, וינטר מחדד בשיחות סגורות את ההבדל בינו לבין יתר מפלגות הגוש השלישי. הוא מסביר שאומנם ישמח להרכיב ממשלה עם גורמים ציוניים מחוץ לגוש הימין של היום, אבל בכל מקרה הוא עם נתניהו ויתמוך בממשלתו. ההפך ממפלגתו של טרופר...
9: לא נשב בממשלה של נתניהו.
5: ולא כמו מפלגתם של ארדן ואדלשטיין, שבינתיים התעקשת שלא תצטרף בכל מקרה לאף ממשלה צרה.
11: אנחנו לא נשלים לאף צד ל-61. ממשלה ציונית רחבה, זאת האופציה היחידה שמדינת ישראל יכולה לחיות איתה אחרי הבחירות. לא חשוב איזה מחנה זה, ולא חשוב איזה אדם מוכשר, הכי מוכשר בעולם, יעמוד בראש ממשלה צרה.
5: האם ההבדלים הללו יספיקו כדי להסביר לציבור הבוחרים את ההבדל בין המפלגות? בינתיים בסקרים, כשכל מפלגות האמצע רצות בבחירות, אף אחת מהן לא עובר את אחוז החסימה.
7: האיחוד הזה התחיל כהבטחת הבחירות להחלפת נתניהו, ואמור היה לסלול את דרכו של בנט למעון ראש הממשלה. אבל משהו השתבש, העיתוי המוקדם אולי, הסירוב של אייזנקוט להצטרף, והצלילה בסקרים, שעלולה להסתיים אפילו במספר חד ספרתי. אורן אהרוני ניסה להבין מה קרה לבנט ולפיד.
10: נאור וקרן, תודה שבאתם.
12: מתמודדי ביחד של בנט ולפיד עובדים קשה מאוד, חורשים את הארץ במאמץ להביא עוד קולות, לשכנע.
13: אני קרן טרנר, אני בת 47, אימא לשלושה ילדים יחסית קטנים, גרה במושב בעמק חפר, יש לי תואר בכלכלה ומנהל עסקים.
14: אני בארבע שנים האחרונות חבר כנסת, הייתי גם סגן ראש עיריית הוד השרון.
10: מראש רצינו לשאול שאלות מאתגרות, שאלות קשות.
12: ונתקלים בשאלות שבשלב הזה הם כנראה לא ציפו שישאלו אותם.
10: המטרה של האיחוד היה להביא עוד מצביעים ולהרחיב את מעגל המצביעים. אנחנו רואים לפי הסקרים לפחות שכרגע המציאות היא אחרת. עוד שאלה שמאוד מטרידה הרבה מאוד אנשים, או מעסיקה לא מעט, זה שאלה של אייזנברג. שכרגע אנחנו רואים שהוא
12: מוביל בסקרים. לפני 4 חודשים בדיוק היינו בגני התערוכה.
15: ראש הממשלה לשעבר וראש הממשלה בעתיד הקרוב של מדינת ישראל, חברי נפתלי בנט.
12: זה היה איכות חגיגי, הרבה דגלים, הרבה צבעי כחול לבן והרבה הרבה מאוד אופטימיות. גם הסקרים היו אופטימיים. אמנם הייתה ירידה של מנדט משתי המפלגות בנפרד, אבל המרחק מהליכוד ומהמקום הראשון היה 3 מנדטים בלבד.
16: האיחוד של בנט ולפיד מקבל 24 מנדטים.
12: מאז אותו סקר, מאז אותו איחוד, מפלגת ביחד מאבדת בערך מנדט בשבוע. רחוק מכל ציפייה, מכל תוכנית שהייתה להם, לכבוש שוב את ראשות הממשלה.
17: יש עתיד. בכל מערכות הבחירות האחרונות, כאמת, כשטח הכי פעיל, מפלגה עם תשתית, מפלגה חזקה מאוד.
12: הקריירה הפוליטית של לפיד ובנט החלה לפני בערך 15 שנה. שניהם עם שאיפות להיות ראש ממשלה, אך באו מרקע שונה. בנט מנכ"ל מועצת ישע, ימני מאוד.
20: הקמפיינים שלו בתחילת הדרך עם העמותה שהייתה להם ישראל שלי, זה נגד בגץ, נגד גלי צהל, גלי צהל סכין בגב החיילים. זה היה מסרים מאוד מאוד רדיקליים.
12: לפיד מגיש אולפן 60, רזומה של סופר, תסריטאי ושחקן, התקווה של מחנה המרכז שמאל. גם אם הוא רצה מאוד להגיע אל הקהל הימני, זה פחות הצליח.
20: הקהל שלו זה הקהל של מפגיני קפלן, זה קהל שהוא שמאל מרכז. אין כמעט ימין שם, וגם אם יש ימין זה כזה מוכזבי השיבה באוקטובר, אבל הימין האידיאולוגי הוא לא קיים שם.
12: בתחילת הדרך הצטרף לממשלת נתניהו כשר אוצר. אחר כך ויתר על הובלת הגוש לטובת בני גנץ עם הקמת כחול לבן, וויתר לבנט עם מפלגה של 6 מנדטים בלבד, והסתפק ברוטציה שבה כיהן כראש ממשלה 5 חודשים. ואז הגיע 7 באוקטובר. לפיד עמד אז בראש האופוזיציה עם 24 מנדטים. המפלגה שהקימה הייתה בשיא כוחה כשקרה האסון הגדול ביותר מאז קום המדינה.
21: אף אחד לא ציפה שאחרי אירוע בסדר גודל כזה, אחרי אסון נוראי כזה, הממשלה תשרוד יותר מחודש. וקיוו שהאופוזיציה תבוא ותעשה את העבודה שלה ותצליח להפיל את הממשלה. אבל הממשלה והקואליציה הצליחו להשלים 4 שנים. ואת כל האשמה הזו מטילים על לפיד.
20: התפקיד של ראש אופוזיציה, בעיקר אחרי מחדל כל כך ברור, אירוע באמת, לא היה בתולדותינו כזה אירוע, המחדל הוא ברור, וברור מי היה ראש הממשלה, וברור מי ישבו סביב שולחן הקבינט, והוא לא מצליח למנף את זה. כל ההחלטות שהוא מקבל הן החלטות כנראה גרועות, כי את הקהל שלו הוא לא מצליח להחזיק. זאת אומרת, יש אכזבה מאוד גדולה, וזה understatement, אל מול המחדל באמת היסטורי הזה, ואין ראש אופוזיציה שיקח את הדבר הזה ויעשה ממנו אלטרנטיבה.
12: הכישלון הזה גרם ללפיד לאבד מנדטים. מסי של כל הזמנים לפני 4 שנים, יש עתיד הגיע לשלב שהיא מתחילה לגרד את אזור אחוז החסימה.
16: לפיד עם 6 יורד בעוד מנדט.
12: הפנייה לבנט הייתה כמעט טבעית, ברית האחים.
29: בנט רצה להיות ראש ממשלה, כמו פעם. זה לא חדש, הוא כנראה רוצה את זה הרבה שנים. בתחילת הדרך הוא הגיע עם מנוע אידיאולוגי, שהוא היה איש ארץ ישראל השלמה ואיש ימין לאומי, והקים את התנועה, המפלגה, כדי להיות אלטרנטיבה לנתניהו.
17: מה שבנט צריך לעשות זה הכרעה בגוש המרכז-שמאל. כלומר, האיחוד הזה הוא קיבה, יכתיר אותו באופן סופי ומוחלט כמנהיג הגוש, כתף אל כתף מול בנימין נתניהו.
12: הרעיון היה להוביל את הגוש, בעיקר לגרום לאייזנקוט לחבור עליהם וליצור מפלגה גדולה שהמשימה המשותפת, הפלת נתניהו. משהו שיסחוף, אולי בסגנון דומה למה שעשה אהוד ברק ב-1999 עם ישראל אחת. אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד. ביחד נתקן, זה בכוחנו. הנוסחה שהייתה אמורה להיות די פשוטה, שני ראשי ממשלה לשעבר, בעלי ניסיון, כל אחד עם הקהלים שלו, לפיד מביא עמו חברי כנסת טובים עם רקורד מוכח, סניפים ושטח מאורגן מאוד, בנט קורץ ימינה, לכאורה הכוח האולטימטיבי מול נתניהו. אבל היה עוד משהו. ההבנה של בנט ואולי בעיקר של לפיד, שלחוד הם כבר נגעו בתקרת הזכוכית. בנט החליף את קהל הבוחרים שלו כשנבחר לראשות הממשלה, לפיד הגיע ל-24 מנדטים. הם עשו את המירב בנפרד ולא הצליחו.
20: אז זאת הייתה טעות. אני חושבת שלפיד, זאת אומרת, הוא לא אומר את זה, זה ההנחה שלי. הוא בסוף מבין פוליטיקה, ראה את המספרים, איך אתה יוצא מה אתה עושה עם מפלגה, באמת. מפלגה שבנית 13 שנה לפני, עם סניפים ועם תשתית ועם ארגון. לאן כל הדבר הזה הולך עם 4-5 מנדטים בסקרים?
12: התקווה שאייזנקוט תצטרף לאיחוד קיבלה תפנית כשהוא לא ממש זרם עם אותה תוכנית.
0: כדי שהניצחון הזה יקרה צריך להביא עוד קולות, זה המבחן היחיד שלנו. כל חיבור צריך להיבחן על פי זה, באחריות, בשיקול דעת ובעיתוי הנכון.
1: בעצם תוך זמן די קצר מתחילים להבין שאנחנו רואים פה בערך מנדט בשבוע שיורד ברובו עובר לאייזנקוט, אבל בעצם שבוע אחרי שבוע, באזור יוני כבר, המהפך מושלם.
12: זה המשיך עם סימני שאלה לגבי בנט מצד תומכי לפיד.
21: בנט הוא חפץ חשוד בפוליטיקה הישראלית. זהו, חותמת של חפץ חשוד. למה? כי אף פעם אפשר לדעת מה הוא עושה ומה הוא רוצה. והוא הצליח לעבוד על ציבורים גדולים מאוד בקדנציה הקודמת, להוליך אותם שולל בכל זאת, ולהגיע לראשות הממשלה עם 6 מנדטים.
29: הימין לא השתכנע. בימין הוא שרוף לגמרי.
18: לגמרי?
29: כן.
18: מה שרף אותו?
29: מנסור עבאס. מנסור עבאס שרף אותו, ולא עזר שאמרו לכולם, גם נתניהו רצה, נפגש 4 פעמים בבלפור, כל הסיפורים. הביביסטים הם תמיד יבואו ויגידו, כן, נתניהו רק עשה קולות כאילו, כדי למנוע, כדי לבדוק, כדי לנטרל, אי אפשר לשכנע אף אחד עם עובדות.
12: גם נתניהו הבין לאן נושבת הרוח ונטש לרגע את בנט כדי להפנות את החיצים למועמד שצובר תאוצה.
1: ביום שהוא החליט שהיריב שלו זה אייזנקוט וכל את כל האש הוא מפנה לאייזנקוט, זה מאוד מאוד האיץ את התהליך של גוש האופוזיציה מתאחד מאחוריו. כאילו,
12: תחשוב על אנשי... נתניהו בנה את אייזנקוט?
1: במידה מסוימת, תחשוב על מצביעי רק לא ביבי. ביום שנתניהו מפסיק לדבר על בנט, מתעלם ממנו לחלוטין, ומתחיל לדבר רק על אייזנקוט, ולתקוף את אייזנקוט, זה רגע גם מכניס אותם לאיזושהי מחשבה, רגע, אם זה מי שמדאיג אותו כל כך, אולי אנחנו צריכים לעמוד מאחוריו. זה בהחלט משהו שראינו, ו... זה משהו שעשה חלק מהאפקט.
21: בסופו של דבר, אנשים קצת, כשהתחילו להקל את האירוע, הם שאלו את עצמם, רגע, מה יש פה? ימין, שמאל, מה? איפה אנחנו נמצאים?
12: רוב מצביעי בנט ולפיד רואים לנגד עיניהם דבר אחד, החלפת נתניהו. לפני זה רבים מהם היו אצל בני גנץ, אבל הוא שימש רק מעין מגרש חנייה. והבחירות כידוע הן לא על עבודה פרלמנטרית טובה ככל שתהיה. עכשיו, כשאייזנקוט תפס את ההובלה והוא בא לסיכויים הרבים ביותר להחליף את השלטון, מפלגת ביחד משיגה בסקרים באזור 13-14 מנדטים, 10 מנדטים פחות מהשיא שלה.
19: הם רוצים את מי שהוא בא לסיכוי הגדול ביותר לנצח את נתניהו. לא משנה להם מי. הם לא היו מאוהבים בגנץ, והם לא היו מאוהבים בבנט, והם לא מאוהבים באייזנקוט דהיום, אבל כל פעם שמישהו מתרומם בגוש נגד נתניהו, הוא ילך ויתחזק, כי כשהוא יתפס כבעל הסיכוי, וזה מה שמעניין אותם.
21: הטעות הגדולה היא שהם לא הצליחו לחבר אליהם את אייזנקוט, הם לא רצו להעניק לאייזנקוט את המקום הראשון ברשימה, ולכן הם חשבו שהם יוכלו להסתדר בלעדיו. הם לא ציפו שהוא יגיע למעמד כזה שהוא מוביל עליהם בעשרה מנדטים פלוס.
12: חודשיים הוא קצת לבחירות, את לפיד כבר לא רואים כל כך הרבה, בנט מצטלם בלי חשש בשטח, דווקא מול כאלה שכרגע לא תומכים בו.
2: אתה חושב שטעית?
3: טעיתי בהרבה דברים. עוד לא עניתם לי על מבחן התוצאה, אבל בסדר, אני מקבל.
2: אמרתי
3: עשר. אתה גם? אוקיי. אז זה אומר שאתה אגון.
2: יושר שלך, אתה חושב שטעית?
4: אתה לקחת שישה מנדטים של הימין. אתה הבנת את שמאלה.
3: רוצים לדבר על מנסור עבאס? בואו נפתח את זה.
12: יש בכך אומץ, אבל גם הבנה שאין להם מה להפסיד. אם היו נשארים לחוד, אחוז החסימה היה מתקרב. ביחד הם תקועים בסקרים. ביחד איתם התקווה להוביל ולהיות שוב בראשות הממשלה.
21: ששניהם ינסו איכשהו למזער נזקים, לשמור על ה-13-14 מנדטים שיש להם כרגע, יכירו במנהיגות של אייזנקוט, כן? יתאחדו מאחוריה, אם הם עדיין רוצים לנצח את הבחירות הבאות. וחלום ראש הממשלה של בנט...

0: עכשיו אנחנו עם סקר כאן חדשות ברשת ב' בהובלת דודי חסיד ומכון קנטר. הסקר הזה נערך הבוקר עוד לפני ההכרזה של אופר וינטר על הקמת מפלגתו והאיחוד של המפלגות הערביות. שחר גליק, עם כל ההסתייגויות האלה, איך נראית תמונת המנדטים אחרי הפריימריז בליכוד?
1: כן, טל, התוצאות לפניכם. אייזנקוט מתחזק במנדט ל-24, הליכוד בלי שינוי עם 23, בנט נשאר עם 14 והדמוקרטים עם 10. בן גביר וליברמן, שניהם יורדים מ-10 ל-9 מנדטים, יהדות התורה עם 8, ש"ס עם 7, חדש תעל עם 6 מנדטים, רע"מ עם 5, סמוטריץ' עולה במנדט ל-5, ומי שלא עוברים את אחוז החסימה הם טרופר והנדל, בלד, ארדן ואדלשטיין וגנץ. תזוזת המנדטים היא בתוך הגושים, ולכן אין שינוי בתמונת המצב. 52 לגוש נתניהו, 57 לגוש אייזנקוט, ו-11 למפלגות הערביות.
0: תודה שחר. אנחנו גם בסקר הזה בדקנו מה חושבים מצביעי הליכוד על תוצאות הפריימריז. אז 41% סבורים שהרשימה החדשה טובה יותר מהרשימה בבחירות הקודמות, 14% השיבו שהיא פחות טובה. רבע טענו שאין הבדל מהותי בין שתי הרשימות. בתשובה על השאלה אם הרשימה מגדילה את סיכויי ההצלחה של הליכוד בבחירות, כמעט מחצית ענו שהיא מחזקת את הליכוד, 21% חושבים שהיא פוגעת, 31% לא ידעו לענות. יערה שפירה, אז אמנם המצביעים של הליכוד חושבים שזה טוב יותר לליכוד, אבל אנחנו רואים לפחות שבתמונת המנדטים זה לא עשה הרבה הבדל.
2: גם המצביעים של הליכוד לא מתלהבים. זאת אומרת, הדרך האחרת להציג את הנתונים שהקראת עכשיו זה להגיד 59% אומרים או שהרשימה גרועה יותר או שאין לנו מושג האם היא תשפר במשהו. חמישית ממצביעי הליכוד אומרים זו רשימה שתפגע בסיכויינו בבחירות. עכשיו תראה, אני לא חושבת שנתניהו קיווה שאחרי בחירת הרשימה המנדטים יעלו. אני חושבת שהוא חשש מפני ירידת מנדטים, כן, אם יבחרו אנשים אחרים ברשימה, ולכן ההתלהבות איננה בשיאה בליכוד, אבל אני לא חושבת שנתניהו מזיל דמעה.
0: כן. שחר, בכל אופן, המהלך הזה של נתניהו לנקות במרכאות את הרשימה מגורמים בעייתיים אלקטורלית, הצליח, שוב, אולי זה עצר את הדימום במנדטים?
1: כן, אז הוא באמת רצה לבלום את הירידה, כי נתניהו באמת לא בונה עדיין על העלות, הקמפיין עוד לא התחיל מבחינתו, הוא מתחיל אחרי הפריימריז רק מעכשיו, והקהל שלו הוא לא מצביע ליכוד ולא אנשים שבתוך הגוש, ולכן לא אכפת לו אם גם אנשים שאולי נחשבים ניציים יותר עזבו. נתניהו בעיקר מכוון לאנשים שככה או ככה, גם אם הם מצביעים, הם מצביעים עם סייג, הם מצביעים ליכוד, אבל לא נעים להם, הם לא אוהבים את הרשימה. ולכן מהבחינה הזו הוא הצליח לנקות, זה אנשים שיהיה להם יותר קל להצביע ליכוד, קצת פחות התנגדות בזמן שהם משחילים את הפתק.
0: עכשיו לכל החרדי בבחירות, הקרב שם עולה מדרגה. דניאל גרובייס, שלום לך. אתה מספר איך גורמים במפלגות הימין הלא חרדיות מנסים למשוך אליהם את המצביעים החרדים.
3: כן, במקרה הזה מדובר באמת אירוע נקודתי שבו יש הרבה מאמצים לקניית הקול החרדי המאוחזב של הצעירים החרדים. אנחנו מדברים על מפלגת נועם לישראל של אבי מעוז, שהמפלגה החרדלית היא מפעילה בשבועות האחרונים מספר מאמצים משמעותיים כדי לקרוץ לאותו קול חרדי שמאוחזב מהפוליטיקאים החרדים. כחלק מזה המפלגה הקימה קו טלפון כשר עם המסרים של המפלגה שמצנתק לממש אלפי צעירים חרדים שקיבלו בימים האחרונים שיחות טלפון עם המסרים של המפלגה. יש גם מטות עבור כל תת מגזר חרדי, מטה חסידים, מטה ספרדים, מטה ליטאי, שגם בבנייה עכשיו שהמטרה באמת להגיע לאלקטורט הרחב הזה, ופגישות של אבי מעוז עצמו עם צעירים חרדים, עם אברכים, עם תלמידי ישיבות, באמת בניסיון להגיע לכל הזה. בנוסף יש גם מגעים לחיבור עם מפלגה חרדית קטנה אופוזיציונית, יש כל מיני מפלגות כאלו, הבולטת שבהן זה מפלגת אחי, מפלגה אופוזיציונית לש"ס שקמה ומנסה לפעול. כרגע נגיד שני הצדדים מחישים את המגעים האלו, אבל אנחנו כן נעקוב אחרי ההתפתחויות של הדבר הזה. שוב, הניסיון החרדלי לקנות, שני הצדדים מחישים את המגעים האלו, אבל אנחנו כן נעקוב אחרי

0: ראיון אתה מפרסם הערב שהמחסום בכביש 443 עשוי להיסגר בקרוב?
1: כן, יש התכנות לזה, זה מה שקורה בשבועות האחרונים בפיקוד מרכז, בצהל, בוחנים את האפשרות לבטל את המחסום הזה, באמת מחסום שקשה להבין מה ההצדקה שלו, הרי אין גישה לפלסטינים, לכלי רכב פלסטינים שכבר נמצאים על הכביש הזה מכיוון מודיעין לכיוון ירושלים. אנחנו מדברים על המחסום הזה שנמצא באזור מחנה עופר, יש שם אלפי מכוניות או עשרות אלפי מכוניות ביום, הרבה מאוד פקקים, ויש שם גם סדק של צהל, כשלמעשה כבר שנים ארוכות אין דרך לפלסטינים שמגיעים מחוץ לקו הירוק מהכפרים שלהם להגיע עם כלי רכב, ולכן בשבועות האחרונים יש גם ראשי רשויות באזור, גם ביהודה ושומרון וגם בירושלים וגם בפיקוד מרכז של צהל וגם עם המשטרה, עבודת מטה לבחון איך אפשר במינימום לשנות את המחסום הזה, איך הוא עובד.
0: כן.
1: שהשאיפה היא בסופו של דבר לבטל אותו, זה לא יהיה ממש לבטל, יכול להיות שיציבו אמצעים טכנולוגיים על הכביש לוודא שפלסטינים לא מעלים, או כלי רכב לא מעלים טרמפיסטים שמגיעים ברגל על הרכב ומנסים להיכנס לישראל, אבל אם המהלך הזה יצא אל הפועל, ויש לזה סיכוי די סביר, יחסך פקק עצום לאלפי נהגים ביום, וגם סדק של כמה עשרות חיילים שמאיישים את המחסום הזה.
0: אבל אשור רק לחדד, זה לכיוון ירושלים, לא לכיוון מודיעין.
1: כן, כביש 443, ממודיעין לכיוון ירושלים, קצת
0: לא בכיוון ההפוך.
1: כן, בדיוק.
0: אוקיי.
1: את זה מתכננים אולי לבטל, ובצהל אומרים שמדובר רק בבחינה ראשונית, וייתכן שגם אם נעלי הבדיקה ישונו, עדיין במחסום עצמו יישארו חיילים, אבל ייתכן שיש פה חתיכת בשורה לאלפי נהגים.
0: תודה רבה. הייתי מאורפלת, רק בבוקר שאחרי הבנתי מה קרה. שלוש נשים שונות, אך אותן עדויות קשות על מה שקורה במתחם המועדונים המוכר בתל אביב. הערב אנחנו מביאים גילויים חדשים על חשדות האונס נגד בעלי מועדון הג'ון דו והקיו גלרי, דניאל אלעזר, עם הפרטים.
2: זה קרה לפני מספר חודשים, חשד לאונס ועבירות מין בשלוש נשים בזמנים שונים, בתוך מתחם אחד, מועדון הג'ון דו והקיו גלרי מעליו במרכז תל אביב. החשוד, אחד מבעלי המועדון, יובל גולדיאק, בן 28. בתיעוד הזה שפרסמנו לראשונה מתוך מצלמות האבטחה, בשעה 2 בלילה גולדיאק נצפה מוביל לתיעוד אחת המתלוננות לחדר השירותים. לטענתה ולפי התלונה שהגישה, היא כבר הייתה מאורפלת תחת השפעת אלכוהול. לתיעוד אין אמנם סאונד, אבל ניתן לראות לפרקים כי הצעירה מנסה להדוף את גולדיאק, שלא מרפא, מנשק אותה, אוחז בה, מנסה להכניס אותה לתא, ובסוף גם מצליח. יובל החל לגעת בי באזורים אינטימיים, חשתי חוסר יציבות. יובל נעמד מולי והחל להוריד את המכנסיים. הרים לי את הסנטר בניסיון לבצע בי מין אוראלי. אני זוכרת את עצמי יורדת במדרגות, מבולבלת, ולא מבינה לאן אני הולכת. 10 דקות נמשך האירוע בתא השירותים. בסופו גולדיאק ממשיך לגעת ביוד, אבל אז קורה הדבר המטריד הבא. הוא פונה למצלמה ומסיט אותה, כך שלא תוכל להמשיך לצלם ולתעד את השניים יחד. לדברי הצעירה, רק ביום שאחריה הסימונים החלו ליפול, ואיתה התובנה על החוויה הטראומטית שעברה. לקח לי זמן לאבד את מה שקרה. למחרת בצהריים הזיכרון התחיל לשוב לי בהדרגה. נזכרתי שיובל הוריד את המכנסיים, אחרי האירוע פגשתי אותו במועדון, הוא שאל אותי למה אני לא אומרת לו שלום. התרחקתי, הבנתי שהוא מודע שההתנהגות שלו חרגה באותו ערב מהמקובל. שקלתי אם להתעמת איתו, בסוף בחרתי להתרחק ממנו. יוד לא הייתה יחידה שעל פי החשד גולדיאק תקף מינית. שתי נשים נוספות טענו גם כן שנפגעו ממנו, אחת ציינה שהייתה תחת השפעת סמים פסיכדליים, וגם לא נתנה ולא יכלה לתת את הסכמתה.
3: כשאנחנו עושים שימוש בחומרים משני תודעה כאלה ואחרים, אז בעצם אין לנו הסכמה חופשית. אי אפשר שתינתן הסכמה חופשית תחת מצב דברים כזה. בעצם אני לא יודעת מה קורה איתי, אני לא מצליחה לקבל החלטות. אני בטח לא יכולה לתת הסכמה.
2: גולדיאק שהתאמת עם המתלוננות הכיש את המעשים והסביר לחוקרים שהכל היה בהסכמה וברצון מלא של אנשים. הוא טען כי שותפיו העסקיים איתם מסתכסך, שדלו חלק מהן להגיש תלונות שווא נגדו.
4: אתה בעלים של מועדון בתל אביב, נכון, הג'ון דו?
5: אני לא מצליח להבין אותך, אתה בעלים.
4: בוא ננסה עוד פעם, אתה שומע אותי?
5: בקושי, דניאל, אתה
3: מקוטע
5: נורא.
3: טוב, הסרטון הוא מטושטש, הוא מוגבל, רואים כניסה את השירותים, רואים מישהו מזיז את המצלמה, יכולות להיות לזה אין ספור פרשניות, ובעיניי צריך להקשיב.

0: קודם כל לנפגעות, ויש יותר מאחת שמספרות את אותו סיפור.
1: זאת לא הפעם הראשונה שבה שמו של מועדון הג'ון דו עולה לכותרות בנסיבות שליליות. רק לאחרונה הוא כיכב בתחקיר הארץ, שבו הצל יואב אליאסי ניצל לפי הפרסום את קשריו במשטרה, כדי למנוע את סגירתו של המועדון בעקבות אירוע קטטה שהתרחש בו, שבו אחיו הוא גם אחד השותפים. במשטרת מרחב ירקון קיימו עימותים רבים בין יובל למתלוננות, והחקירה הסתיימה. כעת הפרקליטות היא זאת שתצטרך להחליט האם יש מקום להגיש נגדו כתב אישום חמור.
2: כן, דניאל אלעזר, אנחנו איתך עכשיו. גם אחרי הגשת התלונות, הבעלים של המועדון לא הורחק ממנו.
3: נכון, טל, ממש ככה. תראה, אחרי אירועים כאלה, כמו שאנחנו יודעים, המשטרה כמעט באופן מיידי, מה שהיא עושה הרבה פעמים, זה צו סגירה, צו הרחקה, כדי להתחיל לברר את החקירה הזאת, אז לא זה ולא זה התרחשו. עכשיו, לגבי הצו הרחקה של גולדיאק עצמו, יש לזה כמובן משמעויות, כי על פניו, אותן נשים שהתלוננו ונפגעו ממנו, יכלו להגיע למועדון ואולי להתקל ולראות את מי שפגע בהן. יש לזה הרבה, מאוד, יכולה להיות לזה בעייתיות רבה. ממה שאני מבין מגורמים במשטרה, הסיבה לזה שלא נקטו בשום פעולה, זה פרק הזמן שחלף בין האירוע עצמו לבין התלונה, חודש ויותר, ככה שמבחינתם הם לא ראו שיש איזושהי מסוכנות, ולכן אפשרו לגולדיאק לשוב ולעבוד כאילו לא קרה דבר, זו הדברים שלהם. ורק נאמר שוב, כרגע זה נמצא בפרקליטות, התיק הזה, החקירה עצמה הסתיימה, ושם הפרקליטים במחוז תל אביב יצטרכו ממש להחליט לבחון גם את הצילומים, גם את העדויות, ולראות באמת אם יש מקום להגיש שם כתב אישום.
2: תודה רבה לך. אנחנו עכשיו לתיעוד תפיסה גדולה של קוקאין, תוך כדי מרדף משטרתי. שיטות ההברחה מדרום אמריקה לישראל הולכות ומשתכללות, ואיתן גם המוטיבציה של ארגוני הפשיעה להשיג כמה שיותר מהסם. אורלי אלקלעי עם הפרטים.
4: תן חסימה, תן.
5: המרדף הזה מסתיים בצד הדרך. השוטרים יודעים היטב מה הם מחפשים, והחשד מקבל מהר מאוד צורה. פלטת קוקאין שנשלפת במהלך החיפוש.
6: התאונה
5: הסתיים בשעות
6: 5:00.
5: עבור השוטרים זו תפיסה נוספת במאבק בסחר בסמים. אבל הפלטה הזאת היא רק התחנה האחרונה במסע ארוך, שעשה החומר הלבן עד שהגיע לכאן. אלפי קילומטרים לנתיבי הברחה שחוצים מדינות ויבשות, והרבה מאוד כסף שמחליף ידיים בדרך.
7: רק בפעילויות של היחידה, פעילויות יזומות, אנחנו תפסנו קרוב ל-5 קילוגרמים של חומר חשוד כקוקאין, שזאת כמות אדירה. מה שמוביל אותנו זה בעצם מאבק א' בארגוני הפשיעה, ב' בתופעת הסחר בסמים, ואנחנו עושים את זה יום-יום.
5: האבקה הלבנה ארוזה היטב. מאחורי כל חבילה כזאת מסתתר מסלול שעובר אלפי קילומטרים ומגלגל סכומי עתק. זה הקוקאין. מאחורי כל גרם שנמכר מסתתרת תעשייה עבריינית שמכניסה לארגוני הפשיעה הרבה מאוד כסף.

0: הקוקאין מגיע ממדינות דרום אמריקה, הסם עושה את דרכו בנתיבי ים ואוויר, דרך מחולות מסחריות, אוניות, מטען אווירי, מזוודות של בלדרים, וגם הסלקות יצירתיות בתוך סחורות תמימות לחלוטין.
1: שווי שוק גרם קוקאין היום לצרכן עולה בסביבות 600 עד 900 שקלים לגרם. אבל ככל שהחומר, הסם, יותר נקי, כך הוא שווה יותר, כי הסוחר בעצם מערבב ומשלש אותו לעתים.
2: פלטה ראשונה, יש פה פלטה שנייה, וכאן פלטה שלישית.
0: מבחינת המשטרה, תפיסת הסם היא רק חלק מהחקירה. הבלשים מחפשים גם כסף מזומן, טלפונים, כלי רכב וראיות, שיוכלו להוביל אל מי שמממנים את העסקאות ומנהלים את שרשרת ההפצה.
1: הסחר בסמים היא תופעה שהיא משליחה, יש לה אדוות רבות, שמגיעות לעתים עד לכדי פגיעה בנפש בעקבות סכסוכים על טריטוריה.
0: עבור ארגוני הפשיעה הזו אינה רק עסקת סמים. קוקאין הוא מוצר פלילי בעל שולי רווח גבוהים. והשליטה ביבוא וההפצה יכולה לייצר מיליוני שקלים. והכסף הזה, במשטרה אומרים, אינו נשאר רק בעולם הסמים. הוא ממשיך להזין פעילות עבריינית נוספת, מאבקי שליטה ואלימות בין ארגוני הפשיעה.
3: ומיד במהדורת כאן חדשות, הילדים הישראלים בצמרת טבלת המכורים לסושיאל. הנתונים המלאים נחשפים. וגם פלאפל קטלני, כל הפרטים על הטיול למצרים שהסתיים באשפוז. וספורה בארץ, חלקית, אחרי ההכרזה וההבהרה, מוצרי החברה הגיעו לישראל ואנחנו בדקנו את הפערים במחירים.
4: זה כאילו מוצרים שהם אימא לי, האיכות שלהם, העמידות שלהם מושלם.
5: זה להרגיש הכי חול בעולם.
6: רוצה לקנות תוכים? השאלה אם יש לי תרשי, זה טיפה יקר.
3: בקוסמוי שבתאילנד נחשפה רשת שהחזיקה בנכסים באמצעות אנשי קש, כיוון שלפי החוק אסור למי שאינו אזרח תאילנד להיות בעלים של נכס. צווי מעצר הוצאו נגד 20 ישראלים בחשד הזה. הדס גרינברג עם הסיפור.
7: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่เกาะพะงันตรวจสอบโรงแรมเถื่อนที่ดินนอมินีพบมีคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นข้ามชาติกว่า100บริษัทค่ะ
8: הסתבכות נוספת של ישראלים ביעד המועדף במזרח. משטרת תאילנד הוציאה בימים האחרונים צווי מעצר נגד 20 ישראלים במסגרת מבצע אכיפה נגד זרים שהשתמשו באזרחים תאילנדים כאנשי קש לצורך הקמת חברות במדינה באופן בלתי חוקי.
9: הם החליטו שהם יוצאים ממבצע אכיפה של מה שנקרא שותפי קש האלה, שההוראת חשבון שלנו אמרה לנו שהם לגיטימיים לגמרי. זה כל כך מביש איך מוציאים אותנו כמו איזה הקצנים, כמו הישראלים המכוערים האלה שאני נבוכה שמגיעים לתאילנד, וזה כאילו לא יודעת איך זה יתגלגל לזה.
8: כך פעלה השיטה. ישראלים וזרים נוספים הקימו חברות להחזקות קרקע וניהול עסקים האסורים לזרים בתאילנד. הם שילמו לאזרחים התאילנדים שיהיו אנשי הקש שלהם במטרה שהעסק יהיה רשום על שמם, ובכך יוכלו לפתוח את החברות הרבות ולגלגל מיליונים. כך כל הצדדים הרוויחו, הישראלים מעסקי הווילות והנדלן ואנשי הקש התאילנדים מהתמורה הכספית שקיבלו.
9: עברנו לתאילנד והכל וזה, והיינו הזדמנות לקנות שטח ולבנות עליו בתים, ואמרנו נחמד והכל, לקחנו רת חשבון. שאלנו אותה מה עושים, חותכים חברה, מה צריך לעשות, כאילו, אמרה אם בעיה, תביאו לי את הלקוח, אני אפתח בחברה, אני אעשה הכל. כאילו חברה פותחים עם 51% תאילנדים ו-49% זר. ואז אמרנו, מאיפה תביא כאילו שותף תאילנדים? אמרה, אל תדאגו, אני דואגת לזה. יש לי את השותפים האלה, נותנים להם כמה שקלים בכל חודש על השותפות הזאת, וסלמת. או סבבה, ככה הולך, אז ככה הולך.
10: ผู้ต้องหาตามหมายจับมาได้แล้ว14คนนะครับที่เป็นต่างชาติเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าหลายเครือข่ายเนี่ยใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติบางทีนะตอนจัดตั้งบริษัทเนี่ยให้คนไทยใส่ชื่อเข้าไปก่อน
11: ครับ
10: แล้วพอดำเนินการเรียบร้อยก็เอาชื่อต่างชาติเนี่ยมาใส่แทน
12: รู้สึกเราไม่ได้มีเงินคนกัน30ล้านไปแฟนผมมาเป็นคนทำงาน
8: בסך הכל במסגרת המבצע הזה שהתמקד הפעם בקוסמוי נפתחו 60 תיקים נגד 88 חשודים, המונים 26 תאילנדים ו-62 זרים, כשהרוב מקרב הזרים הם ישראלים. עד כה מותו 61 חברות שהשתמשו באנשי קש. שווי החברות 140 מיליון שקלים.
11: ยังเป็นพื้นที่ที่มีนอมินีอาจจะน้อยกว่าสมุยแต่ว่าความชัดเจนของผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาติความชัดเจนของคนไทยที่เอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติและความชัดเจนของคนไทยที่ถูกนำชื่อของตัวเองเนี่ยไปอยู่หรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการบริหารบริษัทของนอมินีเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับเราก็จะมีการสืบแล้วเราก็ดำเนินคดีต่อไปครับ
8: המבצע בקוסמוי הוא השביעי שמנהלות הרשויות בתאילנד נגד השתלטות זרה בלתי חוקית על קרקעות ועסקים באזורי תיירות. עד כה נעצרו במסגרת המבצע הרחב בכל המדינה 91 חשודים, במחוזות רבים בהם פוקט, קרבי, הפעם בקוסמוי, שמות שמזכירים גן עדן, אבל בסיפור הזה את החלק הפחות נוצץ שלו.
3: אייל שני הספיק להמציא מחדש את הפיטה והגלידה, ועכשיו אחרי שעבר למושב והוריד 35 קילו ממשקלו, הוא מנסה להילחם באנטישמיות בניו יורק וברלין. הנה קטע מהכתבה של יובל אגסי שנשדר מחורתיים בחדשות שישי.
13: אני בא לפה כל יום בבוקר בשש, עושה ריצה עד נווה ים וחוזר. שלוש שעות אחרי זה יש מחשבות מאוד מאוד חזקות. קח לי הרבה זמן להבין למה יש חול רך, רטוב רך. יש קצף של גלים. זה כמו להכניס סודה לתוך החול, זה מקציף אותו, ואז הוא רך. קח לי זמן לגלות את זה. אני פותח אותו דק מאוד ומתחבץ עליו. יום אחד ב-11 בלילה, אני רואה פתאום זוג אמריקאים צועדים לעבר המסעדה. הבחורה הייתה סקרנית, ניגשה לחלון של הוויטרינה של המסעדה, הבחור ניגש מאחורי, תופס לה בזרוע ואומר לה, תעזבי, כשהם יהודים. ראשונה בחיים שלי הרגשתי מה זה אנטישמיות. אחרי זה היה לי בברלין, זרקו עליי עגבניות, זרקו עליי ביצים, אימו על החיים של עובדים שלי, עשו מחסומים כדי שלקוחות לא ייכנסו, עד שבסוף סגרנו. בפריז על המסעדות שלנו, מגן דוד, צלבי קרס. מה התגובה שלי? שמכים אותך תפרוץ עוד.
3: אז זה בחדשות שישי, ועכשיו סיפור עולמי עם יואב זהבי.
14: ערב טוב, מאז הפלישה לאוקראינה לפני כ-4 שנים, הפכה רוסיה מאחת המדינות החשובות והמשפיעות בעולם למדינה מוקצת. היא סולקה מארגונים ומתחרויות ספורט בינלאומיות, נותקה מהמערכת הכלכלית הגלובלית, והנשיא שלה, ולדימיר פוטין, הפך במערב לפרסונה נון גרטה. אבל מתברר שדווקא בתקופה הזאת, מאות אזרחים ערבים ממדינות כמו ארצות הברית, בריטניה, קנדה וגרמניה, החליטו לעבור ולחיות ברוסיה. זה קורה מסיבות ערכיות. הם רואים במדינה של פוטין את הארץ המובטחת, אנטיתזה לערכים הליברליים בבית, מקום שמקדש את המשפחתיות והדת, כזה שמתנגד לקהילה הגאה, להגירה לא מבוקרת ולפרוגרס. אבל האם רוסיה היא באמת גן עדן שמרני כפי שהיא מנסה להציג את עצמה? הנה סיפור עולמי. הנה משהו מאוד מפתיע שקורה בקצוות השמרניים במערב.
15: The Russian people couldn't have been any nicer. I feel welcomed.
16: Coming to a Russian grocery store, the heart of evil, and seeing what things cost and how people live, it will radicalize you against our leaders.
14: טאקר קארסון, טומי רובינסון, אנדרו טייט וקנדנס אוונס, כולם ביקרו ברוסיה בזמן האחרון וחזרו בהלם ממה שראו שם.
17: We see Russia as not part of the West, whereas it is.
18: How does Russia, a country we're told is a gas station with nuclear weapons, have a subway station that normal people use to get to work and home every single day that's nicer than anything in our country.
19: I was in Moscow and Moscow was positively stunning.
14: קנדס אוונס, למי שלא מכיר, היא אחת המשפיעניות השמרניות הכי מפורסמות בארצות הברית. יש לה מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות והיא מצליחה לחולל שערות עם דעות שסוטות מהזרם המרכזי. לפני חודשיים היא הוזמנה להשתתף בכנס כלכלי בסנט פטרסבורג. קפצה על ההזמנה והדהדה את המסרים של רוסיה.
19: Americans are really getting tired of funding
20: not knowing where money is going, learning that oligarchs are buying yachts, so we're trying to focus on a lot of home issues.
14: חזרה הביתה לאמריקה, און סיפרה שעברה ברוסיה חוויה מטאפיזית והמליצה לכל אחד לבקר במדינה. המסר ברור, המערב בקריסה ערכית ותרבותית, האימפריה של פוטין היא הפתרון.
19: I always call it the like cold war hangover where there's not really an explanation but they just sort of tell you Russia is a no-no and a no-go and obviously I'm at an age now where I have to have experiences. I don't just trust the media because if I did I wouldn't trust myself.
14: אבל האמת היא שאון היא רק טיפה בים בתופעה שהולכת וצוברת תאוצה. אזרחים הערביים שמעשו במה שקורה במדינות שלהם והחליטו שהמקום הנכון ביותר עבורם נמצא במזרח. אז איך קרה שכמעט 40 שנה אחרי סיום המלחמה הקרה, מי שרואים בעצמם פטריוטים אמריקנים החליטו מכל המדינות בעולם להתאהב דווקא בדוב הרוסי? בואו להציץ מקרוב במהפך היסטורי מדהים, מרוסיה באהבה גרסת 2026. עד לפני שנתיים, דריק ודיאנה הופמן חיו חיים אמריקנים רגילים למדי בפרברים של יוסטון. מה שהכי הטריד אותם היה שהבנות שלהם עוברות שטיפת מוח בארצות הברית, בזמן שהם רק רצו לגדל אותם על ערכים נוצריים.
21: It started a couple of years ago with the LGBT indoctrination of kids. My daughter's growing up in this world. We just couldn't have it.
14: המשפחה החליטה לעבור לרוסיה. במאי 24, דריק נסע לשם להתחיל תהליך של התיישבות.
21: President Putin, an amazing leader, has done such great things for Russia. I'm just thankful we were able to find this, get an opportunity to raise our children the way we want.
14: כמה חודשים אחר כך, הנשיא פוטין נתן לו את החותמת.
22: На рынке труда не хватает 2.5 миллиона человек. Это то, что сейчас, вот сейчас, бизнес наш готов предложить.
14: באוגוסט 24, רוסיה פתחה מסלול הגירה מיוחד לאזרחים מ-47 מדינות, שהקרמלין מגדיר ככאלה שסובלות מאידיאולוגיה ניאו-ליברלית הרסנית. אפילו רוסית לא צריך לדעת כדי להתחיל את התהליך, והמסר פשוט. אצלכם יש work, הגירה ולהט"ב, אצלנו יש סדר, משפחה ופטריוטיות.
23: We went to the Moscow region and applied for our temporary residency and got our green card.
14: משפחת הופמן קפצה על ההזמנה, התיישבה מחוץ למוסקווה והתחילה לתעד את החיים החדשים שלה ברוסיה.
21: פרוסקי.
14: את הקניונים המפוארים, את תחושת הסדר, הניקיון והביטחון האישי. דריק הסביר לעוקבים שלו שרוסיה היא המקום הטוב בעולם לגדל בו ילדים.
21: Absolutely amazing. We just fell in love with the place. I'm talking kids that were probably couldn't have been 8 years old, riding all alone, just perfectly safe.
14: אלא שהסיפור של האופמנים קיבל תפנית מטורפת.
21: I have joined the Russian military.
14: כדי לקצר את הדרך שלו לקבלת אזרחות, דריק חתם על חוזה עם הצבא הרוסי.
21: I will be heading to the special military operation. Big reason I'm doing it is for the citizenship.
14: וזה לא שהוא העביר את הזמן עם איזשהו ג'וב נוח ליד הבית. דריק מצא את עצמו רחוק מאוד מהבית, באחד המקומות הקטלניים בעולם, באוקראינה, בזמן המלחמה.
21: Ukraine has been shelling and killing and persecuting its native Russian population. I won't sit here and act like I'm the know-it-all on the whole situation, but I know enough to know that Russia is just in their cause.
14: דריק הופמן לא לבד. לפי הרשויות במוסקווה, מאז שפוטין הכריז על המהלך, התקבלו ברוסיה יותר מ-3,400 בקשות לאשרות שהייה במדינה. בשנה שעברה אושרו יותר מ-1,100. נכון, לא מדובר בצונמי של מהגרים, אבל הפרויקט הזה הוא בכל זאת אירוע משמעותי, בעיקר בגלל עצם קיומו והתהודה שהוא מקבל בארצות הברית. בשביל מכונת התעמולה של הקרמלין, המשפחות המערביות שעוברות לרוסיה הן ממש זהב טהור. הטלוויזיה הרוסית משדרת עליהן כתבות בלופים כדי להוכיח לאזרחים שהמערב קורס ורוסיה היא אירופה אמיתית.
24: שבושה טקטו נסיגדה פריג'ט כנם איז נדרוז'סטוינך סטרן. שיוט אוז'ה נטיסיצ'ה. פסיח איך אבידיניית אדנו. תולכה זדיס ורסי, אני ודית ידינסטיינה וזמושנסט ספסטיסיה דיקיך נובך פריאטקב, שתו נביאזו את תם. на западе.
14: אבל אם באמת רוסיה היא גן עדן שמרני?
25: Should you move to Russia? Did I make a mistake?
14: בן הוא יוטיובר בריטי שעבר לרוסיה עוד לפני שפוטין פתח את הגבולות. במקרה שלו זה קרה בעקבות אהבה. בניגוד לרוב המשפיענים שמצלמים את החיים הטובים, בן החליט לתעד את המציאות כפי שהיא והעלה תוכן שפירק את המיתוס הרוסי.
25: The divorce rate in Russia is extremely high. People that are completely against this think that Russia is some amazing place for families and for marriages. strong traditional marriages. I hate to break it to you, but Russia is not the paradise that you think it is.
14: הנתונים דווקא מחזקים את מה שבן אומר. בשנת 2023 שיעור הגירושים ברוסיה עמד על 4.7 ל-1,000 נפש. זה כמעט כפול מהממוצע בארצות הברית וכמעט פי שלושה ממה שקורה באיחוד האירופי. ויותר מזה, רוב הרוסים סובלניים לקיום יחסי מין לפני הנישואין, הפלות חוקיות בשליש הראשון של ההיריון, ורוב האזרחים לא הולכים בקבוע לכנסייה. רוסיה אולי מוכרת למערב שמרנות, אבל החברה הרוסית עצמה הרבה יותר מורכבת.
0: In Russia, not everybody supports Putin. In Russia, not everybody thinks gay people should not exist. In Russia, not everybody is a fucking trad wife, red pill, based conservative like yourself.
14: וזה אולי הסוד של הרומן החדש בין הימין המערבי לרוסיה. הם לא באמת מאוהבים ברוסיה כפי שהיא, אלא ברוסיה כפי שפוטין משווק אותה. כלומר, תמונת מראה לכל מה שהם שונאים בבית. לכן, לקצוות של הימין השמרני במערב, העובדות המלאות על החברה הרוסית פחות משנות. הם רוצים לקנות את הפנטזיה האידיאולוגית שרוסיה מתאמצת למכור להם. חברה שלא נגועה בחיידק הווק, שלא מדברת כל הזמן על רב תרבותיות, כזו שמוכנה למות למען הערכים שלה. אבל זה בדיוק הפרדוקס. רוסיה מוכרת את הדימוי המהונדס הזה, כי המצב בשטח רחוק מלהיות נוצץ. בפועל, מיליוני אזרחים רוסים שחיים מחוץ לערים הגדולות, עסוקים בהישרדות יומיומית בכלכלה שנראה שקפאה בזמן, ונשלחים בהמוניהם להילחם במלחמה שלא נגמרת. והכי חשוב, אם מישהו ברוסיה היה מעז להגיד שנמאס לו בשטיפת המוח שהוא עובר, סביר להניח שזה היה נגמר בצורה הרבה יותר מצערת מסרטון חגיגי למיליוני עוקבים.
3: ילדי המאה ה-21 גדלים עם מסך ביד בכל העולם, אבל יש מדינות שבהן זה כבר יצא לחלוטין משליטה. לירן חוג'אינוף, ישראל היא לחלוטין אחת המדינות האלה, והמצב הולך ומדרדר.
1: כן, טעה, לא שהיינו צריכים עוד הוכחה, אבל הנה, בני הנוער בישראל מכורים לרשתות החברתיות. סקר ארגון הבריאות העולמי מגלה שישראל עלתה למקום הרביעי באירופה, אחרי רומניה, מלטה ובולגריה, בהתמכרות הצעירים לרשתות החברתיות. מהסקר של 2019 עלה שיעור ההתמכרות פי ארבעה. במדגם המייצג שנערך בישראל בקרב תלמידי כיתות ז' עד י"ב, נמצא שיותר מ-28% מבני הנוער מבלים 6 שעות ויותר מול המסכים מחוץ לשעות הלימודים. הבנות, אגב, מתבהר, מבלות יותר מהבנים מול המסכים, וגם בין המגזרים השונים יש פער די גדול. יותר מ-20% מהתלמידים בחברה הערבית מכורים לרשתות החברתיות, לעומת קצת יותר מ-15% מהתלמידים היהודים. המחקר העולמי, וגם כאן בישראל, יודע להבדיל בין שעות מסך להתמכרות. החוקרים מצאו שמאז הקורונה חל פשוט זינוק גדול של שימוש של בני נוער, שימוש בעייתי קוראים לזה, ברשתות החברתיות, זה קורה בכל העולם וגם כאן בישראל. זה לא רק כמה שעות הם מבלים מול המסך, אלא גם מה הם רואים דרכו. כאן בישראל בני נוער דיווחו על חשיפה לשיח פוגעני, לתכנים מאוד קשים, חלקם אגב קשורים למלחמה. אז כל עוד מדינות רבות בעולם מתקשות להתמודד עם הגבלת הרשתות החברתיות מתחת לגיל 16, האחריות היא אצל ההורים. אל תשאלו את הילדים רק כמה זמן הם מול המסך, דברו איתם על מה הם ראו שם, עם מי הם דיברו ברשתות, ובעיקר שקפו להם שיש להם את היכולת להתנתק. אפילו תנו להם דוגמה אישית.
3: תודה רבה, לירן. בשנים האחרונות שוודיה היא לא ממש מקום אוהד לישראלים וליהודים, אבל עכשיו יש תמיכה מכיוון בלתי צפוי. שרת החינוך השוודית ממוצא מוסלמי חשפה שהיא עונדת מגן דוד, והיא יצאה נגד מכתבי האהבה לחמאס במפלגות השמאל בשוודיה. דוב גילר עם ההתבטאות והתגובות.
2: קורא שלשום בערב באימות הטלוויזיוני השוודי לקראת הבחירות בחודש הבא. שמונה מתמודדים כנגד שמונה מפלגות שמכהנות בפרלמנט.
4: Klockan är 8, det är 27 dygn kvar till dess att vallokalerna stänger och hög tid att sätta fart på valrörelsen på allvar.
2: כאשר יושבת ראש המפלגה הליברלית השוודית שולפת תליון מפתיע.
5: Ikväll bär jag Davidsstjärnan. Vi vet att antisemitismen har ökat lavinartat i vårt land.
2: המועמדת ששמה סימונה מוחמסון מפתיעה עם שרשרת מגן דוד והיא רחוקה מלהיות יהודיה.
5: Just nu pågår det skolstart runt om i landet, men för många judiska svenska barn så är det inte fjärilar i magen utan en klump i magen som möts när de går till skolan för att de möts av hög säkerhet och eventuellt också av några som demonstrerar utanför.
2: כאמור סימונה מוחמסון היא בת 32, שרת החינוך והאינטגרציה בממשלת שוודיה, אבל היא נולדה בתור סימונה מוחמד. בת מוסלמית לאב פלסטיני ולאם לבנונית שיעית, הכי רחוק ממה שאמור היה לגרום לה להזדהות עם הקהילה היהודית.
5: Jag är ju integrationsminister, men framförallt också bär den här stjärnan med den bakgrunden jag har. Kanske viktigare än någonsin att visa att man med min bakgrund också kan stå här och visa solidaritet med judar i Sverige.
6: I believe and many Swedish Jews believe it was a very very nice thing to do to show solidarity towards the Swedish Jews.
7: In this debate climate, it was a really good thing of her to do.
2: אנחנו מדברים עם שניים, אהרון ורשטנדינג, עורך דין יהודי משטוקהולם.
6: I think it was very strong that she did it because she has a Palestinian background and she is actually very friendly towards the Jewish minority.
2: וסופיה נרברנד ממלמו, לא יהודיה אבל תומכת בישראל ובקהילה היהודית, וארגנה את הפגנות התמיכה שזכו לכותרת מצעדי הכיפה. לאותת, אנחנו פה למרות הפחד.
7: I'm a proud Zionist, but it's when you are, of course, there is a threat, because we also have a lot of people screaming in the street.
2: הרחוב השוודי הוא במובהק אנטי-ישראלי, מאז 7 באוקטובר לא פסקו מצעדי השנאה בסטוקהולם ומלמו, ובכללם גם מיצגי זוועה רבועים בדם. ולכן כשסימונה מוחמסון, לשעבר מוחמד, כיום מגדירה את עצמה אתאיסטית, ענדה את הבגד דוד, היא זימנה לעצמה ביב שנאה ברשתות החברתיות. את טיפשה באופן מחריד, הגעת הנה כפליטה פלסטינית, ואת מתרוצצת עם הסממן היהודי סביב צווארך, אין גרוע מזה. היא מכרה את נשמתה. מגן דוד הוא צלב הקרס של זמננו, מי שעונד אותו צריך להתבייש ולהיות מוכר. אבל מה שהצליחה מוחמסון לעשות באימות זה לקבל תמיכה בעמדתה גם מיריביה.
9: Enda jude i Sverige ska kunna leva sin judiska identitet.
10: Jag menar ju att det inte är svenskt att tycka att den femåring i Göteborg som går med den här davidsstjärnan som Simona Mohansson bär på sig idag, att den femåringen förtjänar att höra hot, hat och dessutom dö.
2: סימונה מוחמסון לא נרתעת, כי ראש מפלגה שמוגדרת מרכז ימין היא לא רק מזדהה עם הקהילה היהודית בשוודיה, אלא גם יצאה להתקפה על מפלגת השמאל השוודית ועל הפלירטוטים שלה עם ארגון חמאס.
5: Framförallt Vänsterpartiet behöver stå till svars för att man skickar kärleksbrev till Hamas.
2: אבל סימונה היא מיעוט בזירה הפוליטית השוודית.
7: And I'm quite worried about becoming more and more mainstream to be very critical of Israel and, you know, and also anti-Semitic.
2: סימונה מוחמסון עומדת בראש מפלגה ותיקה מאוד בשוודיה, מפלגה ליברלית, אבל לפי הסקרים, בינתיים היא לא עוברת את אחוז החסימה, מה שמוביל לחשש שהכל החשוב הזה כבר לא יישמע בסצנה הפוליטית בשוודיה לאחר הבחירות הקרובות.
5: Barn som idag inte vågar leva ut en viktig del av sin identitet för att man har använt antisemitism för att sätta skräck i en viktig minoritet i Sverige.
2: Dov Gilhar, mi Berlin.
3: כבר לא צריך לטוס לחול כדי להשיג מוצרים של ספורה. נכון, זה רחוק מלהיות החנות הרשמית וגם לא כל המבחר של מוצרי האיפור והטיפוח, אבל ללקוחות זה לא ממש משנה. מאי לורנס ביסמוט עם ההשקה והמחירים.
11: אחרי שנים שבהן ספורה הייתה תחנת חובה כמעט בכל נסיעה לחול,
12: בואו איתי לספורה יוון.
26: אני בערך את כל ספורה.
11: הבוקר, השחור לבן המזוהה עם ענקית הביוטי נחת גם כאן. סוג של.
12: וואו, התרגשתי ברמות. אני מכירה את ספורה מחול הרי, ושפותחים אותו בארץ זה מטורף בעיניי.
27: התרגשנו ברמות, ברמות.
12: ממש כאילו התלהבתי מהספורה.
28: יש לנו קליאנטל, זה très bien que ça existe ici.
29: וואו, זה פשוט מטורף.
27: באמת, זה חלום.
12: מוצרים כאן מדהימים, יש כאן הכל.
27: זה כאילו מוצרים שהם אימא לי, האיכות שלהם, העמידות שלהם מושלם.
29: זה להרגיש הכי חול בעולם.
11: המוצרים כאן, הלוגו כאן, הקונות גם כאן. רק שספורה עצמה לא בדיוק.
29: ספורה מגיעים לישראל? רגע, לפני שאתם
11: מתלהבות,
29: יש פה
11: קאץ'. בתחילת החודש פורסם שספורה מגיעה לישראל, בשורה משמחת במיוחד למי שעד היום מילא מזוודות במוצרי החברה בחול.
30: כשהיית נוסעת לחול וזה זכנות הראשונה שאת פוקדת?
12: כן, בטח. לא תמיד אפשר לצאת לחול, אז כאילו, עכשיו שזה בארץ וזה יותר נוח.
30: ומה, ביום ששמעת שהם פותחים, היית חייבת לרוץ לפה ביום הראשון?
12: ברור.
30: וכשאמרת לאמא שאת רוצה לבוא היום, אמרה לך כן ישר?
12: כן, כבר לפני שבוע היינו את זה והסכימה לי.
30: טוב, יש לך אחלה אמא, תגידי לה, תודה.
27: אנחנו כאילו מבסוטיות של החיים, זה מת.
30: אפשר להגיד שיש פה איזו אובססיה ישראלית על ספורה באופן כללי?
27: כן. לגמרי.
8: עד 10, 10.
13: אני עוד שנייה קונה הכל, כן? אני באירוע.
15: כבר לא צריך לטוס לחול, יש הכל פה.
30: זה החלום, אבל זה קצת יותר קטן מהסניף בשאנז-אליזה, כמובן.
16: זה פלו פטי, וזה שופר, זה שבני און ישראל, אנחנו נטרי קוטן.
11: אלא שבתוך שעות הגיע החידוד. ספורה לא פותחת חנויות בישראל. מה שכן היא מכר כאן, הוא מבחר ממוצרי ספורה קולקשן, מותג הבית שלה, באמצעות גלם 42 הישראלית.
17: זה יומיים כולנו קיבלנו הודעה, ספורה מגיעה לישראל. האופוריה הייתה אדירה, ואין חברה שלא שלחה לנו את הידיעה. הרשתות החברתיות ליטרלי התפוצצו. אבל אז התברר שמה שהגיע, הם בכלל מוצרי מותג הפרטי של ספורה.
11: כלומר, לא חנות ספורה ולא מאות המותגים שהיא מרכזת בחול. ברשת היו מי שכינו את המהלך עבודה בעיניים. ואז הגיעה עוד כותרת. בגלובס ניתן שיש תכתובת פנימית של בכיר ב-LVMH, שבו תואר המהלך כעסקה חד פעמית של מוצרים שיצורם הוסק.
16: אימאלה, איזה יריקה בפנים. אוף שהם לא אמרו את המוצרים הכי בררה של הבררה, השכלה שאף אחד לא רוצה. בכל העולם בדקנו, אף אחד לא רוצה לקנות את זה, אולי בישראל יקנו את החרה הזה.
11: בגלם 42 דוחים את הטענות. לדבריהם לא מדובר באוטלט או בעודפים, אלא במוצרים מקוריים שנרכשו ישירות מספורה קולקשן העולמית, ומבהירים כי מדובר בפיילוט שאם יצליח, יביא איתו עוד מוצרים שיהיו זמינים כאן בארץ.
16: מה זה הדבר הזה? וזה רק הכניסה, כן? תראו, הכל פה גלווינג.
11: והבוקר, אחרי הסערה והעברות, הנה זה הגיע. הקהל בא לבדוק מה בכל זאת הגיע לישראל.
15: אנחנו הבנו שיש ספורה, ואז אמרנו, יאללה, נקפוץ, נראה מה קורה פה. דני מאוד אוהבת לנש, וקרמים לשפתיים, ולשיער, וכל מיני מוצרים מגניבים וחדשים שאין בארץ. אז קפצנו לפה.
18: אני קונה את זה.
30: מכל החנות בסוף הספורי הקטן?
18: כן. קניתי לנש, לי ולאחותי, שתי מברשות איפור, ועוד לנש שאותו אני לא מכירה, ואני אנסה אותו בבית.
30: ולא התאכזב קצת ששמעת שזה בסוף לא באמת
18: החנות? האמת שכן רציתי דברים כמו רוד וכזה שיש בניו יורק, אבל ייקח זמן עד שזה יגיע.
30: מבחינת המחירים וכאלו, איך את עם זה?
18: האמת שנראה לי ממש נגיש. כאילו, אני מסתכלת כל התג מחיר כזה, פחות מ-100, אני קונה בלי להתלבט.
30: ומה עם העניין שאת יודעת, היו אנשים שאמרו, רגע, אבל זה לא באמת החנות, זה קצת, וזה רק המוצרים פה, וזה רק זה. איך את עם זה?
18: זה כזה ישראלי, אבל אני בעד להסתכל על הטוב ולראות את מה שמגיע לפה, ומגיע לפה. יש לנו כבר כמעט הכל.
30: זה היה שתיקו עצת אושרודי?
18: שפעם ועבור מיום ועשתי כקשו, ססי שיור.
11: ואז ניגשים לקופה, כמעט אף מותג בינלאומי לא מוכר את מוצריו בישראל באותם מחירים כמו בחול. אז איך ספורה עמדה במבחן? בישראל סומק All in One נמכר ב-65 שקלים, ובצרפת 48 שקלים ו-80 אגורות. גם בעבור גלוס למראה שפתיים מנופחות, פער המחירים זהה. מייקאפ ימכר בישראל ב-88 שקלים, ובצרפת ב-62 שקלים ו-34 אגורות. תוכן שפתיים יעלה בישראל 46 שקלים, ובצרפת 38 שקלים ו-3 אגורות. פער ממוצע של כ-27.5% בין המחיר בצרפת לזה כאן.
18: אני רוצה לקנות תוכם.
30: תוכם? את
18: השאלה, אם יש לי תרשי, זה טיפה יקר.
30: זה המחירים שאני קונה, כאילו, זה בסדר.
11: את המחיר של חלק מהמוצרים אי אפשר להשוות, משום שהם כבר לא זמינים למחירה ברשת העולמית. אך יש לציין כי גם בין חנויות ספורה בארצות שונות, קיימים בדרך כלל פערים במוצרים המשווקים הזמינים. נוסף על כך, מוצרים מסוימים עוברים מיתוג מחדש. כמו מסיר איפור, לדוגמה, שמשווק בישראל בגרסתו הישנה, באריזה קטנה יותר, אך מדובר באותה הפורמולה שמשווקת בשאר העולם בימים אלו.
19: איזה מותגים באמת הגיעו עם ספורה? אני בהתלהבות, רייר ביוטי, אודה ביוטי, מרשימה, שרלוט טילבורי, פטריק טה, אפילו פנטי ביוטי. כי לפי מה שפורסם, אל תתלהבי יותר מדי. בשלב הראשון זה רק ספורה קולקשן ומותגי הבית. מה זה אומר מותגי הבית? זה אומר שבשלב הזה לא יגיעו לא רייר ביוטי, לא פטריק טה, לא שרלוט טילבורי, עוד שמות רבים אחרים כמו שאנחנו אוהבים לקנות שם. הם לא צפויים להגיע לישראל, אז תרגי ציפיות.
11: ולמה לא לפתוח כאן פשוט את הדבר האמיתי כשהביקוש בלי ספק קיים? כניסה למדינה חדשה דורשת השקעה גדולה והסכמים עם עשרות מותגים. נוסף על כך, באווירה הנוכחית, פעילות בישראל עלולה להביא איתה גם סיכון תדמיתי.
20: ספורה היחידה לא להגיע לישראל, כי היא חייבת לייצר הצלחה. איך מייצרים הצלחה? בודקים את השוק, בודקים את המספרים, רואים מה הטעמים הישראלים, איפה המיקומים הטובים. אין אפשרות לספורה לא להצליח בישראל. עכשיו, זה שוק שהיא לא מכירה אותו, היא שמעה שהוא שוק פורץ, שהוא מאוד מתקדם, שהישראלים מאוד אוהבים את המותג וגם ככה יהיה להצלחה. אז לדעתי היא פשוט עושה עוד לג אחד בהסגלם 42, מביאה את הפרייבט את הקולקשן שלהם דרך מותג הפרטי, בודקת כמה ישראלים אוהבים, קונים, מוכנים, משלם, ללמוד בצורה משמעותית, ואז היא תגיע.
11: בינתיים ספורה בוחרת בנוכחות מצומצמת. מותג הבית כן, הרשת עצמה עדיין לא. אבל הצרכניות הישראליות זה כנראה לא כל כך משנה.
3: הם אכלו פלאפל מסורתי במצרים וסיימו את החופשה בבית החולים. שני ילדים הושפזו ברמב״ם אחרי שטעמו טעמיה, פלאפל מצרי, בלי לדעת שיש בו פול. נוב ראובני מדווח.
0: בשני מקרים, בתוך פחות משבועיים, חופשה משפחתית רגועה בסיני הסתיימה באשפוז. הסיבה? פלאפל.
1: בעצם ההורים שמים לב בבית שהילדים מאוד מאוד חלשים, רואים שהם חיוורים, וכשהם מסתכלים על העיניים הם רואים שבעצם העיניים שלהם צהובות, וגם השתן שלהם מאוד כהה.
0: התסמינים הללו אופייניים אצל מי שסובלים ממה שמכונה רגישות לפול, מחסור באנזים G6PD. במשפחות של הילדים שהושפזו ידעו על הרגישות הזו במשפחה, אבל טענו בתוקף, הם לא נחשפו לפול.
1: זה ילד חמוד, אז דיברנו ואמרתי לו, טוב, היית בחופשה, מה אכלת? אז אמר לי פלאפל, ואז מזל, יש את הצ'אט GPT. שאלתי את הצ'אט, אמרתי לו, במקרה הפלאפל במצרים עשוי מפול? הוא אמר לי, כן, 100% פול, אין חומוס.
0: כן, פלאפל אמנם נחשב לאחד המאכלים הכי ישראליים שיש, כאן מכינים אותו מחומוס, אבל האמת היא שהמקור הוא במצרים, ושם המתכון שונה.
4: המקור של הקטיצה הזאת המתוגנת בשמן, במרחב המצרי, הוא מפול. והקטיצה הזאת על בסיס פול היא משמשת כחלבון מלא.
0: הכדור התמים והמתוגן שפה הוא מחומוס ושם מפול תומן בחובו הרבה מאוד היסטוריה.
4: מה שמאוד קידם את העניין הזה של ההחלפה של הפול בחומוס היא העובדה שהחומוס, גרגיר החומוס מכילים יותר עמילן מאשר פול. ואז שאתה תוכן את זה, הרבה יותר נוח לעשות מזה קציצה, וכשהיא נכנסת לשמן, אז היא נהיית הרבה יותר פריחה, קרנצ'י כזאת, נגיסה, וככה החלפנו את הפול בחומוס באזור שלנו.
8: זה הירוק, שהוא מלא פטרוזיליה, כוסברה, זה הקלאסי, זה הסונסון. זה אדום שהוא פיקנטי
0: מעט חריף. אצל אבי בנס ציונה יש לא פחות מארבעה טעמים של פלאפל, באף אחד מהם אין פול.
14: פלאפל בישראל ברובו מחומוס, אפילו לא שמעתי על אחד שעושה מפול, אבל כנראה שיש, ובגלל זה הם ממליצים לכל מי שבא לאכול ויש לו G6PD, את החוסר אנזים, שישאל תמיד אם יש פול בפלאפל.
0: וכך מי שפחות הכירו את תולדות הפלאפל, אכלו אותה, נקלעו למצב מסוכן ונזקקו לכמה ימי אשפוז עד שמצבה מתייצר.
1: זה מה שנקרא אנמיה חריפה. זה קורה ממש תוך שעות, והמוגלובין יכול להיות מאוד מאוד נמוך. ובמקרה הזה אנחנו מאשפזים, אם צריך, נותנים מנה דם, ובעצם משגיחים עד שהגוף מתאושש לבד.
0: החסר באנזים G6PD הוא מצב גנטי שנפוץ בארץ בעיקר בקרב יוצאי עדות המזרח ובאוכלוסייה הערבית. מי שסובלים ממנו מובחנים לרוב כבר בסמוך ללידה, ונדרשים להימנע לא רק מפול, אלא גם מתרופות מסוימות. אלה עלולים לגרום אצלם לפירוק מואץ של כדוריות הדם האדומות, וכתוצאה מכך לאנמיה קשה ומסוכנת.
1: יכול להיות שהוא יוכל גרגר שניים ולא יקרה לשום דבר, אבל כשהוא נחשף לכמות מאוד גדולה, ובאמת הילדים סיפרו שזה היה מאוד טעים והם אכלו באמת הרבה, ואז בעצם יכול להגיע מצב כזה שהוא מאוד דרמטי, שההמוגלובין יורד בעצם לערכים מאוד נמוכים.
0: באשר לילדים שהושפזו לאחרונה, עכשיו שניהם כבר בסדר ושוחררו לביתם. פלאפל במצרים הם לא יאכלו שוב, אבל הסיפור שלהם מדגיש את החשיבות של מודעות וזהירות יתרה, גם כשמדובר במאכלים מוכרים לכאורה.
21: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
23: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
24: Let Tadiran update your life.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק דה פארק דיזיין מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן כל העולם יודע ואתה מתבלבל בין הכל
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה, מקבוצת המילטון
7: כל העולם יודע
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
24: אנחנו כאן.
25: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
26: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנא נעימה.
28: היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 19 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. ביום שבת הקרוב יתקיימו לראשונה אי פעם הפריימריז של מפלגת רע"מ. בנפרד מהתנועה האסלאמית ולא תחת מועצת השורה. האירוע הזה הוא אחד מתוך שרשרת מהלכים פוליטיים של יושב רע"מ, מנסור עבאס, שנועדו לקרב אותו ואת המפלגה בראשותו לקואליציה הבאה. עבאס רוצה לקחת חלק בסיפור הפוליטי הישראלי, להיות שר, שותף מלא לקבלת ההחלטות, ובכך להכניס את החברה הערבית כשותפה. איך הפך חופי השיניים מהכפר מרר לפוליטיקאי הערבי הכי משפיע בשנים האחרונות? והאם יש לו בכלל שותפים לדרך בין ראשי המפלגות הציוניות? מנסור עבאס רוצה לעשות היסטוריה, בכלל לא בטוח שיאפשרו לו את זה. זה הסיפור שלנו היום.

0: אהלן, אני נדר אבו תאמר, עורך ומגיש תוכנית אקטואליה בתאגיד השידור עכשיו.
1: נדר אבו תאמר הוא עמית שלנו בתחנה האחות מכאן, תחנת הרדיו בערבית של תאגיד השידור הישראלי. חוץ מזה, הוא גם סופר ילדים.
0: יש לי כ-40 ספרים לילדים. כשנולדו לי ילדים, אז התחילו לשאול שאלות. אז כאן התחלתי לכתוב סיפורים כדי להשיב על שאלות של ילדים.
1: אנחנו ביקשנו מנדר לספר לנו את הסיפור של מפלגת רע"מ. ביום שבת התקיימו הפריימריז במפלגת רע"מ. מה המשמעות והחשיבות של האירוע הזה?
0: המשמעות היא משמעות מכוננת מבחינת רע"מ, כי בסוף הם מגיעים לידי כך לקבל החלטות שהן מרחיקות לכת מבחינת התנועה. הם רוצים לבדל את עצמם ממועצת השורה, וזה מה שהם עושים דרך הפריימריז. הם עושים ככל מפלגה אחרת בעולם, שהם רוצים לקבל לגיטימציה של כלל הבוחרים שלה. וכנראה שזה יהיה רק תחילתו של מסע לכיוונים האלה.
1: רע"מ הוקמה לקראת הבחירות לכנסת ה-14 בשנת 1996. היא נחשבת לזרוע הפוליטית-מדינית של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. היא עברה כמה וכמה גלגולים פוליטיים עד שמנסור עבאס נבחר ליושב הראש שלה בשנת 2018, הוביל לפיצול מהרשימה המשותפת ולריצה ברשימה עצמאית בבחירות 2021. מה שהוביל לראשונה אי פעם לכניסה לקואליציה ולמעשה שותפות בממשלה. בראשותו של נפתלי בנט. מעניין להיזכר מה אמר אז, אחרי החתימה על הכניסה לקואליציה.
2: היה יותר מושלם לעשות את המהלך הזה עם ימין על מלא. בנושאים האלו, כאשר אתה עושה את התהליך הזה עם הימין, זה מקבל הכרה בכל הקשת הפוליטית והחברתית בישראל.
1: תזכרו את המשפט הזה, הוא מלמד על מה שמניע את מנסור עבאס לכל אורך הדרך. כל השנים, עד עכשיו, רע"מ הייתה כפופה למועצת השורה, הגוף הדתי שקובע את המדיניות של המפלגה. בסוף יולי הודיע מנסור עבאס רשמית שהמפלגה מתנתקת ממועצת השורה ותבחר את המועמדים שלה באופן עצמאי. קודם כל הפרידה ממועצת השורה. מה המשמעות של הצעד הזה? ואני חושבת שגם חלק מהמאזינים שלנו שואלים את עצמם, זה צעד אמיתי?
0: אני יכול להשיב לפי ההתרשמות שלי כעיתונאי שזה צעד רציני שנקט בו מנסור עבאס בתור המנהיג של רע"מ כדי לבדל את עצמו מההיסטוריה של התנועה הדתית. הוא לא מתנתק מהתנועה האם, הוא ימשיך לטפס באותן מדרגות, אבל הוא אומר, אנחנו הזרוע הפוליטית של התנועה.
1: זו מפלגה שנולדה מתוך התנועה האסלאמית.
0: נכון.
1: איך היא יכולה להתנתק מהסמכות הרוחנית שלה?
0: הם יכולים. משום שמנסור עבאס כשקיבל החלטות מרחיקות לכת, למשל כמו להיות חלק מהקואליציה של ממשלת השינוי בזמנו, הוא קיבל בעצם החלטה מרחיקת לכת מבחינת הציבור הערבי, מבחינת קהל המצביעים שלהם.
2: ערב טוב לכולם. כרגע חתמתי לחבר הכנסת יאיר לפיד על הסכמה שהוא יכול להכריז שעלה בידו להרכיב את...
0: אגב, זו לא הייתה החלטה ראשונה מסוגה, אבל בתור מפלגה ערבית עצמאית, להיות חלק אינטגרלי מהממשלה, חלק אינטגרלי מהקואליציה בעצם, זו הייתה החלטה לא מובנת מאליה. בזמנו, בשנת 92, תאופיך זייד שהיה מחדש, ועבדלוהאב דראושי מהמפלגה הערבית הדמוקרטית, קיבלו החלטה דומה כשאמרו, אנחנו ניתן רשת ביטחון לממשלתו של המנוח יצחק רבין. אז היה צעד מרחיק לכת, וההחלטה של מנסור עבאס להצטרף לקואליציה, זו הייתה המשך של אותה החלטה, אבל עם הרבה יותר תעוזה. כאילו במשך 4 השנים שעברו מאז עד היום, את רואה שהציבור, חלק גדול מהציבור הערבי, הוא השתכנע בצעד הזה שקיבלו ברע"מ.
1: אני רוצה ברשותך עוד רגע להתעכב על העניין הזה של הפרידה ממועצת השורה. במושגים של המפלגות היהודיות, נניח ש"ס לא יכולה להתנתק ממועצת גדולי התורה. רע"מ, אתה אומר, כן יכולה להתנתק ממועצת השורה. אז תסביר לי את הקשר הזה.
0: בואי נחזור לשורשים של רע"מ. רע"מ התחילה, אם אנחנו חוזרים בכלל לתנועה האסלאמית בישראל, אנחנו חוזרים לשנות ה-70, התחילה בתור תנועת דעווה. דעווה זה לקרוא לאנשים להצטרף לדת. שלב מסוים, הם היו מועמדים גם לראשי ערים, ראשי כפרים שונים. והם קיבלו את המנדט הזה מהבוחרים. זה נתן להם את האופציה להמשיך הלאה. בשנת 96 הם החליטו להיות חלק מהבחירות לכנסת. וכשנתקבלה ההחלטה הזו, אז נפרדו מהפלג הצפוני.
1: הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית הקיצוני יותר, זה שגם הוצא מחוץ לחוק בסופו של דבר בשנת 2015.
0: הקשר הזה נפרם ב-96 משום שראאד סלאח לא רצה להיכנס לכנסת, ועבדאללה דרוויש כן בחר לצלול למי הכנסת ולהשפעה הפוליטית.
1: התנועה האסלאמית התפצלה לשני פלגים בעקבות אי ההסכמה על ההשתתפות בבחירות לכנסת. הפלג הצפוני בראשותו של ראאד סלאח התנגד, והפלג הדרומי בהובלת דרוויש אימץ קו פרגמטי יותר של השתלבות במערכת הפוליטית. כשמדברים עם נאדר, מבינים שמבחינתו, מנסור עבאס הוא ממשיך דרכם של אלו שהיו לפניו.
0: מנסור עבאס הוא גדל על תורתו של עבדאללה נימר דרוויש. עבדאללה נימר דרוויש הוא היה אסיר ביטחוני בישראל, וכשיצא מהכלי הוא אמר, תראו, אנחנו חיים כאן. אלה הילדים שלנו, זה העתיד שלנו, אנחנו חייבים לשאת ולתת עם המדינה ולהיות חלק ממנה. ואז הוא קיבל את ההחלטה שאנחנו בתור תנועה אסלאמית, אנחנו נחיה את האסלאם שלנו, אבל בה בעת אנחנו נהיה חלק מהמדינה בתור אזרחים. וזה כל ההבדל.
1: אם אני מקבל תקציבים וחקיקה, לא אכפת לי לתת לנתניהו מה שצריך. זה משפט שמנסור עבאס אומר בסוף 2020 לעמית סגל. תסביר לי כן, את המשמעות של המשפט הזה.
0: כן, אני חושב שמנסור עבאס לא יגיד את המשפט הזה פעם נוספת. מבחינתו, הוא התנהל עם בנימין נתניהו, הוא ביקר אצלו בבית האישי שלו.
3: אתה בן אדם של מילה? אתה קיבלת מני פעם מצא להצטרף לממשלה?
2: תקשיב.
3: תענה.
2: תקשיב, אתה רוצה תשובה, לא?
3: כן.
2: אתה באת וביקשת ממני לאפשר לנו
3: להקים ממשלה.
2: להקים ממשלה.
0: נכון. היום הוא אומר שאני היחידי שהפלתי את בנימין נתניהו. כל הרשימה המשותפת שאתם מנסים להקים כל הזמן, כל המסגרות האלה, אף פעם לא הצליחו להפיל את בנימין נתניהו. היחידי שהצליח איכשהו להדיח את בנימין נתניהו מראשות הממשלה, זה היה כשאני הצטרפתי לממשלת השינוי, ואז נוצרו התנאים והנסיבות להפיל את נתניהו, וזה מה שקרה. אני שאלתי אותו כמה פעמים בתוכניות שלי, האם הוא מוכן היום לחבור לנתניהו שוב? אף פעם הוא אומר לנתניהו, אני לא אחזור.
4: כפי שחשף נחום ברנע, עבאס שוקל להעניק לסגלוביץ' את המקום השני ברשימת רע"מ, עוד לחיבור הרצוי בעיניו לקואליציה עתידית.
1: בתוך הדרך שמובילה לפריימריז ביום שבת, הייתה גם ההכרזה על ההצטרפות של יואב סגלוביץ'. יהודי, קצין משטרה בכיר לשעבר, סגן השר לביטחון פנים, שמצטרף לרע"מ.
0: נכון.
1: מה עבאס מנסה להשיג כאן?
0: עבאס מנסה להגיד, אנחנו מוכנים לשלב אישיות יהודית, אישיות ציונית, אישיות נוצרית, נשים, הם שריינו מקום, מנדט לנשים. הוא יגיד שזה בזכות הניסיון שלו עם סגלוביץ', הוא נאבק בפשע, בהקזת הדמים בחברה הערבית, ובשנה שהם היו בכנסת ביחד בממשלה, הם הצליחו להוריד את רף הדם בחברה הערבית, ולכן הוא הולך על השלב הזה. זה גם נותן לו לגיטימציה לגבי המפלגות האחרות שיבחרו או לא יבחרו בו. אם סיגלוביץ' נמצא שם, זה הרבה יותר קל לבחור בו להיות חלק מהקואליציה הבאה.
1: בסופו של דבר, זה לב הסיפור. מנסור עבאס נאבק על הלגיטימציה של המפלגות הציוניות כדי להיות בממשלה הבאה. בפני זה הוא מוכן לעשות את מה שנראה על פניו כשינויים דרמטיים במפלגה שהבסיס שלה הגיע ממקום שונה לגמרי. דיברת כאן על הלגיטימציה שהוא מנסה להשיג לרשימה שלו, נכון. אצל המפלגות היהודיות, בדרך לקואליציה הבאה. הרגע השיא של רע"מ היה הכניסה לממשלת השינוי בבחירות 2022.
5: רק לפני שבועות ספורים, יהודים וערבים נלחמו זה בזה בערים המעורבות. ואתמול, כך נדמה, עשה עבאס את הבלתי יאמן כשחתם עם נציגי הימין והשמאל על הסכם להרכבת קואליציה.
6: אין ספק שמערכת היחסים, במיוחד עם יאיר לפיד ועם נפתלי בנט, הם שיובילו את הממשלה, התפתחה בצורה טובה, חיובית.
1: זה גם הופך להיות הנקודה המרכזית בביקורת על אותה ממשלה מימין, מאז ועד היום. ולמעשה, זה הופך את השותפות או אי השותפות של מפלגה ערבית בממשלה הבאה לאחד הנושאים המרכזיים במערכת הבחירות הנוכחית. למעשה, המתקפה העיקרית מימין על אייזנקוט ובנט, זה שהם ילכו עם מנסור עבאס.
7: לאייזנקוט אין ממשלה, בלי יאיר גולן והמפלגות הערביות.
1: ואני תוהה איך עבאס, שעושה כל כך הרבה לכאורה, ונפרד מהסמכות הרוחנית שלו, ומביא מועמד ציוני, ועושה את כל הדברים האלה, ובסוף, כן, שומע את מפלגות המרכז אומרות, לא נשב איתך, לא נשען על קולות הערבים.
0: את יודעת, אני שאלת אותו את השאלה הזאת ספציפית לעבאס.
8: السياسيين الطبيعيين كلهم يسعوا إلى الوصول للحكم. إذا بيقدرش فلان أن يصل إلى الحكم إلا من خلال القائمة الموحدة سيتوجه لها. إذا وصل للحكم بدونها مش بحاجة بتوجه لها.
0: كل اليمين كل עוד אנחנו לא נמצאים בתוך המסע ומתן, כל עוד שאין בחירות, אז אין שום בעיה שהם יכולים להגיד מה שהם רוצים. אני מבין, הוא אומר, שהם מדברים לבס שלהם, הם לא רוצים להרחיק מצביעים שלהם, אולי הם יעדיפו להקים ממשלה הבאה בלי עבאס. אבל אם הם יהיו חייבים, אנחנו רואה ביום הבחירות שהתוצאות נתנו לאופוזיציה 57 קולות, והם ירצו עוד 4-5-6 קולות שנמצאים אצל עבאס, אומר הם כולם יבואו לדפוק בדלת שלי. כולם יבואו אליי, להתחנן אליי, כדי להיכנס לממשלה. זה מה שהוא מאמין בו.
1: זו הקדנציה האחרונה של עבאס, מסביר נאדר. התקנון של רם מגביל את הקדנציה של יושב הראש ל9 שנים. ואם התקנון לא ישונה, זו הפעם האחרונה שעבאס ירוץ בראשות רם לכנסת.
0: הוא אמר זאת כמה פעמים. אני... זאת קדנציה האחרונה שלי, ולכן זאת ההזדמנות האחרונה להשפיע לפי הפרספקטיבה האישית שלי, שאנחנו צריכים להיות חלק מהקואליציה. אבל הוא מרחיק לכת ואומר, אני רוצה להיות שר.
1: איך מרגישים בחברה הערבית? עכשיו אני מדברת על האנשים, עם העובדה שללכת עם מפלגה ערבית נתפס כלא לגיטימי. בקרב חלקים הולכים וגדלים בציבור היהודי. אצל נתניהו, כל הקמפיין לאורך השנים, הוא קמפיין דה-לגיטימציה לערבי ישראל. אבל גם מפלגות המרכז היותר מתונות, נותנות יד לקמפיין הזה בשבועות האחרונים.
0: בחברה הערבית סולדים מההצהרות האלה, מההשקפות האלה. הם לא רוצים להיות פסולים. החברה הערבית לא רוצה להיות שקופה ולא שנואה. מה שקרה בבית חולים רמב״ם, הוא היה הסממן האחרון לדברים האלה. הם רוצים תקציבים לחברה הערבית, הם רוצים כבישים, רחובות, בתי ספר ודברים כאלה. האפשרות היחידה להגיע לדברים האלה זה דרך הצטרפות לקואליציה, וכאן ישנו שיח נוקב בחברה הערבית, האם להיות או לא להיות חלק מהקואליציה. ואת יודעת, מנסור עבאס תמיד יורה לאחרים ואומר להם, למפלגות האחרות כמו חדש ובלד ואחמד טיבי, הוא אומר להם, אתם לא נכנסתם לממשלות השונות, אתם לא הצלחתם להשפיע. הוא אומר, אין יעילות באופוזיציה, כדי להשפיע חייבים להיות חלק. הוא אומר להם, אתם לא נכנסתם לממשלות השונות, אתם לא הצלחתם להשפיע. הוא אומר, אין יעילות.

0: מבחינת החברה הערבית זו הסוגיה הראשונה במעלה, לייבש את הארגונים, ארגוני הפשע בחברה הערבית, משום שהדבר הזה מאוד משפיע ומדאיג כל הורה בישראל. אנשים כבר חוששים שהילדים שלהם יצאו מהבית.
1: אחת השאלות המרכזיות לקראת בחירות 26 היא מה יהיו אחוזי ההצבעה בחברה הערבית. כמה אנשים הלכו לקלפי להצביע? והאם לשאלת הריצה המשותפת או המפוצלת תהיה השפעה?
0: אחרי הממשלה הזאת, הממשלה של סמוטריץ' בן גביר עם נתניהו, ישנו שכנוע עמוק מאוד בחברה הערבית שצריך להצביע הם ינהרו בהמוניהם לקלפי. את יודעת, היום יש מסע ומתן בין המפלגות השונות כדי לרוץ ביחד. אם בסופו של דבר ירוצו ביחד, כנראה הציבור הערבי יצביע באחוזים הרבה יותר גדולים מבעבר. אם הממשלה הזאת חוזרת מבחינת החברה הערבית, זה אסון גדול, ולכן הפעם גם יצביעו באחוזים גדולים.
2: נעים מאוד, דוקטור מייסון רשיד שחאדי, מרצה, חוקרת, מלמדת באוניברסיטת בר אילן על החברה הערבית בישראל, ובאוניברסיטה הפתוחה בכל עניין החינוך הפוליטי.
1: אחרי 7 באוקטובר, דוקטור מייסון רשיד שחאדי מצאה את התקשורת עם הסטודנטים היהודים שלה באוניברסיטת בר אילן מורכבת מאי פעם. היא מלמדת על העוול שנגרם לחברה הערבית בגלל מדיניות לקויה של ממשלות, ופשוט לא היה לכך קשב. היא ניסתה ליצור חיבור, לאט לאט, ובין השאר הזמינה מרצים אורחים מתוך החברה הערבית.
2: כל הזמן תזמיני את מנסור עבאס. ולמה להזמין את מנסור עבאס? כי הם רואים את התקווה. כל אחד רוצה לבנות תקווה. והם רואים שמנסור עבאס, באמת, גם מתוך הימני, המפה הימנית של הפוליטיקה, שמנסור עבאס מפחית את הכאב, את האכזבה. בונה אפיק של באמת, של קשרים, שאפשר להגיד שיש עוד תקווה, וזה החוזקה של מנסור עבאס.
3: כלומר, הסטודנטים שלך באים ומבקשים, תביא לנו את מנסור עבאס, אנחנו רוצים לשמוע אותו.
2: תביא מישהו שיגיד שאפשר לבנות שותפות ושאנחנו שפויים.
3: איך היית מתארת את מנסור עבאס? מה מניע אותו?
2: מנסור עבאס מניע אותו את האתגר. הוא מאתגר את החברה הישראלית, והוא רוצה לפרוץ את הגבולות האטומים. אנחנו לא בתוך קור היתוך יהודי, אנחנו לא יכולים להיות, אבל אנחנו בתוך קור היתוך ישראלי, ואנחנו יכולים לא להישאר בצד, בשוליים, אנחנו יכולים להצטרף במסגרת זו למקבלי ההחלטות. בתוך המרחב שמאפשר את ההשתתפות הזאת שלנו. אני מכיר ביהודיות המדינה, אבל יהודית ודמוקרטית, בו נדבר על המרחב הזה של מדינה דמוקרטית, ואני רוצה לאתגר את המערכת, לאתגר את חברת הרוב.
3: מה בס ורעם בראשותו נותנים למצבעים הערבים שמפלגות ערביות אחרות לא נותנות להם?
2: בעיקר את התקווה. את התקווה שהם ישפרו את המעמד שלהם, להיות נראים, לא להישאר שקופים. הוא אומר, אני מוציא אתכם בתוך הסטטוס הזה של חברה שקופה. סוגיית הזהות הלאומית היא סוגיה בעייתית. אני לא רוצה לגעת בזה. כל השיח הזה של קידום זכויות לאומיות, אנחנו כבר צועקים 70 שנה, יותר מ-70 שנה כמובן, אבל זה לא הוביל לשום מקום. אני רוצה לשפר את המצב שלכם.
3: אירוע משמעותי מאוד בהקשר הזה, בהיסטוריה של עבאס, קורה במהלך שומר חומות. מאי 2021, מנסור עבאס מגיע לבקר בבית הכנסת בית ישראל בלוט, בית הכנסת שנשרף, אחרי שנשרף במהלך המהומות שם. הוא גם מצטלם עם ראש עיריית לוט.
2: נכון.
4: לבית הכנסת בעיר שנשרף השבוע הגיעו 2. ראש העיר יאיר רביבו.
5: איפה מנסור?
4: וחבר הכנסת מנסור עבאס.
6: יש רצון לעשות ביוס רציני. ואני אומר לך, אם הוא צריך, במיוחד בתי הכנסת שנפגעו, אנחנו נשקם אותם.
3: מה את לומדת מהאירוע הזה?
2: אני אומרת שזה ניסוי שיצליח. הוא ידע שבית כנסת נשרף, ואני דווקא בשיא המתח הלאומי, אני רוצה לעלות.

0: את המשותף. המשותף זה הערכיות, ואף אחד לא יבוא ולא יתנגד לערכים.
1: כמו שאנחנו כועסים וכואבים כאשר יש פגיעה במסגדים, אנחנו כועסים וכואבים כאשר יש פגיעה בבתי הכנסת, במיוחד אם זה בא מכיוון המוסלמים.
2: מנסור מבחינתי הוא סיבה לאופטימיות בכל השבוע המטורף הזה שעברנו.
3: כמובן שהאירוע הזה הביא על הבס הרבה ביקורת מתוך המפלגות הערביות האחרות. יש מי שיאמר שלכך בדיוק כיוון הבס, כי הבס הוא גם שואל פוליטי ממולח.
0: בעקבות כך, בבחירות שאחרי, הוא גדל. כלומר, המבחן צלח.
3: מנסור הבס מודיע על ההתנתקות ממועצת השורה?
0: כן.
3: שזה בעצם הסמכות הרוחנית של רם, למעשה מקור הכוח והסמכות של המפלגה. איך הצעד הזה נולד ומה המשמעות שלו?
0: מנסור עבאס ממשיך את הקו בשלבים. פעם אני מתנתק מהשותפות עם המשותפת. פעם אחרי אני מאפשר לעצמי לדבר עם ימין ושמאל, ולהגיד שאני מוכן להיות בשותפות עם מישהי מוכן לקחת אותי כשותף משפיע. אחרי זה אומר, אני מתנתק ממועצת השורה. בפעם שהיה עם ממשלת השינוי הראשונה, עם יאיר לפיד, ואני לא אבקש להיות לא שר, לא סגן שר. אני עכשיו בתוך הקואליציה. זה הצעד הראשון. צעד שאחרי, אני בונה עוד צעד שאני אהיה מקבל החלטות. כלומר, אני מבקש להיות בתוך הקואליציה. יש לו את כל מוסדות התנועה שמגבים אותו ומאשרים את הצעד הזה. כלומר, הוא לא עושה את זה לבד.
3: כשמה המטרה? את אומרת עוד צעד ועוד צעד. זה שלבים. שלבים למה?
0: שלבים לכדי לחדור לתוך הפוליטיקה הישראלית ולהיות אחד מתוך אנשים שמחליטים. הוא שחקן, אבל פעיל, הוא מחליט.
3: יש כאן מהלך מרתק שבו דווקא המפלגה לכאורה הדתית יותר היא המתונה יותר ובטח הפרגמטית יותר.
0: נכון. זה הבונוס של מנסור עבאס, שיש לו ריבוי כלים. אחד הכלים החזקים שלו הוא הדת. הוא גם יודע מתי להצטלם כאשר הוא נושא דרשה, הוא עומד כאימם בתוך התפילה. הוא יודע גם לזמן את התקשורת כאשר הסמלים הדתיים, מחצלת התפילה והכל נמצאים ליד.
3: תמפי לי את קהל המצביעים העיקרי של רע"מ ומנסור עבאס.
0: זה היה בעיקר אזור המשולש והתרחב לאזור הנגב. שם יש כל המוסדות של התנועה האסלאמית שהם פעילים לאורך כל השנה. החלק השני שהוא מחפש מסגרת של התחברות, וכנראה הזהות הדתית בקרב הערבים בישראל היא משמעותית. אז זה עוד מעגל. המעגל השלישי אלה אנשים שמחפשים מישהו מתוך העם, מישהו שמדבר ישירות במילים פשוטות, והוא אומר להם, תשמעו, אני רוצה לשנות את הסטטוס החברתי כלכלי, ועוד הפעם להפוך אתכם לנראים, לא תשארו שקופים. וזה המעגל השלישי.
3: מה זה עושה לתמיכה בו בין כל המעגלים שתיארת עכשיו, כשהוא מכניס לרשימה שלו את סגלוביץ' הציוני, שהוא מדבר על להכניס לרשימה שלו מועמד נוצרי, כשהוא מדבר על לשריין אישה?
0: קודם כל, זה עושה את את הבית מאוד צפוף, ויש אנשים בכירים שחיכו הרבה כדי להתקדם בתוך הסולם, והם מודחים הצידה. דווקא הקלף הזה מקדם את מנסור עבאס מתוך החברה הערבית, אני לא בטוחה שהוא מקדם את מנסור עבאס מבחינה פוליטית מהצד השני של החברה היהודית.
3: אני מודע שעד עכשיו לא באמת הבנתי למה מנסור עבאס הלך על המהלך הזה של פריימריז ברעם.
0: מנסור עבאס רוצה להגיד שאנחנו מפלגה רגילה, שאינה תלויה במוסדות התנועה האסלאמית, אנחנו לא תלויים בשורה, אנחנו מפלגה ליברלית, דמוקרטית.
3: את מבינה שיש כאן המון סתירות. לעיניים של הצופה מהצד, אני הצופה מהצד, יש כאן המון סתירות. מפלגה שהבסיס שלה במקור היא התנועה האסלאמית, שמקור הסמכות הרוחנית שלה זה מועצת השורה, והיא עכשיו מבקשת להגדיר את עצמה כליברלית ומתונה. המון סתירות.
0: הדת יכולה להיות סוציאליסטית, יכולה להיות ליברלית, ויכולה להיות כל דבר אחר. הדת לא סותרת אף דבר ממה שהוא עושה. להפך, הוא מנצל דווקא את הדת כדי לקדם את המהלכים הליברליים, הדמוקרטיים.
3: אם אחרי הבחירות הנוכחיות אבס לא ישתלב בשום ממשלה, זה בעצם יש סוג של כישלון מאוד גדול לגישה שלו.
0: מנסור אבס לא במצב של הפסד, לדעתי. מנסור אבס הוא עכשיו מאתגר את השמאל, או את שרידי מרכז שמאל במדינת ישראל. אם מנסור אבס לא יצליח להביא מהלך שיכניס אותו לתוך הממשלה, מי שהפסיד זה השמאל, הדמוקרטיה במדינת ישראל, והגבולות שהיא לא רוצה להזיז אותם לגבי הערבים בישראל.
3: יש לך הרבה שעות מנסור אבס. מה מניע אותו?
4: מנסור אבס הוא רופא שיניים. הוא לא היה צריך להיות בפוליטיקה כדי לחיות כמו שצריך. ההכנסה והפרנסה היא לא מה שמעסיק אותו. אני מכיר אותו מאז שהוא היה סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים. מאז הוא רצה להיות חלק מהמשחק הפוליטי. הוא תמיד מתאר את זה בתור מגרש כדורגל, והוא לא רוצה לשחק, הוא לא רוצה להישאר על הספסל. הוא רוצה להיות במגרש ולבעוט לשער. אם יתנו לו, לא יתנו לו, יצליח או לא, זה תלוי בתוצאות ההצבעה, בשיעורי ההצבעה וכו'. אם אייזנקוט יצליח להרכיב ממשלה בלי מנסור אבס, יכול להיות גם שמישהו ירכיב ממשלה מבלי שהוא יצטרך את האצבעות של הערבים.
3: נדיר אבו תאמר, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
4: שוקרן ג'זילן, קרן נויבך, שיהיה בהצלחה לכולם.
3: תודה רבה.
4: אלא לקע.
3: ותודה גם לדוקטור מייסון הרשיד שחדי. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואלי של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות מקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא ירדן לברון. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר ואוסקר טדלר. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. Thank you.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: פריסבי, המציעה, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
7: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
12: לאנרגיות חדשות. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
13: אחרי החדשות, אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, ראש המוסד גופמן שוחח בשבוע שעבר בטלפון עם שר החוץ של סוריה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה. צהל ביטל סיורי חיילים במרכז רבין בגלל הקרבה לבחירות. גלעד קריב דורש מן הרמטכ"ל לבטל את ההחלטה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. ראש המוסד רומן גופמן שוחח בטלפון עם שר החוץ של סוריה אסעד השייבני על הנוכחות הצבאית של טורקיה בארצו. כך דיווחה הערב סוכנות הידיעות רויטרס מפי כמה מקורות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי על פי הדיווח, השיחה התקיימה ביום שישי בשבוע שעבר, כארבעה ימים לפני התקיפה הישראלית בסוריה. ראש הממשלה נתניהו הסביר הערב מדוע תקפה ישראל בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו.
16: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, לקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
14: כתבנו שחר גליק מציין כי דברי נתניהו כלולים בסרטון שהפיץ הליכוד. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי התקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן המקרב אותנו לאימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות בריתנו בראשן ארצות הברית. לדבריו, ישראל צריכה הנהגה שיודעת להפעיל כוח כדי להשיג ביטחון ולא כדי לייצר עוד מלחמה בשביל הישרדות פוליטית. בליכוד אומרים בתגובה כי לא מפליא שיאיר גולן, הקורא להקים מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל, מוכן לאפשר התבססות צבאית של טורקיה בסוריה. פרסום ראשון, צהל ביטל סיורים מתוכננים של חיילים במרכז רבין בתל אביב, בנימוק שאי אפשר לבקר במקום בתקופת בחירות. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסיורים היו אמורים להתקיים במסגרת סדנאות חינוך ומורשת. בצהל אישרו את הפרטים ואמרו בתגובה כי בהתאם לחוק ולפקודות הצבא, בחודשיים שלפני הבחירות אין מתקיימות פעולות חינוך והסברה שאינן עוסקות בנושאים צבאיים, טכניים או מדעיים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר בתגובה כי זו טעות חמורה בשיקול הדעת ואובדן עשתונות ערכי. מרכז רבין הוא מרכז הנצחה וחינוך ממלכתי לזכרו של רמטכ"ל וראש הממשלה, וביטול גורף של הסיורים במקום הוא בושה לצה"ל, דברי קריב. הוא הודיע כי יפנה לרמטכ"ל ולקצין חינוך ראשי בדרישה לשנות את ההחלטה המבישה. בצה"ל בוחנים אפשרות לבטל את מחסום 443 בכביש ממודיעין לירושלים כדי להקל את הפקקים בכניסה לבירה. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשבועות האחרונים החלה עבודת מטה בפיקוד המרכז בשיתוף המשטרה והרשויות באזור. למחסום מגיעים בכל יום אלפי כלי רכב, הכביש עובר מחוץ לקו הירוק אך אין אליו גישה לכלי רכב מכפרים פלסטיניים. בצהל מציינים כי גם אם יוחלט לשנות את נוהלי הבדיקה, אפשר שהחיילים יישארו במחסום.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
14: והתחזית מחר וביום שישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
13: עכשיו אורלי אלקלעי, כאן חדשות ברשת ב'.

כאן צפון וכאן חדשות, רשת ב' מדי יום רביעי, מעתה ועד לשעה 11. בעוד כשבועיים תיפתח שנת הלימודים, ומתברר, כפי שחשף כתבנו לרן חוג'יינוף, ששנת הלימודים בצפון נפתחת ללא מיגון. כן, היה מכרז בעלות של 140 מיליון שקלים של משרד הביטחון למיגון גני הילדים בצפון, אבל איפה הכסף? הכסף לא הגיע. הרשויות המקומיות נערכו, אישור עקרוני ניתן למיגון כ-250 מוסדות חינוך, אבל זה לא מומש. במשרד האוצר טוענים שהכסף ניתן למשרד הביטחון, במשרד הביטחון אומרים שהנושא נמצא בטיפול, ולא ברור מתי יצא כל קורא חדש. נשוחח עם עמית סופר, ראש המועצה מרום הגליל. השבוע צוין 29 שנים להיעלמותו של החייל גיא חבר, והשבוע סוף סוף אחרי 44 שנים צה"ל איתר את עצמותיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב. לשוחח עם ניצב בדימוס עורך הדין יעקב בורובסקי, לשעבר מפקד מחוז צפון במשטרה, שגם הוא בשנותיו כמפקד מחוז צפון חיפש אחר החייל הנעדר גיא חבר. משהו טוב, לא קטן וטוב, משהו טוב. עמותת ריסטארט פועלת לשיקום פצועי צה"ל וכוחות הביטחון והחזרתם למעגל החיים המשמעותי. יש להם מרכז טכנולוגי שיקומי מתקדם, שירכז תחת קורת גג אחת פיתוח, התאמה ושכפול של פתרונות שיקום מותאמים אישית. נכי צה"ל שנתקלים בבעיות כאלו ואחרות שבשגרה לנו נראות הכי טריוויאליות, מגיעים לשם ואומרים להם, תקשיבו, יש לנו בעיה, איך פותרים אותה? מיד נדבר איתם. עד עכשיו הם טיפלו למעלה מ-1,500 פצועים שכבר קיבלו פתרונות טכנולוגיים מותאמים אישית. מי שיאלצו להתמודד עם פתיחת שנת הלימודים לבדם, שוב, בשנה השלישית ברציפות, אלו משפחות המילואים שפותחות את שנת הלימודים, כשאבא שוב במילואים. נשוחח עם אשת מילואים, ננסה להבין דרכה על ההתמודדות היומיומית. ונקנח כמובן עם הפרלמנט הצפוני המשובח. כאן צפון, אנחנו מתחילים.

0: עוד שבועיים תיפתח שנת הלימודים, ומתברר, כפי שחשף כתבנו לרן חוג'אינוף, ששנת הלימודים בצפון נפתחת ללא מיגון. יצא מכרז בעלות של 140 מיליון שקלים למיגון גני הילדים בצפון, אבל השאלה המתבקשת היא איפה הכסף? ערב טוב לעמית סופר, ראש המועצה, מרום הגליל.
1: ערב טוב, אולי, למאזינים.
0: אז איפה הכסף?
1: כן. תראי, קודם כל אפתח ואומר שאנחנו במרום הגליל נערכים לפתיחת שנה בתחושה טובה יותר, כמובן עם הרבה תקווה ורצון לחזור ולעסוק באמת בדבר החשוב באמת בחינוך, בילדים, בקהילה. במסגרות החינוך ביישובי קו העימות השלמנו בשנה שעברה את מרבית עבודות המיגון, וזה כמובן נעשה בזכות מאמץ משותף של כל הגורמים הרלוונטיים, מועצה, משרד החינוך, ביטחון, ויש עדיין מבנה אחד בדובב שבו נבנה, שהוא נבנה, הייתי אומר, בימים אלו, אבל לצערנו הוא כנראה לא יפעל כגן, כי גם השנה פשוט אין מספיק ילדים בגילאים הרלוונטיים.
0: אוקיי.
1: עדיין. אבל צריך לומר, אורלי, כמו שפתחת בצורה ברורה, אתגר לא נגמר ביישובי קו העימות.
0: רגע, עמית, בוא נעשה סדר.
1: כן.
0: יצא מכרז בעלות של 140 מיליון שקלים למיגון גני הילדים.
1: אני בדיוק רוצה להגיע לזה.
0: מדובר על 250 מוסדות חינוך, לא רק אצלך, גם אצל הקולגות שלך, עמיתים שלך, השכנים שלך.
1: לגמרי, ואני מדבר על זה שמעבר לקו העימות, בטווח של ה-12-13 קילומטר, יש לנו עדיין הרבה מאוד פערי מיגון. לפני יותר מחצי שנה קיבלנו הודעה ממשרד הביטחון שמאוד שמחה אותנו על אישור כל הבקשות שלנו להשלמת המיגון במסגרות החינוך מעבר לקו העימות. אבל מאז, כל פעם שאנחנו מבררים מתי נקבל הרשאה תקציבית לביצוע, נאמר לנו שעדיין לא אושר לכך תקציב. בעיניי זה חמור מאוד. הרי אף אחד לא יודע מתי תגיע הזעקה הבאה, אבל העובדה שפותחים שנת לימודים בראשון לספטמבר ידועה לכולם, ואני מתקשה מאוד להבין מה עובר לנערי האוצר בראש.
0: לא, זה פשוט לא להאמין. אבל לא, אתה יודע, במשרד האוצר...
1: שהוא כל כך חיוני.
0: רגע, במשרד האוצר אומרים, הכסף ניתן למשרד הביטחון. במשרד הביטחון אומרים שהנושא נמצא בטיפול, ולא ברור מתי יצא כל קורא חדש. וגם במשרד הביטחון מסור לכתבנו שאין תגובה, ושהנושא עלה לדיון כבר בוועדה לביקורת המדינה במרץ, זה שהיה, כן? ב-26. אבל לא ניתן שום מענה. עכשיו תגיד לי, מה זה, מישהו שכח שאנחנו 3 שנים היינו במלחמה, ואנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר?
1: לגמרי, אני חושב שצריך גם להבין שהמצב הביטחוני בגבול הצפון הוא טוב, נכון? כל עוד שיש אחיזה של צהל ולוחמים נמצאים כמובן, וזה מקנה ביטחון, אני לא פרשן צבאי ומדיני, אבל אני באמת לא יודע מה יהיה, את יודעת, אם כווה, ואנחנו צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש. בוודאי, בוודאי, הדבר הבסיסי ביותר זה כמובן המיגון. וכמו שאמרתי, זה פשוט תמוע כל כך בעיניי, שגם לאחר שכבר הודיעו לנו, ומתחילים לגלגל אותנו ממשרד למשרד, ואני באמת, כמו שציינתי, לא מבין מה עובר לאותם נערי האוצר, כשהם לא מאשרים את התקציב, לצורך כל כך כל כך חיוני. הילדים, יעלה הדעת שילדים בשפר, בכפר שמי, בפרות, יתחילו את שנת הלימודים ללא מרחב מוגן. אני מתקשה להבין.
0: תגיד, מה אתה אומר להורים?
1: זה בהחלט, אנחנו כמובן משתפים את ההורים, ואני גם אומר לך יותר מזה, אנחנו מקבלים גם את אותם טלפונים מהורים שמתעניינים מה קורה, יש מיגון, אין מיגון, וזה עובדה מאוד מאוד מורכבת. אנחנו לא יודעים גם לייצר להם את הוודאות הבסיסית לאותו ילד שאמור לפתוח בשמחה ובחדווה את שנת הלימודים, וההורים אמורים להכניס את הילדים ככה ברגשות מעורבות עם פערי מיגון שכבר דובר עליהם כל כך הרבה זמן.
0: דבר איתי על תחום המועצה האזורית שלך, מרום הגליל. כמה בתי ספר יש בתחומך?
1: במועצה האזורית מרום הגליל יש לנו כמובן את ה6-7 בתי ספר. אגב, צריך לומר שמועצה האזורית מרום הגליל יש שדה חינוכי מגוון מאוד וחדשני, שיש לנו אוכלוסייה מגוונת, כמובן יהודים, צ'רקסים, ערבים ודרוזים. ובתי ספר, כמו שאצלנו קוראים לזה, בתי ספר חינוך עם יזמי חינוך פורצי דרך, לצד, הייתי אומר, בתי ספר ממלכתיים ומערכתיים דתיים ותיקים וטובים, כמו חמד ונוף גליל, ויש לנו גם את לב החורש, בית ספר יער שלנו, עם דרך פדגוגית מאוד ייחודית, ובית חינוך בראשית, שבהחלט שמים המסגרות האלה את הדגש על החיבור לטבע, לאדם, לאדמה, ולומדים כמובן לצד לימודי הליבה, גם הרבה מאוד מלאכות דומות, וזה מעניין אצלנו במרום הגליל, וכולם
0: אנחנו מדברים על כ-2,000, 2,000 ומשהו תלמידים, נכון?
1: 2,000 תלמידים שלומדים בכלל המסגרות, אני מדבר במערך בתי הספר היסודיים, וישנם בתי ספר על תיכונים, שהם בעיקר גם בתי ספר משותפים שלנו עם המועצות השכנות.
0: אז אתה רוצה לומר לי שיכול להיות שאתה תקבל טלפונים לקראת ה-1 בספטמבר, או לאחריו יום-יומיים, שהורים יגידו לך, תקשיב, ראש המועצה, אנחנו מאוד מעריכים את עבודתך, אבל אני את הילד שלי לא שולח לגן הזה. אין מיגון.
1: אני אומר יותר מזה, את הטלפונים אנחנו כבר מקבלים כעת מאותם הורים שבאמת מודאגים ומבררים, תוך באמת מסר שהעברנו כבר להורים לפני כחצי שנה, שהנה אנחנו הולכים להשלים את כל פערי המיגון. לצערי זה לא קורה, ואני מאוד מקווה שמישהו שם באמת יתפקח, ויבין שצריך לשחרר את התקציב כאן ומיד, כדי שעוד נספיק לעשות משהו בזמן שנותר, פתיחת שנת הלימודים.
0: מה נאחל להם? לתלמידים ובכלל, להורים?
1: נאחל לכולנו שנה של שגרה מבורכת, של שקט, שיוכלו באמת לשוב בבטחה לשנת הלימודים, אחרי כל כך שנים, כל כך מורכבות ומאתגרות, ובאמת שיגיע
0: שש הרוגע, שנים, אם ניקח את הקורונה, עמית,
1: את הקורונה.
0: נכון? שש שנים?
1: לגמרי. אם מחברים את הקורונה, אנחנו מדברים באמת על הטווחים של השנים הללו, שבאמת, אני מאוד מקווה שכולם יגיעו גם לרוגע הזה, ויתחילו באמת לשבת על ספסל הלימודים, וללמוד בצורה רציפה, כי הילדים זקוקים לזה יותר מכל.
0: עמית סופר, ראש המועצה מרום הגליל, שיהיה לכולנו שנת לימודים פוריה, טובה,
1: אמן.
0: עם מיגון, שיתחילו כבר להבין שזה לא פריבילגיה, זה מסט וזה חובה ביישובי הצפון. ולתלמידים ולהורים, אתה יודע, שיהיה להם חג שמח, על ה-1 בספטמבר שנפתח כסדרו, אומרים כבר חג שמח.
1: כולם מחכים ומייחלים.
0: גם לך, תודה.
1: תודה, תודה אורלי.
0: אז כן, אנחנו נמתין ונראה מה קורה עם שנת הלימודים בצפון שתיפתח ללא מיגון, כי שוב, כרגיל, איפה הכסף? משהו אחר לגמרי. השבוע צוין 29 שנים להלמותו של החייל גיא חבר. גיא חבר, ב-17 באוגוסט 1997, נראה לאחרונה לוחם בן 20 בגדוד הרעם של חיל התותחנים, בבסיסו שברמת הגולן, כשהוא לבוש מדי ב' וחמוש ברובה, ברובה הגליל האישי שלו. מאותו הרגע הוא פשוט נעלם, מה שהפך לאחת התעלומות באמת הגדולות והכואבות. והשבוע, סוף סוף, אחרי 44 שנים, צהל יתר את עצמותיו של יהודה קץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב. ערב טוב לניצב בדימוס עורך הדין יעקב בורובסקי, לשעבר מפקד מחוז צפון במשטרה.
2: ערב טוב, אורלי, ערב טוב למאזינים.
0: עורך הדין יעקב בורובסקי, כשאני אומרת גיא חבר, אני שמעתי את הנשימה שלך. משהו שמלווה אותך שנים ארוכות.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. גיא חבר עלה לתודעה שלנו במחוז הצפוני, אחרי שהנעדר מגנוסר אירה גורביץ', שרידי גופתו נמצאו, וכל הפעילות הזו הייתה פעילות שהמחוז הצפוני החליט שאנחנו לוקחים תיקים ישנים, היעדרויות שאין לנו פתרון, ומשנים גישה, מחפשים בדרך אחרת, בין אם היא משולבת ובין אם היא עצמאית של משטרה, יחד עם צבא, ללא צבא. בעיר גורביץ' השרידים נמצאו בחיפוש מאוד שיטתי תחת הנחת העבודה שממקום ההיעדרות המרחק לא צריך להיות גבוה. אם קרה משהו או שהוא עלה על מוקש והתרסק, או שחלילה שלח יד בנפשו או כל דבר אחר, מי שנמצאו שרידי הגופה, הבנו שאנחנו הולכים בדיוק באותה שיטה לפעול מול היעדרותו של גיא חבר, וכך עשינו. פתחנו את תיקי החקירה, הבאנו את היחידות המיוחדות לחיפושים איתן של צהל, ועברנו קטע קטע, מקום מקום, ניסינו להשתמש בטכנולוגיות חדשות, ובסופו של יום זיכינו במרכאות אפשרויות שהן אפשרויות, או שללנו שהן אפשרויות של שליחת יד בנפשו, או שהוא עבר לגבול הסורי.
0: שללתם את הכל, גם את זה? אתה יודע, כן. כי בוא נדבר בספקולציות ובשמועות, אבל אתה יודע, כבר שמענו כל כך הרבה דברים שראו אותו בכלא הזה ובסוריה, וייתכן שהוא חצה ומרצונו ולא שמרצונו. אתה אומר, שללנו הכל.
2: לא.
0: לא הכל, זאת אומרת, לא שהוא חצה לסוריה ולא ששם יד בנפשו.
2: לא. היה לפני חודש או חודש וחצי, הייתה התפתחות מאוד מעניינת, מאוד מאוד מאוד מעניינת, שבה משטרת ישראל נערכה למבצע חקירתי יוצא דופן, תחת מעצרם של חמישה מתושבי טובה זנגריה.
0: כן.
2: את זה לא שלנו. את האפשרות שהוא נחטף על ידי אנשים, על ידי חברות פשע, כדי לחטוף את הנשק. אבל אז חיפשנו גם את האפשרות, שאני יודעתי זה הדבר שגרם לחיפושים המסיביים ולחידוש החקירה לפני חודש וחצי, לנסות למצוא את מקום קבורתו. אני מזכיר שבאותה תקופה הייתה חטיפה של החייל אוליב שייכף.
0: נכון.
2: שגם נחטף וגם נשקו נחטף, ונשקו שימש בטרור, וכתוצאה ממערב שעשינו בצומת גולני, בין צומת גולני לבין צומת המוביל, חזרו והשתמשו אנשים בתרמילים של הנשק הזה עד שהם נתפסו, וכמובן הודו ברצח. אני עכשיו חוזר לאפשרות שגיא חבר נחטף, בין אם על ידי משפחות פשע ובין אם על ידי
0: בשל הנשק,
2: בשל הנשק ובשל המדים. הוא יצא במדים.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן גם לאומני וגם פלילי.
2: כן, אבל את כבר יודעת, אורלי, שאני שנים חושב שהגבול במשפחות פשע בין הפלילי ללאומני
0: מזמן הקו, כן, הקו כמעט לא נראה שם.
2: לא, בוודאי, משפחות הפשע עובדות עבור כסף, וטרור בכסף יכול להשיג תוצאות שהוא מתקשה להשיג בפיגועים לאומניים. ולכן, עצם העובדה שנמסר מידע, בכל זאת אנחנו במרחק של למעלה מ-25 שנים, שנמסר מידע שלקח את יחידות המשטרה, השבק, הצבא, למקום של בריחות ואפשרות, שהנה אנחנו נמצאים פלוס מינוס לפני גילוי, זה אומר שהפוטנציאל לזהות הוא גם מודיעיני, גם חקירתי, וככל שאנחנו נסמן את זה כיעד מודיעיני להגיע למבצעים, אז אני חושב במחשבה, איך אני אגיד, קרה מאוד, בבתי הסוהר אפשר לקבל מידע טוב יותר ממה שהיה עד היום.
0: אין ספק, אני מסכימה איתך. ותמיד אומרים, זה רק עניין של זמן שמישהו יפתח את הפה. מישהו יכול להיות שהוא כבר לא בחיים, שיכול לתת את המידע הכי קונקרטי. אבל ייתכן מאוד, אתה יודע, אומרים שרק כשאחד יודע זה סוד, כשיש עוד אחד זה כבר לא סוד, ומן הסתם זה רץ קדימה, וכבר זה עובר בין רבים. אתה אופטימי שיגיעו לפענוח התעלומה הזו, לאן נעלם גיא חבר?
2: כן, אני מקווה שמה שאני הולך להגיד עכשיו זה לא משהו שאנשים לא חשבו עליו קודם. אני סבור שאחת לזמן את הצד המבצעי של חידוש סריקות, במיוחד כתוצאה מהיום ה-AI והמשמעויות, אפשר יהיה לזהות בימים של ההיעדרות, רגבי אדמה שונים, צריך לחפש גופה, צריך לחפש מקום קבורה, והלוואי והלוואי ואני טועה והוא חטוף בסוריה על ידי איזה גוף שעד היום לא הגענו אליו. אבל בהנחת עבודה מקצועית צריך לחדש את הסריקות האלה באופן תדיר, לא להישבר, לא להתייאש, לא להרים ידיים. בסוף זה תאי שטח יחסית מוגדרים, וזיקית פעם אחת שטח וזיקית פעם שנייה שטח, זה לא אומר שלא טועים. אני זוכר את אחד ממקרי הרצח המאוד מפורסמים, שזה בחיפה, דפנה כרמון,
0: החיילת, כן,
2: החיילת והחיילת מקיבוץ מכפר מסריק, שכרגע השם בורח לי, שמישהו הביא מפה מאיזה כומר בצרפת שהצביע על מקום הקבועה. ועוד אנחנו סורקים ועובדים, וזה בכלל במרכז הקרמל בואכה בית אורן, ונמצאו השרידים. נכון, הגופה נטרפה על ידי חיות וככה, אבל בסופו של יום, כשאתה חוזר על הפעולות, כשאתה מבין שיש מטרה וצריך להצדיע לצהל בעניין הגילוי האחרון.
0: נכון, של יהודה קץ, וגם החזרה של גופתו של שחריה ברמה לפני 7 שנים, ורק שנה שעברה גופתו של רב סמל בכיר צבי פלדמן, שבמבצע מלב סוריה. אנחנו נשארים עם באמת תעלומה, ולא נשכח גם שיש לנו את רון ארד, וגם גיא חבר, וגם אם זה אחרי 44 שנים שצהל מאתר את עצמותיו של יהודה כץ, ומביא אותו לקבורה בארץ, אז אתה יודע מה? אני נשארת עם האופטימית שלך, שאסור, אסור, אסור לוותר, ולהמשיך כל הזמן.
2: אני ריאלי, ואני מאמין מאוד שזה גם חלק מהמסורת והמורשת.
0: הציווי שלנו, חוזרים הביתה.
2: חד וחלק.
0: ניצב בדימוס עורך הדין יעקב בורוסקי, לשעבר מפקד מחוז צפון במשטרה. תענו כמו תמיד.
2: תודה אורלי, הדדי.
0: תודה רבה. ערב טוב. פרסומות וחוזרים.
3: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אנחנו כאן.
0: עמותת ריסטארט הפועלת לשיקום פצועי צה"ל וכוחות הביטחון בהחזרתם למעגל החיים משמעותי, מודיעה על הקמת ריסטארט מייקרס האב בהרצליה, מרכז טכנולוגי שיקומי מתקדם, שרכז תחת קורת גג אחת פיתוח, התאמה ושכפול של פתרונות שיקום מותאמים אישית. שלום לאופיר אסולין איצ'ין, מנהלת זרוע החדשנות הטכנולוגית בעמותת ריסטארט.
10: שלום, שלום אורלי.
0: ערב טוב.
10: ערב טוב.
0: בואי קודם כל נדבר רגע, אנחנו אומרים על מענה למאות פצועי צהל וכוחות הביטחון, מאות, מדובר על למעלה מ-1,500 פצועים שכבר קיבלו מכם פתרונות טכנולוגיים מותאמים אישית. תני לי, ספרי לי על מה אנחנו מדברים בגדול, על מה, על איזה פתרון, משהו שנראה נורא טריוויאלי לי ולך כאנשים שלא נכים.
10: אחלה. אז קודם כל אני רוצה להתחיל בתודה ענקית על ההזדמנות ככה לחשוף את הפעילות שלנו ולהגיע לעוד פצועים ופצועות ולהוסיף טוב. ואני אשמח לספר ככה על ריסטארט בקצרה ועל מי אנחנו. אז קודם כל גם אני פצועה. אני נפצעתי בשנת 2015 בפיגוע דקירה בכביש 443 כשהייתי קצינת איסוף קרבי. ובעצם ככה הגעתי לריסטארט, הייתי בעצם פצועה מנטי שהגיעה להיות בתוכנית המנטורים. וזכיתי במסע מרגש של חצי שנה יחד עם מנטורית מהתעשייה. ובעצם הרבה מעובדי העמותה הם פצועים בעצמם, מהמנכ״ל והרבה הרבה חבר'ה שעובדים. בכלל ריסטארט הוקמה בשנת 2014 על ידי פצועים מצוק איתן במסדרונות השיקום ומתנדבים מהתעשייה עם לב ענק, כשהמטרה היא להחזיר מסוגלות ולייצר פתרונות לאלפי פצועים ופצועות צה"ל מכוחות הביטחון, יחד עם החברות הכי מובילות בארץ, בתעשייה, עשרות של חברות. זה אנחנו בגדול.
0: וכשמגיע אליכם נכה צהל, ואומר לכם, תקשיבו, יש לי בעיה במה? תני לי דוגמה, במה?
10: אז מגיעים אלינו פצועי צהל, גם עם פציעות נפשיות, גם עם פציעות פיזיות. רגע, אני רוצה להגיד, אנחנו מקבלים פצועי פצועות צהל וכוחות הביטחון, מקבלים את כולם, כל מי שמוכר ובתהליך הכרה, ועוזרים להם במגוון תחומים. ברשותך אני אפרוט ממש ממש בקצרה את התחומים בהם אנחנו נוגעים, ואז ניכנס לפתרונות.
0: בואי רגע, בגלל שזמננו קצר, בכדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים בגדול, תני לנו דוגמה. מגיע פצוע צהל ואומר לכם, תקשיבו, יש לי בעיה במה? במה יכולה להיות בעיה? בכיסא גלגלים שלא מתנייד ואני צריך למצוא לו פתרון. אני מתהלך בקביים עם פרוטזה. במה?
10: אחלה. אז קודם כל יש המון המון המון בעיות ואתגרים שפצועים חווים, בין אם זה פוסט-טראומטים או פציעות פיזיות. זה מתחיל מדברים בסיסיים שפצועים שנפצעים פיזית לא יכולים לחזור לעשות. הם לא יכולים לחזור לצחצח שיניים לבד. הם לא יכולים לחזור להתקלח לבד, לבשל לבד, לחזור לרכב על אופניים, לעשות ספורט. מדברים נורא בסיסיים ופשוטים במשימות ובפעולות הכי קטנות ועד לחלומות גדולים. ואנחנו כאן כדי בעצם לייצר את הפתרונות ואת החלומות האלו ולהגשים אותם. אז בואי נדבר רגע למשל על הקיט חוף שאנחנו עכשיו השקנו לא מזמן יחד עם עיריית הרצליה ואוניברסיטת רייכמן. בעצם הקיט חוף התחיל מפצוע שהגיע אלינו, פצוע בשם קרמל, שהולך עם קביים, והקביים, בגלל שהתחתית שלהם היא דקה, אי אפשר ללכת איתם בחול כי שוקעים. אז הוא רוצה שנייצר לו פתרון ללכת לים עם קביים ובכיף. ובעצם יחד עם שותפים מדהימים ומהנדסים, פיתחנו לו את הפתרון, שחשוב להגיד שכל פצוע שאנחנו מפתחים לו פתרון הוא חלק אינטגרלי בתהליך. מעלת הצורך ועד לקבלת המוצר, וזה גם משהו שמייצר מסוגלות ומייצר תנועה. ובעצם פיתחנו לו את הפתרון הזה, והיום קרמל יכול ללכת לים עם גומיית הקביים שפיתחנו וייצרנו פה.
0: בואי נספר רק שהגומייה הזאת נראית כמו צלחת.
10: נכון.
0: שהיא עשויה מגומי קשיח, והיא מתחברת לקו למטה, ולמעשה נכון. הקו כך לא חודר את תוך החול, את עומק החול, כי הוא פשוט כמו צלחת גומי נשען על החול, וכך הוא יכול ללכת בחול, בים.
10: נכון, נכון.
0: עכשיו זה פתרון לקרמל, אני רק חושבת על המאות, על האלפים שהזדקקו לזה, ובטח גם בעולם.
10: נכון, נכון, את צודקת לגמרי, ובאמת ההאב, שהקמנו, המייקרס האב, שככה פתחנו את השיחה איתו, הוא הגשמת חלום שלנו, והוא זה שעוזר לנו לשכפל את הפתרונות האלו לעוד אלפי פצועים ופצועות. אז גם גומיית קרמל ועוד הרבה מוצרים,
0: רגע, כל מה שאתם, זה תמיד על שמו של אותו פצוע?
10: מה זה?
0: זו ההחלטה? כל פעם שאתם ממציאים איזשהו פטנט, אז על שמו של אותו פצוע, שבא עם הבעיה ואמר, חבר'ה, בואו נמצא פתרון?
10: כן, ממש ככה.
0: יפה.
10: יש לנו גם את, נכון? יש, כי אני אגיד לך משהו. כל הפתרונות שאנחנו מייצרים הם קודם כל, בכלל כל התוכניות שלנו בעמותה, תוכנית המנטורים ותוכנית הסטורי טלר ותוכנית הקריירה וגם תוכנית המייקרס והחדשנות, כל הפתרונות הם קודם כל בהסתכלות על פצוע אחד בחליפה אישית. אם קרמל או יוסי מגיעים עם בעיה, אנחנו כולנו מתכנסים, חושבים יחד איך אנחנו פותרים את הבעיה הזו, איך אנחנו מקשימים את החלום לקרמל או ליוסי. אחרי זה אנחנו מבינים שיש לחלק מהפתרונות פוטנציאל שכפול גדול, ושבעזרתם נוכל להגיע ולעזור לעוד מאות ואלפי פצועים, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עם קיט החוף וגומיית קרמל, גומיית הקביים שדיברנו עליה. יש לנו למשל עוד מוצר ממש מעניין, שהתחיל מפצוע בשם אנטון, מגנט אנטון לקביים, שבעצם זה היה פצוע, שזה פותח עם חברת רפאל, שהם ככה שותפים יקרים שלנו, בעצם פצוע שהולך עם קביים, מתנייד עם קביים, ולפעמים צריך לשחרר את היד שלו. מה הוא עושה עם, עם הקב השני? לפעמים זה נופל, לפעמים זה נתקע. עכשיו הוא רוצה לחצות עם הילד שלו את הכביש. אז פיתחנו מגנט מיוחד לאנטון, שיוכל להתמגנט בקלות למגנט השני, ולשחרר לו את היד לכמה שניות. המוצר הזה צבר תאוצה, חילקנו אותו למאות פצועים, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה, וזה מוצר שזה הדברים הקטנים האלו שפשוט משנים חיים וממש נותנים תקווה.
0: אופיר, יכול להיות שיש איזשהו מוצר שאז אתם כולם נורא מרוצים, ופתאום בא אחד הפצועים ואומר, תקשיבו, אצלי אני חושב שאם אנחנו נעשה את זה קצת אחרת, או אולי צריך לשפר, אז זה כל פעם גם נכנס לאיזשהו שיפור?
10: בוודאי, כן. אז
0: זאת אומרת, זה לא הוצאה של מוצר וזהו מוצר מדף ושכחנו כן. ממנו.
10: נכון, בכלל בריסטארט אנחנו ארגון לומד, אנחנו כל הזמן עומדים, משתפרים, קשובים לשטח, לצרכים. ואם נדבר רגע על פר פצוע, החיים משתנים, הגוף משתנה, רוב הפתרונות קשורים לגוף עצמו. אם למשל יש לי קטוע רגל, אז יש עלייה במשקל, יש ירידה במשקל, לפעמים יש שחיקה של דברים מסוימים, אז בהחלט אנחנו מייצרים את ההתאמות, וכל הזמן אנחנו מלווים את הפצועים לאורך כל מסלול החיים. קיבלת מוצר, צריך לעשות לו התאמה, מגיעים אלינו להאב, עושים את זה כאן במקום. יש לנו כאן מעבדת טקסטיל, יש לנו נגריה, רתחייה, יש לנו חדר ענק עם מיטב מדפסות התלת מימד הקיימות בשוק, ואנחנו מייצרים ומתאימים ומשכפלים הכל כאן בבית שלנו, ונשמח להגיע לכמה שיותר פצועים ופצועות.
0: תקשיבי, אתם עושים עבודת קודש.
10: תודה רבה, אנחנו באמת מרגישים זכות גדולה, אני מרשה לעצמי לדבר בשם כל חברי הצוות וכל מי שעוסק בעשייה הזו. אני באופן אישי קמה כל בוקר באמת בהודעה גדולה ובהכרת הטוב על מה שאנחנו ככה זוכים לעשות, ואני בטוחה שכל השותפים שלי שותפים להרגשה הזו. וברשותך אני אסיים עם איזושהי מין קריאה כזו, ואני אגיד שאנחנו באמת כאן כדי להפוך כל רעיון או צורך של פצועי צה"ל למציאות. אז אם אתם בעצמכם פצועים, בני משפחה או חברים שמזהים צורך מסוים במוצר פיזי או מוצר תוכנה כלשהו שיכולים לעזור קודם כל לכם ואולי גם לעזור לאחרים, חפשו אותנו ברשתות החברתיות, באתר שלנו, תכתבו ריסטארט גלובל, תיצרו איתנו קשר, בואו אלינו לבית שלנו בהאב בהרצליה ברחוב מסקית 32, תצטרפו אלינו לקהילה, ובאמת נשמח לראות אתכם, להביא לכם קודם כל חיבוק, לקבל אתכם באהבה, ולראות איך מגשימים יחד חלומות.
0: חלומות ופתרונות וחיים הרבה יותר קלים ונוחים לפצועי נכון. ופצועות צה"ל. ואין ספק שגם נחים אחרים ישתמשו בפתרונות שלכם. אין לי ספק בכלל.
10: לגמרי. נשמח.
0: אופירה סוליניצ'ין, מנהלת זרוע החדשנות הטכנולוגית בעמותת ריסטארט. תודה רבה.
10: תודה רבה, אורלי. תודה על הזכות להיחשף ככה. תודה.
0: תודה לכם. משהו אחר לגמרי, דיברנו על המיגון, על הצפון, אבל יש שנת לימודים שנפתחת, ומי שיאלצו להתמודד עם פתיחת שנת הלימודים לבד, אלו משפחות המילואים שיפתחו את שנת הלימודים כשאבא שוב במילואים. שנה שלישית, ברציפות, שהמילואים נוכחים בתוך החופש הגדול ובפתיחת שנת הלימודים. ערב טוב לזוהר חזות.
11: ערב טוב, השלום מאחור לי.
0: רגע, בואי נגיד מיד. ממושב שדה אילן, אימא לארבעה ילדים קטנים, נכון? שהגדול רק בן 9.
11: כן, אימא לארבעה בנים.
0: ארבעה, סליחה, זה היה חשוב לומר. לא, יש כאן מעבר לזכוכית, מישהי שמחזיקה את הראש אומרת, סחתן. ואשתו של אבירן. ואבירן משרת בתותחנים, ואבירן כבר 3 שנים במילואים.
11: אמת. 3 שנים במילואים, בקיץ, בחופש הגדול, שנה שלישית.
0: ואת עוד מחייכת, כן, כשאת אומרת את זה.
11: זה או שאני אחייך או שאני אבכה. תבחרי איך את רוצה אותי היום.
0: לא, בואי נאמר שאת הבכי כבר סיימנו, זה היה בשנה הראשונה, קצת בשנייה, התרגלנו. תגידי, איך? איך עוברים את החופש? כן, בעצב רב. קודם כל, אנחנו מודים לאווירן ולאלפי המילואימניקים כמותו, שעבורנו הם שם. איך עוברים את החופש הגדול, את ההתכוננות לשנת הלימודים, שנה אחרי שנה? איך עוברים את זה?
11: וואו, הרבה נשימות. נעזרים במי שיכול לעזור.
0: זאת אומרת, גייסו את הבעל למילואים ואת מגייסת את כולם אצלך בבית למילואים.
11: ממש, את כל מי שיכול. למזל, אני חיה בקהילה מאוד מאוד טובה ותומכת, שגם ברגעים אלה מחזיקה את כולם, כדי שאני אוכל לדבר איתכם. הרבה הרבה נשימות ואוויר, ואין לי כל כך מעבר. אנחנו באמת על הקצה. על הקצה של הקצה, של הקצה.
0: מה אומרים לילדים? מה אומרים לילד בן 7, ששנה שעברה עלה לכיתה א'?
11: נכון.
0: ואבא במילואים, ועכשיו הוא עולה לכיתה ב', ואבא במילואים. ויש קטנצ'יק בן שנה. טוב, הוא רק שנה אחת בתוך המילואים של אבא. למזלו, כי הגדולים הם כבר 3 שנים.
11: נכון.
0: וגם הגדול, כשעלה לכיתה א', אבא במילואים.
11: ממש ככה, מדויק. מה אומרים? שצריך. צריך שאבא ישמור, צריך שאבא יהיה. הגדול שלי הוא מאוד חכם. והוא שואל שאלות מאוד חכמות, ואני מאוד נזהרת ככה, לא להיכנס איתו למקומות האלה, אבל של למה רק אני עושה ומה קורה. אנחנו מוקפים במשפחה במגוון האוכלוסיות של הציבור הישראלי, וזה באמת מאוד מורכב כשילד שואל שאלות כל כך חכמות. אבל בעיקר שצריך אותנו, וצריך שאבא יעשה. וכמה שיותר לפנק אותם, לקחת אותם, להראות להם שאפשר. אבל הם משלמים מחירים. ילדים שלי משלמים מחירים לא פשוטים. מי ברגרסיה של גמילה מחיתולים, ומי בטיפול רגשי כבר 1.5 שנים. כל אחד בדרכו משלם מחיר.
0: וגם את ואבירן משלמים מחיר. מחיר הזוגיות, נכון. מחיר המשפחתיות.
11: לגמרי. אני אגיד שכל השנה האחרונה הסתובבתי, הוא סיים את המילואים בשנה שעברה כשהייתי בסוף ההיריון, ואני ממש זוכרת שבאיזה שלב אמרתי לו, אני ממש מסתובבת עם כאב בטן, מתי תגיד לי שאתה שוב יוצא למילואים? וכשזה שוב הגיע, אז באמת ככה, לגייס את כל המערכות, לגייס את מי שאפשר, לדבר את זה, לראות איך מתארגנים, איך מסתדרים, כאילו ישר להיות במצב... עבודה, עשייה, איך אנחנו עוברים את זה שוב? שוב בחופש.
0: זה סבב מילואים 5 שלו, אה?
11: נכון.
0: תקשיבי, זה להריץ את הבחור. אבל להריץ את אשתו שממשיכה את החיים הלאה. זאת אומרת, אין פריבילגיה לעצור.
11: לא.
0: לא בבית, לא עם הילדים.
11: לא.
0: לא בעבודה.
11: נכון. ואני אגיד שאני, אני, אני, אנחנו חיים במושב, אני אגיד
0: לא. לא בבית, לא עם הילדים.
11: לא.
0: לא בעבודה.
11: נכון.

0: המרכאות הראשונות שלי, המרכאות השניות שלך.
1: ממש. כן.
0: איך קוראים לילדים?
1: נווה, איתמר, בארי ושחר.
0: נווה, איתמר, בארי ושחר.
1: בארי לפני השביעי באוקטובר, אני חייבת להוסיף את המשפט.
0: אז קודם כל, תתני להם חיבוק ענק מאיתנו. וגם לך.
1: תודה.
0: ואווירן, אתה יודע, אתה לא חייב סבב מילואים שישי. נכון, הנה הנשימה של זוהר, גם היא מסכימה איתי.
1: אבל ברור לי ולך שכשיהיה סבב מילואים שישי הוא ילך.
0: אין לי ספק, ובזכותם, באמת בזכותם, בזכות אווירן, בכל החברים שלו, וכל מי שנמצא שם, אנחנו כל כך חייבים להם.
1: נכון.
0: וגם לכם, גם לכם, משפחות המילואימניקים, שאתם עוברים שלוש שנים לא קלות בכלל, וכמו שאמרתי, להמשיך עם החיים, עם הילדים, עם המשפחה, כשהאבא איננו, לא קל בכלל. מה נותר לנו? רק באמת להודות לכם.
1: תודה.
0: ותודה לך.
1: תודה. אני, כן, אבל חשוב לי רגע להגיד שאני בעצם בשיחה הזאת מטעם שותפות לשירות.
0: ברור, שותפות לשירות. מה זה שותפות? אתם עוד מעט שותפות לבית.
1: ובאמת,
0: בגלל שהם רגע, לא בבית.
1: כן, נכון, ובאמת חשוב לי רגע, בתוך כל הדבר הזה, ובאמת תודה על המילים, אני, זה, ברור לי שזה בא עם המון המון כוונה, חשוב לי רגע להגיד את הקול שלנו מול המציאות הזאת של ציבור שלם, שלא איתנו בדבר הזה, וכמה כאב, ואני אגיד שיש לנו משפחה מאוד קרובה מהציבור החרדי, וכמה כאב אנחנו נושאים בדבר הזה, שהם לא חלק, ושפעם אחר פעם הממשלה והמדינה לא מתגייסת לתוך הדבר הזה, וזה כאילו חשוב לי מאוד מאוד לשים את זה, כי אנחנו נותנים את החלק שלנו, וזה חשוב לנו, וזה משמעותי, ויחד עם זאת, כשאני הולכת עם הילדים שלי, ארבעה בנים לעיין, בבין הזמנים, משתגעת מזה שאף אחד לא יתבע לי ושאני אחזור עם כולם בשלום רק כדי שהם ייהנו בקיץ הזה, ובמקביל אני רואה את כמות המשפחות החרדיות שמגיעות, כאילו כלום, כאילו אין מלחמה, כאילו לא צריך לשמור על הביטחון שלנו, זה מרתיח, סליחה, זה מרתיח וזה מרגיז, והלוואי את כל הזעקה הזה יגיע גם לנבחרי הציבור שעכשיו רבים על הקולות שלנו ורוצים את הקול שלנו, שיאללה, שבאמת באמת שחררו אותנו מהדבר הזה ושיהיה פה כבר שוויון בנטל, שלא ניסה את הדבר הזה לבד, ובטח לא בשם הקלף של לימוד התורה. כי הבעל שלי, מעבר לזה שהוא בסבב חמישי והוא תותחן, הוא תלמיד חכם והוא לומד תורה, והוא יודע לשלב את שני הדברים, והשימוש בקלף הזה הוא כל כך מקומם וכל כך מרגיז. ודי, די. אני הייתי
0: שמענו.
1: חייבת שזה יישמע.
0: זה חייבת. נשמע, ועוד איך נשמע. זו החזות, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה
1: רבה לך, להתראות.
0: להתראות.
2: ועכשיו, הפרלמנט הצפוני של כאן חדשות, ברשת בית.
0: רובי אמרשלג, שלום שלום.
3: או, שלום, לילה טוב.
0: אין עליך, רובי בדרכים. ערב טוב, חן ביאר.
4: שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב, ערב טוב. תקשיבו, אתם שמעתם את הסייפה של הדברים, ואני יודעת שהסכמתם.
3: האמת שהיה מה שאני הספקתי לשמוע מאוד מרגש מצד אחד, מאוד מקומם מהצד השני על הציבור הזה שבאמת לא חלק, לא חלק מדבר כל כך מהותי וחשוב. פשוט מדהים וכואב.
0: נכון,
4: שנשבר קצת עבר שאנחנו שומעים את הטקסטים האלה כל כך הרבה זמן, וחוץ מלהסכים, זה בא לדפוק את הראש בקיר שכל כך הרבה זמן עובר והסיטואציה נשארת אותו הדבר ואין שום... שהוא פתרון באופק, זאת אומרת, אף אחד לא רואה איך יוצאים מהלופ הזה שהיא מדברת עליו וחיה אותו.
3: אני פתאום חשבתי על זה שעד לפני 5-10 שנים, אף אחד פה בציבור החילוני לא הכיר את המושג הזה בין הזמנים. והיום...
0: לא הכיר, כולם מכירים, כולם יודעים על מה מדובר. אחד בגלל הפקקים, השני בגלל מה ששמענו את זוהר חזות מספרת, שבעלה כבר סבב חמישי בשלוש השנים... אתה יודע, מגדלת ילדים לבד, צריכה להיות עם הילדים לבד. יש אחד שלא מכיר? ולא ראה? כן. ולא יודע?
3: לא, היום כולם מכירים את זה, כולם יודעים מה המשמעות. ואתם יודעים, אני רק רוצה להזכיר שבעלי עסקים בצפון מאוד מחכים לתקופה הזאת של בין הזמנים.

0: צריך להגיד שבין הזמנים זה לא רק הציבור החרדי, הרבה מאוד חובשי כיפות, אנשי כיפות סרוגות שגם עושים הרבה מאוד ימי מילואים, מנצלים את התקופה הזאת כדי לצאת ולנפוש עם המשפחות בצפון. כמה מטובי חבריי בשיא הרצינות מטיילים בימים אלה בצפון, חלקם הגדול עושים את זה כדי לחזק את הכלכלה בצפון, ותודה גדולה. ביחד עם זאת צריך להגיד שהתפוסות בצפון לא כמו שהן היו אמורות להיות.
1: נכון.
2: נמוך יותר?
1: נכון, בטח. הרבה פחות.
0: נמוך מאוד, מאוד
1: 50% בערך?
0: אני לא יודע, זה משתנה. יש מקומות שבהן זה עומד על סביב האפס. ויש מקומות, אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה. הקייקים, דבר שמאז ומתמיד משך מאות אלפים מדי שבוע, פעלו שתי חברות גדולות, שתי חברות גדולות באצבע הגליל, אחת מהן נסגרה בגלל כל מיני עניינים, לא ניכנס לזה, נשארה חברה אחת, קייקי כפר בלום. היית מצפה שיהיו שם עומסים לפחות כמו שהיו שם בעבר. אז לא, אתה לא רואה פקקים בכניסה כמו שהיו בעבר. הם עובדים.
2: שמה הסבר?
1: בגלל ירידת המטיילים, אין אנשים.
2: לא, אבל למה? זאת אומרת, על פניו עכשיו הכל בסדר וחופש, והייתם מצפים ש... זאת אומרת, אין סיבה שלא, לכאורה.
1: לך לנדבג, תבין איפה הם.
0: אין סיבה שלא, וצריך להגיד, למרות שמבחינת הרשויות...
2: נכון, נדבג זה הסבר, אבל אנשים תמיד תעשו לחול, זה לא ש... וגם טיסות זולות, זה גם כן לא עניין של ממש של השנה, שנתיים האחרונות, זה כבר תקופה איתנו, הפתיחת השמיים. אז לפחות ביחס לשנים ההם, היינו מצפים שנהיה כן באיזשהו מקום...
1: היינו מצפים שלאחר שלוש שנים, ולאחר שני קיצים של מלחמה, שעם ישראל כן יגיע לצפון, ונראה את עם ישראל בצפון, וזה לא קורה. גם אני תוהה למה, אבל...
0: לא, זה קורה, אבל לא כמו שהיינו מצפים.
1: לא כמו שהיה לפני.
0: אני חושב שיש פה כמה וכמה משתנים. קודם כל, לצערי, לבנון זה מקום שעדיין מספק כותרות של מלחמה, ויש עדיין פיצוצים מדי פעם. רק אתמול דיבר איתי חבר שלן עם משפחתו באחד מהקמפינגים, החניונים, בגליל העליון, והוא אומר, אנחנו שומעים פיצוצים, ואני משקר לילדים שלי שהכל בסדר. זה חלק מהמציאות, זאת אומרת מבחינתנו שגרה מלאה, אבל כן שומעים את ידי הפיצוצים, ומצד שני גם את זה צריך להגיד, חופשה בישראל היא לא דבר זול.
2: נכון, בכל מקום, כן.
1: זה נכון, זה אין ספק בכלל. רובי, הזדמנות להגיד לך מזל טוב על הפינה החדשה, על התוכנית החדשה. הנה האופטימי מבין...
2: הוא פה איתנו בפרלמנט והוא מחפש תקווה.
1: הוא מחפש, לא מחפש, מוצא גם. הוא האופטימי מבין שלושתנו, אתה מבין לאן הגענו?
0: אני אגיד לכם את זה בזהירות המתבקשת. אתם לא חברים, אני לא, אין לי תקווה מבחינת... אתם לא נתתם לי את התקווה, אז יצאתי לדרכים לחפש. והערב במהדורת כאן חדשות, השקנו את הפרק הראשון בסדרה של רובי מחפש תקווה, והאמת, כיף גדול, אני נוסע לי ברחבי הארץ, פוגש אנשים מדהימים, מלאים באופטימיות.
1: עם ישראל היפה, אה?
0: ממש הפנים היפות, אנשים שקשה לשבור אותם, שאתה אומר להם, רגע, אבל לדוגמה, לפתוח עסק בקריית שמונה בימים האלה, כשהכל רק נסגר, זה לא בדיוק תוכנית עסקית מוצלחת, וכולם סוגרים, ואומרים, לא, יש בנו אופטימיות, ויהיו פה ימים טובים, ואתה אומר שאתה רואה הרבה אורות קבועים בבניינים, אנחנו רואים את אלה שדולקים, ובאמת כיף גדול לשמוע אנשים כאלה,
1: כיף.
0: ובפרק הערב הבאנו את הסיפור של חיילים שלחמו בעוטף עזה בשבעה באוקטובר, והיום הם עובדים שם בבניין ובונים מחדש את היישובים שנפגעו במלחמה, ואומרים זאת התקווה שלנו, ואנחנו נבנה ונעשה, וזה כיף גדול, וכן ירבו סיפורים כאלה באמת.
1: אמן ואמן. באמת אופטימיות, אתה מביא לנו באמת האופטימיות. כן, חן, אין לנו הרבה זמן, חברים. תקתקו.
2: נהי לי קצת להכיר את האווירה.
1: הנה, הוא בא עוד פעם.
2: כן, עם מים צוננים. דיברנו בשבועיים האחרונים על ייצוג הצפון בקרב המפלגות השונות בבחירות הבאות עלינו לטובה. קודם כל, הרבה שריונים היו, אבל לא ראיתי בינתיים מישהו שמרים את הכפפה וממש מבין.
1: רגע, אז ותורי חוזר לצפון או לא חוזר לצפון?
2: ותורי...
0: למה? אבל רגע, יש... יש נציג, כזה. יש נציג, סליחה, וטורי אאוט וניסן זאבי אין.
1: אה, נכון, ניסן בפנים.
0: דמות מאוד בוקרת מקיבוץ
1: נכון, פארק נכון, ילדים. נכון, נכון.
0: הוא הצטרף לרשימה של בנט ולפיד.
1: רגע, יש לנו גם את שיקלי, חנתון.
2: זהו, שיקלי, כן, שיקלי הוא בעצם הנציג הצפוני ברשימה של הליכוד, ונציג גליל עמקים, זה שוק יוחנה, רק שזה גליל עמקים נדחק המחוז, נדחק למקום ה-31, אז לא כרגע ריאלי. לא ממש ריאלי, אם הליכוד ירכיב את הממשלה ויהיו את חברי כנסת נורווגים, אז אולי נראה את שוק יוחנה. אגב, שוק יוחנה, אנקדוטה עליו, עוד לפני שהוא הראש עיריית צפת, הוא ניצח בפריימריז בליכוד על מחוז גליל עמקים בבחירות שהיו ב-2013, ואז מעשה שטן, הליכוד התאחד עם ישראל ביתנו, ושוב מחוז גליל עמקים נדחק, ושוק יוחנה לא נכנס לכנסת, וגם הפעם הוא ניצח בפריימריז, אבל ספק אם יהיה בכנסת. אז אני לא יודע, לאיש אין מזל בעניין הזה, אבל הוא ושיקלי כרגע נציגות צפונית, ביחד באמת כמו שאתה אומר עם ניסן זאבי, שהולך לנפתלי בנט, אבל חוץ מזה המון שריונים היו פה, ואתם רואים מספר הצפונים שאנחנו יכולים
1: לנקוד. עזוב אותך, זו הייתה ועדה מסדרת. שריונים, לא שריונים, זו הייתה ועדה מסדרת. השאלה מה יהיה ב-27 באוקטובר?
0: ששון גואטה בחוץ, חברים, זה לא...
2: גם וטורי וגם גואטה, תראה איזה... כמה להקל.
0: זה לא מתקלה בכנף, חברים.
1: זה לא להאמין איך אתם גורמים לי לנשוך את הלשון דווקא כשאני צריכה לתת קרדיטים. שניכם. טוב, אז קודם כל, זה הזמן באמת להודות, אתם יודעים.
0: אני מציע, פשוט תתני קרדיט לסטטון גואטה וניסים וטורי, ופשוט תעשי להם את ה... תני להם את הכבוד המגיע להם.
1: לא, אני צריכה לתת קרדיטים היום לשריאן ביקי. בבקשה להתייחס יפה, חברים. שריאן איתנו היום. שריאן ביקי איתנו, וחגית אלחייני, לרובי אוסנולץ, חן ביאר ורובי, נעמתם לי כמו תמיד. נשמע שבוע הבא.
2: שבוע הבא אני מודיע לזה, אני מודיע מראש.
1: מה זאת אומרת? נדבר על זה תכף.
2: כיתה א'
1: אוקיי. להתראות חברים.

0: השעה בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
10: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלוויתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב, תהיה ביום שישי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה. נמשכת מדיניות החיסולים של מחבלי חמאס ברצועת עזה. הרוג בתאונת דרכים בכביש 2, סמוך למחלף חיפה. והתחזית, מחר, עוד התחממות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 11. פורסם מועד הלווייתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. מסע הלוויה יצא מחורתיים, יום שישי בשעה 8:30 מישיבת קרם ביבנה אל עבר החלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים. שם יתאמן. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו הסביר הערב מדוע תקפה ישראל בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו.
13: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, הקו של הקרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
11: כתובנו שחר גליק מציין כי דברי נתניהו כלולים בסרטון שהפיץ הליכוד. בתוך כך הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר במהלך סיור בדרום סוריה. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי בכוונתו להטיל עיצומים נוספים על איראן. מצר הורמוז פתוח והמצור שהטלנו היה מוצלח ויעיל, אמר הנשיא לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים בבית הלבן. מדבריו הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. נמשכת מדיניות החיסולים ברצועת עזה. בשלושת הימים האחרונים חוסל במחנה נוסרת, מפקד מחלקה ביחידת נוחבה שפשט לישראל ב-7 באוקטובר, וכן חוסלו מחבלי חמאס ששהו במבנה משטרת חמאס בעיר עזה, בהם מפקדי שטח בחמאס ומפקדת משטרת הנשים של חמאס. כתבנו איתי בלומנטל פרסם במהדורת כאן חדשות מפיגורם ביטחוני, כי צהל ימשיך לסכל איומים, לא ייסוג מהקו הצהוב ולא יחלו פעולות שקשורות לשיקום הרצועה עד לפירוק חמאס מנשקו. בתאונת דרכים בכביש 2 סמוך למחלף חיפה נהרג אדם כבן 60. בסדרות רוקח בתל אביב נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי איכילוב בעיר.
1: עכשיו כאן תחזית.
11: והתחזית, מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד כמעט 4 דקות. שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה. סיכומו של יום רביעי בשבוע, שהיה יום עם כמה וכמה התפתחויות פוליטיות, והנה אחת מהן מתרחשת ממש בשניות האלה, כאשר המפלגות הערביות, חדש, תעל ובלד, מודיעות רשמית על האיחוד ביניהן, הן ירוצו תחת רשימה אחת בבחירות הקרובות. יערה שפירה כתבתנו דיווחה כמה פעמים בתקופה האחרונה על כך שזה מתקרב, והיום בערב על כך שזה כבר סגור, והנה ממש בדקות האלה אנחנו רואים את ההודעה הרשמית שמתפרסמת לה. אז תהיינה שתי רשימות ערביות, גם הרשימה המשותפת אם תרצו של חדש תעל ובלד, וגם הרשימה של רע"מ. כך נראה תמונת המצב, פחות באשר למפלגות הערביות. כרגע היו עוד כמה עניינים במהלך היום, וגם סקר שפורסם, ועוד כהנה וכהנה. נדבר על זה בהמשך, כי לפני כן יש לנו כמה עניינים ביטחוניים. אנחנו בשעה הקרובה עם כל מה שהיה מעניין ביום הזה, גם הדברים שחשוב שתדעו, גם אולי כמה דברים שפספסתם ועברו לכם מתחת לרדאר, ספורט, כמה צלילים בין לבין. אנחנו ביחד עד חצות. אתמול, בזמן המשדר שלנו, לקחה ישראל אחריות על התקיפה שהייתה לילה קודם בסוריה, באותו שדה תעופה צבאי לא רחוק מהגבול הטורקי, נטילת אחריות שהגיעה ביחד עם הסבר שלפיו צהל לא יאפשר התבססות טורקית בסוריה. הערב, ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר על ההזהרה הזאת, הפעם בקולו, ואפילו ביתר סט יש שיגידו.
1: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה. כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
2: המסר עבר?
1: המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: כך בנימין נתניהו בסרטון שמפלגת הליכוד מפיצה הערב. עוד דווח היום בסוכנות הידיעות רויטרס, לפני כמה שעות הם מדברים על כך שהייתה שיחה בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי בנושא הסטטוס קוו בסוריה וכל מה שנוגע להתבססות הטורקית במדינה. השיחה הזאת, שימו לב, הייתה לפי הדיווח ברויטרס ב-14 לחודש, כלומר בסוף השבוע, כלומר לפני התקיפה. והנה אנחנו רואים שכנראה השיחה הזאת, כמו שאומר נתניהו, הדונט לא הועיל, אז הגיע דונט בצורה אחרת. השאלה לאן זה מוביל אותנו ולאן זה יימשך מכאן. היום היה עיסוק נרחב מאוד בנושא הזה בתקשורת הטורקית, זה תפס את הכותרות הראשיות, רובן כינו את האירוע פרובוקציה חמורה, אחרים הדגישו את העובדה שהמעשה דווקא זכה לביקורת מצידה של ארצות הברית.
3: Ya böyle bir şey oluyor. İtidalli davranmış Türkiye. Hep biz mi itidalli davranacağız? Bir gün itidalli davranmayacağız, çok fena olacak yani. Bir gün o itidali göstermeyeceğiz, ondan sonra çok fena olacaklar yani. טרוריסט דבלט דיורוס, וואללהי בילאהי טרוריסט דבלט, יא.
0: זה אחד ממגישי הטלוויזיה הטורקיים שמדבר על הפרובוקציה הישראלית, רצינו קצת שגם אתם תיהנו מהטורקית. זה בזירה הטורקית-סורית. בואו נביט לרצועת עזה, צהל תקף היום פעמיים ברצועה, וזה בכלל ממשיך רצף של תקיפות שאנחנו רואים בימים האחרונים.
4: نوعي بهذا الخبر العاجل لمراسل التلفزيون العربي غارة إسرائيلية بمسيرة تستهدف حي الرمال وسط مدينة غزة إذن غارة إسرائيلية جديدة هذه المرة تستهدف حي الرمال في مدينة غزة
0: זה הדיווח על התקיפה בערוץ אל-ערבי. הוא מדבר על כך שהייתה תקיפה של כתבם. איתי בלומנטל כתבנו הצבאי דיווח שהמחוסלים הם מפקדי שטח בחמאס. הוא גם שומע מגורם ביטחוני שכל זה קורה במסגרת האור הירוק וההבנות שהיו בין ישראל לבין ממשל טראמפ בארצות הברית. הבנות לפי ישראל יכולה לתקוף ברצועה במקרה של איום ביטחוני.
5: المشهد الان في غزه قلنا لكم انقذوا غزه استهداف جديد في مدينه غزه يطال هذه المنطقه التي تعتبر هي منطقه حيويه للنازحين منتزه البلديه الذي يتواجد به الاف النازحين الذين جاءوا من المناطق الشرقيه
0: ده توشاب ايرازا بسيرتون شو متصلمت اتصمو لاخر هتكيفه باظور درج تفخ بعزا ומדבר על כך שזו התקיפה השנייה שהייתה בעיר עזה, ומדבר על כך שמדובר באזור שאליו הגיעו הרבה פליטים מאזורים אחרים ברצועה. אליאור לוי, ראש תחום הפלסטיני, מוסיף שחמאס, מלבד אצבע מאשימה כלפי ישראל, הוא מבקר בעיקר ואפילו יותר בישראל את מועצת השלום, ואומר לאנשיה, ישראל יורקת על הפרצוף שלכם בתקיפות הללו, ולא עלינו. חמאס לוחץ להקים מנגנון בינלאומי, שלפי מה שהוא רואה בעיני רוחו, זה מנגנון שיעקב אחר אירועים בעזה, ולדעתו גם ירסן את התקיפות הישראליות שהפכו להיות יומיומיות בתקופה האחרונה. וזה היה עוד יום של חילופי איומים והצהרות בין איראן וארצות הברית. לפי דיווח בפיננשל טיימס, איראן הכינה תוכניות לתקוף בסיסים אמריקאים, לא רק באזור המפרץ ובמזרח התיכון, אלא גם באירופה, למשל בקפריסין וגם בבולגריה. וזה בעצם איום ראשון להכניס עוד יבשת לתוך המלחמה.
2: Iran is reportedly planning to expand retaliatory attacks to Europe in case US restarts war.
0: והאמריקאים מצידם מפגינים מצד אחד סביעות רצון מהלחץ הכלכלי. דונלד טראמפ אומר מוקדם יותר היום שיש עוד סנקציות ענק שנמצאות בדרך. מצד שני הוא גם אומר שהמצב הנוכחי הוא מצוין ושאפשר להמשיך עם הלחץ הכלכלי הזה על איראן עוד הרבה זמן. הנה דברים שהוא אומר ממש לפני זמן קצר, דקות אחדות. דונלד טראמפ שוב מתייחס לאיראן, והוא אומר שהשוק והעולם הכלכלי מוצא אלטרנטיבות לתעבורת הסחורות והנפט במצר הורמוז. הוא אומר יש מספר שיא של צינורות שנבנים, אז נראה לי שמצר הורמוז כבר לא יהיה חשוב כפי שהיה בעבר.
6: And it's today 84-85 and we are getting a lot of oil out, but the other thing that's happened is people have found other alternatives which they never thought about. Texas, Alaska, Louisiana and other places. In addition, a lot of pipelines, record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
0: כך דונלד טראמפ ממש לפני דקות אחדות עם התייחסות נוספת למצב בין ארצות הברית לאיראן. עוד ענייני ביטחון, עכשיו מהצד של הכיס. ליאל קייזר, ראש תחום הכלכלה שלנו, דיווחה הערב על הסכמה שאליה הגיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הסכמה באשר לפריצת מסגרות התקציב לשנים הבאות לצורך הגדלת תקציב הביטחון. ההחלטה הזאת תובא לממשלה בשבוע הבא. גורמי מקצוע במשרד האוצר מתנגדים לצעד הזה, גם מכיוון שהוא כובל את הממשלות ואת אנשי המקצוע למשך שנים קדימה, וגם מכיוון שלדעתה מדובר באיתות שלא בטוח שהוא חיובי במיוחד לשווקי העולם. בשורה התחתונה אומרים אותם גורמים לחטפתנו, זו אחת ההחלטות הדרמטיות, אבל היא מתקבלת מסיבות לא נכונות. עוד עניין שקשור לכסף וביטחון, נוגע למיגון מוסדות החינוך. משרד הביטחון פרסם בעבר כל קורא בעניין הזה. עברו בינתיים חודשים רבים, העבודות היו אמורות להתחיל לפני כמה חודשים ולהסתיים ערב פתיחת שנת הלימודים החדשה הבאה עלינו לטובה, אבל לירן חוג'יינוב כתבנו לענייני חינוך פרסם הערב שכל הנושא הזה תקוע, ועוד אנחנו הולכים ומתקרבים ל-1 בספטמבר, והדבר הזה נכון לא רק ליישובים המרוחקים מהגבול, גם ליישובי קו העימות בגבול הצפון ממש. הנה דברים שאומר ראש פורום יישובי קו העימות וראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ'.
7: נושא המיגון הוא נושא אקוטי. בחלק מבתי הספר כרגע בונים אצלנו ממדים, ובחלק אחר, לדאבוננו הרב, בגלל חסר תקציבי או בגלל אילוצים תקציביים, לא מקיימים את ההבטחה לבנות ממדים, ולא ייפתחו שנת הלימודים במקומות שלא ניתן ללמוד מהם בצורה פתוחה.
0: עכשיו, לא רק זאת אף זאת, יש רשויות שרצו לבנות ממדים ולשלם על כך בעצמן, ואחר כך, כשיגיע התקציב שהובטח, להתכזז עם המדינה, אבל להן הבהירו, כפי שמספר רועי לוי, ראש עיריית נשר, שהסידור הזה ממש לא יעבוד, ואם הם יעשו את זה ויבנו את הממדים על חשבונם, אז הם לא יראו את הכסף בחזרה.
8: אני ביקשתי מהם לתקצב את זה מהתקציב שלנו, של הרשות. בעצם הסכמתי ללכת ולקחת הלוואה כדי לבצע את זה עד שנקבל את הכספים ממשרד הביטחון, אבל גם לזה לא היה אישור. נאמר לנו שאם אנחנו נתקצב את זה באופן עצמאי, לא יוכלו אחר כך להעביר לנו את הכספים.
0: כך רואי לוי, ראש עיריית נשר, בינתיים מקומות בטוחים בעבור התלמידים שפותחים את שנת הלימודים אין בכל בתי הספר וגם לא בכל גני הילדים. כמה צלילים ואז נהיה עם ענייני פוליטיקה.

0: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: פתחנו את השעה הזאת עם הידיעה על דבר האיחוד שהפך רשמי בין שלוש מהמפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, שירוצו תחת רשימה אחת. אם תרצו מיני רשימה משותפת, מצטרף אלינו מי שנמצא במקום השני במפלגת חד"ש, ג'אפר פרח, שלום.
2: ערב טוב.
1: מקום שני בחד"ש, זה מה אומר? איזה מקום ברשימה המשותפת?
2: זה מקום רביעי במשותפת.
1: רביעי. אז תהיה בכנסת.
2: בדיוק עכשיו, כן, אנחנו מצפים לעשרה מנדטים, בין 9 ל-10 מנדטים. בדיוק עכשיו תעל הכריזה שהיא מקבלת את ההסכם, ויש הכרזה של שלושת המפלגות על קבלת ההסכם שהוצע לה. הוצע על ידי ועדת הפיוס, והנה, וראשי הרשויות המקומיות, והנה יוצאים לדרך.
1: למה זה הלך כל כך קשה? כי זה לכאורה הדבר שכולם הסכימו עליו, והיה די ברור שזה אין סיבה שלא יקרה, והנה זה בכל זאת היה קשה כל כך.
2: שמע, אני לא יודע אם מה שקרה בליכוד היה קל. אתה יודע, בסוף זה שלוש מפלגות...
1: יש פריימריז ועניינים, זה אחרת.
2: כן, אנחנו ראינו, זה לא היה בדיוק קל. גם בשלושת המפלגות יש פריימריז, יש בחירות פנימיות. היה צריך לארגן את הכל בכל מפלגה פוליטית. אתה להזכיר לך, בחדש הבחירות היו ב-16 למאי, ומאז מסע ומתן בין שלוש מפלגות, והנה, סוף סוף, כמעט 3 שבועות לפני הגשת הרשימות, יש הסכם שמאפשר לרוץ ביחד, ואני מקווה שעכשיו נצליח להשיג ביחד לפחות 10 מנדטים, ו... מאפשר שינוי פוליטי משמעותי בכל הארץ. אני חושב שמה שקרה עכשיו בחברה הערבית, יש לו השלכות גם על מה שהולך לקרות בחברה היהודית. ובאמת,
1: תסביר.
2: מקווה שיהיה מהפך. תשמע, הרשימה המשותפת לא מציעה רק פתרון ואלטרנטיבה לאוכלוסייה הערבית. אנחנו מציעים גם אלטרנטיבה לאוכלוסייה היהודית. זאת הרשימה היחידה כמעט שמדברת עדיין על פתרון מדיני, וגם על צדק חברתי, גם על חלוקה, גם על שוויון. אנחנו בכל זאת הרשימה שתדבר על פתרון של שלום בין שני העמים, הרשימה שיש לה חזון ברור של סיום הכיבוש, בניית שלום בין שני העמים, וגם צדק חברתי וחלוקה אחרת של משאבי המדינה.
1: שמע, אבל אני מאזין לך, אבל ג'אפר פרח, אני מאזין לך קשב רב, ומצד אחד אתה אומר את הדברים הללו, מצד שני אני גם יכול לראות את זה אחרת ולהגיד, תראו, הנה מפלגה שבכל מקרה היא לא חלק באמת מהמשחק הפוליטי, היא תשב באופוזיציה, לא משנה מה יקרה כאן, ולכן היא לא כל כך רלוונטית.
2: אני לא חושב, אני חושב שהמשחק הפוליטי הוא של 120, בלי כל שחקן ב-120, אתה יודע, גם אם אחד יהיה ה-61, הוא חלק מהמשחק הפוליטי. העובדה שהעשרה, אני מקווה, שאנחנו נשיג, הם יכריעו את המשחק הפוליטי. בינתיים אנחנו רואים שלגוש נתניהו יש כמעט 50 מנדטים, ולגוש האופוזיציה יש פחות או יותר פחות מ-60.
1: אני אעשה לך את זה מהערב. מהסקר שלנו של היום, 57-52.
2: אוקיי, אז העשרה שאנחנו מחזיקים בעצם, או שאנחנו נצליח להביא ביום הבחירות, יכריעו לאן פניה של מדינת ישראל.
1: אבל מה אתה שואף לעשות איתן? כלומר, נניח, אוקיי, 10 מנדטים, מה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות איתן?
2: אני ארצה לראות ממשלה שתלך לקראת שלום ופתרון מדיני. אני ארצה לראות את ראש הממשלה מתחיל לדבר על שלום בין שני העמים. אני ארצה לראות פחות הפגזות ודם. אני ארצה לראות יותר הוזלה של מחירי הדיור. אני ארצה לראות שמנהל מקרקעי ישראל לא מסמסר בקרקעות על חשבון זוגות צעירים, אלא...
1: אוקיי, ואוויר נקי וחינוך טוב, אבל רגע, בוא תלך למצוי. אתה יודע איזה ממשלות פחות או יותר יש בקלפים.
2: אני רואה כבר 20 שנה ממשלות שהולכות וחוזרות ומחירי הדיור רק הולכים ועולים, כי מישהו מחליט להשקיע יותר כסף בצבא ובהתנחלויות ובחרדים, ולא משנה את סדר העדיפויות. 10 מנדטים יכולים לשנות את סדר העדיפויות. כל מי שירצה להרכיב ממשלה, במיוחד מחנה האופוזיציה...
1: זה נכון שאתה יכול למנוע מממשלות לקום, אבל אתה כמעט ולא רלוונטי בלתמוך באף אחד.
2: אני חושב שממשלת מיעוט תצטרך את חברי הכנסת שלנו, היא תצטרך כדי להעביר את תקציב המדינה, היא תצטרך לחזור אלינו, כדי גם להחליט על
1: פתרון... ובעניינים האלה אתם נכונים לעסקים?
2: אני חושב שאנחנו גם בשנים 92 עד 95, אנחנו הראינו שממשלת רבין, עם התמיכה של המפלגות שמייצגות את האוכלוסייה הערבית, וגם של כוחות השלום.
1: כן, זה היה. מאז אבל עברו הרבה שנים, אתה יודע.
2: אבל זה ממשלת מיעוט, ואם אתה מדבר על הסקר שלכם, זאת תהיה ממשלת מיעוט, תצטרך לחזור אלינו כדי להעביר את תקציב המדינה, תצטרך לחזור אלינו כדי ללכת ולהתקדם בתהליך מדיני, וזה דברים חשובים. אני חושב ששינוי סדר העדופיות מאפשר לכל מפלגה שיש לה כוח פוליטי, ובמיוחד אם יהיה לה באמת 10 מנדטים, להשפיע על השיח במדינה.
1: עכשיו, האם יהיו מכאן ועל הניסיונות להפעיל לחץ על רע"מ לשכנע אותם להצטרף גם הם?
2: תשמע, לרע"מ יש בחירות פנימיות ביום שבת. הם צריכים להכריע איך הרשימה שלהם תיראה. יש להם כמה ימים בשביל לעשות את זה. אני חושב שאחרי שהם יכריעו, יש מקום לשתי אופציות. אחד, זה לשקול להצטרף לרשימה משותפת של כולנו ביחד. ואם לא ירצו לעשות את זה, אז לפחות יהיה הסכם עודפי קולות, וגם סיכום איך מנהלים את הבחירות. הכי חשוב זה להעלות את שיעורי ההצבעה, לא רק אצל האוכלוסייה הערבית. אני חושב שגם כל מי שמאוכזב מהמצב שנוצר ב-20 שנים האחרונות, חייב ללכת ולהצביע, והוא חייב ללכת ולהצביע לכוחות שיביאו גם פתרון מדיני וגם פתרון כלכלי. לכן אני חושב שאני אוהב...
1: מה אתה חושב על האופציה שסגלוביץ' יהיה חלק מרע"מ, יואב סגלוביץ'?
2: תשמע, אפשר לפנטז על כל בני רעיונות. אני לא הולך להתערב למיוחדת, איך הרשימה שלהם תיראה, כמו שאני לא יוצא שמפלגה אחרת תתערב לנו איך המפלגה. לכל מפלגה יש פריימרס, יש לה מנהיגות, אתה יודע. היית צריך לשאול אותי מה אני חושב על זה שהליכוד נותן לנתניהו לשריין 10 מנדטים מתוך ה-30. אני חושב שזה רע. אני חושב שזה רע בכל מקרה. יש
1: זכות סגלוביץ'.
2: לא, אני לא חושב שסגלוביץ' יכול...
1: אתה נותן לו קרדיט, בוא נגיד, לדעתך יש לו ככה, ראוי להתייחס אליו בכבוד לאור הדברים שהוא עשה בכל מה שנוגע לפשיעה בחברה הערבית? אתה נותן לו נקודות?
2: ראוי להתייחס לכל מי שמתנגד למדיניות הממשלה הנוכחית בכבוד. אני חושב שמפלגה ש...
1: לא, אני שואל ספציפית עליו לאור תפקודו כסגן השר לביטחון לאומי.
2: אני לא הולך לחלק לו ציונים. אני חושב שהמאוחדת זו מפלגה שמייצגת את תנועה האסלאמית, מייצגת רעיון מסוים, להביא אנשים ולשים אותם בתוך הרשימה, זה משהו שאולי יחזק אותה. אתה יודע, אחד הדברים שצריך לחשוב עליהם זה שהמפלגות שמייצגות את האוכלוסייה הערבית מחפשות לפעמים גם לאיך להגן על עצמם בפסילות. וחלק ממה שגם חלק מחברי הכנסת, חלק מהרשימות, חוששות ממנו, זה הפסילות. ולפעמים מפלגות הולכות, זה כמו מה שקרה עם העלאת שיעורי אחוז החסימה. העלאת אחוז החסימה אילצה הרבה מפלגות לוותר ולהתאחד. אני חושב שגם פה הפסילות, החשש מהפסילות, מחייב גם את המיוחדת וגם גופים אחרים, גם מפלגות אחרות לחשוב איך אפשר להגן על העמדות הפוליטיות שהם יכולים לייצג מול גל של פסילות שהולך להיות. הרי אנחנו כבר ב-20 שנה אנחנו רואים גל פסילות על פסיק.
1: לא, למרות שבגץ תמיד פוסל גם את מי שנפסל בגץ פוסל פסילתו.
2: אבל גם בגץ היום לצערי מפוחד, גם שופטי בגץ היום, היו שינויים משמעותיים בכל המערכת בישראל, כולל בבית המשפט, גולל בבגץ. אני חושב שהלחץ שהופעל על ידי ממשלת הימין, גם כלפי שופטי בגץ, והשינויים שהם עשו, והמינויים הפוליטיים שהם עשו, יחייבו את בגץ. לא יהיה קל לעבור את בגץ, היה יותר קל בבחירות האחרונות, אבל גם אז היה קשה. אני חושב שהיום הפסילות יקשיבו, יהיה קשב הרבה יותר גדול בבגץ, לדרישה לפסול מועמדים בתוך שמייצגים את האוכלוסייה הערבית.
1: אגב, ביניכם לבין בל"ד יש פערים אידיאולוגיים משמעותיים?
2: תשמע, עובדה זה שמדובר בשלוש מפלגות פוליטיות שיש ביניהם דיונים, יש ביניהם ויכוחים. בכל זאת חד"ש היא מפלגה שגם עדיין מחזיקה בדגל של מפלגת פועלים, מפלגת עובדים, מפלגה הם אג'נדה סוציאליסטית וקומוניסטית, ויש מפלגה שמייצגת יותר אג'נדה לאומית. אז כן, יש ויכוחים, יש עמדות שונות שהיה צריך להתפשר בעמדות האלה וללכת ביחד עם שלושת המפלגות, בתקווה שנהיה עכשיו גם ארבעתנו ביחד.
1: נאמר ופורסם שבזמן המסע ומתן עם רע"מ, שלא צלח עד כה, מנסור עבאס כבר הסכים לגוש טכני, אבל הוא בעצם טען כלפיכם שלא הסכמתם להתחייב, שלא תפעלו נגד ממשלה, שהוא יהיה חלק ממנה כפי שהוא טוען שעשיתם בממשלת השינוי, שבעצם המשותפת, אתה אז עוד לא היית שם, אבל מפלגתך הייתה, עזרה להפיל את ממשלת השינוי שמנסור עבאס היה חלק ממנה. והובילה גם לעליית הממשלה הזאת, שאין לך הרבה דברים טובים להגיד עליה.
2: אני חושב שהעובדה שמרץ ובלד לא עברו את אחוז החסימה, זה היה הרבה יותר מקור לעליית הממשלה הנוכחית. זה לא להפלת הממשלה הקודמת. אני חושב שהלוואי שמישהו היה יודע איזה ממשלה הולכת לקום. הרי גם יכולים להיפטר מנתניהו, ובסופו של דבר אייזנקוט יכול גם להזמין חלק מהליכוד. הכל הולך להשתנות. ברגע שנתניהו יפסיד את הבחירות, גם המשפט שלו יימשך. יהיו שינויים, אף אחד לא יכול להבטיח איזה ממשלה הולכת לקום, ואף אחד גם לא יכול לתת כתב התחייבות לאף אחד אחר, לשום מפלגה אחרת, איך ננהג אחרי הבחירות. כשתורכב ממשלה נצטרך להחליט איך אנחנו ננהג. אנחנו היינו מעדיפים שזאת okay. תהיה ממשלת מיעוט שתצטרך את הקולות שלנו כדי להעביר הכרעות היסטוריות כלפי שני העמים.
1: מעניין. ג'אפר פרח, מקום רביעי ברשימה המשותפת מפלגת חדש. תודה רבה.
2: תודה גם לכם.
1: לילה טוב. עופר וינטר, הוא יכריז על מפלגתו החדשה בשבוע הבא, וכבר היום הוא מפרסם הזמנה על האירוע הרשמי שבו המפלגה הזאת הוצג. זו המוזיקה שמלווה את הסרטון הזה. מצטרף אלינו דוד בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, שלום.
3: ערב טוב, כן.
1: קודם כל, כמי שמגיע גם האזורים האלה שמכנים את עצמם הגוש השלישי, נכון? אידיאולוגית אתה שם פחות או יותר.
3: תראה, אני איש ימין. אני איש ימין שגר ביהודה ושומרון, ואני מאמין בזה מאוד. אם הכוונה בגוש השלישי היא לצורך בחיבורים רחבים ובהסכמות, ולייצר מהלכים של אחדות בעם, אז התשובה היא שאחרי השביעי לאוקטובר, חד משמעית כן. אני חושב שאחרי השביעי לאוקטובר, מדינת ישראל לא יכולה לחזור לנקודות של שסע ופילוג בעם, שבסוף אויבינו מריחים את החולשה הזאת ומנצלים אותה. לכן כן, אנחנו צריכים ממשלה שתייצר כמה שיותר חיבורים ותוריד את הקיטוב בעם.
1: והשם שלך גם עולה בהקשר של אותן מפלגות שקמות בימים ומוכרזות בימים אלה.
3: קודם כל, אני איש ציבור, אני משרת ציבור. אני כבר 11 שנים סגן ראש מועצה אזורית שומרון, כי אני שמח לשרת ציבור. וכן, אחרי שביל אוקטובר גם בהתחולל איזשהו שינוי. אני חייב להודות שהדבר המרכזי ברמה האישית שכואב לי וחסר לי בקואליציה הנוכחית, זה הנושא של הטיפול בהרחבת בסיס המשרתיים, בשוויון בנטל, הבאה של חוק גיוס אפקטיבי. אני יכול לספר לך שאני עכשיו בסבב המילואים השישי שלי. אני נשוי עם 7 ילדים, אשתי לבד בבית, סבב של 100 ימים, כל יולי, כל אוגוסט, כל ספטמבר. זה אתגר אדיר, והמציאות הזאת לא יכולה להמשיך. ואני חושב שזה לא סותר דבקות מלאה בארץ ישראל והתיישבות וכו'. ולצד זה, כן, דרישה בלתי מתפשרת להרחבת משרתים, ואני מצפה מאוד שהקואליציה הבאה תעשה בזה שינוי.
1: כמי שאלה דעותיו ואלה הדברים שהוא היה רוצה לראות במערכת הבחירות הזאת, כאשר אתה מתבונן למה שקורה כרגע, והנה פורסם היום סקר נוסף אצלנו בכאן חדשות, ששוב מראה שכל המפלגות האלה החדשות שקמו נמצאות כולן מתחת לאחוז החסימה, אתה מסתכל על כל זה, על ההתנהלות הזאת, וחושב לעצמך מה?
3: אני חושב שצריכה להיות פה אחריות, ואין לי ספק שאנחנו עכשיו אומנם בסופה של התקופה שבהם מפלגות יכולות לצאת, נותרו עוד לדעתי שבועיים עד הגשת השמות, שבועיים וחצי, אנחנו בסופה של התקופה הזאת, אבל אנחנו לא עדיין לא בקצה של הסוף. זאת אומרת, לדעתי, בימים האחרונים לקראת סגירת השמות, תתגלה אחריות של כל השותפים בגוש הזה, אני מאוד מאוד מקווה ומאמין שתמצא הדרך לאחד כמה שיותר כוחות למקום אחד, כי אחרת באמת הפסד של קולות. בסוף הקול הזה, הקול הישראלי, הציוני, הלאומי, שרוצה את האהבה של הארץ הזה, את האהבה של העם הזה, הכל הזה חייב לבוא לידי ביטוי, ואם הוא לא יעבור קורס חתימה, הוא לא יעבור לידי ביטוי, אז זה יהיה הפסד גדול.
1: כלומר, אין באמת צורך בכל כך הרבה מפלגות שמכוונות לאותו אזור ופונות לאותו קהל.
3: כן, אני גם חושב שבאמת, כמו שאתה אומר, גם לא צריך הרבה מפלגות, וגם לא כולם באמת יכולות להביא תוצאה משמעותית. זאת אומרת, בשביל להביא תוצאה משמעותית צריך נבחרת חזקה, צריך מערך שלם, צריך צורה, צריך חזון מצודר, צריך דרך, ואי אפשר לחזור שוב על אותם דברים ולצפות לדרמות גדולות. צריך להביא משהו חדש ומרענן.
1: אנחנו רואים, אבל אולי, אתה יודע, בגלל שאף אחד לא רוצה גם להצטייר כמי ששיקולי אגו מנהלים אותו, וכמי שחשוב לו במיוחד להיות דווקא זה שבמקום הראשון, מתחדדות גם עמדות בין המפלגות האלה לבין עצמן. למשל, אופר וינטר מעוטט שהוא מגיע, או לפחות שמדברים על כך שהוא מגיע כדי להשלים לנתניהו 61. טרופר אומר בדיוק הפוך, אני אולי ישלים לאיזנקוט 61, לא לנתניהו. ארדן אומר, אני לא ישלים לא לזה ולא לזה, אני רק ממשלה רחבה ציונית.
3: קודם כל אני רוצה לומר לך, אני מכיר את כולם. זאת אומרת, באופן אישי, בקשר עם רובם, ואני גם מאוד מעריך את האנשים, אני מאוד מעריך גם את אופר וינטר וגם את חילי טרופר, אני מעריך אותם מאוד, ועם אנשי עשייה שהוכיחו, חילי הוכיח את עצמו כשר בממשלה, ואופר הוכיח את עצמו כמפקד אוגדה, ואני חושב שהם אנשים שהלב שלהם ממש במקום הנכון. עכשיו בסוף, במדינת ישראל, יש במדינה דמוקרטית, יש זכות לבחור איזה ממשלה אתה רוצה, אם אתה רוצה ממשלת שמאל או ממשלת ימין, זה חלק מהשיח הדמוקרטי. אני חושב שהעם הולך ימינה. זאת אומרת, צריך להיות עיוור כדי לא לראות את זה. זה תהליך שהתחיל אגב לפני 7 באוקטובר, כן. זה לא משהו חדש. העם הולך ימינה כבר שנים. כל העולם הולך ימינה, והעם בישראל הולך ימינה. ולכן, אני חושב באופן טבעי, צריכה לקום ממשלה, שהיא ממשלה שמובלת על ידי הימין, שהאחים שלהם ערכים ימניים, כמו רפורמה במערכת המשפט, שרפורמה נדרשת, וכמו לתקן את מערכת המשפט, שיש בה הרבה מאוד עיוותים, וכמו לחזק את הריבונות ואת ההתיישבות על שומרון, ואת המשילות בנגב בגליל, שזה לדעתי צורך ביטחוני ראשון במעלה היום במדינת ישראל. אז אני חושב שרוב העם נמצא באזורי החיוג האלה. אלא מה? שיש דברים בקואליציה הנוכחית שלא באו לידי ביטוי ומייצרים כאב בטן משמעותי מאוד. הזכרתי מקודם את חוק הגיוס, אני יכול אבל להביא דוגמאות נוספות. לדוגמה, הנושא של רפורמה משפטית, שרבים בעם, ממש, אני חושב שאולי 80% מהעם מסכים שצריך לעשות תיקון למערכת המשפט, כל השאלה היא הדרך והאיך.
1: לא, אבל זו חתיכת שאלה, הדרך, כי יש רפורמה בסגנון יריב לוין, ויש רפורמות שיכולות ללכת לאזורים אחרים לחלוטין, ותחום המשפט זה תחום גדול.
3: אתה צודק, עכשיו הרפורמה, כמו שהובלה בקואליציה הנוכחית, נכשלה, מכיוון שלא היה שיח, ולא היה רצון לייצר הסכמות, והיה רצון לדעתי לאכול את העוגה ולשאיר אותה שלמה, ולכן באמת בסוף לא נשאר מזה כלום, וצריך לחבר את הכוחות שמבינים את הצורך בקונצנזוס, שמבינים את ה-80% האלה.
1: אבל אתה עושה למשל, אתה עושה גזירה שווה בין נושא הגיוס לנושא של רפורמה משפטית, באופן שבו העם מתייחס לזה, ועד כמה זו סוגיה שנמצאת בקונצנזוס בקהלים השונים?
3: לא, קודם כל ברור שהנושא של הגיוס בוער. הוא בוער אצל כולם. כי בסוף כל מילואימניק, בין אם הוא דתי, בין אם הוא חילוני, בין אם הוא חרדי, אגב, כי יש גם חרדים שמתגייסים, אסור לשכוח אותם, בין אם הוא דרוזי, בין אם הוא ימני, בין אם הוא שמאלני, מתנחל או מתל אביב, כל מילואימניק, אתה יודע, בגדוד שלי, 50% מהחבר'ה הם לא מגיעים מיהודה ושומרון, הם לא דתיים, וכולנו משאירים בבית אישה, ילדים, או אלה המילואימניקיות שמתגייסות, משאירים בן זוג בעל בבית, ומשאירים את העבודה, ומשאירים את הלימודים, והקריירה נפסקת כולם. ולכן אין
1: וגם
3: ספק
1: ש... אגב, יותר מזה, אני בשיחות שלי יוצא לקיים מילואימניקים, ואני בטוח שגם אצלכם זה לא שונה. אחד הדברים שאנשים גם נפל להם הסימון, שעוד סבב ועוד סבב, והם גם לא רואים איזשהו פתרון באופק, הם לא רואים שום סיבה שבגללה זה הולך להשתנות בעתיד הנראה לעין.
3: נכון, לכן אני חושב שחוק גיוס חייב להיות תנאי להקמת כל ממשלה הציונית שתקום כאן אחרי הבחירות הקרובות. אני רוצה לומר לך שבעיניי חוק גיוס הזה חייב להיות חוק גיוס פשוט מאוד, הגיוני מאוד. הנושא של מעצרים לא עוזר. כל הסיפור של העריקים והמעצרים, זה לא מביא עוד מתגייסים, זה מייצר בעיקר אנטיגוניזם ומאפשר לפוליטיקאים לצבור לייקים משני הכיוונים, זה לא הנקודה. העסק יכול להיות מאוד פשוט. מדינת ישראל נותנת סל הטבות כלכלי אדיר לאזרחי מדינת ישראל. התנאי חייב להיות ברור. מי שמשרת את מדינת ישראל מקבל את סל ההטבות הכלכלי הזה. ומי שלא משרת פשוט לא מקבל. וזה אירוע מאוד מאוד ברור.
1: וזה דגל שמרימות מפלגות האופוזיציה כרגע, שאתה רואה את המים בעין למרות שאתה איש ימין.
3: אני בטוח שתהיה מפלגת ימין, שלצד זה שתהיה 100% בהתיישבות, 100% במשילות, 100% בתיקון מערכת המשפט, תהיה גם 100% במשפט שאמרתי לפני כן על חוק הגיוס. כי האיזון הזה שאומר אנחנו מעריכים לומדי תורה, אוהבים לומדי תורה, אנחנו חושבים שהתורה היא סלע קיומנו, היא חשובה למדינת ישראל כמדינה יהודית, ויחד עם זאת, מי שמשרת, בין אם הוא, אמרתי, חרדי, חילוני, דרוזי, מתנחל, אשכנזי, ספרדי, עולה או צבא, מי שמשרת את צבא הגנת ישראל, מי שמשרת במדינת ישראל ושומר ביטחונה, יקבל סל של הטבות, ומי שלא, הכל בסדר, אחי, אתה נשאר בישיבה, מכבד אותך, הכל טוב, לא נשלח לך לישיבת חברון, פונוביץ' או מיר, שוטרים צבאיים שיתחילו להתעמת אותך ולשלוף אותך עם הצעות החוצה? לא. אבל כך בחשבון שצל התוות המפליג שמדינת ישראל נותנת לאזרחיה שמשרתים ומקריבים את חייהם ומסכנים את חייהם בשבילה, את זה לא תקבל. זה נשמע לי כל כך פשוט. כל כך
1: ועדת חוגן. חקירה, אגב, איפה אתה עומד? כי זה גם קשור לוויכוח על מערכת המשפט.
3: קודם כל בעיניי חייבת להיות ועדת חקירה כפולה. פעם אחת כדי להבין מה היה, למשפחות מגיעה תשובה. משפחות שקולות, שאיבדו את הקירה, מגיע להם תשובה מקיפה, לא תשובה מקומית, כי הרי תשובות המקומיות כן, אתה יודע שהם קיבלו. זאת אומרת, הכוונה מקבלות כל הזמן, צבא הגנה לישראל יצא תחקירים. אני יודע באופן אישי, אני הייתי בכפר עזה, בשביל אוקטובר יחד עם הגדוד שלי, גדוד 71 של חטיבה 55, גדוד המילואים של תנחנים, והיינו בכפר עזה, ואני יודע שצהל ביצע תחקיר מאוד מאוד מאוד מציב ומקיף. אתה יודע, תמיד חסרים פרטיים, ותמיד יש ביקורת וזה, אבל נעשו תחקירים, אז זה לא מה שצריך. צריך כאן ועדת חקירה אמיתית שעושה קודם כל צדק ובודקת את האחריות לאותו מחדל היום ונורא שלא היה כמותו אולי 50 שנה מאז מלחמת יום כיפור, אולי אף יותר. אחד, כדי לתת צדק לאלה שאיבדו את יקיריהם, ושתיים, כדי ללמוד לעתיד.
1: 100%, 100%. אבל אתה יודע, אני מסתכל על העמדות ומנסה לייצר כאן איזה קו פרשת מים. מי שמתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, בדרך כלל הטיעון שלו אומר, מערכת המשפט צריכה לחקר גם, לכן זה בלתי אפשרי.
3: תראה, אני לא חושב שבאמת יש מתנגדים. אני חושב שמה שצריך זה לייצר מתווה שמייצר אמון בעם. זאת אומרת, עם ישראל צריך בסוף, אם לא יהיה אמון בוועדה הזאת, איתה תוכל לוועדתית, לא משנה מאיזה צד, וכזו היא לא תזכה לאמונם, והפצע הזה ימשיך להישאר פתוח. ויש לנו אחריות לסגור קצעים. יש לנו אחריות...
1: אוקיי, אבל על זה מתווכחים כל הזמן, ומרוב ויכוחים לא קמה שום ועדה, לא כזאת ולא אחרת ולא כלום.
3: נכון, אני חושב שהאקלים הציבורי, אמרתי זה, האקלים הציבורי והפוליטי, בקדנציה האחרונה, בקואליציה האחרונה, הוא אקלים שהיה כל כך חשוף ורגיש, עצבים כל כך רגישים, שלא הייתה אפשרות לייצר שום פעילות קואופרטיבית, שבאמת באה לסגור פצעים, לסגור שסעים, ולייצר משהו קדימה לכלל אזרחי מדינת ישראל. אני מקווה שהממשלה הבאה תהיה ממשלה מאוזנת, רחבה, טובה, ששמה לנגד עיניה את קידום אזרחי ישראל בראש סדר העדיפות. אני אופטימי.
1: מי בפנים ברחבה הזאת? בוא ננסה לפרוט את זה. מה הקואליציה האידיאלית שאתה יכול לחשוב עליה?
3: אני חושב שכל מפלגה ציונית, זה יכול להיות כל מפלגה, ממש כל מפלגה, שאומרת את הערכים הללו, אחד הכרעה של האויב, הבנה שאנחנו עדיין בזמן מלחמה, שאין פשרות מול האויב, לא מול חמאס בעזה.
1: רגע, הדמוקרטים בתוך זה? בוא נלך אחת אחת.
3: אם הם יחתמו על העקרונות האלה, כן, אני לא בטוח שהם יחתמו על העקרונות הללו, כי אני אגיד לך, מבחינתי, יהודה ושומרון, חיזוק את יהודה ושומרון, זה חלק בלתי נפרד מביטחונה של מדינת ישראל, והדמוקרטים, לצערי, לא חותמים על זה. אני שומע את יאיר גולן, אני שומע את האמירות שלו שאומר...
1: אייזנקוט לדעתך חותם על זה?
3: אני בטוח שכן. אני בטוח שכן.
1: והחלק של לפיד אצל בנט?
3: לא יודע. אני באמת לא יודע, צריך לשאול אותו, אבל אני חושב שאייזנקוט מתנגד למדינה פלסטינית. ככה אני מתרשם ממה שאני שומע אותו ברעיונות בתקשורת. אני חושב שכל מי שמבין שמדינה פלסטינית זה רעיון מסוכן למדינת ישראל, ושצריך חזק את ההתיישבות יהודה ושומרון, כי זה הביטחון של מדינת ישראל. אגב, שתבין לכם, כשאני מדבר על החיזוק ההתיישבות יהודה ושומרון, זה לא כי אני דואג לבית שלי באלון מורה, או לאבא שלי או לאחים שלי בקריית ארבע.
1: לא, כי אתה אומר שאם החיכוך לא יהיה שם, אז הוא יהיה בכפר סבא. זה מובן.
3: ודאי, אני דואג לתושבי כפר סבא ודרום השרון ועמק חפר.
1: עוצמה יהודית נגיד, זה גם פרטנרים או שיש לך בעיות איתם בגלל עניינים ערכיים אחרים?
3: לא, דיברנו על חוק הגיוס, ודיברנו על הנושא הציוני. אם כל מפלגה שמבינה שחייבים לשרת במדינת ישראל, חייבים לשרת בצה"ל, כדי להיות חלק מהמערכת הציונית הזאת, בהצלחה, ברוכה הבאה, גם שס. למה אתה לא שואל אותי על שס? אם אחר יבוא שס, שאגב, חלק גדול מחברי הכנסת של שס משרתים בצה"ל, ולדעתי חלק גדול מהבוחרים של שס משרתים בצה"ל. תבוא מפלגת שס ותגיד, וואלה, החוק הזה נשמע כל כך פשוט והגיוני. הכל בסדר, לא מכריחים אותי לצאת מהישיבה. תישאר בישיבה, רק אל תבוא בבקשה בדרישות לקבל תגמולים מהמדינה ותקציבים מיוחדים וכן הלאה. אני חושב שגם שס יכולה למצוא את עצמה בדבר כזה. אז יודע, היום השיח הוא הכל ביבי לא ביבי, זאת אומרת, אנחנו כבר כמעט עשור שנים תחת שיח שלא מאפשר באמת להתעסק בסוגיות ערכיות, בסוגיות מהות. ברגע שנתעלה רגע מעל העניין הזה...
1: טוב, שגידו לך שגם זה עניין שבסוף תומן בחובו אידיאולוגיה ומהות, אבל יכול להיות שאתה צודק בעניין הזה. דודי בן ציון, לפני שניפרד, אתה יכול לגלות לנו מאיפה, איפה קיימת את השיחה הזאת? אתה במילואים איכן?
3: אז אנחנו עכשיו בתקופת מילואים ארוכה, שהגדוד שלי תופס גזרה בלבנון, בגזרה המערבית של לבנון, אזור... אנחנו עכשיו בתקופת מילואים ארוכה שהגדוד שלי תופס גזרה בלבנון, באזור, בגזרה המערבית.

0: עוד כמה עניינים שהעסיקו אותנו היום לפני הספורט, הסתבכות של ישראלים שניסו לעשות עסקים בתאילנד.
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่เกาะพะงันตรวจสอบโรงแรมเถื่อนที่ดินนอมินีพบมีคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นข้ามชาติกว่า100
0: ดิวอคมาทีวีเซียไทยแลนด์ที่มดบรอลคัชบโคซามอยเนตรอยมเค20อิสราเอลีมชิคาชูดีมชิคีมูคาวาโรตชิรคชูนดลันบมดินาเบนซูตชูตาเฟคัชזה דבר שאסור לפי החוק המקומי לזרים להחזיק בנדלן. רוני, שחשודה בפרשה, שוחחה עם הדס גרינברג.
2: הם החליטו שהם יוצאים למבצע אכיפה של מה שנקרא שותפים, שותפי קש האלה, שההוראת חשבון שלנו אמרה לנו שהם לגיטימיים לגמרי. זה כל כך מביש איך מוציאים אותנו כמו איזה הקצנים, כמו הישראלים המכוערים האלה שאני נבוכה שמגיעים לתאילנד, וזה כאילו, לא יודעת איך זה יתגלגל לזה. עברנו לתאילנד והכל וזה, והיינו הזדמנות לקנות שטח ולבנות עליו בתים, ואמרנו נחמד והכל, לקחנו רעת חשבון. שאלנו אותה, מה עושים? חותכים חברה, מה צריך לעשות? כאילו, אמרה, אין בעיה, תביאו לי את הלקוח, אני אפתח בחברה, אני אעשה הכל. כאילו, חברה פותחים עם 51% תאילנדים ו-49% זר. ואז אמרנו, מאיפה תביא כאילו שותף תאילנדי? אמרה, אל תדאגו, אני דואגת לזה. יש לי את השותפים האלה, נותנים להם כמה שקלים בכל חודש על השותפות הזאת, ו...

0: סבבה, ככה הולך, אז ככה הולך. וככה פתחנו לכל הלקוחות שלנו חברות.
1: כן, מסתבר שלא ככה הולך. משפחה ישראלית נסעה לחופשה בסיני, וזה הסתיים באשפוז בבית החולים. הסיבה, הילדים שרגישים לפול, אכלו פלאפל. ההורים לא ידעו שאת המאכל שאצלנו עושים מחומוס, השכנים מדרום, שהיו הראשונים כנראה, נוהגים להכין דווקא מפול, וכך קרה. הנה הדוקטור רייזיג רודה זוסמן מבית החולים רמב״ם בחיפה, שדיברה עם כתבנו נוב ראובני.
2: בעצם ההורים שמים לב בבית שהילדים מאוד מאוד חלשים, רואים שהם חיוורים, וכשהם מסתכלים על העיניים הם רואים שבעצם העיניים שלהם צהובות, וגם השתן שלהם מאוד כהה. זה ילד חמוד, אז דיברנו ואמרתי לו, טוב, היית בחופשה, מה אכלת? אז אמר לי פלאפל, ואז מזל, יש את הצ'אט GPT. שאלתי את הצ'אט, אמרתי לו, במקרה הפלאפל במצרים עשוי מפול? הוא אמר לי, כן, 100% פול, אין חומוס.
1: עוד אירוע מצייר שמתרחש תוך כדי המשדר שלנו, נער בן 17 התמוטט באשדוד ובבית החולים בעיר נקבע מותו. נסיבות האירוע הזה כרגע נבדקות, הכיוון הוא דווקא פחות אירוע פלילי או משהו כזה, אלא אולי משהו שהוא נטל, איזשהו חומר כלשהו, אולי מנת יתר ממשהו, הדברים הללו נבדקים, אבל אירוע טרגי ועצוב, נער בן 17 שנקבע מותו בשעה האחרונה. שימו לב לקולות האלו. דוי השבי, אליה כהן התחתן הערב עם זוגתו, זיו אבוד, שהייתה איתו במסיבת הנובה והצליחה לשרוד.
3: זה היום הכי טוב בחיים שלי. זה היום הכי טוב בחיים שלי, נשבע לה.
1: אליה שלא ידעת שחזר הביתה שזיו זוגתו נותרה בחיים, וזיו גילתה בזמן שאליה בן זוגה היה בשבי שהוא תכנן להציע לנישואין, והיא מצאה את הטבעת שהוא קנה בעבורה אבל לא הספיק להעניק לה עד שחזר. ומי שכתב עבורם את הכתובה הוא משה שפירה, אביו של הנר שפירה זכרו לברכה, שנהרג במיגונית הזאת, מיגונית המוות שבה היו גם אליה וזיו, אבל הוא הצליח להציל את חייהם. והנה דברים שאמרה הבוקר כמה שעות לפני החתונה סיגי, אמו של אליה, בתוכנית קלמן ליברמן.
4: אני חלמתי על היום, ייחלתי ליום הזה כל כך, והנה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילותיי ואת תפילות כל עם ישראל, והנה הוא, היום ברוך השם הוא עומד מתחת לחופה. הוא חזר משבי שלא ידענו אם הוא, לא ידענו אם הוא חי, לא ידענו מה המצב שלו, והוא חזר, והוא היה בטוח שזיו לא בין החיים, והוא גילה שהיא חיה. זה באמת, זה סיפור דיסני מטורף, והוא מסתיים ברוך השם ממש טוב. הוא סוגר מעגל של כאב, אבל הוא פותח יחד עם זה מעגל חיים חדש, וזה הניצחון האמיתי שלנו, להתחתן ולהביא ילדים.
1: רק מזל טוב שיהיה להם. אנחנו עם הספורט ועם בשורות נהדרות שמגיעות עכשיו ממוקדמות ליגת האלופות. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
5: שלום חן, לילה טוב.
1: אז הסתיים המשחק, ממש בשנייה הזאת.
5: ממש בשנייה הזו מסתיים המשחק במוקדמות פלייאוף ליגת האלופות. הפועל באר שבע מנצחת את סבח מאזרבייג'אן. בתוצאה 2-1, זה המשחק הראשון מבין שניים. הגומלין יערך בבקו בעוד שבוע, ביום שלישי בשבוע הבא. אבל במחצית הראשונה של שני המשחקים, במשחק הראשון הפועל באר שבע מנצחת 2-1, היא נקלעת לפיגור 1-0 בדקה השישית, משער של סימיץ' לזכות האזרים, אלא שג'בוניסט מג'מייקה ואיגור זלטנוביץ', החלוץ הסרבי, שני החלוצים הזרים של הפועל באר שבע, הופכים את התוצאה בדקות 43 ו-79, הפועל באר שבע זוכה בניצחון החשוב הזה. האמת שהפועל באר שבע שיחקה טוב הערב, היא יכלה לנצח אפילו בהפרש יותר גבוה.
1: זהו, אני ראיתי בזווית העין ככה באולפן, לפני ממש תוספת הזמן, שהייתה שם סיטואציה שהייתה צריכה להיגמר ב3-1.
5: בהחלט, הפועל באר שבע יכלה לכבוש עוד כמה שערים, היו הזדמנויות נהדרות, גם לסבח היו כמה הזדמנויות, אופיר מרציאנו בשער שיחק כמצוין. השחקן המצטיין של הפועל באר שבע הערב היה דווקא הקשר אליאל פרץ, שבאמת ניתב את כל המשחק ושיחק באמת בצורה נפלאה, גם בישל את שער הניצחון לזלטנוביץ' בדקה 79. אז אכן ניצחון חשוב לבאר שבעים, אבל המלאכה טרם הושלמה. בשבוע הבא משחק הגומלין, ושוב נאמר, הפועל באר שבע, אם תעפיל לליגת האלופות, לשלב הליגה, לשלב הסופי, לליגת האלופות עצמה, זה יהיה הפעם הראשונה, זאת הפעם הראשונה אי פעם שהיא תצליח לעשות את ההישג הזה, וזה אומר בערך 20 מיליון אירו שהיא תקבל, לפחות, לכל הפחות. אנחנו מדברים על סכום של כ-70 מיליון שקלים, שזה למעשה התקציב השנתי של הפועל באר שבע. רק מעצם ההפלה לליגת האלופות היא באמת תקבל כל כך הרבה כסף, ובעיקר תהילה, תהילה של המועדון הזה מדרום ישראל, אלופת המדינה, שאף פעם לא צריכה להפיל לליגת האלופות, כבר מכבי חיפה הצליחה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב. אבל הנה אולי מגיע תורה של באר שבע, נקווה שהיא תשלים את המשימה בשבוע הבא. זה לא הולך להיות קל, גם המשחק הערב היה מאוד סמוד. וכמובן נציין את שתי הקבוצות הישראליות הנוספות שמשחקות בקונפרנס ליג, מוקדמות הקונפרנס ליג. הפועל באר שבע משחקת במוקדמות הצ'מפיונס ליג, המפעל הכי חשוב. אבל מכבי תל אביב והפועל תל אביב, קבוצות לא פחות גדולות, עם תקציבים אפילו יותר גדולים, תשחקנה במפעל השלישי בחשיבותו. מחר בשלב הפלייאוף, מכבי תל אביב תתארח בלוגאנו, בשוויץ, והפועל תל אביב תתארח באטלנטה, בברגמו שבאיטליה. נאחל גם להן כמובן בהצלחה במשחקים החשובים הללו מחר. והיום, אתה יודע, יש עוד חדשות בעולם הכדורגל הישראלי, ואנחנו מדברים כמובן על סיפור עירוני טבריה עם פרשת האירועים, אירועי האדם האסורים. אז היום יש הסכם פשרה, מעין עסקת טיעון בין שלושה שחקנים של עירוני טבריה, גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, שמגיעים להסכם מול הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, כאשר העונש הראשוני של שלושה השחקנים הללו היה הרחקה לשמונה חודשים, כיוון שהם קיבלו אירועים אסורים, אבל בעקבות הסכם הפשרה, הם יוחקו לשלושה חודשים בלבד, באמת עונש שנחשב על ידי רבים לעונש קל ביותר בעקבות אותן עבירות, רק לציין שיש שחקנים נוספים שעדיין לא הגיעו להסכם פשרה, שגם הם נאשמים.
1: ושגם זה רק אירועים. אחד משני הליכים בעצם, השחקנים הם מול הסוכנות לסימום, והמועדון מול ההתאחדות, זה הליך שקורה במקביל.
5: בדיוק, המועדון מול ההתאחדות, ככל הנראה תהיה הורדת נקודות משמעותית ביותר. עכשיו, כאשר יש הורדת נקודות כזו, מי לבסוף נפגע, למעט כמובן עירוני טבריה? כל אוהדי הכדורגל בארץ נפגעים, כי דבר כזה הורס את הליגה, כאשר יש שתי יורדות בלבד, מבין 14 קבוצות, וקבוצה אחת אולי תספוג עונש של הורדה של 8 נקודות, אז כל הליגה הופכת לפחות מותחת, פחות מעניינת. שוב אנחנו רואים נקודות שנסגרות על השולחן הירוק ולא על המגרש הירוק, אבל כמובן שהעונש הזה עדיין לא ניתן, יכול להיות אפילו עונש אולי אפילו יותר חמור לעירוני טבריה. אנחנו אבל כמובן נחכה לראות מה יחליטו בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. ובכדורסל היום,
1: נבחרת ישראל כדורסל.
5: תם זמננו.
1: תם זמננו, ירדנו דרך ב' בקדטיות.
5: נכון,
1: ביי, אוהב אורו,
5: בסדר, יש פחות זמן לחדשות פחות טובות, זה בסדר.
1: תודה. תודה גם לרונית גור אריה.
5: תודה רבה.
1: לרובי אוסנולץ, להילל רוט, שהיה באולפן בירושלים. אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב. ביי ביי.
6: השעה בחסות. פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
10: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
13: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
14: חברת הכנסת טלי גודליב מהליכוד, שלום טלי.
15: אין לי פקוד אחד בליכוד. לא רק שאין לי פקודים בליכוד, אני צריכה ככה. כל הוועדי עובדים, כל ראשי הרשויות עוצמו רעה לא לבחור בי. יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. אני לא יודעת, עליי היה חיסול, היה מטה שהופעה לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגודליב.
13: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הלוויתו של רב סמל ליקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב, תהיה ביום שישי בהר הזיתים בירושלים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה. בבית החולים באשדוד נקבע לפני זמן קצר מותו של נער בן 17. והתחזית מחר עוד התחממות קלה.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. פורסם מועד הלווייתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, זכרו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב. מסע הלוויה יצא מחורתיים, יום שישי בשעה 8:30, מישיבת קרם ביבנה, אל עבר החלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים, שם יתאמן. עצמותיו של יהודה כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים. ראש הממשלה נתניהו הסביר הערב מדוע תקפה ישראל בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו.
17: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, הקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
16: כתבנו שחר גליק מציין כי דברי נתניהו כלולים בסרטון שהפיץ הליכוד. בתוך כך, הערב דווח כי ראש המוסד רומן גופמן שוחח בטלפון בסוף השבוע שעבר עם שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, על הנוכחות הצבאית של טורקיה בארצו. והרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר במהלך סיור בדרום סוריה. בבית החולים אסותא באשדוד נקבע לפני זמן קצר מותו של נער בן 17 מאשדוד. הוא הובא לקבלת טיפול רפואי כשמצבו אנוש. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המוות וכל כיווני החקירה נבדקים. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף חיפה נהרג גבר כבן 60. שני בני אדם נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ועוד בחיפה, ברחוב אצל בעיר, נפצע כאשר רוכב אופנוע כבן 22 ופונה לבית החולים. בסדרות רוקח בתל אביב, נפצע כאשר רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי איכילוב בעיר. כדורגל ממשחקי מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה את אלופת אזרבייג'אן סבח 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שמשחק הגומלין יערך ביום שלישי הבא בבקו.
13: עכשיו, כאן תחזית.
16: והתחזית, מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: החדשות ברשת בית.
19: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: פם פם פם פם פם פם פם. שעה שנייה, קובנוביק. שמענו את שלומי אברבוך במהדורת החדשות מהדהד את הסקר. אפשר לקרוא לזה סקר קובנוביק, דרוקמן?
1: למה לקחת קרדיט? סקר עקיבא הגבר, נקרא לזה.
0: דודי חסיד הגבר יותר. אני הייתי עושה סקרים, או-הו. מיד איתנו דודי חסיד הגבר.
1: הגבר, תסלח לי, עזוב גבר, מה גבר? גבר זה גם לא כזאת מחמאה, כאילו
0: פה.
1: אבל הסוקר המדויק והמדייק בישראל, חם שטפו, לא פותחת עליו עיניים, מפרגנת, הכל. זה תואר להתגאות בו.
0: לדעתי כל פעם כשמישהו אומר שדודי חסיד הוא הסוקר המדויק בישראל, מתקצרת לו, ליבו מחסיר פעימה.
1: מתקפד פתיל חייו, חלילה.
0: וואה. אני אוהב את השפה של בחירות שמדברים על, בליכוד דיברו על מרחץ דמים וטבח פוליטי.
1: אני אוהבת את המודעות הזאת, וההבנה איפה אתה חי, ומה מתרחש כאן בשנים האחרונות, מה באמת חשוב בחיים האלה.
0: דווקא במדינה כמו שלנו, ראוי להיזהר מביטויים כמו מרחץ הדמים הפוליטי. חבר'ה, אנשים יחליפו עבודה. או פוליטיקאים ש... אני אוהבת, השפה של בחירות, שמעתי ביומן הבוקר, אני עושה את ערכי לכאן, הרי אני אדם צנוע, כאחד האדם, נוהג בעצמי במכוניתי, שומע רדיו בדרך לפה, אריה גולן, ואין פוליטיקאי שלא אומר לו, העמדות שלי ברורות. חשבתי על זה הבוקר, היה פוליטיקאי שאמר 3 פעמים, העמדות שלי ברורות. אם העמדות שלך היו ברורות, אחי, למה אתה צריך להגיד שהעמדות שלך ברורות? כלומר, אנחנו, אנשים עממיים, לא הולכים ברחוב ומכריזים שהעמדות שלנו ברורות.
1: ואולי חבל שכך, עקיבא. עקיבא, האם העמדות שלך ברורות?
0: העמדות
1: אולי
0: שלי...
1: אולי אתה לא מכריז על זה, משום שהעמדות שלך לוטות בערפל, לא ברור, לא ידוע, לא מובהק, פוסח על כל הסעיפים, או. מתחמק, נטול עמוד שדרה, ועוד שלל
0: שלי...
1: כינויים מכינויים שונים.
0: העמדות שלי ברורות, ואמרתי את זה כמה פעמים בעבר, שזאת הדרך גם של מרואיין לשנמך את הכותרת, הוא לא רוצה שיחדיבו, אז
1: כבר דיברתי על זה. אגב, אני בריאיון בשבוע שעבר כבר אמרתי,
0: כן, לצטט את עצמך, וגם יש הרבה פוליטיקאים שרוצים את זמן האוויר, אבל לא רוצים לומר הרבה, אז הם אומרים דברים כמו, אני רוצה לבוא ולומר את הדבר הבא.
1: את הכלום,
0: הבא. למה אתה צריך לבוא ולומר את הדבר הבא? פשוט תגיד, אם יורשה לי.
1: עקיבא, אני מרגישה אבל שאתה קוראת ממש בהבל פיך, שאנחנו מסתופפים עליו ביחד הבוקר הזה. חבר, אני אלך מכאן באיזשהו שלב, אבל אתה כאן כדי להישאר, עקיבא.
0: אנחנו דרוקמן וגפנר... שמואל ואני, נהיה כאן. הסקר עם מכון קנטר ודודי חסיד עבור, כאן חדשות ברשת ב', מרומם עוד את מפלגת ישר ברשות גדי איזנקוט, לא הבחירות היום, אבל יש גם שאלות.
1: שאלות לא פשוטות, צריך להציג עמדות ברורות, הנה, שיתכבדו ויציגו עמדות ברורות. אתה תגיד בוקר טוב?
0: איתנו...
1: אבל לא הגבר. תכנה אותו כמו שצריך.
0: סוקר כאן חדשות, מנכ״ל מכון קנטר.
1: הדייקן והמדויק.
0: דודי חסיד, שלום.
2: בוקר טוב, אני התחלתי להזין לכם כבר מההתחלה. אז התחלתי בלהסמיק, עברתי להחסיר פעימות לב, ואגב, ליאל, זה יותר מפעימה, הקאט שאני מחסיר כל פעם שאתם אומרים את זה.
1: וואי,
2: ביקשתי שלא יעשו את זה.
0: ביקשת מפורשות.
1: אני מצטער, תשתדל להבא לא לדייק, ואני אשתדל לא לתאר אותך כמו שצריך.
0: נצרף את הפרשן המדויק ביותר בכאן חדשות ברשת ב', יואב קרקובסקי, שלום.
3: אל, שלום עקיבא, שלום דודי.
1: קרקובסקי, יש לך איזו הסתייגות מהמדויק והמדייק שנכנה אותך?
3: אני לא, אני מקבל את זה, מקבל את גזר הדין שלך.
1: דין התנועה בהכנעה.
3: דין התנועה בהכנעה, כי כך נדרש בימי פריימריז.
0: אנחנו מעבר לתמונת המנדטים שהצגנו בשעה הקודמת, שהיא די סטטית, אבל יש פה עוד שאלות שהן בעצם מעידות יותר על סיפור הבחירות האלה.
3: כן, אז אני חושב שרק במילה אחת, גם דודי דיבר על זה בתחילת השבוע, כשפורסם סקר כאן חדשות בכאן 11, ביום ראשון, על מגמת הסקרים, רק נגיד במילה אחת, העובדה שאחרי הפריימריז, הליכוד לא עולה, אלא נשאר סטטי, ודווקא המפלגה היריבה עולה במנדט, מלמד שאולי בניגוד למה שבדרך כלל חושבים, שאירוע פריימריז, דיבור משמעותי מאוד על תנועה שקורה באירוע פוליטי, פוליטי, במקרה הזה אירוע פוליטי דמוקרטי, לא תמיד עוזר למפלגה הזאת.
1: אבל אולי קרקובסקי זה גם בגלל, ושוב, אתם המדייקים והמדויקים, שזה לא היה פריימריז כזה ער.
3: את אומרת דבר שהוא עובדה. אנחנו מדברים על 54% הצבעה של מתפקדים, וכמי שהסתובב בשטח, הייתי בקלפי המרכזית בתל אביב, ואני לבושתי אומר, אני מ-1997 מסתובב באירועי פריימריז של תנועת הליכוד, וגם מפלגות אחרות, גם מפלגת העבודה. אירוע רדום כזה לא היה הרבה מאוד שנים, אם בכלל. היה תנועה מאוד דלילה של בוחרים שמגיעים, הייתה תנועה מאוד דלילה של מתמודדים שמגיעים. היה באמת אירוע די דליל. אני לא מופתע מאחוזי ההצבעה יחסית נמוכים, למרות כ-60% הצבעה, זה נתונים יפים, פעם אנחנו מדברים על פער של 6%. זה לא, יש לזה משמעות. אז נלך לשאלות הנוספות מעבר למנדטים. אוקיי, אז השאלה השנייה שדודי חסיד שאל את הנזכרים שלנו, זה האם לדעתך רשימת הליכוד שנבחרה אתמול ומיועדת לכנסת ה-26, טובה יותר או פחות טובה מהרשימה של הכנסת הקודמת? וצריך להגיד, אין הרבה מאוד שינויים בהרכב, ממש כמעט אותם הפנים, אז מכלל המדגם, 18% סבורים שהרשימה טובה יותר, 14% אומרים שהרשימה החדשה פחות טובה מהקודמת, ומבחינת 44% אומרים שאין הבדל בכלל. דווקא בהצבעת המצביעים שמצהירים על עצמם, שיצביעו ליכוד בפעם הבאה, שם 41% רואים ברשימה החדשה כרשימה טובה. טובה יותר.
0: רוב מוחלט.
3: כמעט,
0: רוב מוחלט,
3: כן,
0: של הליכודניקים אומרים, הרשימה שלנו טובה יותר. אוקיי.
3: ואני חושב שבהיבט הזה, זה כאילו להצדיק במידה מסוימת את האופן שבו נבחרה הרשימה הזאת, ששוב צריך להגיד, אין בה כמעט פנים חדשות ואין כמעט שינויים.
0: אוקיי. השאלה השנייה
3: שאנחנו מביאים בסקר הזה, היא האם לדעתך נתניהו צריך לשריין את בצלאל סמוטריץ' ברשימה, ואנחנו ניתן רגע את המסגור של העניין הזה. השאלה אם שריינו של סמוטריץ' או מי מטעמו, היא במסגרת השאלה האם יהיה איחוד נוסף של הציונות הדתית עם עוצמה יהודית. כאן, שימו לב, בכלל המדגם, זה לא כל כך רלוונטי, זה 14% סבורים שיש לשריין אותו, 62% אומרים שלא, אבל שוב, מצביעי הליכוד העתידיים, שהם האוכלוסייה הרלוונטית, רבע מהם, 24% אומרים לא לשריין את בצלאל סמוטריץ', ויותר ממחצית, 53% אומרים לא. 24% אומרים כן לשריין אותו, 53% יותר ממחצית.
0: כלומר, הליכודניקים אומרים אל
3: תיגע בסמוטריץ', אל תתקרב לשריונו, וזה נתון משמעותי.
0: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מה אנחנו למדים?
2: אנחנו מבינים קודם כל שלפחות מי שחושב להצביע ליכוד כן רואה ברשימה הזאת רשימה טובה, הוא רואה חשיבות גבוהה בפריימריז, הוא רוצה את הדבר הזה קדימה, והוא לא כל כך סס לעשות שריונים, אפילו אם הם שריונים שאמורים בסופו של דבר לדאוג לטובת הגוש, הוא מסתכל על המפלגה קודם.
1: אבל רגע, דודי, אני חייבת לשאול, בהינתן שהמספרים של הרשימה כרשימה לא השתנו לפני ואחרי הפריימריז, ושאתה יודע, אך טבעי שבוחרי הליכוד יגידו שהרשימה טובה. יכול להיות שאנחנו בכלל אמורים להסיק שזה לא ממש משנה מי נמצא ברשימה הזאת, כל עוד בראש הרשימה ניצב נתניהו?
2: אנחנו מבינים שההשפעה הזאת היא השפעה מוגבלת. אנחנו יודעים את זה מהרבה מאוד בדיקות שההשפעה היא מוגבלת. מספיק להסתכל על המפה הפוליטית היום ולהבין, אתם רואים, כמה בנט ואיזנקוט קיבלו בסקרים עוד לפני שהציגו אפילו את האדם הראשון שילך איתם. לפי כל סקר, בין 35 ל-40 מנדטים. אנחנו מבינים היום מנדטיות שאנשים מתייחסים לראש הרשימה בתור הדבר המשמעותי ביותר, וכמעט לא לרשימה.
3: ותמיד קיימת השאלה, מי המותג החזק יותר? נתניהו או הליכוד? נתניהו סבור שהוא המותג החזק יותר, אגב, בחלק לא קטן ממערכות הבחירות, באמת הוא לקח על גבו את כל הקמפיין, ובמידה מסוימת כך ניצח. וצריך להגיד עוד דבר אחד, גם אחרי הפריימריז בדמוקרטים, אם אני לא טועה, דודי, היה עלייה של מנדט אחד ואחר כך עוד פעם ירידה.
2: נכון, היה שם איזה אירוע, אבל בסופו של דבר זה חזר דווקא למספרים הגבוהים, וזה די נשמר עד עכשיו מאז הסיפור של הפריימריז. אבל רגע, אם נשלים את הסיפור של הרשימה והראש, אפילו אנשים מתבטאים ורואים את זה למשל בקבוצות מיפוד, הם אומרים אני מצביע לביבי, אני מצביע לבן גביר.
0: הם אומרים לך את זה? אתה שואל שאלה פתוחה למי תצביע, ואנשים אומרים לך את הפרסונה.
2: ואנשים אומרים את הפרסונה. יוצאי דופן זה באמת המפלגות הערביות, וגם המפלגות החרדיות. אף אחד לא אומר אני מצביע דרי, הוא אומר אני מצביע שס, במקרה הזה זה נכון. במפלגות הסקטוריאלית אנחנו מקבלים משהו קצת שונה, אבל מעבר לזה אנחנו באמת רואים את ההשתלטות האישים, ולאט לאט את עלמות המפלגות. סך הכל אנחנו כבר בתקופה די ארוכה. מבינים את העניין?
1: בוא נגיד ככה, להציע. דודי, אם היה, הייתה אפשרות כמו שהיה בעבר, להצביע בשני פתקים, לראש ממשלה ולמפלגה, כמה בעיניך, נגיד, ממי שמצביע ביבי היום, היה מצביע ליכוד, או כמה היה עובר לרשימה אחרת?
2: אני חושב שבסיטואציה כזאת, גם שעס, אבל בעיקר עוצמה יהודית, היו זוכים ליותר מנדטים, אין ספק, זה יכול להיות פערים של כמה מנדטים אפילו. ברגע שהיה אפשר להרגיע את הסיפור ולהגיד, אוקיי, הצבעתי לנתניהו, זה מספיק. מבחינת הגוש, עכשיו אני יכול להצביע למי שאני באמת רוצה, ואני לא חייב לחזק את זה, את המפלגה הגדולה, היינו רואים את התופעה הזאת, אין ספק.
0: אנחנו, לסיום, אנחנו תכף נדבר עם שאול מרידור, בכיר מפלגת ישר. כמה הוא צריך לדאוג, דודי? כמה המנדטים שלו פריחים לפי מה שאתה סוקר?
2: הם עדיין יחסית פריחים, אבל צריך לזכור ש...
1: רגע, סליחה שאני כותבת אתכם. אנחנו משתמשים המון במונח הזה, מנדטים פריחים. מהי הפריחות הנ"ל?
2: אחרי שאנחנו שואלים אנשים למי תצביע, אנחנו שואלים עד כמה אתה בטוח בהצבעה
1: שלך. אוקיי.
2: ואז אנחנו רואים, אז ברור לנו, וזה מאוד הגיוני, למשל ביהדות התורה, רמת הביטחון בהצבעה היא הגבוהה ביותר, וכן הלאה, בליכוד רמת הביטחון היא יחסית גבוהה. וישר כרגע, ככל שהיא עלתה, רמת הביטחון קצת ירדה. זה גם הגיוני, כי אתה מכניס כל הזמן אנשים נוספים ולוקח להם זמן רגע להקל את האירוע עד הסוף. זה מתחיל מ, אני חושב שאני אצביע לאיזנקוט במקרה הזה, אגב, הם לא אומרים ישר, אני חושב שאני אצביע לאיזנקוט, עד שמתחילים באמת להתגבש. ולכן הסיטואציה הזאת שאתה נמצא בעלייה כל כך גדולה, בכלל לאורך השבועות ויותר מזה, האחרונים, היא כן מלווה כרגע בביטחון בהצבעה שהוא יחסית נמוך.
3: אבל צריך להגיד שבעצם, דודי, בעצם מצביעי המחנה הזה של אייזנקוט, כמעט בתחילת הקמפיין הזה, לפני 3 או 4 שבועות, כשאייזנקוט רק התחיל את מגמת העלייה, ובנט המשיך את מגמת הירידה, בעצם הגענו לאיזושהי סוג של מסקנה שלמצביעי המחנה הזה פחות אכפת אם זה יהיה אייזנקוט ראש הממשלה, בנט ראש הממשלה, זה פחות היה קריטי, אבל המטרה שלהם הייתה החלפת נתניהו.
2: נכון, ולהרבה מאוד מהם אתה בהחלט צודק. עכשיו, בעצם, בתוך כל גוש האופוזיציה, יש ביטחון בהצבעה גבוה לדמוקרטים. זאת אומרת, שם יש משהו, גרעין מאוד מאוד קשה, אני חושב שגם רואים אותו ומרגישים אותו בציבור וגם בתקשורת. Okay. יש גרעין קשה של עולי ברית המועצות אצל ליברמן, לא כל המצביעים שלו, שהם גם גרעין מאוד מאוד קשה.
3: של משהו כמו 3 עד 5 מנדטים.
2: כן, משהו כמו 4 מנדטים בערך, וכל השאר הם יחסית בביטחון בהצבעה נמוך, אבל צריך להבין, הביטחון בהצבעה נמוך זה לא אומר שהם יעברו לליכוד מחר, זה רק אומר שעוד יכולים לזלוג לנו.
0: זאת אומרת שאנחנו...
2: לליברמן, ליברמן לבנט וכן הלאה.
0: אוקיי, אז אנחנו בשיחה עם המוראיין הבא שלנו, נשאל אותו על כך. דודי חסיד, סוקר כאן חדשות קנטה, תודה רבה.
1: המדויק והמדייק בישראל.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: שלום למי שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט, שאול מרידור.
4: שלום, שלום.
0: אתה שומע את הסוקרים, את הערכה שהמצביעים שלכם לא מאוד בטוחים שיצביעו.
1: לכם.
4: לא, אני שומע, לא, מה שאני שומע זה שבשבועות האחרונים אנחנו הלכנו וגדלנו, ועם הדבר הזה אנשים שעברו מן הסתם הם קודם הצביעו מישהו אחר, וביטחון ההצבעה שלהם מתחיל יותר נמוך והולך ועולה. המגמה שאנחנו רואים בסקרים, ונראה לי גם הציבור רואה בסקרים, היא שגדי אייזנקוט הוא הבן אדם שרוב אנשי המחנה הזה רואים בו המועמד המתאים לראשות ממשלה, וישר כרגע, ואתם יודעים, בסוף המבחן היחיד הוא ב-27 לאוקטובר, אבל כרגע היא מפלגה הגדולה בגוש, ואני מקווה שהיא תגדל עוד יותר.
1: תשמע, יכול להיות שאתם צודקים בהתנהלות הזאת, כי הנה, אמר דודי, בסוף אנשים מסתכלים על ראש הרשימה, ואתה כבר הספקת להזכיר את אייזנקוט 20 שניות לתוך השיחה שלנו, אבל בכל זאת, על הנייר 24 מנדטים כרגע. עקיבא רוצה לדעת מי הם אותם 24, למי מצביע, מי שמצביע ישר.
4: קודם כל אני שמח שעקיבא רוצה, זה חשוב. עקיבא יקבל את תשובתו עד השמונה בספטמבר, אני מתחייב לכך, פשוט כי החוק מחייב את זה. אנחנו מפרסמים כל הזמן אנשים, ואתם תראו את כל הרשימה, כל ה-120, וגם את העשרות שיהיו במקומות בינינו ריאליים.
1: מה פשר הטפטופיה הזאת? למה אי אפשר להציג שמות פשוט בצורה מסודרת? יש לכם בכלל את מי להציג, או שזה עניין כזה של מחפשים בנרות את מי להביא, כי לא תכננתם על 24 מנדטים?
4: לא, יש לנו את מי להציג, ואנחנו מתכננים על הרבה יותר מ-24 מנדטים. אני אגיד את הדבר הבא, בסוף אנחנו בתוך קמפיין פוליטי, יש כרגע שתי מפלגות בסך הכל שהציגו רשימות, אחת היא הדמוקרטים והשנייה היא הליכוד, כל השאר טרם הציגו רשימות. הדברים האלה נסגרים ויסגרו עד השמונה בספטמבר, את יודעת, כשמפלגה נמצאת בעלייה, אז אני לא חושב שהבעיה היא למצוא אנשים טובים ורציניים, וראיתם גם את מי שהצגנו עד היום, בעיניי זו רשימה מצוינת, והיא תמשיך להיות כזאת. אנחנו בתוך קמפיין, ולכן הדבר הזה יקרה, אבל הוא יקרה במועד שאנחנו חושבים שהוא המועד הטוב לנו.
0: לפני שנדבר על הצפון, רק איזה מקום אתה ברשימה?
4: זה לא מעניין אותי כרגע.
0: לא, אני כירושלמי אני דואג לך, אני רוצה שהירושלמי יהיה במקום גבוה.
4: אני אמסור את תקוותיך, ואנחנו ביחד נראה בשמונה בשביל.
0: מה כזה, 1-5? 10-15? מה?
4: ניסיון יפה, עקיבא.
0: שואלים אותי בעיר, תקשיב, אני מסתובב, אני מדבר עם אנשים.
4: ועכשיו ברצינות, אל תדאגו לי, אני חושב שיש לנו רשימה מצוינת, ואנחנו עובדים להביא אנשים טובים, ובסופו של דבר יש לנו משימות באמת גדולות לעשות אחרי הבחירות, ואנחנו נביא את האנשים הכי טובים לעשות אותן.
0: פרסמתם, אפרופו תוכניות ומה לעשות עד הבחירות, תוכנית או שורת הבטחות שלכם איך לשקם את אזור הצפון.
4: נכון.
0: שיש שם צעדים, למשל, קצת כמה מיליארדים למיגון, מאבק בפרוטקשן, שזה בענף אחר, עידוד פתיחת עסקים חדשים, תחבורה, תיירות וכו'. אבל תמיד בתוכניות כאלה, נשאלת השאלה מאיפה הכסף. 15 מיליארד זה לא כסף עכשיו שיש בקופה. היית בכיר באוצר, אתה יודע את זה. זה הסמיכה פה. אני אוהב תוכניות שאומרות מאיפה לוקחים את הכסף, כלומר מאיפה נקצץ, במה נפגע בשביל זה.
4: א', אני ממש מסכים איתך, ואנחנו ממש אומרים את זה בתוכנית, אבל אני רוצה להגיד מילה אחת לפני זה. אני קיבל את הבקשה מגדי איזנקוט לעשות את התוכנית הזאת, והדבר הראשון שעשינו זה לא לכתוב תוכנית. זה לנסוע לצפון, והייתי בפגישות עם המון אנשים בצפון, גם בגליל המזרחי, גם במערבי, דרך אגב, הם שונים בתכלית. גם בבעיות וגם בהתמודדות, ופגשנו אנשים מכל סדרת החברה, ומה שראינו בסופו של דבר, זה אובדן אמון חמור, חריף, עם המדינה, עם המוסדות שלה, אנשים שהרגישו נטושים תקופה ארוכה.
1: אוקיי, זה שצריך תוכנית לשיקום הצפון, נראה לי ברור לכולנו ולכל המאזינים.
4: אבל חשוב לי להגיד, זה לא עוד תוכנית, וזה לא עוד שיקום. מדובר פה באמת רגע בחבל ארץ, ששנתיים וחצי עבר מלחמה מאוד קשה, באופן עקבי ורציף, ולא טופל כמעט בכלל. עכשיו, שאלת ואני רוצה לענות לגבי המקורות, כי זה דבר חשוב, ואני בתור אחד שהיה באגף תקציבים, ממש מסכים איתך.
0: אתה גם היית קמצן יחסית, אני אומר את זה לזכותך. היית, לא, תכף גם נפרט.
4: שמרתי על הכסף של האזרחים, כי אתה יודע, חשוב להזכיר לאזרחים, כסף של ממשלה מוציאה, כל מה שהיא עושה זה לוקחת מהכיס שלהם, ומעבירה למקומות אחרים.
1: אוקיי, אז מה שאול ראש אגף תקציבים היה אומר על התוכנית ששאול הפוליטיקאי מציג כרגע, ועל ההיתכנות שלה מבחינת מקורות תקציביים? שזה יעני להביא כסף.
4: מה שאמרתי של התוכנית הזאת, זה בדיוק זה, ולשים תוכנית שהיא גם ריאלית ברמת היכולת של ביצוע שלה, גם גופי הביצוע שלה, וגם השאלה מאיפה יגיע הכסף. הכסף הזה יגיע משני מקורות. האחד הוא הסכמים קואליציוניים, שדיברנו עליהם כבר מספיק בקדנציה הזאת, 8 מיליארד שקלים בשנה, שהם באמת, אין לי כבר מילים לתאר את כמה הם פוגעים במשק ופוגעים בצמיחה, יבואו מיליארדים משם ועוד מיליארדים.
0: אבל המיליארדים ההם הם למטרות שחלקן גדולות מאוד. אתה תסגור את המכינות הקדם צבאיות, שאול מרידור? כן, אני בקיא במקור ביעדים הקואליציוניים.
4: רגע, ממש חשוב לי להגיד.
0: שיקום הדרום גם, אתה מוריד משיקום הדרום כדי לשקם את הצפון?
1: יגידו לך שמשרד ההתיישבות של השרה סטרוק מעביר כסף לצפון, לדרום.
0: משרד ההתיישבות של השרה סטרוק עושה המון המון דברים טובים, הוא מפתח את בקעת הירדן, אתה מייבש את בקעת הירדן?
4: היות ואני מכיר את התוכניות עם תנועות, אני גם אהנה. יש מעט מאוד כסף מתוך ה-8 מיליארד, זה מאות מיליונים בסך הכל, שולחים למטרות שבעיני אזרחי ישראל, שאינם סקטוריאליים, הם מטרות ראויות. הכסף הזה צריך לעבור בצינורות רגילים, ולא בדרכים עוקפות. כל הרעיון הזה של הסכמים קואליציונים, בטח בממשלה הנוכחית, נועד לעקוף את המנגנונים הקיימים, כי קשה מאוד להסביר למה הכסף הולך.
1: אוקיי, אז לשיטתך, רגע, בואו ממש נעשה את המתמטיקה הפשוטה. לשיטתך, כמה מהשמונה מיליארד האלה מתפנים לנו לטובת שיקום הצפון?
4: אז אני אסביר. שיקום הצפון הוא 15 מיליארד שקל בחמש שנים, הוא משהו כמו כמעט 4 מיליארד שקל בממוצע לשנה. אז כשאנחנו מסתכלים על תקציב, אנחנו מדברים על כ-4 מיליארד. שני המקורות שאני מסמן, אחד הוא הסכמים קואליציוניים בגובה 8 מיליארד, אפשר לקחת מהם מיליארדים, והדבר השני הוא השינוי שאנחנו הולכים לעשות בכל המנגנונים, בערך 200 מנגנונים ממשלתיים, שהיום מעבירים כסף לאוכלוסייה שלא משרתת ולא תורמת, והכסף הזה יעבור לאוכלוסייה המשרתת והתורמת. חלקו ילך לצפון, אגב רובו ילך לדברים אחרים, כמו עזרה למילואים ניקים, כמו...
0: אתה תפסיק מיד את כל הכסף? תשמע, זה מאוד מאוד רדיקלי להגיד ביום אחד אנחנו נפסיק לתקצב שום דבר שקשור בחרדים.
4: ממש לא ביום אחד.
0: זה ייבוש, אלא... כי...
4: רגע, למען, אני אומר את זה נראה לי בכל רעיון שלי. השינוי שצריך לחול לא יחול ביום אחד, אנחנו לא נרעיב פה ילדים ואין כוונה כזאת, אבל יש שינוי והוא יקרה במספר שנים.
0: הוא יקרה על פני שנים, אז שיקום הצפון אתה אומר יקרה על פני שנים, כי משם הכסף.
4: אבל אני סימנתי לכם כרגע שני מקורות שבסך הכל בשנה הם 16 מיליארד שקלים, והתוכנית הזאת עולה כ-4 מיליארד שקלים בשנה. אז אתה יכול להבין ממני שרבע מהכסף מספיק בשביל התוכנית
0: הזאת. אז אם אתה
1: רוצה נגיד לסמן מיידית, היינו מתים באמת.
0: איזה סעיף?
1: מה אפשר לבטל מיידית?
0: לא מצאתי מיליארדים. בכספים הקואליציוניים אין מיליארדים שאתה יכול מיידית לחתוך.
4: זה ממש לא נכון. בוא נתחיל מה...
0: ישבתי פעם עם אורית סטרוק על המאות המיליונים. רוב הכסף הולך למטרות שאתה לא תרצה לומר ברדיו שאתה מפסיק לתקצב אותן.
4: כן, אבל היות ואנחנו מכירים את המספרים. אז בוא נדבר. 1.7 מיליארד, אם אני זוכר נכון את המספר, הולך להעלאת נקודת הקצבה לאברך. הדבר הזה, היינו במקום אחר לגמרי לפני הממשלה הזאת, ואין בעיה לחזור למקום שהיינו עוד לפני, כשלב ראשון. זה מפנה כמעט 2 מיליארד שקלים, רק הדבר הזה בלבד.
0: זה כסף שנלקח, שנפתלי בנט רוצה לקחת אותו למקום אחר, ושזה אותו שקל הולך לארבעה יעדים.
4: כלומר... רגע, שאלה את מי אתה שואל, הפתיע את נפתלי בנט, כי יכול להיות שנפתלי בנט בתכנית דברים אחרים, שאלתם איפה יבוא כסף לתוכנית שאנחנו הצגנו. אני רוצה אבל, ברשותכם, להיות רגע קצת יותר, להסתכל על זה קצת יותר מלמעלה. ממשלה חדשה שתקום, ותקום אחרי הבחירות, צריכה לשנות סדרי עדיפויות בתכלית. בכל תקציב המדינה יש כמה עשרות מיליארדי שקלים שהם תקציב יחסית פנוי, שתפקידם בסוף לשרת הערכים שהממשלה רוצה להביא. אנחנו, ללא ספק, אחד מחמישה דברים הגדולים שאנחנו נעשה הוא שיקום הצפון ועוטף עזה, כי בעינינו זה המבחן של הציונות ב-2026, וזו הציונות. ולכן אני אומר לכם באחריות, אבל גם מתוך הבנה שיש מגבלות פיסקליות וצריך לעשות את הדברים כך שבסוף הדבר מתכנס, אלה יהיו הדברים הראשונים שנעשה, כי הצפון והדרום ננטשו ומגיע להם שהם יסגשגו. Okay. אם יש ניצחון במלחמה הארוכה והארורה הזאת, זה לראות את חבלי הארץ האלה, לא חוזרים לשישה באוקטובר 23, אלא מסגשגים הרבה יותר.
0: מסגשגים. שאלה רק לפני שניפרד, אתה פרסמת סרטון בימים האחרונים על מחירי הליצ'י, הנה טעימה קלה מתוכו?
5: וואי, יש פה ליצ'י, בוא נעשה, בוא נלך כתוף. כמה עולה?
6: כשאני מוכר אותו לסוחר, או לבית אריזה, זו הדוגמה האידיאלית. הבית אריזה הוא אינדיקציה.
5: נכון.
6: נכון, אני משווק אותו לבית אריזה, או משווק אותו לסוחר, בסביבות ה-10 שקלים, 12 שקלים.
5: אתה יודע כמה הוא נמכר בשוק? 35,
6: 34. משהו כזה.
1: אתה מבין? טוב, קודם כל, כמה נקודות על המשחק. היה מאוד מרשים.
0: גולשים רבים כתבו לך, שעובדתית, ועדה ממשלתית קבעה, שסופרים מרוויחים בערך 5%. כלומר, האשימו אותך שאול מרידור, שזאת הבטחת בחירות פופוליסטית, כי אתה לא תחתוך שם את פער.
1: זהו, אני לא בטוחה, אגב, אם זה 5%. אני זוכרת את הדוח של משרד הכלכלה, של ועדת מלכה, 2022, קבעה שרוב מובהק של התשלום על התוצרת, בערך 70% מגיע לחקלאים, שיוקר המחיה לא נמצא בפער התיווך בינם לבין הקמעונאים, שהמרווח שלהם לא כזה גדול. יכול להיות שאנחנו שומעים עכשיו בסרטון הזה את שאול מרידור הפוליטיקאי, ששאיר בבית את שאול מרידור הכלכלן?
4: אני ממש שמח על השאלה הזאת. אני קודם כל רוצה להגיד לכם שאני ממש שמח שהסרטון הזה עיקה גלים ברמה שאני כבר מדבר עליו מספר ימים, והוא העלה את יוקר המחיה לסדר היום והדיון הציבורי, וזה חשוב. וממש חשוב לי להגיד, יש בעיה ביוקר המחיה בישראל, יקר פה מדי, גם בעולם של פירות וירקות, אבל גם בכלל בסופר.
1: אבל יותר פופולרי להיכנס בסופרים מאשר בחקלאים המסכנים.
4: אני מבטיח לענות. תתנו לי חצי דקה. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על מחיר של, לצורך העניין ביאליק, שאני מדבר איתו שם, מוכר את הליצ'י שלו, לעומת המחיר שאת מקבלת אותו בשוק, כשיש היום גם טכנולוגיה וגם יכולת לחתוך הרבה מאוד מהפער הזה, אני מכיר את הדוחות הממשלתיים, את חלקם ב-22 לא, אבל לפני זה הייתי בוועדות כאלה. לצערי, אף פעם לא בחנו את כל השרשרת כולה בבת אחת, ויותר מזה אני אגיד, אם מספיק שכל אחד בדרך לוקח רק 2% נוספים, וזה לא נראה הרבה, אבל יש המון ידיים שהליצ'י הזה עובר בדרך אלייך, כשאת קונה אותו, ואני לא יודע איפה את קונה, אבל כשאת קונה אותו אצל הקימונאי או בשוק, לא משנה איפה, שבסופו של דבר, בסופו של דבר, יש שם בעיה אמיתית, וצריך לטפל בה. ויוקר
0: אבל לא יצאת הפתרון, שאול מרידור. אני מוכר דובדבנים מאז גיל 20, בהרבה בשיווק ישיר לחקלאי, מכרתי גם לסופרים גדולים, אם הסופר מרוויח 5%, לפי דוח של מדינת ישראל, חקלאי בישראל עושה 50-60%, זה מאוד מאוד גבוה יחסית, לא אמרת...
4: הסופר הוא לא היחיד, אם מכרת אתה יודע, שאם אתה חקלאי שגידל דובדבנים, הם עוברים משהו כמו 4 או 5 ידיים עד שהן מגיעות לסופר שמוכר לך את
0: הדובדבנים. אבל הידיים האלה אין להם רווח
1: גדול. אין ידיים עובדות ומתפרנסות.
0: ויש פחת גדול בליצ'י.
4: חברים, לא אמרתי לרגע שהבעיה היחידה של ממשלת ישראל או מדינת ישראל או האזרחים שלה היא הסופר. אמרתי שיש פער גדול בין הליצ'י שהחקלאי ייצר לבין מה שאנחנו קונים בשוק, וצריך למצוא פתרונות, חלקם ברגולציה, חלקם בזה שיש אנשים בדרך.
1: תראה, שאול מרידור הכלכלן היה מוביל רפורמה בחקלאות, מסיר מכסים על יבוא של תוצרת חקלאית, פותח את השוק, מראה לי את הנתונים איך הצריכה של הישראלים של ירקות ופירות ירדה מאוד בעשור האחרון, כי יש בעיה בכלל וכמות מוגבלת של גידולים שאפשר לגדל כאן, ועושה את המהלך הזה חרף העובדה שהחקלאים והחקלאיות לא היו אוהבים אותו. שאול מרידור הפוליטיקאי הולך להצטלם ליד ליצ'י.
4: ממש חשוב לי שתבינו, אין פתרון אחד לכל בעיה, וכשאפשר להוריד מכסים, ועשינו את זה למשל ביבוא בשר, עשינו את זה, ובעיניי זו הייתה רפורמה טובה. מצד אחד נתנה סובסידיה ישירה לחקלאים שעדיין מגדלים בקר ברמת הגולן, שומרים על שטחים, מונעים שריפות, ומצד שני הורידה את המחירים לצרכן והגדילה את כמות הבשר שמגיע לפה. אבל לא תמיד להוריד מכס זה הפתרון היחיד. אני כן חושב לגמרי שאנחנו צריכים להסתכל על יוקר המחיה של ישראלים ולהפסיק לקבל את זה שיקר פה, וזה שממשלה לא מטפלת 4 שנים בדבר הזה, יש לזה משמעות ואנחנו רואים את זה במחירים. והסרטון הזה, כמו סרטונים אחרים שאני העליתי והמשיך לעלות, מעלים את הנושא הזה לסדר היום, מביאים את הדיון בו, יש פתרונות, וחשוב לי שהאזרחים ידעו, אפשר להוריד פה את יוקר המחיה, לא ירדו מיד, הם ידרשו הרבה מאוד עבודה, אבל אפשר שיהיה פה יותר זול.
0: שאול מרידור, יש מפלגת ישר. הסימן קריאה עדיין שם, נכון?
4: עדיין שם.
0: אוקיי. שאול מרידור, תודה רבה.
4: תודה רבה.

0: עד הקצה. ממשיכים להביא משפחות שסועות, מפולגות, מסוכסכות, קרועות מבפנים ממש. קרועות לבח נושמות. שלום קרן אייבך.
1: שלום עקיבא, שלום ליאל, מה שלומכם?
0: זה כאילו קרועים. סיפור ישראלי, אבל אני שומע בעיקר אצלך על, על משפחות שזה באמת עד כדי כך, שגם מדברים על זה, עוסקים.
1: הסיפור, הפרק של יום שלישי, הפרק השלישי במיני סדרה שלנו משפחה לא בוחרים, זה סיפור גם נורא יפה, אבל גם נורא מורכב. בפרקים הקודמים הם באמת לא בחרו, אוקיי? אבא ובן לא בוחרים, גיסים לא בוחרים, בעל ואישה בוחרים.
2: רגע, הם והם בחרו אחד את השני ככה? או שזה חתול בשק?
1: תראי, הם בחרו אחד את השני שהם היו מאוד צעירים, הם נפגשו בגדוד 50 של הצנחנים שנה לפני מלחמת ששת הימים ב-66, אז הם התחתנו. סליחה, הם נפגשו בתחילת שנות ה-60, אם אני ממש רוצה לדייק. הם התחתנו שנה לפני מלחמת ששת הימים, ובואו נגיד את השמות של הגיבורים שלנו, זה משה ויהודית פלד. כן. משה פלד, אם זה נשמע לכם מוכר, כן, היה חבר כנסת, צומת, ימין עמוק, יהודית, אשתו, מורה אגדית לתנך ולספרות בעמק, הוא מבית השיטה, היא במקור מכפר גלעדי, הם בבית השיטה כל השנים, ומשה אמר, המשפט הראשון שהוא אמר לי, אנחנו נשואים 60 שנה, מתוכם 59, אנחנו לא מסכימים על כלום.
2: בייסיקלי, את דיברת עם נס. את דיברת עם זוג שהוא נס.
1: נכון, נכון, אבל הם לא היחידים. אגב, הזכירו לי שגם רפול וזוגתו היו כאלה, גם הם לא חשבו אותו דבר. הם נס, אבל את יודעת, זה לא נס של פרפרים וחדי קרן, זה לא נס של משהו לא אנושי. זה זוג שמתאר בפרק באמת בכנות איך הם רבים, איך הבית מתפוצץ. היא מספרת יהודית, זה היה הדבר, הסצנה שהכי יצאתי איתה. איך הוא נלחם במלחמת לבנון הראשונה, הוא חוזר מהקרבות, מהלחימה בלבנון הראשונה, mm-hmm. היא עומדת בתחנת האוטובוס, מחכה לאוטובוס שיקח אותה להפגנת ה-400,000. זה רגע, עכשיו היא גם מעידה על עצמה, mm-hmm. ששם היא התחילה בעצם להיפרד ממנו ולעמוד על דעתה. כלומר, גם לפני כן היא חשבה אחרת, אבל שם היא בעצם התחילה להפסיק לחשוב על מה הוא יגיד.
2: תשמעי, אומרים אבל אני... שזוגיות חיה ופועמת צריכה מריבות. אולי זה מה שמחזיק.
1: אולי זה הסוד. תראו, אני לא מסיקה מסקנות על זוגיות. הייתה לי טובה, הייתה לי פחות טובה, חיים מורכבים.
2: אנחנו אנשים של שורות תחתונות, כי אנחנו מנסים לגזור איזה מסר אוניברסלי, קרן.
1: אם את רוצה מסר אוניברסלי, תדברו. באמת, סליחה על הקלישה.
2: אז אני רוצה להגיד לך, יש זוג...
1: אהבת נפש, רגע שנייה, בסוף, בסוף, באמת בסוף, יש שם אהבת גבר ואישה מאוד בסיסית. את רואה אותם מתחבקים בגיל 80, את רואה אותה שמה את הראש על הכתף שלו, זה איזושהי אינטימיות שאו שיש אותה, ואז אפשר כנראה לנצח את הכל, או שאין אותה, ואז זה לא משנה אם אתם חושבים אותו דבר או לא חושבים אותו דבר.
2: אני רוצה להגיד לך שיש זוג קרוב לליבי, שהולך להינשא ב-27 באוקטובר. הם קבעו את תאריך החתונה הרבה לפני שמישהו העלה על דעתו שזה באמת יהיה תאריך הבחירות. והם עסוקים בימים האלה בחיפוש אחר משבשי קליטה.
0: וואו.
2: באולם החתונה, בגלל שהמשפחה היא משפחה מקוטבת, מגוונת, רבת דעות והשקפות. ויש חשש גדול, מה יקרה בשעה 10, 10:30, תחילת פרסום המדגמים, ואיך תראה חגיגת האהבה שלהם בשלב הזה. וואו, כשבאמת כל קצוות האוכלוסייה נמצאים על רחבת הריקודים.
1: עליהם, הם רוצים שנעשה עליהם פרק?
2: אני כבר חשבתי על זה. אנחנו אולי נדבר על זה אחר כך, קרן, אבל זה חתיכת אירוע.
1: בשמחה, אנחנו נשמח לעשות על זה פרק שיקרה כל כולו בתוך החתונה.
0: וואו.
1: דעתי, עצמה. כן, לא, אני כבר רואה.
0: עד בחתונה בשלבים, עד הפיצוץ, עד שהאירוע יתפוצץ והנוכחים פוזרו.
2: לא, ואגב, את אמרת לדבר, ואצלם זה כזה מחשבות על איך לא לדבר. אם נדבר, הרי לא נסכים על שום דבר, ועדיף לעסוק במשותף.
1: אגב, זה גם חלק מהמסקנות. יהודית בשלב מסוים סיפרה משהו נורא מצחיק. היא אמרה, לפעמים יש לה מלא דברים להגיד לו, אבל היא יודעת שזה חסר טעם, אז היא הולכת והיא כותבת עוד משפט ועוד משפט ועוד משפט ועוד משפט, ואז זה כזה כמו שאתם כותבים ציוצים ממש מרושעים בטוויטר ולא שולחים אותם לפרסום.
2: שולחים לחברים שיגידו לך אם מותר לך או אסור לך, ברור שאסור לך, וככה מעבירים
1: את זה. בדיוק, אז ככה, אז היא כותבת את כל מה שמכעיס אותה, ולמה הוא חושב ככה ולמה הוא חושב ככה, והיא לא אומרת לו את זה, כי כבר לא צריך יותר.
0: יפה.
1: בסופו של דבר, תקשיבו, זה פרק, מה התגובות שאני הכי אוהבת מהאנשים? חייכתי כל שמיעת הפרק. זה פרק שעושה טוב.
0: הם אנשים חמודים מאוד.
1: ואני חושבת שמגיע לנו שיעשו לנו גם קצת טוב, כי מספיק מבאס וקשה פה. מגיע לנו 35 דקות שאנחנו יוצאים מהם עם חיוך על הפנים. כזה. אז זה הסוג של הפרק הזה. וגם, בגלל שהם כל כך מבוגרים, הם נולדו קצת לפני קום המדינה, זה ההיסטוריה של המדינה, זה לראות את ההיסטוריה של המדינה דרך העיניים שלהם, וזה מרתק, ויש שם עריכת סאונד יפהפייה של
0: דניאל שמר.
1: הגאון, כן, כמובן, ברור.
0: בסדר גמור. קרן נויבך, עד הקצה, תודה רבה.
1: תודה רבה, חברים.
2: תודה, קרן.
1: תודה רבה.
0: קובה נוביק, ליאל קייזר ועקיבא נוביק באולפן. עכשיו, אחרי אימות, אני קורא מתוך מודעת אבל, הלך לעולמו, אדוארד אטלר. במאי קולנוע וטלוויזיה גאון, כותב נערץ, צייר מכונן, נהג מרוצים ועוד כישרונות רבים, הניצול האחרון בעולם מגטו ורשה.
2: עכשיו, היית חושב, כשיש מודעה כל כך מלאת סופרלטיבים, היית חושב שיש כאן איזה ממד של הגזמה או של האדרת יתר, אבל מי שצולל לעומקו של אדם ודמות, מבין שזו בסך הכל מודעה מאוד מדויקת.
0: איש גדול מהחיים. שלום לעמיתתנו אורלי גולדקלנג.
3: שלום, שלום.
0: היית ערכת בעצם את העיתון דיוקן מבית מקור ראשון, שבו פרסם במשך שנים טור אישי.
3: נכון, האמת שזה באמת הגדרה מדויקת, למרות שרשמית הוא פרסם מדור רכב בכלל, אבל זה באמת היה טור אישי. זאת אומרת, אפשר להגיד שכמעט מתחילת העיתון, עוד הרבה לפניי וקצת אחריי, המדור הזה הופיע, והוא הכי לא היה רק לחובבי רכב, כי בניגוד למה שאנחנו רגילים הרבה פעמים לשמוע על הדור של שורדי השואה, אדוארד סיפר הכל. טיפין טיפין כדרכו, הוא היה פרחק שובב כזה, המבוגר הלא אחראי של המערכת, מגיע בעצמו עם חגית, קראתם עכשיו את מודעת האבל שהיא כתבה לזכרו בזוגתו. מה שבדיעבד התברר, ובמשך שנים ארוכות הם היו מגיעים פעם בשבוע עם הכלב, בזמנו זה היה שייקה, בקפדנות לראות טוב טוב מקרוב את הגרפיקה ואת העריכה, היא הייתה עורכת של המדור שלו, ועל הדרך היינו מקבלים המון המון סרקזם, המון מבט קצת אפרים קישוני של זר שמסתכל על החברה הישראלית.
2: את זוכרת מתי הבנת שיש כאן חתיכת דמות, שהאיש שחתום על המדור הזה הוא באמת משהו מיוחד?
3: עוד כקורת לפני שהגעתי למקור ראשון, כי המדור שלו באמת היה כאילו מדור רכב, עמנואל שילה, שהיה היום עורך בשבע, אבל אז הוא היה עורך מקור ראשון, בעצם העיר הוא זה ילביא אותו, וזה המשיך באורחים שהשתנו, ועמנואל שילה הציע לו בעצם לעשות את שואלי בית אדוארד, שחוץ מהסיפורים שהוא מספר שהם על הכל, על ימיו כקולנוען, על התסכולים בפולין, על התסכולים בערוץ הראשון והיחיד שהיה בארץ כשהוא הגיע לכאן בסוף שנות ה-60, אחרי שהוא נאלץ, בוטלה לו האזרחות הפולנית באדיבות המשטר שם והרדיפות, והוא הגיע ארצה ובעצם נשאר. זאת אומרת, הוא חי בהתחלה על התפר ונשאר בהמון המון המון סיפורי שואה וגטו ועל אימא ועל אבא, משהו שלא כל כך מצוי, כך שבאמת זה היה את שואלים את אדוארד איזה עצות על רכב, אבל המדור לפעמים יכל לגוע על גלגלים פה ושם, ולקראת לפני 15 שנה וחצי, לקראת גיליון ה-700 של מקור ראשון, הצעתי לו שבוא נעשה סדר, בוא אני אראיין אותך, ולשם שינוי ניתן לקוראים זה מפה כרונולוגית של החיים שלך. וישבנו בשני מפגשים יום אחרי יום, שביחד היו 7 שעות, שממש יצאתי משם רועדת שהצוות שלי שאל אותי מה קרה, אמרתי יצאתי משבע שעות באושוויץ, כי הוא היה כל כך ידע לתאר וכל כך ידע ועם סרקזם, ופתאום היה אדוארד אחר שפחות הכרנו במסדרונות. תדמיינו שהאיש המבוגר בעשרות שנים מרוב עובדי המערכת מגיע עם ג'ינס צמוד וסניקר זה כתומים, מקטרת, מטבעת, חגית שצעירה ממנו ב30 וכמה שנים, והכל היה, 38 שנים אני חושבת, והכל היה מלא עם כלב שמצרוצץ במסדרונות ומכריח אותנו להפסיק לפחד מכלבים.
2: כמה את חושבת, אחרי השבע שעות האלה באושוויץ עם אדוארד, שהאקסצנטריות הזאת נבעה דווקא מהאימים שהוא עבר כילד?
3: חד משמעית, בגלל זה, לא רק זה, גם החיבה למכוניות. בעצם מה שכתבתי אז בכתבה, וגם בתור שלי שהקדשתי לו השבוע, שהתפרסם מחרתיים, זה בדיוק היה העניין. זאת אומרת, פתאום היה אטלר אחר. לא מישהו שמסתובב במסדרונות ומלא מלא ציניות. פתאום אפשר היה להגיע, זה היה הרגשה שאני מכירה אותו שנים, ובכל זאת זאת פעם ראשונה שבאמת באמת דיברנו, והשאלה הראשונה באמת הייתה לרכבים, למה רכב? ואז הוא הסביר את הסיפור, באמת זה קורה הלב, ובעיקר למי שמכיר את התמונה שלו כילד, כמאה של בשנה האחרונה למלחמה, כמאה של איזה גדוד רוסי, אז התמונה הזאת תקועה בראש, ולדברים את הילד הזה שגדל על זה, שהם היו עמידים, ואמא רוצה מכונית, ואבא פותח עוד חנות לכפפות הרביעית ברשותו, במקום לקנות רכב, ומבחינתה זה היה משהו שהיא כועסת עליו, שאם רק היה לנו רכב, היינו עפים מפה בזמן, ונמלטים לגרמנים. ואטלר אמר בחינות שכמובן שהיא טועה, כי לך תדע, אלה שעזבו כבר את פולין הרבה לפני, אלה ממעמדם כמובן, שיכלו להרשות להתאים לגרמנים. ואטלר אמר בחינות שכמובן שהיא טועה, כי לך תדע, אלה שעזבו...

0: חי בינינו ופעל ויצר ממש עד עכשיו מישהו שבגיל בית ספר יסודי נפלה עליו השואה, ואמרת אפרים קישון, באמת יש משהו קישוני בו, גם לתעל את האימה הזאת של השואה ליצירה ענקית, להרגיש תמיד העולה חדש שמסתכל על הפגמים של החברה, ואני זוכר, אני גם גדלתי על, על הטור שלו, בתור קורא דיוקן ילד, הוא היה מתאר את עצמו שאפשר לתת הכי הרבה מהירות בעליות של מוצא, כי השוטרים לא חושבים שמישהו יישא שם 140, אז היו לו טיפים נהדרים, ומין הומור שחור וציניות כזאת נפלאה, סרקסטית, באמת אדם גדול מהחיים.
1: זו הייתה טענתו, שברגע שאתה רואה, אתה בזהות גלויה שלא יודעים שאתה יהודי, והם מאוד פרחתים בני 12 שמלמדים אותך לעשן ולעבוד על הכומר במיסה ולגנוב את אפילו את היין במיסה, בכנסייה וכל מיני, בדיוק. ולשחור וממש להיות ביזנסמן בגיל 12, ואתה רואה פתאום את הגטו ואבא של שלושה כנראה מפרף למוות, ושעה זה ממש אסור לך להזיז שריר, אז אתה מבין שבחיים שאתה כבר לא תשקט.
0: איזה דור, אדוארד אטלר, גדול מהחיים, אורלי גולדקלן, סגנית עורך מקור ראשון, אורלי גולדקלן, תודה רבה ששיתפת אותנו.
2: תודה רבה.
0: מספרים לנו, מאזיננו, מספרים לנו על ניצולים יהודים שהיו בגטו ורשה, אנחנו מאחלים אריכות ימים לכולם כמובן.
3: בהחלט.
0: זה היה אחרי מות.
3: עכשיו אפשר לשים איזה, שמואלי, שים לנו איזה מברוק כזה, איזה משהו.
0: במקרה החינות
3: ממש. בוקר טוב לסיגי כהן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: אמא של אליה כהן, החתן שמתחתן היום עם זוגתו זיו עבוד.
2: נכון.
3: איך התחושה?
2: וואו וואו וואו, אנחנו בהתרגשות גדולה ומטורפת. אני כבר איזה שבועיים לא מפסיקה לפקוט. פשוט נס.
3: האמן שתזכי ליום הזה, שאליה יחזור מהשבי, שזיו שהמתין לנו כל כך.
2: חלמתי על היום הזה. לא ידעתי אם הוא יהיה או לא יהיה, אבל אני חלמתי על היום, ייחלתי ליום הזה כל כך. והנה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילותיי ואת תפילות כל עם ישראל, והנה הוא, היום ברוך השם הוא עומד מתחת לחופה.
3: אנחנו מתרגשים נורא, אני חושבת, מאוד. גם אנחנו איתכם. זו באמת, אני חושבת, שמחה שכל ישראלי מרגיש ביום הזה.
2: אני מסכימה איתך, ואני קיבלתי, אני מוצפת בהודעות ביומיים האחרונים, על המון המון אנשים שאני לא מכירה בכלל, לא יודעת איך הם הגיעו אליי, שכותבים לי שהם מרגישים חלק מהחתונה הזאת, וחלק מהשמחה הזאת. והם כל כך שמחים והם מאושרים, תראי, זה נס, זה באמת, הוא חזר משבי שלא ידענו אם הוא, לא ידענו אם הוא חי, לא ידענו מה המצב שלו, והוא חזר, והוא היה בטוח שזיו לא בין החיים, והוא גילה שהיא חיה, וזה באמת, זה סיפור דיסני מטורף, והוא מסתיים, ברוך השם, ממש טוב, הוא סוגר מעגל של כאב, אבל הוא פותח יחד עם זה מעגל חיים חדש, וזה הניצחון האמיתי שלנו, להתחתן ולהביא ילדים.
0: בלי לחץ, כלומר, את אומרת, את רומזת, זה שאימא שלו בבוקר חתונתו עולה לשידור ברדיו ומסמנת את היעדים הבאים, זה אנחנו...
2: בסדר, בזמנו, ביתו ובזמנו.
0: ספרי לנו, אמרת סיגי כהן, אימא של החתן אליה כהן, אמרת שאת מוצפת בהודעות, בפניות, משהו שנגע בך במיוחד, שמתאים לחלוק?
2: שוב, כמו שאמרתי, אני חושבת שבאמת עם ישראל שכל כך התפלל על החטופים והזדהה איתנו בכל סיטואציה שהייתה, ועכשיו מגיע לו גם קצת נחת. וזה ההודעות שקיבלתי ביומיים האחרונים.
0: יש אנשים שכתבו לך בתקופה הקשה, ועכשיו בעצם ההודעות הקודמות הן הודעות של תפילה או חיזוק, ועכשיו פתאום הודעה של איזה יופי, זכינו?
2: בוודאי, היו אנשים שאמרו לי שהם לא האמינו שהוא יחזור, שהם יחזרו.

0: ועכשיו הם מבינים שזה נס, זה נס גלוי, שהם חזרו כולם, גם החיים וגם החללים. ועוד יותר נס, שהוא ברוך השם זוכה להתחתן ולהקים בית בישראל.
1: איך זיו ואליה של, של היום? הם היו זוג המון שנים לפני 7 באוקטובר, מחוברים בלב ובנפש, ובכל זאת קרו הרבה דברים בשנתיים וחצי האלה שאליה לא היה.
0: כן. השנתיים וחצי האלה, אין ספק, הם שינו את כולנו, לא רק את זיו ואליה, גם אנחנו כמשפחה, אנחנו אנשים אחרים היום, וזיו ואליה, כל אחד בא אחרי שנתיים וחצי ממקום אחר, גם זיו חוותה שכול של אחיין שלה, וגם אליה עבר את השבי, והיא בכלל, היא ניצולת נובה, והם למדו, הם עדיין לומדים לדעתי, להכיר אחד את השני מחדש, ולאהוב אחד את השני, ולכבד אחד את השני. אני פשוט חושבת שהחיבור ביניהם נוצר, כי האהבה תמיד הייתה שמה. רק צריך להכיר את הבן אדם מחדש עוד פעם, עם כל הסריטות וכל הבעיות, זה שרואים אותם יפים ונוצצים, זה לא אומר שזה ככה במציאות. אבל כן, הם לומדים להכיר אחד את השני שוב, ואני מאמינה שהחתונה הזאת תהיה חלק מזה, מהבניית בית הזאת מחדש.
1: אפשר להשתמש במילים כמו ניצחון על חמאס, כשמסתכלים על הזוג הזה והחתונה הזאת?
0: חד משמעית, זה הניצחון, זה הניצחון שהם שרדו, שהם בחיים, שהם בטוב, שהם מתחתנים והם מקימים בית בארץ ישראל, הם יהיו חלק מעם ישראל, יגדילו אותה, וזה הניצחון, חד משמעית.
1: סיגי, סליחה על השטחיות, איפה אנחנו תופסים אותך, אימא של החתן? 12 בצהריים, איפור שיער, מה הלוז?
0: בדרך לאיפור שיער, כן. בדרך לאיפור שיער, להתארגנות ו... ונסיעה למקום החתונה, כן.
2: איזה יופי, את תדברי? תגידי שם משהו? את מתכננת לדבר שם בחופה בכלל?
0: לא, דיברתי מספיק, לא? שנתיים וחצי.
1: אני בעיקר מתרגשת לחשוב עלייך, מתאפרת כאימא של חתן, ולא שוב באיזה אולפן חדשות, מחכה להתראיין ולזעוק זעקה של אימא שדואגת.
0: נכון.
1: מה נאחל לכם ביום הזה?
0: נאחל קודם כל שהם יהיו מאושרים.
1: אמן.
0: ושיהיו בטוב. ושילמדו לכבד אחד את השני ולאהוב אחד את השני ולהיות יחד אחד עם השני ולהכיר בטוב וברע ובאמת לאחל לכולנו, באמת גם לנו וגם לכל משפחות החטופים שאני מניחה שעוברים ומשפחות השכול, שיהיה לנו באמת כוחות להמשיך ולחיות ולחזור לחיים, כמו שאומרים, זה לא פשוט, זה לא קל, אבל החתונות האלה והחגיגות האלה, אלה הניצחונות הקטנים והטובים שמחזיקים אותנו.
2: זכינו, סיגי, סיגי כהן, אימא של אליה כהן.
1: וואו, רק בשמחות.
0: אמן, אמן, אמן.
1: שיהיה לכם ערב של אושר ושיהיה לזוג הזה חיים יפים וטובים.
0: רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה
1: שדיברת איתנו.
2: תודה, תודה סיגי. מזל טוב.
0: להתראות, ביי.
1: בחלומות הכי, הכי, הכי, לא הייתי מדמיינת שזו השיחה שאנחנו ננהל עם סיגי כהן. איזה כיף.
2: איזה יופי, אחלה, זכינו. בתחילת התוכנית שאלנו את המאזינים, איפה אתם? מה אתם עושים בזמן שאתם מאזינים לנו? זמיר חיימי, החקלאי הנודע האדיר מעוטף עזה, שלח לנו וידאו שבו הוא חורש שדות לקראת זריעת החורף, בין חאן יונס לרפיח. ממש מהג'ונדיר, מהטרקטור. אז הנה.
1: זה השלב להגיד תודה.
2: עוד מעט צורקים אותנו מהאולפן.
1: איתמר דרוקמן ערך אותנו הבוקר, הפיקו לי לאופר ורז גפנר, מהנדס הקול שלנו, הוא אמיר שמואלי הגדול, בדיגיטל נועה אקסינר אמסלם ומאיה אורן.
2: ליאל קייזר, תודה רבה לך.
1: עקיבא נוביק, שמחתי להתארח.
2: שבת שלום.
1: ומבורך.
3: הזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. נמשכת מדיניות החיסולים ברצועת עזה. בשלושת הימים האחרונים חוסל במחננו סרט, מפקד מחלקה ביחידת נוחבה, שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, וכן חוסלו מחבלי חמאס ששהו במבנה משטרת חמאס בעיר עזה, בהם מפקדי שטח בחמאס ומפקדת משטרת הנשים של חמאס. כתבנו איתי בלומנטל פרסם במהדורת כאן חדשות בכאן 11 מפי גורם ביטחוני, כי צהל ימשיך לסכל איומים, לא ייסוג מהקו הצהוב, ולא יחלו פעולות לשיקום הרצועה עד לפירוק חמאס מנשקו. בבית החולים אסותא באשדוד נקבע הלילה מותו של נער בן 17 בן העיר שהובאה לקבלת טיפול רפואי כשמצבו אנוש. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי הנער בילה עם חבריו ולפתע התמוטט ואיבד הכרתו. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המוות וכל כיווני החקירה נבדקים. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף חיפה נהרג גבר כבן 60. שני בני אדם נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ועוד בחיפה, ברחוב אצל בעיר, נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 22 ופונה לבית החולים. ובסדרות רוקח בתל אביב נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי איכילוב בעיר. סקר שערך ארגון הבריאות העולמי מגלה שישראל נמצאת במקום הרביעי באירופה בהתמכרות צעירים לרשתות החברתיות. הנוער הישראלי ממוקם אחרי הנוער ברומניה, מלזיה ובולגריה. כתבנו לירן חוג'יינוף מעדכן כי שיעור בני הנוער שהוגדרו מכורים לאינטרנט עלה פי ארבעה. יותר מ-28% מתלמידי כיתות ז' עד י"ב מבלים מול מסקים לפחות 6 שעות ביום. עוד מצאו החוקרים כי מאז מגפת הקורונה חל זינוק גדול של בני נוער בשימוש שהוגדר בעייתי ברשתות החברתיות בכל העולם וגם בישראל. כדורגל ממשחקי מוקדמות ליגה האלופות. אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה את אלופת אזרבייג'אן סבח 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שמשחק הגומלין יערך ביום שלישי בשבוע הבא בבקו.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, מחר וביום שישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, ארבעה ועוד חמש דקות. כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. שבועיים להחלטה הבאה של גובה הריבית במשק. נגיד בנק ישראל מאותת, רומז היום לאפשרות לדחות את המשך הפחתות הריבית במשק. הכל פתוח, אומר הנגיד בריאיון לבלומברג. מה שכבר הספיק לעורר כמובן שערה בחלק מענפי המשק. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. הקבלנים אגב מאוד מאוד לחוצים מהדברים האלה, הם חוששים שהנגיד מכין את השטח ולא יוריד ריבית, ומאיימים שקבלנים יקרסו בגלל זה והמחירים גם לא ירדו. עוד מעט אנחנו נדבר גם איתם. חברת אפל תפצה את משתמשי האייפון הישראלים בגלל ההאטה של מכשירי הטלפון שלהם. אתם זוכרים את הפרשה הזאת? זה היה משהו כמו לפני 10 שנים. כל מיני משתמשים באייפון דיווחו שהוא לא עובד כמו שהוא עבד בדרך כלל, הוא מאוד מאוד איטי. התברר שאפל עושה את זה בכוונה, ועכשיו הגיע שלב הפיצוי. עוד מעט נספר לכם בדיוק על כמה כסף מדובר ואיך מקבלים את הפיצוי הזה. זה הכי חשוב. עוקץ חדש ומתוחכם במיוחד. נגיד שהתחלתם למלא פרטים באיזה קישור שחשבתם שהקישור הזה סבבה, אבל התחרטתם כי פתאום הוא נראה לכם חשוד. אז תדעו לכם שהאקרים רואים את ההקלדה שלכם עוד לפני בכלל ששלחתם. זה מפחיד. נדבר על זה עוד מעט, נספר לכם את כל הסיפור. ומה גורם למלך צ'ארלס להפוך את אחד הארמונות שלו לבית מלון? האם משפחת המלוכה בצרות? האם הם צריכים כסף? מישהו פה רוצה לעזור להם אולי? ומה יהיה עם הפועל באר שבע היום בערב? האם הם יזכו ב-70 מיליון שקלים? יואב בורוביץ' יהיה כאן כדי לספר את הסיפור הזה. והעדכון בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו מתחילים עם הדברים שאומר נגיד בנק ישראל, והדברים האלה מעוררים שערה. הוא מעורר שערה. פרופסור אמיר ירון מאותת שההחלטה על הריבית הקרובה על בנק, של בנק ישראל תהיה לגמרי פתוחה לחלוטין. הכל פתוח, הנה הדברים.
1: Our next meeting, which is about 2 weeks, will be a live one, because we are, you know, we're going to have to look at the developments on inflation. Inflation now is at 1.5%. But it's going to go back up towards the center of our target at around 2% in the next few months.
0: הנגיד פרופסור אמיר ירון אומר, הפגישה הבאה שלנו שתתקיים בעוד שבועיים, כן, ההחלטה תהיה בעוד שבועיים, תהיה פגישה שבה הכל פתוח לדיון, משום שאנחנו נצטרך לבחון את ההתפתחויות באינפלציה. האינפלציה, מעדכן הנגיד, עומדת עכשיו על 1.5%, אבל בחודשים הקרובים היא צפויה לעלות בחזרה לכיוון של מרכז יעד האינפלציה שלנו, שזה סביב 2%, את זה בנק ישראל פחות אוהב, אנחנו יודעים, וכמובן גם מה שמתרחש בשאר העולם ישפיע על ההחלטה שלנו, אומר הנגיד, וזה כמובן מעורר כבר שערה. שלום חיים פייגלין, משנה לנשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אלן.
2: אלן, שלום יאיר.
0: הכל פתוח, רמז די יבה לזה שהריבית עלולה להישאר אותו דבר.
2: כן, הכל פתוח, אז קודם כל צריך להיות אופטימי, כן? כי אם הכל פתוח,
0: אז זה גם יכול לרדת.
2: יש מקום לתקווה.
0: כן.
2: אבל אני חושב שצריך באמת לבוא בבקשה וגם בדרישה מבנק ישראל, לצאת מהמרחב המוגן והחמים שהוא נמצא בו כבר כמה שנים של ריבית גבוהה. מדיניות הריבית הגבוהה הזאת היא שמלבה את האינפלציה, משום שבסך הכל אנחנו רואים שבכל 4 שנים האלה לא הצלחנו להביא לסביבת אינפלציה יציבה, נמוכה, וזה גם מה שהגענו אליו זה לא בזכות מדיניות ריבית הגבוהה.
0: אתה באמת חושב את זה? אתה יודע, אם הריבית הייתה כאן נמוכה,
2: אני רוצה להסביר גם את דבריי.
0: כן, אבל לפני שתסביר, תתמודד עם הטענה, נדמה לי, אתה יודע, אני חושב שלומדים את זה בשיעור הראשון בלימודי כלכלה, שכשהכסף זול, אנשים צורכים אותו יותר, קונים יותר, הביקושים עולים, המחירים עולים, זה משפיע מיד על המדד ועל האינפלציה.
2: אני רוצה להסביר את דבריי ולתמוך את הטענה שלי. למה מדיניות הריבית הגבוהה? ראשית, מדיניות הריבית הגבוהה מקשה על כל מי שמייצר משהו במדינה הזאת, לייצר אותו ולספק את השירותים. כל מי שמספק שירות או מייצר איזשהו מוצר, הוא נושא בעלויות מימון, ועלויות המימון בסביבת ריבית גבוהה הן מייקרות המוצרים, הכי גרוע זה בתחום שאני עוסק בו, זה בתחום הדיור במדינת ישראל. אנחנו רואים שמדיניות הריבית הגבוהה מקשה על רוכשי הדירות, ולעומת זאת דוחפת את כולם לשוק השכירות. יש ביקוש אדיר לשכירות של דיור, יש היצע נמוך בגלל שלא בונים מספיק, בגלל אותה מדיניות ריבית גבוהה, לא בונים מספיק, וכולם נדסקים לשוק השכירות, והשכירויות מטפסות. אנחנו רואים
3: ביקוש
2: של 4.7% בחודש אחד לסוחרי דירות חדשות.
3: אבל הדירות מוזלות, הדירות זולות יותר, הקבלנים נאלצים להוריד מחיר, אז אולי השכירויות עולות וזה לא בסדר.
2: זה לא משפיע על האינפלציה. זה לא משפיע על האינפלציה, ולכן זה לא משפיע על הריבית. ולכן אנחנו נלחמים מלחמה, או הממשלה נלחמת מלחמה שהיא לא רלוונטית. המלחמה הרלוונטית היא אותה מלחמה במחירי השכירות, שהם בעצם מושפעים מהריבית. אם יועיל בטובו בנק ישראל להוריד את הריבית, שצריך להבין, מדובר ב-26% מהמדד. 26% מהמדד זה דיור, דיור מושכר, דיור בשכירות. ואותה מחירי שכירות שדוחפים את האינפלציה למעלה ואת המדד, ובעקבות זה הריבית לא יורדת, נגרמות במעגל שוטים שנוצר בעקבות מדיניות הריבית הגבוהה בעצמה. ולכן אני חושב צריך לבוא בדרישה לבנק ישראל ובבקשה להקל על משקי הבית, להקל על עם ישראל, להקל על כל מי שמייצר בכלכלה הישראלית משהו, במקום לנפח את מאזני הבנקים על חשבון כל מי שמייצר משהו, אז אנא מכם, תורידו את הריבית, תאפשרו לציבור לחיות, לצרוך ולחיות בכבוד פה.
3: אז איך אתה מסביר את זה שהוועדה המוניטרית רואה את הדברים אחרת? היא חוששת שיהיה כאן זינוק במחירים, שהאינפלציה תטפס, ואם זה יקרה, כולם יסבלו, גם הקבלנים יסבלו, אף אחד לא רוצה כאן אינפלציה, גם אני רוצה אגב ריבית נמוכה יותר.
2: הקמפיין גוולד הזה של הוועדה המוניטרית או של בנק ישראל, אני חושב שאין לו מקום. אני חושב שבמקום לחשוב מה יקרה, אולי שזה, אנחנו רואים שזה כבר לא קורה 4 שנים, אנחנו בסביבת אינפלציה נמוכה כבר הרבה זמן, ומה שדוחף, אגב, האינפלציה נטו בניקוי דיור שדיברתי עליו, האינפלציה הייתה יכולה להיות באזור האפס. אנחנו תורמים, האינפלציה שנגרמת ומתחוללת בגלל מחירי השכירות של הדיור.
3: אז פרופסור אומר, ירון לא מבין את מה שאתה אומר. אני מבין, והסברת את זה היטב. אתה בעצם אומר, רבע מהמדד זה מחירי השכירות. מחירי השכירות מטפסים בגלל שהריבית גבוהה. תורידו את הריבית, יבנו יותר, יהיו יותר דירות, מחירי השכירות ירדו, זה ישפיע על המדד. 100%. פרופסור אמיר ירון וחברי הוועדה המוניטרית לא מבינים את זה?
2: אני לא יודע עד כמה...
3: אני מתקשה להאמין.
2: אנחנו בפגישה שהיינו לפני מספר שנים, כששנתיים שלוש, מדיניות הריבית הייתה בשיאה, נגיד בנק ישראל ירון אמיר אמר שהוא מבין והוא מוטרד ממה שאמרתי בדיוק כרגע והסברתי. אז אני חושב שהדברים האלה כן מטרידים את הוועדה המוניטרית, וכן מטרידים את נגיד בנק ישראל ואת הבנק, ולכן אני חושב שצריך לבוא ולהגיד את הדברים בצורה ברורה. זה הפיל שבחדר, האינפלציה מטפסת הרבה בזכות סביבת הריבית הגבוהה, וזה יוצר פה מעגל שוטים שלא מאפשר להוריד עוד את הריבית, וגם לא מאפשר להוריד את האינפלציה. צריך שהפער בין האינפלציה לבין הריבית, צריך להבין גם, עם ישראל משלם לא ריבית של 3.5% של בנק ישראל. עם ישראל משלם ריבית פריים פלוס. פריים זה 5%, והפלוס הוא עוד 1%, 2%, 3% לפעמים. ולכן המשק חווה בעצם ריבית לא של 3.5% של בנק ישראל, אלא 5%, 6%, 7%, 8% וגם יותר.
3: אוקיי.
2: וזה טוב,
3: אני רוצה להספיק לדבר איתך קצת על מחירי הדירות. במשך שנים מחירי הדירות זינקו, אתם חגגתם, צריך להגיד את האמת, ואפילו תקעתם מחירים. עכשיו, כשהשוק קשה יותר, למה אתם לא מורידים מחירים באותה קלות שהעליתם אז? זה גם היה עוזר לכם להיפטר מכמה? כמעט 20,000 דירות שנמצאות על המדף, אתם לא מצליחים למכור.
2: לא, אין 20,000 דירות על המדף, זה אגדה אורבנית שהיא לא נכונה. יש אולי 8,000 יחידות על המדף, 10,000, זה הסיפור של דירות מוכנות.
3: אוקיי.
2: כל היתר,
3: כן.
2: כל היתר זה דירות בהקמה. הן לא דירות, אלה דירות...
3: לא משנה, אבל אתם עדיין יכולים למכור אותם, נכון? תורידו מחירים.
2: יכולים למכור אותם, אני מסכים איתך, אבל צריך להבין דבר אחד, בשעה שהעלויות הבנייה ועלויות המימון שרק הרגע דיברנו עליהן.
3: הריבית, כן.
2: כל אלו מטפסות והן חסרות שליטה, בענף הבנייה זה נורא, בעניין שכר עבודה שמתייקר כי חסרים עובדים זרים, וחומרים ומוצרים, כל זה מתייקר לנו, אז מי שנמצא באמצע פרויקט ומוכר במחירים זולים מדי, הוא יכול למצוא את מקומו בפינה לא נוחה שבה אין לו מספיק משאבים.
3: כמה קבלנים קרסו בשלוש שנים האחרונות?
2: לא קרסו, בוא נגיד ככה, קבלני ביצוע ותשתית קרסו כמה מאות, או כמה מאות כל שנה. קורסים גם בלי המצב של המלחמה או הריבית. קורסים כל שנה כמה מאות קבלני ביצוע בעיקר, יזמים קטנים, בינוניים, לצערי, גם כן מפולש מדי פעם, חברות גדולות, לא ראינו חברות גדולות ומבוססות שקרסו בשנים האחרונות. ואני מקווה שלא יקרה גם.
3: כולנו. חיים פנגלין, משנה לנשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
3: להתראות. טוב, כמעט 10 שנים אחרי פרשת ההאטה של האייפונים, אתם זוכרים את זה שבעלי האייפונים ישנים התחילו להתלונן שהטלפון שלהם נהיה איטי, לא עובד, ואז התברר שאפל עושה את זה בכוונה. אז עכשיו מגיע שלב הפיצוי הכספי. אפל תשלם בישראל מיליוני שקלים במסגרת הסדר פשרה, ובעלי דגמים ישנים עשויים לקבל עד כמה? עד 1,890 שקלים למכשיר. אבל מי באמת זכאי? איך מוכיחים שהחזקנו אז, כן, אייפון, לפני 9-10 שנים, והאם הסכום הזה בכלל... איך הוא יגיע? קיצור, שלום לעורך הדין שאול ציוני, בא כוח הקבוצה בתביעה הייצוגית.
4: שלום, שלום, אחר צהריים טובים.
3: גם לך, בוא נעשה סדר. מי בדיוק זכאי לפיצוי? מה צריך לעשות כדי לקבל את הפיצוי הזה? במיוחד אם האייפון הישן כבר לא נמצא אצלנו, כן?
4: אוקיי, אוקיי. בוא נעשה באמת סדר. זכאים לפיצוי בעלי מכשירים מסדרות מסוימות, כמו 6, 6S וכולי, כמו שמפורסם באתר.
3: כן.
4: שבעצם היו בעלים של המכשירים האלה, זה הרבה מאוד, לא מעט אנשים, כדי
3: כמה?
4: לקבל את הפיצוי.
3: כמה אנשים?
4: מאות אלפים.
3: מאות אלפים רק בארץ?
4: כן, התביעה הייצוגית היא רק...
3: כן, רק בארץ, אוקיי, וואי, מאות אלפים. אוקיי.
4: מה שצריך לעשות זה פשוט להיכנס לקישור באתר, למלא את הפרטים. עכשיו, נכון שהמכשירים לפני הרבה זמן, ולא כולם זוכרים את הסיריאל נאמבר, אבל אין שום בעיה, אפשר למלא פרטים אחרים, כמו למשל אפל איי-די, שזה בדרך כלל המייל של הלקוחות, ומספר טלפון, וכן, ובפרטים האלה גם אמורים להספיק בגדול, כדי שאפשר יהיה לקבל את הפיצוי.
3: אוקיי.
4: כמו כתובת, דברים כאלה, דברים מאוד פשוטים.
3: אז, כלומר, האפל איי-די שלי אמור להספיק, כי יש רישומים לחברת אפל, ויודעת אם הייתי בעלים
4: של... לא רק אפל איי-די, אבל צריך עוד קצת פרטים, כי אנחנו גם לא רוצים למנוע הונאות, ולא רוצים שכל אחד...
3: אז על אילו פרטים אתה מדבר חוץ מהאפל איי-די? השם, תעודת זהות?
4: אפל איי-די... לא, אין תעודת זהות, יש שם, אפל איי-די, אפשר, ואז באמצעות טלפון, או כתובת.
3: אוקיי, בסדר.
4: דברים כאלה, דברים שאמורים להיות ללקוחות.
3: אנחנו מדברים על פיצוי של 1,890 שקלים לכל אחד ואחד מהטובעים, או שזה תלוי במספר הטובעים שיהיו?
4: אוקיי, אז יש בעצם עוגה של 10 מיליון שקל, שהסכום המקסימלי שכל אחד יכול לקבל, גם אם יש תביעה אחת, זה 1,864, אם אני זוכר נכון. עכשיו, הסכום הזה מתחלק לפי מספר התביעות שמאושרות. זאת אומרת, אם יש, פשוט תחלק את זה של 10 מיליון, לחלק ל-1,864, אז לדעתי יוצא ב-5,500 אנשים, אז עד 5,500 מקבלים פיצויים מלא. אם יאושרו תביעות מעבר לכך, אז הסכומים מתחילים לרדת פרורטה, באופן יחסי.
3: אוקיי. עכשיו, אם היו לי כמה טלפונים בתקופה המדוברת, על איזה פרק זמן אנחנו מדברים?
4: אתה אמור לקבל את זה פר מכשיר.
3: פר מכשיר. על אילו שנים אנחנו מדברים שבהם אפל הייתה מעיטה את הפעילות של הטלפון?
4: הפרשה הזו התפוצצה באזור דצמבר 2017, אז זה בערך בתקופה הזו, זאת אומרת, באזור 2017, לכן המכשירים הרלוונטיים זה 6, 6S וכולי, אלה היו המכשירים שהשתמשו בהם באותה תקופה.
3: אהה, אוקיי, בסדר. תגיד, איפה אני מוצא באתר את הלינק, איפה לחפש את זה?
4: הוא ממש שם, כאילו ברגע שנכנסים לאתר,
3: לאיזה אתר?
4: יש אתר מיוחד לטובת הדבר הזה. אני זה סמארטפון, משהו, אפשר להיכנס, יש בוויינט גם.
3: אוקיי, נעשה בגוגל,
4: לא, לא, דווקא פרסום בוויינט וגם ב-N12, יש פרסומים על ממש על הגשת התביעות, אז שם נמצאים הלינקים, וגם באמת אם תעשה בגוגל. אני רוצה להגיד שזה ממש למיטב ידיעתי, פעם ראשונה שיש אפשרות באמת כזו פשוטה לקבל פיצוי באמצעות מילוי טופס אלקטרוני כזה, פשוט מאוד. אני רק רוצה להגיד שזה לא שאתה ממלא את הטופס ומיד תקבל את הפיצוי, אוספים את כל הבקשות, אחרי 120 יום, בודקים מי בדיוק זכאי, מי לא, ורק לאחר מכן הכסף.
3: כמה זמן זה ייקח התהליך הזה?
4: זה ייקח... ככה זה חצי שנה, משהו כזה.
3: תגיד, אם למישהו היה טלפון של אפל אייפון מהעבודה, אבל האפל איי-די הוא שלו, הוא גם זכאי לפיצוי.
4: אני חושב שכן, אני לא יודע בדיוק כאילו על מי היה רשום הטלפון, אבל אם הטלפון היה רשום על שמו ואפל איי-די שלו...
3: לא, רשום על שם חברה, אז החברה יכולה לתבוע את זה עכשיו בעצם.
4: לא, אבל אנחנו...
3: לא משתמש.
4: אם המכשיר...
3: היה בשימוש.
4: היה על שמו... והאפל איי-די הוא שלו, אז הוא אמור לקבל את הפיצוי.
3: מה שקורה כשאתה מקבל טלפון מעבודה, המכשיר הוא על שם החברה, והאפל איי-די הוא על שמך.
4: אז כן, אז יכול להיות שכן אפשר.
3: שווה לנסות, אתה אומר.
4: שווה לנסות, זה כלום, זה שתי דקות למלא את זה.
3: אוקיי.
4: זה ממש... ממש
3: נהדר.
4: מאוד מאוד קל.
3: עורך הדין שאול ציוני, בכוחה של הקבוצה בתביעה הייצוגית הזאת, תודה רבה.
4: בבקשה, בבקשה.
3: שלום להדס גרינברג, כתבתנו.
5: שלום יאיר.
3: נו, מילאת כבר את התפסים?
5: בטח.
3: איזה יופה, את זריזה?
5: באמת. לא, האמת שבוא נסביר איך זה היה. אני בכלל לא הייתי מודעת לדבר הזה, כמו אגב, מרבית אזרחי מדינת ישראל.
3: גם אני לא, אני עכשיו מנסה למלא את התפסים אגב, תוך כדי שאנחנו מדברים.
5: שלא מודעים לדבר. אני נתקלתי בידיעה באחד מאתרי האינטרנט אתמול בשעות הערב, אתמול אגב נפתחה הזכאות להגיש את אותה תביעה. ובמסגרת אותה ידיעה יש לינק שמפנה, כמו ששמענו מעורך דין ציוני, שמפנה לאותה, מה שנקרא, בדיקת זכאות. ובמסגרת בדיקת הזכאות הזאת, מה שצריך לעשות זה כמה דברים. אחד, זה להכניס תעודת זהות. דבר שני, זה מלא...
3: תוך כדי שאני מדבר איתך, אני מנסה למלא את זה, אוקיי. אני לא זוכר, אבל את הדגמים שהיו לי לפני 9 שנים, את זוכרת?
5: לא, אז בגלל שאני יודעת שאני משתמשת באייפון כמעט מהיום שהוא, מה שנקרא, יצא להעביר העולם.
3: אייפוניסטית מקצוענית, מה שנקרא.
5: נכון, אז נכנסתי להגדרות של הטלפון, ובתוך ההגדרות של הטלפון, בחלק העליון שלהם, כשנכנסים באייפון לחשבון, יש הרי למעלה למי שיש לו את התמונה.
3: התמונה, נכון, כן.
5: בדיוק, ואז גוללים למטה, ורואים איזה אייפונים רשומים על שמך.
3: וואלה?
5: וברשימה הזאת, נכון, וברשימה הזאת מצאתי את אותו אייפון 6.
3: אני עשיתי את זה עכשיו, אני לא מוצא את זה. לחצתי על התמונה.
5: משתפת בצעך.
3: תודה.
5: אז גללתי והבחנתי באמת אותו אייפון 6 שרשום על שמי, ובתוכו כאמור רשום את אותו מספר סידורי של המכשיר, של הברזל עצמו, מה שנקרא.
3: את בעצם אומרת ששם מופיעה ההיסטוריה של כל המכשירים שהיו לך פעם?
5: נכון, שהיו רשומים על, נכון, מכשירים שהיו רשומים על שמי, ואז ניתן להיכנס, אתה לוחץ על אותו מכשיר, אני ראיתי את האייפון 6 מופיע שם, לחצתי עליו וקפץ לי אותו מספר סידורי.
3: טוב, אצלי זה לא מופיע, זה מבאס. מופיע לי רק הנוכחי.
5: טוב, הנוכחי זה, כן, פחות רלוונטי לתביעה הזאת.
3: כנראה אולי במחשב.
5: והשורה התחתונה ממלאים את המספר הסידורי, את תעודת הזהות, את השם המלא באנגלית, כתובת דואר, כמובן מספר הטלפון, את האפל איי-די, ואז לוחצים לבדיקת הזכאות.
3: אוקיי.
5: מילוי של הפרטים הללו הוא מאוד פשוט, הסברנו איך בודקים את אותו מספר סידורי, אם אנחנו יכולים לדעת כאמור עם המכשיר שהיה רשום אז בזמנו על שמנו, בכל זאת עבר עשור.
3: קיבל תשובה?
5: אפילו קצת יותר. ומיד בתוך רגע זה מקפיץ לך, כן, שאתה זכאי.
3: כמה?
5: לא, לא רשום, הסכום לא רשום. אני במקרה קראתי את כל פסק הדין שמונה עשרות רבות של עמודים.
3: כאלה כתבת פלילים?
5: כן, בשביל להבין בדיוק מה עומד מאחורי זה.
3: אוקיי.
5: אז אנחנו מדברים סך הכל על סכום של, שיכול להגיע עד 1890. אנחנו מדברים פה, בוא נזכיר יאיר, על תביעה של 10 מיליון שקלים.
3: זה צריך להתחלק בין כולם. כן.
5: בדיוק, זה צריך להתחלק בין כולם. ולכן עשו את החישוב בין כמות האנשים שמגיע להם הסכום הזה לבין 10 מיליון שקלים. הערכה בלבד גסה שלא כולם ייחשפו לדבר הזה, ולכן לא כולם יוכלו וימלאו.
3: אז זה קצת סופק. פחות מ-2,000 שקל כנראה כל אחד יקבל.
5: אבל זה הסכום המקסימלי שניתן להגיע אליו.
3: אבל אני רוצה גם קצת נוסטלגיה, את זוכרת את התקופה הזאת שהאייפון בקושי עבד וזה?
5: כן, כן, לחלוטין.
3: מה, זה היה מעצבן.
5: היו, זה היה iOS 10, 10 נקודה, שוף, אני לא זוכרת כרגע, 10.2, 10 נקודה משהו, טלפון תקוע, נקבע כל הזמן, חוויית משתמש לא נעימה, בחלקים כמובן מזמן השהות ולשל השימוש בו, לא נעים, לא כיף, אבל עבר עשור, והנה אנחנו כאן.
3: והנה אנחנו מגלים אולי... שזה היה בכוונה, ועכשיו אפל מפצה.
5: נכון.
3: מודה ועוזב ירוחם.
5: באופן מכוון. אגב, צריך לציין, הייתה תביעה כזאת גם בארצות הברית, שם הלקוחות למיטב הבנתי קיבלו פחות כסף.
3: באמת?
5: תביעה זהה, נכון. תביעה זהה שהייתה, קראתי בעניין גם בארצות הברית. השורה התחתונה, נמתין בערך כחצי שנה, עד שבנראה, אם אכן, כסף ייכנס לחשבון, רק צריך למלא, שאחרי שכבר וידאתי שאני זכאית, וזה מקפיץ לי כזה הודעה, שאתה זכאי להגיש תביעה בעניין, אז הוא שואל אותך, האם אתה רוצה שהכסף יעבור לחשבון הבנק, או שמא יועבר אליך בביט?
3: באמת?
5: כן, יש בחירה. אז אני עשיתי את הבחירה שלי, ובשורה התחתונה, בוא נמתין חצי שנה ונראה שכן הכסף נכנס לחשבון.
3: עד אז יש בכלכלה מונח כזה שנקרא תחושת עושר, והיא לא תמיד מדויקת. אז אני לא ממליץ ללכת לבזבז את הכסף הזה כבר עכשיו. חכי.
5: חכי שהכסף יגיע לחשבון.
3: עד אז גרים וכתבתנו, תודה רבה על השיתוף.
5: בבקשה,
3: וכל מי שנראה
5: זה
3: שיעשה
5: את זה, זה שווה את זה.
3: נכון, לגמרי. ביי.
5: ביי.
6: אנחנו כאן.
3: אנחנו בהחלט תמיד, תמיד כאן, 4:30 בדיוק עכשיו, שלום רונן פולק.
7: שלום, שלום.
3: תודה,
7: שלום,
3: כן. תודה שאתה איתנו. על מי התלבשת היום?
7: תשמע, האמת היא שבסוף השבוע הייתי בסופר, המכונה מרקול, הייתה לי רשימה, רשימת כן. קניות, והיה כתוב לי שם גבינה צהובה. אוקיי?
3: באמת?
7: כן.
3: מי כתב את רשימת הקניות?
7: מה?
3: מי כתב את רשימת הקניות?
7: אשתי כתבה לי.
3: אוקיי. כן. יופי.
7: בקיצור, תשמע, הלכתי למדף, ראיתי גבינה צהובה. עמק של תנובה, זה היה גבינה פופולרית ביותר, כן. אם אני לא טועה. Mm-hmm. הכנסתי לעגלה, מחיר 34 שקלים, ואז, רגע לפני שעברתי למדף של הדגים המאושנים, להמשך הקניות.
3: שגם כן. זה היה ברשימה.
7: כן. קלטתי שממש ליד הגבינה הצהובה המוכרת, יש אריזה נוספת של גבינה צהובה, וזה אותו מותג, עמק, אותו משקל,
3: 400 גרם,
7: נכון, אותם אחוזי שומן,
3: 28%,
7: נכון, אותה אפילו עזרת נטרן ושומן רווי,
3: שומן רווי,
7: כן,
3: כן, אותו דבר,
7: ממש, אותו דבר, לגמרי, אפילו אותה תמונה להמחשה, אתה מכיר את התמונות האלה?
3: כן.
7: שתמיד זה נראה הרבה יותר...
3: עגבניות שרי מפוזרות כזה על
7: הסלייסים. והתמונה להמחשה בלבד כמובן, כדי שלא תבלבל ותחשוב שאם תפתח את זה פתאום...
3: כדי שלא יהיה איזה עורך דין, זה של אפל, שיתבע אותם על זה שזה נראה יותר טעים מאשר שזה במציאות. אוקיי, נו, תביעות ייצוגיות זה משהו מדהים. פעם עשינו על זה אייטל.
7: נכון, נכון.
3: אנחנו לא משתגעים על זה באופן כללי.
7: לא, לא, כי זה הורס הרבה מאוד עסקים שלא בצדק. יש תביעות ייצוגיות טובות, יש כאלה שהן פשוט קנטרניות וברור לך מה המטרה שלהן.
3: כן.
7: אך ורק...
3: טוב, גלשנו.
7: נכון.
3: יאללה, 28%, שומן רווי, נטרן, הכל אותו דבר. 400 גרם, 28% זה שומן. כן. אוקיי.
7: Okay. יש רק דבר אחד שהיה שונה.
3: והוא?
7: המחיר. אוקיי? Mm.
3: Okay? כן.
7: 28 שקלים לעומת 34 שקלים.
3: לפני רגע זה היה 34 שקלים.
7: כן, 34...
3: עכשיו 28 שקלים.
7: לא, זה...
3: לא, הבנתי, ראית את זה במדף אחר.
7: לא, אותו מדף.
3: באותו מדף.
7: אותו מדף ממש. אבל המדף של הגבינות הצהובות.
3: היית כבר אצל הדגים המאושנים.
7: לא הייתי, עוד לא הגעתי לדגים המאושנים. לא הלכתי מספיק ימינה בזה. הסתכלתי, שלפתי את זה, ואז אני שנייה אחת לפני שאני עוזב את האזור, מה שנקרא, אזור
3: הפשע. אז מישהו שמדביק מדבקה לא נכונה.
7: לא, לא, לא.
3: לא? לא. אוקיי.
7: מוצר שונה.
3: שונה.
7: דומה.
3: זה, אבל לא במחיר. זה, אבל לא במחיר.
7: נכון, בדיוק. טוב, מה ההבדל בכל זאת?
3: מה ההבדל?
7: האריזה טיפה לשונה.
3: מה?
7: קצת, טיפה.
3: מה? במה? השפיצים של הפלסטיק?
7: כן.
3: הנייר הזה שמפריד בין פרוסה לפרוסה?
7: כן, כן, בדיוק.
3: באמת?
7: כן. זה ההבדל. כן, פניתי לתנובה.
3: שווה פער של שישה
7: שקלים? עלה חשד שזה באמת המצב. פניתי לתנובה, ביקשתי מהם הסברים לסיפור הזה, או בכלל לזה. הם אומרים שהאריזות אמנם דומות, אבל יש שוני. המוצר הוא אכן אותו מוצר, אבל ההבדל של האריזה הוא בעצם ההבדל גם במחיר. כלומר, האריזה היקרה יותר היא שומרת טריות וניתנת לסגירה חוזרת. פרוסות הגבינה הצהובה מופרדות עם דפים, בין פרוסה לפרוסה, יש לך דף?
3: כן?
7: כן, יש לך דף כזה.
3: היית איזה מוח קרימינל יש לי?
7: לא, לקחת את זה למחוזות הפליליים? לא, זה שיטה מה שנקרא. זהו בגדול, תעשו את השיקול שלכם, אתם צריכים את הדפים האלה שיפרידו לכם, אתם צריכים את האריזה שהיא שומרת טריות, או שפשוט תיקחו את מה שיש באריזה,
3: עוד שישה שקלים
7: בשביל אריזה קצת יותר נוחה. כן, זה פער, תשמע.
3: אוקיי.
7: טוב, אם כבר בענייני גבינה צהובה אנחנו, אז בכל זאת, אני רוצה לתת לכם איזושהי בשורה טובה בתחום הגוונץ, והגבינה הצהובה הזאת מגיעה גם למקולות השכונתיות. וזה נחמד, כי עד היום יכולת לרכוש את הגבינות הצהובות במעדניה, מה
3: שם. אתה מדבר על הגבינות בפיקוח.
7: כן.
3: אז כדאי שתגיד את זה.
7: זה הגבינות שמכונות גבינות במעדניה.
3: אלה שחותכים במעדניה.
7: עם חצי סלייסים. כן. משרד הכלכלה והתעשייה הוא מרחיב בעצם את הפריסה של הגבינה הצהובה שמיובאת בפטור ממכס ובעצם זה יגיע עכשיו למקולות גם. מה שזה אומר שהגבינה תימחר במחיר של 4-4.5 שקלים ל-100 גרם, שזה בערך 50% פחות מהמחיר בשוק, נכון? כן. זה הליך שזכו בו רשת גלובל ריטייל, שזה בעצם הרשת של קרפור וחברת יורו מחלבות.
3: עוד פעם קרפור.
7: כן, עוד פעם זכתה במכרז.
3: זכו עוד פעם?
7: כן.
3: מה, תקשיב, יש להם מזל אלה?
7: תשמע.
3: תורף.
7: יש פה 880 טון של גבינה שנצאו ל-540 נקודות מחירה ברחבי הארץ, מתוכן גם 400 מקולות, מיני מרקטים שכונתיים. בדרך כלל אנחנו יודעים שבמקולת רוב המוצרים הרבה יותר יקרים, אז הנה גם הגבינה הצהובה מגיעה למקולת, וזה נחמד.
3: הגבינה הצהובה המופחתת מחיר.
7: כן, אבל לא מופחתת שומן.
3: לא מופחתת שומן. טוב. חייב להגיד לך שזה ממש יפר לי את המצב רוח.
7: באמת?
3: כן, אני גר מול מקולת.
7: איזה יופי.
3: כן.
7: כולנו גרים.
3: זה יהיה נהדר.
7: לא,
3: אני ממש גר מול מקולת. אתה יודע, אתה מכיר את המקולת הזאת.
7: כן, נחמד.
3: טוב, אוקיי.
7: אין כבר להיכנס למה. נכנסתי בשבוע ש... טוב, לא משנה.
3: אז זהו, לא משנה, אחר כך.
7: יאללה.
3: עורן פולק, תודה.
7: תודה.
3: טוב, לעניין הבא שלנו. עד היום אמרו לנו, אל תלחצו על שלח. תעזבו לכם מכל הלינקים האלה, בא לכם להיכנס לאתר של איזה חברה, גוגל, שם של חברה, תכנסו. בלי כל הלינקים האלה בפייסבוק, באינסטגרם, זה מסוכן, מאוד. עכשיו מתברר שזה לא מספיק. דור חדש של מערכות פישינג, הקרים, מתוחכמים, מאוד. זה מאפשר לנוכלים לראות בזמן אמת מה אתם מקלידים, עוד לפני אפילו שאישרתם או שלחתם או לחצתם, וזה מדאיג, וזה גם מדהים, צריך להגיד, באותה נשימה. יותר מדאיג אבל. יואב קרן, מנכ"ל חברת הסייבר ברנדשילד, אהלן.
8: אהלן, ניר.
3: מה המצב?
8: בסדר.
3: תסביר לנו קודם כל הכי פשוט שיש. אני נכנס לאתר מתחזה, איכשהו נקלטתי אליו. אוקיי, עשיתי טוב, נגיד נכנסתי. מתחיל להקליד מספר אשראי, עוד לא שלחתי. רק הקלדתי, פתאום אני קולט שזה לא נראה לי. אוקיי, לא יודע, אני רוצה להיכנס עוד פעם בדרך רגילה ולא דרך לינק, אני מתחרט. הנוכל באמת יכול לראות בינתיים מה הקלדתי?
8: כן, כן, זה בעצם, בוא נגיד ככה, הטכנולוגיה קיימת ברמה מסוימת כבר שנים, רק מדובר פה ביותר יישום שלה לצרכים האלה, שבעצם כל אינפוט שאתה מכניס בתוך האתר, גם אם זה לא נראה לך שאתה, שהוא עובר הלאה, הוא בעצם לא לחץ על כפתור האנטר, עצם ההקלדה שלו נעשית בתוך סביבה שקולטת את המידע.
3: זה שיקוף בעצם של מה שאני עושה באיזה מחשב על שנמצא איפשהו.
8: בדיוק. ואז בעצם אנחנו נקלעים למקום שגם אם חשדת באמצע תהליך והבנת שאתה נמצא בתוך העונה, זה כבר יכול להיות מאוחר מדי. זה רק מראה את הפוטנציאל הגדול שרואים ההאקרים בתוך הסיפור הזה, והיכולת שלהם להרוויח מההצפה האדירה שאנחנו רואים בשנים האחרונות של כל פעילויות העונה באינטרנט.
3: אז בעצם אני יכול להכניס את מספר האשראי שלי ולחשוב שעוד לא לחצתי על שלח, אבל בעצם כבר המספר שלי מתרוצץ, כולל תאריך וכולל המספר הסודי הזה מאחורה. וואי, זה ממש... אז בעצם ההצעה הישנה של אל תלחצו שלח או אל תלחצו על הלינק היא כבר לא מספיקה.
8: כן, היא מוגבלת מאוד. לא, תראה, אל תלחץ על הלינק הוא הצעה שאני...
3: שהיא עדיין תופסת.
8: היא עדיין תופסת, וזאת הצעה דווקא שאני נותן לכל מי שאני יכול, כולל פה, של באמת לעשות מחקר לפני כל דבר שאתה מבצע אונליין. צריך להבין שאנחנו הגענו, אתה יודע, אנחנו, היו בינינו שיחות ככה במסגרת הזאת כמה וכמה פעמים בעבר, ואני חושב שמשנה לשנה מה שאנחנו רואים זה שהיכולת של המשתמש הרגיל לדעת מה אמיתי ומה לא באונליין, הולכת ומצטמצמת וכמעט נעלמת. זה ממש מגיע, זאת אומרת, פעם היו לנו כל מיני סימנים של תחפש שגיאות כתיב, בקונטנט, תחפש דברים שנראים לך לא טובים. היום עם כלי AI, אתה יכול לייצר אתרים עם תוכן מאוד מאוד ברור, בלי שגיאה, הם יעשו לך
3: גם בשורת הכתובת? גם בשורת הכתובת?
8: לא, שורת הכתובת זה סיפור קצת אחר. אני לא מדבר על שורת הכתובת, אני מדבר על התוכן עצמו. בתוכן, בתמונות. היום הכלי AI מאפשרים לפושעי הסייבר לייצר תכנים שנראים סופר אמיתיים, אין בהם רבב.
3: אני פעם נקלעתי לדבר כזה, נדמה לי שאתה הראית לי את זה, זה לא נורמלי. עד כמה זה נראה אותנטי.
8: זה נראה לחלוטין. אתה לא, אין שום, אף משתמש רגיל לא יכול לדעת. איפה כן אתה יכול לדעת? באמת בשורת הכתובת. עכשיו, שורת הכתובת זה גם משהו שרוב רובנו היום, מה שנקרא הדומיין name, לא מקלידים אותו. לא, אנחנו מחפשים בגוגל. אנחנו בכלל היום מתחילים את מה שנקרא את הפאנל, את הדרך שלנו בתוך באינטרנט, הרבה פעמים בכלל היום בצ'אטים, זאת אומרת יותר ויותר אנשים, בצ'אט GPT, בגרוק, בג'מיני, שואלים משהו ומקבלים לינק. נכון שכולם חושבים שהכל בסדר שמה? אז זהו שלא. אוקיי? אנחנו, ככל שאנחנו נכנסים פנימה יותר, היום אנחנו, היום כבר מציעים ללקוחות שלנו, שבעצם החברות, אנחנו מאתרים עבורם בעצם קישורים של פישינג ושל מחירות של זיופים שעולים בתשובות של הצ'אט. הצ'אט לא יודע אם זה אמיתי או לא. עכשיו, יש כבר התפתח עולם שלם של, כמו שהקידום במנועי חיפוש, יש קידום במנועי AI, ואז הם עושים את אותו דבר, הם מקדמים את עצמם לתוך המקום הזה. אנשים לוחצים על הלינק, כמעט כמו שבעבר אנשים אמרו גוגל is God, אז עכשיו חושבים שהצ'אט is God.
3: כן.
8: וכל דבר לוקחים ממובן מלאב, לוחצים על הלינק ונכנסים פנימה ובהצלחה.
3: וצריך לקחת בחשבון שהצ'אט לא תמיד יודע לברור.
8: חד משמעית.
3: אוקיי, אז בעצם, אם אני כן אסתכל על שורת הכתובת, ואני כן יודע איך שורת הכתובת אמורה להיראות, אז אני אשים לב, נגיד, שכתבו, לא יודע מה, אדידס עם דאבל אס בסוף, לצורך העניין.
8: אז זה כבר, זה הסימן
3: שמשהו פה לא בסדר.
8: זה סימן שתמיד יהיה נכון. רק אחת הבעיות, שהתרגלנו, תראה, הרבה פעמים שוב, אמרתי, איך אנשים מתחילים. אז למשל, אני מתחיל הרבה פעמים מאיזושהי מודעה, נכון? מודעה בפייסבוק, שאולי תקשר לאיזשהו, איזשהו יוזר, או איזשהו דף, גם מתחזה, שמוביל בסוף לאיזה, יש בו איזה פוסט, שאומר, יש פה הנחה, 15%, ונכנסים לתוך האתר הזה. והלינק, הקישור, שורת הכתובת תהיה משהו מאוד מאוד ארוך, הרי הרבה מידע מועבר בתוך הקישורים האלה, ואז אנשים בעצם לא כל כך יודעים לזהות איפה הדומיין, איפה באמת הכתובת של האתר בתוך הדבר הזה. ולכן אני אומר, המשתמש הרגיל הלא טכני...
3: לא בטוח ידע לזהות
8: לא ידע לזהות את זה.
3: את התוספת של האוטו, משהו כזה.
8: הם גם ישחילו את השם האמיתי של האתר איפשהו בתוך הכתובת שאתה חושב.
3: וואי וואי, איזה תחכום.
8: אז הם מאוד מתוחכמים בדברים האלה, ומבינים את הנקודה הזאת, אם הם מצליחים להפיל. ולכן הפתרון הוא לא שם. הפתרון הוא בסופו של דבר, היכולת שמשתמש היא באמת לעשות, הוא צריך לעשות, אם אנחנו מדברים על משתמשים, זה לעשות מחקר, כמה שאפשר, לפני שמבצעים פעולות אונליין, ולא לקפוץ לפעולה, כשאתה מקבל הודעה בוואטסאפ, או שאתה רואה הודעה באינטרנט, או שאתה מקבל תוצאה בצ'אט, להגיע לדברים האלה בעוד מחקר, בעוד מקומות, אבל באמת הפתרון הוא על ידי החברות, על ידי הארגונים, וזה אחת הבעיות, ובמיוחד בישראל, אנחנו רואים את זה, המודעות, כחברה שנותנת היום, בין החברות המובילות בעולם, פתרון כדי להתמודד עם הבעיה, ולהילחם בזה, המודעות בישראל באופן מיוחד הולכת וקטנה, ורק לאחרונה פרסמנו גם ידיעה על הונאות שהיו סביב אלעל, כמובן תקופה הזאת, תקופה
3: חברה. כן, אנחנו זוכרים.
8: והמודעות פה היא לא מספקת, ובאיזשהו מקום מטילים את האחריות על העניין הזה, על המשתמשים, והמשתמשים הם לא יכולים. הם נופלים בזה והם ימשיכו ליפול בזה, ובאמת צריכה להיות פה, צריך להיות פה שינוי.
3: צריכה להיות אחריות, גם של מנועי החיפוש אולי, וגם של החברות עצמן כמובן, הן צריכות לנסות ולנטר את הזייפנים האלה.
8: זה נכון, החברות עצמן, מנועי החיפוש, יש להם מגבלה. אנחנו למשל, כשאנחנו מזהים עכשיו התחזות לחברה, נגיד ניו בלנס, זה תוך עניין לקוח, אז אנחנו מזהים התחזות לניו בלנס, אז אנחנו נודיע על זה גם להוסטינג וגם למנוע חיפוש, והוא יוריד את זה.
3: יואב קרן, מנכ"ל חברת סייבר ברנדשילד, אני מתנצל, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה.
8: תודה רבה.
3: להתראות.
8: ביי ביי.
9: אנחנו כאן.
3: אנחנו תמיד כאן 4:47 דקות. עכשיו לצרות של השירים, רוני קולמן, שלום.
10: שלום, שלום.
3: מי הוא השיר שיש לו צרה?
10: אני קודם כל אתחיל בלשאול אותך, כמה אתה צריך חופשה?
3: נואשות.
10: נואשות, אה?
3: כן.
10: כן, גם אני. גם אני.
3: אוקיי. אם את מוצאת איזה דיל טוב?
10: האמת שאני טסה בקרוב, אז אני פחות מתעסקת בזה כרגע.
3: אז כבר מצא דיל.
10: זה לא היה כל כך דיל, כן? שילמתי ביוקר, אבל לא נורא. לא נורא, מה לא עושים בשביל חופשה?
3: טוב, גם לעניים יש צרות.
10: גם.
3: צרות של עשירים.
10: לגמרי. אז אני לא יודעת כמה פעמים דמיינת את החופשה המושלמת, וכזה אמרת, אני רוצה לחיות ככה כמו בן מלוכה. אז כל מי שבאמת חשב על הדמיין את הפנטזיה הזאת בראש שלו, עכשיו יש לו הזדמנות.
3: או, באמת?
10: כן, באמת יש הזדמנות. באנגליה, המלך צ'ארלס בעצם פותח לקהל הרחב את האחוזה שלו, שבה משפחת המלוכה הבריטית מבלה את חג המולד, וגם אני וגם אתה יכולים ללכת לנפוש באחוזה של המלך צ'ארלס.
3: תלוי כמה זה עולה.
10: זהו, אז אני אשמור את המחיר הזה לסוף. האמת, לא מחיר כזה יקר. אני ורונה דיברנו על זה מקודם, זה מחיר של שני לילות במלונות, וגם פה בישראל.
3: באמת?
10: כן, לא איזה משהו מופרך.
3: כשהמשפחת המלוכה נמצאת שם?
10: לא, משפחת המלוכה לא בהכרח תהיה שם, אבל אתה יודע, אתה יכול להלך בחדרים ולהרגיש פה קייט וויליאם מרחלים על הילדים של הבני הדודים, ופה קמילה מרחלת על הכובע שקייט לבשה בארוחה.
3: אוקיי, שכנעת אותי.
10: יש לך את האווירה.
3: סבבה.
10: אז רגע, בוא נדבר פרטים. מדובר באחוזת סלחולי, מאזיננו הבריטים, אם אני טועה בשם שלה, סנדרינגהם, שנמצאת באנגליה. אם תהית איפה היא נמצאת, אני חיפשתי את זה בגוגל מפס, אני לא הצלחתי להבין למה זה קרוב. הדבר היחיד שראיתי באזור זה העיירה בשם קינגסלין, זה מי שמכיר. בעצם...
3: שמע משהו כמו משחקי הכס.
10: ממש, וייבים של משחקי הכס. האמת, זה גם לא מאוד רחוק מהחוף, אז ממש חופשה ככה מושלמת. בעצם משפחת המלוכה הבריטית מציעה שם כמה דירות מבנים להשכרה בתוך האחוזה, כמובן לא את השטח הרשמי של האחוזה עצמה. ובעצם שבוע שעבר נפתח להשכרה לחופשות מגדל המים.
3: זה שווה.
10: ששופץ.
3: תמיד רציתי לנפוש במגדל מים.
10: כן, אז האמת שזה נראה ממש טוב. כן, זה נראה ממש טוב. זה כזה שלוש קומות. בקומה הראשונה יש חדר אוכל ומטבח מאובזר וסלון.
3: כמה יעלה לי מגדל המים? זה מה שמעניין.
10: אז אני בדקתי כמה יעלה מגדל המים. אז לסוף השבוע, חמישי עד שבת, של 10 בספטמבר עד 12 בספטמבר, זה יעלה קצת יותר מ-1,200 לירה שטרלינג, שבשקלים זה קצת פחות מ-5,000 שקל.
3: אוקיי.
10: 4,900.
3: ללילה.
10: לשני הלילות.
3: לשני הלילות?
10: כן. תשמע, זה מחיר של מלון יוקרה בישראל. זה לא מאוד רחוק מהמחיר ששילמתי על יערות הכרמל.
3: זה ממש מפתיע.
10: כן, האמת, מחיר ממש סבבה. כן, צריך לזכור שזה Airbnb כזה, זה בלי ארוחות.
3: איך הוא טוב המלך לנתיניו?
10: ממש, איזה מלך.
3: איזה מלך, יצא מלך.
10: ממש. אז אם ככה מישהו שרוצה מתעניין, יש שם המיטה הזה לזוג, יש שם גם מתחמים יותר גדולים, לשישה נפשות וגם לשש נפשות ושמונה נפשות. איזה טעות עברית.
3: לא נורא, אבל תיקנת את עצמך נורא מהר.
10: תיקנתי את עצמי נורא מהר. אז מי שמעוניין לעשות גוגל, אני יכולה לשלוח לו קישור.
3: אוקיי.
10: כן?
3: אנחנו, כן, תשלחו לנו מייל ואנחנו
10: נשלח לכם. תשלחו לנו מייל, אנחנו נשלח לכם.
3: סוכנת נסיעות. טוב, רוני קולמן, תודה רבה.
10: תודה לכם.
3: זהו, עכשיו אנחנו לענייני ספורט וכסף כמובן. הפועל באר שבע במרחק ביתה, ביתונת, מ-70 מיליון שקלים. ראש תחום הספורט שלנו יואב בורוביץ', שלום. מה כסף כמובן, הפועל באר שבע במרחק ביתה, ביתונת, מ-70 מיליון שקלים.

0: שהיום באר שבע משחקת נגדה, בשבוע הבא משחק הגומלין. אז הפועל באר שבע מעפילה לצ'מפיונס ליג, למפעל הכדורגל הכי יוקרתי באירופה, הכי יוקרתי בעולם כדורגל המועדונים, והמשמעות עם יד 19 מיליון אירו לקופה של הפועל באר שבע. אנחנו מדברים על יותר מ-65 מיליון שקלים. צריך להבין, כל התקציב כולו של הפועל באר שבע בשנה סטנדרטית הוא 70 מיליון שקלים. אז תחשוב עכשיו, כמעט 70 מגיעים רק מליגת האלופות, וזה בלי להתחשב בכל שאר כל ניצחון אחרי זה כבונוס בליגת האלופות שווה 2.1 מיליון אירו, כלומר קרוב 7.5 מיליון שקלים. ומבחינת אלונה ברקת, שכל שנה היא הבעלים, האישה היחידה בכדורגל הישראלי, כל שנה כמעט מכניסה יד לכיס ושולפת 20 מיליון שקלים, צריכה לשים מכספה שלה. אז המשמעות השנה, שאם הפועל באר שבע מעפילה לצ'מפיונס ליג, זה עונה רווחית באמת בסדר גודל של עשרות מיליוני שקלים. אסור לקחת רווחים מקבוצת כדורגל, זה אולי הבעיה, זה כסף שמוכרח לחזור לקבוצה עצמה, כי זה לא מדובר כאן בעסק פרטי, אלא במלכר, אבל עדיין מבחינת הפועל באר שבע מדובר בבוננזה משמעותית ביותר.
1: יפה, טוב.
0: אגב, גם אם היא לא מעפילה לצ'מפיונס ליג, היא תרוויח מההצלחה שלה בינתיים באירופה לפחות 10 מיליון אירו בליגה האירופית, אבל בוא כמובן נחזיק לאצבעות שהיא תעשה את החלום הגדול הספורטיבי, וגם הכלכלי, ליגת האלופות.
1: כן, נחזיק להם אצבעות ונשמע.
0: ובוא נשמע את רק קוזוך המאמן לפני המשחק החשוב בערב.
2: רגע מרגש, ואולי הרגע הכי גדול בקריירה שלי כמאמן עד כה. אבל בסופו של דבר זה עוד משחק כדורגל נגד יריבה טובה. נצטרך לבוא מוכנים אחרי שנלמד אותה, כמו שאנחנו עושים בכמה ימים האחרונים, לעשות פה משחק טוב וללכת לגומלין עם תוצאה טובה.
1: יואב בורוביץ', תודה רבה.
0: תודה.
1: בורסה עכשיו. שלום יניב פגוץ, המנכ״ל מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מה שלומך? מה שלום השווקים? אני רואה סך הכל בסדר, לא? לא, כאילו, השוק, לא נורא.
3: כן, יציב על העץ. יציב,
1: כן, אוקיי.
3: עוד קצת יורד, בדומה פחות או יותר למה שקורה בניו יורק כרגע. סך הכל יום רגוע, שהבשורה המרכזית בו בכלל הגיעה גם כן מארצות הברית. בעצם ראינו הודעה של הבנק המרכזי בארצות הברית שהוא מתכוון לקנות אג"חים בשוק, ולמעשה בצורה הזאת להשפיע על הריביות הארוכות, להוריד את הריביות הארוכות. מי שלא מכיר, אז הצורות בארצות הברית לאג"ח ל-30 שנה כבר הגיעו ממעל 5.3%, ריביות מאוד מאוד גבוהות על אג"ח של ארצות הברית. ובעצם הבנק המרכזי יורד מהגדר ומתחיל לקנות. הדבר הזה בעצם הביא לירידה בריביות הארוכות באג"חים, ומשפיע פה גם על האג"ח ממשלתי ישראלי, שגם כרגע האג"ח ממשלתי פה עולה. מצד שני, בשוק המניות המגמה היא הרבה יותר מתונה ורגועה, ואתה לא רואה פה איזשהו אופוריה סביב האירוע הזה.
1: כן, לא אופוריה, אבל גם לא איזושהי התלהבות יוצא דופן, אבל גם צריך לזכור, היו כמה ימים לא פשוטים. אז אפשר לברך על יום כזה, לא? רגוע.
3: כן, צריך יציבות. אני מזכיר, אנחנו גם בעונת דוחות כספיים, אז השוק פה מגיב בצורה מאוד מאוד חדה לדוחות כספיים. מצד אחד תל אביב ביטוח, למשל, שהיו פה חברות ביטוח שגדולות שדיווחו, עולה כמעט 4% היום, יותר מ-4%. ומנגד אנחנו רואים את החברות שבבים הגדולות, שאלו שנסחרות בוול סטריט, שמגיבות למגמה שלילית שם, ואנחנו רואים את הניירות שבבים שם יורדים חזק. זאת אומרת, בעצם יש פה...
1: למה בעצם? רגע, בוא נתעכב שנייה על השבבים, כי זה משהו שהוא מאוד די להיט, וכולם, כל ה-AI צריך את השבבים האלה, והיה מין סוג של רנסנס בתחום הזה, כולם התחילו לחפש את זה.
3: בסוף, החשש הוא כל הזמן נע בין השקעות יתר, שהאם יהיה להם בעצם בסופו של יום שהוא יכולת למוניטיזציה של אותם השקעות יתר, לבין האופוריה שהנה נבנה עוד דאטה סנטר ונבנה עוד, יהיה עוד קפסיטי ועוד צורך בשבבים, וכשניירות עולים כל כך חזק, אז בעצם מגיע גם
1: החשש שאולי טיפסנו גבוה מדי.
3: אנחנו רואים את הוולטיליות, אנחנו רואים פה ניירות כמו היום, כמו קמפטק, טאור ונובה, שיורדים 4%, 6% ו-7%, זה ירידה יומית מאוד מאוד גבוהה, אבל זה בא אחרי עליות משמעותיות מתחילת השנה, וכמובן בשנה הקודמת.
1: אולי מימושים, לאו דווקא אולי חוסר אמון.
3: לא, אין פה עניין של חוסר אמון, יש פה עניין שהשווקים הפכו להיות אלימים מאוד בכל מה ש...

0: קשור בניירות ערך, ראינו בשבוע שעבר עם אלבי, אחרי דוחות מצוינים שאני ירד 10%, אנחנו רואים את זה מעבר לים, ראינו את זה לפני כמה זמן עם מניות ענקיות כמו IBM ומניות אחרות שירדים 20-25% ביום. התולדתיות מאוד גדולה, התגובה לדוחות היא לשני הכיוונים מאוד מאוד, מאוד, מאוד חדה, וזו התקופה שאנחנו נמצאים בה, כלומר, שאתה רואה שוק על האפס, עדיין מניות ביטוח עולים ב-4-5%, ומניות שבבים יורדים ב-5-6%.
1: מילה על הדולר לסיום, כי עוד רגע הפרסומות נכנסות.
0: אז קודם כל, אנחנו נשארים מתחת לשלושה שקלים, השקל חזק, וממשיך להיות חזק.
1: נסתפק בזה. יניב פגות, סמנכ"ל מסחר בבורסה לניירות ערך, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה אהוד כהן בופון, על הביצוע הטכני נתי בלנקט. הדואל שלנו כסף שטרודל כאן, kan.org.il. מיד אחרינו בנימיני ומואלם. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבעה אחר הצהריים, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, ביי כרגע.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. משרד החוץ של אוסטרליה זימן לשיחת נזיפה את שגריר ישראל הלל ניומן בעקבות החלטת הפרקליטות הצבאית שלא לפתוח בחקירה פלילית בנוגע למותם של 7 עובדי הסיוע של ארגון המטבח המרכזי העולמי ברצועת עזה בשנת 2024. בתקיפה של צה"ל נהרגה האזרחית האוסטרלית זומי פרנקום. אתמול הודיע צה"ל כי בתום תחקיר מקיף לא נמצאו חשדות שמצדיקים חקירה פלילית נגד המעורבים. שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג מסרה כי ארצה זועמת על ההחלטה משום שהיא רחוקה ממה שציפתה אוסטרליה מישראל בפרשה זו. כך מוסרת סוכנות הידיעות רויטרס. גבר כבן 50 נמצא ללא רוח חיים סמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי כמה שעות קודם לכן דווח על היעדרותו. כוחות חילוץ וכלי רכב מיוחדים ניסו לאתרו, ורק סמוך לחצות נמצאה גופתו של הנעדר. בבית החולים אסותא באשדוד נקבע הלילה מותו של נער בן 17 שהובהל לקבלת טיפול רפואי כשמצבו אנוש. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי הנער בילה עם חבריו ולפתע התמוטט ואיבד הכרתו. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המוות וכל כיווני החקירה נבדקים. כדורגל ממשחקי מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה את אלופת אזרבייג'אן סבח 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שמשחק הגומלין יערך ביום שלישי בשבוע הבא בבקו.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו כאן בכאן חדשות ברשת ב' עם השעה הבינלאומית, כמדי יום רביעי הגרסה המזרח תיכונית. תודה רבה שהצטרפתם אליי. אנחנו נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, בדגש על האזור שלנו. אולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם, גם בשכונה שלנו וגם מחוץ עליו. ישראל מודה באחריות לתקיפה החריגה בלילה הקודם בצפון סוריה, וטוענת שטורקיה מנסה להתבסס שם. נסה להבין בשיחה עם השגרירה האחרונה של ישראל בטורקיה, האם אנחנו בדרך לאימות בין ירושלים לאנקרה. הודו, חגיגה השבוע עם הולדת 80 עגול. זמן טוב להבין יותר טוב את היחסים המיוחדים שלנו איתה וגם של חברתנו במפרץ איתה, איחוד האמירויות. מנהיג חיזבאללה השייח נעים קאסם ניסה בנאומו האחרון לתקוף את ממשלת לבנון באמצעות מאמר בעיתונות הישראלית והפך למומסה ללעג. ננסה להבין למה. וגם המחווה המרגשת של קבוצת הכדורגל הגרמנית ורדר ברמן לאוהד המושבע שלה, הירש גולדברג פולין, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס. אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים עם המשבר בין ארצות הברית לבין איראן, המשבר שלא נגמר ועדיין בעיצומו, עם הדיווח על כך שבטהרן שקלו לתקוף יעדים באירופה, אם טראמפ יחליט להסלים את ההתקפות נגדם, מה שכרגע לא קורה. מצטרף אלינו כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. הלאה נתן.
1: שלום רואי.
0: אז תשמע, דיווח מטריד בפייננשל טיים שהאיראנים שקלו או שוקלים לתקוף יעדים אמריקנים באירופה, אם טראמפ יחליט שוב להסלים.
1: כן, טוב, מלחמות זה בכלל עסק מטריד, אבל לפי הדיווח הזה בפיינשל טיימס, יש איראן איכשהו מנסה לעלות מדרגה או לבחור איזושהי הסלמה מכוונת מצידה. זאת רק אפשרות, אבל לפי הדיווח הזה, האיראנים שקלו לתקוף בסיסים אמריקנים בתוך אירופה, בעצם דרום אירופה, בבלקנים, בקפריסין ובולגריה, כאשר המטרה היא להרחיב את מעגל הלחימה, בעצם להראות כל פעם לארצות הברית שאיראן יכולה להכאיב לה יותר. אגב, איום נוסף שהאיראנים שוקלים לעשות זה פגיעה בקבל האינטרנט והתקשורת התת ימי שעובר במצר הורמוז, מה שיגרום לקשיים רבים למדינות האזור. מאחורי זה עומדת החשיבה של איראן שזה צעד מול צעד. ככל שארצות הברית נוקטת יותר צעדים יותר תקיפים, כך איראן יכולה להראות שיש בארסנל שלה עוד אפשרויות. האיום הזה על פגיעה בבסיסים אמריקנים באירופה מגיע על רקע הדיווחים האלה שאנחנו שומעים כבר כמה שבועות, שלארצות הברית יש איזשהו מחסור בטילי יירוט, שהאפשרות שלה לבלום את כל ההתקפות האלה הולכת ומצטמצמת, בגלל שבסופו של דבר היא מוגבלת במספר טילי הפטריות שיש לה, ואי אפשר להציב אותם בכל בסיס, ואי אפשר לראות אותם לעבר כל שיגור איראני, ולכן זה אולי יותר מטריד מבחינת האמריקנים. כאמור, הממשל ממשיך בינתיים בשלב של, אנחנו נמצאים בשלב של אין מסע ומתן, יש לחץ כלכלי, והאיראנים כל הזמן מחפשים דרכים להגיב לזה.
0: כלומר, כרגע נתן, אין שום איזשהן התפתחויות משמעותיות בעניין של המסע ומתן ביממה האחרונה, נכון?
1: כך ההתפתחות המשמעותית היחידה אולי היא שטראמפ הכריז באופן רשמי שאין מסע ומתן עם האיראנים, ולפי דיווחים גם הורה לאנשי הצוות שלו לא לקיים איתם יותר מגעים. זה מעניין, כי שמענו רק את ג'רד קושנר אומר רק שלשום שיש שיחות עם הדרגים הבכירים, והיו דיווחים על כך שיש איזה שהם צינורות תקשורת ישירים, אנשי משמרות המהפכה, אין כרגע אבל מסע ומתן מהסוג הזה. למיטב הבנתי, השיחות האלה בין אומן לאיראן על איזה שהם הסדרי תנועה חדשים במצר הורמוז נמשכות בעצימות נמוכה, אבל האמריקנים לא חושבים שמה שיוצא משם יכול להיות מקובל עליהם.
0: כן, גם נגיד שטראמפ בימים האחרונים שוב, אגב לא הפעם ראשונה, גם תקף את האומנים על ההתנהלות שלהם, על כך שהם לא מתנהלים בסדר, אז זה מראה לנו ש...
1: אפילו איים לתקוף אותם צבאית את אומן.
0: כן, וזה לא בפעם, גם זה לא בפעם הראשונה. זה גם. כן, טוב, אתה תמשיך לעקוב, נתן, כמובן. תודה רבה, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
1: תודה.
0: אתמול, לשכת ראש הממשלה, ליתר דיוק אמש, אישרה בחשבונה בשפה האנגלית, ברשתות החברתיות, כי ישראל היא זאת שתקפה בלילה שעבר את שדה התעופה הצבאי אדור בצפון סוריה, לא חלק מהגבול עם טורקיה, אפילו גילתה את מה היה אסור בצנזורה שהתקיפה הזאת כוונה לניסיון התבססות של טורקיה באותו בסיס בחסותו של השלטון הסורי, בן חסותו אחמד אשארה. אנחנו רואים שלום בעניין הזה לעירית ליליאן, מי שהייתה שגרירה של ישראל בטורקיה לאחרונה וחברה בפורום דבורה. שלום עירית.
2: שלום רב.
0: אז קודם כל הייתי שמח להתייחסות שלך לתקיפה החריגה הזאת של ישראל בצפון סוריה, שנראה שהיא בעיקר מסר לאנקרה יותר מאשר לדמשק.
2: ככה זה נראה, אבל אני חושבת שאחד הדברים שמאוד חשובים ביחסים בין ישראל לטורקיה, זה איזשהו סימון של גבולות אדומים. של קווים אדומים שאותם, מי יחצה אותם ומי לא, בתוך מארג היחסים בין המדינות. ואני חושבת שהתקיפה הזו היא באמת סוג של ענפת דגל אדום, שבו ישראל אומרת, עד כאן, אנחנו מבינים את הנוכחות שלכם, ויש לו, יש גם לציין שהנוכחות הטורקית בצפון סוריה בעצם נמשכת כבר שנים ארוכות.
0: נכון, נכון.
2: אבל כאן בוא נאמר שכל ההתבססות הצבאית של טורקיה בתוך סוריה, שאולי הייתה יותר בולטת מיד עם עליית אשארה לשלטון, היום זה לדעתי הרבה פחות בולט, משום שנכנסו שחקנים חדשים. אבל בכל זאת, כן, מסמנים את הקו האדום.
0: האם לדעתך בעקבות התקיפה הזאת של ישראל בצפון סוריה, האימות בינה לבין טורקיה מתקרב, או שזה לא הכיוון ולא לא על הפרק?
2: אני חושבת שלשני הצדדים אין אינטרס להגיע לאימות צבאי ביניהם. ולצורך העניין בעבר אפילו התקיים איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. אני מפנה אל דברים שאמר אתמול השליח האמריקאי המיוחד לסוריה, תום ברק, שהוא גם השגריר האמריקאי באנקרה, שהוא אמר שארצות הברית כן פועלת עכשיו לנסות ולייצר מנגנון החלת סכסוכים, כי הוא הזהיר שהתקרית שקרתה שלשום היא קשה מאוד ועלולה באמת לפגוע ביציבות האזורית. הוא ראה בה סכנה גדולה. והוא בפירוש אומר ארצות הברית מנסה לייצר מנגנון החלת סכסוכים שכאמור כבר היה קיים בעבר, אבל החשיבות שלו היא גדולה, כי אני חושבת ששני הצדדים בהינתן שאינם מעוניינים בסכסוך צבאי מאוד חוששים ממצב של טעות אנוש שעלולה לגרור ממש
0: לאי הבנה או משהו כזה,
2: לאי הבנה, לאימות פיזי שאף צד לא מעוניין בה.
0: את אומרת משהו מעניין, כלומר, היה מנגנון כזה, איך הוא עבד המנגנון הזה בעבר?
2: זה פשוט תלוי על איזה עבר אנחנו מדברים, כי בעבר היה מנגנון החלת סכסוכים שהיה ברמה מדינית, שהיה סוג של קו אדום בין דיפלומטים בכירים משני משרדי החוץ, ממש ברמה של היועץ המדיני לנשיא, סגן שר החוץ הטורקי, זאת אומרת, באמת ברמה מדינית מאוד גבוהה. התקיים מנגנון דומה גם ברמה צבאית כבר בעצם אפילו אחרי השבעה באוקטובר, גם ברמה צבאית, שאז התקיימו שיחות מחוץ לאזור הזה, אבל כן, כאילו אנשי צבא נפגשו וניסו לייצר איזה מנגנון תאום והחלה. היום ככל הנראה הוא לא מתקיים כפי שהתקיים בעבר, ועל כן קורא השגריר האמריקאי, בואו נייצר אותו על מנת שלא נגרר למצבים שאף צד לא מעוניין בהם.
0: ובעבר זה הצליח למנוע כל מיני הבנות ותקריות בסגנון הזה.
2: הייתי אומרת שלפעמים כן ולפעמים לא.
0: מעניין. אני רוצה לשאול אותך, בואי נדבר על ההתבססות של טורקיה בסוריה. את ציינת את זה, לפחות בצפון סוריה, בקרבת הגבול עם טורקיה, זה משהו שראינו על בתקופת האסד, ראינו את המבצעים של טורקיה שם, ראינו את הניסיון לדחוק את הקורדים משם. אז נשאלת השאלה, מה כרגע השתנה, כלומר, מבחינת ההתבססות עצמה של טורקיה בשטח?
2: אני חושבת שהדבר המרכזי שהשתנה הוא הדבר שברור מאליו. זאת אומרת, שטורקיה לא נמצאת במצב של איזשהו סוג של אימות מול השלטון המרכזי, אלא היא נמצאת במצב של ירח דבש, שבו ניתן להגיע להבנות שתכליתן בעיניים טורקיות היא להסיר את האיום הקורדי מטורקיה, אבל שוב, בעיניים טורקיות. בואו נגיע להבנות, ממילא יש אינטרס משותף לטורקיה ולסוריה שהקורדים יניחו את נשקם. טורקיה גם עובדת על איזשהו מנגנון פנימי של הפסקה, אני יודעת, נקרא לזה הכללה של המיעוט הקורדי והפסקת פעילות הטרור הקורדית.
0: של ה-PKK,
2: כן. של ה-PKK, תהליך שגם מתקדם. אז בוא נאמר שכל הנוכחות בצפון סוריה מקבלת איזשהו מימד מאוד שונה ממה שהיה בעבר, מה גם שארצות הברית רוכבת על אותו גל בדיוק. אם בעבר, בזמן ממשל ביידן, טענה ארצות הברית שחלק מהמיעוט הקורדי בעצם משרת את המלחמה שלה בדאש, היום לא מדברים על זה.
0: נכון.
2: היום השיח הוא שיח אחר. שבו בעצם טורקיה אומרת, רק רגע, אני סוג של פטרונית, אני מאפשרת למשטר המרכזי בסוריה להתבסס, לקחת לידיו את המושכות, לשמור על היציבות, על האחדות הטריטוריאלית, כאילו היא מסתכלת על הדברים אחרת. להגיד לך שזה יביא לכך שמחר טורקיה יוצאת מצפון סוריה? לדעתי לא. אני גם לא רואה חזרה של המוני פליטים סורים לאזורים האלה. אם כי יש מי שאומר שכן, יש שם תנופת בנייה מאוד גדולה של חברות טורקיות, ושהטורקים יכולים להישאר שם גם בכסות אזרחית.
0: כמי שהייתה שגרירה האחרונה באנקרה, אמרתי, שמע ממך, איך היום את רואה את היחסים האלה בינינו לבין טורקיה? איך הם מתנהלים בכלל?
2: הם מתנהלים בזער אנפין. בעיקר לצערי, בהצהרות הדדיות של שני הצדדים, שהן הצהרות מאוד לוחמניות, מתלהמות, משתמשות ברטוריקה מאוד קשה משני הצדדים. ובעצם במישור המדיני קורה מעט מאוד שלא רואים בכלל. אין היום לישראל שגר בטורקיה, אני מניחה, יש בינתיים מישהו שזמנית מתפעל את העניינים ה... נקרא לזה יותר טכניים, ובקרוב כן. אני מניחה ימונה ממונה זמני קצת יותר קבוע, אבל עדיין הדיאלוג הוא באמת ברמות מאוד נמוכות. לטורקים יש שגרירות מתפקדת בארץ, אבל ברמה נמוכה. השגרירות שלנו סגורה בעצם מאז השבעה באוקטובר, ואני מקווה מאוד שבאמת שההתפתחויות האזוריות, גם אם קוראות לאיזשהו סוג של התנגשות, דווקא יביאו לאיזשהו סוג של התפקחות ולהבנה ש, שחייבים להיכנס לאיזשהו סוג של דיאלוג איתם, על מנת למנוע הידרדרות נוספת של מה שנראה כמו תחתית הבור במשבר.
0: כלומר, את אומרת, לסיום, על אף ההצהרות וההאשמות וכל מה שאנחנו רואים כולל ביממה האחרונה, יש מקום לדיאלוג בין הצדדים. כלומר, זה לא נסתם הגולל.
2: לפחות לייצר איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. זה באמת יהיה לטובת שני הצדדים.
0: עירית ליליאן, השגרירה האחרונה של ישראל בטורקיה, חברת פורום דבורה, תודה רבה לך על הדברים החשובים האלה.
2: בשמחה, להתראות.
0: להתראות. עכשיו לזה, בסבב ההסלמה האחרון האמירויות שמהלך מבצע שהגעת תאריך חטפה לא מעט מאיראן, יצא דווקא די חסינה, אבל אתמול, באופן חריג, מערכות ההגנה במדינה המפרצית הופעלו בעקבות טילים שזוהו מאיראן. במקביל, באבו דאבי הבהירו אתמול, כי בניגוד למה שמתפרסם בתקשורת הזר, הם הפסיקו את כל הפעילות הפיננסית והסחר שלהם עם איראן. כתב דסק הערבי איראן אהרוני מצטרף אלינו אהלן.
3: שלום רואי, שלום למאזינים וגם למאזינות.
0: אז לירן, בוא תעשה לנו סדר במתרחש בגזרת האמירויות איראן.
3: אז בעצם באמת כל האירועים היותר באמת האחרונים התחילו מכך שבאמת כמו שציינת, באיחוד האמירויות התריעו על שני טילים שעשו דרכם לעבר איחוד האמירויות, כשבסופו של דבר התברר שאחד הטילים נפל במים הטריטוריאליים של האמירויות, ואחד מחוץ למים הטריטוריאליים של איחוד האמירויות, ובאמת אחר כך החלו עוד כל מיני דיווחים שקשורים באמת לכל היחס שבין איחוד האמירויות לאיראן, שאחד הדיווחים באמת מדבר על העניין של הפסקת כל הפעילות הסחר, החליפין המסחרים והעסקאות הפיננסיות שבין איחוד האמירויות לאיראן מצידה של האמירויות. וגם באמת גם אפילו הגיעו איומים מאיראן בימה האחרונה, גם איומים מהצד מהפן המדיני וגם מהפן הצבאי, על כך שבאמת איראן מזהירה כל מדינה באזור לבל תיתן לקוחות אמריקאים להתארח במדינה שלה. אז באמת פה אנחנו רואים באמת עוד איזושהי טיפה התחממות באמת ביחס הזה בין איחוד האמירויות לאיראן, שגם שווה לציין שאיחוד האמירויות היא בין המדינות במפרט שנקטו בקו יותר תקיף לגבי איראן, וגם קראו לארצות הברית לנקוט בקו יותר תקיף לאיראן, כלומר באמת לתקוף באיראן, ואפילו להגיב על כל העניין של המצור שאיראן עושה על מצר הורמוז, וכך גם מדווח באוסטריט ג'ורנל, שכמה מבעלות הברית הערביות של ארצות הברית, באמת מתוסכלות מכך שבאמת אין איזושהי תגובה של ארצות הברית נגד איראן, בגלל המשך המצור במצר הורמוז, ואנחנו צריכים, אפשר לנחש, שאחד מאותן מדינות זו איחוד האמירויות.
0: כן, מעניין מאוד. לירן אהרוני, כתב דסק הערבים, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
3: תודה רבה.

0: שמעו סיפור.
1: אחד הדברים שמנהיגי ארגון הטרור חיזבאללה אוהבים לעשות בעקביות זה להיעזר בחומרים בתקשורת הישראלית כדי להעביר איזושהי נקודה מסוימת. תשאלו את השייח נעים קאסם שבנאומו האחרון נעזר בתקשורת הישראלית כדי לתקוף את רפיסותה בעיניו של המדינה הלבנונית ומשלחת המסע ומתן הלבנונית לשיחות הישירות עם ישראל.
2: אתה בסמאו, כנת עמבורה למופקר יהודי, אסמו מושי יהודי.
1: אז בנאומו בסוף השבוע האחרון, נעים קאסם, מנהיג חיזבאללה ציין, כי אפילו הוגה הדעות היהודי, משה יאיר, כתב מאמר בעיתון ידיעות אחרונות, שבו אמר, כי נראה שהמשלחת הלבנונית אוהבת את ישראל ואת ארצות הברית יותר מאשר היא אוהבת את ארצה, לא פחות. אבל יש בעיה קטנה עם הציטוט הזה של קאסם. אין באמת מאמר כזה שנכתב בידיעות אחרונות. ומעבר לכך, אין באמת הוגה דעות יהודי בשם משה, ככל הידוע. מתברר שכבר תקופה, בכלי התקשורת שמזוהים חיזבאללה, מצטטים את אותו הוגה דעות כדי לחזק את טיעוניהם בשלל סוגיות. אלא שהנאום של קאסם היה מבחינת הקש ששבר את הגב הגמל. במילים אחרות, הנאום שהפך את מנהיג חיזבאללה לסוג של בדיחה, בעיקר במחנה שמתנגד לו בארץ הארזים.
3: المشكلة الوحيدة هي انه طلع ما في كاتب اسمه موشي يائير وانه صحيفة يدعوت بحد ذاتها طلعت تقول انه نحن ما بحياتنا كتبنا هيك شيء طلعت كل القصة.
1: העיתונאית השיעית הלבנונית דימה סאדק, שידועה בעמדותיה הניצור נגד חיזבאללה, תקפה את קאסם בסרטון ואמרה, התברר שאין בכלל מישהו כזה בשם משה יאיר שכותב בידיעות אחרונות. הכל זה המצאה. השייח נעים קאסם מסית את הציבור שלו באמצעות זיוב. הפעיל הלבנוני מקרם רבח, המתנגד לארגון, הגדיל לעשות, וכתב מאמר סטירי באתר הסעודי לב תחת הכותרת, מסר ממשה יאיר לנעים קאסם. במאמר נכתב, אל תדאג כבוד השייח, האמינות שלכם והאמינות של מפלגתכם לגמרי דומה לאמינות שלי, אין לה שום מקור, שום השפעה או אחיזה מלבד מצד מי שימציא אותה ואז נתן לה תוקף. בכלל התקשורת של חיזבאללה כך נראה, מנסים לעשות בימים אלה בקרה נזקים לטעות המביכה של קאסם באותו נאום, שמנסה ללכת בעקבות קודמו, חסן נסראללה, אבל גם בכל מה שקשור להסתמכות שלו על התקשורת הישראלית, הוא עדיין מתקשה להיכנס לנעליו. ועכשיו לזה. בימים האחרונים הודו חגגה עם הולדת 80 עגול. בישראל ובאמירויות ידידות טובות של המעצמה האסייתית מיהרו לצאת מגדרן. בדובאי הבורג' חליפה, האיקוני וואר בדגל הודו. אנחנו רואים בהקשר הזה שלום לדוקטור לורן דגן עמוס, מומחית למדיניות החוץ של הודו וליחסי ישראל-הודו, מהמחלקה מדעי המדינה אוניברסיטת בר אילן. אהלן לורן.
4: נמסתה רואי.
1: נמסתה. אז לכבוד המאורע הזה, אנחנו רוצים להרחיב את העירייה ולדבר על המשולש המאוד מסקרן והמרתק הזה, שנראה שמתהדק בין הודו, ישראל והאמירויות. בואי תעשי לנו מורה נבוכים.
4: אוקיי. אז הכל מתחיל בזה שבשנות ה-90, סתם, אל תדאג, אני לא הולך כזה רחוק, אבל באמת בשנות ה-90 זה התחיל במדיניות שנקראת Look East. תסתכל, רק תסתכל. וכשמודי מגיע ב-2014, הוא בא ואומר Act. תפעל, תעשה. ובאמת אנחנו, לפני זה, יש אינטרסים רבים בין הודו ואיחוד האמירויות. Goes without saying, הבזורה הגדולה, הבזורה ההודית כמובן, שנמצאת באמירויות.
1: הרבה עובדים זרים מהודו.
4: הרבה עובדים זרים, מיליונים. גם האנשים שנמצאים שם, זה הכסף שעובר אחר כך להודו. זאת אומרת, זה רק התשתית בכלל היחסים. מה שקורה ב-2015, באמת מודי ומוחמד בן זייד, נפגשים, ואתה יודע, נכון, תמיד אוהבים להשוות את מודי וביבי, חבר'ה, היחסים העמוקים והבאמת חברים, זה מודי ובן זייד, אפילו זה הרחיק עד כדי כך שלפני חודשיים במהלך המשבר הנוכחי, מודי קורא לו אחי מספר פעמים, ומי כמוך יודע שהשם תואר הזה הוא לא, זה לא הולך ברגל בסביבה שלנו, אנחנו לא אומרים את זה לכל אחד, מודי מכיר את הניואנסים ובאמת רוצה, לפני חודשיים נחתם הסכם שותפות אסטרטגית ביטחונית בין הודו ואיחוד האמירויות. איימק, שכולנו אוהבים לדבר עליו, בכלל זה יוזמה שאמורה לחבר בין הודו, סעודיה, איחוד האמירויות, ישראל ואירופה. יש כאן, מבחינת ההודים, איחוד האמירויות זה לא רק כסף ולא רק פזורה, אלא יש פה מגוון של נושאים, וצריך להבין, אולי זה יעניין אותך, שמודי פעל רבות מול סעודיה ומול איחוד האמירויות. אבל תנחש שמי יצליח לו יותר?
1: מה האמירותים מן הסתם, נכון?
4: בדיוק. והמצב הנוכחי בין האמירתים לבין הסעודים היום לא עושה טוב למודי. אם יש משהו שמדאיג אותו, ובאמת אני לא מגזימה, זה הסיפור הזה. מה קורה בין הסעודים לאמירות?
1: אז הרמתי להנחתה, כי אל מול המשולש הזה, המשולש ההודי אמירות ישראל, אנחנו רואים שעוד בריתות נרקמות להן באזור, לבית האחרונה. הבולטת זה ברית ההגנה המשולשת בין טורקיה, סעודיה, פקיסטן, יריבתה הגדולה של הודו. איך לדעת איך זה משפיע על המשולש הזה?
4: אז קודם כל, רק להרים לך את כל הכבוד שלא אמרת נאטו המוסלמי, כי רק מי שמבין עניין יודע שלא נותנים לה את השם תואר הזה, ובאמת זה הסיפור הגדול. סעודיה, פקיסטן וטורקיה, עבור ההודים זה מאוד מאוד מטריד. פקיסטן, כמובן, האיום על הודו, הולכת וככה, הופכת להיות יותר ויותר נוכחת באזור, שמה שהודו בעצם עושה במשך שנים, וההודים מתוסבכים עם זה, כי הטורקים, גם הופך להיות עוינות מאוד גדולה, בטח אחרי סינדור שהם חימשו את הפקיסטנים. הסעודים, שוב, זה הניסיונות המאוד גדולים של מודי, כן להעמיק את היחסים עם סעודיה, וזה לא הולך. אבל הוא לא אומר נואש. בעוד הוא ככה ממש ממש מנסים ומקווים שכן הדברים יסתדרו לטובתה. הם מאמינים, הם פשוט מקווים שפקיסטן תפשל ובסתם הם יעשו להם את העבודה.
1: מעניין. אני רוצה לשאול אותך בהקשר של ישראל והאמירויות, כי באמת אנחנו רואים שהיחסים, אם מסתכלים על היחסים של ישראל עם מדינות ערב, אין ספק שהיחסים האלה ככה נקודת אור. ועד כמה לדעתך הקשר עם הודו, כלומר, הוא מרכזי ביחסים האלה? כמה הוא תורם?
4: וואו, אני, שוב, אני לא חוקרת את ישראל ואת איחוד האמירויות, אבל אני יכולה להגיד שעבור ההודים, המשולש הזה, זה החלום. I to you to, שנחתם אחרי הסכמי אברהם, ישראל, איחוד האמירויות, ארצות הברית והודו, זה החלום הרצוף של הודו. שיש פה את המוח היהודי, את הכסף האמירתי והאמריקאי, את היכולות, את ההזדמנויות, וזה ממש התכנסות כוכבים עבור ההודים. ודווקא מכת היחסים בין ישראל לבין האמירתים היום עוזרת להודים, כי מבחינתם זה מינוף. זה מינוף הזדמנויות, ויש פה יכולת להכניס את ההודים לעוד הזדמנויות, אפשרויות שלא נגמרות.
1: לאן לדעתך אפשר עוד לקחת את המשולש הזה של הודו האמירות בישראל בהסתכלות קדימה? כי דיברת על העמק, אבל...
4: אפשר לקחת את זה למלא מקומות, זה ביטחון ימי, זה קוונטום, זה סייבר, זה AI, זה משבר מזון שמטריד מאוד את ההודים, זה לרתום את האמריקאים לתוך הדבר הזה, כלכלה, זה ממש goes without saying, ביטחוני, אנחנו בכלל לא מגרדים את הפוטנציאל בשלישייה הזאת, וחבל. אנחנו יכולים אולי לעשות בליטרלי, אבל המשולש הזה רואי, אני חושבת שיש לו פוטנציאל קריטי, אני בחזון שלי להוסיף את הסקיורטי ל-I2U2, את הביטחון, את הנדבך הזה, אבל אם זה לא עובד, אז לכו על הדברים הרכים. לכו על המפגש בין אנשים, לכו על חינוך, לכו על מה שציינתי, AI, טכנולוגיות, מה שקשור לביטחון ימי. אמנם איחוד האמירויות ועודו כבר שם, יש להם מלא הסכמים בנושא הזה, רק לפני חודשיים הם עוד יותר הגדילו את ההסכמים. כן. ישראל לא בתמונה, וחבל. לא מצליחה להבין איך ישראל שים וביטחון ימי הוא אמור להיות מאוד מאוד קריטי לה, ואנחנו כן. לא בתמונה.
1: לסיום, איך את חגגת את יום הולדת ה-80 של הודו?
4: אני חגגתי בצפייה של סרטים בוליוודיים, אני יודעת, אני כזאת קלישה. אבל...
1: בסדר, זה יפה.
4: האמת שבדיוק חזרתי מסרי לנקה, זה היה דומה, אבל בהחלט הרגשתי גאווה ושמחה, ורק להגיד, זה לא יום הולדת 80, זה הודו נכנסת לשנת ה-80.
1: אוקיי.
4: נו, ההודים.
1: בסדר, אז הנה אני מתקן שלא יחסו עליי בניו דלי, נכנסת לשנת ה-80.
4: אני בספק אם גם הם הבינו את הניואנס, למה הם חוגגים 80 עכשיו ולא 40
1: בסדר, ניתן להם. דוקטור לורן דגן עמוס, מומחית למדיניות חוץ של הודו ויחסי ישראל, תודה רבה לך על השיחה המאוד מעניינת הזאת.
4: תודה רוי.
1: ועכשיו אנחנו מהודו למצרים. מצרים קונה נשק רוסי וחיטה רוסית. נשיא מצרים וסיסי השתתף במצעד הקודם של יום הניצחון במוסקבה. זה כבוד גדול לפוטין. רבבות תיירים רוסים מגיעים כל קיץ לחופי ים סוף. אבל דווקא בתחום הגרעין נראה שבקהיר לא מרוצים בכלל מהרוסים. שלום לאיש דסק הערבים עומר שחר. מגיש, עורך, ועוד מעט מגיש. התוכנית בשכונה שלנו, אהלן עומר.
0: מה קורה קייס? כן, אני עורך, אני לא מגיש בינתיים.
1: אז מה הסיפור?
0: כן, אז אנחנו מדברים על תחנת הכוח הגרעינית בדבעה, תחנת כוח שרוסיה בונה עבור מצרים, בחוף הצפוני, על חוף הים התיכון. לא מזמן סוכנות האנרגיה האטומית המצרית שלחה למקבילה שלה ברוסיה, רוס אטום, זאת שבונה את התחנה בעצם, זאת ואמורה להפעיל עבור המצרים את התחנה, מכתב תלונה מפורט על כל הפגמים והליקויים שיש בפרויקט הזה. בעצם מתלוננים על ההתנהלות של הרוסים שם, בעצם טוענים שיש המון פגמים וליקויים גם בבנייה, כלומר גם בחיפוי של הקורים, אתה יודע, זה עניין מאוד רציני, זה עניין שקשור, חיפוי לא טוב יכול לגרום לאסון, גם, אתה יודע, גם בבנייה של היסודות, גם בבטון, גם לגבי ההתנהגות של העובדים שם, כלומר טוענים שמצאו אצלם משקאות אלכוהוליים אסורים, אתה יודע, שזה כמובן בעייתי במצרים, אבל גם בעייתי למי שעוסק בתעשייה רגישה כזאת, כן, טוענים שמשתמשים בתעודות מזויפות והתחזות בשביל להיכנס לכל מיני מתחמים בתוך האתר הזה. גם תיחו תאונות עבודה, גם העלו תמונות מהעבודות לרשתות החברתיות, מה שהביך את המצרים. זה מכתב פנימי שנשלח לפני חודשיים וחצי, אבל השבוע נחשף על ידי פוליטיקו אמריקנים, חשפו את המכתב הזה.
1: איך לא, מה שנקרא.
0: כן, כמובן, זה הגיע אליהם, כאילו, מציינים שזה הגיע ממקור מודיעיני. אנחנו יודעים שעכשיו המון סוכניות מודיעין מערביות עוקבות אחרי רוסיה בימים אלו. בעצם זה מראה שלמרות שהיחסים בין רוסיה למצרים הם יחסים, אתה יודע, יחסים מורכבים כמו יחסים עם מעצמה, אבל הם בסך הכל יחסים מאוד טובים.
1: נכון.
0: עדיין יש הרבה חריקות מתחת לפני השטח. אני אומר מתחת לפני השטח, כי זה משהו שגם במצרים וגם ברוסיה לא הוציאו החוצה. אז בעצם אתה יכול לתאר לעצמך שגם המצרים וגם הרוסים מהרו להכחיש את זה. ברוסיה אמרו, זה כמובן זה בדיה מוחלטת.
1: כן.
0: המצרים גם אמרו, אנחנו עוקבים אחרי כל שלב של הבנייה. אם יש תקלות, אנחנו מודיעים עליהם והן מתוקנות, וזה הדבר הטבעי. אבל לא התלוננו שיש... בעצם התלונה המרכזית במכתב הזה היא לא רק שעצם הליקויים, אלא גם זה שהרוסים מנסים להראות כאילו קצב ההתקדמות גבוה יותר ממשהו באמת. בעצם התחנה הזאת, תחנת הכוח הגרעינית בדבא, שהיא הראשונה מסוגה במצרים, ואמורה, כן, התחילו לבנות אותה ב-2017, אמורה להיכנס לפעולה בעוד שנתיים, ב-2028, הקור הראשון מתוך ארבעה, בעצם זה ארבעה קורים גרעיניים.
1: מעניין.
0: אמורה להיכנס לפעולה, אתה יודע, לתת אנרגיה נקייה למצרים, מצרים שתמיד נמצאת בבעיה אנרגטית.
1: כן, עכשיו... רק נגיד, למי שמאזין, זה תוכנית גרעין אזרחית, כלומר, למטרות
0: כן,
1: אנרגיה.
0: כן, לחלוטין, ובעצם צריך להגיד עוד משהו, בעצם לא רק שרוסיה מספקת את הטכנולוגיה, מספקת את הבנייה, היא גם תספק את הדלק הגרעיני, כלומר, היא תיקח והיא תחזיר את הדלק הזה, כלומר, לא תהיה פה השארת
1: על פניו יש פה חבילה נפלאה, אבל עומר, מה שאתה אומר לנו, צריך להיזהר ממתנות חינם
0: כן,
1: מפוטין.
0: בהחלט. עכשיו הנה, המצרים כמובן מעלים חשדות למי האינטרס להפיץ הסיפור הזה. בוא נשמע את נשאת דאיהי, מגיש בטלוויזיה
5: המצרית.
0: כן, אז הוא אומר, אתם חייבים להתרכז, יש מי שיש לו עניין להטיל ספק ביכולות של מצרים ולהכפיש את הקבלן הרוסי, שהוא רוס אטום. מכיוון שרוסיה נלחמת באוקראינה, ולכן אוקראינה וכל מדינות אירופה נגד רוסיה, הוא כמובן גם ציין שהכתב הוא כנראה יהודי, אתה יודע.
1: הכל מתחבר.
0: בהחלט, מצרים קלאסי. עכשיו צריך להגיד, בהחלט אנחנו רואים שמי שהגיב ראשון לסיפור הזה, זה האוקראינים. בעצם שר החוץ האוקראיני, אנדריי סיביה, מיד אחרי שהסיפור הזה התפרסם, אמר שבעצם רוס אטום היא לא רק עוד חברת אנרגיה, אלא כלי של השאיפה הרוסית להבטיח מונופול עולמי על האנרגיה הגרעינית, אבל הנה עוד התראיה שהתגלתה, מוכיחה שרוס אטום היא לא שותפה אמינה. עכשיו הוא קרא להטיל על הסנקציות, בינתיים רוס אטום צריך לציין, בעוד שהמערב מנסה, אתה יודע, לשתק את ענף האנרגיה הרוסי בגלל המלחמה באוקראינה, על רוס אטום בינתיים כמעט ולא תלו סנקציות.
1: מעניין.
0: כן, זה, עד עכשיו התאמצו מאוד להוכיח שהם עדיין נותרו פרטנרים אמינים. עכשיו, זה חלק, ללא ספק, למרות שזה חלק מאוד חשוב מדיפלומטיית הגרעין הרוסית. בעצם רוסיה בונה קורים גרעיניים לכל מיני מדינות
1: נכון,
0: בעולם.
1: גם טורקיה.
0: כן, צריך להגיד, קודם כל, יש בטורקיה היא בונה עוד אחד כזה, הוא ייכנס לפעולה יותר מאוחר, באיראן יש אחד שכבר פעיל בתחנת הכוח הגרעינית בבושר שגם ישראל וגם ארצות הברית נמנעו מלתקוף אותה, גם בהודו, בנגלדש, סין וכדומה, וגם שים לב, וזה אולי אחת הנקודות הכי מעניינות פה, גם בהונגריה שבאיחוד האירופי. כן, ועכשיו אתה יודע, וכבר עכשיו אתה יודע, עכשיו התחלפה הרי ממשלה בהונגריה, אז ראש הממשלה החדש פטר מוג'אר ישר אמר צריך לבחון את הביצועים שלהם, כלומר הם טוענים שהם הגיעו לחצי מהעבודה, אבל הם מחפפים שם.
1: אז אם הוא שומע את מה שקורה עם הקור במצרים, אז זה לא מעודד.
0: שלא יהיה לך ספק שהוא שומע.
1: בהחלט, וטוב, עומר, אתה תעקוב, נראה מה יקרה בשנתיים הקרובות, האם באמת הקור הזה, אתה יודע, אנחנו נראה אותו, מה שנקרא, עומד על טילו, בדבא, במצרים.
0: בוא נקווה שהוא, או שהוא לא יעמוד על טילו, או שהוא יעמוד על טילו והכל בסדר, כי זה, אתה יודע, ים התיכון, אסון סביבתי שם, עלול מאוד לפגוע גם בנו, זה לא כזה רחוק.
1: בהחלט, בהחלט. עומר שחר, איש דסק הערבים, בורך התוכנית בשכונה שלנו, תודה רבה על הסיפור המאוד מעניין הזה.
0: תודה רבה, קייס.
1: חזרנו, ועכשיו כמידי שבוע אנחנו עם ספורט, קצת ספורט בשכונה, אומרים שלום לאורי לוי, בבא גול האגדי, עד, סליחה, לא בבא גול, עוד מעט תהיה איתנו, אנחנו קודם כל עם דובי, עם דוב גילר, אלן דובי.
5: שלום, שלום אוי.
1: אז אנחנו בכדורגל, אנחנו גם בכדורגל ונהיה בכדורגל, אבל משהו קצת אחר. הקבוצה הגרמנית ורדר ברמן שמשחקת בבונדסליגה לא שוכחת את אחד מועדי המושבעים, הירש גולדברג פולין, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס בעזה, ממש היום, זה יום השנה, זה לא היום, אבל זה החודש שזה קרה. כתבנו דוב גילה, בוא תספר לנו באמת על המחווה המרגשת של הקבוצה הגרמנית שהירש כל כך אהב.
5: אז קודם כל באמת חודש אוגוסט זה מלות שנתיים לרצח האכזרי לא רק של הרש, של שישה, הרש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וקרמל גאט שנרצחו בדם קר במנהרה, מנהרת חמאס בעזה. התאריך העברי חל קצת יותר מוקדם והתאריך הלועזי הוא 29 באוגוסט.
1: כן.
5: ונוצר הרי קשר מאוד חזק בין משפחתו של הרש, בין הרש עצמו ומשפחתו של הרש, רייצ'ל ג'ון וקבוצת ורדר ברמן.
1: רק נגיד דובי שהרש הוא גם מזוהה פה בישראל עם חוג האוהדים המושבעים של הפועל ירושלים בכדורגל, אבל כמו שאמרת, עד בטירוף את ורדר ברמן, אתה גם עשית הרבה מאוד כתבות בנושא הזה כמדומני.
5: נכון, אנחנו הבינו את הסיפור הזה, הרש היה חבר בבריגדה, האולטרס של הפועל ירושלים, ונוצרו קשרים עם האולטרס של ורדר ברמן, הוא היה לדעתי 4 או 5 פעמים בברמן, והאוהדים של ברמן באו לירושלים והתארחו לארוחת ערב, ימים ספורים, שבועות ספורים לפני 7 באוקטובר, בבית משפחתו של הרש, והנה היום מוציאים האוהדים של ורדר ברמן, או הקבוצה עצמה, פוסט באינסטגרם, ורדר ברמן זוכר את הרש גולדברג פולין, בפעם השנייה אמורים לו, השנה העברי מציין את יום השנה למותו, נרצח בחמאס יחד עם 5 חטופים נוספים, אחרי 11 חודשים בשבי, אתה תהיה לנצח בליבנו, הם אומרים וכותבים אחי. את המילה הכי בעברית. ואנחנו חוזרים, רוצים להחזיר אותך באמת, רואי, לביקורים שלנו בברמן. הביקור הראשון היה בחודש מאי, מספר חודשים לפני ההוצאה להורג של הרש וחבריו, ואנחנו מדברים עם אנשי הקבוצה, גם עם האיש האחראי ככה על התכנים בקבוצה, וגם עם שמו ארנה שולץ, וגם עם פילינה, שהיא חברתו, של הרש, ואז עוד הייתה תקווה שאפשר עוד לעשות משהו, בוא נשמע ונתרגם מיד.
6: The fans came to us and said, hey, we have friends of ours are in the Gaza Strip taken hostage, and we want maybe ask you to raise awareness for that over the social media.
7: In this kind of situation, you just seek the ways you can help, and the first thing that we know of is the place where we go every weekend, it's the stadiums.
1: Okay.
5: אומר ארנה, העודים באו אלינו, אמרו, יש לנו חברים בעזה שנחטפו, אנחנו רוצים לבקש מכם להעלות את המודעות ברשתות החברתיות, במצב כזה אתה פשוט מנסה לעזור, ופילינה אומרת, הדבר הראשון שאנחנו יודעים עליו בתור העודים, זה הצטדיון, אליו אנחנו הולכים כל סוף שבוע. ואני רוצה לומר שהמאמץ שלהם להעלות את המודעות, גם להרש, גם לינבר היימן, אגב, זכרה לברכה, בגלל הקשר שלה למכבי חיפה, העלה את המודעות באופן כללי לחטופים בגרמניה, זה בטוח. האם זה סייע במשהו לנסות לפתור את המשבר? אני לא יודע, אבל כן, שמעו על זה, שמעו על זה בברמן, שמעו על זה בכל גרמניה ובבונדסליגה, ודיברו על זה. ואז הגיע באמת ה-29 באוגוסט עם החדשות הקשות מאוד, ואחר כך התגלו החטופים במנהרה, ואנחנו חזרנו לברמן, ושם באמת, אתה יודע, נשבר הלב, חברים טובים, אנשים שלא מאמינים שדבר כזה יכול לקרות, שאוהד כדורגל יחטף למנהרה וירצח, וכל הסיפור עם היד שנקטעה לו, הם חשבו שיהיה לזה סוף טוב, הם דמיינו את הרש יושב על היציע, גם רייצ'ל וג'ון דמיינו את הביקור שלהם בברמן. הנה אחד אוהדים מסביר מה הם חשים אז ביום שבו נודע שהרש נרצח. הנה.
8: There were many close friendships, especially between the younger guys and Hirsch. But for all of us, he was a very important person, a very special guest. We had several times here in Bremen, and it was a pleasure for us.
1: כן, איזה דברים.
5: כן, היו חברויות, אבל הוא היה אדם חשוב, אורח מיוחד. כן, שנתיים להירצחו שלו ושל חמשת החטופים האחרים.
1: בהחלט, בהחלט, ובאמת שפו על המעקב אחר הסיפור הזה, דובי מברמן. זה אגב, אני רק אגיד,
5: שמאוד רצינו שיגמר בסוף טוב, מאוד רצינו.
1: לחלוטין, שאגיד גם, רק אני אגיד לסיום, שזה לא מובן מאליו, בכלל אתה יודע, עם כל מה שאנחנו רואים באירופה וגם בגרמניה, כלומר ההזדהות הזאת, וזה גם חשוב להגיד את זה, מי כמוך יודע את זה.
5: נכון.
1: דוב גילר, תודה רבה לך. תודה רבה. ועכשיו אנחנו נשארים בכדורגל, אבל עוברים במעבר אחד למשהו אחר לחלוטין. אנחנו עכשיו אומרים שלום לבבא גול, אגדי אורי לוי, אהלן, מה נשמע?
9: אהלן קייס, מה קורה?
1: בסדר, בסדר, אז הצגנו אותך קודם, והנה אתה איתנו. אז תראה, רציתי לדבר איתך על שני דברים. קודם כל, בוא נתחיל מסגת יושב ראש פיפה אינפנטינו, הסגה שלא יורדת מסדר היום. אגב, נראה שהוא מאבד גם את התמיכה שלנו, כשיש דווקא, אתה יודע, חלק ממדינות האזור, מנסות ככה להרים לו את המורל.
9: כן, בהחלט. אפשר להגיד שאינפנטינו נאחז בקשרים שהוא טבע במזרח התיכון בשנים האחרונות, עם כל העבודה על המונדיאל בקטר, עם כל הסיוע שהוא נותן, הרי הוא אזרח לבנוני, נשוי ללבנונית, כמובן גם עשה רבות כדי שסעודיה תקבל את מונדיאל 2034 ללא מכרז רגיל, מה שנקרא, אבל זה לא זוכה לו עדיין בתמיכה מהסעודים, שזה מעניין. כן, הם נשארים בינתיים שקטים מאוד בנושא הזה. מי שכן תומכות בו זה קטר, איחוד האמירויות, מצרים, וקטר, שזה מפתיע, כשלכולם ברור שמאחורי הקלעים, וופה בונה דווקא את נאסר אל-חלאיפי, הבעלים של פריס סן ז'רמן, הקטרי בעצמו, כאלטרנטיבה אפשרית לאינפנטינו.
1: אז בטוח יש פה אינטרס מאחורי הקלעים.
9: כמו שאתה מכיר את הקטרים.
1: רק נגיד, אורי, חייב שוב להגיד, במהלך המונדיאל, אתה זוכר, לדעתי זה היה בחצי גמר, אינפנטינו, כשהוא אכל כל האירוע הזה, הוא יוצא לקטר כדי לנחם את האמיר, את השייח תמים על מות אביו, אז למדנו על היחסים שם.
9: בדיוק, זה עובד לשני הכיוונים, וכמובן מצרים, שלמרות כל מה שקרה עם ארגנטינה, אם אתה זוכר, איזשהו נשארת כמו רוב הכדורגל האפריקאי, אגב, תומך באינפנטינו, אבל וופה, ההתאחדות האסיאטית באופן מעניין, שגם בראשה עומד קטרי, אומרת שהוא צריך ללכת, קונקקף, התאחדות הכדורגל של צפון מרכז אמריקה והקריבים נגדו, חודשים מאוד מאוד אינטנסיביים.
1: וגם אנחנו, נכון, אני היה פרסום.
9: נכון, אתמול באופן רשמי, התאחדות הישראלית הודיעה שהיא מיישרת קו עם עוד עשרות מחברות וופה, מדינות כמו אנגליה, ויילס, צרפת ועוד, שהודיעו שהם בעד שג'אן אינפנטינו, איש שממש לפני חודש היה על גג העולם עם דונלד טראמפ בגמר מונדיאל 2026, מונדיאל הכי רווחי אי פעם, שפיפה עשתה בו בין 15 ל-20 מיליארד דולר, שלטונו כנשיא פיפה נראה כתלוי על קירי תרנגולת.
1: טוב, אתה תמשיך לעקוב, אנחנו עוברים לנושא אחר, כי תשמע, היום קורה ברומניה משהו שהוא מעניין, ואנחנו כולנו מחזיקים אצבעות, הפועל באר שבע מתחיל הצמד המשחקים הדרמטי, אולי סוף סוף באר שבע בליגת האלופות, מי ייתן, מערכת את קבוצת סבח מאזרבייג'אן המוסלמית, סגרת הפלייאוף של ליגת האלופות, אנחנו כאמור מחזיקים אצבעות לאדומים מהנגב, אבל בוא נדבר אורי דווקא על הסיפור של הקבוצה האזרית, שהוא סיפור מעניין ממדינה מוסלמית.
9: לגמרי, לגמרי. קודם כל סבח, כמו סבח פעם ראשונה נמצאת במעמד הזה, אתה יודע, פלייאוף ליגת האלופות, באר שבע כבר הייתה במעמד הזה בעבר, אבל סבח זה פעם ראשונה, זה מועדון מאוד צעיר. הוא הוקם ב-2017.
1: וואו, 9 שנים באמת זה.
9: בסך הכל. ובאופן די מעניין, היא התחילה בליגה השנייה באזרבייג'אן רואי, ועלו ליגה בעונת 2018-19, לא בגלל שהם זכו בליגה השנייה, אלא הם סיימו במקום החמישי, והמספר קבוצות שסיימו מעליהם בטבלה לא רצו לשלם את רישיון ליגת העל שצריך לשלם באזרבייג'אן, אז הם קיבלו כרטיס לליגה הבכירה. ובעונה שהם זכו לפני שנתיים בגביה, בעונה שעברה זכו גם באליפות ראשונה ושוב פעם בגביה, והם די כזה קבוצה שהצליחה לשבור קצת את ההגמוניה של קרבח, הקבוצה הזרית הגדולה, שפחות או יותר למעט עונה אחת, עכשיו שתיים, מאז 2013 הם תמיד זוכים באליפות ומשתתפים בליגת האלופות, אותה קבוצה מחבל נגורנו קרבח, החבל הנתון לסכסוך עם ארמניה שם, שכבר בשליטת אזרבייג'אן, אז עכשיו סבח מגיעה והיא רוצה לעשות היסטוריה. האמת שהם עושים קמפיין מוקדמות אדיר, והם ניצחו קבוצות חזקות מאוד. אז מצד אחד, אגב, ואם אתה זוכר, לפני שנתיים הם גם הדיחו את מכבי חיפה במוקדמות הליגה האירופית. ב-24-25. אז זה לא מפגש ראשון שלהם עם קבוצה ישראלית. אסור להיות ככה, להקל בהראש, ממש. אבל עדיין, הם גם מעולם לא היו בליגת האלופות, בפעם ראשונה שלהם בפלייאוף, אם הפועל באר שבע ואוהדיה רצו את הסיכויים הכי טובים כדי לעשות מה שנקרא שלב בתים של ליגת האלופות, אולי הדבר, המעמד הכי גבוה שמועדון ישראלי כן. יכול להגיע אליו, 180 הדקות הללו זו ההזדמנות הטובה ביותר.
1: בוא נקווה שמחר נגיד סבח אל חיר להפועל באר שבע, ולא לסבח חזרת. בסדר?
9: יפה, יפה, ההזדמנות הטובה ביותר.
1: בוא נקווה שמחר נגיד סבח אל חיר להפועל באר שבע, ולא לסבח חזרת.

0: תנחי בירושלים, הלאה, נילי.
1: הלאה.
0: אז איך אתם מציינים שם את יום האורנגוטן הבינלאומי?
1: ובאמת ההתרגשות הייתה פה מאוד גדולה לפני 4 חודשים בדיוק, כשהייתה לנו המלטה של אורנגוטנית של סוגה.
0: אבל גם היום יש התרגשות, כי היום זה היום הבינלאומי.
1: נכון. אז היום אנחנו שוב מתרגשים, כי מתרגשים מצד אחד, אבל גם דואגים ורוצים לספר לכולם את הסיפור החשוב של האורנגים, כי בטבע המצב שלהם מאוד מאוד לא טוב, וממשיך להידרדר. והתפקיד של גני החיות והניהול המשותף של גני החיות זה בדיוק זה שלי, לעשות את השידוכים הנכונים, להקים גרעיני רבייה כמו שיש לנו פה בגן החיות שלנו, והמלטות, כל המלטה זה הישג מאוד מאוד גדול, ותקווה לשמור לפחות בגני חיות את המין שבאמת בסכנת הכחדה גדולה.
0: אז לכם יש אורנגוטן, נכון, שהיא בת 4 חודשים אם אני לא טועה, נכון? ששמה הוא אור, הפירוש שלו, נכון?
1: נכון, זה צהיה, זה זכר.
0: אה, זה זכר, סליחה. זה זכר, שלא ייחס עליי. אז אני רוצה לשאול אותך, בואי תספרי לנו על מצבם באמת של האורנגוטנים מחוץ לכותלי הגן התנ"כי, כי כמו שאת אומרת, נראה שמצבם לא מזהיר גם בישראל וגם בכלל בעולם.
1: נכון, אז באמת בטבע הוא נמצא רק באינדונזיה, בבורנאו, באים בורנאו וסומטרה. ובעשור האחרון הוא, המספר שלו הולך ויורד, ובאמת כבר נהיה הגדרה של סכנת הכחדה חמורה. בגני חיות יש לנו יותר מדרך 150 גני חיות בעולם שמחזיקים את האורנגוטנים, ומשתדלים לעשות מאמץ, וכשיבה משותפת איך לעשות שוב שידוכים גנטיים, כל המלטה, למשל הזכר שלנו, כשהוא יגיע לגיל 10, לפי המלצות, הרקל שרואה את הראייה, ילך לשידוך בתקווה של נקבה, כדי כמה שיותר המלטות, לפחות כדי לשמור, ואולי בעתיד, זה תמיד החלום הכי גדול, לעשות גם אם הטבע יאפשר, ולא ירות הגשם לא ימשיכו להיכבד, וכל התעשייה הגדולה של, של ירות הגשם ודרום מזרח אסיה, אם הטבע יאפשר, אולי יהיה אפילו את התוכניות הגדולות של השורות לטבע, של אותם... אותם קופים שגדלים אצלנו.
0: לטובת מי שמאזין לנו, נילי, מה אנחנו פחות יודעים על האורנגוטן ששווה לדעת?
1: זה קוף עצים, שהתקלקח גם שמו באורנגוטן, זה איש היער בעצם באינדונזית, והם חיים ביערות הגשם למעלה בצמרות, מאוד מאוד מאוד חכמים, אנחנו עושים להם פה, אצלנו וגם שעות כל השערות, אנחנו קוראים לזה, מנסים... לחזק את ההתנהגויות הטבעיות שלהם ולהשאיר את העולם שלהם, והם כל הזמן מאתגרים אותנו ומראים לנו עד כמה הם יודעים לפתור בעיות ופתרונות של אתגרים שאנחנו נותנים להם, לפעמים יותר טוב מאיתנו. מאוד, שוב, לנו הייתה פה עלייה כשהקמנו את התצוגה מ4 גני חיות שונים באירופה. הם אוהבים את החיים המשפחתיים והחברתיים, אבל גם צריכים כל אחד את הפינה שלו, ולכן את התשוגה שלנו גדולה ורחבה.
0: יפה, טוב, אז בסימן יום האורנגוטן הבינלאומי, אנחנו גם מציינים אותו. איתך, נילי אבני מגן, דוקטור וטרינרית, מגן החיות התנ"כי בירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: אין על מה, מוזמנים לבוא לראות אותו.
0: בהחלט נבוא, תודה.
1: להתראות.
0: את התוכנית היום אנחנו מסיימים עם Don't Stop של להקת Fleetwood Mac. השיר המזוהה כל כך עם קמפיין הבחירות של ביל קלינטון משנת 1992. היום, שימו לב, ביל קלינטון חוגג יום הולדת 80, נשיא ארצות הברית ה-42, שהיה בתפקיד במשך 2 תקופות כהונה, מ-1993 עד 2001. מזל טוב, או כמו ביום רביעי, מברוק. ועד כאן. בסימן השיר הזה, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לאורך שלנו, עמית שניידר, לטכנאים, נהר ניומן, שימון דוקרקר, נתי בלנקט. אחרינו, צבע הקסם יאיר ויינרב, אני רואי קייס, אנחנו נהיה פה, כמו תמיד, בשבוע הבא. תודה רבה.